0: ítölega yfir stöðuna og þá svona atburðarás sem hefur verið síðan við fundum síðast sem var á mandagskvöld og komist að þeirri einróma niðurstöðu að við hyggjumst segja kærasamningum upp á morgun.
1: Stéttarfélögin hafa til klukkan 4 síðdegis í dag, fimmtudag, til þess að segja upp kjarasamningum. Halla segir að engar formlegar samningaviðræður hafi farið fram með samtökum atvinnulífsins í kvöld. Hún hafi þó rætt við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA í Síma.
0: Við höfum átt bara mjög góð og hreinskiptin samtöl, en upp úr stendur að samtök atvinnulífsins hafa ekki komið með neina lausnir á borðið sem að við getum fælt okkur við. Og við erum ekki tilbúin til þess að læsa okkar fólk áfram inni í launalækkunum.
1: Jakob Tryggvason, formar Rafiðnaðarsambandsins, segir sömu stöðu hjá fagfélögunum.
2: Við erum núna búin að vera að funda í, og í samskiptum við alla okkar mismunandi hópa og verðum í því áfram í kvöld og jafnvel fram í nóttina í samskiptum og samstillingu. Bætum held ég við einum stórum fundi í hátíðin á morgun en þetta óbreyttu þá þetta allt bara til þess að skipuleggja okkur fyrir uppsögn samninga sko.
1: Segir Jakob Tryggvason. Lagmaður Kristu Pæk segja að leið hafi við því að hún erði tekin úr öndunarvél áður en hún komst til meðutundar. Mál Pæk komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af tvær aftökutilraunir með bannvatni sprautu í Tennessee í Bandaríkjunum. Á mánudag var lögmanni hennar gerð grein fyrir því að Pæk var í heiladauð og að öndunarvél erði tekin úr sambandi næsta dag. En öllum á óvörum rankaði hún við sér áður en til þess kom. Breska ríkisútvarpið hefur það eftir svæfingalækni á sjúkrahúsinu að svo virðist sem Pæk muni ekki eftir aftökunni. Hún viti þó hvað hún heiti og haldi að það sé enn september. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðurlag eða breytileg 8-3-8 metra á sekundu og víða dálitlar skúrir eða slydduél, en lengst af þurrt og bjart austanlands. Suðaustan og austan 10-15 á morgun en heldur hvassar landið suðvestanvert. Víða rigning sem staðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á norðurlandi. Hiti 4-10 stig. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við heyrum fyrst hvað fór fram í speglinum.
1: Þetta speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað mótmælin miklu í Frakklandi en við byrjum á kjaramálum og vaxtastefnu.
2: Á fundi Seðlabankans í morgun, þegar sagt var frá ákvörðun peningastefnunefndar að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%, var ítarlega fjallað launaþróun hér á landi og hún borin saman við launaþróun erlendis. Þar kom fram að bæði nafnlaun og raunlaun hafa hækkað mun meira hér en til dæmis á öðrum Norðurlöndum. Launakostnaður á hverja unna stund jafnframt sá mest í Evrópu ef launatengd gjöld eru tekin með. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, lagði mikla áherslu á að ekki væru forsendur til að hækka laun hér frekar.
3: Ekki þannig að við á Íslandi hefum fundið upp eitthvað gullgerðar vél, þannig að við getum einhvern veginn verið á okkur öðrum ferlinn aðra þjóðir, þannig að það skiptir þannig hún. Nú var þetta samningar, gera til mér ráð fyrir hvað 3,5-4% hækkun launa áramót sem alveg tölver hækkun. Ég eins og staðan núna, þá kannski mesti ábatinn fyrir heimilin í landinu það að fá læri verðbólgu og læri vexti. Og ég held að við ættum öllu að geta verið þarna sammála það.
2: Upplýsingarnar launaþróun komu fram í kynningu Þórarins G. Péturssonar varaseðlabankastjóra peningastefnu. Hann ræddi einnig hvernig dregið hefur efnahagsvexti undanfarið, hægt hefur fjölgun starfa og þeir

0: raunar fækkað á almennum vinnumarkaði og leið hefði atvinnuleysi þokast upp en það var 4% í ágúst.
1: Það má ætla að fyrir hvert laust starf sé núna 6 atvinnuleysir sem að hefur ekki verið svona hátt síðan í farsóttinni sjálfri.
0: Sagði Þórarinn, enga síður hefði verðbólga haldið áfram að aukast. En hvað veldur verðbólgunni? Þórarinn bent á að skýringin væri ekki vegna innfluttrar verðbólgu og gera mætti ráð fyrir að innflutt verðbólga myndi enn gefa eftir en það hefði gengi krónunar styrst mikið. Þá væru bein áhrif olíuverðshækkunar tiltölulega lítil hér á landi þótt óbein áhrif gætu verið að koma fram. Þórarinn sagði að verðbólgan væri fyrst og fremst vegna innlendra þátta. Og þá að launaþróuninni. Þórarinn benti á að á síðustu 20 árum hefði nafnlaun hér fjórfaldast. Á sama tíma hefði raunlaun hækkað tvöfalt meira en á öðrum Norðurlöndum. Hækkun launa, langt umfram það sem þekktist í öðrum Evrópulöndum, hefði gert það verkum að launakostnaðarstíð á Íslandi væri nú orðið það hæsta í Evrópu.
1: Launakostnaður í Þýskalandi einhver 3/4 sem hann hér. Evrusvæðina meðaltali kringum 2/3. Ef við förum sunnar í álfuruna en lægra, til þess að Spáni kringum, og Spána Ítali kringum helmingur.
0: Þórarinn fjallaði einnig að til þess að laun getu hækkað án þess að hækkunin myndi skila sér beint út í verðlagið þyrfti framleiðinni að auka samhliða, sú hefði ekki verið raunin.
1: Nafnlauna vöxturinn og farunum ykkur 8% fyrir ári síðan eða svo niður í 6%, en auðvitað 6% er ansi mikið og ef að launakostnaður þarf að vera í samræmi við verðbólgumarkmið þá þarf þetta nafnlaunastig að fara ádregnu framleiðinni vexti að vera í 2,5%. Og það þarf engin smá framleiðinni vöxt þess að halda aftur að 6% nafnlauna hækkun og algjörlega orðin að framleiðinni vöxtur hefur verið til lengdar í kringum 1%. Svona björtustu tölur að hann fari upp í 1,5% og jafnvel stundum upp í 2%. En meira þess að það myndi ekki duga til að halda þessum nafnlauna hækkunum í 2,5%.
0: Þá væri staðan svo að áhrif launahækkan á verðbólgu væri meiri nú en þau voru fyrir farsóttuna fyrir nokkrum árum. Þeir Ásgeir Seðlabankastjóri og Þórarinn sátu fyrir svörum á fundinum og þar var meðal annars spurt út í áform hins opinbera að takmarka gjaldahækkanir við 2,5% í samræmi við verðbólgu markmið Seðlabankans. Báðir fögnuðu þessum yfirlýsingum en settu líka varnagla.
1: Það eins og erfitt að segja hvernig þetta heldur til lengdar ef að einn mikilvægasti þáttur framleiðslukostnaðarins er ekki að hækka í 2,5% það er að segja launaþátturinn eins og ég fór yfir hjá en það var, er hann að hækka töluvert meira og það er erfitt að sjá að fyrirtækið opinbera að geta haldið sínum hérna, verðum á sínum afurðum í 2,5% ef að þetta er alltaf að hækka langt umfram það
0: sagði Þórarinn Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri sagði mikilvægt að hort væri á heildar lífskjör kaupmátt og vexti.
2: En auðvitað það sem að við höfum auðvitað mikla áhyggjur af og við höfum talað um það er þessi útbreidda verðtrygging sem er á Íslandi og það er alltaf, og það var ekki talað um fjármagnsmarkaðin. Verðtrygginga er ekki súgjald að einhver marki en líka verðtrygging launa. Þess að það er alveg skýrt eins og hvað heldur það hefði verið 2022 sem að þessi skammtímasamningur gerði sem var í rauninni gerði þess að bæta upp verðbólgu fyrir hérna að launþega og ef það er alltaf hugsun verkalýðsfélaganna að alltaf strax að bæta sér verðbólgu með því heimtum meiri launahækkanir þá erum við komin í vítahring. Nú eru vextir bara mjög háir 8% sem eru fullt háir vextir þannig að þetta er mjög nauðsynlegt að rjúfa þann vítahring að fara ekki núna aftur og heimta meiri launahækkanir sem að fyrir sjáanlega munum bara leiða til meiri verðbólgu og jafnvel enn hærri vexti.
0: Þórarinn fagnaði því samkomulagi sem náðust á vinnumarkaði gærkvöldi en minnti á að laun ættu engað síður að hækka tölvert áramótin samkvæmt þeim samningum sem er í gildi.
1: Inn í þeim kjarasamningi sem er í gildi að þá er tölvert að launahækkanir núna áramótin til viðbótar það sem er búið að vera. Þannig að þetta er ennþá tölvert hristingur og svo bara varandi þetta heildarsamningi eins og Óskar fór yfir í ráðan að kannski bæta því við að eftir því sem verðbólgan verður þrálátari þá þarf harðari peningastefnurlega viðbrögð sem því er að það þarf að framkalla enn meiri hæging og efnahagsumsvifum og hvað þýðir það? Það því er þá færri störf það er ekki bara þá hærri vexti heldur líka færri störf þannig að Ég held að þeir sem er að semja um þetta ættu að hafa það líka í huga.
0: Sagði Þórarinn G. Pétursson. Spegillinn náði gær tali af Jakobi Tryggvasinni, formanni rafiðna sambands Íslands. Hann var þá í húsakinnum ríkisáttasamjara en gat skotist út af fundi þar sem hann var með öðrum verklýsleitugum að ræða stöðuna í samningamálum. Jakob, Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri, sagði á fundi morgun að það væri erfitt fyrir fyrirtæki og hið opinbera að sjá til þess að verð og gjöld hækki ekki umfram 2,5% ef laun hækka langt umfram það. Hvað segir þetta?
3: Þetta er gömul sá og ný að þessu sé haldið fram. Það alveg rétt. Heildarmyndina hlýtur að þurfa að skoða. Laun eru oft ekki nema lítill hluti af rekstrarkostnaði fyrirtækja. Þannig ef að eins og til dæmis í dagvörunni ef að laun eru oft einhverstað bara fór bilnu undir 10%, bilnu 6-8%, eitthvað svoleiðið sko, af heildar rekstrarkostnaði fyrirtækisins. Þá dálítið sérstakt að segja að það þurfa að velta því þá beint áfram ef að laun hækka eitthvað örlítið meira heldur en kannski 2,5% sem að þeir eru þá miða við þarna.
0: Ekki eru þó öll fyrirtæki á dagvörumarkaði og Jakob var spurður hvort hann teldi sem sagt ekki að launahækkanir myndu á endanum skila sér út í verðlagið.
3: Laun eru ekki aðal kvatin, laun eru langoftast að elta verðlagsþróun eða elta einhverja ytri kvata. Þannig að við erum einhvern veginn að benda á það að ef að einhvers konar sátt á að vera einhvers að launaþróun sé innan einhverja marka, þá þarf að horfa heildarmyndina og þá þarf að horfa alla kraftana í þessu samspili, öllum hringnum. Það hlýtur þá að þýða að við þurfum að búa þá til líka fyrirsjáleikan hjá launafólki. Ef launafólk veit að því að við getum vænst þess að mögulega fá kannski bara launahækkunum hverju áru kannski 2,5% eitthvað slíkt þá þurfa það líka að geta gengið því nokkarlega vísu að heilt yfir að meðaltali þá sé það líka eingöngu það sem að þeirra eigin rekstrarkostnaður heimilisins og annað er að hækka ekki meir en það.
0: Nú þyrfti hann á samkomulagi hvernig hægt væri að láta samningana gilda út samningstíman.
3: Þá verðum við að horfa í það stöðu sem akkurat nú á stað í þjóðfélaginu núna og vitum að það einhvers konar óvissa fram á við en þeirri ábyrðun á þeirri óvissu þarf að deila og það ekki skilabað sem við fengið hinga til og það gengur ekki að launafólk sé eingöngu eitt að taka áhættuna.
0: Breiðfylkingin sem samanstendur á Starfsgreinasambandi Íslands, Eflingu, Samiðin og Byggiðin undirritaði seint í gærkvöldi samkomulag við Samtök atvinnulífsins viðbrögð við forsendubresti kjarasamningana. Vaffer, Líf og fagfélögin sem félag Jakobs er hluti af vissi ekki að þetta stæði til.
3: Fréttum mánu bara akkurat á meðan verið að undirrita. Hafandi sagt það, þá erum við viðbót við það mjög óhress með hvernig Samtök atvinnulífsins hafa síðan mætt til leiks í dag. Þau hafa komið með einhverja yfirlýsingar, þau hafa ekki mættið funda, þau hafa ekki lagt neitt nýtt á borðið og bara svona eins og hafa komið með þess að fram í fjölmiðlum eru svo bara að fara í ásóti að ferða morgun. Þannig að samningsvilji eða leiðir til þess að nálgast okkur virðast vera ekki neinar núna.
0: Var ekki SA á fundi hérna?
3: Þeir mættu og það er rétt að vera á fundi með eitthvað en þeir voru ekki með neitt umboð til þess að nálgast okkur. Þeir hafa tekið þetta í fyrirlestra stíl og en það er ekki verið raun vinna með nein efnisatriði, nein leið til þess að nálgast, nein leið til þess að skilja stöðuna hvort sem við komið frá þeim.
4: Sagði Jakob Tryggvason, formaður rafiðnaðarsambands Íslands. Alltaf 450.000 manns, fyrst og fremst mestskælingar og stuðningsfólk þeirra, ekki síst foreldra þeirra og háskólastúdentar, mótmæltu víða en Frakklandi gær og kröðust betri aðbúnaðar í framhaldsskólum. Þetta voru fjölmennustu mótmælin frá því að ungmenni byrjuði að loka aðgangi að menntaskólum miðjan september. Lokuðu skólarnir skipta nú hundruðum og það sér ekki fyrir endan á þessum fjölmennum mótmælum sem hófust sem stuðnings aðgerði kennara í einum skóla en eru löngu farin að teygja sig langt út fyrir skólakerfið. Þannig frestaði fjöldi ungmenna þessi dag að loka Saint-Germain breiðgötunni hjarta Parísar með götuvíjum en lögregla brást við af hörku eins og undanfarna daga og sparaði hvorki kylfurnar né táragasið. Yfir 500 mótmælendur voru handteknir í gær og hátt í 7000 frá því að mótmælin hófust. Fjöldi fólks hefur meiðst í mótmælanum og ungmennin niður í 14 ára orðið fyrir mjög alvarlegum meiðslum vegna aðgerða lögreglu sem hefur verið harðlega gagnrýnd fyrir óþarfa hörku. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, ver harkalega framgöngu lögreglu gegn mótmælendum. Í sjónvarpsávarpi sem hann flutti fyrir stundu vísaði hann ásökunum óþarfa hörku á bug og sagði heldur ekkert hæft í ásökunum að stjórnvöld hefðu skipað lögreglu að ganga hart fram gegn þessum ungu mótmælendum. Leið boðaði hann aðgerði sem ætlaði að koma til móts við kröfur unga fólksins. Torfi Tulinius.
5: Hann er að reyna að friða sem að bera klæði á vopnin, skulum við segja, og hann segir skilja kröfur mennskælingana eða framhaldsskóla nemana. Hann bendir á að þetta er kynnsló sem er gengið gegnum COVID og innilokunina sem að því fylgdi og þetta er kynnsló sem hefur áhyggjur af breyttri af hamfaralínun sem að Frakkar fóru heldur betur í gegnum núna í sumar, ölluðu heldur betur í sumar. Hann talar það og hann segir að hann nefnir engin nöfn í því sambandi en segir að það þurfi að varast þau pólitísku öfl sem eru að reyna að notfæra sér ástandið sér til framdráttar vegna komandi forsetakosninga. Hann vísar í þessa miklu ríkisfjármálakreppu sem að Frakkar stríða við og segir að þurfi að gæta mikils aðhalds í ríkisfjármálum en einn málaflokkur sem ekki verður látin gjalda fyrir það er hérna menntamál og hann lofar einhverju hækkun þar og þannig að það má segja hann sé að reyna að sína þessum hérna mótmælendum skilning. Hann er ekkert að taka undir gagnrýni þeirra á lögregluna, segir að lögreglan sé að gera sitt besta og verði að svona tryggja lýðræðið með því að tryggja friðin í samfélaginu og stöðva ofbeldið sjálf og hefur til þess hans traust.
4: En almenn yfirlýsingum að hann ætli ekki að draga jafn mikið úr fjárframlögum til menntamála og samfara vörn samfara því að hann hleypir vörn fyrir lögregluna eins og innanríkisráðherra gerði.
5: Já.
4: Er þetta nóg til þess að lægja öldurnar?
5: Það verður að koma í ljós. Sko, það var það er annað sem ég glemd að nefna sem hann gerði mikið úr líka og hann segir að ríkistjórnin er búin að opna fyrir svona gátt svona á vefnum sem að nemendur séu hérna eru beðinir að koma fram með sína kröfur og sína ábendingar það sem betur mætti fara og hann segir að þessi gátt hafi sínt gildi sitt, það sé yfir 40.000 mennskæringar sem eru búin að senda inn þetta og hann nefnir þetta sem samráð og samræðu sem að hérna ýmsir talsmenn þessara nefnda hafa verið að kalla eftir og hann segir að þetta verið tekið alvarlega og þetta sé ekki bara sé ekki til málamynda heldur en verði þetta tekið mjög alvarlega og við skilja þetta verið lesi og hlusta á. Þannig hann er að líka tala til þessa unga fólks sem að finnst eins og að stjórnmálablokkarnir hafi gert lítið úr þeim, takið þau ekki alvarlega og lítið á þá bara sem svona einhvern götulíð sem er með læti. Hann er að reyna að segja að þessi mótmæli eigi sér skýringu og hún sé að einhverju leiti réttmætt og hann ná þessi á móti hvers konar ofbeldi.
4: Þar tekur hann undir með þjóðunni sem að það sem að yfir 70% taka undir kröfur nefnda og meiri hluti reyndar stiður með sér mótmælin. Já. Og fólk virðist nú vera svolítið öðru máli heldur en forsætisráðan og innanríkis ráð þennar varðandi framgöngu lögreglu. Hún hefur verið harlega gaggrind, það var því að haldið fram að mótmannin í gær til dæmi sem fóru svona illilegu böndunum, þau hafa verið mjög friðsamlega þar til að lögregla greip inn í af hörku.
5: Ég fyrst að þið núna á langt viðtal við talsmann landsambands lögreglumanna þarna í Frakklandi. Og hann segir að það sé hugsanlega að það megi kannski gaggrína eða takvöndir ímsa gaggríni á það sem að svona yfirvöld sé að fyrirskipa en að lögregluþjónar sjálfur séu sem lítið á sig sem varðmenn lýðræðisins og en þurfi náttúrulega bregðast við sé ráðist á þá. Og auðvitað eru einhverju slíkir sem að er að gera þá. Hann bendir á líka að þessi vopn sem þeir hafa og það kannski mælir en við gegn mótkunn vopna eins og þessara kveldsprengja og þessi vopn sem við hafa þessir atvinnu mótmælendur eða atvinnu uppstótsmenn sem að stjórnin segir að séu þarna að grípinn í þeir eru með búna sem gerir þá ónægna fyrir þessum vopnum sem lögreglan beitir, það er að segja kveldsprengju, táragas og ýmislegt af því tagi og þannig að það bitna þá fyrst og fremst á saklausum mótmælendur sem er ekki þarna í öðnum tilgangi en að mótmæla en er sem hægt þannig að það er þarna líka fólk sem að vill efna til illinda og er við lögregluna hver sem ástæðan er og lögreglan það náttúrulega bregðast við því
4: en þetta, náttúrulega... Já, en þetta er náttúrulega sérstaklega viðkvæmt vegna þess hvað ungur þessi hópur er þetta eru börnalurnir 13-14 ára og foreldrar eru farin að mæta í göngurna til þess að bæði til að sína börnum sínum og málsta þeirra stuðning en ekki síður til þess að verja þau gegn lögreglu.
5: Þetta er ekkert alveg óheyrt. Það er meskjalingar hafa, eða framhaldsskólanemar hafa verið með í þessum mótmælum áður en það hvað margir þeir að hafa slasast er kannski svolítið svona allan að veika fólk til umhugsunar og þannig að gangrýnin sem hefur komið fram á lögregluna á sér sko það er raunverulegur áhyggjur að baki þeim
4: Eftir þetta ávarp forsætisráðherrans og þróun síðustu daga sérðu fyrir er að þessi mótmæli sé að fara að minka eða munuðu halda áfram að breiðast út
5: og það er ómögulegt að segja Það er ómögulegt að segja, ég treysti mér alls ekki til að segja það. Það gæti alveg farið þannig að þau svona hjáðunni svona smám saman. Það er spurning hvað stjórnmálaflokkarnir gera. Sko, hægri flokkarnir hafa svona farið bara lýsa þessu sem bara óiðum og svona skellt skollærum við réttmætum að því sem margir telja að vera réttmætar kröfur mennskælingana vinstri, sá flokkur sem er lengst er til vinstri með sinn fórsetta frambjóðanda í farabrotti sá lík Milán svo hefur tekið undir kröfurnar verið tingsmenn og aðri stjórnmálamenn flokksir það verið sýnilegir í mótmælunum það getur vel verið að þeir telja að þeir sem er búin að ná þeim árangri sem að þeir geta náð og að það, þeir hafa ekki heldur hagi á því að þetta halda áfram vegna þess að sagan sýnir að það verður oft eftir svona mótmæli eftir því sem að þau verða mikils, þessi mótmæli þá kemur svona hægri bakslag í samfélagi og það gerist alveg sérstaklega eftirminnum hætti eftir uppstóttin miklu og allsherjar verkfallið og öll lætin sem urðu þarna í maí og júni 1968 þá leisti fljótlega eftir það leisti De Gaulle forseti upp þingið og fekk eiginlega eitt stærsta hægri meiri hluta sem að bara hefur sem sögur fara að í franski stjórnmálasögu
4: sagði Torfi Tulinius, prófessor við Háskóla Íslands sem fylgist grant með frönskum stjórn og samfélagsmálum. Fleira er ekki í speglinum, það var Ástalín Magnúsdóttir sem hafði umsjón með kvöldfréttum, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is. Verið þið sæl.

0: Komið sæl, Víðsjá komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa hlustendum miðvikudaginn 7. oktober.
1: Og það Kammersveit Reykjavíkur undir stjórn Bernards Vilkinsson sem opnar þáttina þessu sinni með opnunar kafla serenöðu fyrir blásara, selló og kontrabassa í D-moll, opus 44 eftir Antonín Dvorsjak. En Kammersveit Reykjavíkur að hefja starfsár sitt með tónleikum í Norðurljósum 11. oktober næstkomandi og verða þeir helgaðir tónlist tónskaldsins Antonín Dvorsjaks.
0: Í viðsjá dagsins ætlum við að hugað bókmenntum, leiklist og höggmyndalist.
1: Já, Steinunn Þórarinsdóttir myndhöggvari opnaði nýverið sýningu á stríðsminjasafninu í Kænugarði. Þar sýnir hún verkið Brynjur sem var fyrst sett upp í New York árið 2018 en hefur ferðast töluvert síðan. Verkið sprettur úr dvöl Steinunnar í New York þar sem hún var tíður gestur á Metropolitan safninu og heillaðist af Brynjum sem táknum vald og ofbeldi. Það var safnið í Kænugarði sem óskaði eftir verkinu og mun það standa uppi fram á næsta ár. Steinunn verður gestur okkar hér á eftir og við forvitnumst sýninguna, aðdragandann og einnig ferðalagið.
0: Ný skáldsaga Steinars Braga, Frelsarinn, kemur út hjá nýja bókaforlaginu Fuglinum í ár. En að útgáfinu standa þeir Halldór Armand og Einar Aðalsteinsson. En þeir segja að fyrirkomulag ríkistyrkja til bókmennta ít nú höfundum út í útgáfubransan. Greta Sigríður Einarsdóttir ræði við Halldór Armand í þættinu.
1: Og við munum líka eins og svo oft áður huga að Halldóri Laxness. Íslandsklukkan næsta bók á dagskrá hjá okkur í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness og munum við skoða með Halldóri Guðmundssyni rithöfundi. Það aðstæður sem bókin sprettur úr og hvaða viðbrögð hún vakti á sínum tíma.
0: En við byrjum í leikhúsinu. Karl Ágúst Þorbergsson tekur nú við.
2: Í Tjarnarbíói þessa mundir verið að sýna verkið Gunnella. Verkið runnið undan rifjum leikkonunnar Kötlu Þórudóttur Njálsdóttur og var í raun fyrst frumsýnt fyrir nokkrum árum sem einstenglingsverkefni hennar við leikarabraut Listaháskóla Íslands. Síðan Katla útskrifaðist var það sýnt stuttlega í sumarleikhúsinu aftur á móti og nú komið á fjalir Tjarnabíós. Sýningin veitur okkur innsýn inn í líf Gunnellu, leikna af Kötlu sem 41 árs gömul, þýðandi og einstæðingur. Í upphafi sýningarinnar birtist hún okkur sem frekar kómísk típa, nánast trúðsleg, þar sem hún reynir en tekst eiginlega ekki að syngja með óbyggðirna kalla eða þá dilla sér við Pamelu með dúkulísunum. Hún fær síðan heimsókn frá Friðriki, leikinn af Aroni Má Ólafssyni, sem kemur í ljós að frá ættleiðingaskrifstofu og komin til hennar til að taka út heimilisaðstæður og taka við hana stutt viðtal. Til að byrja með einkennist samtal þeirra af vandræðilegu gríni og sérstökum tilsvörum Gunnellu en þegar líður á fyrir að glitta í átakanlega þætti í ævi hennar, aðstæðum og tilfinningalífi. Verkið snertir á þemum sem hafa orðið áberandi í umræðin á síðustu árum sérstaklega eftir COVID þar sem einmanaleikin varð ekki síður en veiran sjálf að heimsfaraldri. Einnig verið að fjalla úrvinnslu áfalla, einelti og samfélagslega útskúfun og leit manneskjunnar að sátt og frið. Sýningin þrátt fyrir það stutt, ekki nema tæpar 50 mínútur, en það háir verkinu ekki neitt, þvert á móti. Uppbyggingin einföld og skýr, við fáum að kynnast lífið og aðstæðu manneskju í gegnum eitt stutt augnablik í hennar lífi. Viðtalið sem Friðrik tekur við Gunnellu hentar einstaklega vel sem rammi fyrir þetta form því að það veitir áhorfendum auðveldan aðganga ævisögu persónunnar á einfaldan og organískan máta. Leikstíllinn og uppbygging verksins kallast sömulegis vel á við ramma sýningarinnar. Í byrjun birtist Gunnella áhorfendum sem eins konar skopstæling og við hlægjum meira aðinni heldur en með. Þegar á líður verkið og við fáum að kynnast henni betur í gegnum svör hennar við spurningum Friðriks, kemur í ljós flóknari og tilfinningaríkari manneskja bak við trúðin. Húmorinn í verkinu þannig notaður til þess að sýna okkur hlægilega erkitýpu, gera hana framandi og fjarlæga, nánast ómanneskjulega. Þegar líður á þessi mynd síðan hægt og rólega afbyggð og hinn hlægilega Gunnella öðlast auðveldlega samúð okkar. Til þess að þessi færsla frá kómík yfir í tragedíu takist með góðu móti verður Katla að þræða veginn varlega á milli þess að gera of lítið eða of mikið. Of mikið grín þá verður Gunnella einfaldlega bara hlægilegur og trúðslegur karakter og við áhorfendur náum ekki að tengjast henni á dýftina. Of lítið og þá er innistæðin fyrir uppbeginu á upplifun áhorfenda ekki til staðar. Kötlu tekst hins vegar vel upp með leikinn og heldur Gunnellu á brúninni allt verkið og fyrir vikið var mikið hlegið á sýningunni og töluvert torfot augu þegar á leið. Hér sömuleiðis verið að vinna með andstæður í leik, ekki síður byggingu. Persóna Friðriks stóísk og róleg og miðlað mikilli fagmennsku af Aroni. Segjum á að Friðrik sé í raun staðgengill áhorfenda á sviðinu, í gegnum hann birtist afstaða okkar. Þrátt fyrir róleheitin í byrjun sjáum við að honum finnst Gunnella bæði hlægileg, skrítin og pirrandi manneskja og að sama skapi má segja að samkennd okkar endurspeglist í því þegar Friðrik átta sig á ástæðunum á bakvið aðstæður Gunnellu. Undir lok sýningarinnar þegar Friðrik hefur kvatt Gunnellu ákveður hún að fara út á eftir hún þar sem henni þótti hún ekki koma ástæðum þess að hún vilji ætlaða barn nægilega vel á framfæri. Með því brotnar eiginlega annars raunsar heimur verksin sem búið að byggja upp. Gunnella stígur út úr eldhúsinu sínu og ávarpar Friðrik í hans fjarveru. Það hefði hún kannski betur látið ógert því með því að orða með beinum hætti ástæðu sínar festir hún sömuleiðis upplifun áhorfenda í ákveðið form. Áhorfendur voru þá þegar búnir að átta sig á þeim erfiðu tilfinningum sem lágu að baki vilja Gunnellu og voru í raun staddir í sinni eigin persónulegu úrvinnslu og samsömun. Með því að ítrekka tilfinningalega líðan Gunnellu var þessi úrvinnsla áhorfandans í raun stöðvuð og færið frá heimi hans yfir á persónu Gunnellu. Okkur voru þannig gefin svörin við spurningunum sem verki vakti í stað þess að fá að kljást við þau alveg sjálf. Það kemur þó ekki veg fyrir að vel hægt að mæla með því að skella sér niður í Tjarnabíó og gleyma sér stund í skemmtilegum en tragískum heimi Gunnellu.
1: Karl Ágúst Þorbergsson, leiklistarinnir fjallaði hér verkið Gunnellu sem í sýningu í Tjarnabíói þessar myndir. En úr leikhúsinu höldum við á vit höggmyndarinnar.
0: Steinunn Þórarinsdóttir, myndtökvari, opnaði nýverið sýningu í stríðsminjasafninu í Kænugarði. Þar sýnir hún verkið Brynjur sem var fyrst sett upp í New York árið 2018 en hefur ferðast töluvert heiminn síðan. Það var safnið í Kænugarði sem óskaði eftir verkinu og mun það standa uppi fram á næsta ár. Ég tók á móti Steinunni í hljóðstofu og byrjaði því að spyrja hana út í þetta safn.
3: Já, þetta er bara stórkostlegt safn og bara eitt fjölsóttasta safn í Úkraínu. Þetta var þannig að það var þýsk kvikmyndagerðarkona sem kynnti þeim eða sagði þeim frá þessu verki og í kjölfæra því fekk ég bara boðsbréf að sína verki hjá þeim og það var náttúrulega hægt að brana en að gleðast yfir því sjálf sér en safnið mjög sérstakt því að það staðsett undir móðurlands styttunni stóru sem svona þeirra frelsi stytta af mörguleiti Þannig að það bara það gerir það strax mjög svona sesta. Og svo er það, þetta safn er líka fjalla áhrif stíðs á manneskuna. Mm-hmm. Ekki bara svona sögulega hluti og vopnabúnað og alls konar svoleiðis hlutir eru þarna líka. En það er sérstaklega núna í seinni tíð hefur áherslu verið lögð á þetta.
0: Þeir eru bara að fylgjast með því sem er að gerast bara í rauntíma og skrásetja og safna minnjum.
3: Akkurat. Já. Þeir eru að því og þarna eru bara mjög margar sýningar í gangi á hverju ári og bæði svona permanent sýningar og svo líka nýjar og nýjar sýningar. Þannig að þetta var svona eitthvað sem að þeim fannst bara mjög spennandi.
0: Mm-hmm. Og vildu þau setja þá verkin þín í samengi við eitthvað sem er aðra sýningu eða við hvernig hugsuðu þessa sýningu svona eða segir mig frá bara svona aðdragandanum?
3: Hugmyndin var strax svo að þetta yrði bara sér sýning á sérstöku svæði við safnið, fyrir utan safnið og verkin eru það að setja þar.
0: Mm-hmm.
3: Þau eru sem sagt á leiðinni inn í safnið og þetta er risastór svæði sko. Þannig að hérna
0: Hún er þetta gríða stór, þessi stytta sem varst að vísa henni í aðan.
3: Jú, hún er náttúrulega alveg fáránlega stór. Og hérna
0: Við smá svona sósialrealiskum stíl. Svona.
3: Jú, hún er náttúrulega búin til áður en að já, á meðan sósialrealismin var ennþá alls ráðandi.
0: Mm-hmm.
3: Og hérna, bara sagan segir manni það, sko. Þannig að, en að samaskapi er hún bara mjög svona sterk í umhverfinu og tilvísunin hérna, móðurlandið og allt það. Þannig að hérna, það bara virkar mjög vel.
0: Já. Öðlast nýja vitt á okkar tímum.
3: Já, akkurat.
0: Þetta verk, þessi innsetning, Brynjurnar, þetta er 10 ára gamalt verk
3: Já.
0: Sem hefur ferðast og öðlast í raun nýtt líf á hverjum stað. Kannski við förum aðeins og rifjum upp hvernig það var til sem er minnum áhugaverð saga vegna sem það tengist hérna Metropolitansafni í New York.
3: Jú, akkurat, það passar. Ég var í New York í langan tíma einu sinni sem alveg bara bjóð þar svona 6 mánaða tímabili og heimsótti mikið Metropolitansafnið og þetta 2014 og þá heillaðist ég svona aðeins þar hugmynd Brynju deildina að horfa á Brynjunja sem svona tákn ofbeldis og varnar mannsins sem einhvers konar symbol fyrir hérna valdið og hérna vörnina og gegn valdinu og þá fekk ég þessa hugmynd bara strax þá að vinna þessar Brynjur, miðaldabrynjur sem eru náttúrulega hérna mjög margar inn í glerskápum í Brynjudeildinni og í samstarfi við New York City Parks sem sagt, þá unnu starfsmessapsins tók upp 3 Brynjur úr glerkössunum og 3-vitaskönnu, ein er þýsk og ein er bresk og ein er ítalsk og það eru allar mjög ólíkar, mjög stórar og í rauninni eru þær mjög svona Það er aldrei merkjöld að horfa á þar, ef maður horfa á þar og vel, þá sér maður hvaðan hver Brynja er. Einhvern veginn, já, eru líka þessum löndum sem þar eru frá að mörguleiti, svo þýska Brynjan er mjög stór og svona, en kannski er það einhverjar svona klísju hugmyndir um þessi lönd, ég skal ekki segja. En allavega þá var það gert, 3-vítar skannaðar, Og það var náttúrulega bara algjört ævintýr að fá safni með í þetta. Og síðan voru þær stilli upp sem sagt mínum eigin svona típisku verkum innan gæsalappa og af vinnustofinu á móti hverri Brynju fyrir sig og þetta eru 3 Brynju pör og þetta er einstaklingar sem standa á móti Brynjanum eru naktir, kynlausir og varnalausir í rauninni.
0: Mm-hmm.
3: Það var svona svolítið hugmyndin en leið koma passaðir inn í Brynjun og er í sömu stellingu
0: einmitt
3: Já, þannig að það alla. Geta í rauninni þessar nöktu einstaklingar geta í rauninni farið inn í Brynjuna ef maður heldur áfram með söguna sko.
0: Einmitt, myndast kannski þetta rýmið þarna á milli þessara tveggja
3: Já, akkurat, það myndast þarna ákveði spenna líka á milli þessara tveggja og það myndast þarna ákveði landa mér líka sem ég hef líka mjög mikið búið að vera fjallum í mínu verkum í langan tíma. Þannig að hérna, já, þetta bara býr til svona ákveði ástand.
0: Einmitt, ástand sem að á þeim tíma þegar þú býr þetta til, ertu þá að hugsa, þá er þetta bara algild hugmynd
3: jú.
0: í tíma og rúmi.
3: Algjörlega.
0: En... sem kannski öðlast síðan einhver að vit hvert sem hún ferðast. Þetta hefur flakkað töluvert, þetta verk síðan ekki satt.
3: Jú, þetta er í fjórðaskipti sem verkið er sýnt. Jú, ég meina að þetta byrja sem eins konar svona almenn hugmyndum sem að sko getur bara verið tilvísun í ástandi bara alltaf, eins og við vitum í minna í heiminum en þó hefur það samt sem að þau sjaldan verið jafn nærtækt eins og það er í dag
0: mm-hmm.
3: og þetta byrjaði sem svo þarna í Fort Tryon Park sem var í New York og þá var ekki jafn mikið að gerast eins og núna og síðan fór þetta hérna, á Kongsins Nýja Torg til Kaupmannahafnar og þar var þetta hluti af heildarhugmynd sem hétt Connection sem er svona sambönd, það var stór sýning sem ég var með þar í Danmörku Og svo var hún sýnd sem sagt á Hallgrímstorgi og akkurat þegar að rússar fara inn í Úkraínu á það ár. Og ég vann það með listahátíð Reykjavík. Þannig að þar var þetta strax Úkraína komin inn 2022 og hérna og svo hún bara ennþá inni.
0: Segðu mér Steinunn frá bara ferðalaginu og umstanginu og hvernig var bara samstarfinu þú komst á staðin var ekki, það, ég veit að var flóki fyrir það að komast á staðin.
3: Jú, það náttúrulega lofthelginni lokuð og það enga flugvilar og við fórum með hérna nætulest sem að átti að taka 10 tíma en tók 24 tíma og það var alltaf svona, já sérstök reynsla því að það var tísa sinnum lestin bara stoppuð og allir út úr lestin, hver einasti maður sem var inn í lestin, hver reikin út og lestin var full af fólki þannig að þá var maður alltaf henni komin bara í myrkrinu út á tún sko, með hérna með teppið á sér sko. Og þá var þetta vegna þetta var gert vegna þess að þarna á þessum tíma var dróna árás á lest stöð, þannig að sem Boris Johnson og fleiri hérna pólitíkusar úr nýbúnar vera. Þess vegna var bara þessi sérstaka hérna, já, bara svona, tóldi mikið stress út frá því. En ég meina þarna ganga sko, það eru loft varna kerfin eru bara stöðut á nánast í alla dag og alla nætur. Þú veist, það bara þannig.
0: Mér finnst eða ótrúlegt við þess að hugsa að lífi gangi sinn vana gang og það sem verið að setja bara upp myndlistarsýningar og allt þetta.
3: Það var kannski það sem að Úkraínumenn voru svo glaði með líka. Hvað var það þetta verkefni? Að það er að þeir náttúrulega eru líka mjög uppteknir að því að reyna að eiga einhvers konar líf, eðlilegt líf og að segja hvað að gerast þar sem er ekki bara stríð, sko. Og hérna, og þeir voru bara svo glaðir að líka að ég skildi koma og voru oft að segja hvað ég væri hugrökk en ég var eiginlega að segja við á móti sko, hver það er og ég ekki hugrökk með ykkur sko, því að ég gat bara farið heim eftir 5 daga en þeir eru ennþá í ógnar ástandinu en það er samt sem áður þessi ótrúlega ró yfir þessu fólki og þetta er bara hetjur allt saman og einhvern veginn náðir að lifa eðlilegu lífi líka og hafa bara gaman og er að grínast og allt líka sko, þannig að það er ekki eins og þetta sé bara eitthvað svart nætti alltaf, en þetta er auðvitað lýjandi ástand.
0: Það sjálfsögðu. En hvernig upplifir þú, já, þú ertu að lýsa hérna hversteginum í Kýf, en hvernig var bara að vera í borginni og varst á hóteli eða hvernig var bara hversdagurinn fyrir þig í þessu ferðalagi?
3: Já, ég var á hóteli og það var nú sérstaklega til þess tekið að sko ég var látum vita því strax að það væri betra að vera á neðri hæðum hótelsins og þá er herbygginu aðeins dýrari en það er örgara og þar var hérna líka sem sé loftarnaskýli í hérna á bílakellaran og þar voru bara uppbúin rúm og hérna baunapokkar eða vantaði fleiri rúm og það voru bara gat fólk leið þar sko og hérna og matur og vatn og allt tilbúið sko þannig að það var líka mjög sérstætt að upplifa það og að bara sjá þetta
0: og fara úr þessum aðstæðum síðan yfir í safnið og opna sýningu og hitta fólk. Og
3: akkurat, það var allt tal að eiginlega bara ótrúlega sérstætt. Og hérna, sko ég fann strax fyrir svo miklu þakklæti frá þeim að hvað Ísland hefur verið mikil stuðnismæður. Og auðvitað var ekki alveg sjálfgefið að því að þeir safnið bauð mér að halda sýninguna en þú veist, þeir í rauninni engan pening. Þannig að íslensk ráðuneytin, bæði hérna menningaráðuneyti og utanríkisráðuneyti, þau hafa verið að vinna að sem sé menningamálum með Úkraínumenn. Bæði svona stuðning og líka bara samstarf. Þannig að ráðuneytin tvö voru strax mjög spennt fyrir þessu verkefni og það fjall bara alveg beint inn í það sem þeir eru að gera. Mm. Og ég er náttúrulega mjög þakklátt Þorgeir Katrínu og Loga fyrir að takta að sér sko. og allir þeirra góða fólki sko. Þannig að það var bara gerði þetta líka svo miklu auðveldara fyrir alla og það leið áttuðu menn sig á því að hvað þetta var vel þegið
0: Og hvernig varstu viðbröðum við verkinu vera?
3: Jú, viðbröðum við verkinu voru bara ótrúlega bara góð og það kom þarna náttúrulega segi sína sögu líka að á opnununa hún var haldin utan dyra því verkið þar sko, móttakan fyrst og þar var svona ræðuhöld og svona og þar fann ég strax fyrir því hvað hérna, var mikill áhugi á þess að því að það var svo margir sem kom og þrátt fyrir þetta ástand sem í borginni það var mjög margir sem mættu og síðan var svona móttaka inni í safnun líka og þarna voru ráðherrar og svo voru náttúrulega sem sagt íslenska sendiráðið hafði tekið að þessi móttökuna og hérna Friðrik Jónsson og Ragnar Kolse þeir eru í sendiráðinu og sem er með aðsettur í Varsjá en þau fara mjög mikið sem sagt til Úkraínu og mér var strax að ég byrja að vinna með þeim að það svona einhvern veginn þá sagði, já, ef þau geta farið svona mikið til kæningar, það geti ég gert það líka. Mm. Þannig að það var svona svolítið gott. Og maður hugsaði, já, ok, ég geti þetta.
0: Og þessi sýning mun standa uppi í eitthvað tíma?
3: Já, hún verður til loka maí.
0: Já,
3: einmitt. Já.
0: Og veistu hvað verður Brynjur eftir það?
3: Ég veit ekki, það áttur að koma í ljós.
0: Já, Steinunn, ég heyri að þetta hefur verið algjörlega einstakt ferðalag.
3: Já, þetta var einstætt ferðarlega og eitthvað sem að maður hefur aldrei upplifað áður og ég finn svo sterkt fyrir því að ég ekki söm eftir þess að heimsókn og hérna, það hefur einhvern veginn áhrif á mann að upplifa á eigin skinni og maður skilur betur hvernig stríðs ástand getur bara narðar henni í sálina sko, á fólki. Þannig að það var hérna... Og svo hef ég bara verið síðan ég kom heim algjörlega sjúk í Úkraínu. Ég alltaf að fylgist með öllu sem gerist þar og lesa allar fréttir auðvitað eins og margir gera. En það samt sem með að miklu meiri skilningi og raunsa ég einhvern veginn. Og svo bara finn ég fyrir mjög mikilli væntum þykju líka.
0: Takk Steinunn fyrir að koma og segja okkur frá og til hamingju með sýninguna í Kænugarði.
3: Takk kærlega fyrir, takk fyrir að fá mig.
1: Halla rætti hér við Steinunni Þórarinsdóttur sýninguna Brynjur sem opnaði nýverið í stríðsminjasafni Úkraínu. En við ætlum að skipta yfir í bókmyndirnar hér í Víðsjá.
0: Já, ný skáldsaga Steinars Braga, Frelsarin, kemur út hjá nýstofnuðu forlagi ár, Fuglinum, en að útgáfinni standa þeir Halldór Armand og Einar Aðalsteinsson. Greta Sigríður Einarsdóttir heyrði í útgefanda í dag.
4: Geturðu byrjað að segja mér bara, hvert hlutverk þitt í jólabókaflóðinu þessi jólin?
5: Já, ég þessi jólin með bókaútgáfu sem heitir Fuglin útgáfa og stendað henni með félaga mínum, gamli vini mínum sem heitir Einar Aðalsteinsson og við erum að gefa út og erum mjög spennti við því að gefa út nýja skáldsögu Steinars Braga sem heitir Frelsarin Einmitt. Og mun kom út svona já, ekki mann sem við kringum mánaðamótin oktober-nóvember
4: Já, og þetta er nýtt forlag er það ekki?
5: Jú, þetta er nýtt forlag Ég hafði sjálfur stopnað forlag 2004 í kringum útgáfa minni eigin bók og hérna sem heit Flatkakan og við ákveðum svona fyrsta flatkakan eða útgáfan væri að þess að færa út kvíðarnar að taka upp aðeins formlera nafn og hérna þannig að útgáfan heitir núna Fuglin útgáfa. Sagan þar að baki er einfallega að hérna ég hef sjálfur verið að gefa út bækur og hérna ég og Steinar Bragi höfum verið miklu vinir lengi og höfum lengi þurfað okkur á fjárhagslegri hlið bókaútgáfu fyrir rithöfunda og það er eiginlega sama hvar niður borið fæti í fjármálum rithöfunda að þau eru algjörlega sko glórulaus sko. Og ég hér ekki bara að tala um að sko fjárhæðirnar eða hlutföllin séu lág, ég bara meina glórulaus í þeim skilningi að það meika eða ekkit sens sko. Veist, og maður skilur eiginlega ekki alveg hvernig komist var að niðurstöðinni um að að fyrirkomulagi ætti að vera svona en ekki einhvern veginn örvíði allavega, þannig að þetta svona svari fyrir við, og ég og Steinar höfum sérst lengi talað um einhvers konar höfunda forlag það sem að reynt væri að hérna, hafa þetta þannig að höfundar fengi meira fyrir sinn snúð einhvern veginn og ég sjálfur ekki að gefa út þessi jólin og hérna Ég gaf sjálfur út þarna mína ein bók 2024 og það gekk bara að mér fannst svo ljómandi vel að hérna, mér fannst bara gaman að prófa að gera þetta aftur og gefa núna út einhvern annan sem í þessu tilgjöf eru þá Steinar Bragi, hérna okkar fremstu rithöfundur.
4: Hvernig leit fjárhagslega dæmið út við þegar þú gafst út þessa bók 2024 ólitt í að gefa út hjá forlagi?
5: Já, það bara mjög einfalt sko að þegar þú gefur út þess að staðalagur útgáfu samningur væntalega félags útgefanda og rithöfundu sambandsins kveður á held ég að höfundur fær 23% af heildsölu verði hverjar bókar og í mínu tilegi gáð sjálfur þannig að hérna þá fór allur peningurinn til mín, skilur þannig að hérna það munurinn þannig að þetta gífulegu munur
4: En fylgir þessu ekki talsvægt umstang líka? Það þarf að sinna dreifingu og kynningarmálum og annað?
5: Jú, það þarf auðvitað að gera það og hérna mér fannst allavega þegar ég gerði þetta í fyrsta sinn fyrir tveimur árum þá fannst mér svona dreifingahlutin af þessu vera miklu minna vesen en ég hélt sko sem er auðvitað bara mjög tengt því að það eru svo miklu færri bókabúðir á Íslandi en voru áður þannig að það í raun ekkit svo mikið mál að dreifa þessu og hvað markastarfið varðar þá hérna þá það auðvitað bara gríðarlega mikilvægt og maður þarf bara að hafa svolítið gaman á því held ég og til að standa því, en við erum þetta að vona að við getum gert það að miklu meiri krafti, sko hérna, við erum bara með þessa bók og hérna, stærri fólag eru þetta með mjög, mjög marga höfunda og kannski ekkit svo stórar markastendir, þannig að við sjáum til hvernig það gengur
4: Ég sjálfsútgáfa er náttúrulega ekkit óþekkt fyrirbæri en það heyri kannski frekar til tíðenda þegar svona reyndari rithöfundar fara þá leiðina er þetta ekki talsverð tíðindi?
5: Jú, ég held það okkar skoðun og hefur verið mjög lengi sko, þá var ég að tala hérna fyrir mig og Steinar og við höfum bara lengi verið þeirra skoðunar að setja gamla klassíska útgáfu módel eins og það hefur gengið í einhverja áratíu, býstu við það er bara ekki það bara gengur ekki lengur upp sko, fyrir rithöfundaga þannig að það þarf bara einfallega að hugsa upp einhverja nýjar leiðir til að gera þetta bóksala hefur minkað þetta mjög mikið síðustu áratugum og bara bókmenntir eru bara einfallega skipa minni sess í samfélagi manna en það gerðu og vegna þess að hið opinbera ákvað að rauninni bregðast við þessu ástandi þessari hnignun bóksölu og bóklestus með því að styrkja í rauninni bóka útgáfu. Það að segja að það eru styrkir til bóka útgáfu frá hinu opinbela. Sú leið var farin en ekki að einhvern veginn reyna að styrkja rithöfundana sem verða bara að vera í einhverju darvinískri baróttu listamannalaun að þá er þetta blasi við að rithöfundar gerist útgefinir. Og það svona einhver leiti kveikjan að þessu, sko. Hérna. En allavega stuttasvarið bara, við teljum algjörlega augljóst að þetta módel, eins og það hefur verið, bara það gengur ekki lengur og hefur ekki gengið í alveg svolítið tíma, sko. En það er lífi blásið í þennan uppvakning með styrkjum, niðurgreiðslu til bóka útgáfu. Og já, þess vegna spyr maður sig, af hverju gerist maður þá ekki bara útgefa því?
4: Já, breytir hérna stærð hljóðbókamarkaðins eitthvað hvernig verður því til dæmis hagað hjá ykkar útgáfu?
5: Við höfum voða lítið pælt því hvaða áhrif það hefur. Ég get ekki sagt nákvæmlega til það hvernig við munum gera þetta, en ég get þó sagt það að hugmyndin er líka þar að gera það bara sjálfur. Já, sjáum til hvernig það gengur, en hérna... En við erum líka held ég, já, við erum svona fyrst og fremst að hugsa maður berum þetta veringur fyrir því að hljóðbækur hafa, vinsaldur þeirra hafa aukist mjög mikið og svona, en við erum fyrst og fremst að hugsa bækur sem bækur. En að því sögðum, hvað mun þessi bók að þetta koma út sem hljóðbók, sko?
4: Síðasta spurning, hvað er næst þá fyrir fuglinn þegar að þessi bók komin út?
5: Já, við ætlum með þetta bara svona að sjá til hvernig þetta gengur og reyna að gera þetta sem allra best fram að hérna fram að jólum og svo hugmyndin vonandi að hérna að reyna kannski að færa aðeins kvíðnar á næsta ári hérna við minnum allavega að gefa út einhvers konar essay og safn eftir sjálfa mig á næsta ári en við viljum líka vonandi vera með einhverja skáldsögu og reyna kannski að gefa út fleiri en eina á næsta ári en það er allt bara á einhverju hugmyndastíð en bara byrjaði að reyna að gera þetta eins vel og við getum og hérna, sjá hvernig það fyrr.
0: Greta Sigríður Einarsdóttir ræti hér við Halldór Armand nýstofnaða bókaforlagið Fuglinn og við höldum áfram í bókmyndunum.
6: Sú var tíð, segir í bókum, að íslenska þjóðin átti aðeins eina sameign sem metin varð til fjár. Það var klukka. Þessi klukka hékk fyrir gafli lögréttuhússins á Þingvöllum við Öxará, fest við bjálka upp í kverkinni. Henni var hringt til dóma og undan aftökum. Svo var klukkan forn að engin vissi lengur aldur hennar með sannindum. En það er sagan hefst, var löngu kominn brestur í þessa klukku og elstu menn þóttust muna hljóm hennar skærari. Samt undugamlir menn enn þessari klukku. Að viðstöddum landfók geta, lögmanni og böðli og manni sem átt að höggva og konu sem átt að drekja mátti oft á kyrrum degi Jónsmessu bíl í andvara af súlum og kjarlíkt úr bláskógum heyra óm klukkunnar blandi niði Öxarár.

0: Við heyrum hér upphafsetningar Íslandsklukkunar eftir Halldór Laxness, lesnar af Helga Skúlasinni, leikara. En Íslandsklukkan er einmitt næsta skáldsaga sem við munum taka fyrir í bókaklúbbi Víðsjár, aldrei lasi Laxness. Nánast til tekið þann 21. október klukkan 16. Gestur klúbsins að þessu sinni verður framleiðandinn og skemmtikrafturinn Sandra Barilli og munum við ræða verkið í þaula. En Íslandsklukkan er stórt verk og þræðir hennar liggja víða. Svo ætlum að leifa okkur smá uppbytun fyrir klúbin hér í Víðsjá dagsins, eins og við höfum gert áður. Ég og Halldór Guðmundsson, rithöfundur og ævisagnaritari skáldsins áttum í sumar samræðu verkið Íslandsklukkuna og samhengi þess við samtíma sinn sem og fyrri verk Laxness. Salka, sjálfstæðsfólk, heimsljós, þær fjalla svona nærfortíð Halldórs og hann vinnur svo oft eiginlega bara inn í þann nútíma sem hann að skrifa frá og að fara yfir ákveðna breytingar umræða við þjóðfélagið en Íslandsklukkan fer mjög langt aftur í tíman þetta er alveg púra söguleg skáldsaga og það er breyting mjög stór breyting bara ef maður skoðar allt skáldsagna úfrið fram að þessu hvað gerist þar?
1: Sko við tölum en það hvaða breyting þetta var 1930 sem kemur heim frá Hollywood og ákveður að fara í þetta efni og ákveður að gerast höfundur á íslenska tungu og skrifa þessa stóru sögur. Það eiginlega má segja í kringu 1940 verði hliðstæð breyting. Ein er bara persónuleg, hann og Inga skilja og hann tekur saman við Auði sem verður hann seinni kona og stærri

0: sig kannski svolítið asnalegt að segja það, ég held að hafi samt verið þenni, þú veist, hvað hið íslenska? Veist, hvað íslenski menningararfurinn? Hvað íslenska bókmyndir? Hann hafði verið mikill alþjóðasinni fram að því, bæði í svona menningarhugsun en líka í pólitík og svona, hann hafði verið mikill alþjóðasinni og hann hafði til þess aldrei gefið neitt fyrir íslendingasögur. Ekki endurinn á öllum íslendingasögum sá hann jafnvel brendur skrifaðan. Hann gaf ekkert fyrir að þarna fyrir hann að lesa þær. Ja, hann hafði lesa þær áður en hann fyrir að keppast við að skoða þær og hann gefur þær út. Þú veist, gefur þær út með nútímastafsendingu og fær á sig kærur og málaferli og mér finnst það alveg stórkostlegt til þess að hugsa þegar heimurinn best á banaspjót þá eru íslendingar í stríð út af stafsendingu. En þetta er hugðarefnast þannig. Og það eru þetta, við getum sagt að það að koma ákveðin punktur við fullveldisbaráttuna af því lýðveldisstofnun framundan. Það er ljóst að hún verði þannig 43, 4 eða 5. Hún verða. Og þá eru það þessi spurning, hvað það sem gerir okkur að Íslendingum? Akkur eru klúkamenn á þessari eyju, hvaða bakgrunn hafa þeir? Og þá tekur hann kannski erfiðasta tíman í Íslandssögunni, þannig 1700, það tekur einhver svona hörmungar tíma og spyr sér svolítið ef við komumst í gegnum þetta, þú veist, hvað höfum við þá ekki með okkur núna? Og þetta var saga sem hitti náttúrulega meiri mark hjá þjóðinu en nokkur af hans fyrir bókum. Menn voru til í að verða honum samferða í þessu bók sem var haldið nú sinni gamli útgáfasögu til að hún seldist mjög vel sko útgáfa viðhorfið þeirnum satt þar ekki eins og ég hafi gefað hann út en þetta er breyting hún verður ekki nær eins umdeild þó hún sé sannlega víða harsfyrirð og lýsi skelfulegum tíma má að vísa ekki gleyma því í neinum að þessum stóru bókum haldur það alltaf sterkt húmóríst element sterkt svona flipp og fleiri þessum notnum. En þessi breytingar verða allar. Þú ert heima, ferð ekki neitt, lestu þessar gamlu bækur, gerðu eitthvað upp úr þessu. Mm. Og þessi hreggviðsþula, þetta bréf sem Jón Helgason skaffaði Halldóri og sem liggur svolítið til grundvallar sköpunin á Jóni Hreggviðsinni af því hann var til sámaður og lendir í þessum ósköpum öllum. Það lét Jón Halldór hafa 1927. Þannig að aftur erum að tala bók sem búin að vera gerjast á þessum frjóa tíma. Mm. Og fyrst þegar hann ætla sér að skrifa hana, þá held ég hann hafi séð fyrir sér daldið Jón Hreggvið sem svona bara daldið bjart, sko. Mann í einhverjum þeim samfélags slagsmálum. En svo verður þetta annað og þetta verður ástarsaga. Og það er svikull menntamaður. Og það er hann sem safnar leið saman menningar alveg Íslendinga.
1: Já, það eru þessi þræðir sem kannski halda áfram en ég fór að velta fyrir mér út af því það verður þessi mikla breyting og hann einmitt fyrir svona langt aftur í tímann og gerpla kannski áfram halda því að fara svo einhvern veginn ennþá lengra hvort sko salka sjálfstæðið og heimsljós sko hvort að maður ætti að líta á þetta sem einhvers konar þríleik.
0: Já, mér finnst mikið til í því og svona þegar ég sjálfur verið að skrifa þetta, þá tekið það þrjár saman. Mm. Þetta eru samfélagslegu skáldsögunar og það eru þessar svona tákgræna aðstæðar, stúlkunar og bóndans og skáldsins. Íslandsklukkan er allt öðruvísi bók og hún er söguleg skáldsaga og hún er þrjár mismunandi persónur. Hún byrja sem píkareska, sem skálkasaga Jón Hreggviðsson, svo verður hún ástarsagan hið ljósa mann og svo er hún líka sagan menntamanninn og hvernig hérna bara íslensk arfleið verður túlkuð og hvernig henni verður bjargað inn í framtíðina. Þannig að þá verður komin í allt önnur viðfangsefni og gerpla sumpalt heldur þar áfram. Þar er haldur líka að segja okkur sko, ég er ekki að fara að hylla hetju hímynd íslendingasagna nema síður væri og hann skrifar hásádælu, hann skrifar okkar eigin Don Quixote sko 350 árum síðar. En þetta er allt annars konar ætlunarverk heldur en stóru bækuna frá 4. áratug.
1: Einmitt. Og einmitt, svo munum við halda áfram í klúbnum, við munum fara svona inn í atómstöðuna og svo svona kristni haldið handan hana og brekkukotsanall og það er eitthvað svona tilrauna mennska og stemming. En svona er eitthvað svona yfirgrips þema fyrir næstu

0: bækur sem við ættum að hafa augun opin fyrir.
1: Eins og segjum til þess frá með gerpluð eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Að því hérna þá hið mikla þema og sem lítar þær bækur, gera þær angurværar. Það það sem Balzacmenn segja illusion perdue, brostnar vonir. Það eru brostnar vonir og það lítar svo mikið, það lítar gerpluð þetta en miklu freka brekkukotsannál og paradísar heimt. Það eru brostnar vonir samfélagsfyrirmyndina í Sovítinu og þær hugsjónir. Það eru líka brostnar vonir stóru félagslegu skáldsöguna. Hún allt í einu ekki lengur í tísku. Mm. Það bregðast honum hans krosstrí sko, bæði í pólitík og í bókmæntalegri hugsun. En, og það kannski það sem gera hann af kannski stærsta höfundi sem við höfum eignast hingað til að, hann bregst alltaf við því. Hann tekst á við það með nýjum hætti. Það verður annars konar gerjun. Hann fer að semja leikrit sem að vístu hefnast ekki, en eru svo trappa sem flýtur hann svo í kristnihaldið. Þetta finnst mér vera svona daldið sem er að gera þannig áttir.
0: Já. Og við kannski svona skiljum við að sinni á kannski einni svona lokaspurningu sem að ég er orðin svolítið forutinum að einmitt breyting á kannski hugum og líka kannski meira svona stabilitet sem mér svona grunara muni líka hafa áhrif inn í þessar bækur er að í lok þessa áratugs, þessa vendingamikla áratugs, þessar ferðalaga áratugs og stórbóka áratugs eitthvað neinn, þá flyttur hann í þetta fræga hús, Gljúfrastein. Er það til að segja maður þess frá þeim flutningum hvernig það kemur til og kannski þróast aðeins á?
1: Já, sko, hann hérna, hann vill eignast þetta hús og hann vill eignast það nálagt bernsku heimli sínu sem var Laxness og hérna það hús það sem hann bjóð stendur enn og var á sínum tíma bara eina alvöru hús þegar hann í Mosfellsdalnum, hitt voru torfkofar og hann á sér þennan draum og hann lætur byggja það sem þá þótti risastórt einbýlishús og þar kom nú meðal annars til að hann var komið með útgefanda í Ragnari Smára sem seldi mjög vel af Íslandsklukkunni og svo fara auður það svona sem sitt fyrsta verkefni að láta byggja þetta hús því að hann þurfti að fara að eira bakka og klára Íslandsklukkuna hann geti ekki verið að standa í þessu hafar í og þá hann skyndilega komin í svona örugar aðstæður 45 jólin flýtaði þannig inn húsið byggt af vanefni þetta hérna beint þetta stríð er ekki mikið af góðu byggingarefni hafa og þetta er allt svona daldið bastl og það kom svolítið ljós þegar því var breytt í safna, það var margt sem hefði mátt vera betur gert í húsinu en enga síður þetta er svona villa, hún verður svona menningarmiðstöð, það eru tónleikar og hérna allskyn fólk sem streymir þannig heimsókn og frægir kongar og annað fólk og hann sagði nú einu sinni við mig að kæmi orðið svo skrítið fólk til hann sagði hann ætti eiginlega að setja upp dýragarð þannig fyrir utan en það er rétt að kemur þessi festa hann heldur áfram að ferðast en ekki með sama sko ofsanum og hann heldur áfram að skrifa við allar aðstæður og auður hjálpar honum mjög til þess en svo eignast þau líka tvær dætur og þetta er svona helbunar af fjölskyldulíf með þeim fyrirvara að ritmennskan gekk alltaf fyrir. En leið þetta tíminn, það sem eins og ég segi, þess, hann þarf að horfast í augu við ósigra. Og þú veist, rithöfundur getur ekki orðið fyrir stærri vonbrunum en þeim að fá Nóbelsverðlaun. Þannig eftir það, þá sérðu þetta svo mikið áverkumast, en það eru með brekkukots, hann er dásanleg bók og svo bók sem er mæli alltaf með við fólk sem ætlar að byrja eiga við hann. En hann lítast af þessu. Hann þarf engar sorgir áhyggjur lengur að hafa peningum með einu að neinu. En stóru hugmyndinar eru hornar.
0: Ég held að þessu lokaðar það sinni. Halldór Guðmundsson, takk hérlega fyrir.
1: Takk sem leiks.

0: Kaupinhafn, nótt, Jón Hreggviðsson og Jón Marteinsson koma syngjandi, Ó Jón.
1: Ó Jón, fullur í dag og fullur í gær, ekki nema það þá, ekki nema það þá. Ó Jón, fullur í dag og fullur í gær, ekki nema það. Æ, strafnum er vokkun.
2: Hverjum?
1: Æ, hverjunum og mátna grínum.
2: Þú stólið hænsnum frá kunni.
1: Ís, þó það. Hún erði stóran sveitabæja á Sjálandi eftir fyrir mannsinn. Ég finn út hann garrana, skipinn og guttununa. Við skum fá okkur franskt brennvín og súpu. Ísland er sokkið hvort þið er.
2: Það held ég að það mætti vera marg sokkið mínu vegna.
1: Já, það er sokkið.
2: Það væri nú hátíð ef það væri sokkið. Það fekk ég loksins góðan svopa. Nú smá fer landið að rísa aftur.
1: Það er sokkið. Það byrjaði að sökka þegar þeir settu punktin aftan við Brennjólfssögu. Aldrei hefur nokkurt land sokkið jafn djúft. Aldrei getur slíkt land fram að reisið.
3: Tómas ræddi hér við Halldór Guðmundsson Íslandsklukkuna sem verður næsta verk sem tekið verið fyrir í bókaklúbnum Aldrei las í Laxness.
4: En það gefst tími fyrir eitt lag enn hér við sjá. Listahátíðin State of the Art hófst í gærkvöldi á Kingi mögnuðum 60 ára afmælistónleikum Skúla Sverrissonar. En hátíðin mun standa yfir fram á sunnudag. Sviðsverkið Ég komin heim er hluti af þessari hátíð og verður sýnt á sportbarnum Ölver á föstudaginn. Sviðslistahópurinn Atvinnumenn stendur fyrir þeirri sýningu og munu þau segja okkur frá þessu fótboltaverki í þætti morgundagsins. Við ætlum þó að taka forskot á sæluna og leif okkur að setja þetta ódauðlega dægurlag á fóninn í þætti dagsins. Hér er Ég komin heim í flutningi Sigurðar Guðmundssonar og Memphis Mafíunar.
3: Takk fyrir samfylgdina í dag og verið sæl.

Crescent var hljóðrituð í apríl og júní 1964 og kom út í júli það ár. Það má segja að þetta leiti hafi kvartettinn góði verið á hápunkti samspilsins. Kontrabassaleikarinn Jimmy Garrison orðinn fastur meðlumur og sagan segir að hann hafi sjálfur haft mikið dálæti á tveimur plötum sínum með Coltrane á Love Supreme og þessari, Crescent. Og meðan prófaði hljónsveitarstjórinn allan fjáran meðal annars að fá aðra saxofónleikara með sér. Því miður entist stórvinni hans Eric Dolphy ekki aldur til að vinna með honum áfram. Ég samfærður að það samstarf hefði leitt af sér eitthvað stórkostlegt. Margir hafa látið fara í taugarnar á sér hvernig hann lét aðra saxofónleikara eins og Pharoah Sanders og Archie Shepp vaða á súðum á plötunum sem kom út síðustu árin. Það var augljóslega engin skortur og hugmyndaflugi í spilamennskunni og það þurfti ekki mörg lög á prógram hverrar tónleika. Við skulum taka dæmi af Afro Blue eftir Mongo Santa Maria sem var jafnan góður upphafspunktur á tónleikum hljónsveita Coltrane's.

Hér er hljómsveit John Coltrane að spila Afro Blue í Birdland klubnum í New York árið 1963, örlítið brot af löngu jammi. Og þetta lag var líka á dagskrá í tónleikaferðinu Japan árið 1966.

Lítið brot úr Afro Blue á síðustu tónleikaferð Coltrane um Japan árið 1966. Ábærandi til að mynda hvernig ritmískar pælingar eru ólíkar hjá drómurunum tveimur, Elvin Jones í fyrri hljóðritunni og Rashid Ali í þeirri seinni. Heildartími þessa lags var tæplega 40 mínútur. Mörgum þótti nógum, en saxofónleikarinn var enn leitandi og lét meðspilurum sínum eftir drjúan tíma til að fara sínar eigin leiðir út í kosmósið. Og hann var þolinmóður þó hann var í stundum fastur fyrir. Það var engin æsingur þegar hann tók herðar þess sem átti að skipta út í hljónsveitinu og sagði Jæja vinur, nú þarf ég að gera breytingar. Það var að sögn svipað upp á tenningnum þegar hann tók utanum fyrir konu sína næmu og sagði Jæja, nú þarf ég að gera breytingar. Það hefur margt verið spekulerað það að loka ár Coltrane hefðu kannski sogast frekar inn í núvitundar pælingar setni konu hans Alice, en það fáum við aldrei að vita. Alice var komin í hljónsveit Coltrane þar sem lagið næmu var enn á dagskrá þó að umgjörðis var í gjörbreytt frá því hvernig það hljómaði fyrst á Giant Steps plötunni 7 árum fyrr.

0: Þegar farið yfir lífsverk mannsáborðið John Coltrane þá kemur upp í hugann hvernig við tökum við tónlist í dag. Við verðum sem betur fyrir öll fyrir áhrifum af tónlist, trú ég, og sum okkar kannski þannig að við föllum fram og tilbýðum þá sem hann að búa til. Það eins konar tilbeiðsla sem felst í því að kaupa allar plöturnar, bólina og töskurnar af ákveðnum listamönnum, en verðum við einhver tíman fyrir þannig áhrifum að við setjum upp altari og freistum þess að frelsa aðra til að njóta sömu tónlistar. Ég veit að ekki og veit ekki hvort að það væri sérlega holt heldur. En ég samfærður að það var eitthvað alveg sérstakt að gerast í kollinum á John Coltrane, þó við verðum kannski aldrei sammála hvað það var nákvæmlega. Ekki frekar en við verðum sammála úr hverju saxofóntónn hans var sprottin. Ég held reyndar að kjarnin í þeim tóni séu æsku minningar hans afa sína, prestana og kannski ekki síður ræðumenn samtíma hans eins og Martin Luther King. Við skulum því ramma þetta spjall inn með því að heyra Dr. King tala inn í samtíma sinn eftir réttlæti, eftir að öfgamenn sprengdu kirkju í Birmingham, Alabama árið 1963 þar sem fjórar ungar stúlkur létu lífið.
1: These children, unoffending, innocent and beautiful, were the victims of one of the most vicious and tragic crimes ever perpetrated against humanity. And yet they died nobly. They are the martyred herons of a holy crusade for freedom and human dignity. And so this afternoon, in a real sense, they have something to say to each of us in that death. They have something to say to every minister of the gospel who has remained silent behind the safe security of stained glass windows. They have something to say to every politician who has fed his constituents with the stale bread of hatred and the spoiled meat of racism. They have something to say to a federal government that has compromised with the undemocratic practices of southern Dixocrats and the blatant hypocrisy of right-wing northern Republicans. They have something to say to every Negro who has passively accepted the evil system of segregation and who has stood on the sidelines in a mighty struggle for justice. They say to each of us, black and white alike, that we must substitute courage for caution. They say to us that we must be concerned not merely about who murdered them, but about the system, the way of life, the philosophy which produced the murderers. That death says to us that we must work passionately and unrelentingly for the realization of the American dream. And so, my friends, they did not die in vain. God still has a way of wringing good out of evil. And history has proven over and over again that unmerited suffering

0: Suffering is redemptive. The innocent blood of these little girls may well serve as a redemptive force that will bring new light to this dark city. The Holy Scripture says a little child shall lead them. The death of these little children may lead our whole Southland from the low road of man's inhumanity to man to the high road of peace and brotherhood. These tragic deaths may lead our nation to substitute an aristocracy of character for an aristocracy of color. The spilled blood of these innocent girls may cause the whole citizenry of Birmingham to transform the negative extremes of a dark past into the positive extremes of a bright future. Indeed, this tragic event may cause the White South to come to terms with its conscience. And so I stand here to say this afternoon to all assembled here that in spite of the darkness of this hour, we must not despair. We must not become bitter. Nor must we harbor the desire to retaliate with violence. No, we must not lose faith in our white brothers. Somehow we must believe that the most misguided among them can learn to respect the dignity and the worth of all human personality. And I say to you in conclusion, life is hard. At times as hard as crucible steel, it has its bleak and difficult moments, like the ever-flowing waters of the river.
1: Það var skömmu eftir hryðjuverka árásina á kirkjuna í Alabama sem Lyndon B. Johnson skrifaði undir endalok Jim Crow lagana og staðfesti þar með mannréttunda sáttmála sem átti að binda endi á aðskilnað í Bandaríkjunum. Það hafði margt gengið á. Arkitekt þess sáttmála John F. Kennedy var ráðinn af dögum, sumir segja vegna þessa sáttmála. Rödd John Coltrane lagði sitt af mörgum og kannski var hann barasta bjartsýn á það sem var framundan. En hann fekk ekki að njóta þess besta, hvað þá að upplifa hvernig hlutirnir hafa þróast síðasliðin misseri. Það kom mörgum hans nánustu á óvart þegar lifrarkrabbin tók hann. Hann var ekki að tala mikið heilsufar sitt en hafði hægt umtalsvert á sér. Líkur hafa verið leittar að því að þó hann hafi náð sér upp úr eiturlyfja fíkninni 10 árum áður, hafi viðvarandi sýkingar síðan þá verið komnar til að vera. Hann lést í júli 1967, aðeins fertugur að aldri. Við skulum ljúka þessari dagskrá á því að hlusta saman á lagi sem hann samti fyrir stelpurnar fjórar í Alabama. Takk fyrir að hlusta.

0: John Coltrane átti sviðið í djastlandi Péturs Grétarssonar. Áfram ræður tónlistin ríkjum í næturútvarpi Rásar 1. Kristján Kristjánsson tekur við.
1: Komið í sæl, velkomin á Rekmi Káká.
2: The smart money's on Harlem.

to the bed.

Tom Waits flutti eigið lag sem nefnist Time og að finna á breiðskifinni Rain Dogs frá 1985 þegar Tom Waits var 36 ára.

Hljómsveitin Grateful Dead. Hér voru þeir að lýsa feigðaferð með vafasumum skipstjórnendum í laginu Ship of Fools sem að finna á breiðskífunni Grateful Dead from the Mars Hotel sem kom út 1974.

Chicago bluesarinn Magic Slim og hljómsveit hans The Teardrops. Þeir voru aðalgestir íslensku blueshátíðarinnar 2008 og spiluðu fyrir fullu húsi á Hotel Hilton Nordica. En hér lékuðu lagið You Can't Lose What You Ain't Never Had, lag sem að Muddy Waters samdi.

Paul Simon flutti eigi lag Gone at Last sem er að finna á breiðskifun hans Still Crazy After All These Years frá 1975. Með honum var söngkonan Phoebe Snow og söngsveitin The Jesse Dixon Singers.

söngkonan og fiðluleikarin Alison Krauss söng Every Time You Say Goodbye af samnefndri plötu frá 1992 og platan fékk Grammy tónlistarverðlaunin sem besta bluegrass plata ársins.

Crosby, Stills, Nash og Young með lagi Teacher Children af breiðskifinni Deja Vu sem kom út 1970. Með þeim lék Jerry Garcia sem var gítarleikur og söngvar úr hljómsveitinni Grateful Dead. Hann lék á stílgítar, stundum kallaður fetilgítar.

Bob Dylan flutti eigi lag Shooting Star sem að finna á breiðskifinni Oh Mercy sem kom út 1989. Platan var tekin upp í New Orleans, höfuborg Louisiana og það var Kanadamaður Daniel Lanois sem að stjórnaði upptökunum.

Kim Wilson, þekktur sem forsöngvari og munnörpuleikari blues sveitarinnar Fabulous Thunderbirds. Hér leka hann titillagið af sóloplötunni sinni Smoking Joint sem kom út 2001. En það komið að ég að kveðja. Lydia Gretastóttir stjórnaði upptökunum. The Traveling Wilburys sigla með okkur í höfn syngjandum góðkunningja lögreglunar, Tweeter og Abamanninn, Tweeter and the Monkey Man. Og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reykjum með KK. Næstur á dagskrá næturútvarps Rásar 1 er þáttur Arnhildar Hálfdanardóttur, Þetta nútíma líf.

0: Í þessum þætti kynnust við mönnunum með stóru bláu töskurnar. Reyndar sérstaklega einum þeirra, honum Mani Sæti. Við ætlum að rúnta með honum um miðborg Reykjavíkur.
1: Yeah, I did learn a few things from this job. One of them was patience.
0: Voltsendlar búa við veruleika sem flestum framandi. Þeir eru verktakar, nú eða mögulega gerfiverktakar, í því sem að hefur kallað gig-hagkerfið eða hark-hagkerfið, allt eftir því hvort þú ert svag fyrir leikreglunum eða ekki. Hvernig að eiga lífsviðurværi sitt undir ófyrirsjáanlegum algoritma sem útdeilir verkefnum af handahófi? Er algoritmin sanngjarn? Við yfirheyrum norðmanninn Kristján Kampo sem fer fyrir volt á Íslandi og í Noregi.
2: Count to five in Norwegian?
3: Ein, two, three, fyrir, fem.
0: Allavega, við reynum að fá einhvern botn í þennan blessaða algoritma, innsýn í heim voltsendla á Íslandi og baráttu þeirra fyrir betri kjörum.
4: One second.
2: Yeah.
5: Allow me to smoke a cigarette in 3 years. 3 hours.
2: 3 hours, yes.
0: Komin ekki á bílastæði við Háteigskirkju í Reykjavík og hér ætla ég að hitta tvo voltsendla.
2: Ert þú Manni?
1: Já,
2: Arthildur.
1: Hei, Arthildur.
2: Gaman að hitta þig.
1: Sjáum
2: við. Ég bara með mækin.
1: Ok.
2: Vinniðir mættu líka?
1: Nei, hann veikur.
2: Hann veikur? Nei, ok. Það bara, það var það bara
1: það þannig.
2: Já. Já. Það kannski líka auðveldara. Það þurfum ekki að vera flakka á milli bíla eitthvað. Er þetta vinnubíllinn, þessi hérna?
1: Það er mínu bíll. Ég nota fyrir all til að farast til skólanum og
2: Já.
1: Líka til að vinna með.
0: Eins og þið heyrið þá talar Mani fína íslensku, en hún finnst þægilega að tjá sig á ensku af ýmsum ástæðum, þannig að við tölum saman á ensku.
1: My name is Mani Shady and I'm 24 years old, almost 24 years old, and I've been in Iceland for 8 years now, and I started working for Volt from January 2025 till now, and I've always been studying and working at the same time.
0: Hann einn af yfir 1000 virkum sendlum á Íslandi og í hópi þeirra 400 sem að teljast, ég hvað maður að segja, velvirkir, sem gera þetta í hlutastarfi, þótt að sé náttúrulega ekki starf, eða jafnvel hafa þetta sem sína einu framfærslu. Mani í viðskiptafræði í Háskóla Íslands og vinnur eftir skóla, seinnipartinn og kvöldin, stundum 3 tíma í senn, stundum 5, hefur reyndar alltaf unni með námi, líka þegar hann var á nýsköpunarbraut í tækniskólanum. Nafnið Mani Sahidi hljómar kannski kunnuglega í eyrum sumra.
6: Enn stendur til að vísa Mani Sahidi, 17 ára transpilti frá Íran og fjölskyldu hans úr landi. Þetta fekk lögmaður fjölskyldunar staðfesti á lögreglu í dag. 100 manns komu saman við dómsmálaráðuneyti í dag og afhentu 8000 undirskriftir til að mótmæla því að fjölskyldunni verði vísað á landi. Elín Borga Harpa Önundadóttir var einn mótmælanda. Fréttir af því að ekki standi til að aflýsa brottvísun bárust á meðan mótmælin stóðu yfir.
7: Mikil sorg, mikil reiði, það voru margir sem fóru að gráta þegar ég tilkynnti þessa fréttir, mikil vonleysi, en líka byrjandi báða vangi að berjast áfram og að koma í veg fyrir þetta.
8: Hann í mjög jaðarsettum hópi, mjög viðkvæmri stöðu, transbönn sem að eru ekki flóttabönn, eru í mjög viðkvæmri stöðu til að byrja með og þegar bætir stöðu flóttamanns svona á það, eða stöðu hælisleitanda,

0: because it was like difficult times of my life. Yeah, a lot of attention. And at that time, like, if I would go to Bonus to buy something, I felt like, yeah, like, everyone knows my face and everyone's looking at me. Like, yeah, that's that guy.
1: Yeah, everybody had an opinion. He should stay here. He should leave, something like that.
0: Yes, but I believe, like, those times, like, maybe 6 or 7 years ago, which was, yeah, 2020, 6 years ago, like, people were more friendly with foreigners.
2: Já, þetta var erfiður tími í lífi Manís. Fólk þekkti hann út á götu og í Bónus, tími sem hann vill síður vera að rifja upp. En hann finnur líka fyrir því og það kannski hluti af þessu bakslagi sem svo oft talað að viðhorf til fólks af erlendum uppruna hafi breyst. Hann finnur fyrir því í sínu starfi fyrir Volt og það hans upplifun að fólk sé neikvæðara, rasískara og síður tilbúið að tala við hann á íslensku en áður. Við erum tilbúin að leggja í hann frá bílastæðinu við Háteigskirkju og Mani skráir sig online í appinu.
0: So, these are the charts that is showing the busy hours.
1: Mm-hmm.
0: As you see, it's very low right now.
1: No, it's very low demand. Yeah.
0: And the blue ones is like earn extra, which is boosts,
1: mm-hmm.
0: earning boosts. In 2 hours, we have like 25% boost, like extra earning.
1: So for each delivery, you get 25% extra?
0: Yes. I think it's because it's the end of the month and not very much people like have, I think, money in their accounts to order some food. And they put these boosts on just to get drivers out on the streets. They really be, they would be encouraged to work.
2: Mér skilst mér að segja á forsvarsmönnum Volt að þessi mánaðasveifla eða mikla aukning á viðskiptum eftir útborgunardag sé sérstaklega ýkt á Íslandi. Þessir bústerar eða bónusar eru ekki bara í lok mánaðar. Þeir eru líka þegar það vont veður, rigning, vindur eða mikil snjókoma til að lokka fólk út og þetta virkar, segir manni. Hversu krefjandi þetta starf? Hversu strategískur þarf maður að vera? Þegar það háð tilviljun hvort maður fær verkefni eða ekki. Við manni ræðum þetta.
0: At first that you start working for an algorithm, it's really hard to find out what to do and where to go to get more orders. But I know, like, if I drive in the city center and if I not stay still in one location, I will have more chances of getting orders. And some restaurants and some venues have more orders. We spend more time like driving around those areas and busy areas.
2: Og hann útskýrir líka fyrir mér hvernig dagurinn gengur fyrir sig. Því það eru ólíkar sendingar eftir tímadags og eftir vikudögum.
0: In the morning it's bakeries and we have a lot of shopping stores like Hagkaup, Krambudin, Petersbud, Rango.
1: What are people asking for, like milk or cigarettes or?
0: Yeah, sometimes tobacco, sometimes goose,
1: mm-hmm.
0: and sometimes, yeah, milk and snacks and like frozen pizzas. It's like whatever someone needs.
1: Mm-hmm.
0: And in the lunchtime, we have like food orders. Mm-hmm. And in the evening, especially like Friday to Sunday, we have like alcohol orders.
2: Ég var ekki búin að kveikja því að það að sendast með áfengi væri svona stór hlut af þessu, en það hefur sótt mjög í sig veðrið og það eru þá sendlarnir sem eiga að tekka á skilríkjum kaupenda. Mani segir mig líka að ein birtingamynd þess hversu eftirsóttar þessar sendingar frá smáríkinu séu. Síðan ef vel athugað megi sjá fjöldan allan af voltsendlum fyrir utan smáríkið í felsmúla þegar lítið að gera í vonum að hreppa hnossið þegar sendingin kemur og þá einmitt spurning hvar nákvæmlega eiga þeir að vera staðsett

0: eftir hver þeirra fær sendinguna. Það hefur verið gerð etnografísk mannfræðirannsókn á sendlum og hvernig þeir laða sig að algoritmanum að vísa ekki á Íslandi. En þar hafðu til dæmis einhverju komist að því að þeir staðsettu sig eða símann sinn akkurat þar sem að pílan á kortinu, til dæmis á Google Maps, þá væri þeir líklari. En þetta kannski bara eitthvað sem að algoritmin einn veit.
1: Do you feel like the algorithm treats everybody the same?
2: No, I wouldn't say it treats everyone the same because it's like literally an algorithm. Like maybe me, I can work 4 hours today and maybe make like 10 to 15,000, and maybe my friend could work the same hours as me, exactly the same, and he would maybe make 5,000. And it's really a matter of chance, I would say. Like, yeah, I would go online right now, and yeah, after 5 minutes, I would get an order, but some other colleague, some other driver would wait 2 hours to get their first order.
3: Hver ræður hér?
4: Klóin ræður öllu, klóin ræður hverju fara og hverju verða eftir.
3: Þetta fáránlegt.
4: Hún reyfist. Ég hef verið valin. Fyrir sælu vinni mínir, ég fer til betri heima.
0: Það áhugavert að velta því fyrir sér hvort algoritmi geti verið sanngjarn. Gagnsæið líka stór hluti af þessu. Svona algoritma hefur oft verið líkt við svartan kassa. Einhverja skipanir sem fara inn, svo einhverjir töfrar sem gerast þarna inni og svo sjáum við hvað kemur út. Við vitum ekki hvað svona manni og vinur hans geta unnið jafn lengi, nákvæmlega sömu klukkustundirnar, ekki sömu göturnar, en annar fær 5.000 kall en hinn 15.000. Þeir eru svolítið þreifandi í myrkrinu. Manni þræðir alltaf sömu göturnar í miðborg Reykjavíkur, sama hringin og víkkar hann svo út eftir þörfum.
2: This used to be an actually good spot for waiting.
1: In Ingolstorg?
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Yeah, I usually start from Hverfisgata, then drive to Bankastræti, go through the Posthusstræti in downtown, and then come like all the way back again and go through Borgartún. There's a famous location for the drivers, which is Borgartún 29, which is a
1: Mathöllin.
2: Yes. And yeah, if we're still free, then we go to Skeivan.
1: And what are you thinking about when you're just like driving around?
2: What am I thinking about?
1: Like, yeah, like when like times like this.
2: Yeah, I sometimes get so mad because I maybe drive 1 hour, like slowly like this, and yeah, I'm still free. I don't have anything to do. I try to listen to some music, and
1: maybe yeah. Thinking about the gas.
2: Yeah, I'm thinking about all the costs. That I have to pay monthly, and yeah, I'm sometimes not making enough money to cover that, and yeah, different thoughts come in the mind about life and all the decisions we have to make for the future.
1: How do you see the future? Do you have some kind of goals that you have established?
2: Yeah, I have pretty much many goals, and one of them is being successful in my studies in university and being able to finish it and being able to find a good job after that. So I would be like truly independent, and I really want to be successful, and yeah, my goal is being rich.
1: That's a good goal. And do you have like an idea, like what exactly you would like to be, like the job title, or just you just want to be rich, maybe in order to be fully independent, or if I understand?
2: Well, I'm studying business, so I want to, and like business is when you study that and when you have the certificate of such a study, you can do a lot of things with that, and it depends on you, on the person. And
1: yeah, I mean, you could have your own company or something like that.
2: Yeah, you could work with houses, with, you could be a salesman, you could be a marketing man, you could
1: counseling,
2: be an accountant.
1: Yeah,
2: you can do a lot of things, and I love houses, so
1: maybe real estate would be nice.
2: Yeah, I love working for real estate, and that's a good way for making a lot of money. But right now I don't have any other choice, so yeah. I'm working as a contractor for Volt.
0: Þegar manni lullar eftir götunum og mínutuna leiða, jafnvel klukkustundunar, þá byrjar afkomu kvíðin að nagan og hann ekki einn það. Það hefur ekki farið mikið fyrir baráttu voltsendla fyrir betri kjörum fyrir núna, þó að það sé þekkt stef annars staðar þar sem volt starfar. Miðja september hótuðu nokkrir tugir voltsendla að leggja niður störf vegna þess að kjör þeirra hefðu farið hríðversnandi á þessu ári. Manni tekur undir þetta. Áður hafi verið hægt að velja úr fleiri sendingum og ég vil hægt að fá mikið út úr því að vinna í stuttan tíma. Og eitt einkenni að nú fer svo mikill tími í bið, miklu meiri tíminn áður. Ég fyrir klukkustundir áður en þeim biðst einhver sending að fara með. Hluta af þessi líka að það hefur fengðir inn mjög margir nýjir sendlar og Volt hefur nú viðurkennt að það hefur verið mistök. Að það hefur allt og margir verið farnir að bítast sömu sendingarnar og kjörin eftir því. Ebling stóð við baki á sendlunum, sakaði Volt gaslýsingar og gerfiverktöku. Þann 23. september funduðu sendlarnir í Áskirkju Hafnarfirði fyrir milligöngu eblingar, völdu sér talsmann, Djórs Mihai, sem varð andlit sendlana í sjónvarsviðtali nokkrum dögum áður. Og fínpúsuðu kröfur sem þeir degi síðar lögðu fyrir stjórnendur Volt á langþráðum fundi.
2: I wasn't in any community before this matter with other Volt drivers. Other than those who were my friends from school, maybe, or I would see them many times, so we would talk. But nowadays, which with all these matters and the strike going on and the meetings and all the stuff, we have a community now, and we share opinions, and some people who are like more available will go to those meetings.

0: Já, rigningadagur, fyrsta haustleðin komin og aspinnar í ármólinum voru fagur gular. Hér fyrir innan eru voltliðar að funda með forsvarsmönnum fyrirtækisins. Og ég ætla að reyna að ná af einhverjum þeirra tali og heyra hvað þið segja fundin. Það voru bara fimm, ef mér skil, sem að máttu mæta. Og hérna eru litli bílar sem eru með töskunum, bláu töskunum í aftursveitinu, Hyundai og svo hérna, já, Hyundai greinlega bíllinn, sko, og með fingraförum. Greinlega mikið verið að opna og loka þessu skotti alla daginn.
1: Do you speak English?
2: No, he's in the gaf, el siablingle.
1: This one?
2: Okay.
0: Já, það var alveg fullt út úr dyrum. Ég ræddi hérna fyrstu tvo menn frá Venezuela, sá eldri teiknaði fyrir mig útlínur Venezuela með fingrinum í loftið og útskýrði fyrir mér að þeir væru frá Maracay, 100 kilometra frá höfuðborginni Caracas.
2: 102 kilometer, Maracay.
0: Maracay?
2: Yes.
0: Svo bendir hann mér á landasins sem að tali betri ensku. Hann heitir Gerson, var eitt þeirra fyrstu sem skráði sig hjá Volt á Íslandi árið 2023. Og líka verktaki hjá ferðaskrifstofu, sér leiðsögn fyrir spænskumælandi hópa og því ekki mjög háður Volt. Tekur nokkra tíma hér og nokkra tíma þar, en vill vera þarna til að styðja við félaga sína. Segir að fyrirtækið sé að notfæra sér aðstöðu sína.
3: The company is taking advance about us live worker because I saw in the news that they say that the people here get 6,000 per hour in average, but that is not true. Okay, almost the average right now is around 3,000, but you need to discount, you know, all the spend around the service.
0: Gerson segir stuðningurinn við sendla sé minni og hann útskýrir að sendlarnir fái bara eina mínútu til að ákveða hvort samþykki sendingu eða hafnani.
3: So you think that you can, okay, let me check very well if the kilometer is okay, what is the difference point? No, you only accept the order, you start to work.
0: Og þeir sem að keyra þurfa að einbeita sér að veginum og hafi því ekki ráðrúm til að kynna sér fjarlæðirnar, hvort þetta sé vænlegur dýll.
3: Because I want the first driver.
1: Okay. First driver.
3: Yes, I remember at that time we almost don't get a lot of service. I remember in two or three times I was driving to my home and they called me. Hey, you can get some order. Okay, no problem. But then I remember when they start to make a lot of advertising around the city, the service go up. Okay, went up, so, but now they are paying really very bad for everyone.
0: Þetta eru aðalega karlmenn sem að bíða hérna. Flestir frekar ungir, standa saman í nokkrum hringjum og spjalla. Sumir reynda sestir í tröppunar, orðnir þreyttir á biðinni. Nokkrir eru út að reykja. Það er svolítið áhugavert þegar maður stendur þetta nógu lengi að maður upplifir pínu eins og maður sé í útlöndum eða á flugvelli. Þeir tala ólík tungumál sem að eirað fer smám saman að greina í sundur. Og svo ég búin að spyrjast þess fyrir og þá þetta rúmenski hópurinn þarna, pakistanski hópurinn, nokkrir frá Írak og svo frá Venezuela. Úti spjalla ég við mann frá Rúmeníu sem í fullri vinnu innan gæsalappa hjá Volt. Hann útskýrir að hann fái útborgað á tveggja vikna fresti, kannski 300.000 krónur í hvort skipti. Að baki sé þó kannski 7 daga vinnuvikur, 12 til 14 klukkustundir á dag. Þá á þetta eftir að draga ansi margt frá. Fötin og töskurnar, bensín, tryggingar, kílómetragjald, síminn þarf auðvitað að virka að tunnutækið, matur á vaktinni, ekkert mötuneti hjá Volt, virðisauka skattur, tekjur skattur. Það liggur við að ég þurfi stundum að borga með mér, segir hann.
4: Yeah, so it's like popping out here.
1: This is the amount. Map of Reykjavík.
4: Yeah, this amount of Reykjavík, this is you, I'm offline now. Look, for example, finances, yeah. Let's go here.
0: Áður hafa þetta verið miklu betri peningur, nær milljón á mánuði. Tekjurnar eru ófyrirsjáanlegar, en hann fær allt greitt út og nú er hann komin í vesen með skattin, dreifir greiðslunum og sér fyrir sér að þurfa að gera það aftur á næsta ári. Afborganirnar hækka.
4: They don't forgive you. I mean, you cannot go to Skatorin and say, I don't have money to pay you.
1: Mm-hmm.
4: So it's tricky.
1: No, it sounds like an impossible situation.
4: It takes you like 1 year to understand that actually it's a trap, let's say. Mm-hmm. By the time it's like a trap, you cannot go out.
0: Það tekur smá tíma þar til þú áttar þig á því að þetta gildra, segir hann. Ég spjalla líka við fjölskylduföður frá Írak. Hann kom inga fyrir 15 árum sem sjúkraþjálfari og er ekkert á förum. Á sitt eigið hús og fyrir krökkunum er Ísland orðið heima.
5: So there's no sense to go back now. That's it. This is their home. Maybe when they are grown up enough, we'll go home, like, for sure.
1: Yeah. So it's the possibility.
5: Yeah, yeah, yeah.
0: Hann minkaði í fyrstu viðsi í vinnunni til að geta verið meira að sendlast því að því fylgdi sveianleiki og það gaf vel. Hann segir að margir hafi gert þetta. Ég vil hætt í vinnunni til að sinna volt eingöngu. En svo fór þetta niður á við. Hann búinn að vera í verkfalli í nokkra daga og segir ekkit annað þetta gera eins og staðan er.
5: But this year, no. This year you can't, as they say, they didn't change anything, but we can see the changes that happens with the prices, and then they start to add more drivers than they need, actually, because it's going to be more convenient to them.
1: Yeah, the prices are lower.
5: Then the prices is lower.
0: Eftir rúma tvo tíma kemur talsmaðurinn þeirra, George Mihai, út og ég leif honum nú að reykja.
1: Hi.
6: Hello.
1: Hi.
6: Waiting for me?
1: Yes, waiting for a long time.
6: 1 minute?
1: Yes, of course.
6: Please?
1: Yeah, yeah.
6: How are you doing?
1: Good. You?
6: Good.
1: Yes.
6: We had a very constructive meeting, so...
1: Okay, that's great to hear.
7: 1 second.
1: Yeah.
6: Just allow me to smoke a cigarette. I have 3 years, 3 hours over there.
1: 3 hours, yes.
6: Yes.
1: So, winter. Were you on the meeting?
6: No.
1: No.
8: Get some cigarettes, no?
1: Maybe could you tell me just in few words why you became a Volt driver?
6: I became a Volt driver even if I am qualified to be working as a manager. I have a degree in business management. I've been working as a manager all my life.
1: In Romania then?
6: In all over the world, United States, UK, Italy, but I'm tired of dealing with people that they don't care about their workers. So even if I had a position as a manager, I always had to fight for the low-class workers.
0: George hefur unnið sem millistjórnandi með mannaforráðum allan heim en er orðin þreyttur á því að horfa upp á fyrirtæki sem fara illa með starfsmenn sína. Hann vildi vera sinn eigin herra og þess vegna höfðaði Volt til hans. Hann er ekkert búin að gefast upp á Volt og segir fundin hafa gefið sér von og að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi loksins hlustað. Hafi haldið fram að þeir hafi ekki verið meðvitaðir þau vandamál sem að sendlarnir lýstu. Og þeir ætla að gefa sér 4 til 6 vikur til að gera úrbætur.
6: Was a lot of feedback for them also because most of the issues the management team was not aware about it on their say. And we put onto the table the issues and everything, also in agreement issues that they are. As I said, it was a very, very constructive meeting. The management showed us that they care about our issues. Finally, we had the opportunity to speak with someone face to face and provide them with all our concern and all our issues. And they said it's normal because we know that we are aware about it. It's going to take a bit of time until we're going to see some improvements. But we know that they know that they have to do these improvements because in this way, in this condition, we're not able to work anymore. So we're going to continue work. We're not going to strike. They stopped the hiring because was a bit of misunderstanding between the hiring process team or whatever it's called.
1: Yes. The phone is already ringing.
6: Yes, a lot of couriers are waiting for me to provide them with the feedback.
1: Yeah. So your future as a working class hero now with being the spokesperson, are you going to continue with that?
6: Yes, I will continue if the group of the drivers that they select me as a spokesman are happy with what I'm doing. I will be happy to do it for them. If they we agree to select another person, I'm happy with that also. So I'm just doing this because I've been selected to do it. So I'm doing it with all my heart.
1: Þannig lauk þessu, fundurinn tók svolítið lengri tíma en þeir byggust við. En núna klukkan kortur yfir þrjú og allir bílarnir með blátöskunum farnir hérðan úr ármúlunum.

0: Bolt frá Finnlandi, stofnað 2014. Árið 2022 kefti svo bandaríska stórfyrirtækið DoorDash. Bolt með starfsemi yfir 30 löndum og Bolt sendlar á Íslandi fara með á bilinu 3000 til 5000 sendingar á dag. Svona fyrirtæki get ekki tilgreint nákvæmlega hversu margar. Móður fyrirtækið á markaði og það ríkir mikil leynd, má alls ekki kjafta frá viðkvæmum viðskipta upplýsingum. Við veitum samt slatta DoorDash og hægi þess. Það hagnaðist jafnverði 119 miljardar íslenska króna í fyrra og samkvæmt áskýrslu Volt á Íslandi í fyrra nam hagnaður þess rúmlega 100 miljónum króna hér, tvöfalt meiri en árið á undan. Mani líka mjög meðvitaður þetta.
1: I read a news article about it. It was like pretty much. And still with all those incomes that they have, like millions and billions, it is like no respect for their workers.
2: Do you feel like that's the way it is? That there is no respect?
1: No, I don't think they would care. Like they only care for their own good. Because it's the nature of business, I think.
2: Of course, you should know the nature of business. You're studying it.
1: I mean, I'm only the first semester, but it's like the fact. Like, everyone knows, like, it's the nature of business this big and this popular.
0: Það hefur lítið heyrst í stjórnendum Volt í fjölmiðlum og mér langaði að heyra í þeim og fékk Kristján Kampó sem fer fyrir Volt bæði á Íslandi og í Noregi til að spjalla við mig.
3: My name is Kristján Kammag, I'm the head of communications and PR for Volt in Iceland and Norway.
0: Ég laði fyrir hann miljón spurningar og við rættum algoritmann og framtíð vinnumarkaðarins en burtséð frá stóru myndinni þá langaði mig að fá svar við stóru spurningunni sem brann á sendlunum. Hvaðan hann greip þessa tölu sem að allir sendarnir sem að ég hitti hafa kváð og yft öxlum yfir? Bara skilja ekki hvaðan hann kemur.
1: The earnings of a driver in active hours, it's around 6,000 in one hour, which like this could be an active hour right now. And half an hour is passed by. And still nothing, not even 1,000.
4: I want to see from their side how they calculate, because I heard that they say that they are paying us with 6,000
0: per Campo hélti fram að sendlarnir á Íslandi væru að fá 6,000 krónur á tíman að meðaltali þegar væru virkir í vinnunni. Sendlarnir tala um að þetta sé nær 3,000 krónum og þá ég eftir að draga allan kostnað frá. Nú eða bara vel undir 3,000 krónum, svona á þessum síðust og verstu. Campo útskýrir þetta. Hann og sendlarnir leggja augljóslega misjafnan skilning í það hvað felst í að vera virkur í vinnunni.
3: Well, you know, it depends on the person, but when we look at our numbers, the average earnings per active hour when you actually are out delivering, not just sitting in a parking lot waiting.
2: You mean if you're online in the app.
3: Yeah, well you're actually doing working, but you're not sitting someplace and not getting orders.
2: So when you're sitting somewhere and you have put you're online in the app, so you're open for orders. Is that not active time?
3: If you're no.
2: So what is active time?
3: Active time is like when you are actually accepting orders and doing deliveries.
2: But what if you don't get any orders?
3: Well, it's up to you if you want to accept the orders or not. And if you're someplace where there's no orders, I mean, if you're sitting someplace on the way to Keflavik, there's no orders there,
2: yeah,
3: right?
2: Yeah. No, but I'm just asking because I was I was driving with a Volt driver and he was just circling around the city center for 1 hour and he got nothing. So would that count as active time?
3: That's not active time because he's not doing deliveries.
2: Okay.
3: So yeah. So then this
2: makes sense, but of course this is work as well, and unpaid work.
3: Yeah.
2: And but, he's just, you know, the gas is just going down. And
3: yeah. I see that. But you know, we need to look at you know what is. Because when the driver is doing deliveries, that's when the drivers are making money, and that's when we're making money, and that's when the restaurants are making money. So like we all need to be as efficient as possible. And if you're just sitting someplace when there's no orders, that can't really count as active hour.
0: Mani lítur svo á að hann sé virkur í vinnunni þegar hann er virkur í appinu að hringsólum borgina. En Campo segir að í sínum huga teljist sendill sem bara keyra eða bíða á einhverju bílastæði ekki virkur. Hann sé ekki virkur nema hann sé komið með sendingu og sé að fara með sendingar. Sem sagt, þeir geta ekki verið virkir nema algoritmin virki þá og velji þá. Mér finnst þessi algoritmi svo forvitnilegur.
2: I wanted to ask you about the algorithm that some people say are the boss of the couriers. Do you agree to that statement that the algorithm is the boss?
3: No. The algorithm is just a way for us to most efficiently get deliveries to where they are. And the algorithm, I know a lot of people are a bit scared of algorithm, and it, you know, it sounds a bit scary. But our algorithm in terms of when we assign tasks is super easy. It's
0: Kristján útskýrir fyrir mér að algoritmin gerir afskaplega lítinn greinamun á fólki. Þó að þessi gerfi greint og algoritmi í eina sæng og djúptauga net eða hvað þetta nú kallast yfir, þá séu bara þrír eða fjórir þættir sem að skipti máli þegar algoritmin útdeilir sendingum til sendlana. Og það hver næst veitingastaðnum, viðkomandi á bíl eða hjóli, eiginlega til á bíl hér, og hann virkur í appinu. Kristján segir að sendlarnir geti sagt nei við 100 sendingum í röð og þeim sé ekki refsað, heldur ekki fyrir að vera seinir. Algorithmin safni upplýsingum, en bara skilvirkni kerfisins í heild.
2: Mm-hmm. But it looks at other things as well. It's a like deep learning system, so it knows something about the courier's history.
3: It does not.
2: It doesn't.
3: No. Our algorithm, we publish every year, we publish what we call the algorithm transparency report. Mm-hmm. It's all there.
2: Yeah, I've seen it.
3: And it also, because it only looks at those three things. It doesn't look at any history at all. I mean, our couriers they're free to accept or deny orders. And if you've said no to the last 100 orders, you're still entitled to do 101. Mm-hmm. So it's not like for Uber where you give stars to your driver. It's on the delivery, so it's like it looks at our service level. Like in Norway, for instance, I know that during Ramadan we have quite a lot of our drivers are Muslim, and during Ramadan they don't want to deliver alcohol. So they say, I don't want to deliver alcohol during Ramadan. So then, if it's an alcohol order, it skips to the next person.
2: Mm-hmm.
3: So it's super
2: easy.
3: So they
2: can just say that in the app.
3: Yeah, and they can tell that I don't want to do alcohol deliveries. For some reason, then you don't do that from point A to point B.
0: Kristján vísar í gagnsæi skýrsluna sem Volt birtir árlega. Lesendur eru fullvissaðir að þetta sé ekkert mál. Þeir þurfi enga háskólagráðu í starffræði til að skilja þessa skýrslu. Í nýjustu skýrslunni stendur að algoritmin sé eins og uppskrift. Hann fylgi ákunnum skrefum til þess að ákvarða hvaða sendill fái sendingu eða meta hversu lengi pizzan verði á leiðinni til viðskiptavinar. Án algoritma og sjálfvirkni væri ekkert volt. Það eru tegnar ótal ákvarðanir á hverju sekundu í þessu kerfi. Sumstaðar verið að prófa verðlaunakerfi þar sem virkir sendlar sem samþykja mörg verkefni röð fá verðlaun. Stundum breytist forgangsröðunin í kerfinu. Ef volt nýtt í einhverju landi, algoritmanum falið að setja stundvísi í forgang, en þegar þjónustunir orðin rótgrónari má kannski huga öðru, til dæmis því að minka ferðatíma sendlana. En hvað með það sem kokkalandsliði lærir? Jú, það lærir eitthvað að heildar gagnasúpin í kerfinu og tekur ákvarðanir byggðar á því. Það sé bara ekki persónulegt.
3: Yeah, it's on the aggregate, so like we want to give the city and the customers the best possible service, right? So sometimes we will prioritize having things delivered fast or making sure that we have enough drivers all the time. Right? And we work on we have a team that works on the balance of having new equilibrium in terms of how many drivers do we have and how many deliveries do we get from, how many orders do we get from customers. And it's important to keep that in the balance, because if we have too many couriers on the street, which we unfortunately had the last month in Reykjavik, then there's not enough orders for the guys on the street, right? We don't want them to sit and run and wait, because then they're not earning money and then they get upset.
2: Yeah, is it the algorithm that tells you now you should get more people on board, get more couriers?
0: Kristján útskýrir að þau noti gögn til að átta sig á því hversu mikið þarf að ráða inn af sendlum, og nú í haust hafið þeim brugðist bogalistin.
3: So it's a well-oiled machine with, you know, people sitting there. It's not, you know, we don't let the algorithm loose. We are people sitting there monitoring and doing what people can do, right?
2: Mm. But it's one of those black box algorithms or AI model that you really don't know exactly what's happening.
0: Fyrirtækjum sem nota algoritma til að deila út verkefnum hefur oft verið leið á hálsi að húka notendur fyrst og draga svo úr áhersluna þá en leggja í staðinn áherslu á að hámarka hagnað. Þetta hefur verið kallað shitification. Einhvers konar niðurgangur. Sendlarnir fái þá mikið út úr sig upphafi en svo farið allt niður svaðið. Ætlaði Volt að prófa sig áfram í þessari skítvæðingu eða hlupuðu einfaldlega á sig með að ráða og marga sendla. Kristján Campo segir að þau þekki algoritman ágætlega, þó vissulega geti verið minnstur sem þeir átti sig ekki á. En það sé ekki algoritmin sem fjölgir sendlum. Sérst að teimi passi upp á það jafnvægi sem sé mjög mikilvægt. Og það horfi á statistíkina og aðra hluti, árstíma, veður, verðbólgu, hvort það séu mánaðamót. Það sé líka fólk sem ákveða að bjóða bónusa þegar það snjór eða 30. september. Hann segir að það séu færri pantanir á sumrin en á veturna. Venjulega aukist eftirspurnin nokkur hratt á haustin en það hafi ekki gerst jafn hratt núna og áður. Sendlarnir tala að allt árið hafi verið slæmt en Volt heldur því fram að ójafnvægið hafi fyrst skapast í haust. En þetta ójöfn staða? Þegar kemur á upplýsingum sem annars vegar Volt hefur og hins vegar sendlarnir hvernig kerfið virkar. Campo ekki endilega á því, en segir að stjórnendur Volt hafi kannski ekki verið nógu duglegir við að upplýsa sendlana breytingar á kerfinu. Það sé jú sífellt verið að breyta því eitthvað. Og þess vegna standi nú til að taka upp reglulega fundi með þeim, fá endurgjöf frá fólkinu sem dílar daglega við algoritman.
3: That is new. The thing of being a tech company, we're always changing things to be more efficient, and also to hear whatever grievances couriers might have. Like,
2: but is this like? Would you say that this algorithm is fair because it just takes into account these three things that you mentioned, but it doesn't take into account if somebody has just been really unlucky and has been driving for 1 or 2 hours, and has somehow always been a little bit off.
3: Yeah.
2: Off the map when the delivery comes.
3: But I would say it is perfectly fair because it only goes, you know, it only looks at these three things. I mean, it's your closest, you have the right vehicle, you have the right qualification.
2: So it shouldn't look at distributing it fairly so that everybody gets some work.
3: No, but what is fairly?
0: Kristinn Þórisson, prófessor í tölvunarfræði við Háskólinn í Reykjavík, líklega einn af þeim mönnum á Íslandi sem veit hvað mest gervigreind. Og í hans huga þetta alls ekki jöfn staða milli Volt og sendlana út frá tækninni.
5: Þessi tækni í rauninni hefur margar freistingar í för með sér til að fara framhjá svona kannski siðferðislegum vandamálum og bara einfaldlega benda á tæknina og kenna henni
2: Getur maður sagt, ok, það tekið tillit til eins og í voltkerfinu þessara þriggja þátt að það ekkert verið að skoða af hvaða trú þú ert eða hvort þú glýmið við einhverja fötlun eða hvort þú sért kallega kona, heldur bara hvar þú ert, hvort þú sért á hjól eða bíl, hvort þú sért virkur í appinu.
5: Ef að það væri einhverju misbrestir þarna á, hvernig myndum við vita það? Það myndi þurfa að vera einhvers konar eftirlit. Og endurskoðun á þessum atriðum er gífurlega dýr og flókin og það gífurlega auðvelt að komast fram hjá henni ef þú ert á þeim buksunum. Ef við viljum einhvers konar jafnrétti og réttlæti í því hvernig þessi er stillt upp til þess að fylgja lögum, þá verður það hægt að skoða hvernig kerfin eru sett upp. En það ekki hægt að skoða hvernig kerfin eru sett upp ef þau eru algjörlega ógegnsæ. Þannig að það alveg sama hvað myndir að auðsa miklum skattpenningum í að setja nefndir og eftirlitsstofnanir og hvað eina. Þeir sem að ákveða og það er yfirleitt þá meðvituð ákvörðun að fara í kringum lögin, þau myndu samt sem aður vera stikk frí vegna þess að tæknin óreikjanleg. Þannig að þetta mjög vond tækni.
2: Þannig að þú tekur undir þetta að það sé ójöfn staða þeirra sem að hérna,
5: Ég myndi fara ennþá lengra, að hún gæti ekki verið ójöfnari. Það bara heillega engin leið að ímynda sér það.
2: Þú veist nú ég fyrir að tala við eins og sérfræðingi vinnu markaðsrétti, en finnst þér þetta þá ekki eiga vera tæknin sem við notum þegar við erum að hugsa vinnumarkaðin eða svona gigstörf eða harkakerfi eins og aðeins ég vil kalla að þetta sé ekki leiðin það ætti að vera eitthvað annað kerfi ef við ætlum ekki bara enda einhverju algjöru vitleysu
5: Ég held það, ég hérna, hefði kannski notað nákvæmlega þessi orðin, já ég myndi svona innihaldið að nákvæmlega það sem ég myndi segja, sko það fullt af hagnýtingu sem að þessi tækni dugar til dæmis þú horfir á þessa myndi gæru gafstinni tvær stjörnur ég held þú myndir líklega ekki fíla þessar hérna, eða þú gafstinni fimm stjörnur, það engin að fara að deyja þó að ég horfa fimm myndir af einhverju mynd sem síðan kemur í ljós að ég hef engan áhuga á það er fullt af hagnýtum hugbúnaði sem er hægt að sem er ekki í krítiskum ferlum í rauninni er farið rangt að þessu þegar að sagt við þurfum lög gervigreind, vegna þess að gervigreind bara alls konar. Gervigreind rannsóknarsvið sem byrjaði 1956, yfirleitt svona í sögubókunum allavega, hefur verið í störu þróun og það eru allskins aðferðir sem menn hafa þróað þar. En það þýðir ekki það að svona öflug aðferð sem að reyndar ekki öflug að því leitt hún krefst alveg gífurlegs gagnamags og gífurlegs reiknihafls. Að hún nýtist á ýmsan hátt en það þýr ekki að við eigum að nýta hana á alls konar hátt ef við erum að ganga nærri þeim þjóðfélagsskyldum eða vel virkandi þjóðfélagi sem við sækjumst eftir þannig að það hefur eiginlega aldrei verið eins mikilvægt núna eins og núna að fyrir stjórnmálamenn að og bara almenning að hugsa hvernig þjóðfélagi viljum við búa í
2: Við erum aftur komin í Ármúlan. Á ákveðnum tímapunkti skokkar maður í dýrum barbúrjakka niður tröppurnar og ávarpar hópinn sem enn býður.
6: Hi guys.
7: Hello.
6: Are you good?
7: Yeah.
6: No. Be good.
2: Guys, be good. Kannski vildi að vera kammó, kannski eitthvað. Óöryggi í mómentinu, ég veit ekki ég bara hnaut um þetta og mér heyrist hópurinn hafa gert það líka Það var stórt fyrir Volt að komast í áramótaskaupið

0: Í lestinni í dag þá ætlum við að forvitnast myndina sem að fékk verðlaun sem besta íslenska stuttmyndin á RIFF á dögunum. Myndin nefnist Sundruð og fjallar innflytjanda sem fer í sund á Íslandi, upplifir einmanaleika og bráðnar. Við ætlum að spjalla við Fancy Soko, hún frönsk, malísk, býr hérna á landinu og gerði þessa mynd. Og svo ætlum við að fá pistil frá Birgitu Björgu Guðmarsdóttur Skáldi, rithöfundi, sem að fjalla enga rými þessa dagana. Og nú það enga rýmin og almenningsrýmin í umferðinni bílar, strætó og reiðhjól.
1: En við ætlum líka að tala gervigreind að sjálfsögðu, en í þetta sinn ætlum við að tala gervigreind í samhengi við barnamenningu og afþreyingu barna, þá helst barnabækur. Ég fór á stúfana og talaði við gott fólk sem að gæti vitað eitthvað þetta, en við erum aðlega kannski velta fyrir okkur hvernig maður sér hvað gervigreind og hvað ekki.
0: Nákvæmlega.
1: Fórum hann í bókabúð og kíktum aðeins á bækurnar.
0: Einmitt, við höfum náttúrulega verið svolítið að fjallum þetta hefur verið í umræðinni, kannski tengt svolítið auglýsingum og svoleiðis, það einna gotti MS ostastrákurinn sem að nýjar auglýsingar vöktu svona hörðu viðbrögð þegar kom í ljós að það var gert með gervigreind. Lögreglan var líka að dreifa einhverjum límmiðum daginn sem voru gerð með gervigreind
1: og barnabækurnar eru ekki lausar við þetta.
0: Nei,
1: en það sem svo skrítið og erfitt að maður í rauninni hefur enga leið til þess að sko komast að því hvort að myndirna séu gerðar með gervigreind eða ekki. Þetta í rauninni bara einhvers konar svona tilfinning sem fólk hefur og það mjög mismunandi hversu góða tilfinningu fólk hefur fyrir. Þannig að við spjölluðum aðeins þetta og hérna kíktum líka í skáldu og töluðum við Einar þar. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin miðvikudaginn 7. október.

0: Fiverr er vefsíða þar sem maður getur ráðið fólk út í heimi til ýmissa verka. Þar getur maður að panta sér spádóm, upplestur, forritun, nú eða teikningar. Íslenskir barnabókahöfundar hafa á undanförnum árum notfært sér Fiverr og svipaða síður til að finna myndhöfunda fyrir bækurnar sínar, enda ódýrt og þægilegt. En ef maður opnaði Fiverr í dag og leitaði að myndhöfundum barnabóka, fyndi maður lítið annað en myndir gerðar af gervigreind. Eða hvað? Þar eru allavega þúsundir mismunandi myndhöfunda sem eru allir með sama stíl. Örfáir höfundar eru með frábrugðin stíl en þá eru þeir vanalega komni með sérstakan gæðastimpil frá Fiverr eða jafnvel með sérstök skilaboð þess efnis að þeir noti ekki gervigreind í sinni sköpun. Höfundar sem að ætla sér að kaupa þjónustu á Fiverr hafa engar forsendur til að vita hvort teiknarinn sem þeir ráða síðan nota gervigreind. Hver og einn þarf að hafa komið sér upp eins konar gervigreindar radar vilji hann á annað borð vita hvort að tæknin hafi verið notuð við gerð myndana. Ég mælti mér mót við Elías Rúna myndhöfund í bókabúð og við kíktum á nokkrar bækur sem að vöktu athygli okkar. Já, við erum stödd hérna í Austurstrætinu í Pennanum Eymundsson og hér á efstu hæðinni er barnadeildin og Elías Rúni myndhöfundur er komin hérna. Við ætlum að skoða nokkrar bækur og þá helst kannski myndirnar í þeim. Og þegar maður kemur hérna upp þá er það náttúrulega bara litríkt og skemmtilegt, barnabækur út allt. En þegar betur að gáð, þá sér maður að það eru svona, það ákveðin stíll sem að kemur upp trekk í trekk. Til dæmis þessi hjarnabók, mér stessi daldið aðtilsverð.
1: Já, ég sá hann einmitt um leið.
0: Já, þessi eitthvað neginn stóð út fyrir þér. Hvað var það sem að þú sást?
1: Það er þessi svona gervigreindar bragur á myndunum og það er svona það er þetta að lýsa því, það er einhvern það er verða allar í sömu litapalettu það er allar rosalega symmetrískar og það er einhvern alltaf sami teiknistýlin
0: Já, þetta er þess að glæn í bók sko hérna umhverfisvernd sem er kannski smá kaltænislegt ef þetta reynist vera gervigreindar myndir og þá væri líka áhugavert að sjá sko, hver er skrifaðar fyrir myndunum kíkjum hérna inn það er hérna höfundur sko og svo bókahönnun en bókahönnun er kannski ekki að sama og myndlýsing eða hvað?
1: Nei, það myndi eiga við umbrotið og uppsetningu kápu og slíkt en það er ekki að tala hver gerir myndunar
0: Nei, þannig að það er bara í rauninni Það er maður ekki að vita það, þannig að við þurfum bara að giska hvort að það sé einhver sem að vill ekki koma fram undir nafni eða hvort þetta sé kannski vél sem gerði þetta.
1: Já, ég myndi segja að það var alveg örugt.
0: Já, þetta er svona kannski, fyrir þá sem að eru búnir að pæla til þessu, þá er þetta kannski rosalega augljóst. En þetta er kannski ekki svo augljóst fyrir öllum.
1: Nei, það er rétt.
0: En þessi allavega, þetta er ný bók og oft er þetta sjálfsútgefið. Það virðist vera að hérna, í sjálfsútgáfu sé þetta aðeins meira en ef við höldum aðeins áfram hérna kíkjum aðeins innar í búðina það er nefnilega eitt ákveði forlag sem að maður kannski hefur tekið eftir að sé að nota gervigreind meira og það er Óðinsöga sem að við hérna, sko, það er mikið að léttlestra bókum hérna og Þær eru í mörgum mismunandi teikna stílum, stundum er einhver myndhöfundur, en ekki alltaf, og mér finnst þessar myndir ekkit endilega vera, sko, ég rakst á þessu hérna nammigrísin, þessi er í þessum stíl sem þú lístir.
1: Þessi er alveg svona dæmigerð gervigreindar teikning.
0: Já, og hérna, ég alveg sá strax, sko, já, þetta lítur nú að vera gervigreind, og svo fer maður hérna, myndhöfundur Huginn Þór Grétarsson þannig að sko hann titla sig hann sem myndhöfund og við náttúrulega trúum honum bara hann hérna setur þetta hér inn svo kíkjum við á fleiri léttlestra bækur í allt öðrum teiknistíl sem hérna til dæmis sko þetta er síðast í hellisbúin og hér er myndhöfundur Huginn Þór Grétarsson en svo er myndskreiting Fernando Sosa hvað þýðir þetta? Að það sé einn mynd höfundur og svo einn mynd skreytir.
1: Það er mjög góð spurning. Já. Þetta er mjög óvanaleg merking.
0: Þetta er dálítið óvanalegt, en maður velti fyrir sig hvað þetta þýðir. Það er sama hér, sko. Hér reyndar engin mynd höfundur titlaður en bara mynd skreiting í þessari bók, Úlfar Úrilli. Þannig að það eru margar mismunandi leiðir til þess að merkja inn í bækurnar höfunda.
1: Akkurat.
0: Og myndið þú gera greinamun á mynd skreiti, mynd höfundi, mynd hönnuði, hef ég séð sumstaðar?
1: Mynd, já, mynd hönnur, það nú orð sem ég hef ekki heyrt oft og svona svolítið óljóst hvað það myndi þýða.
0: Já, ég rakst á mynd hönnur í einn af þessum bókum.
1: Já, akkurat.
0: En það geti kannski átt við með eitthvað sem setur inn beiðinni inn í gervigreindarforrit og fær svo útkomu.
1: Þannig

0: teiknari og geti teiknað sko. Þannig að sumt af þessu kannski bara alveg teiknað á honum en það bara engin leið fyrir okkur til að vita það.
1: Nei, einmitt. En hann hefur nú líka talað að nota gervigreind.
0: Já,
1: og
0: hann
1: bara verið opinn með það.
0: Já, hann þetta ekkert leyndamál hjá Óðunsega. Þau hérna þau að nota þessa tækni og það bara ja sitt sínist hverjum en ekkert bannað sko.
1: Nei, hann bara vantar svolítið regluverk þetta. Sem vandamál núna þegar þetta svona færast í aukana.
0: Finnst þið þá að þetta vera reglur um notkunina sjálfa eða kannski um merkingarnar?
1: Sko, ég lag hvort tvekja. En eins og í þessu dæmi þá ætti að vera regla um merkingar í bókum. Af því eins og bara hvað varðar að fá greitt fyrir myndlýsingar, þá er þess að gervigreindin hún náttúrulega bara tekur myndir úr gagnagrunum á netinu. Hún í rauninni bara taka efni sem til og búa til eitthvað úr því. Og eins og í þessu dæmi það sem að einhver manneski til sem myndhöfundur en gerði myndunar þá fer allt úr bókasafnssjóði ekki til myndhöfundar eins og það ætti að gera
0: Nei, þannig að svona, já, einmitt, þetta náttúrulega dálítið svona, ef þetta er ekki raunveruleg manneskja, þá kannski dálítið erfitt að átta sig á því með höfundarétt og annað en hvað með eins og sko, áhrif á börnin ef þetta er illa staðið að þessu Nú ég ekki að segja neitt hérna um þetta tiltekna forlag, en segjum að einhver sé kannski ekki að vanda sig alveg og ég meina að það oft sem að maður sér gervigreindina klúðra bara alls konar litlum atriðum á myndunum. Hefur þetta einhver áhrif á myndlæsi barna eða hafa gervigreindar myndir áhrif á það hvernig börn svona, já, hafa þau áhrif á það hvernig börn lesa eða sjá myndir?
1: Já, ekki spurning. Eins og ég segi, þá gervigreindin, hún ekki að skapa neitt. Hún bara að taka það sem til og búa til úr því eitthvað annað. Og það vantar þess vegna bara svona alltaf tilfinning og alltaf reynslu sem að myndhöfundur geti komið. Eins og bara þegar þetta búa til bók, þá velur myndhöfund út frá því hvað bókin fjallar. Þetta myndhöfundur sem hefur reynslu að því að teikna það eða þekkir efnið. Og hann getur það alltaf bætt við einhverju sem að gervigreindin getur ekki. Og svo hef ég verið að hugsa að þetta svona, það væri þetta líka þessu við annað að fá gervigreind til að myndskreita í barnabækur er svolítið eins og að fá bara vélminni til að búa til einhvern barnaþátt. Það eitthvað sem að ég aldrei engin myndi bjóða börnunum okkur upp á.
0: Nei, það nú samt eitthvað sem er að gera stoltið á YouTube, kannski ekki Íslandsstefni, en þar er, ég rakst til dæmis á eina rás þar sem að búin að setja inn 10.000 myndbönd á nokkrum mánuðum og þetta eru bara myndbönd sem að líta út í fljótu bragði fyrir að vera einhvers konar svona Pixar stíll en svo er ýmislegt í þessu kannski bara keyra bílar aftur og baka einhvers staðar í bakgrunninum og svona þannig atriði sko þannig að þú veist þegar börn eru á þessum viðkoma aldri og allt sem þau sjá eru að það búa það myndast tengingar í höfðinu á þeim bara við hvert og eitt einhvern veginn litla smáatriði sem við sjá og það eru einhverjir fræðimenn sem hafa áhyggjur af þessu bara varðandi þeirra þroska
1: Já, þetta er mjög ókvænlegt þróun
0: Einmitt, en svo er líka sumir sem segja bara Já, ég meina það gerist ofta að það kemur ný tækni og starfstjættir deyja út og það er nú bara hluta lífinu Hvað segir þú við því?
1: Ég hef nú ekki áhyggjur af því að myndhöfundar muni degi út vegna þessa, en þetta vissulega svona áhætta eða bara svona ógn við stéttina að fólk svona fara að nýta sér þetta í meira mæli og þá náttúrulega kjálfæri mingar myndlæsi sem eitthvað sem er mjög mikilvægt að hérna rækta í okkar samfélagi sem mjög myndrýtt bara meira en nokkuð tíma náður
0: Já, það þarf að vanda því verka þegar að kemur að svona þessum hérna, já, bara í rauninni öllu myndrænu umhverfi, barna.
1: Já, og sérstæðlega núna með tilkomi gervigreinda sem líka að búa til bara alls konar falsfréttir og svona myndir sem búið að eiga við og þá svo mikilvægt að geta greint myndir og lesa því hvað rétt, hvað tilbúningur og það eitthvað sem að við lærum með myndlæsi.
0: En heldur það til dæmis foreldrar og ömmur og afar, þeir sem eru að kaupa bækurnar, eru þau, er þetta fólk almennt upplýst eða með þennan gervigreindar radar sem að þú verist vera með sko að skilja já, heyrðu, þessi stíll það er eitthvað bogið við þetta.

0: heldur að almenningur sé búin að fá sans fyrir þessu?
1: Ég held að sé mjög bara misjant. Mín tilfinning kannski að flestir sem eru ekki svona í þessum myndræna heimi bara svona lifast og hrærast í bókum og myndum eru kannski ekki einmitt svona fljótir að spotta þetta. Það náttúrulega bara eitthvað sem kemur með þjálfun og já, og menntun.
0: Já, þannig að fólk gæti óafvitandi verið að gefa börnunum sínum eitthvað sem að kannski ekki jafn vanda á þau heldu og jafnvel fólk sem að átta sig ekki á þessu með höfundaréttagreiðslunar og þetta, að þetta dýpra mál heldur en bara það, sko. Þannig að þess vegna kannski gæti verið skynsanlegt að merkja þetta á einhvern hátt allavega bara sko, svona á innan á kápunni að hafa einhverja reglum það ef það búið að nota gervigreind að það komi fram einhvers staðar. Er það kannski, væri það skynsanlega lausn?
1: Já, ekki spurning. Líka einmitt bara fyrir það sem að kemur að fyrir neytandann sem vil kaupa bók. Og nú sé ég meir það að fólk er farið að merkja bækur bara þessi bók var ekki unnin með gervigreind sem er svolítið fyndið að við séum komna þann stað að það taka það fram.
0: Einmitt, maður hefur séð þetta sko og jafnvel heilu forlögin sem segja bara heyrðu við erum ekki gervigreindaforlag, við notum ekki gervigreind þannig að það virðist vera að myndast einhvers konar svona já, meðvitund það að það er ekki allir neytendur sem að vilja kaupa bækur sem að eru unnar að gervigreind.

0: Já, við erum nú komin í aðra bókabúð, tölvert minni búð, þetta skálda hérna á Vestugötunni og Einari skáldu, hann mættur hérna til mín og ég var svona að pæla hvort að þú væri með einhverja stefnu varðandi gervigrinda myndir og kápur og svona hér í þessari búð.
1: Ég hef hugsað mikið það að því að maður fann að taka meira eftir því að gervigrindin notu sérstaklega til að hanna kápur. Ég hef ekki orðið varðið textin sjálfur sem ég skrifaði með gervigrind. Sérstaklega svona höfundar sem er að gefa út sjálfur, þeir það kannski auðvelt fyrir þá að grípa í gervigrindina. Þannig að ég var bara að hugsa það núna í morgun því ég sá eina gervigrindar kápu að ég þyrfti að fara að hafa einhverja stefnu að þegar að fólk kemur með bæku til mín þá þyrfti ég bara að láta það skrifa undir að þetta sé ekki verið unnum með gervigrind hönnunin sé unnin af mannesku og textin sé skrifaðar af mannesku þannig að þetta kannski eitthvað sem að ég vil ekki selja bækur sem eru skrifaðar eða hannaðar af gervigrind
0: Já, þannig að þú ætlar kannski að fara eitthvað þú ert allavega að byrja að pæla í þessu
1: Já, bara því ég farin að taka meira eftir þessu, sérstaklega í bókakápunum.
0: Og hvað það sem þú tekur eftir það? Því ég meina nú stendur valla oft inn í bókum aðar séu seinlega gerði með gervigrind, en hvað svona, er þetta bara einhver ákveðin stíll sem að maður svona spottar?
1: Já, bara svona, þetta er eiginlega of gott til að vera satt, sko. Að maður sér svona kápu sem er ótrúlega flott, einhvern veginn passar ekki við, hérna, kannski innihaldið eða svona fagurfræðina sem að hefur verið ráðandi.
0: Já, það er tóldið erfitt að útskýra hvað það er sem maður tekur eftir, en það er, eins og ég var að tala við Elías Rúna hérna á hann, hann átti líka tóldið erfitt með að útskýra nákvæmlega hvað það er varðandi hennan stíl, en það er eitthvað sem maður svona tekur eftir. Og myndirðu þá vilja allir skrifuð undir svona plagg eða bara þeir sem að þú ert búin að, svona, sem þið grunar að séu gervigrind?
1: Maður treystir þetta svona stærri útgáfum fyrir að vera með hönnuði og það eru yfirleitt skrifaðir hönnuðunir eru yfirleitt skrifaðir fyrir bókakápunum þannig að og reithöfundunir náttúrulega eru að vinna þetta í samstarfi við reitstjóra á stærri útgáfunum þannig að maður verður að treysta þeim en svona það er kannski minni útgáfur og sjálfsútgáfa sem að nýta sig gervigrindina og það er kannski frekar hjá þeim sem að maður þarf að þyrfti að hérna ganga á þá og hérna spyrjum þetta.
0: Já, heyrðu, takk fyrir að deila þínu sjónarhorni á gervigrindamyndirnar Einar í skáldu.

0: Já, það eru sannarlega ekki allir sammála ágæti gervigreindar myndefnis en svo líka spurning hvort allir séu meðvitaðir að þeir séu að kaupa þjónustu þar sem gervigreind hefur verið notuð. Við snúum okkur aftur að Elíasi þar sem ég spurði hann nýtt mál sem vakti heldur betur forvitni mína.
1: Og þá komum við kannski daldið inn á eitt sem að ég rakst á. Skopp og skrýtla að gefa út bók. Þær eru náttúrulega bara verðlunaðar fyrir vanda barnaefni og eru búin að vera starfandi bara í mörg ár. Og hérna, nú eru þær að gefa út bók og það þessi alræmdi stíll sem að mjög augljós, myndi ég segja, á kápunni. Þessi bók ekki komin út en hún væntanleg. Og hvernig, þegar þú sást þetta, hvernig fannst þér að sjá svona augljósa gervigreind hjá Skopp og Skrýtlu?
2: Ég var mjög hissa þessu á því að eins og þú segir, þær eru bara mjög metnafullar í sínu starfi, hafa gert mikið af góð efni og þetta svona stingur í stúf að fá ekki raunverulegan myndfund til að vinna þessa bók, mjög undarlegt.
1: Já, en þær eru nú samt á því að það sé raunverulegu myndhöfundur að ná bakvið. Fannst þér það sannfærandi?
2: Nei, já, svo það mynd spurningin af því að það hann að kynntur myndhöfundur svo mynd af henni en myndinar eru augljóslega unnar að gerukend og síðan hefur komið í ljós að þessi mynd af myndhöfundunum er búin til að gerukend líka þannig að maður spyr sig er fólk að núti sem er að þykjast vera myndhöfundar en nota gerukend eða Það einhver svona ný þróun sem að ég ekki sé áður.
1: Já, þetta nefnilega lítur smá út vegna þess að við vitum ekkert hvort að Skopp og Skrýtla viti að þetta sé gervigreind. Og það getur verið að þessi meinti myndhöfundur hafi einfaldlega blekkt þær.
2: Akkurat.
1: Þannig að ég ætla að komast í botts í þessu máli og hérna, vegna þess að það náttúrulega væri nokkuð óheiðarlegt að segja að það sé til myndhöfundur sem svo ekki til.
2: Það er mjög óheðalegt, já.
1: Já, og það í rauninni annað en að bara sko nota gervigreind og setja efnið út, jafnvel með sínu eigin nafni sem myndhöfundur eða eitthvað svoleiðis, en að sko búa til heilan myndhöfund, það kannski...
2: Já, það algjörlega annað lag.
1: Já.
2: Já.
1: Þannig að við komin þangað, sko,
2: já.
1: Og hérna, og já, við sjáum hvað Skopp og Skrýtla segja í dag. Já, Elías Rúni, takk fyrir að tala um myndir í barnabókum.
2: Takk sem þess.
1: Og þessum spurningum hefur verið svarað. Skopp og Skrýtla vissu ekki af því að Marri A, myndhöfundurinn pakistanski, hefði sendt þeim mynd sem búin hefði verið til með gervigreind. Þá ég að tala portrettmynd af sjálfri sér eða konu sem hún segir vera hún sjálf. Og svo virðist sem að Skopp og Skrýtla hafi einfallega ráði manneskju af Fiverr, manneskju sem að villir á sér heimildum og er líkast til að nota gervigreind í sína sköpun, allavega eftir því sem að stíllinn segir okkur, sem að má sjá á kápu bókarinnar, en það er auðvitað ekki hægt að staðfesta það en það er hins vegar hægt að staðfesta að þessi mynd af þessu mynda myndhöfundi er vissulega gerð með gervigreind. Það má finna í henni svo kallað Synth ID sem er ósýnilegt vatnsmerki sem er innbyggt í myndina á stafrænan hátt og spyrjum aður gervigreind þá gervigreind sem að bjó myndina til hvort að slíkt Synth ID sé til staðar þá vissulega er það staðfest. Gemini segir að jú þessi mynd hafi verið búin til með þeirra tækni. Þær Skopp og Skrýtla koma af fjöllum en þetta endurspeglar kannski dáldið hvaða landslagi við búum í núna varðandi þessa hluti. Það er ýmislegt á reiki, varðandi höfundarétt, varðandi já hreinlega hvort fólk sé til í alvöru eða ekki. Þannig þótt við höfum fengið einhver svör við einhverjum spurningum hér í dag, þá ýmislegt á reiki enn varðandi þessa blessuðu gervigreind.

0: Já, þetta er leiðinda mál og það er erfitt að vera til í samtímanum. Þetta er einhvern veginn bara, mm-hmm. ég meina, ég sá þessa mynd af þessari konu og þetta virkaði nú alveg nokkuð sannfærandi fyrir mér, sko.
1: Já, mér fannst að hún reyndar ekki líta mjög pakistansk út, sko.
0: Nei.
1: Hún var mjög svona skandinavíski útliti,
0: verið að segja. Já, en það hlýtur að vera hægt að láta búa til hvernig já, mynd sem fyrir sig. Ég veit ekki hverju þessi varð fyrir valinu mm-hmm. af þessum, hérna, þessari mannesku, sko. En svo er þetta líka spurning bara með eins og, já, þessa myndir. Er börnunum ekki bara alveg sama?
1: Já, gervigreindar myndirna.
0: Já.
1: Jú, það er spurning og er það gott. En þetta eru þetta ekki bara myndir núna sem að gervigreindin að smíða. Ég myna,
0: Nei, ég ætla myndbönd líka.
1: Já, þau eru náttúrulega flæða yfir alla samfélagsmiðla, alls konar myndbönd sem eru miðað af börnum sem eru gerð með gervigreind.
0: Já, ég held að hluti af ástæðinu fyrir að gervigreindin verður svona ótrúlega áberandi, svona fljótt, að það tekur svo stuttan tíma að búa þetta efni til. Þannig að sko, til dæmis að þú berð saman bara einhverja svona AI hérna YouTube rás sem búin að kasta út 50 vídeóum á dag í nokkra mánu komið kannski með 10.000 vídeó en á sama tíma Sesame Street sem búin að vera í mörg ár þau eru kannski búin að upplota tæpum 3.000 myndböndum.
1: Já, einmitt og eins og bara allir sem örgulega hafa unnið svona efni skoppa og skrýtla að vita það örgulega hvað það fer mikil vinna í að búa til bara eitthvað smá efni fyrir sjónvarp sko.
0: Algjörlega, ég meina þannig að það líka bara í góðri trú en svo varandi annað efni sko, til dæmis eru við núna komnar inn einhverjar svona bullsögur inn á Spotify sem eru alfari gerðar af gervigreind þannig að þær eru bæði sko, skrifaðar og lesnar af gervigreind og þannig að má finna mikið af svona málfarsvillum og kannski einhverju sem að maður myndi ekki alveg telja æskilegt fyrir börn allavega myndi maður ekki finnast þetta eðlilegt ef þetta kæmi út á bók með öllum þessum villum og mögulega söguþráðurinn kannski líka smá bara skrítin ruglaður og það er spurning hvaða áhrif þetta hefur á þroska barna ekki bara sagt, skrítin söguþráður eða eitthvað svona undarlegt já, undarleg atburðarás sem kannski stemmir ekki alveg svona í lógiska heiminum líka þessar myndir það sem er eitthvað sem að já, er ekki eins og það er í raun og veru og það eru sumir barnalæknar sem að hafa áhyggjur af þessu þá sérstaklega kannski úti í Bandaríkjunum þar sem að það er meira það að börn séu kannski sett fyrir framan YouTube og þessar YouTube rásir eru náttúrulega oft á ensku en hún segir að þegar börn eru að mynda þessi tengsl í heilanum þetta er svo allt annað heldur en sko þegar fullorðið fólk horfir á það sem að við kallum brain rot
1: heila fúin,
0: já gott að þú sért komin með íslenskun á þessu, það er mjög mikilvægt en já, þetta hefur önnur áhrif á börn heldur fullorðna þegar það er verið að, hérna, að horfa á svona óvandað efni sem er kannski líka bara já, svona Uncanny Valley eða ónota dalur.
1: Já, það er þetta það er þegar myndir eru svona næstu því það raunverulegar að það virki en manni líður eitthvað smá illa.
0: Já, þetta er dálítið svo tilfinning já, og það er bara spurning hvað áhrif þetta hefur á börn en við munum kannski fjallum þetta betur síðar, þetta er náttúrulega stórt og mikið mál.
1: Já, en við ætlum að í raunni halda áfram í svipuðum sjálfum að því að við ætlum að heyra sigur stuttmyndina á RIFF, það er myndin sundruð eða Hold It Together. Það er mynd sem er eftir Fancy Sogo, hún er frönsk-malísk, býr hérna á Íslandi, teiknimynd sem fjallar innflytjenda stelpu, ungan innflytjenda sem er nýflutt til Íslands, fer í vikulegar eða reglulegar sundferðir og upplifir þar bæði góðu hlutina við sund en líka einmanaleika og það að vera á skjön og myndirnar eru mjög svona mannlegar, getum við sagt. Maður finnur mikið fyrir mannlega handbræðinu, þó þar séu gerðar í tölvu. En ég fekk höfundmyndarinnar Fanny Sogo til mín.

0: Allô, mamie ?
1: Chérie, tu manges assez ?
0: Ouais, je mange bien, t'inquiète.
1: Ça va ? T'es pas trop seule ?
0: Je sais pas, j'ai un peu de mal avec les gens pour l'instant.
1: Ah bon ?
2: Mér langar bara að byrja því að tala sund, ferðu mikið í sund?
3: Já, ég held ég myndi ekki búa á Íslandi ef það var ekki fyrir sundlaugar.
2: Nei, hérna, áttu þið þína sundlaug?
3: Ég fer mjög oft í sundhöll en ég, já, bara ég fer hvar sem er.
2: Hvar sem er, já. Hvað það við sund sem að dregur því að?
3: Ég held að það bara eitthvað sem ég þarf til að líða vel í svona kulda og myrkrinu og bara til að hlýja beinagrindina.
2: Já.
3: Já.
2: Myndin sundruð gerist að miklu leiti í sundlögum og hérna í umhverfi sundlögana. Og þú leikuð þér svolítið svona með allt bara umhverfið og hérna, hvernig var að vinna með sundlögar í teiknimyndaformi?
3: Ég fór mikið sund og var bara að horfa í kringum mér og bara, já, var bara að sjá hvað að gerast og hvernig umhverfi breytist. Það svona umhverfi sem breytist mikið frá sumari yfir vetur, það bara allt út á rufísi. Og svo bara alls konar sem hægt að leika með, eins og til dæmis gufan eða hvernig vatni hreyfist eða hvernig við endurspeglum inn í vatninu eða alls konar svona sem Og líka bara félagslega, það mjög svona áhugavert umhverfi hvernig fólk haga sig, hvort fólk smá að fela sér eða rosalega svona félagsleg inn í
2: tekur mikið pláss já, þetta fjallar innflytjanda unga konu sem að fer greinlega reglulega í sund og þar svona eru mikla tilfinningar hún innmana og upplifir sig kannski einhvern veginn ekki alveg eins og hún eigi heima þarna eða svona sé partur af þessu samfélagi og hérna og það mjög svona áhrifaríkt einhvern veginn hvernig þú sýnir það að hún einhvern veginn þegar hún lendir í erfiðum aðstæðum þá eiginlega svona bráðunar hún bara einhvern veginn eða legur í sundur hvaðan kemur svona þessi hugmynd?
3: Ég held að það kom bara í hugann minn ég var svolítið að leika með hvernig ég get bara láta mannesku hverfa inn í umhverfi og svo af því þetta var í sund það var svolítið, þú veist, náttúrlegt að leika með því að brána. En hugmyndirinn var að þegar fólk svolítið að spyrja af hverju ertu hér á mismunandi hátt, stundum þetta bara forvitni, stundum þetta bara, já, eitthvað annað. En þú missir svolítið sjálfan þig, að því þú bara, þú allt innu, ertu bara ekki heila manneskja, þú ert bara einhver sem stendur upp úr. Svo ég vildi bara leika með þetta tilfinninga hverfast, að því þú ekki, þú getur ekki verið bara manneskja.
2: Annað sem auðvitað í sundlögunum síðan og sem kannski skemmtilegt að leika sér með í teiknimynd, það eru naktir líkamar
3: já,
2: mikið af þeim
3: já það var skemmtilegast að tekna og, veist, og hugsa líka já, hvernig fólk að reyfa sér, hvernig fólk að klæða sér, hversu mikið pláss það tekur og líka bara að því ég held að það sena sem gerist þar sem hún fer fyrst í fatabúning, hvað heitir þetta, fataklefiðan. Og það bara allt fullt og svo þarf hún að fara í kringum fólk til að finna sinn stað. Og það var svo skemmtilegt að tekna það og líka líta það og hugsa hvernig, þú veist, fólk kannski smá sólbrennt og já, það var gaman.
2: Alls konar fellingar og...
3: Já, og ég vildi mjög mikið hafa líkamar sem eru það ekki raunverulegt af það teiknimynd, en samt hafa svona tilfinningu fyrir alls konar líkamar.
2: Já.
4: Það var bara lúsmi út
5: allt. Ég að reyna að sinna.
6: Est-ce qu'il m'entendrait si je commençais à parler? Afseki. Sorry.
7: Hop, hop, hop.
2: Sko, annað sem að er þarna, eru svona eitthvað sem eru kannski einhverja svona etiketta í sundi, einhverja svona hegðunarreglur sem eru kannski svolítið óorðaðar.
3: Já.
2: Er það eitthvað sem að þú upplýðir einhvern veginn að byrja að koma í sund á Íslandi að einhvern veginn veit ekki alveg hvað mætti og hvað ekki eða eitthvað?
3: Já, ekki lengur, en ég held það eitthvað sem ég upplýfi bara allstaðar í lífinu. að vita ekki hvað ég að gera. En já, sérstaklega, ég held að þetta bara líka mjög algeng upplifun fyrir einhver sem að koma já, inn í samfélag sem maður þekkir ekki
2: já.
3: Og þú þarf að fína út hvað hvað og hvernig allt virkar
2: já.
3: Og, já.
2: Einmitt, mér þetta mjög svona hérna, þetta bara stuttmynd, hún ekki 10 mínútur eða eitthvað svo les og, hérna, en hún hérna alveg fermað mann í alveg svona tilfinninga rússipanna og maður finnur mjög svona sterkt fyrir einhvern veginn þessum einmanaleika sem ég heldur örgulega flestir tengja við á einhvern hátt en örgulega ekki síst fólk sem að flytur á nýjan stað er innflytundur í einhverju landi.
3: Já.
2: Er þetta eitthvað sem þú tekur með svona úr þinni reynslu?
3: Já, sko, það það ekki svona 100% upplifunin minn en það samt eitthvað sem ég hef upplifað að líða eins og þú tilirir ekki samfélagi og eins og þú kannski já, þú bara öðruvísi og þú náir ekki að tjá sjálfan þér og að tjá allt sem þú vilt segja og að tengjast fólki að hátina sem þú vilt tengjast fólki og já.
8: Ouais, l'université, ça va. Mais non, je vais pas laisser tomber cette fois-ci.
9: M'acheter.
10: Il faut que tu écrives ma recette.
8: Attends, mamie.
10: Celle que je faisais.
8: Allô? Hier.
9: Lift me there, son. Here's one ticket. This way. Lady, this way.
10: Tu viens voir quand?
8: Je sais pas, mamie. Ça coûte cher.
2: On est tout à samtalið þarna við ömmu sína held ég þannig að hún svona amman einhvern veginn annar staðar hún að tala við hana í síman en hún svona einhvern veginn tengingin út en svo hún þarna ein á Íslandi finnst manni sko.
3: Já, já, einmitt, ég held að þegar ég skrifaði fyrsta útgáfu af andritinu það var í COVID og ég var mjög mikið að hugsa, ok, ég núna föst hér á Íslandi, fjölskyldan mín úti, hvernig væri það ef, þú veist, ég get ekki farið heim, eitthvað gerist og ég bara hér. Svo það var líka svolítið það sem ég vildi tala og ég held að þetta tilfinning sem fullt af útlendingum, innflytjendum bara hafa þessi tilfinning að vera, þú ekki bara hér á Íslandi, þú oft á milli staða af því fólk sem þú elskar og fólk sem látið þig líða eins og þú átt heima bara ekki hér í kringum þig.
2: Hvar er annað heima þitt?
3: Bara í Fraklandi.
2: Í Fraklandi?
3: Í París, já.
2: París.
3: Mm-hmm. Já, en pappi minn frá Mali, svo þú veist, þegar ég hólst upp, ég var þegar með þessa hugmynd að vera ekki frá bara einan stað.
2: Ég held að þetta sé líka sko mjög hérna hollmynd fyrir Íslendinga að sjá, þú veist, ég held að þetta sé þetta bara saga sem að fólk getur tengt við á ólíkan hátt, þú veist. En þarna fær maður líka svona einhvern veginn mynd af Íslendingum til dæmis að, að aðalpersónin er að reyna að tala íslensku mm-hmm. en er einhvern veginn alltaf svarað á ensku mm-hmm. Og svo er það líka einhvern veginn sundlaugarnar af því að sundlaugar eru svo svona romantiseraðar mm-hmm. af íslendingum við erum ána með þetta, þetta er stolt af þessu
3: Já.
2: En þannig að byrjast íslendingar sem svolítið svona kaldir, jafnvel kannski svolítið svona önugir, jafnvel dónalegir stundum mm-hmm. Og hérna, þannig ég held að þessi mjög holl mynd fyrir íslenska þjóðarsjál að sjá.
3: Já, ég bara mjög glöð að myndin hefur gert vel, eða núna að gera vel á Íslandi af því ég var, já við vorum að sinna í Annecy í Frakklandi og fólk kom alveg til minn til að segja, já ég líka innflytjandi í Svíþjóð eða í eitthvað annan land og ég tengi við aðal persónuna. En ég vildi líka sjá, þú veist, hvernig eru Íslendingarnir að fá myndina og já, svo ég bara svo svolítið spennt að heyra, já, hvernig já. Fólk við finnst.
2: Hefurðu fengið eitthvað viðbrögð frá Íslendingum?
3: Já, mm-hmm. bara helst mjög fallegt.
2: Já, okay.
3: en líka það er svona, svona góð lýsing af sundlaugar menningu á já. Íslandi og Já, það gott að fá það. Og líka fólk sem hefur sagt mér að þetta myndin gefur þeim eitthvað til að hugsa
2: Hvað hefur verið lengi á Íslandi?
3: 6 ár.
2: 6 ár. Og hvað dróð þig til Íslands? Ekki veðrið allavega.
3: Maðurinn mín íslendingur og já, við eigum barn. Það mikaði sens að vera hér.
2: Starfaru bara við teiknumynda gerð, hérna, nær það lifa því?
3: Ég vinn að borgarbókasafninu og að búa til teiknumyndir og skrifa sögur eitthvað sem ég geri bara þegar ég hef tíma.
2: Já.
3: Svo þessa mynd tók, sko ég byrjaði að skrifa andritið í 6 ár síðan, eða kannski svona 5 ár síðan. En svo tekur mikið tíma þegar þú ert að sækja fjármagn og svo þú ert bara mjög lengi að bíða og svo byrjar að framlega eitthvað smá og svo þarf meiri fjármagn og mm-hmm. já. Og það var svolítið langt ferli en ég gerði allt ásamt svona fullt starf, svo já.
2: En þú eru gert nokkra myndir, hérna, er þetta, læriður kvikmyndagerðið eða eitthvað svoleiðist?
3: Nei,
2: já.
3: Nei. Mér finnst bara gaman að skrifa og búa til sögur mm-hmm. Og þegar ég átti hugmyndina fyrir sundruð ég var ekki búin að búa til neinn mynd svo ég var bara ok, ég þarf kannski að skrifa eitthvað annað sem styttri og einfaldri og ég gerði það og það myndin sem heitir On the Surface sem bara 3 mínútur en þá lærði ég að animata mm-hmm. og hvernig ferli virkar og þetta hjálpaði mér mjög mikið fyrir sundruð.
2: Já, mitt.
3: Já.
2: Þetta tók sinn tíma að gera þessa mynd.
3: Já.
2: Ertu eitthvað byrjað að pæla í næsta verkefni?
3: Já, ég byrjuð.
2: ok.
3: Ég að byrja að skrifa en það bara mjög snemma. En Já. Það sem sagt mynd tíma og sambandi okkar við tíma.
2: Mm-hmm. Fanny Sissoko, takk fyrir að koma í lestina til hamingju með myndina þína Sundruð sem að hefur núna verið verðlaunuð og fleiri neittni hátíð til hamingju.
3: Takk fyrir.

0: örfáir tónar úr myndinni Sundruð sem að vann til verðlauna sem besta íslenska stuðmyndin á Riff, tónlistin eftir Hafdísi Bjarnadóttur og þar á undan var það Fanny Sissoko höfundur myndarinnar.
1: En næst það glænýr pistill eftir hana Birgitu Björgu og í þetta sinn fjallar hann einkarýmið í samhengi við samgöngur.
2: Hversu oft á dag sest þú inn í bíl? Algenga svarið líklega tvisvar. Fyrst á leið í vinnu, svo á heimleið. En kannski þarftu að skreppa til læknis, kannski ferðu út að borða í hádeginu, kannski ferðu í búð, skullar batni í tómstundir, kannski skýrstu og sækir pítsu. Þú ferð í apotek, þú skullar einhverjum upp á völl. Það ýmislegt sem við notum þetta tæki fyrir. Og það margt annað en bara það að komast frá A til B. Við hlöðum símana okkar, við borðum mat, málum okkur, skiptum jafnvel föt. Og hver kannast ekki við að taka sér nokkrar auka mínútur eftir að þú ert komin á áfangastað til að safna kröftum fyrir næsta verkefni. Bíllinn á ýmsa vegu eins og herbergi sem við keyrum til og frá borgina. Og oftar en ekki erum við ein í bílnum. Við könnumst kannski mörg við bílauglýsingar þar sem sýnt frá fjölskyldu sem hleður farangri inn í bíl. Fjölskyldan á leiðinni eitthvert, kannski frí, við fylgjumst með þeim fylla bílinn af dóti, töskum, bolta, uppblásinni dýnu, hljóðfæri. Eitthvað fyrir alla, hreint ótrúlegt magn af dóti sem á einhvern hátt kemst allt fyrir í skottinu. Svo allt reiðubúið, foreldrarnir kinka hvort til annars, krakkarnir brosa af spenningi á leið í ævintýrin. Þetta gömul saga hún í. Hugtakið station wagon var jú fundið upp fyrir bíl sem ferjar farangur á lestarstöð. Þessar auglýsingar virðist vilja segja ákveðna sögu. Jú, að sjálfsögðu vilja þeir leggja áherslu á geymslu pláss, hví annars kæmist allt þetta magn fyrir, en þau varpa einnig fram ákveðinni mynd af bílnum sem sameiningar tákni. Stað þar sem allir meðlimir fjölskyldunar geta verið saman og átt góðar stundir. En bíllinn samfélagsrými? Sameinar hann fólk? Þú heitir til dæmis engan í bílnum sem þú gerir ekki ráð fyrir að hitta. Og samskiptin sem fara fram þegar þú situr undir stýri eru takmörkuð. Jú, þú gefur stefnuljós og veifar eftir vill til að þakka fyrir þig þegar ykkur hleypið er. Þú notar bílflötuna til að senda brýn skilaboð. En það krefðist alvöru áreynslu að ætla að tala við eitthvað sem fer samferðaðir í umferðinni. Þú þyrftir að skrúfa niður rúðuna, nema staðar, jafnvel stinga höfðinu út gluggann. Ef þú keyrir bíl á hverjum degi, hvert sem þú ferð alltaf einn í bílnum, hvar liggja mörkin milli þess að bíllinn sé einkarými og einangrunar rými. Samanborið við aðra ferðamáta bíllinn lang aflokaðastur. Strætisvagnar jú aflokaðir frá umferðarhljóðum, frá veðri og öðru samskonar eins og lélegum loftgæðum vegna mengunar eða svifryks. Og þeir komaðir hratt milli staða þess að þú þurfur að tala við neitt þannig séð. En það má ekki neita því að það felst í ákveðin lúxus að leið og þú stígur borð í vagninn verðir þú hluti af einhvers konar mengi. Smáu og skamlífu samfélagi þar sem ólíklegustu persónur hitta hverju aðrar fyrir. Þú rekst kannski á gamlan kollega og eyðir ferðinni í að rifja upp erfiða vakt eða einhver að finna sögu af samstarfsfólki ykkar. Þú kynnist kannski hundi eða málglöðu barni. Kannski hlustari á heilt samtal það hvort tenging sé milli orðana grjót, grýta og grautar. Hjólið stendur í áhugaverðri mótstöðu þegar kemur á spurningunni einkarými. Hraðinn sem þú ferðast á gerir þér kleift að vera einrangraður á ýmsan hátt, að sleppa ýmsum samskiptum sem þú þyrstir ef til að standa í, gengir þú á tveimur jafnfljótum. En hins vegar standa þér til boða miklu fleiri samskiptamátar. Þú getur nota bjölluna til þess að láta eitthvað vita, ég hér, ég nálgast þig, má ég komast framhjá. En þú getur líka nota röddina. Þú getur hægt á þér, numið staðar, átt heilt samtal, án þess að trufla umferð eða stefna neinum í hættu. Í umferð gangandi og hjólandi þarf til dæmis engin umferðarljós, því öll samskipti fara fram án milliliða. Uggotur, bendingar, raddir, allt þetta stendur okkur til boða þegar við erum ekki klætt stálúlpunni. Sumuleiðis minna í húfi. Þegar við þurfum ekki að passa upp á rándýrt lakkið eða bodyið á bílnum. Mér oft hugleikin andúðin sem oft ríkir í umferðinni. Hraðin sem allt þarf að ná, hvernig ökumenn augra öðrum ökumönnum svo þeir keyri hraðar, hvernig svo margt virðist ganga út á að lenda ekki á rauðu ljósi eða fá besta plássið. Sá sem ykkur hægar en hárvarkshraði segir til verður oft fyrir barðinu á óþolinmæði annarra. Og til hvers? Til þess að þeir komist 10 sekúndum fyrr á rauðaljósið. Það oft eins og fólk telli að vegurinn sé einkarými fyrir hraða. Að þeir sem komist ekki hraðar eða vilja ekki af einhverjum ástæðum eigi ekki tilkall til vegarins. Vegurinn einkarými bílsins og ef vegurinn tilheyrir bílnum gangstéttin þá einkarými gangandi vegfarandans. Hægt að nota þessa tvíhyggju til að skoða skipulag borgarinnar okkar. Það sem svo oft kemur fyrir að öryggi gangandi vegfaranda fórnað fyrir ört vaxandi bílaumferð. Og getur verið að andúðin sem hjólreiðafólk upplifir svo gjarnan og ákvörðunar sem það uppsker, sé vegna þess að borgarskipulagið gerir ekki ráð fyrir þeim. Hjól eru ökutæki og betra fyrir þau að aka á vegi, rétt eins og bíllinn, en sé vegurinn óöruggur, til dæmis nógu breiður til að hraðakstur sé auðveldur, líklegt að hjólreiðafólki finnist það öruggara upp á stétt, þar sem það aftur á móti truflar gangandi umferð. Þessi eiginleiki hjólsins að það geti og þurfi ofta að fara á milli markana, milli vegar og stéttar gæti verið uppspretta andúðarinnar. Hjólreiðafólk þyki ódregnanlegt og í ofanalag það berskjaldaðra en ökumenn bifreiða svo ef eitthvað skeður geta líf verið í húfi. Hvernig upplifir þú umferðina? Hún eitthvað sem þú gengur inn í á hverjum degi? Oft á dag verð þú hlýjar tilfinningar til hennar eða kaldar. Upplifir þú umferðina sem samfélagsrými eða samverkan þúsunda lítilla engarýma? Þú kannski kæri hlustandi undir stýri einmitt núna? Þá má ég til með að spyrja þig hvort að fari í taugarnar að þér þegar þú þarft að stoppa fyrir fólki á leið yfir gangbraut. Nemur þú staðar eða hægir þú bara á þér svona rétt nóg til að þeir slefi yfir að stjættina áður en þú brunar framhjá? Gerir þú aftan í næsta manni ef hann fer of hægt? Flautar þú ítrekkað á hjólreiðafólk svo það fari hraðar þó þú sért alveg að fara að leggja bílnum? Finnst þér þú eiga engar rétt á veginum? Ef þú stendur þig að því að steyta hnefan að einhverjum ókunnugum eða að standa á flautunni þegar einhver augljóslega bara örlítið svefasett, langar mig að bjóða þér í tilraun. Næst þegar þú þarft að fara eitthvert, hvort sem það til læknis, í sund eða tónleika, prófaðu þá nýjan ferðamáta. Kannaðu hvort þér líkið það ef til vill að vera svona miklu umfangsminni á hjóli og hvernig kvíðin sem fylgir því að aka á einhverju sem bæði kostar mikinn pening og getur einnig valdið stór tjóni hverfur. taktu einn hring í strætó og hlustaðu á samtöl mennskælinga djammið. Fylgstu með hópi af leikskólabörnum á leið í hústýragarðin. Prófaðu að labba í apótekið. Hver veit nema það slakni aðeins á herðunum?
1: Já, þetta var rithöfundurinn og skáldið Birgitta Björg með pistil einkarýmið. En lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Við ætlum að enda þetta á glænýrri íslenskri tónlist. Þetta upphafslagið af nýri plötu frá akureyska rapparanum St. Pete. Það lag heitir Tvíbri. Við heyrjumst á morgun.
1: Verið sæl.

0: svona.
1: Allir flottir hér, allir flottir hérna, allir nema þú.
2: Hér andaði lestin, mannlegi þátturinn tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag miðvikudagur og það 7. október.
1: Já, Kristín Erna Blöndal söngkona, tónskáld og sálgætir. Hún skrifaði í meistararitgerð sinni frá Listaháskóla Íslands áherslu á nýjum leiðum í miðlun og tengsl tónlistar við sálgæslu og kannaði mikilvægi tónlistar í sálgæslu syrgjenda við útfarir og í sorgarferlinu. Á síðustu árum hefur hún einnig komið að kennslu og tónlistasköpun ungra barna og fólk sem að glímir við heilabilun og við ætlum að fá hann alltaf að segja okkur upp og ofan af þessu.
0: Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn haldinn 10. október og af því tilefni geðheilbrigðisvika HR haldinn þessa vikuna og þetta nú bara hreinlega 10. árið sem þessi vika haldinn í HR og þemað nú sítengt en aftengt í heimi tækninar og þarna verður sjónum beint að áhrifum snjalltækja og skjánotkunar á líðan, samskipti og daglegt líf. Já, snjalltæki gera orðin ómissandi hluti af okkar lífi og þau gera lífið auðveldara á margan hátt en hvað kostar þessi stöðu að tenging okkur? Við fáum hér tvo sálfræðinga úr nemendaráðgjöf HR til okkar á eftir.
1: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur, hún í dag ætlar að segja okkur frá nýri rannsókn, einu sinni sem oftar. Þessi rannsókn rannsakar áhrif örveiru flórunar á Alzheimer og eins og alltaf þá kann Edda miklu betur útskýra þetta fyrir okkur en ég.
0: Og þá bara fyrsta lagið á leið í lofti, það heitir Ennþá manni hvar með hljómsveitinni Ghosts.

0: En þá man ég hvar, þetta var hljónstinn Goss, lag eftir Kai Norman Andersen og textin eftir Bjarna Guðmundsson.
1: Já, og Kirstin Erna Blöndal, söngkona, tónskáld og sálgætir er sest hérna hjá okkur. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Og við vorum að segja hér áðan frá svona þessum, eða þessari miðlun þinni á tónlist við, já, ýmislegt við sálgæslu, við hérna, eða fyrir syrgjendur, það eru útfarir, sorgarferli og annað. Þú hefur svona verið að, svona ráðgefandi fyrir syrgjendur og við tónlistarval í útförum og annað. Já. Og einnig komið að kennslu og tónlistarsköpum ungra barna og fólk sem glímir við heilabilun. Þannig að þú ert svona tónlistarmiðlari á svo margan hátt og hefur líka verið að skrifa þetta í þínu námi.
2: Já, þetta er heilmikið.
1: Já.
2: Og hérna, og þetta er búið að vera langur tími. Ég er sem sagt hófa að syngja við útfarir bara fyrir 30 árum síðan. Og þetta bara, það verður eitthvað til, bara í kroppnum á manni, af því að maður verður svo mikið var við einhvern veginn allar þessar tilfinningar.
1: Já.
2: Og maður finnur bara hvað tónlistarinn er góður miðlari og þess náttúrulega berst ég alveg hörðum höndum fyrir því að við reynum alltaf að nota lifandi tónlist í útförum. Af því að það er bara allt annað.
1: Já.
2: En allavega, að þá hérna hefur svona mitt, hérna, ég hef sem sagt svona farið í gegnum lífi þannig að tónlistin hefur alltaf verið nummer 1, 2 og 3 og svo þessi svona tengsl við manneskjuna og hvernig er hægt að tengja þetta saman. Og síðan er það bara, hérna, 2002 að þá kynist ég líknadeildinni og þá gerðist eitthvað líka. Það voru svona englar sem voru þar og maður einhvern veginn, hvað er þetta? Og, hérna, og ég var náttúrulega fór í kjölfarið, sérst móður mín lest á líknadeildinni og í kjölfarið hef ég sungið þar á hverju einasta ári og gerir það ennþá, alltaf fyrir jólin.
1: Já.
2: Og ég man að Ellen Kristjáns, hún kom og söng, þá var svona ár liðið frá því að hérna, dauðsalli verður og þá er syrgjendur búið að koma ári setna, svona var þetta fyrir mörgum án síðan og ég man Ellen Kristjáns var að syngja og þetta var eitthvað alveg sérstakta við sem vorum búin að vera inn á líknadeildinni alveg endalaust einhvern veginn og þannig kom við saman og bara tónlistin gerði eitthvað ótrúlegt
1: bara heilaði.
2: Hún bara heilaði og þannig svona, þarna fer þetta svolítið í gang. Þannig að ég stend fyrir hérna styrtartónlingum til þess að styðja við líknadeildina og hérna og svo hérna gef ég út geisladisk árið 2005 sem heitir Faðmur, sorgin og lífið þar sem ég tilenga hann syrgjendum og svo bara í gegnum tíðina er ég búin að vinna svolítið við þetta og stóð svo fyrir tónlingum fyrir syrgjendur, þarna í nokkur ár og svo hérna hætti ég því og nú er ég aftur komin að stað.
1: Já, og þar kallar þið tónmóður.
2: Já, hérna, ég sem sagt fer í nám í listaháskólanum og þar var alveg dásamleg kona frá Kanada sem að var að kenna og það var svo merkilegt einhvern veginn að vera með manneski og kennara sem að átti alltaf svör. Og ef eitthvað var ómögulegt að ég stundum vantaði með orð, ég sagði stundum, það er stundum þannig að það er eitthvað með íslenskun, ég geti gerumlega útskýrt þetta. Þá horfði hún djúft í augunum og sagði, er það mín, þá getur bara búið til orð.
1: Já.
2: Ég alveg, nei, ég er ekkert bara að búa til orð, einhver tíma verður eitthvað til. Og þarna byrjaði hún að sá þessum fræjum og hérna, þannig að ég er svolítið, og þegar maður fer í svona mastisnám, þá er maður svolítið svona tindur og hvað á ég að gera og hver er áherslan og allt þetta. Og þetta bara gerðist það sjálfur sér. Úr varð að ég gerði þarna rannsókn á hérna, tengslum sem sagt hérna já, þetta sést rítgerðin mín fjallaði sálgæslu og tónlist og ég gerði rannsókn á því hvaða skipti miklu máli að aðstandendur og syrgjendur fái aðstoð við að velja tónlist í útför ástvinar.
1: Já, einmitt.
2: Og svo var ég með tvenna tónleika og það var algjörlega sikvar útgáfan af tónleikunum þannig að ég gat séð hvað hentaði, það var svona ýmislegt sem ég hafði, það var ekki alveg eins. Þannig að þetta var allt saman svona mjög hérna rannsakað á hérna alveg svo að gera í akademíunni sko sem ég er ekki mjög flink í. En hérna, þannig að ég gerði þessa rannsókn og síðan var viðburður sem ég þurfti að standa fyrir.
1: Já.
2: Og það var mjög erfið fæðing, en úr varð að hérna, tónmóðir eilíðarinnar var til og hérna og ég notaði þetta nú bara svona inn á Facebook síðunum minni þar sem ég auglýsa sálgæsluna mína að hérna tónmóðirinn er alltaf í ferðalagi þið vitið þú veist ég engin tónmóðir þú veist sem að líta á mig sem einhver svona hérna einhver páfugl
0: en ég meina þú sens að bjóst það bara sjálf
2: já, þá já og af því að viðburðurinn já takk fyrir það en viðburðurinn sem sagt heitir tónmóðir eilíðarinnar og þetta sem sagt er tónlistargjörningur tungumál tónlistarinnar við úrvinnslu sorgarinnar endanleikans og eilíðarinnar því það... ég er náttúrulega drama kona sko.
1: Já, já, og þú semur tónlistina
2: og... Ég sem tónlistina og Gunnar Gunnarsson, vinur minn sem að bara, ég fekk líka nýtt svona músiklíf þegar ég kynntist honum af því að það er eitthvað svona næmni í honum af því að þetta snýst allt svolítið mikið það að við erum ekki aðalatriðið við erum bara að miðla eins einlæglega og fallega og við getum en við erum ekki svona einhverju performerar þar sem á að klappa fyrir okkur við erum bara öll saman og ég kalla þetta svolítið ferðalaga því að fólk kallar svolítið á sko þetta næði til að syrgja og við getum syrgt á svo margan hátt við getum bara verið að syrgja það að eitthvað varð ekki og ástæðan fyrir eitthvað varð ekki það þarf ekki endilega að vera dauði það getur bara verið skilnaður eða þú flytur óvænt eða þú veist að því að sorgin hún er svona svolítið hún er út allt og núna í dag er farið að tala svolítið mikið svona þessi áföll og ég var nú bara núna í Oxford í september sem að ég fór á ráðstöðnum sem að heitir Transform Trauma og hérna og þar er þetta allt að koma inn líka þetta svona hérna
1: svona úrvinnslan
2: já og þetta svona veri ekki svona kannski alveg alltaf þetta við þurfum að vinna með fortíðina en sko ég er svolítið upptekin þegar við tökum svolítið ábyrgð sjálf að því við verum að það er alltaf verið að tala um að hlúa að okkur og hlúa að okkur og hvað við erum tengslaverur

0: einmitt. Að syngja á líknardeildinni,
1: já.
0: Það lítur að vera mjög áhrifamikið.
1: Já, og það hefur náttúrulega, þetta er náttúrulega alveg skóli lífsinn sem ég búin að vera í gegnum árin af því að eins og þegar maður kemur inn á líknardeild og maðurinn minn Örn Arnarsson gítarleikari hann hefur komið með mér í þetta og við höfum svona bara, þetta er bara svona ákveð flæði, þú veist, við erum bara með stóran lista yfir það hvað hægt er að syngja, sumt á við og sumt ekki, stundum finnst okkur að of viðkvæmt, en stundum finnst fólki gott bara að fá viðkvæmnina og geta bara grátið.
0: Já.
1: Ég meina bara þegar við syngjum heimsum ból þá grátum við og það er kannski líka bara allt í lagi að gera það henni á líknadeildinni þegar sungir heimsum ból.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna þannig að já, við svona stundum höfum bara verið fram á gangi og það er aðeins opnað inn á herbergin. Stundum geta einhverjir verið fram í stofu og þá erum við þar.
0: Já.
1: Og hérna, já, þannig að þetta gerir þetta um sann hátt og maður þarf svolítið að vera útsjónarsamur og númer 1, 2, 3. Ég er ekki, við erum ekki í fyrsta sæti.
0: Nei.
1: Það fólki sem að...
0: Já, og við svona útfæri til dæmis að því þú ert að vinna svo mikið með syrgjendum það getur einst fólki mjög erfitt að finna eða og velja tónlistina því það kannski veit ekki hvort að viðkomandi hefur haft eða átt ykkur uppáhaldslög eða kannski bara verið mikið fyrir tónlist kannski bara ekkit verið mikið fyrir tónlist Já. Þannig að margir þurfa einmitt ráðleggingar í bara Já. Þessu ferli
1: Já, þetta er mjög mikilvægt og þetta var svona partur af rannsóknin líka því að ég rætti við mjög marga organista og útfararstofur til að svona fá þeirra sína á þetta.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega var á ákveðin hátt hérna árum áður að þá sáu kannski svolítið prestarnir um þetta allt saman. Og það var bara svona hefðin er þessi og þetta er svona. En breytingar á tónlist síðustu 20-25 árin eru rosalega.
0: Já, sálmónum hefur svona verið, ég segi ekki ítt út, en þeim hefur fækkað.
1: Þeim hefur fækkað og í rauninni bara komnir inn nýjir sálmar. Ég meina, ég spurði til mest bara marga, hérna, veist, hvað er sálmur fyrir þér? Ég meina, við erum komin með nýja sálmabók og þar inn er til dæmis og blessuvertu sveitin mín. Er það sálmur?
0: Mm.
1: Þú veist, þannig að þetta snýst svolítið bara að það sé eitthvað gott og syrgjendur þegar þeir eru standa frammi fyrir þessu sem að þeir hafa aldrei gert kannski áður. Það er svo mikilvægt að einhver setist niður með þeim. Spurningin er síðan fyrir hvern er útförin?
0: Já.
1: Er hún fyrir þann sem er í kistunni eða er hún fyrir okkur sem erum fyrir utan? Sumir eru bara búin að ákveða og bara segja kannski við börnin sín hérna, þetta er, svona vil ég hafa þetta, þetta var hjá henni Bóku Frænku, æðisli sálmar hérna og ég vil hafa þetta alls saman alveg nákvæmlega eins og hjá henni.
0: Mm.
1: Og þá bara virði maður það. Svo eru kannski aðrir sem hafa farið gegnum lífið og hafa ekkit kannski mikið haft áhuga á tónlist eða sinnt því eitthvað. En þegar þú sest niður með fólki og gefur því næði til að fá aðeins bara að hugsa þetta, að þá eru ótrúlega, það bara gerist svo margt. Að byrja svo, manstu þegar mamma hló svo mikið, þannig að manstu söngkonan, þú veist, það fer svona einhvern veginn allt í gang og um leiðil kemur þessi léttir yfir, hérna, kemur svona, já, svona létt stemning yfir, oft bara erfitt ástand.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta er svona, og ég er náttúrulega mjög langa til að, hérna, að íta á þetta, en við erum lítið samfélag. Og það er svolítið erfitt að, þú veist, það eru prestar og það eru organistar og síðan er mjög mikið af alls konar músikantum komnir inn í hérna, útfararmúsikina.
0: Já, já.
1: Og svo er það náttúrulega þannig að það eru aðstandendur sem að greiða fyrir þetta.
0: Já, já.
1: Og það er náttúrulega ef að þú vilt hafa þetta á einhvern hátt, þá hefur þú fullan rétt á því.
0: Já.
1: En það er mikilvægt að einhver sem að þekkir bransan aðstoði þig því að stundum eru ég er til að mist þannig ég heyri tónlist ég heyri ekki textan fyrst sum eru þannig þeir heyra textan fyrst og svo tónlistina ég er ekki þannig og þá er það oft sko fullt af fólki sem að hérna, spáir ekki í textan og maður kannski bendir svona á, þú áttar þig á því að
0: þessi
1: texti er pínur svona óvíðandi og ef þú vilt hafa það þannig þá er það bara allt í lagi en bara þú vitir það og eins að þá er hægt að spila tónlistina í staðin fyrir að hafa textan með þannig að þetta er að sem tónlistafólki getur aðstoðað með
0: já. En Kristín, hvar Kristín Erna,
1: já.
0: Hvar er fólk sambandi við þig?
1: Sko, nú er ég búin að hérna, opna stofu og býðir núna upp á sálgæslu og erum eitt að bjóða hérna, tónlistarfólki líka, Guðrún Gunnarsdóttir.
0: Já.
1: Og tónlistarnemum, af því að það getur verið svolítið

0: hérna krefjandi að vera í þessum bransa líka. Þannig að hérna Erna Blöndal at iCloud.
1: Já, þá hittum við það.
0: .com.
1: Já.
0: Og bara hafa samband.
1: Kærar þakkir fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir mig.

0: Já, Stevie Wonder, lagið Place in the Sun.
1: Já, alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn er núna á laugardaginn kemur, 10. oktober og það hefur verið haldin geðheilbrigðisvika í HR, háskólanum í Reykjavík, í 10 ár. Þetta er 10. árið og þær eru komnar hingað Eva Rós Gunnarsdóttir og Auður Friðriksdóttir, þær eru sálfræðingar í nemendaráðgjöf HR. Velkomnar.
2: Takk fyrir.
1: Og þema þessara viku í ár er sem sagt sítengd en aftengd í heimi tækninar.
2: Mikið rétt.
1: Já, þetta er áskorun á öllum sviðum, allstaðar.
2: Já.
1: Og þið eru þarna til aðstoðar. En hvernig, sem sagt í skólanum, en hvernig svona, hvaða áhrif hefur þetta á bara nemendur og nám?
2: Tæknin sjálf, hún hefur bara... ýmis konar áhrif og ekki bara nemendur, þetta bara örugglega ykkur líka, okkur,
1: bara
2: ykkur öll sem eru að hlusta.
1: Já.
2: Tæknin getur verið ansið mikil tímaþjófur og athyglisþjófur og trufla oft kannski nemendur í þeirri vegferð sem þau eru í að sinna náminu og geta gert á þann hátt sem að þau vilja og örugglega bara okkur öll í samfélaginu.
1: Já.
2: Að trufla okkur í hlutum sem við viljum vera að gera. Við teljum oft tæknin að vera samt vondakallin í þessu, að hann sé að breyta okkur og hann sé að breyta heilanum okkar og síminn sé í raun og veru það sem við þurfum kannski bara útiloka, en það er kannski ekki alveg málið. Það er ekkit sem að rannsóknir eru ekki benda til þess að heilin okkar sé orðin öðruvísi eða það að við getum ekki einbytt okkur að því sem við erum að gera. Heldur er það kannski frekar að við erum rosalega flink í að láta tæknina trufla okkur.
1: Já.
0: Ég er mjög flinkur í því.
1: Já. En maður sko ánetjast þessu einhvern veginn, manni finnst bara fólk svona vera meir og meir með hausinn í símanum eftir þessum tími líður. Mm. Þó að við vitum betur.
2: Já. Og það er meir að sko komið hugtak yfir þetta, bara kvíðin við það get ekki svarað símanum eða tekið símanum upp. Nómofóbía sko, þannig að þó þessi ekki greining en eitt slíkt. Þannig að við erum bara svo ótrúlega vöndi að vera alltaf til taks og við höfum svona þess að svona óstjórnlega löngun til þess að svara öllum skilaboðum og öllum pingum sem koma.
1: Já, bara strax.
2: Bara strax.
1: Já.
2: Og hérna, og það er mjög óeðlilegt hvað er í rauninni ætlast til þess að við séum alltaf tiltaks.
0: Þetta var ekki svona.
2: Nei,
0: þegar við erum yngri þá var bara heimilisími og maður hringdi bara í, er hann heima? Nei, hann er ekki heima. Ok, þá bara, eða þá maður fór bara og bankaði upp á og hann var ekki heima.
2: Nei,
0: það var ekki þetta ná í mann öllum stundum.
2: Nei,
0: sko.
2: Og það er kannski líka sem að við erum svolítið að tala í þessari viku, bæði út frá bara, athygli, einmannleika og svona að hérna, hvað er alltaf búið að breytast í rauninni bara hvað umhverfið okkar er búið að breytast og hvað við þurfum kannski að taka eitthvað stjórn sjálf í þessu.
1: Já.
2: Að láta tæknina ekki stýra okkur heldur reyna sjálf að stýra þess umhverfið okkar og tækninni.
1: Já.
0: Þú ert að halda erindi að því að auðvitað snjalltækin og allir þessi samfélagsmiðlar eiga tengja okkur en þú ert að tala líka einmanaleika einmitt að því að við og fólk er bara meira einmana jafnvel en áður.
2: Já, því miður þá sína svolítið tölunar þar, það bara út í heimi og hér líka, það er einmanaleiki er að aukast og akkurat tæknin sem átti svona kannski saman okkur meira og gerir það ekkur leiti svolítið eins og Eva var að segja á hann, þetta er auðvitað ekki sko vondikallin og þetta er ekki hérna eini þátturinn sem hefur áhrif á einmanaleika, guð mig góður, alls ekki, það eru mjög margir aðrir þættir sem hafa áhrif, en einhvern veginn er það þannig að hvernig við notum tæknina getur ítt undir einmanaleika. Þannig að við erum svolítið bara á samfélagsmiðlum að skrolla og svona ekki kannski að eiga eitthvað bein samskipti þá oft líður okkur bara verð eftir á. Þannig að ég er svolítið kannski mínu erindi að hvetja fólk til að eiga bein samskipti við fólk, vera ekki svona hvað maður segja, svona mindlessly svona skrolla og bara vera bera sér saman við aðra á TikTok eða eitthvað svoleið, sko.
1: Já. En hvað áhrif hefur þetta á nemendur? Man er dettur í huga að hérna, að til dæmis hópavinna, sem er nú örgla stór hluti af námi, sko, gengur hún verð fyrir sig í dag, en hún gerði kannski fyrir einhverjum árum, af því það er allir, eða veist, hefur þetta áhrif á getu nemenda til þess að vinna svona saman í hópi?
2: Mm. Það örugglega hægt að svara þessu bæði með já og nei.
1: Já.
2: Tæknin hjálpar örugglega miklu leiti hópa vinnunni því að nemendur þurfa ekki að vera á sama stað, þau geta unni heima frá sér og samt í átt þessi samskipti og svona. En tæknin mun líka líklega stela hans athyglina þeirra. Og hérna eru við kannski komið með fjóra hausa sem eru að vinna saman, fjögur tæki, þannig að sem að eru hönnuð hreinlega bara til þess að ná athyglin okkar. Og það er að sem við erum að þetta bara berjast við á hverjum degi að það eru við að móti þessum risa teimum út í heimi sem að eru bara að vinna að því að ná athyglin okkar. Og nemendur eru þetta bara með öll þessu upp og eru með símana og eru bara keppast við þessa fagfólk út í heimi sem að vilja ná athyglinni þeirra. Þannig að hópaverkefni sem snýst kannski bara um að búa til eitthvað húsnæði sem tekur marga klukkutíma. Þú veist, pingin eru miklu meira spennandi. Þannig að vissulega mun að hafa einhver áhrif.
0: Pingin þegar maður fær skilaboð.
2: Já.
1: En svona hvað áhrif hefur þetta bara á hérna svona bara almenna eða bara almennt nám? Mm-hmm. Og líðan, þú ert búin að vera hérna hvað í 6 ári HR,
2: já.
1: Er það ekki, og þú 3?
2: Jú.
1: Ná, hvað, sko, sjáðu einhverja þróun?
2: Sko, kannski ekki eitthvað sem við viljum tengja beint við tæknina, en vissulega eru við að fá nemendu til okkar sem eru að lýsa því að þau eru ofta festast í símanum og þau eiga kannski erfitt með að vera að gera eitt í einu. Og það er heldur veruleiki sem við mörg erum að búa við núna að við erum ekki að gefa okkur tækifæri til að bara gera eitt hlut í einu. Mm-hmm. Við erum öll að svona, þetta svo kallega multitasking og við höldum að við séum rosalega góð í því að við getum bara eitthvað verið hérna, að vinna verkefni og horta á eitthvað á sama tíma eða verið í samtali og verið með annað auga á sjónvarpinu. Þetta bara virkar ekki. Við erum ekki með heila sem vinnur þannig og samfélagir er meira kalla á að við sem að gera margt í einu og, við, og öll þessi tæki og tækni gera það sem að mun óhjákvæmilega hafa áhrif á það sem þarf athyglin okkar sem gæti það verið námið.
1: En er þetta búa til einhvers konar athyglisbrest? Þú veist, getur það þróast út í einhvers konar athyglisbrest? Allt þetta, minna, við vorum einhvern veginn að tala um í gær við Gunnar að stundu þegar maður var að horfa bara á mynd í sjónvarpinu, þá fær maður lík í síma.
2: Mm-hmm. Þetta er orðið þekkt, sko, að tala svona second screen, sko, að þú ert að horfa eitthvað og svo ert í símanum líka. En þetta er klálega að þú ert að spá í, sko, hvernig nemendur eru að upplifa þetta, að þau tala alveg stundum um það, erum mér líður bara eins og gæti verið að ég sé bara að koma með athyglisbrest, sko, eða ADHD, hérna, að því mér finnst ég ekki ná að einbytta mér að einhver einu, en það eru ekki þannig sem athyglisbrestur virkar eða ADHD almennt, þannig að við getum ekki þróað hann með okkur, það er eitthvað sem við í rauninni fæðumst með og er tauga þroska röskun, en það sem er kannski gerast er svolítið það sem Eva er líka tala um, að við erum bara orðin einhvern veginn samfélagið og við erum svo mikið að ætlast til þess að við séum að gera akkurat marga hluti í einu og þegar við erum að læra, lesa kannski eitthvað þungt efni eitthvað slíkt, þá getum við rauninni ekki verið að gera neitt annað og mér finnst svolítið svona gott að hugsa það þannig að okkur finnst kannski útrúlega lítið mál að fá um eitt ein skilaboð eða eitthvað í snjallúrinu eða eitthvað svoleiðis en þetta er óslega mikil truflun við kannski námið og hefur mjög mikil áhrif á ég kannski er að lesa eitthvað kafla svo fæ ég hérna eitthvað skilaboð í snjallúri og þó ég bara rétt kíkja á það þá er heiluminn samt farin að vinna úr þeim upplýsingum og kannski farin að spá í hvernig ætla ég að svara þessu eða ætla þetta að snúast þetta eða hvað er þá er ég komin úr kaflanum ég þarf að koma mér aftur inn þannig að ég held við vanmetum svolítið hvað svona truflun getur haft mikil áhrif á námi.
0: Þetta er samkeppni athyglina.
2: Þetta er samkeppni
0: og í rauninu og þá er einbeitingin í leiðinni, sko.
2: Já, akkurat.
0: Já.
2: Einbeitingin er varan sem,
0: sem er verið að keppast
1: og það eru margir einmitt sérfræðingar út í heimi að hanna þessi sem sagt tæki og öll þessu upp og allt bara til þess að halda athyglinni sem lengst ofan í skjánum þannig að þetta er einmitt, þetta er nánast við ofurefli að etja, en það er þessi meðvitund sem skiptir svo miklu máli að vera meðvitaður þetta og hafa þessa fræðslu og þá er nú Geðheilbrigðisvika HR bara mjög gott tæki til þess finnið þið að hún skiptir máli fyrir nemendur í HR Geðheilbrigðisvikan
2: Já, ég held að það skipti máli fyrir ekki bara nemendur, heldur okkur öll, því það rosalega mikilvægt að halda bara málefnum geðheilbrigðis á lofti, bara með aukinni þekkingu, kunni samtali, þá bara öðlustum meiri þekkingu, við upplöfum að kannski að við höfum meiri stjórn á hlutunum, við vitum hvað við getum gert og nemendur þarna, sækja mikið í þjónustun okkar
3: Já.
2: Og það vext með hverju, bara, hverju árinu og það segir okkur að það er þörf og þarna eru þó bara vonandi að ná til nemendur sem er ekki að koma til okkar og við höfum gert það þannig að hafa geðheilbrigðisvikuna ekki aðeins smiða nemendur heldur en að almenningi.
3: Já.
2: Þannig að við erum alltaf með einhver erindi sem eru eingöngu fyrir nemendur en svo erum við líka með svona starri erindi sem að við erum með bara fyrir öll og þau hafa verið í streymi og það var akkurat erindi sem Auður var með einmanaleikan og svo erum við með annað núna á fimmtudaginn sem að bara
3: erum
2: það eru hagnýtar leiðir til þess að ná tökum á skjánum.
3: Já,
2: gott
3: fyrir okkur öll að heyra það. En kæra þakki fyrir komuna Eva Rós Gunnarsdóttir og Auður Friðriksdóttir, sálfræðingar í nemendaráðgjöf HR.
2: Takk fyrir.

0: aftur heim til þín. Þetta voru Eyþór Ingi og Leiló sem að sungu þarna lag Baldurs Hjörleifssonar og Jóninu Guðrúnar Eysteins dóttur og þetta lag var líka í söfnunarþættinum fyrir Reykjalund og var flutt á, í lifandi flutningi á staðnum.
1: Frábært lag.
0: Já, algjörlega frábært. Það komið að vísinda spjallinu. Edda Olgudóttir hingað og komin, velkomin til okkar.
1: Takk fyrir.
0: Ekki eitthvað einfalt í dag?
1: Pass, þetta reynir á okkur.
0: Já, nei, það svo gaman að læra, sko.
2: Það sem gott fyrir okkur.
1: Já, ég held að við höfum gott að einmitt að, hérna, að reyna á okkur. Ég, þetta reynir líka svolítið á mig að hérna, tala svolítið einfalt, vegna þetta þarf ekki að vera flókið. Maður er bara, hérna, það er eitthvað neins svo eðlislegt að fara að segja eitthvað orð sem að ég hef lesið á blaði og svo eru þau kannski bara alls ekkit eitthvað sem að öllum er tamt að heyra, sko. Þannig að endilega bara stoppið því þegar að...
0: Við spyrjum bara.
1: Já. Það má bara endilega spyrja. En viðfangsefni er sem sagt hérna, eiginlega sko, hvernig örveruflóran hefur áhrif á það hvort að við erum líklega eða ekki til að fá Alzheimer.
2: Og það mjög áhugaverð.
1: Já, og hérna, af því að við erum nefnilega, örveruflóran er svona vaksandi topic, það er svona viðfangsefni. Það er allir að skoða örveruflóruna af því að hún hefur áhrif allstaðar. Og örveruflóran er náttúrulega sko, partur af okkur en samt utanaðkomandi og við erum alltaf í stanslausu samtali við örveruflóruna.
0: Þegar þú segir að því, þetta var fyrsta sem ég hérna, partur af okkur en samt utanaðkomandi þannig að þú meinar að þetta tengist öllu sem við látum ofan í okkur.
1: Já og líka bara hvernig líkaminn okkar virkar vegna þess að við erum, ónæmiskerfið okkar er að halda örveruflórunni í skefjum þannig að örverurnar sem að eru lifa í líkamanum okkar verði ekki að sýkingu þannig að við sem hérna ónæmiskerfi erum að tala við örveruflórunna bara höldum þessu hérna í stöðugu ástandi og örveruflóran er að gera alls konar fyrir okkur brjóta niður ekkur efni eða búa til ekkur efni sem að við tökum upp í okkar líkamstarfsemi og nýtum okkur þar og þannig að það er hérna ógrinni af rannsóknum þar sem er verið að sýna fram á einhvers konar tengsl ef þú ert með hérna, hjart- og æðasjúkdóma þá ertu orðum þetta öðruvísi ef þú ert með þessa örveruflóru þá ertu líklegri til að vera fá hjart- og æðasjúkdóma og yfirleitt af því að örveruflóran er líka bara þetta er ógæsla stórt hugtak. Þetta er ekki, hérna, þetta er ekki orð yfir fimm mismunandi bakteríutegundir, heldur sko miljónir bakteríja og það skiptir ekki bara máli hvaða tegundir eða hópar eru, heldur líka hversu mikið er að hverjum hóp og hvernig þær eru að tala saman og hvernig þær eru að tala við okkar líkama líka. Þannig að þú getur verið með eitthvað hópa bakteríum sem er mjög lítill en er að framleiða eitthvað efni í miklu magni sem að hefur eitthvað áhrif á okkur. Þannig að þess vegna er þetta svo ógæslega flókið viðfangsefni.
2: Og engin með eins flóru.
1: Nei, eiginlega ekki, sko.
0: En við tölum svolítið þarmaflóru.
1: Já.
0: En örveruflóra er...
1: Já, örveruflóra er náttúrulega bara öll flóran á öllum líkamanum.
0: Já,
1: hún er allstaðar. En þetta er bara mjög góð punktur vegna að við erum eiginlega mest að rannsaka þarmaflóruna. Mm. Og hún er til dæmis það sem er viðfangsefnið í þessari rannsók, að það er þarmaflóran. Já, vel
2: og
1: gert.
2: Og það er alltaf að koma meira og meira í ljós.
1: Já.
2: Hversu áhrifamikil þarmaflóran er, hvað hún er að bara áhrif á svo margt.
1: Já, og líka það sem okkur dettur eiginlega ekki í hug, eins og til dæmis taugakerfi.
2: Já. Mm-hmm.
1: Og vegna þess að við erum með sko, hérna, mjög öflugt kerfi til að vernda taugakerfi. Það heitir heila hérna, blóðskilja. Það er bara himna sem að þekur miðtaugakerfið, alveg bara allan heilan og mænuna og passar upp á að það sé ekkert að fara þarna á milli. Og þetta er náttúrulega bæði til að vernda okkur en svo hefur þetta líka reynst okkur erfitt þegar að við erum til dæmis að reyna að lækna einhverja sjúkdóma sem að eru í taugakerfinu vegna þess að líkaminn vill ekki hleypa hvaða lyfjum sem er þarna yfir. En allavega aftur að örveruflórunni og Alzheimer, að þá er sem sagt hérna rannsóknarhópur sem er við hérna Wisconsin-Madison University fyrir sko næstum 10 árum þá byrtu þau grein þar sem þau voru að sýna fram á, voru með sem sagt bara stóran hóp af fólki sem var annars vegar með einhvers konar vitklöpu eða Alzheimer og hins vegar ekki og báru saman örveruflórunna hjá þessum tveimur hópum og skilgreindu þar ákveðnar bakteríuhópa sem að voru mismunandi. og sáu þar bara ok, hér einhver munur, það örugglega, þetta hefur örugglega áhrif, en hvað það? Og svo núna, þá voru það birta grein, þar sem að þau haldaðu séu búin að finna, hver munurinn? Og það þessir hópar og sumar bakteríur, það sem sagt búa til efni sem að heitir imidazol propionate. Og við ætlum bara að nota IMP yfir þetta vegna að það skiptir ekkit öllu máli
2: hvað heitir
1: já. Og það yfirleitt skammstafað IMP og þetta efni verður til þegar að bakteríurnar að brjóta niður aminosýru sem heitir histidín við sko loftfirðar aðstæður þannig að þetta eitthvað sem að gerist ekkit bara hvar sem þetta gerist bara í meltingunni vegna að það ákveðunar loftfirðar aðstæður stundum sko og það að brjóta niður aminosýru sem heitir histidín og nú þetta náttúrulega hérna flókin orð sem að fólk kannski ekki alltaf að hugsa en aminosýrur eru semst bara byggingarefni prótína og histidín bara ein af mjög algengum aminosýrum sem að kemur fyrir í bara eiginlega öllu sem við borðum og prótín náttúrulega bara þú veist, helsta mynd af prótíni sem við þekkjum bara kjöt eða fiskur ég veit ég, þannig að prótín bara í nánast öllum fæðum sem við fáum okkur í einhverju magni og histidín bara pínulítið brota því og þegar þetta efni verður til og það hérna verður til í örveruflórunni og þá getur það farið inn í líkamann, komist inn í blóðrásuna og þau sjá sko þau eru með þarna 1200 einstaklingar sem eru svona ákveðnir hérna, bara sjálfbúðaliðar í rannsókn á vitglöpum sem að hérna, þessi háskóli hefur aðgang að og þau sjá að hérna, fólk sem sagt annars vegar með þetta magn í þetta efni í líkamanum og það í mismiklu magni og þegar að þau skoða hérna hvort að það hversu mikið magn af þessu EMPS í líkama fólks, hvort að það hafi áhrif á til dæmis hvort að þessi meiri líkar á því að fá við vitglöp eða Alzheimer og líka hvort að hérna sem þá ég að tala yfir tíma hvort að fólk greinist og svo, ég ætla bara fyrst að segja þau sérst skoða hvort það hefur áhrif á það hvort það meiri líkur á fólk greinist með Alzheimer ef það með hátt magn af EMP blóði og þar eru jákvæð tengsl, það eru meiri líkur þar að auki, eru þau líka með sko gögn frá þessu fólki, þar sem að þau taka svona próf sem að mæla vitræna getu þeirra og þau eru tekin á mismunandi tíma og þau sjá að þeir sem eru með hæsta magnið af EMP í blóðinu eru sína sem sagt mestu hnignunina á milli prófana. Þannig að þetta virðist vera bara svolítið sterk tengst þarna á milli. Og svo fara þau að skoða þetta efni hvað áhrif það getur haft á mýs og að gefa þeim þetta efni bara með fæðu, þá fá þau EMP bara gefið og það náttúrulega kannski ekki alveg endurspegla raunveruleikan vegna þess að við náttúrulega, hérna, við tökum þetta upp í gegnum yfirleitt örveruflóruna, en þarna hafa þau svolítið bara...
2: einangra efnið.
1: Já, og hafa svolítið sko stjórnaði hversu mikið mísnar fá af því. En þau sjá samt, þegar þau fara svo að skoða hvað áhrif þetta hefur á taugakerfið, að þá sjá þau þessi hérna, upphafsgref í Alzheimer sem er í raun og veru þar sem að skilgreinir Alzheimer sjúkdóminn, það eru svona hérna, beta-amyloid skellur og táflækjur og ég hef náttúrulega ekki tala mikið þær núna, en þetta eru bara prótínin sem að hérna, valda Alzheimer. Þetta eru hérna, prótín sem eru til staðar í okkar taugakerfi og við erum að nota dagstaglega. En þegar að Alzheimer sjúkdómurinn kemur til og fer að þróast, að þá gerist eitthvað sem að við höfum bara ekki skilning á nákvæmlega hvað gerist. Það verður eitthvað svona ruglingur í prótíninum þannig að byggingin á þeim verður ekki alveg rétt og beta-amyloid prótíni það verður að svona hérna, myndar bara ákveðna byggingu sem að fellur út þannig að það verða bara svona þau kallar þetta bara skellur í taugakerfinu og þegar að Alzheimer sjúkdómurinn langt gengin þá verða þetta bara stóri flekkir og þetta er bara auka efni í heilanum sem að hindrar bæði sko starfsemi heilans og líka bara getur valdið skemmtum og það sama með táprótíni, það veldur líka svona flækjum byggingin á prótínun ekki alveg rétt og þá bara verður eitthvað svona hérna, hindrun á starfseminni.
2: Og þetta hefur ekkit með að gera að fólk sé að borða of mikið prótín?
1: Alls ekki, það ekki
2: bara
1: þannig.
2: Bara til að fyrja ekki að þann miskiling.
1: Já, nákvæmlega. En þau sjá þetta semst í músunum og, hérna, og sjá þá að þannig eru að verða ákveðin svona hérna, fram... vinda sjúkdómsins í raun og veru og svo skoðaðu líka af því það ákveðin erðaþáttur í mönnum sem við vitum að eykur líkurnar á hérna Alzheimers þó við vitum ekki nákvæmlega hvernig það gerist en genin sem eru á þessum, hérna, þessu svæði þetta á litningi 12 í okkar erðamengi og þau gen sem eru staðsett þarna, þau taka þátt í starfsemi nýrnana við að síja blóðið og þara meðal að losa okkur við þetta efni, EMP. Þannig að þetta geti verið skýringin á því akkur þessi erðaþáttur í raun og veru að íta undir myndun Alzheimers. Mm. Og þá er maður kannski fann að spurja sig, sko, ok, við erum ekki að fara að hætta að bóra prótín og við erum ekki heldur kannski að fara að bólusetja við ákveðnum örveru tegundum til þess að koma í veg fyrir þetta, en hins vegar væri hægt að finna eitthvað sko hindra á EMP, þannig að þetta væri svolítið svona, og þau tala í greininni, þetta kannski sambarlegt við ef þú ert með ofhátt kólestról. Við þurfum að vera með kólestról, en við viljum bara hafa það í réttu magni, í réttu jafnvægi, og þá færðu bara hindra eitthvað líf sem að losar þig við kólestróli, þannig að þú getur haldið réttu hérna, magni í blóðinu. Þannig að ef við finnum eitthvað hindra fyrir EMP, þá gæti þetta verið ákveðin svona forvörn gegn því að þróa með sér Alzheimers.
2: Já, alla nú var bara eftir að finna þennan,
1: já,
2: þennan
1: nú
2: hindra.
1: Nú erum við skrefi nær, nú já. Vitum við hvað við ætlum að hindra.
0: Þannig, það er það sem við viljum heyra, já. Við erum skrefi nær.
1: Já, já og það er náttúrulega stundum virðast þessi skref vera ótrúlega lítil.
0: Langar leiðir.
1: Já, og þetta eru langar leiðir. Það já. Er bara þannig. Þetta er já, flókið já. Og það er svo margt sem maður þarf að skoða og maður þarf að skoða svo margt til þess að finna nákvæmlega hvað markið er. Þannig að þetta er bara, þetta eru lítil skref en þau kom, við komumst þangað á endanum.
0: Þú ert komin í mark.
2: Já,
0: ég, já, okkur í dag.
2: Bara, við þökkum vísindunum já. Fyrir.
0: Og Eddu Olgudóttur fyrir að koma með vísindin til okkar.
1: Takk kærlega fyrir mig.

0: Þannig fagna, það ekki verið að klappa fyrir okkur þetta sinn.
1: Nei, að vera að klappa fyrir þeim, enda sérlega vel flutt.
0: Já, Raggi Bjarna og Ragnheiður Gröndal sungu þarna með Karl Orgel tríó í lag eftir Karl Olgeirsson, allt í fína.
1: Já, þá bara kveðjum við á þessum miðvikudegi.
0: Já, verðum hér aftur á sama tíma á morgun, þökkum innlega fyrir samfylgdina.
1: Verði sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, Segðu mér.

0: Kæra hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Friðrik Ómar Hjörleifsson, Jekvan Hansen og Eyþór Ingi Gunnlaugsson. Velkomnir allir þrír.
1: Takk fyrir.
0: Verður þetta hræðilegur þáttur?
2: Já.
1: Allt eftir hvað þú spyr okkur.
0: Það er svona, ég með smá kvíða.
2: Já, gott.
0: Já. En sko, mér langar fyrst bara að vita af hverju miðaldra konur og síð miðaldra konur elska ykkur svona mikið.
2: Þú eru að svara því.
0: Nei. Ég látið ekki svona.
3: Já, Jekvan, þú kannski með svarið þess.
1: Ég já, bara veit ekki hvað ég að segja.
3: Þú er svona mesta reynsluna af kvenfólki á því fremst.
1: Ég bara, kannski við... Við höfum svipan húmur og þær og ég get ekki neita því að ég get alveg kallað sjálfa mig fyrir miðaldra í dag, væntanlega, þrátt fyrir að líta mjög yngstur á þeim.
0: Lítur út fyrir að vera yngstur.
1: Og já, þetta er bara góð blanda á tónlist, góru tónlist, smekklegur tónlist og alveg óbúslega súrun húmur.
0: Já, já.
3: Sem að sérst eldri konu fíla.
1: Sem að miða aldra konu fíla.
3: Já.
0: En er það þannig, sko, eru þær, að því, þú veist, ég hef ekki komið á þessa tónleika.
2: Nei.
1: Ha? Nú, það gæði fyrir.
0: Nei, ok. Ég er bara í samfélagi bóskesta og ég hef aldrei fengið.
2: Lúskar maður
0: friðri gómar út. En að því maður hefur heyrt að því, að þær eru bara, þær elska ykkur.
2: Já.
0: Þeir eru líka eitthvað svo góðir.
3: Þetta hefur við aldrei heyrt nákvæmlega þetta.
0: Nei.
3: En sko, já, en ég veit, eins og ég hvað segir, þetta er nú kannski líka að, sko, ef við pælum í því varandi sko, tónleika og viðburðahald, þá eru konur svo duglegar að koma.
0: Já.
3: Það er eitthvað með þær og sko, draga kallana út og þá ekki síst þegar við höfum í hlut.
0: Já.
3: Að sko, hérna, þeir eru ekki bara á húninum þegar við byrtumst, en þær alveg, trilltar.
1: Og við kannski, þekkjandi kannski út frá okkur sjálfun að við getum verið svolítið latir með bara ef við höfum að taka svona ákvörðun það að fara út á tónleika. Það er bara,
3: og horfa einhver þrjá. Allir aðrir gera það.
1: Og horfa einhver þrjá stráka að vera þar að skemmta konunum sínum.
0: Já, bara, nei, ég skan ég verð heima.
1: Já, ég verð heima, ég nenni ekki að horfa á þetta.
0: En svona ykkar samstarf, það virðist að vera bara svona farsælt.
2: Já.
0: Eða hvað?
2: Já.
3: En hvað er komið þér?
0: Já, en hvað séð þú eða þór? Að vinna með þeim?
2: Jú, það er bara, það er forréttindi að fá að vinna með þessum mönnum. Það er algjörlega þannig. Ég er bara ótrúlega þakkláttur fyrir að hafa kynst þessum görum, sko.
0: Já.
2: Bæði bara sem vini. Það er aldrei leiðilegt hjá okkur og það er nú kannski ástæðan fyrir því og kannski byrjunum á þessu samstarfi er bara fyrst og fremst við erum góði félagar og það var alltaf gaman, þú veist, ef við vorum að lentum í þeim aðstæðum að við gátum verið að gigga saman, mikið leið og svona.
0: En það er nú oft talað það, já, þá fólk bara, ef að fólkum er ómikið fíblaskap, þá er það bara ekki tætt að taka því alvarlega.
2: Nei, það er bara alveg þannig, ég meina, þú veist, það er bara lífið alltaf stutt til þess að vera að taka það eitthvað rosalega alvarlega, sko. Ég held að þessi málið, þetta er bara eitt stóð brandari, sko.
3: Já.
2: Það er ekki?
3: Jafnvel. Og já, eins og segja með okkur, ég meina, við sko, við höfum kannski ekki droslega mikið fyrir þessu.
2: Nei.
3: Þannig, og það er náttúrulega svo gott að það sé svona bara komið svolítið einhverju góðu flæði, sko.
0: Já.
3: Og frá góðum stað líka, það kannski skiptir líka miklu máli.
2: Já, ég held líka kannski að maður finni það svona kannski best og fann í gegnum, höfum fundið í gegnum tíðina að við höfum gaman af hvort öðrum. Ég held að það sé dálítið máli, sko.
3: Kostum á göllum.
2: Já, og það er alveg sérstaklega göllum.
3: Já, yes.
2: Og hérna, ég held að það sé dálítið máli. Við okkur finnst, við finnir.
3: Já.
2: Ég held að það sé lykillinn.
0: Það er kannski grunnur þín. Þið leggist á kottan vákvæður um finnir.
2: Þetta er heimskur hlæra sjálfum.
3: En það hefur verið stundum sko erfitt að koma okkur í gang stundum.
2: Já,
3: sko.
2: Já.
3: Það hefur verið svona það er líka svona þegar maður er í svona samstarfi, sko, það er náttúrulega menn með börn og konu og allt þetta og það er alltaf auðvelt fyrir mig. Ég hef bara allir tíman í heiminum. Þannig ég er svolítið aðlaga mig. Að þeim,
0: þeirra fjölskyldur.
3: Algjörlega, bönnunum og konunum.
1: Já, já. Og við erum mjög þakkláttir fyrir það, við finnum það.
3: Forréttindi, þvílík forréttindi.
0: En strákar, þegar svona, það súrnar eitthvað hjá okkur, hvað gerir þið þá?
2: Og þá hringjum á prest.
3: Það fyrir eftir hver það er.
2: Já.
3: Að við dýlum mjög mismunandi við svoleiðis aðstæður.
0: Já.
3: Og hérna, já, ég er svolítið svona krifja hlutina og getur orðið svolítið töfaveklaður en stjórnsamur, alls ekki Jakban, hann bara svona hverfur ef eitthvað er af já. Hann svona fyrir undir teppi sjálfur hann sópar ekki hlutum, heldur bara hann sjálfur
1: sem ég er að leiðinu núna já.
0: já, ég fyrir sjálfur já,
3: og Eyþór er svolítið líka, hann er svona krifja hlutina hann vil vita
2: Þau eru ræða þetta dóldi.
0: Já, menn, þú vilt vita, þú veist, af hverju er þessir brestir, af hverju erum við
2: já,
0: ekki hressir í dag.
2: Já,
0: ekki,
2: og svona,
3: já, sko. Já. Þannig, lýsir þetta ekki okkur ákvöldlega?
2: Ég held það,
1: já. Fyrir
2: ykkur er svo svona, hann er fljótastur að hugsa.
0: Já.
2: Já, sem er kostur okalli. Hann er stundum komin bara pss, fram úr sér, sko.
3: Já, fram úr sér, hvað meinir?
2: Nei, alls ekki.
3: Bara ekki, alveg vel út hugsa.
2: Já, hann er þetta mjög bara, hann er fljótur að hugsa já. Og yfirleitt ef ég búin að hugsa mjög lengi já. Þá kennst ég þeirri niðurstöð þetta á besta niðurstöð
0: Hvernig er það talið þið tilfinningarnar ykkar? Þú veist, eru þið í djúpum samræðum?
1: Já, við gerum það alveg við, kannski ekki þegar við erum að farnir að vinna beint, nei. Við tökum okkur alveg okkar tíma þar sem við þú myndist á núna fyrir nokkur dögum síðan, við fórum eins og út til Cardiff, við fórum bara tónleika með honum Steve Wonder.
3: Já, í fyrra sumar.
1: Það er bara, þú veist, það er gert til þess að krifja upp hlutur þar sem við tölum sama, þar sem við tölum djúft. Og það getur verið bara frá því að hlusta tónlist og tala djúft það sem leiðir út í það að hvernig líður þér?
2: Já.
1: Við erum djúpi líka.
3: Já.
1: Alveg 100%.
3: Já. Ég myndi segja það.
1: Já.
3: Ég myndi segja það.
2: Algjörlega.
0: En það líka kannski fólk svona ákveður það einhvern veginn, þú veist, að því að fólk fylgist með ykkur og tónleikum og þeir eru alltaf í þessu gríni og eitthvað að þið takið ykkur ekki nógu alvarlega. Þú veist, en það er náttúrulega bara
3: Þetta er svona smá dansk og því að við náttúrulega viljum að við séum teknir alvarlega. Þetta er kannski þegar það kemur á tónlist.
2: Já.
3: Og það er oft þannig að hérna, í dag og margir listamenn íslenskir og náttúrulega víðar, það er eiginlega gerð krafa við séum líka stand-uparar og síðan söngvarar. Það er svo, orðið svo stór partur af upplifun gesta að það er talið á milli laga. Og sem er svolítið nýtt, sko.
1: Ég veit við höfum allir gaman á svona eldri tónlist og spáði þessu eins og ég maður fyrir alveg aftur í Rat Pack til dæmis þannig að mann einhvern veginn hlusta á þessu lög, kunni öll þessu lög en það sem mann er eitt mikið tíma í er að hlusta hvað gerist að milli það er mikið flottum söngur og mikið flottum tónlistafólki frá þessum tíma en hvað var svo sérstak við þennan hópa mönnum það var það sem gerðist á milli laga sem voru töfrar og maður hefur virkilega dyrkað það, því að maður er svo gaman að hlæja og oft kemur þetta frá miklum pælingum hvernig á að snerta fólk út í sal á milli laga
3: fólki kannski líður eins og sé partur af bara okkar félagskap bara erum svolítið með okkur
2: já.
3: Það er held ég að segja með það sem er kannski mikilvægast
2: algjörlega, já því ég er líka okkur að við tekist sko húmörn okkar verðutaldið að enga húmör okkar og fólk sem fylgist með okkur
3: þannig
2: ég held að sko fyrir kannski suma sem kæmu á sýningur í fyrst skiptu hafa aldrei nokkuð tíma fylgst neitt með okkur þau getur okkur verið dálítið hissa yfir sumu sem er alltaf fram
1: að sama tími erum við að erum við ekki að fara í einhver svakalega get sagt svona djúpa bræðið fólk, við erum bara með sama húmur og þú sem situr í sal svolítið að mynda þesta connection við hópum
3: íkjum svolítið okkar kæra þannig að við erum alltaf allir með svona sérkenni sko.
1: Já, akkurat
0: en þegar þið finnið hlýjuna, gagnvart bara frá fólki sem er að horfa á okkur, þú veist finnst ykkur það ennþá jafn gott
2: já.
0: Búin að vera ansi lengi
2: algjörlega
0: eða alltaf jafn notalegt einhvern veginn
3: Já, ég heldur sem alltaf sko eins og við vitum og þau sem við erum svo bransa við erum búin að vera kannski lengi að þú veist það fyrir svolítið eftir hver segir það þú varst góður í kvöld
2: já,
3: stundum heyrum að það ekki en stundum heyrum
0: að
2: já,
0: skilja
3: það fyrir svolítið eftir hver það er og svona en jú, sko, auðvitað er partur að þessu við þrýfust á því að einhverju leiti en fyrst og fremst viljum við bara standa okkur það er svona metnaður í okkur öllum veist, við, hérna, og það er svo gaman þegar það einhvern veginn skila sér til áhorfanda
0: En Eyþór og Friðrik Gómi þegar þið þegar þið lásu fréttina að ég konar væri fann að skipta sér af pólitík og ESB.
3: Akkurat.
0: Sko, mér langar bara svolítið að tala um þetta, því að þú veist, maður var að fletta, já, ég vil tala um þetta, þú veist, maður var að fletta blaðið og maður hefði sagði, hvað, þekkti ég vissi það ekki að ég konar væri svona pólitískur og væri bara að taka afstöðu og
3: Akkurat.
0: Hann væri bara búin að hóta því að flytja aftur til Færeyja. Hvernig fannst ykkur þetta?
3: Þetta var ekki góður dagur fyrir okkur veitlíkana.
2: Nei, nákvæmlega, þetta var náttúrulega svona tekjur einhverju löngu spjalli út í Færeyjum í einhverju viðtali, var ekki?
0: Eitthvað hringdi þú í Friðrik og sagði bara, hvað er að?
2: Já, hann var náttúrulega bara með og á móti sjálfum sér í þessu viðtali, það var náttúrulega það sem var bestið þetta, sko.
3: Nei, hann hringdi nefnilega í mig, þú veist, og sagði mig frá þessu bara, hvað hefði ekki, ávarar að fara í viðtal, við eitthvað færast dæmi, og það var svona einhver svona púki í þér, þú var svona að stríða þeim heima í Færeyjum. Og svo náttúrulega bara líður ekki valla klökkutími, þá er íslensku fjölmið búin að pikka þetta upp og honum stillt upp gömul mynd bara fyrir fram að Hallgrímskirkju eins og Jesú Kristur og hótaði að flytja úr landi.
0: Já,
2: geggju fyrir.
0: Nei, þetta frábær fyrirsögn. Hvernig leið þér, Jægvan, þegar þú sást þessa mynd að þér og þessa fyrirsögn?
1: Já, þessi mynd er alveg óslega falleg.
0: Já, þú frosa sætur.
1: En ég veit ekki hvernig mér leið. Ég auðvitað að það er ekki hægt ekki að fylgjast með hvað gerist. Svo allt í henni sé maður bara, wow, það kom upp að það bara 100 komments á þetta. Og svo bara allt í henni, shit, það kom 500, 600.
0: Ég hafði bara fullt af fólki sem
1: var
0: að
1: svo bara út í að það gekk svona svakalega vel hjá vísur að popla. Svo þeir setti þetta aftur inn og það, kom, og það var bara endalaust og það var gaman. Já, ég eiginlega settist niður, fekk maður popp og kók og bara, hvað er fólk að segja?
0: En var fólk eitthvað að segja, var fólk að tala illa
1: já, um þig? Já, bara að tala virkilega illa um þig.
3: og
1: veistu það, svo allt í einu, þetta sjokk sem myndast verður bara ógeðslega fyndum að sjá hvað fólk er bara, já, tvistra og hvað fólk getur verið gali hvað það getur sagt um hann.
0: Færi einhver að...
1: Og svo ég hugsaði bara, ég ætla að nýta einhver tíma tækifærið þegar ég sit einhver stær í útvarpsi, fyrir geðu ég með skoðun.
3: Já.
1: Nú, og ef þú hefði kannski ítt að linki, það séð bara, já, ég var alveg til í að skoðu þetta bakkar. En ég var búið til það, þetta var búið til það sem það kallast fyrir clickbait.
0: En fannst þér óþæld að því að fólk náttúrulega bara elskar ykkur alla þrjá og elskar þig?
1: Það sem mér fannst óþægilegt og ég hringdi þeir bara, sorry, hvað er að gerast? Og bara, ég vissi ekki hvað er búin að gera. Og bara, ég vona bara ekki að þetta skaðar okkar ímynd, okkar tryggja.
3: Mér fannst það svo gott að það í alveg
1: nýja. Já. En ég sé ekki eftir að hafa sagt nokkuð skapaði hlut. Og ég sé ekki eftir að hafa skoðun. Ég hef skoðun þessu hvert annað mennskja og ég hef leifið til þess að fólk geti sitið og haga sig eins og fiblinja netnum. Nú erum búin að koma mér á staði og svo var rosalega margir sem bara komið falleg komið líka og ég verið mjög þakklæður og þetta gerði ekkert og þetta var eiginlega bara ógeðslega fynd.
3: Þetta er svona stormur í vasklasi og mann er bregður alltaf svona smá þegar fólk leifir sér að skrifa sálsveg eitthvað um hann og en þetta var svona fyrsta sinn sem hann lendir í svona og ég hafði smá gaman
1: Já, ég líka, það er mest
0: Hefur fólk að tala og sendi þér slæm skilabóð? Er fólk sem hatar þig?
2: Já, ég, Jesus.
1: Ég, við tveir hér að þá.
2: Já, þeir tveir sérstaklega, senda með ljót skilabóð.
0: Já, en er það þannig að þú veist, er þið þeir bara einhvern veginn svona good guys, en er það þannig að...
2: Ég meni þetta, já, þetta er bara eins og þetta er, það sem fylgir að vera einhvern veginn svona opinber karakter, að fólk bara hefur skoðanir. Já. Á þér og því sem þú gerir.
0: Hvað sem að þú ert að spyrja það?
2: Já, og þú veist að bæða í fólk sem fílar þig og ekki, þú veist.
3: Já.
2: Menum er þess að fólk sem fílar þig, þú veist, getur alveg rósaðir með einhverju kommenti sem þú bara, what? Já. Það varst að segja, sko.
3: Já.
2: Þú veist, þannig að hana, hana, já, og sumir vilja hafa líka bara skoðanur í hvernig maður eigi að vera og haga sér. Og hvað maður eigi að segja.
0: Það er eiginlega best.
2: Já, og góður hefur gerir þetta.
3: Já.
2: Og þú líka hann lætið svona.
0: Já,
2: þú veist, alls konar, ég meina, þú veist, mann bara, hérna, eftir sko kommenti einhvern tímann. á hérna, þegar ég var með hátíðatónleikana mína sko, sem voru svona atja hátíðatónleikar gengur tólt út að það var svona bara það gátu virkulega, þá vantaði Friðrik til þess að stjóra þessu sko það gátu orðið 30 klukkutíma tónleikar bara eftir í bara hvað ég bullaði mikið og hérna, og þá var einmitt einhver kona sem að skrifaði, þegar ég setti tónleikana mín í sölu, svona með síðustu tónleikunum og þá svo, já, já, hann er ágætti söngur ég þol ekki fíblagangin í honum
3: og
2: alveg bara hérna.
3: Og auðvitað svo sem er sko, þú veist, sönd situr í manni svo, já, svo já. Með árunum það bara fer þetta algjörlega fram í alunni, ég bara, maður hefur lesið svo svakalega skilabóðu, bæðir ég fík í inboxi, alveg svo leið, svo veist, bara að maður, sko í dag að bara maður hætti þetta pælis.
0: Ertu alveg, ertu að segja alveg
3: algjörlega satt. Ég er búin að fara svo rosa, fór svo mikið inn í þetta sko tímabil. Og ég hef alveg sko 20 ára reynslu og svona
0: Já.
3: Hefur nokkur sem hefur gerst alveg svona og það er alveg bara sko líflátshótanir og allir pakkin sko.
0: Já, er það?
3: Já, síðlega. Það er algjörlega. Það er alveg gerst. En það sem að gerast er að maður á ekki gefa þessu fólki náttúrulega svona platform. Ofinbjörlega, skil ég mig, þú veist, en maður getur endalist verið að velta sér upp úr þessu. En sko, ég segi þetta eigin náttúrulega ekki að fylgja þessu starfi sem maður er í. En svo er það bara með samfélagsmiðluna, fólk er náttúrulega bara komið með sinni eigin fréttamiðl og vefsvæði til þess að tjá sig og virðist vera að það er ekkert stoppari. Með fólk, þú veist, eins og bara, þú veist, hvað kallast það, reporta, þú veist, þessi ágæða, klaga eins og þarna, það gerist einhvern veginn ekki neitt samt í því, og fólk fær alveg ofsalega mikið að vera þarna og segja endalaust, þetta er oft sama fólki, alveg svo leið.
2: Emmi, talandi report, ég var enn daginn hérna, ég var með einhver í mínu nafni, sko, fake account, maður lendir í dýreglulega, og það er ekkit auðvelt að reporta svona, sko,
3: þú
2: veist, hérna, korki á Facebook, Instagram eða TikTok, ég lendi mitt í því sko á TikTok, hann var einhver í mínu nöfnu, þetta var komið inn á mæðratips sko, hvað ég var í óviðandi við kvenfólk og ég veit ekki hvað og hvað. Og hérna, ég kemst ekki einu sinni inn á þá síðu til að verja mig sko, þannig að ég fer bara, tek screenshot af þessum aðgangi og geri X yfir og postaði á alla mína miðla, sem var til þess að ég var settur í bann hjá TikTok fyrir ofbeldishegðun.
3: Hann?
2: Ég, sko, já, ekki svo sem var að þykist vera ég.
3: Akkurat.
0: Nei, hættu.
2: Myndir af mér og annars, sko, og það er einhvern veginn engin sjensa, sko. Það er erfitt að þetta er svolítið frumskóður, sko.
1: Þetta er frumskóður. Það liggur líka fake profile á mér, sem var rændir á mér fyrir einhver 5 árum síðan. Já. Hann er ennþá til. Og fólk er að senda mér skilaboð þar. Ég vona bara að þetta er fólki sem fíla mig ekki er að senda mest.
2: Já,
1: en stundum við, þetta er mikið tjón, skilur, við erum búin að eyða mörgun, kannski 20 árum í að búa til
3: einhver.
1: Svo bara verður á einan augnablikki verður þetta bara að tekið á þér allt
3: og það er bara náttúrulega bara emið tyrkið að það er sko þú veist eins og gerist núna bara með utanríkisráðherra og fleira svo fólk sem er opinberi stöðu og fær svona hótanir þetta veit maður aldrei hvenær er einhver vigt á bakvið en maður bara vonar og vill náttúrulega ekkit kannski vera emið þessi sæði að gefa þessu of mikla athygli en hérna og bara maður náttúrulega já sér það kannski og aðeins skoðar það þetta er bara fólk sem náttúrulega bara er á við gera vandamlega stríða og andli veikindi sem er náttúrulega líka ömulegt
0: En
3: þegar hressandi
2: finnir í morgun
3: já, mjög finnir
0: en sko þegar að því þeir eru auðvitað búin að vinna bæði saman og ekki saman eða ekki svo kemur bara þessi hugmynd einhvern veginn að vera með saman með jólatónlinga og kallaði ykkur sjálfsögðu vitringarna sem er bara er ekkert gefið eftir hér sko þurftið að hugsa þetta lengi að fara í þetta samstarf
2: það held ég ekki Friðrik segir alltaf söguna
3: Eyþór, hann var svaka erfið
0: hann svaraði þér
3: hann er svo að sagði á hann hann sagði hann, ég var sá þetta mjög skýrt og ég er fljótur að hugsa hann tók svona hálfa mánu já, þetta er kannski
2: rétt
3: en já, ég meina
2: ég held að þegar við vorum svona að ræða þetta þá vorum við allir jafn til svo held ég bara svona kannski að taka skrefið og gera þetta og svo hugsa þetta og fara yfir málin ég þarf að hugsa allt
0: Já, það er svolítið.
3: Hann ofhugsar
2: oft rosalega.
3: Já.
0: En af hverju gerir það?
2: Það veit ég ekki. Vistu, ég er að reyna að köpa með nýja vínispilara núna, ég veit ekkit hvort ég hafa gráðan eða svarta.
3: Nei.
0: Rosalega. Svakalega. Þitt líf mjög erfitt.
2: Rosalega erfitt líf. Þetta fylgir mig bara í öllu. Þetta er ekkit eitthvað að þetta er eitthvað erfiðari ákvörðin að taka heldur en einhver önnur. Alls ekki. Alls ekki.
0: Þurfti þú eitthvað að hugsa þér,
1: Nei, ég held það ekki. Þessi umræða sem fer að stað, ég nota, við erum búin að starfa saman alveg mjög lengi, ég og Freirík, svo leysi, ef það fer eitthvað svona umræða stað, þá er ég yfirleitt bara að sammála.
0: Já, já.
1: Og svo leysi að, nei, þetta var ekki eitthvað. Ekki löngu ákvæðinu hjá mér.
2: Nei, mér fannst eiginlega bara að umræðna voru að verða svona serious, þetta væri hugsanlega eitthvað sem við gætum gert. Þá fannst, held ég að bara hafi eiginlega allir verið bara frekar spennti.
3: Já, sko. Við held bara líka þegar myndin var til okkur fyrsta, sko, þetta bara einhvern veginn, eitt góð félagi minn úr bransan sagði bara horfði þetta bara, já, þetta mun alveg virka.
2: Já, já,
3: það var einhvern veginn heldig kannski líka það, við erum búin að vera túr út allt land í sig, hverju lægi og saman í mörg ár, fólk þekkir okkur ákveðlega og svo kannski þegar við korðum þrýr saman, þá hérna, þá meikaði bara sens, ef að sletta þess.
0: Hvað sagði Hannes Friðbjörn?
3: Hannes Friðbjörn, já.
2: Já, Hannes Friðbjörn, hann átti nú eiginlega flottasta kommenti.
3: Já.
2: Þess að það væri loksins komin tími til þess að þessir menn fara að vinna saman.
3: Já.
2: Honum fannst það semst mjög old news.
0: Já, alveg rosa frétt.
2: Já, já. Sem er samt, þú veist, samt er ekkert margt sem við höfum þrír endilega gert.
3: Nei,
2: sko, beinlíni, sko.
3: Alls ekki.
2: En hérna, en ég skil alveg af hverju að skrifa þetta.
3: Já, já,
2: ég
3: veit,
0: en sko, grínið, skrifið þetta niður, farið þið í workshop og búið grín?
2: Mm-hmm. Já.
0: Þið eru alveg þar.
2: Í fyrsta skipta

0: alla daga.
1: Já, já, já.
2: Já, einmitt.
0: Og ég hef mjög gaman að því að þeir náttúrulega koma norðan og stundi þegar Friðrik fyrir að segja eitthvað, ég bara, ég hugsa bara hvað, er þetta 300 ára gaman? Já. Ég bara, ég skil ekki orð sem þú segir.
2: Bara, ég fatt alveg víkla á þetta svona.
1: Hversu svona málsætti og svona.
0: Já, líki málsætti sem ég bara, ha, það er mjög, mjög skemmtilegt að segja.
2: En það þá, þú veist, ég bara hugsa með svona rennslið á tónleikum, þú veist, það er, þið verðist vera þannig, þú veist, þið grípið grínið, þannig að þið eru búnir að æfa ykkur vel,
3: já,
2: eða?
3: Já, já, þú veist, það er alveg grind, þannig að, ekki spurning, en við, þú veist, leiðum okkur alveg líka að vera, náttúrulega, því að það er líka svona partur af okkar, held ég, sjarma, er svona eitthvað dass af einhvers konar, æðruleysi, frekar en kæruleysi og það er, og við erum náttúrulega svona, þú veist, við skjótum á hvort annan, genum grína sjálfum okkur og okkur öðrum og við höfum alveg gaman að því að svona kannski krydda líka aðeins, þú veist, bara sýningarnar eftir þessi líður á, það er kannski reyna að koma okkur öðrum úr jafnvægi, sko, með að fara út fyrir handritið og sjá hvert það fer, sko.
2: En svo verðist þið líka bara að vera orðin svolítið góður í að leika, þú veist, þegar eru að gera þessar auglýsingar eins og auglýsingin sem við gerðum í Færeyjum.
0: Já.
2: Sem þú ert að reyna af einhvern færeying.
1: Já, hann var reynaði mig.
2: Já, eða það. Já, já. Og einhvern veginn bara, þú veist, þetta einhvern veginn gekk.
1: Já.
2: Kemur það ykkur óvart eða getið svona lengið þokkalega?
0: Ég hefði ekki, við erum ekki svo sem ekki að reyna, þetta var bostlega við ekki eins
1: og við bara gerum þetta sko.
3: Þetta er bara eitthvað entertainment sko.
1: Og sko bara eins og með sýninguna að þetta er að sjálfsögðu planað, þú veist, að því að við erum til dæmis með þrjár sýningur á dag og laugardögum.
2: Ég meina, sko tölum aðeins um það, hvað ruglir það?
1: Já, þá þurfi, og þá sjói þarf að vera tímasett. Út af bara húsinu og allir sem að gegnum með okkar gestum sem að þurfa að fá bílastæði sér að komast upp í rúllustigann á réttum tíma og þetta skiptir alveg máli þannig að ég vil að fólk viti að við erum ekki að hérna, kasta til hendinni sko.
2: Nei,
1: þetta er alveg, við leggjum mikla vinni
0: ekki að kasta algjörlega. Til hendinni
1: Nei, já, gott Nú, er það aldrei eitthvað?
3: Nei, nú sé ég að kom bara fyrir sér eitthvað að rífa sér handlega.
1: Já,
2: það er þess að það er. Ég bara horfði á svipinu og hann bara, hvað er maður að tala?
3: Þetta er alveg hárrið að sér fyrir, sko. Þetta er, og málega er að, sko, svo er þetta aldrei svona fyndið sem við erum búin að koma okkur út í að vera með þessa sýningu. Þetta er alltaf aldrei sama sýningin.
1: Nei.
3: Og hérna, þú veist, ok, það er eitt með sko lög og annað, þú veist, þú getur aðeins eitthvað tíkingur, fólk vill heyra kannski einhverju leiti sömu lögin, en það vill fá nýja brandara.
1: Já.
3: Og það er daldið sko skuggalegt að manni finnst maður vera að koma með eitthvað sem er alveg bara drullufyndið og slæri í gegn. Það er svolítið magnaða sko, þetta er eins og að hafa sami sko stál og hníf, og allir syngja með og svo bara næstar bara, já, ekki syngja þetta aftur hvort er með annan heitar sko. Þetta stundur daldið gali sko, þegar manni finnst maður alltaf að vera heppin þegar maður hittir á eitthvað sem er skotið og sniðu þannig að það er kannski svolítið mesta challenge tekur mest á, myndi ég segja
1: já.
3: Að þurfa að setja sniður og bara wow. Henda gamla handritinu og byrja upp á nýtt.
1: Akkurat.
2: En er það þannig að þú veist það er náttúrulega alltaf Eyþór Ingi getur alltaf gert, þú veist það er alltaf þessa eftirhermur þannig að það er alltaf grípi þær.
3: Já.
1: Ég meina það er náttúrulega er sko talandi líka af hvað eru ólíkir sko. Hvað við höfum, þú veist, fram að færa og það er náttúrulega eins og sé, þetta er bara svo staddur á miðilsfundi. Það hittir Eyþór. Hann bara talar tungum og þetta er svo gott líka bara ef hún líður eitthvað óþægilega þá getur hann bara að fara eitthvað karakter og redda sér.
2: Er, þú veist, þá ertu ekki að vinna í sjálfum þeir skilur og það er alltaf að grípa einhvern annan.
3: Já,
2: bara. Þú ert að flóta.
3: Bara rosalegu kostur.
1: Já, rosalegu.
0: En það sem við reynum að halda í er okkur sjálfum, sko.
2: Já.
0: Við komum frá þessan hodnun allir saman og við reynum ekki að gleyma því heldur.
2: Nei.
0: Já, það væri bara rangt, daginn sem við erum að, þegar Eyþór verður Friðrik og Friðrik verður ég verður, þú veist að þá er það að fara í úrskis.
3: Já.
0: Svo leysa, já, en það er, það getur endalegs fyndi að hlusta því, hérna, leika Friðrik.
3: Já,
1: akkurat.
2: Ertu að gera það leikur eða báða?
1: Nei, hann er bara nær okkur ekki.
3: Nei.
2: Lærði ekki ég hvað?
3: Hann heldur það, sko.
1: Hann kannski er að stúttir okkur nú, eins og við vitum, sko.
2: Ertu að meina það? Hefur ekki...
3: Nei,
2: lærði ekki ég hvernig?
3: Ég örugglega ekki, sko.
1: Nei.
3: Jó, já.
0: Komdu með það,
3: Sko, það þarf að vera, en málega það gerist, sko, óvart.
1: Já.
3: ég þarf að vera að segja frá einhverju sem gerði sko. Þá get ég leggja á báða alveg
1: alveg byrðið
3: þannig að ég bara

0: að þegar ég er að baktala
1: á það er alltaf
2: þú ert að segja sögu á okkur
0: já,
2: já, já
3: en svo náttúrulega ykkar grunnur Dalvík
0: já
3: er það, þú veist, það er alltaf í hjartanu væntanlega, sástæður
2: já, já, það er það og hérna, bara daginn og að vera að loka sjoppinu og Dalvík síðu sjoppinu maður fætt bara stingi í hjarta
4: ég getur að þeir töðu í heila dag þú veist að blessu pulsu sem það gæti ekki
3: þetta
4: er ein pulsa
2: eða
4: pilsa
2: hjarta slægir alltaf fyrir Dalvík sko. Það er ekki spurning og bara mann fylgist náttúrulega með að fjarska ég flutti fyrir 26 ára síðan sko. En hérna og endaði mitt síðast árið sem með Tommita kennari og var að kenna í Þóri Tommita Já, já. Þá var hann 12 ára gamall ekki 19
3: Varst að kenna honum?
2: Já,
3: já,
2: já. Ég sko
0: Ég kenna hann sko.
2: Já, já. En ég ber engar ábyrðað hvað hann gerði músika eftir það
3: En sko, manstu vel eftir hann?
0: Já, já, já.
3: Varst alveg bara, vá, hann æðislegur.
0: Já, sko, Friðrik var náttúrulega bara strax bara sem úlingur bara búin að taka svolítið pláss á Dalvík sem bara entertainer
3: já, já.
0: Þú veist, hann var bara, hann var, ég meina, hvað er gaman þar að gera fyrstu kassetunar og allt það
2: já, fyrstu kassetunar, jólasalett
0: já,
2: já það ég er 16 ára
0: já, já, já, já.
2: Metsölu plata í bókabúinu Dalvík, það var ég og Maggi Skefing hann var að gjóða fyrstu latabæðu bókina ég sko rúlaði
0: já, þú rúlaði
2: hann átti ekki róði
0: nei, nei, og mann eftir honum á svona ásatím í skólanum leikritum og svona, það var hann mjög, í tíndabekkar og leggst skólastjóran
2: Já, Þórni
0: Já, það var djúið gott
2: Það var svakalega gott
3: En sást þú hvað hann hafði?
2: Eithor,
3: já,
2: hann var óþólandi hann var óþólandi á þessu tíma hann var svo mikið læti í honum og fyrir þess sko.
3: Já,
2: öskrand og gargandi bara eins og hann er í dag Nei, hann var rosa talent
3: En þú heyrði það strax röddin eða...
2: Sko, reynda kannski ekki beint röddin þá en hann var bara sko í ég man eftir honum fyrst svona bara komandi fram, stuttkliftan með aflita hár og hann var honum græjukall Og ég vissi að því, sko, þá getið því, hann er það enn mikill dellukall í græjum og dóti.
0: Algjör, sko.
2: Og hérna, sem hefur nýst okkur vel í okkar sæstari núna, sko, algjörlega.
0: En ég meina, þú varst það nú líka, varst ekki, opnaður ekki eitthvað útvarp?
2: Jú, ég var mjög, ég var svolítið eldri, ég erum kannski alveg það, þú byrjaður mjög ungur í þessu.
0: Já,
2: þetta nýtist allt í dag,
0: þú
2: koma fram hjá leikfélaginu og Dalvík, allt þetta, veist, við erum að bara basically að gera það saman núna í dag. Þú varst í leikhúsi í Færeyjum á sínum tíma, Klaksvík og áhuga leikfélagunum og öllu þessu. Þar var maður að smíða sviðsmyndir og pæla og gera og...
4: Þú fæk að gera hár þegar ég gat ekki leiki og mála og spila
2: að fylgna
4: og
2: gítara
4: og...
3: Er það þannig að er þið sko undirbúku vel undir þessa törð sem að framöndan er? Þú veist, er þið hugsið heilsuna, er þið...
0: Já.
2: Já, svona mánuði fyrir.
0: Já,
2: við reynum hvað við getum.
0: Já,
3: sofa vel.
2: Já, það skiptir máli.
3: Fýla sig.
2: Já. Ég náttúrulega er í borganessi, ég þarf að keira, þú veist, og þú veist, vakna aðeins fyrr, en ég bara fyrir að sofa aðeins fyrr, en jú, ég hef nú verið duglega að hefa mig, heldur hann þessi ári, það verður nú að segja þessu vel. En já, við hérna samt pössum upp á þetta, við þurfum að gera það, þetta er álag og maður hefur enga tíma þess að jafna sig og eitthvað gerist.
0: Ég er bara... með þjálfara sem ég svolítið að snúsa bara.
2: Já, enga þjálfara.
0: Já, já, hann er að hlusta það, hérna, já, ég kem í næstu viku.
3: Já, ég lofa.
2: Ég lofa.
4: En það er kannski akkra með að þegar við byrjum á sjóin, þá finnst mér við vera ótrúlega hollir og duglegir.
0: Já, já.
4: Náttúrulega mikið áreinslega að vera að svona langan tíma og við erum alveg virkilega skynsamur svo að með að við okkar karakter myndi ég segja.
0: Já, ekki
2: detturinn.
0: Þetta er einhver svona einmitt að því ég að tala eitthvað um áðanum varum einhver svona æðruleysir okkur annað en ég held að einmitt þegar kemur að því að standa sig erum við það alls ekki. Ég held að séum allir frekar svona harðir húsbóndar hvað það var að við viljum standa okkur
4: við viljum
0: að hérna brandarinn gangi upp við viljum að lagið sé flott og sungi vel og hérna maður einhvern veginn, já mér finnst maður einhvern veginn, ég veit ekki ég held að sé kannski bara þegar maður fengið að vera þú veist, lengi í þessum bransa að moka skurðin þú veist, hérna það er ekki alltaf gengi frábælega en það er svona gamalt í manni einhvern veginn að bara sennanlega bara að því að maður kannski ísvið líka í Galata búa til sínar eigin plötur og allt þetta að við erum bara enn í því, við erum að gera okkar sketsa oft höfum við klift þetta sjálfur meiri sér og hérna hljóðsett og hvað þeirna sko já, maður vill svona maður vill gera þetta vel
3: Niðurstan er í rauninni, þið eru bara að gera það saman og þið gerðu þeir voru pínlitlir
0: Það er bara algjörn
2: Það er eiginlega þannig, þannig. Það er svolítið þannig og, hérna, og búum náttúrulega bara að því og það er náttúrulega líka bara við erum að taka fram allt þetta fólk sem við erum með á þessum tíma og erum með í sjóinu, hljónsveitin og fólk í bakvið og allt þetta er rosa flottur og þéttur kjarni sem við erum búin að svona samka að okkur núna í gegnum árin og er mjög svona áreynslu löst orðið sko, sem er magna sko.
0: Já, og það er þetta vitringa teimi sem við eigum orðið sem að kannski við tölum ekkit rosalega nógu mikið kannski opnuna, það er bara þetta er stór partur við viljum bara tala okkur Nei, það er mjög stór partur að ég bara held ég bara hverjir við erum sko, sem hópur sko, bara sýningin gangi yfir höfuðu sko.
2: Já, já, og húsin og starfsfólki þar og þú veist, bara, við erum bara þetta er svona orðið núna, náttúrulega þriðja ára svona smurð vél en við erum, sko aðmálið hjá okkur er það bara að gestirnur okkar séu upplifa okkar skemmtilegt og þar eru margir þessi samverkandi þættir sem að spila
3: Hvað með alkoholistasvöndurnar?
0: Já.
2: Það er að ég hann, þú kannski útskýrir aðeins fyrir Silu. Hún er mjög áhugasöm.
4: Já, hún er mjög áhugasöm.
3: Já, ég er mjög spennt að heyra.
4: Já, það við, já, ég get alveg sagt frá því, það ekki.
0: Jú,
4: já, við, hérna, við lekum ákveðin karakter síðast í jól, Bella og Bára, sem koma fram, já, ég, undir að þær voru undir áhrifum og er í þessum dagatals svundun sem var náttúrulega uppáhalds svundan frá uppáhalds búðinu þeirra átífa fer
2: sem er svona fullt að 12:24 fyrir svona miniatóra
3: já, enn sniðu
4: Og það var, hérna, það voru margir gestir sem komið eftir á og bara af hverju getum við ekki keft þessa sundun? Svo við ákveðum það að fara að framleiða þessa svundun.
0: Það voru ekki þeir, það voru eiginlega Bell og Bára sem ákveðu það.
3: Já.
2: Þannig að þær eru að koma til landsins og verða núna í bóði og til sölu á heimasíðin okkar.
0: Já.
2: Við erum að setja upp núna svona vefverslun.
3: Já, þeir eru þetta, þetta er orðið svo stórt.
2: Bara ímis hjálpartæki fyrir jólin sem verða hann í bóði og meðal hans að svundu. Það verða bara 100 til og, hérna, og við skulum bara sjá hvort að hvernig það fer. Þetta er tilvæðan í jólagjum.
0: Þetta er svona eins og jólaóróin sko. Þetta er svona bara að ég öll fáum
4: og það þurfa að sjálfsögðu ekki að fylla hálfum með miniatúrum, þú getur alveg gefa krakkan þín þetta og bara setja ykkur leikfangi í þetta
2: og líka bara stórar áfengisflöskur
4: við gerum ráð fyrir öllu
3: ég bað ykkur að velja lag og ég bara þetta, ég leiði ykkur aðeins að hugsa
0: já.
3: Og þegar ég kom tilbaka þá var ég kon að reyna að lesa einhver texta
4: já. Á ég að lesa upp fyrst
0: já.
4: Það fólk get gíska hvað laga þetta er fyrir ótal mörgum árum þegar ég var 21 ég var giftur ungri ekju sem var kölluð Lilja Sveins Lilla Sveins, fyrir ég kann ekki íslensk hún átti unga dóttur sem var alls ekki svo ljóð og pappi minn var ástfóngin og giftist þeirri snót
2: þetta er falleg
4: það var til þess að nú er pappi tengdasonur minn og dóttur minn var konan hans og var því móður minn þetta er nú orðin nokkur flóki sem er von og ekki var það betra er ég egnæst Svo
2: Því ég bara skil þetta ekki
4: Þetta er ódjúft Þetta er ódjúft fyrir mig
3: Þetta er ættjara ljóð
0: Þetta hæfur okkur mjög vel
3: Af hverju viljið þið spila Latta?
4: Já, því geta svara því
0: Af því hann er bestur
2: Já, Latta er bara flottastur sko Þannig að við einhvern veginn sannmæltum það að enda þáttinn eða vindaleg ef að þið búið þar að segja ekki það ég vilja stjórna
3: Nú er nekkur
2: Æ,
3: Nú skil ég ykkur stráka stundu þegar það kemur eitthvað svona
2: Við fáum þá næstu öllýsingar
3: Ég ætla að henda ykkur út Friðrik Ómar Hjálmarsson, Jökvan Hansen og Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Vitringarnir 3 Takk fyrir að koma
0: Takk fyrir.
2: Vitringarnir 3.is

Hér lauk viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Gestir hennar í þessum þætti frá miðvikudagsmorgni voru söngvararnir Friðrik Ómar Hjörleifsson, Jekvan Hansen og Eyþór Ingi Gunnlaugsson. Þættinum lauk á Ég afi minn með Latta, grínlægi sem bandaríkjamennirnir Dwight Latham og Mo Jaffe sömdu og dúettinn Lonzo og Oscar gerðu frægt árið 1947. En Willie Nelson hefur einnig gert það að sínu. Latti snaraði yfir á íslensku og var það með að laga á plötu hans Hver sinnar kæfu smiður sem kom út árið 2006.

0: Hér hljómaði lagið In the Spur of the Moment eftir píanoleikaran Stephen Scott. Með honum lék Steve Turr á básunu og slagverk, Buster Williams á bassa og Jack DeJohnette á trommur. Hljóðrutunin var gerð árið 1999.
1: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
2: Hverjir eru rættur rýtmans?
3: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við taktum og hefð sem tengist taktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu sem ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez höfðu rannsaka kumbia. Þá upphafstu kumbia þegar þessi tónlistastíl verður til dagsins í dag.
4: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
5: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
3: Jorge Rodríguez kemur frá Perú. Og í kringum 1970 þá hann frumkvöðli í amazónískri kumbiatónlist, svona síkadelískri kumbiat. Og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið, svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
6: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rýtmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.

0: Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
1: Þetta speglin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað mótmælin miklu í Frakklandi en við byrjum á kjaramálum og vaxtastefnu.
2: Á fundi Seðlabankans í morgun, þegar sagt var frá ákvörðun peningastefnunefndar að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%, var ítarlega fjallað launaþróun hér á landi og hún borin saman við launaþróun erlendis. Þar kom fram að bæði nafnlaun og raunlaun hafa hækkað mun meira hér en til dæmis á öðrum Norðurlöndum. Launakostnaður á hverja unna stund jafnframt sá mest í Evrópu ef launatengd gjöld eru tekin með. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, lagði mikla áherslu á að ekki væru forsendur til að hækka laun hér frekar.
3: Ekki þannig að við Íslandi hefur fundið upp eitthvað gullgerðar vél, þannig að við getum einhvern veginn verið okkur öðrum ferlinn aðra þjóðir, þannig að það skiptir þannig hólag. Nú var þetta samningar, gera til ráð fyrir hvað 3,5-4% hækkun launa um áramót sem alveg tölfur hækkun. Í eins og staðan núna þá kannski mesti ábatinn fyrir heimilin til landinu það að fá læri verðbólgu og læri vexti. Og ég held að við ættum öllu að geta verið þarna sammálum það.
2: Upplýsingarnar launaþróun komi fram í kynningu Þórarins G. Péturssonar varaseðlabankastjóra peningastefnu. Hann ræddi einnig hvernig dregið hefur efnahagsvexti undanfarið, hægt hefði á fjölgun starfa og þeim raunar fækkað á almennum vinnumarkaði og leið hefði atvinnuleysi þokast upp, en það var 4% í ágúst.
4: Það má ætla að fyrir hvert laust starf sé núna 6 atvinnuleysir sem hefur ekki verið svona hátt síðan í farsóttinni sjálfri.
2: Sagði Þórarinn, enga síður hefði verðbólga haldið áfram að aukast. En hvað veldur verðbólgunni? Þórarinn bent á að skýringin væri ekki vegna innfluttara verðbólgu og gera mætti ráð fyrir að innflutt verðbólga myndi enn gefa eftir en það hefði gengi krónunar styrst mikið. Þá eru bein áhrif olíuverðshækkunar tiltölulega lítil hér á landi þótt óbein áhrif gætu verið að koma fram. Þórarinn sagði að verðbólgan væri fyrst og fremst vegna innlendra þátta. Og þá að launaþróuninni. Þórarinn benti á að á síðustu 20 árum hefðu nafnlaun hér fjórfaldast. Á sama tíma hefðu raunlaun hækkað tvöfalt meira en á öðrum Norðurlöndum. Hækkun launa, langt umfram það sem þekktist í öðrum Evrópulöndum, hefði gert það verkum að launakostnaðarstíð á Íslandi væri nú orðið það hæsta í Evrópu.
4: Launakostnaður í Þýskalandi einhver 3/4 sem hann hér. Evrusvæðina meðaltali kringum 2/3. Ef við förum sunnar í álfuruna enn lægra, þá með svo Spáni í kringum og Spáni á Ítali í kringum helmingur.
2: Þórarinn fjallaði einnig að til þess að laun getu hækkað, án þess að hækkunin myndi skila sér beint út í verðlagið, þyrfti framleiðinni að auka samhliða, svo hefði ekki verið raunin.
4: Nafnlauna vöxturinn og farin úr einhverju 8% fyrir ári síðan eða svo, niður í 6%, en auðvitað 6% er ansi mikið og ef að laun og kostnaður þarf að vera í samræmi við verðbólgu markmið þá þarf þetta nafnlaunastig að fara ádregnu framleiðinni vexti að vera í 2,5% og það þarf engin smá framleiðinni vexti þess að halda aftur að 6% nafnlaunahækkun og algjörlega orðin að framleiðinni vextur hefur verið svona til lengdar í kringum 1% svona björtustu tölur að hann fari upp í 1,5% og jafnvel stundum upp í 2% En með þess að það myndi ekki duga til að halda þessum nafnlaunahækkunum í 2,5%.
2: Þá væri staðan svo að áhrif launahækkan á verðbólgu væri meiri nú en þau voru fyrir farsóttuna fyrir nokkrum árum. Þeir Ásgeir Seðlabankastjóri og Þórarinn sátu fyrir svörum á fundinum og þar var meðal annars spurt út í áform hins opinbera að takmarka gjaldahækkanir við 2,5% í samræmi við verðbólgu markmið Seðlabankans. Báðir fögnuðu þessum yfirlýsingum en settu líka varnagla.
4: Það er eins og erfitt að segja hvernig þetta heldur til lengdar ef að einn mikilvægasti þáttur framleiðslukostnaðarins er ekki að hækka í 2,5% það er að segja launaþátturinn. En svo ég fór yfir hjá að það er hann að hækka töluvert meira og það er erfitt að segja að fyrirtækið opinbera geti haldið sínum hérna, verðum á sínum afurðum í 2,5% ef að þetta er alltaf að hækka langt umfram það.
2: Sagði Þórarinn. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, sagði mikilvægt að horft væri á heildar lífskjör, kaupmátt og vexti.
3: En auðvitað það sem að við höfum auðvitað mikla ágjur af og við höfum talað um er það að það er þessi útbreyta verðtrygging sem er á Íslandi og það er alltaf, og það var vekkert þannig fjármagnsmarkaðin. Verðtrygginga er ekki súkjölda einhver marki en líka verðtrygging launa. En það er alveg skýrt. Eins og hvað heldur það hefði verið 2022 sem að þessi skammtímasamningur gerði sem var í rauninni gerði til þess að bæta upp verðbólgu fyrir hérna löngu. Og ef það alltaf hugsun verkalýðsfélaganna að alltaf strax að bæta sér verðbólgu með því að heimta meiri launahækkanir þá erum við komin í vítahring. Nú erum við vextir bara mjög háir. 8% sem eru fullt háir vextir þannig að þetta mjög nauðsynlegt að rjúfa þennan vítahring. Það fara ekki núna aftur og heimta meiri launahækkanir sem að fyrirsjáanlega munum bara leiða til meiri verðbólgu. Jafnvel enn hærri vaxta.
2: Þórarinn fagnaði því samkomulagi sem náðust á vinnumarkaði gærkvöldi en minnti á að laun ættu engað síður að hækka tölvert áramótin samkvæmt þeim samningum sem í gildi.
4: Inn í þeim kjarasamningi sem í gildi að þá tölvert launahækkanir núna áramótin til viðbótar það sem búið að vera. Þannig að þetta en þá tölum við hristingur og svo bara varandi þetta heildarsamningi eins og náski fór yfir í ráðan að kannski bætaði við að eftir því sem verðbólgan verður þrálátari þá þarf harðari peningastefnuleg viðbrögð sem því að það þarf að framkalla enn meiri hæging og efnahagsumsvif og hvað þýðir það? Það því þá færri störf það ekki bara þá hærri vexti heldur líka færri störf þannig að ég held að þeir sem er að semja þetta ættu að hafa það líka í huga.
2: Sagði Þórarinn G. Pétursson. Speillinn náði gær tali af Jakobi Tryggvasinni, formanni rafiðna sambands Íslands. Hann var þá í húsakinnum ríkisáttasamjara en gat skotist út af fundi þar sem hann var með öðrum verklýsleitugum að ræða stöðuna í samningamálum. Jakob, Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri, sagði á fundi morgun að það væri erfitt fyrir fyrirtæki og hið opinbera að sjá til þess að verð og gjöld hækki ekki umfram 2,5% ef laun hækka langt umfram það. Hvað segir þetta?
5: Þetta er gömul sá og nýja þessu sé haldið fram. Það alveg rétt. Heildarmyndina hlýtur að þurfa að skoða. Laun eru oft ekki nema lítill hluti af rekstrarkostnaði fyrirtækja. Þannig ef að eins og til dæmis í dagvörunni ef að laun eru oft einhverstað bara fór bilnu undir 10%, bilnu 6-8% eitthvað svoleiðið sko af heildar rekstrarkostnaði fyrirtækisins. Þá dálítið sérstakt að segja að það þurfa að velta því þá beint áfram ef að laun hækka eitthvað örlítið meira heldur en kannski 2,5% sem að þeir eru þá miða við þarna.
2: Ekki eru þó öll fyrirtæki á dagvörumarkaði og Jakob var spurður hvort hann teldi sem sagt ekki að launahækkanir myndu á endanum skila sér út í verðlagið.
5: Laun eru ekki aðal kvatin, laun eru langoftast að elta verðlagsþróun eða elt einhverja ytri kvata. Þannig að við erum einhvern veginn að benda á það að ef að einhvers konar sátt á að vera einhvers að launaþróun sé innan einhverja marka, þá þarf að horfa heildarmyndina og þá þarf að horfa alla kraftana í þessu samspili, öllum hringnum. Það hlýtur þá að þýða að við þurfum að búa þá til líka fyrirsjáleikan hjá launafólki. Ef launafólk veit að því að við getum vænst þess að mögulega fá kannski bara launahækkunum hverju áhrifum kannski 2,5% eða eitthvað slíkt, þá þurfa það líka að geta gengið því nokkarlega vísu að heilt yfir að meðaltali þá sé það líka eingöngu það sem að þeirra eigin rekstrarkostnaður heimilisins og annað er að hækka. Ekki meir en það.
2: Nú þyrfti hann á samkomulagi hvernig hægt væri að láta samningana gilda út samningstíman.
5: Þá verðum við að horfa í það stöðu sem akkurat nú á stað í þjóðfélaginu núna og vitum að það einhvers konar óvissa fram á við en þeirri ábyrðun á þeirri óvissu þarf að deila og það ekki skilabað sem við fengið hinga til og það gengur ekki að launafólk sé eingöngu eitt að taka áhættuna.
2: Breiðfylkingin sem samanstendur á Starfsgreinasamband Íslands, Eflingu, Samiðin og Byggiðin undirritaði seint í gærkvöldi samkomulag við Samtök atvinnulífsins viðbrögð við forsendubresti kjarasamningana. Vaffer, Líf og fagfélögin sem félag Jakobs er hluti af vissi ekki að þetta stæði til.
5: Fréttum ána bara akkurat á meðan verið að undirritan. Hafandi sagt það, þá erum við viðbót við það mjög óhress með hvernig samtök atvinnulífsins hafa síðan mætt til leiks í dag. Þau hafa komið með einhverja yfirlýsingar, þau hafa ekki mætt til funda, þau hafa ekki lagt neitt nýtt á borðið og bara svona eins og hefur komið meira sér fram í fjölmiðlum eru svo bara að fara í ásóti að ferða morgun. Þannig að samningsvilji eða leiðir til þess að nálgast okkur virðast vera ekki neinar núna.
2: Var ekki SA á fundi hérna á?
5: Þeir mættu og það er rétt að vera á fundi með eitthvað en þeir voru ekki með neitt umboð til þess að nálgast okkur. Þeir hafa tekið þetta í fyrirlestra stíl og en það er ekki verið raun vinna með nein efnisatriði, nein leið til þess að nálgast, nein leið til þess að skilja stöðuna hvort sem þú komið frá þeim.
1: Sagði Jakob Tryggvason, formaður rafiðnaðar sambands Íslands. Alltaf 450.000 manns, fyrst og fremst mennskælingar og stuðningsfólk þeirra, ekki síst foreldra þeirra og háskólastúdentar, mótmæltu víða en Frakklandi gær og kröðust betri aðbúnaðar í framhaldsskólum. Þetta voru fjölmennustu mótmælin frá því að ungmenni byrjuði að loka aðgangi að menntaskólum miðjan september. Lokuðu skólarnir skipta nú hundruðum og það sé ekki fyrir endan á þessum fjölmennu mótmælum sem hófust sem stuðnings aðgerð við kennara í einum skóla en eru löngu farin að teygja sig langt út fyrir skólakerfið. Þannig freistaði fjöldi ungmenna þessi dag að loka Saint-Germain breiðgötunni hjarta Parísar með götuvíjum en lögregla brást við af hörku eins og undanfarna daga og sparaði hvorki kylfurnar né táragasið. Yfir 500 mótmælendur voru handteknir í gær og hátt í 7000 frá því að mótmælin hófust. Fjöldi fólks hefur meiðst í mótmælanum og ungmenni niður í 14 ára orðið fyrir mjög alvarlegu meiðslum vegna aðgerða lögreglu sem hefur verið harðlega gagnrýnd fyrir óþarfa hörku. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, ver harkalega framgöngu lögreglu gegn mótmælendum. Í sjónvarpsávarpi sem hann flutti fyrir stundu vísaði hann ásökunum óþarfa hörku á bug og sagði heldur ekki tæft í ásökunum að stjórnvöld hefðu skipað lögregla ganga hart fram gegn þessum ungu mótmælendum. Leið boðaði hann aðgerði sem ætlaði að koma til móts við kröfur unga fólksins. Torfi Tulinius.
6: Hann að reyna að fríða sem að bera klæð á vopnin, skulum við segja, og hann segir skilja kröfur mennskælingana eða framhaldsskólanemana. Hann bendir á að þetta kynnslóð sem það gekk í gegnum COVID og innilokunina sem að því fylgdi og þetta kynnslóð sem hefur áhyggjur af breyttri af hamfaralínun sem að Frakkar fóru heldur betur í gegnum núna í sumar, upplifðu heldur betur í sumar. Hann talar það og hann segir að hann nefnir engin nöfn í því sambandi en segir að það þurfi að varast þau pólitísku öfl sem eru að reyna að notfæra sér ástandið sér til framdráttar vegna komandi forsetakosninga. Hann vísar í þessa miklu ríkisfjármálakreppu sem að Frakkar stríða við og segir að það þurfi að gæta mikils aðhalds í ríkisfjármálum en einn málaflokkur sem ekki verður látin gjalda fyrir það er hérna menntamál og hann lofar einhverju hækkun þar og þannig að það má segja hann sé að reyna að sína þessum hérna mótmælendum skilning. Hann er ekkert að taka undir gagnrýni þeirra á lögregluna, segir að lögreglan sé að gera sitt besta og verði að svona tryggja lýðræðið með því að tryggja friðin í samfélaginu og stöðva ofbeldið sjálf og hefur til þess hans traust.
1: En almenn yfirlýsingum að hann ætli ekki að draga jafn mikið úr fjárframlögum til mennta, mála og samfara vörn samfara því að hann hleypir vörn fyrir lögregluna eins og innanríkisráðherra gerði.
6: Já.
1: Er þetta nóg til þess að lægja öldurnar?
6: Það verður að koma í ljós. Það er annað sem ég glemdi að nefna sem hann gerði mikið úr líka og hann segir að ríkisstjórnin er búin að opna fyrir svona gátt svona á vefnum þar sem að nemendur séu hérna eru beðinir að koma fram með sína kröfur og sína ábendingar það sem betur mætti fara og hann segir að þessi gátt hafi sínt gildi sitt, þessi yfir 40.000 mennskælingar sem eru búin að senda inn þetta og hann nefnir þetta sem samráð og samræðu sem að ýmsir talsmenn þessara nefnda hafa verið að kalla eftir og hann segir að þetta verið tekið alvarlega og þetta sé ekki til málamynda heldur en verið þetta tekið mjög alvarlega og við skilja þetta verið lesið og hlusta á þannig hann er að líka tala til þessa unga fólks sem að finnst eins og að stjórnmálablokkarnir hafi gert lítið úr þeim takið þau ekki alvarlega og sem líti á þá bara sem svona einhvern götulíð sem er með læti. Hann er að reyna að segja að þessi mótmæli eigi sér skýringu og hún sé að einhverju leiti réttmætt og hann ná þessi á móti hvers konar ofbeldi.
1: Þar tekur hann undir með þjóðunni sem að, þar sem að yfir 70% taka undir kröfur nefnda og meiri hluti reyndar stiður með sér mótmælin. Já. Og fólk virðist nú vera svolítið öðru máli heldur en forsætisráðan og energis ráð þennar varðandi framgöngu lögreglu. Hún hefur verið harlega gaggrind, það var því að haldið fram að mótmælin í gær til dæmi sem fóru svona illu og böndunum, þau hafa verið mjög friðsamlega þar til að lögregla greip inn í af hörku.
6: Ég hlustaði á núna á langt viðtal við talsmann landsambands lögreglumanna þarna í Frakklandi. Og hann segir að það sé hugsanlega að það megi kannski gaggrína eða takvöndir ímsa gaggríni á það sem að svona yfirvöld sé að fyrirskipa en að lögregluþjóna sjálfur séu sem að líta á sig sem varmenn lýðræðisins og en þurfi náttúrulega að bregðast við sé ráðist á þá. Og auðvitað eru einhverju slíkir sem að er að gera það. Hann bendir á líka að þessi vopn sem þeir hafa og það kannski mælir en við gett mótkunn vopna eins og þessara kveldsprengja og þessi vopn sem við hafa þessir atvinnu mótmælendur eða atvinnu uppstótsmenn sem að stjórnin segir að séu þarna grípinn í þeir eru með búna sem gerir þá ónæma fyrir þessum vopnum hérna, sem lögreglan beitir þar að segja kveldsprengju, táragas og ýmislegt af því tagi og þannig að það bitna þá fyrst og fremst á saklausum mótmælendum sem eru ekki þarna í öðnum tilgangi en að mótmæla en er sem þetta. Þannig að það er þarna líka fólk sem að vill efna til illinda og er við lögregluna hver sem ástæðan er og lögreglan það náttúrulega bregðast við því,
1: segir þessi talsmaður. Já, en þetta er náttúrulega sérstaklega viðkvæmt vegna þess hvað ungur þessi hópur er. Þetta eru börn alveg nýri 13-14 ára og foreldrar eru farin að mæta í göngurna til þess að bæði til að sína börnum sínum og málsta þeirra stuðning en ekki síður til þess að verja þau gegn lögreglu.
6: Þetta er ekkit alveg óheyrt. Merskjalingar hafa, eða framhaldsskólanemar hafa verið með í þessum mótmælum áður en það margir þeir að hafa slasast er kannski svolítið svona allan að veika tók til umhugsunar og þannig að gaggrínin sem hefur komið fram á lögregluna á sér það er svona það er raunverulega áhyggjur að baki þeim.
1: Eftir þetta ávarp forsætisráðherrans og þróun síðustu daga sérðu fyrir er að þessi mótmæli sé að fara að minka eða munuðu halda áfram að breiðast út
6: og það er ómögulegt að segja. Það er ómögulegt að segja. Ég treysti mér alls ekki til að segja það. Það gæti alveg farið þannig að þau svona hjáðunni svona smám saman. Það er spurning hvað stjórnmálaflokkarnir gera. Hægri flokkarnir hafa svona fatt bara lýsa þessu sem bara óeirðum og svona skellt skollærum við réttmætum að því sem margir telja að vera réttmætar kröfur mennskælingana. Vinstri, sá flokku sem er lengst er til vinstri með sinn fórsetaframbjóðanda í farabroti, sá lík Mélenchon hefur tekið undir kröfurnar verið þingmenn og aðri stjórnmálamenn flokksins, það verið sýnilegir í mótmælunum. Það getur vel verið að þeir telji að þeir séu búin að ná þeim árangri sem þeir geta náð og að þeir hafa ekki heldur hagi á því að þetta halda áfram vegna þess að sagan sýnir að það verður oft eftir svona mótmæli eftir því sem þau verða mikils þessi mótmæli þá kemur svona hægri bakslag í samfélagi og það gerðist alveg sérstaklega eftirminnlegum hætti eftir uppstóttin miklu og allsherja verkfallið og öll lætin sem urðu þarna í maí og júni 1968 þá leisti fljótlega eftir það leisti De Gaulle forseti upp þingið og fekk sem eiginlega eitt stærsta hægri meiri hluta sem að bara hefur sem sögur þar að í fransku stjórnmálasögu.
1: Sagði Torfi Tulinius, prófessor við Háskóla Íslands sem fylgist grant með frönskum stjórn og samfélagsmálum. Fleira er ekki í speglinum, það var Ásta Lín Magnúsdóttir sem hafði umsjón með kvöldfréttum. Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag fimmtudagur, 8. október. Nú flytur séra Stefán Már Gunnlaugsson, Morgunbæn og Orð Dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Ver með okkur á þessum degi. Ver með okkur nú í dag. Ver með okkur í dag og nótt. Amen. Í Korintubréfi standa þessi orð. Kærleikurinn er langlyndur. Hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki er uppsamur. Reykir sér ekki upp. Hann hefða sér ekki ósamilega, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðist ekki yfir óréttvísin en samgleðist sannleikunum. Hann breyðir yfir allt, trúur öllu, vonar allt, umber allt. Eitt merkilegasta listaverk sem ég hef augum litið er næturvaktin eftir hollenska listmálaran Rembrandt. Risastórt málverk sem þekur stóran vegg á ríkisafnunni í Amsterdam. Málverkið er eins og fjöldi minni málverka og svo margt að gerast. Og svo fínir og nákvæmir eru drættir pensilsins að málverki virðist vera ljósmynd, en hefur jafnframt svo mikla dýft með einstöku samspili ljós og skugga sem engin ljósmynd getur kallað fram. Og þegar ég virti fyrir mér þetta stórkostlega verk, þá velti ég fyrir mér hvort listamanninum hefði fundist hann hefði málað hefði fullkomna verk. Með sama hætti mætti spyrja margt annað sem maðurinn hefur skapað með listsköpun sinni. Listamaðurinn í sköpun sinni veit að þegar hann byrjar verkið að það verður aldrei fullkomið frekar en önnur mannanna verk. Þegar hann virði fyrir sér verkið í lokin er ávallt einhvað sem hann sér að hefði mátt gera betur, laga og bæta. Það er einmitt það sem knýr áfram listsköpunina. Að halda áfram, læra mistökunum og gera betur. Og stundum er sagt að það sé gjöf snilligáfunar að geta sér tækifærin til að bæta sig. Sögur Biblíunar og fagnaðarerindum Jesu Krist brýna okkur að sjá hvað við getum gert betur. Í óðnumdi kærleikans minnir Páll Postul okkur á að kærleikurinn sjálfur er eins og listaverk. Hann kallar okkur til að sjá hvað má laga, bæta og dýfka í lífi okkar. Við reynum að skapa eitthvað gott, fallegt, uppbyggilegt, en það verður aldrei fullkomið. Það er alltaf hægt að gera betur, alltaf hægt að hafa aðeins bjartara, hlýrra og kærleiksríkara. En ófullkomnunin dregur ekki úr krafti okkar að vilja það að halda áfram. Hún minnir okkur á að lífið er vegferð, ekki fullkomið verk, að við megum læra, vaxa og reyna aftur. Og einmitt í þeirri viðleitni að elska og byggja upp, verður lífið sjálft að listaverki, sem heldur áfram að mótast dag frá degi. Við skulum byggja. Drottinn, þú sem kennir okkur kærleikan, ást sem langlyndi, mild og þolinmóð. Lát orð þín móta hjarta okkar eins og listamaður mótar verk sitt. Leið okkur til að sjá hvað má laga, bæta og dýfka í lífi okkar. Gef okkur augu sem sjá tækifæri til góðra verka, hendur sem byggja upp og hjarta sem umber, trúir og vonar. Lát daginn í dag verða hluta því listaverki sem þú hefur skapað í okkur. Í Jesu nafni. Drottinn blessi þig og varveiti og móti hjarta þitt í kærleika og gefi þér ljós og styrk á þessum degi. Amen. Megi Guð gefi þér góðan dag.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 8. október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórn Vaffer samþykkti innróma í gærkvöld að stefna að uppsögn kjarasamninga í dag. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir SA ekki hafa lagt fram lausnir sem félagið geti sætt sig við. Stéttarfélögin hafa frest til klukkan 4 í dag til að segja upp samningunum. Engar formlegar samningaviðræður fóru fram milli Vaffer og samtaka atvinnulífsins í gærkvöld en Halla ræddi þó við Bjarna Benediktsson framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins í Síma. Hún segir samtölin hafa verið góð og hreinskilin en að niðurstaða hafi ekki náðst. Rætt verður við Höllu í morgunútvarpinu á Rás 2 eftir fréttir. Útflutningsverðmæti sjávarafurða nam 33 milljörðum króna í september. Það er samdráttur sem nemur 7% meða við sama tíma í fyrra. Frá þessu greinir ratarinn mælaborð sjávarútvegs og fiskeldis. Ein helsta ástæða þess að svo mikill munur mælist milli ára má rekja til þess að í ár var minna flutt út af makríl. Af öllum heilfristum fiski í september í fyrra stóð makrillin fyrir 70% af útflutningsverðmætin hefur dregist saman 43% meða við sama tíma í fyrra. Þá námu aflaheimildir í makrill 130.000 tonnum en í ár voru þær aðeins 31.000 tonn. Einn fékk flösku í hausinn á kappleik milli tveggja framhaldsskóla í gær eða nótt og voru áverkar minniháttar. Í dagbók lögreglunar segir að kappleikurinn hafi átt sér stað í Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg eða á Seltjarnarnesi. Ekki er tilgreint hvaða skólar öttu kappi. Mikið var ölvun og ólæti milli fylkinga og blysum kastað sem lentu á nærstötum. Átta lögreglumenn voru á staðnum þegar mest lét til að reyna að koma skikki á hópin. Einhverjir fengu kjaftshögg og aðrir hráka á sig. Enginn gisti þó fangageymslur og ekki hafa verið lagðar fram kærur. Fréttir verða sagðar klukkan 8 og yfirleitt morgunfrétta verður lesið klukkan 7:30. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á fimmtudegi. Þórunn Elísabet Bóadóttir og Björn Þór Sigbjörnsson fylgja hlustendum með rásar eitt inn í daginn. Og það allt eins og þá að vera hér í dag og auðvitað við í gær, morgunbæn og orðdagsins á sínum stað fyrir fréttirnar. Svo við bara lítum í veðurskeytin og sjáum að hiti frá 6 stigum, 5-6 stigum, það sem hlýjast á landinu núna í morgunsárið. Og að einstigs frost í byggð, 4 stiga frost eins og það á Káranhjúkum. En það rigndi í Reykjavík þegar umsjónarmenn voru á leið til vinnu og ég sé ekki betur en að það muni rigna meira að minna í höfuðborginni í allan dag. En 4 gráður já í Reykjavík, 5 stig í Stafholtsey, 6 stiga hittist ekki sólmi líka á Patrisfirði, 5 gráður í Bólungavík. 2 gráður á Hólmavík, 4 stiga hiti á Blönduhúsi, 1 stigs hiti á Siglufirði, 3 gráður á Akureyri og 2 á Húsavík, 4 stiga hiti á Raufarhöfn, en við frostmarkið á Skjaldingsstöðum og 1 stigs frost á Egilsstöðum, 2 stiga hiti á Kollaleiru í Reyðarfirði. Og 3 og 4 gráður á Suðurlandi og Suðausturlandi, 6 stiga hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og kvast þar austan 20 metrar á sekundu.
1: Og það verður suðaustan og austanátt 10-15 metrar á sekundu í dag en heldur hvassara landið suðvestanvert. Það eru skil að fara yfir landið sem að valda þessu. Það mun rigna mikið sunnan og vestan til á landinu en mun minna fyrir norðan og austan. Og það lægir svo suðvestanland seinnipartin og dregur úr vætu. Og það verður fremur hlýtt

0: En það er ýmislegt á. Dagskrástaða efnahagsmála í heiminum verður rætt í heimsklukkanum upp úr 7:30. Bogi Ágústsson fer yfir ástand og horfur með Gylfa Magnússyni, prófessor við Háskóla Íslands. Það eru þrengingar víða, áður bæði stöndu ríki og traustar framleiðslugreinar eiga í nokkrum vanda.
1: Við forvitnumst svo nýja deild og nám sem verður að koma á lakirnar í Háskólanum í Reykjavík. Taugavísinda og heilbrigðistæknideild heitir hún. Þar verður hægt að læra taugatækni sem að sameinar læknisfræði, gervigreind og tækni. Kamilla Rún Jóhannsdóttir verður yfir deildinni og hún kemur til okkar og segir okkur frá þessu öllu saman. Og meira tengt vísindum, þolmörk jarðar eru vísindalegur rammi utanum þau kerfi sem við þurfum á að halda til að viðhalda stöðugum og lífvænlegum skilyrðum á jörðinni. Nýjustu rannsóknir benda til þess að mannkynið hafi farið út fyrir 7 af 9 þessara þolmarka. En það hægt að bregðast við. Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands ræðir þetta við okkur.
0: Við lítum í blöðin hér á eftir en fyrst segir við frá því að í Reykjavík er nú svo nefnd friðarvika. Og hún kemur engum til að því að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða, fundi Reykjans bandaríkjaforseta og Gorbatsjófs aðalritara sovjaska kommunistaflokksins og þar með leiðtoga sovjetríkjana. Fundurinn stóð dagana 11. og 12. oktober 1986. En þessi friðarvika er líka haldin vegna þess að það eru 70 ár síðan Ísland og Japan tóku upp formlegt stjórnmálasamband. Og í tilefni þeirra tímamóta hafa verið settar upp sýningar í bæði Kjarnasal Ráðhússins í Reykjavík og á Háskólatorgi, þar sem minnst er kjarnorku árásar bandaríkjana á Hiroshima og Nagasaki í ágúst 1945. Á sýningunni í Kjarnasalnum eru meðal annars sýndar ljósmyndir, munir og fleira sögulegt og meðal annars er sýndarveruleika búnaður nýttur til miðlunar. Og sýningin er öllum opinn, hún stendur til 1. nóvember. Á sýningunni á Háskólatorgi eru ljósmyndir og skýringar sem varpa ljósi á afleiðingar kjarnorku árásana. Sú sýning stendur til 7. nóvember og er einnig öllum opinn. Nú, svo er það Höfði. Þar hittust jú stórvelda leiðtogarnir þessa haustdaga fyrir 40 árum. Höfði hefur lengi verið móttökuhús borgarinnar. Þangaði fólki boðið af sérstöku tilefni. En líklega hafa nú fæsti borgarbúar og landsmenn komið í þetta sögufræga hús. Nú er tækifærið Höfði verður opinn almenningi á laugardaginn milli 10 og 4 og þar á annari hæðinni verður sérstök sýning um leiðtogafundin sem borgarsögusafn hefur veg og vanda að. Á mánudag verður svo sérstök friðarráðstefna á vegum Höfða friðarseturs og Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands. Og þar verður meðal annars spurt, geta ríki enn unnið að diplomatískum lausnum á tímum vaxandi spennu í heiminum? Og hver er framtíð alþjóðlegra afvopnunarsamninga og friðar umleitana? Ráðstefnan fer fram í Hörpu og þar tala meðal annars Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, Izumi Nakamitsu, framkvæmdastjóri afvopnunarmála hjá Sameinuðu þjóðunum, Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðuna og Carlo Massala, hann er prófessor við Budweiser háskólan í München. Nú einnig verða málstofur afmörkuð efni þar sem sérfræðingar og fræðimenn ræða málin sem og Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, Natasa Pirk Músar, forseti Slóveníu og Mary Robinson, fyrrverandi forseti Írlands. Þetta verður sem sagt á mánudaginn. En á morgun 9. oktober er fæðingardagur Johns Lennon. Hann fæddist 1940 og annað kvöld verður friðarsúlan í Viðey tendruð. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, flyttur ávarp og Árný Margrét flyttur tónlist. Og fólki gefst kostur á að sigla út í Viðey og vera viðstatt. Ferjusiglingin er í boði Yoko Ono eins og yfirleitt áður. Nú við spilum Lennon og morgun, en hlustum á annan listamann og friðar sinna. En í tengslum við leiðtogafundin kom Joan Baez til landsins. Það voru íslensk friðarsamtök sem að stóðu fyrir komu hennar og hún hélt hljómleika tenna held ég í gamla bíói. Og í þessari Íslands heimsókn þá hitti Joan Halldór Laxness. Hann hlaut jú bókmyndaverðlaun Nobels á sínum tíma.

En eftir 2 klukkutíma rúma þá verður upplýst verðluna hafa ársins í ár. Nobels verðluna vikan stendur sem hæst. Svo eru tilkynntum friðaverðlunin á morgun. En hlustum á Joan Baez á tónleikum, ekki þó á þeim í Gamla bíói 1986.

0: Jón Baez, Diamonds and Rust. Við lítum í blöðin. Við erum að ræða húsnæðismálið við Seðlabankastjóra á forsíðu morgunblaðsins og með er annars leigu bremsu eða leigu þak og hann nú penni í orðavali í samtali við morgunblaðið heldurinn á fundi með blaðamönnum í gær morgun. Rætti þessi mál líka í kastljósi í gær. En já, hann telur svona inngrip og reglur hvað varðar leigu verð af hálfu stjórnvalda ekki til hins góða, hefur ekki góð áhrif á markaðinn, segir hann og hann veltir fyrir sér, veltir því upp hér hvort að ekki megi bjóða til leigu íbúðir nýbyggðar sem ekki hafa selst Bændablaðið kemur út í dag nú sláturtíð og þá tekur fólk slátur og það gera þau aldeilis í hússtjórnarskólanum í Reykjavík og forstuðum á sjá hér nemendurskólans og í forgrunni Þórdís Ómarsdóttir og Alexander Darri Friðriksson að gera blóðmör Nú það líka fjallað losunarhagkerfi í Íslands en eins og við vitum að þá tókst ekki að losa jafn mikið af gróðurhúsalofttegundum á síðasta ári eins og áætla var markmið stjórnvalda náðust ekki og hér segir langtíma árangur mun ekki nást nema með þáttöku bænda og það er farið yfir þetta landbúnaður þröngt afmarkaður losunaflokkur í losunabókaldi landsins undir hann heyra nokkrir undirflokkar og af þeim losun mest af hláturgasi frá framræstu landi 29%. Nautgripir bera ábyrða á 27% og sauðfé 20%. Það losun vegna yðra gerjunar þessara dýra og einnig vegna meðhöndlunar búfjár ábyrðar. En önnur losun frá annari landnotkun heyrir undir losunflokkin landnotkun. Og það langstæsti losunarflokkur losunabókaldsins með 58% hlutdeild og færið yfir þetta nánar í fréttaskýringu í bændablaðinu. Svo segir hér að þið tilefni af degi landbúnaðarins 8. oktober. Í dag sem sagt þá standa bændasamtökin fyrir málþingi undir yfirskriftinni landbúnaður í heimi breytinga, öryggi, verðmætasköpun og framtíðatækifæri. Og þetta málþing fer fram í sjálfstæðisalnum við á Æsland Parlament hótelinu við Austurvöll hefst klukkan 3 í dag, stendur til 5 snart 2 tímar Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flytur meðal annars ávarp og Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana setur þingið svo mynt á það að á morgun þá hefst þessi mikla landbúnaðasýning þar sem að Gestir fá tækifæri til að kynnast fjölbreyttum þáttum landbúnaðar ásamt nýjungum í tækni, búnaði og ýmsum rekstrar vörum sem tengjast landbúnaði. Þetta ekki í Laugardalshöllinni? Jú, þetta í Laugardalshöllinni. Þetta var svona það sem við nefnum hér á innlendum vettvangi.
1: Og af erlendum vettvangi er þó nokkuð sem við getum nefnt. Það er áfram fjallaðum mótmælin í Frakklandi víða og þau hafa haldið áfram fjallað þau á forsíðum frönsku blaðana og í fjölmörgum öðrum miðlum við sögðum frá því þarna fyrir vikunni þegar að greint var frá því að ungur mótmælandi hefði mist höndina þegar að sprengja, einhvers konar handsprengja sprakk. Nú hafa verið greint frá því að notkun slíkra vopna hefur verið hætt ráðherrar hafna ásökunum um harðræði í viðbröðunum við þessum mótmælum og það er fjallað það á forsíðum blaðana í Frakklandi að forsætisráðherran Sebastian Lecornu reynir nú að grípa til einhverja aðgerða til þess að sefa reiði mótmælenda og fleiri fréttir bandarísku blöðin eru með ýmiss konar fréttir á forsíðum á forsíðu Wall Street Journal er talað erfiðar aðstæður, erfiða stöðu efnahagsmála í Bandaríkjunum og efnahagsmálin í heiminum verða nú til umfyllunar hér í heimsklukkanum á eftir en líka fjallaðum fleira myndin á forsíðunni er af minningaratöfnum hryðjuverka árásirnar í Ísrael 7. oktober og það er líka forsíðumynd á New York Times í dag en þar er líka umfjöllun stríð Trumps bandaríkja forseta í Íran og það að bandaríkjamenn séu svona með einhverjum hætti að hörfa í þessu stríði og það er líka umfjöllunarefni á forsíðu Washington Post það að bandaríkjamenn hafi fært herþotur sínar í skyndi frá Bretlandi og fleira sem að bendi til þess að bandaríkin já, eins og í svo sem langan tíma hefur verið talað viti ekki alveg hvernig þau að takast á við Írani Nú og það líka umfyllun á forsíðu Washington Post kostningarnar sem eru framöndan í bandaríkjunum mynd á forsíðu blaðsins af Donald Trump, bandaríkjaforseta og Ken Paxton sem að í framboði í Texas og vill, hann svo sett frambjóðandi republikanaflokksins til öldungudeildarinnar og hefur verið í miklum vandræðum og fyrirsögnin Trump snýr aftur til Texas þar sem að republikanar svitna hafa ekki verið í vandræðum undanfærið með að tryggja sér sæti eða yfirráð í Texas en þannig er það núna og það á við í fleiri ríkjum sem að hafa verið talin örug republikana ríki en Trump hefur verið í heimsóknum í nokkrum ríkjum bandaríkina og ekki kannski þeim sem að þar sem spennan mest að hann samkvæmt fréttaskýrendum fjölmörgum vill vera þar sem á honum vel tekið en kosið í bandaríkjunum í byrjun nóvember fyrsta þriðjudaginn í nóvember og norskum forsíðum fjallaðum fjárlaga frumvarpi sem hefur verið kynnt þar mynd af Jan Stoltenberg fjármálaráðherra á forsíðun og Dagsavísen og umfyllunarefni umfyllunarefnið það sem að er að finna í frumvarpinu sem hefur verið lagt fram nú í Svíþjóð í dagens nýhettir talað það að í dag verður tilkynnt hver lítur Nóbelsverlunin í bókmenntum það búið að vera að kynna þessi verlun eitt af öðru í vikunni eðlisfræði, efnafræði og læknisfræði og í dag eru það bókmenntirnar Á morgun verður svo tilkynnt hver lítur friðarverðlaun Nobels. En meira af erlendum málum já hér á eftir, en við skulum hlusta á lag. Við ætlum að heyra lag eftir Tate Magnússon. Ljóðið sem hann syngur eftir Benedikt Gröndal. Og á þriðjudaginn voru 200 ár liðin frá fæðingu hans, að því tilefni mun Una Margrét Jónsdóttir leika lög við ljóð Benedikts Gröndal í þætti sínum á tónsviðinu sem á dagskrá hér á Rás 1 klukkan 2 í dag. En við hlustum á Tate, þetta lag heitir Nenni og hlustum á það fram að yfirleiti morgunfrétta.

0: Á óperudögum, ein magnaðasta íslenska röddin, missi ekki af Margréti Hrafnsdóttur, nánar á óperudagar.is. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Grímuverlun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur fróði í Tjarnabíó. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvað planið á geta ríkistjórn? ADHD samtökin. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum, höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag. Barnaheill og geði hjálp. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti. Herrahúsið Ármúla 27.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði. Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Íslendingar, inn við beinið, erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórn VR samþykkti innróma í gærkvölda stefnað uppsögn kjarasamninga í dag. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir samtök atvinnulífsins ekki hafa lagt fram lausnir sem félagi geti sætt sig við til að brúa bilið sem hún segir ekki mikið. Mari Carmen Abascal, spænsk kona sem var borin út af heimili sínu í Madrid á Spáni nýverið, látin 87 ára að aldri. Verkalýsfélög á Spáni hafa boðað til allsherjar verkfalls 11. november til að krefjast umbóta í húsnæðismálum. Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna varar við því að áhrif El Niño eigi enn eftir að magnast þar til þau ná hámarki í desember. Talið að veður fyrirbærið geti orðið það öflugasta síðan 1950. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Það fimmtudagur 8. október, klukkan rétt liðlega 7:30. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór. Við fylgjum ykkur til að vera nýju í dag. Veðrið, í dag fara skil yfir landið með allhvössum eða hvössum vindi af suðaustri. Það mun rigna mikið sunnan og vestan til á landinu en mun minna fyrir norðan og austan og það hlýnar ívið í veðri. Seinni partinn tekur að lægja suðvestanlands og þá dregur líka úr úrkomu. Á morgun föstudag svo útlit fyrir norðan og norðaustanátt með rigningu við norðurströndina en hægari vindur og úrkomu minna inn til landsins. Og sunnan heiða stytti líklega upp þegar líður á daginn. Þetta á við morgundaginn. Hiti 6 til 11 stig. Og fremur rólegt veður á laugardag smá væta af og til en svo nýlægð glænýlægð á sunnudaginn með hvassri suðaustanátt og vætu sem er veðri
1: Og nú hingað komin til okkar eins og venjulega á þessum tíma Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan, góðan dag
2: Góðan dag Það náttúrulega eins og venjulega ýmislegt í gangi og hins vegar hefur verið nokkuð ábyrgandi kannski ekki í svona almennum fréttum en í efnahagsfréttum þá hafa verið nokkuð ábyrgandi áhyggjur ýmissa af stöðunni í svona heimshagkerfinu auðvitað er alltaf eins og þegar hagfræðingar koma saman þá voru uppi mismunandi skoðanir ég man einu sinni fyrir sko já, einum og hálfum áratug þegar var Norrænn forsætisráðherrafundur hér á Íslandi þá kom hingað Kenneth Rogoff bandarískur hagfræðingur og þetta var í 2009-2010 þegar þetta var mjög skömmut í hrunið og menn svona nokkuð ráðþrota og horfa í allar áttir hvað þið að gera og þá Barack Obama nýtekinn við embætti í bandaríkjum til þess að gera og þá voru mjög skipta skoðanir það efnahagsástafanir sem hann alltaf að grípa til og ég spurði kennir Rogoff komið viðtal til okkar kannski til svona og ég spurði hann að því sko hvort að hann hefði trúaði og hvernig svona hagfræðingar almennt tæki þessu og þá sagði hann sko ef þú sér safna 1000 hagfræðingu saman í sal að þá færðu þriðjungin sem að segir að ráðstafanir eru góðar og skynsamlegar og munu byrja árangur annan þriðjung sem að segir þetta verður allt saman til einskis og gerir bara málið illt verra og svo kemur þriðji þriðjungin og segir óttalir hálfvitar eru sér hagfræðingar
0: Við erum bara með einn hagfræðing hjá okkur
2: Við erum bara með einn hagfræðing hjá Nei, við erum með tvo Ég er ætlaðin að byrja á því að leifa hlustendum að heyra í yfir hagfræðingi SEB banka sem einu sinni hér skandinaviska einskildabankin Þetta mjög stór banki í Svíþjóð Hann getur vel heitið þetta ennþá Ég veit ekki en hann er alltaf að tala bara með SEB núna Hann heitir Robert Bergqvist og hann segir í upphafi að það hafi verið tvær dramatískar að það hafi verið dramatískar vaxtahækkanir í október og það séu tvær ástæði fyrir því annars séu að verðbólguhættan og væntingar í heimskerfinu séu meiri og því að hafi seðlabankar hækka vexti og hinn ástæðan séu tortryggni vegna hárra skulda nokkur ríkja ekki síst bandaríkjanna

0: Ja, men det är mycket dramatik och vi har ju sett framförallt under september månad en dramatisk ränteuppgång. Och det här speglar egentligen då två saker. Dels upplever vi att vi har mer inflationsrisker i världsekonomin och även delvis i Sverige. Och det gör ju då att centralbankerna måste fundera på kanske måste fortsätta höja räntan. Och det andra är ett misstroende mot länder som har höga skulder, till exempel då USA.
1: Gylfi Magnússon, professor vid Háskóla Íslands, tekur undir þetta mat Bergqvist það að þetta séu ástæður fyrir vaxtahækkunum sem að hafa verið núna í byrjun október.
2: Já, þetta skýrir ábyggilega allavega einhvern hluta þeirra en það svona einhvern almennar áhyggjur sem að menn hafa við heim af ríkisfjármálum sem að eru þetta ekkert nýtt en eru svona eitthvað að þyngjast menn hafa horft þar til Bandaríkjana en einnig Japan og Frakklands og Þýskalands og þetta svona þau lönd sem hafa verið í umræðunni og í öllum þessum löndum þá hefur áherslan að krafa á ríkisskuldabréf löng ríkisskuldabréf, þetta kannski 10, 20, 30 ára verið að hækka sem nú ekki talið svona hraustleika merki
1: Það segir í Financial Times að í Frakklandi að þá afþakki menn uppástungur það að Evrópski Seðlabankin komi frökkum til bjargar en þeir nefna líka að eins og þú veist að segja að ávöxtun á kröfur og ríkisskuldabréf hafi ekki verið hærri í áratugum saman nefna að bresk skuldabréf alveg frá árinu 2002. Þetta hlýtur að vera eitthvað áhyggjefni.
2: Já, þetta það og þetta veldur ekki bara sko fjármálaráðherrum áhyggjum, heldur líka hefur þetta áhrif hugsanlega á allan almenning því að ef að ríkissjóður bregðast við sem nú mjög líklegt með því að reyna að skera niður eða hækka skatta þá auðvitað kemur það niður á ráðstöfunartekjum almennings og þrengir jafnilega einhverjum fyrirtækjum þannig að þetta eru almennt ekki góðar fréttir En eins og ég sagði áðan, þetta ekki heldur nýjar fréttir, þetta eitthvað sem hefur svona verið að gerjast en eitthvað að síga meira og gefur hliðina núna heldur en undanfarin ár.
1: Það má spurja, það hafa gengið yfir verulega áföll á síðustu árum. Það heimsfaraldur, það innrásin í Úkraínu, verndartollarnir sem að Trump hefur lagt á, árás Bandaríkjana og Ísraels á Íran. Þetta hefur ekki leitt til samdráttar í hagvext í heiminum þó hann sé kannski mjög misjafn og eftir því hvar í heiminum það má kannski hugsanlega líta svo á að þetta sé merkjum það að það sé talsverið sigla í hagkerfi heimsins og ekki ástæða til þess að hafa of miklar áhyggjur.
2: Já, hagkerfi heimsins nú hefur sýnt hann sem mikla siglu bæði undanfarin ár og svo þetta í fyrri áföllum, það alveg ótrúlegt hvað mikið getur gengið á án þess að við lendum í óviðráðanlegri krísu og jafnvel þegar við lendum í vondri krísu eins og fjármálahruninu 2008 sem var auðvitað víða slæmt ekki bara hér að þá voru flest hagkerfið hans í fljót að jafna sig eftir það þannig að það þarf nú ekki að spá því að fara alltaf á vonarvöl en þetta eru samt ekki góðar fréttir, þetta þýðir kannski í grundvallaratriðum að það þarf eitthvað aðeins að herða að og það kemur niður á einhverjum hópum en kannski ekki þannig að við séum að fara að horfa á einhver heimskreppu, ég ætla ekki að spá neinu slíku.
1: Ef við horfum til Bandaríkjana sem að menn hafa nú svona einhverjar áhyggjur af að þá Ég ætla að mér svæna þessi að tæns og ég vitna aftur því þá að þeir voru þeir að segja að sumir fjárfestar hefðu það sem þeir kölluðu dömpa, þeir eru bara selt bandarísk ríkisskuldabréf og þar gríðarlegur fjárlega halli, þetta sé eitthvað upp á 6% og skuldi ríkissjóðs eru 126% meða við landsframleiðslu. Þarna eru augljós hættumerki og við sjáum það líka að það virðist sem að atvinnuleysi það hefur að það sé hætt á því að það geti aukist því að bættust ekki jafn mikil mörg störf við í Bandaríkjónum í septembermánuð og menn höfðu ætlað þannig að það eru þrengingar á vinnumarkaði þarna hljóta að vera hættumerki
2: Já, það verður samt að benda á að það hafa hagtölur hafa nú ekki verið neitt skelfulegar í Bandaríkjunum, til dæmis hagvaxtartölur hafa nú ekki verið neitt ræðulegar og raun voru betri heldur en margir óttuðust eða að farið var í þessa þennan tollaleiðangur sem að hefur nú einhvern veginn endað út í móa en, og situr þar fastur í einhverjum deilum milli forsetans og réttarkerfisins en það virðist ekki hafa valdið Já, miklum skaða og minn óttuðust allavega ekki til skammstíma, þannig að bandaríska hagkerfið svona tiltölulega sprækt, en hefur lengi, raunar áratugum saman, verið þannig að ríkissjóður með miklum halla og raunar utanríkisviðskiptin líka með miklum halla, þannig að það ekki bara að ríkissjóður þurfa að taka sífellt meira fé að láni, heldur þurfa bandaríkin sem held að laða til sín fjármagn, En þeim hefur tekist að bæði ríkissjóði og fyrirtækjum hefur tekist að selja. Ríkissjóður þetta fyrst og fremst skuldabréf en fyrirtækin hafa selt skuldabréf og hlutabréf og það hefur verið mikil eftirspurn eftir þeim og það hefur þetta haldið þessum halla viðránlegur það sé að það hefur þetta fjármagnan til þessa og staða dólarans þannig að það nú alla líkur á því að það verði hægt áfram en það greinlegt að fjárfestar eru orðnir eitthvað skelkaðir og það lýsir sér í því að þeir eru tregari til þess að kaupa bandarísk ríkisskuldabréf og gera hærri ávöxtun á kröfu til þeirra
1: Í Bandaríkjunum þá hefur líka verið talað það að hækkun á og hlutabréfamarkaði hafa verið drifin áfram af örfáum fyrirtækjum og að í rauninni þá sé hagvöxtu drifin áfram af mikilli fjárfestingu í gervigreind og gagnaverum og öðru slíku og sumir vara við því að þetta sé bóla sem að gæti sprungið. Hvað finnst þér?
2: Jú, þetta er óneitanlega mjög ég allavega áhugavert ég ætla ekki að segja rollveikjandi en það hægtölunar eru þannig að fjárfesting sem tengist gervigreind sem þetta margskonar ekki bara í einhverjum gagnaverum heldur mörg og öðru líka hún þýtur upp og önnur fjárfesting og náttúrulega svona hægkerfið þarf að byggja líka íbúðarhús og vegi og fjárfesti öllu mögulegu öðru þannig öll önnur fjárfesting að draga saman þannig að það eins og Bandaríkin sem held hafi einhvern veginn ákveðið að veðja bara mjög djart á gervigreindina og ekkert spennti fyrir neinu öðru og það gæti höll að enda mjög vel eða gæti líka að enda mjög illa eins og öll allar djarfar fjárfestingar eða ákvarðanir þar geta hvort heldur endað vel eða illa og það eru líklega sjö fyrirtæki það allavega þau sem eru oftast nefnd sem að hafa haldið upp í bandaríska hlutabréfamarkaðinum og þar með eiginlega leið heimsmarkaðinum fyrir hlutabréf vegna þess að bandaríski markaðurinn svo stór hluta af þeim Og þetta eru örf á fyrirtæki sem eru komið með markaðsverði sem mælt í þúsundum miljarða dollara sem svona tala sem að venjulegt fólk getur enga veginn tengt við. Þetta er bara orðin stór hluti af landsframleiðslu allra bandaríkjana markaðsverði eins af þessum fyrirtækjum og þau eru nokkur. Og þau eru flest, ef ekki öll, alveg á kafi í gervigreind og eyða miklum peningum í að byggja upp getu og fjárfesta í gervigreind með öðrum hætti. Og auðvitað gera með sér vonur það að það mun allt saman skila ríkulegur ávöxtun. En ef það gerir það ekki, að þá verður einhver skellur á hlutabréfamarkaði og hann mun finnast allan heim vegna þess að þetta orðin svo stór hluti af heimsmarkaðanum fyrir hlutabréf.
1: Það var nú búið á aldamótunum þá var talað dotcom bóluna sem að sprakk og hafði nokkrar afleiðingar en kannski ekki neinar skelfilegar þannig að það kom heimskreppa en þetta geti orðið alvarlegar.
2: Já og sko raunar eru upphæðnar tölvert herri núna. Það var auðvitað margt ansi bólgið og þannig þarna undurlók 10. áratugurins áður en þessi netbóla sprakk en núna eru upphæðna tölvert herri það nú samt ákveðmunur mörg af fyrirtækjunum sem að fóru með himinskautum undir lok 10. áratugarins þau höfðu engar tekjur og engan hagnað voru bara rekin með endalausu tapi en með einhverjum mjög háflegum væntingum hagnaðengtjón í framtíðinni. Þessi fyrirtæki, þetta er Nvidia og Microsoft og Meta og Alphabet og nokkur önnur, þau eru öll mjög ábótasum, þau eru rekin með miklum hagnaði en hlutabréfaverðið endurspeglar væntingar enn meiri hagnað og það er auðvitað eins og alltaf álitamál hvort að hann mun skila sér það. Þessi fyrirtæki eru seld út á fugla í skógi.
1: Við snúum okkur að þess að Evrópu myndust á fjárlaga halla og miklar skuldir franska ríkisins og þar horfið nú ekki byrlega núna, allt í óorðum og krafa á frekari framlög til menntamála þessu sinni. En franski ríkisjóðurinn ekki í neinni stöðu til þess að auka útgjöld og ekki verða vinsælt að fara að hækka skatta skömmu áður en að það verða kosningar í Frakklandi, forseta kosningar á næsta ári. Það samdráttur í Þýskalandi, sérstaklega í bílaðinu þegar ég undir högg að sækja. Þetta lítur ekki mjög vel út, getum við sagt, á meginlandi Evrópum.
2: Nei, það eru áhyggjur á þessu og reynda líka í Bretlandi, vextir á bresk ríkisskuldabréf eru líklega þeir herri heldur en í flestum meginlandslöndunum og þar hafa menn ekki sér til sólar eftir Brexit en fréttir af Frakklandi hafa verið mjög í mjög hávarar og áberandi undanfarna mánuði út af því að það fer saman að það greinlega svona minni trú fjárfesta á frönskum ríkisskuldabréfum Og svo gríðarleg spenna bara í samfélaginu og pólitískur órói og eins og þú nefndir kosningar framundan og það nú kannski erfitt að vera með eitthvað mikið aðhald og aga þegar að það stefnir í einhverja mjög tvísýnar kosningar. Vextir á fransk ríkisskuldabréf eru reyndar, þeir eru ekkit óbóðslega háir, tölvöld lægri en í Bretlandi svo demsi tekið, en þeir eru á uppleið og eins og sýndi sig þegar að Liz Truss stjórnaði Bretlandi í örfá daga að ef að skuldabréfa markaðurinn ef að menn þar verða mjög skelkaðar að þá getur það fellt ríkisstjórnir það sama gæti sjálfu sér gerst víðar að ríkissjóður sem að sér að hann hefur mist traust fjármálamarkaðurins þar geta ríkisstjórnir fallið og einhverju nýjir leiðtogar komið inn og ef að sviftingarnar í stjórnmálum eru mjög miklar þannig að menn fara svona frá einum kantinum yfir í hinn í litrófi stjórnmálana að þá getur það allt saman orðið mjög dramatist og verið einhverjar miklar vinkilbeigjur í stefnunni í efnahagsmálum og slíkt sem að Þetta er almennt ekki gott, það er í þessu eins og öðru að sígandi lukka best, þannig að það nú yfirleitt best að það sé svona stöðurleiki í efnarsmálum og ríkisfjármálum og menn á í þetta hagvexti og að efla opinbara þjónustu og annars líkt en geri það ekki einhvernum dramatískum stökkum.
1: Ef við snúum okkur aðeins að því jákvæða, það er ennþá verulegur hagvöxtur í Kína og fleiri Asíuríkjum og nær okkur að þá gengur í Skandinavíu eða á Norðurlöndunum fyrir utan Finnland þá gengur efnahagslífið ágætlega það dönum gengur allt í hæginn og það eru þokkalegur horfur í Svíþjóð.
2: Já, þetta er allt saman rétt og það er að vísu svona einhver smá lægð yfir Íslandi en það er nú engin krísa það er í kortunum heldur við höfum þetta séð að það einhver spenna á vinnumarkaði sem að getur nú dreiti tíðenda bara mjög fljótlega í því en það er engin sérstök krísa eða mikill samdráttur í kortunum á Íslandi og það sama er á Norðurlöndunum og svo eins og þú nefndir ef við förum lengra frá okkur þá myndi nú nefna við bótur við það sem þú nefndir Indland það hefur nú verið alls konar vandræðgangur í Indlandi áratugum saman en þeir eru að því að verið svolítið hann á betri tökum á sínum hólum og gætu hæglega orðið kannski það efnahagsveldi sem mest spennandi að fylgjast með næstu áratugina. Þetta eru þetta gríðarlega fjölmennt land, fjölmennasti í heimi, rétt nýbúnar að taka fram úr Kínverjum og stefnir í því að þeir verði mun fjölmennar en Kínverjar vegna þess að það enn töluverð fólksfjölgun í Indlandi þó að því sem nú spáða að það er einhvern tímann að draga úr henni en ekki fólksfjölgun í Kína þannig að Indland verður langstærsta land í heimi og það skiptir því ekki bara Indverja eftir heimsakir og allt hvernig gengur hjá þeim og sem betur fyrir er nú svona frekar jákvæða fréttir að þeim síðan á betri tökum á sínum efnaðarsmálum.
1: Mm-hmm. Svona lokum Kenneth Rogoff og Carmen Reinhardt skrifuðu fræga bók fyrir næri tveimur áratugum This Time It's Different að þessu sinni er það öðruvísi og þar sem það, þeir svona segja að hagfræðingar telji sig alltaf hafa lært af mistökum fyrir tíma og að þessu sinni þá sé uppgangurinn allt í lagi og það mun ekkit koma fyrir eftir sammála
2: Já, þetta er skemmtilegu frasi og það er rétt að hafa þetta í huga sko, þegar að einhverjir telja sig hafa fundið upp einhverja gullgerðar vel að ef eitthvað of gott þess að vera satt þá það líklega ekki satt ég ætla nú ekki að segja að það gildi um gervigreindina, hún náttúrulega augljóslega raunveruleg í þeim skilningi að hún getur gert mjög margt og mun breyta samfélaginu og hagkerfinu en það ekki þar með sagt að sko allir sem að veðja djart á gervigreind með miklum peningum að þeir muni fá góða ávöxtun á það við getum náttúrulega séð sko fyrri byltingar tekið til dæmis upp dæmið mitt sem lesta byltingin á 19. öld í Bandaríkjunum og einhver leitt í Evrópu sem að ger breytti löndunum og hagkerfunum og gríðalegt framfaraskref en flestir sem að fjárfestu í þessu þeir töpuðu því það geti alveg það sama orði með gervigreindina að þó að gervigreindin búið til einhverja mikla framleiðni og hagvöxt og einhverja nýjar vörur og þjónustu sem að við getum kannski ekki einu svona hugsa okkur núna þá munur líka margir tapa miklu á því að veðja á þetta einhverjir sjálfsagt lenda á löppunum en það ekki að gefa sér að allir lenda á löppunum þó að eitthvað sé nýtt og spennandi alveg eins og með netbóluna á 10. áratugnum sem var enda ekki bara interneti, það var nú líka líftækni sem var mikil bóla í á þeim tíma margar fjárfestingar enduðu mjög illa en þessi tækni hún þróaðist og þroskaðist og skilaði alls konar ávinningi þannig að það getur alveg farið saman að ný tækni skilur miklum ávinningi en líka einhverjum þrengingum og tapi og jafnvel krísum á eignamörku
1: Gylfi Magnússon, professor, kæra þakkir fyrir komuna í heimsklugan
3: Já, bóið, þetta er ekki klift og skorið
1: Nei, það það nú sjaldnast þegar að hagfræði annar staðar og eins og menn þreytast ekki á að segja, sko, það erfitt að spá einhverjum um framtíðina.
3: Já.
1: Og það svo oft, sko, að það verða einhverju hlutir sem að, sko, það sem heitir á ensku the law of unintended consequences, þegar að afleiðingarnar verða óviljandi eða án ásetnings og enginn gat séð fyrir hverjar yrðu niðurstöðuna. En það mjög athyglisvert þegar að Gylfi að benda á að sumi græði og samfélagi græði þó að sumi tapi á einhverju. Við skulum rétt í lokin heyra í Robert Bergqvist aftur þar sem að hann segir sko að fjárfestar vilji fá herra núna vegna óvissuna í Bandaríkjunum síst þar sem að hann hálfvitin lofi $5,000 með republikana vinna þessar kosningar sem hreitt fáránleiki sko. Þess vegna vilji menn meiri ávöxtun af sínum fjárfestingum.
0: Man helt enkelt vill ha en högre ersättning för man vet inte vart det här kommer ta vägen. Och det som Trump håller på med, och när han gör utspel om att han ska ge nu inför mellanårsvalet då, 3 november, varje vuxen amerikan ska få $5,000 i handen om de liksom röstar på hans politik. Alltså det är så vansinnigt och det är ju den oron för vad också Trump då ska hitta på. I ett läge när USA har väldigt dåliga statsfinanser, då vill man ha högre ersättning.
1: Þetta var sérst að Robert Bergqvist sem yfir hagfræðingur sænska stórbankans SEB. sjálfur ekki, get ég varla lagt saman 2-2 þannig að hagfræðingur ég enginn varla ekki að spá neinum framtíðina hvorki þessu nýja öðru en auðvitað hvert ég við náttúrulega hlustendur til þess að halda áfram að fylgjast með fréttum og hlusta á heimsklukkan á morgunvaktinu
3: Og nú drögum við fyrir, þakkaði fyrir að vera með okkur í dag, Bogi Ágústsson
1: Takk sömuleiðis

0: Á óperudögum, ein magnaðasta íslenska röddin, missi ekki af Margréti Hrafnsdóttur, nánar á óperudagar.is. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Grímuverlun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur fróði í Tjarnabíó. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvað planið á geta ríkistjórn? ADHD samtökin. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag. Barnaheill og geði hjálp. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti. Herrahúsið Ármúla 27.
1: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
2: Þetta sláturhús.
1: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
3: Sjáuð allt þetta lostæti.
1: Animal Farm komin í bíó.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is.
7: Ekki láta veturinn koma þér á óvart. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
8: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
9: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
10: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
11: Góðan daginn. Svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Búri, einn af óðalsostunum frá MS og nú fáanlegur í sneiðum.
13: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
14: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
15: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
16: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
17: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panici, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
18: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
19: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
5: Leikvangað vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
1: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 8 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir enn standa til að slíta kjarasamningum í dag. Engar nýjar vendingar hafa orðið í samtali félagsins við samtök atvinnulífsins.
3: Halla var gestur í morgunútvarpinu á Rás 2 í morgun.
4: Við erum alveg djúbstætt leið yfir því að hafa ekki náð merkingabærara samtali við samtök atvinnulífsins til þess að reyna að brúa það mjög svo litla bil sem á milli okkar.
3: Stéttarfélögin hafa frest til klukkan 4 í dag til að segja upp samningunum. Engar formlegar samningaviðræður fóru fram milli VFR og samtaka atvinnulífsins í gærkvöld, en Halla ræddi þó við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA í síma. Halla segist hafa skynjað lítinn samningsvilja þrátt fyrir fjölmargar tillögur VFR. Spurð hvers vegna hún telja að tillögum þeirra hafi verið hafnað, segir hún samtalið hafi verið afar einhliða.
4: Eitt að hafna tillögum sko, annað þá að koma með einhverja gagn tillögur sko og við erum svolítið búin að vera hálf einmana í þessu samtali því að við höfum ítrekað komið inn með hugmyndir, við höfum hlustað á þeirra mótrök og sjónarmið, reyndi að laga okkar tillögur að því en það opaslega erfitt að vera í samningaviðræðum þegar maður svona einn í þeim sko.
3: Hún sagði að VFR hefði lagt til launauka, eingreiðslur, réttindakerfi og forsendu ákvæði, en engu hefði verið tekið. Hún ítrekaði að margir félagsmenn hefðu ekki fengið neitt umfram kjarasamningsbundnar hækkanir og að þær hefðu ekki haldið í við verðbólgu.
4: Ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög eða þau bara semja launalækkanir fyrir sitt fólk ár eftir ár.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Mari Carmen Abascal, spænsk kona sem var borin út af heimili sínu í Madrid nýverið er látin 87 ára að aldri. Verkalýðsfélög á Spáni hafa boðað til allsherjar verkfalls 11. nóvember til að krefjast umbóta í húsnæðismálum.
5: Mari Carmen Abascal komst í heimsfréttinar þegar hún var borin út úr leiguíbúð sem hún hafði búið í 7 áratugi. Spænst fasteignafélag sem á íbúðuna sem hún leigði hækkaði leiguna umtalsvert með þeim afleiðingum að hún gat ekki greitt leiguna og var því borin út 23. september. Víða mikil eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði á Spáni og þegar Abascal var borin út fóru að stað mikil mótmæli í Madrid og í fleiri borgum, henni til stuðnings og einnig til að varpa ljósi á slæmt húsnæðisástand víða í landinu. Abascal fékk að snúa aftur í íbúð sína viku síðar. Leigjendasamtök í Madrid greindu frá andláti hennar í gær en ekki var greint frá dánarorsök hennar. Margir kveiktu á kertum og myntust Abascal með mínútu þögn á torgi í miðborg Madrid í gær þar sem mótmælendur hafa haldið til síðustu 12 sólarhingana til að krefjast húsnæðis á viðráðanlegu verði. Verkalýðsfélög á Spáni hafa boðað til allsherjarverkfalls 11. nóvember til að krefjast umbóta í húsnæðismálum.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Svisslendingurinn Ramón Vega sem spilaði meðal annars með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni hefur tilkynnt mótframboð sitt gegn Gianni Infantino forseta alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA.
6: Gianni Infantino hefur stýrt FIFA í 10 ár og allt stemdi í endurkjör hans í apríl á næsta ári en stuðningur við hann hefur dalað hratt að undanförnu. Það vegna þess að uppkomstum áform hans að stofna fyrirtæki sem væri að hluta í eigu enga aðila og átti að halda utan mótahald FIFA. Áformin voru dregin tilbaka en þrátt fyrir hávær ákall aðildafélaga FIFA afsögn hans stefnir Infantino ennþá að því að bjóða sig fram í apríl. Ekkert mótframboð hefur borist fyrir nú. Þetta ekki í fyrsta sinn sem Ramón Vega hefur lýst yfir áhuga á forsetastólnum. Hann íhugaði að bjóða sig fram gegn Infantino árið 2015 eftir að Sepp Blatter hrökklaðist frá völdum vegna víðtækra hneykslismála og ásakana spillingu og mútur. Þá gerði Vega aðra atlögu árið 2022 en tókst ekki að sækja sér nægilegan stuðning. Það mun koma á daginn hvort honum takist betur upp í þetta skiptið en Vega á ennþá eftir að fá formlegan stuðning frá að minnstakosti 5 af 211 aðildafélögum FIFA. Þá verður eitt félag að tilnefna hann til framboðs.
2: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Og veður, suðaustan og austan 10-15 en heldur hvassar um landið suðvestanvert, víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til, en væta með köflum á Norðurlandi. Lægir suðvestanland seinnipartin og dregur úr vætu. Breytileg átt 3-8 á morgun og skúrir á víð og drefin norðaustan 8-15 norðvestan til og rigning. Hiti 4-11 stig. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og nýjó, góðan dag. Þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Klukkan farin að ganga nýju, það fimmtudagur, 8. október, umsjónarmenn Björn Þór og Þórun Elísabet. Og veðurhorfur, samandregnar, frekar leiðilegt veður á landinu í dag. Heldur skárra á morgun.
1: Við háskólan í Reykjavík verið að setja á laginnar nýja deild, taugavísinda og heilbrigðistækni deild. Það ekki á hverjum degi sem að nýjar deildir verða til við háskóla landsins og þessi vakti forvitni okkar. Dr.

0: deilda heilbrigðisvísinda og tækni. Og stofnun þessara deildar er eðlilegt framhald þeirra vinnu sem hefur átt sér stað innan Háskólans í Reykjavík undanfarin ár, sérstaklega undanfarin 3-4 ár í tengslum við þáttöku okkar í evrópsku háskólaneti sem kallast Neurotech EU. En markmiðið með Neurotech netinu er einmitt að tvinna betur saman fræðigreinar eins og sálfræði og taugasálfræði annars vegar og tæknigreinarnar hins vegar og tengja saman ólíka háskóla þannig að við séum sterkari í að leysa ákveðin samfélagsleg vandamál og samfélagslega vandamáli sem Neurotech setur fókusin á og verður meðal annars viðfangsefni nýrar deildar eru þar afleiðingar sem einstaklingar og aðstandendur þeirra glíma við tengt ýmsum heilasjúkdómum, heilaáverkum og hrörnun heilans. Og það í raunni ákveði ákalla á að við aukum þekkingu á starfsemi og virkni heilans og taugakerfisins. Þannig að við getum greint fyrr, meðferða betur og líka gripið inn í og aðstoðað einstaklinga sem hafa kannski tapað ákveðni hugrætni eða vitrætni hæfni og við trúum því eða hugmyndin er að það að vinna þvert á fræðigreinar auki líkurnar á að við getum komið með lausnir við þessum vanda og þá eru við sérstaklega kannski að horfa á að nýta einhverju leiti þessa öru tæknithróun sem hefur átt sér stað og í gangi en þar skiptir einmitt svo miklu máli að þú sett markveist að þróa tækni í samhengi við rétta þekkingu og þess vegna svo mikilvægt að vera með þetta þverfarlega samstarf meðal annars.
1: Já. Sko, heilasjúkdómar, heila áverkar, þetta er þetta stórt samfélagslegt vandamál og viðfangsefni allan heim.
0: Já, það það og í raunni bara gert ráð fyrir að aukist. Já. Við erum líka að sjá bara yngra fólk sem að greinast með heilasjúkdóma, þjóðir að eldast, fæðingatíðni hefur lækkað, þannig að þetta vandamál verður stærra og stærra. Já. Þannig að það skiptir miklu máli að við reynum að hérna bara auka þekkingu á þessu sviði. Mm.
1: Og þú segir að þetta sé svona eðlilegt framhald af einhverju sem að þegar hefur verið svona í gerjunni í háskólanum í Reykjavík. Eru þess að þar nú þegar stundar rannsóknir á þessu?
0: Þar sem ég kannski átti svona meira við er að í háskólanum er í raunni ákveðin menning þar sem að við erum vönði að starfa þvert og deildir. Við erum með ýmis stór rannsóknarverkefni sem meðal annars tengjast inn á þetta svið og þar get ég nefnt til dæmis eins og sveppbyltingarverkefni, þar vorum við meðal annars að skoða hugræna færni tengt kæfisvefn og ýmsa aðra þætti eins og hreyfingu og annað það var mjög þverfalegt teimi innan Háskólans í Reykjavík sem vann að því verkefni tengdist fjórum deildum verkfræði, tölunarfræði, sálfræði og íþróttafræði en já, það eru ýmis verkefni sem eru í gangi sem eru þverfalegu og tengjast inn á þetta svið.
1: Já. Og sko taugatækni er eitthvað sem að kemur þarna inn í mitt taugatækni, heilbrigðistækni og er tæknin og gervigreindin að breyta þessum rannsóknum og þessu sko sem að við vitum og getum vitað?
0: Já, algjörlega. Taugatækni sem dæmi á í rauninni bara við hvernig við getum nýtt tækni til að greina rannsaka og meðferða afsakið ýmislegt sem tengist heilanum og taugakerfinu og þess að öru tækni hérna, þessi öru að tæknithróun sem er í gangi getur algjörlega skipt sköpun ef hún samt þróuð þá í réttu fræðilegu samhengi. Gervigreindi til dæmis bara sem eitt dæmi sem ég get nefnt er að koma inn mjög sterk til að aðstofa við að greina stór gagnasöfn getur greint ákveðin munstur í gagnasetti sem að annars myndi taka

0: hvað mun lengri tíma að greina, bara sem dæmi. En gervigreindin, ég sé fyrir mér að gervigreindin geti líka spila stórt hlutverki að þróa ákveðna lausnir fyrir einstaklinga sem hafa til dæmis tapað ákveðinni hugrætni eða vitrætni virkni. Já. Nákvæmlega með hvað hætti er kannski óljóst en já.
1: Þannig að gervigreindin getur komið inn í og hjálpað fólki.
0: Hjálpa bæði til að, hérna, sé ég fyrir mér, bæði til að hérna, greina gögn, hjálpa okkur að byggja upp þekking á sviðinu, en getur líka komið inn í sem þróun ákvörnum lausnum í tilfellum það sem að einstaklingur hefur tapað hæfni sem ekki að koma tilbaka. Mm.
1: Þú búin að segja aldrei núna tvisar sko þetta með að gera þetta í réttu samhengi.
0: Já.
1: Og ég er skortur á því, er verið að gera þessa hluti í röngu samhengi?
0: Það er alveg, eru til dæmi að tækni nýjungar hafa verið þróaðar og auðlistar sem eitthvað sem getur auki virkni hugans eða aðstoðað í ákveðnum tilfellum þar sem að tæknin hefur verið þróuð algjörlega út frá bara hvað mögulegt tæknilega séð en ekki endilega í samhengi við hvað við vitum heilan, heilaáorka, heilasjúkdóma, einstaklingin og svo framvegis.
1: Einmitt, þar kemur...
0: Annað sem ég ætla líka að bæta við sem skiptir miklu máli og verður stór hluti að þessu starfi innan deildarinnar er að þegar við erum að þróa svona taugatækni þá skipta lagalegar og siðferðilega hliðar líka miklu máli. Það er siðferðilegt mál þegar þú þarft að skoða siðferðilega hliðar á því að þróa tækni sem einstaklingurinn er að fara að nýta og á að bæta líf einstaklingsins. Mm.
1: Ég ætlaði einmitt að spyrja það út í það því ég raka augun í það er hluti af þessu sko að það verði siðferðileg innleiðing og lögfræði og þetta er auðvitað flóki mál og snerti svo margt.
0: Algjörlega, ég meni að það alls konar svona persónuvendar þættir en líka mjög mikið bara siðferðilegir þættir og skoða hvað vill einstaklingurinn, hvað einstaklingurinn til í að nýta, hvenær ertu komið kannski inngrip sem óþægilegt að einhverju leiti og það skiptir bara mjög miklu máli að skoða það, það er hliðar.
1: Já. Og er mikið, svo mikil gerjur mikið að gerast í þessu nú þegar, þessu taugatækni og þessu öllu saman?
0: Það er, en þetta er samt líka svolítið nýtt. Það er mikið tækni þróun og tækni nýjungar en þetta að tengja saman þessar ólíku greinar og sérstaklega eins og við erum að fara af stað, við erum að vinna tveimur meistaranámslínum, önnur sem fer af stað núna næsta haust sem heitir meistaranám í taugatækni. Og það er fyrir ekki nýtt að við séum að þjálfa einstaklinga sem eru þá með tækniþekkinguna og jafnvel með sko klínisku þekkinguna og fræðilegu þekkinguna á bara einstaklingnum starfsemi heilans og annars sem skiptir máli til að þróa rétta tækni. Mm.
1: Og það er fyrri gráðan sem verður, hægt að fara í frá með næsta hausti.
0: Já.
1: Og hvað er hitt?
0: Síðan erum við að vinna að mjög áhugaverðri meistaranámsgráðu í samstarfi við Karolinska stofnunina og Læknaháskólanum í Innsbruck. Og sú gráða er meira klínisk og vinnuheitið er heilbrigðistækni og tauga heilsa. Og við vonumst til með að fara af stað með þá gráðu hausti 28. Mm. En ég meina í báðum tilfellum erum við að þjálfa fólk til að hafa tækni þekkinguna en geta nýtt tækni þekkinguna í réttu samingi klínist og varðandi einstaklingin. Mm. Og þarfir einstaklingsins.
1: Já. Er ekki... Ég bæði spennandi en líka flókið að vera að setja upp sko nýja deild, nýja námsleiðir á sviði sem er svona að breytast svona ört og tæknin að breytast svona ört.
0: Jú, en samt samt einhvern veginn að því að þetta kemur í svo eðlilegu framhaldi af vinnu sem er búin að eiga sér stað innan skólans í svolítinn tíma. Ég held að kannski aðal áskorunin verði þá frekar að vera duglega í að uppfæra þá þekkingu sem við erum að miðla í takt við tækni þróun. Mm. Að öðru leiti held ég að við sem að svona koma að þessari vinnu höfum nú fyrst og fremst bara upplifa þetta sem mjög spennandi. Já.
1: Sko, hvernig, Kamilla, segðu okkur aðeins líka frá sko, þínum rannsóknum og því hvernig þú kemur inn í svo þetta?
0: Já, sko, ég fór í doktorsnám sem var mjög þverfaglegt og var þar í, þurfti að taka námskeið í gervigreind, taugasálfræði, hugrænisálfræði, málvísindum og heimspeki. Það nám kallast á ensku Cognitive Science. Þannig að þetta hefur alltaf staðið mér nærri. Ég hef mikinn áhuga á svona þarfalögu samstarfi og þessari hugmynd um að til þess að geta leist flókin samfélagsleg vandamál þó þurfum við flóknari nálgun heldur en að vinna innan einnar fræðigreinar. Og líka þessi hugmynd að þegar þú tengir saman fólk þvert á fræðigreinar að þá verður til eitthvað nýtt. Já. Það eru aukna líkur á ákveðinni nýsköpum sem er mjög spennandi og áhugavert. Og í mínum rannsóknum, mínar rannsóknir hafa einmitt verið mjög þverfalegar og ég hef aðlega verið með tvö verkefni í gangi undanfarin ár. Annars vegar unni með verkfræðideildinni að því að skoða hvort við getum nota svona lífeðlisleg merki eins og hjartsláttabreytileika og tal til að meta hugrænt ástand, hvort að einstaklingurinn er stressaður, ekki stressaður, hversu mikið, undir miklu vinnuálagi, hversu erfitt er verkefni sem einstaklingurinn er að leysa fyrir þann einstakling. Og þar hefur við einmitt nota gervigreindina. Út frá því vann ég mjög áhugaverð verkefni með fyrirvinandi doktorsnema, Sigrúnu Þóru Sveinsdóttur, þar sem að við skoðum áhrif þess að þjálfa einstaklingin í að stýra eigin hjartsláttabreytileika. Hjartsláttabreytileikin er eitthvað sem hefur verið mjög tengdur við andlega líðan og hugræna getu og við unnum að því í samstarfi við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og fengum mjög áhugaverðar niðurstöður. Og svo er hitt verkefni, þar hef ég verið að skoða hugræna getu í tengslum í kæfisvefn og það er líka mjög þarfalegt verkefni með einstaklingum frá verkfræði, tölunarfræði, íþróttafræði. Þannig að þetta eru svona í hnotskurn mín rannsóknarverkefni.
1: Sko, hugrænt atferli við kæfisvefn, maður svona, þegar maður veit ekki neitt þetta, þá hugsa maður með sér að það sé eitthvað sem er bara líkamlegt en ekki hugrænt.
0: Akkurat, já. Í rauninni tengist þetta þeim áhrifum sem kæfisvefnin hefur á heilan og súrefnisflæði til heilans. En í rauninni er ennþá mjög lítið vitað hversu mikil þessi áhrif kæfisvefs á hugræna getu eru og nákvæmlega hvaða hugræna hæfni verður fyrir áhrifum og það er svolítið það sem við höfum verið að skoða og hvaða þættir svefs sem fara úr skorðum í kæfisvefni eru það sem eru að hafa áhrif á hugrænu getuna. Þannig við erum í rauninni að reyna aðeins að auka þekkinguna þar og líka þá að skoða hvort að svona taugasálfræðileg próf sem mæla hugræna geta verið nýtt að einhverju leiti til að fylgjast með áhrifum meðferðar á kæfisvefn og svo framvegis.
1: Einmitt. Það er sem sagt mjög margt um þessi mál, ekki bara hvað þetta var heldur bara heilan og heila vísindi og heila sjúkdóma sem enn á eftir að rannsaka.
0: Já, algjörlega og ég meina þetta heilin er bara eitt af þeim viðfangsefnum sem að við þurfum að bara skilja miklu betur.
1: Já. Kæra, þakki fyrir að koma hinga á morgunvaktina, Kamilla Rún Jóhannsdóttir, og segja okkur frá þessari nýju deild, tauga vísinda og heilbrigðistækni deild. Hún tekur formulega til starfa næstu mánaðamótur.
0: Í nóvember.
1: Já. Takk fyrir og gangi ykkur vel.
0: Já, takk.

0: Á óperudögum, ein magnaðasta íslenska röddin, missi ekki af Margréti Hrafnsdóttur, nánar á óperudagar.is. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Grímuverlun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur fróði í Tjarnabíó. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvað planið á geta ríkistjórn? ADHD samtökin. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag. Barnaheill og geði hjálp. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti. Herrahúsið Ármúla 27.
1: Vinsala brönnslaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
7: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is
8: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
9: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
13: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
14: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
15: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
16: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
17: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
18: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
19: Íslendingar, það geggjað að geta hneggjað. Íslensku landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helginna. Komdu með okkur.
4: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóms, með þér í liði.
11: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður VFR segir enn standa til að slíta kjarasamningum í dag. Engar nýjar vendingar hafa orðið í samtali félagsins við samtök atvinnulífsins. Mari Carmen Abascal, spænsk kona sem var borin út af heimili sínu í Madrid nýverið er látin 87 ára að aldri. Verkalýðsfélög á Spáni hafa búið til allsherjarverkfalls 11. nóvember til að krefjast umbóta í húsnæðismálum. Svisslendingurinn Ramón Vega sem spilaði meðal annars með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni hefur tilkynnt mótframboð sitt gegn Gianni Infantino forseta FIFA. Fréttir verða sagðar klukka 9.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin á Rás 1, klukkan núna rétt rúmlega 8:30. Og veðrið það verður dálítið hvasst á landinu og hvassast landið suðvestanvert. Það mun rigna víða og mest suðaustan til. Þar verður talsverð úrkoma eins og segir í spánni. Væta með köflum þó á Norðurlandi og það lægir svo seinnipartinn og dregur þó líka úr vætu. Og hittast í já bara dá gott svona með að við ástíma uppundi 10 stiga hitti á landinu þar sem hlýjast verður í rigningunni í dag.
1: Árið 2009 var settur fram rammi þolmörk jarðar og vísindamenn gerðu það, leiddu eða þróuðu þennan ramma skiptist í nýju þolmörk á nýju sviðum og Jóhann Rockström, forstjóri Potsdam-stofnunarinnar rannsóknir á áhrifum loftslagsbreytinga, leiddi þessa vinnu. Hann einhver fremsti vísindamaður heims á sviði sjálfbærni og loftslagsmála og á morgun þá verður hann hér á landi. Hann heldur erindi á opnum málþingi í háskólabíó í fyrramálið klukkan 9, verður svo líka á Arctic Circle og við ætlum að forvitnast þessi þolmörk hvar við höfum farið yfir mörkin og hvað hægt að gera og það meðal annars sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands sem stendur að þessu málþingi ásamt fleirum og forstöðumaður þar Hafdís Hanna Ægisdóttir og hún komin hingað til okkar góðan dag og velkomin
2: bara góðan daginn og takk kærlega fyrir að bjóða mér
1: Ég held að við verðum að útskýra og fara aðeins yfir þetta með þolmörk jarðar þó við kannski höfum heyrt þetta við þurfum að fara yfir það hvað felst í þessu
2: Já, eins og þú komst nefndi svo vel í hérna kynningunni að þá var settur þessi rammi utanum sem kölluður þolmörk jarðar eða planetary boundaries á ensku og þar var Jóhann Rockström ásamt sínum kollegum sem þá var við Stockholm Resilience Center í Svíþjóð, hann sænskur sem sagt, þó hann sé núna í Potsdam og þolmörk jarðar eru runni svona kerfi utanum svona nýju lykil kerfi jarðarinnar sem eru einhvers konar öryggismörk fyrir það hvernig við getum haldið í jörðinni bæði stöðugri og lífvænlegri fyrir okkur þannig að og hugsun þá að við þurfum að vera innan þessara marka ef við förum út fyrir þau þá svona eykst áhættan á stórum breytingum og erum við svona óafturkræfum breytingum þannig að þetta eru nýju kerfi það loftslagsbreytingar að loftslagið, náttúran, ferskvatn landnótkun hringrásir næringarefna mengun og súrnun sjávar og svo líka ósonlagið og svifagnir í andrúmsloftinu Þannig að það búið vera að fylgjast með þessu alveg frá 2009 og núna nýverið svona síðustu árum hefur komið út svona einskonar heilsufars ástandsskoðun á jörðinni á hverju ári þar sem hefur farið yfir rauninni hvernig staðan og það var einmitt nýútkomin nýjasta skýrslan frá þessari einskonar heilsufarsskoðun á jörðinni.
1: Já, og hún ekki góð.
2: Nei, hún sem sagt kom út núna bara í lok september á, það svona loftslagsvika í New York, alltaf í sem sagt lok september á hverju ári og hún var sem sagt kynnt þar og hún sýnir að 7 af þessum 9 þolmörkum jarðar eru nú komin út fyrir þetta öruggasvæði og álagið á þessu 7 hefur einnig aukist, þannig að þetta hefur svona, þau voru 6 áður, nú voru það 7, þannig að Þau einu sem eru ennþá innan markan eru þá ósonlagið og svifagnir í andrúmslofti en við erum komin yfir í þá bæði náttúrun og ferskvatninu, loftasmálum, loftasbreytingum, landnótkun og svo framvegis. Þannig að þetta svona stóra viðvörunarbjöllur sem hann muni einmitt fara yfir til dæmis á sínu erindi.
1: Já, já. Og sko, það var mikið fjallað þessi mál í fjölmiðlum, þetta var mikið til umræðu. Það hefur svona kannski, þetta hefur aðeins farið undir radar en eins og við orðiðum að hérna í spjall okkar áður en við fórum í loftið. Og kannski það sem að helst núna svona í almennri umræðu eru öfgarnir í veðri af því að við sjáum það mjög greinilega og verðum þess vör en það sérst bara einn af þessum þáttum ein af afleiðingunum
2: Einmitt. Það nefnilega máli að, jú, vissulega, og við höfum haft áhyggjur sem að svona störfum í þessum geira sjálfbærni og loftslagsmálum. Hvernig umræðan hefur einhvern veginn kannski fært frá því og yfir í svona meira akúti, það getum við sagt, sem að gerast, en það nefnilega kannski máli þegar við þurfum að hugsa til lengri tíma. Af því að við sjáum með þessar öfgar bara núna í sumar. Ég var sjálf út í Róm í fjölskylduferðalagi þegar að þessi mikla hitabylgja var þar og maður svona upplifði alveg með í skinni og maður þetta heyri líka bara fréttir og sér hvað að gerast en það nefnilega og það svo áhugavert við Jóhann Rockström að hann svo svona þverfaglegur vísindamaður og hann, það nefnilega ekki bara loftslagi, þetta hefur allt áhrif á hvort annað, þú veist, það bara náttúrun okkar og hvernig hún getur bæði ef hún í slæm ásigkomulagi eða ástandi að þá getur hún aukið loftasbreytingar en ef hún í góðu þá hún að binda kólefni til dæmis og þetta hefur áhrif á ferskvatnið og súrnum sjávar, þetta hefur allt áhrif á hvort annað og svo þetta sjálfsögur líka þessi samfélagslegu efnahagslegu áhrif sem að hann hefur líka fjallað hann Jón Rokström, þannig að þetta snýst þetta tengist allt og ég hefur verið mjög svona upptekin af því endanfærin ára að reyna að benda fólki á að þetta allt samtengt.
1: Já. Einmitt. Og sko hann og fleiri eru þá að skoða þetta þessi þolmörk og það í hvað þau hafa í förmið sér, hvað þau geta haft í förmið sér og muni líklega væntanlega gera sko og þetta þessi rammi hvernig, ég bara förum aðeins dýpra ofan í afleiðingarnar og sko við sjáum eins og þú segir og við þessar afleiðingar af veðrinu finnum þær á eigin skinni en hvað og hvenar er meira svona að fara að verða okkur sýnilegt ef að framheldur sem horfir?
2: Já, mjög góð spurning. Við erum, sko núna er þetta eiginlega orðið þannig og er bara þannig að svo tölum loftasbreytingar að þetta ekki lengur ykkur svona fjarlægri framtíð, við bara sjáum þetta nú þegar. Við sjáum öfgarnar í veðurfarinu, við sjáum skriður, meiri elda og storma og alls konar. Þannig að þetta nú þegar raunverulegt og að gerast allstæðar í heiminum. Þolmörk jarðar, það ekki þannig að þegar við erum komin yfir þolmörk að þá sé bara allt hrunið. Heldur Nei. Er þetta bara svona... þá eykst þessi áhætta á þessum stóru breytingum og við viljum halda okkur innan við þolmörkin og það einmitt það líka sem að mun fara yfir sínu erindi þú veist hvernig getum við komist aftur inn fyrir þessi þolmörk en afleiðingarnar geta verið bara mjög slæmar fyrir og ekki bara náttúruna heldur líka bara fyrir samfélög okkar allstaðar á jörðinni og á efnahagslífið, á virðiskeðjur þú veist, ef við höfum verið að sjá það ef eru mikli þurkar eða flóð eða einhver staðar og þá ekki hægt að framleiða matvæli og eða einhverjar vörur og þá rofnar virðiskeðjan og við sjáum að vörur og vöruverð hækkar og svo framvegist þannig að það og við erum að sjá þá ef við stoppum ekki þessa þróun, þessa slæmu þróun að þá getum við sé bara mjög alvarlegar afleiðingar og þá og við erum að hugsa framtíðin að við börnum okkur og barnabörn og í rauninni er þetta oft þannig að þú veist, jörðin jafna sig á endanum en það er spurning hvað verður okkur sem að hérna búum mannfólkið,
1: já.
2: Þannig að hún sem sagt en þannig að já, þannig að afleiðingarnir geta verið mjög slæmar
1: Já, og við kannski sjáum með það sem þú ert að segja og sjáum við og upplifum þessar afleiðingar eins og virðiskeður og það er hækkandi verð á alls konar bara kaffi, súkulaði eitthvað svona alls konar en við kannski tengjum þetta ekki alltaf saman
2: það er bara málið og það finnst mér auðvitað líka bæði mjög áhugavert að hvernig þetta er allt samtengt en það skiptir svo gífurlega miklu máli af því að þetta er allt samtengt einmitt, allt í nú hækkun á vörverið einmitt á súkulaði og það er tengist einhver sem er að gerast út í heimi eða einmitt virðiskeið við fáum ekki vörur í tölvunar okkur eða eitthvað svo leis og þetta getur verið út af loftlagsbreytingum eða einhverju svona miklu álagi á náttúruna þannig að þetta er allt samtengt efnahárin, samfélagið og náttúrun og loftslagið þannig að og þess vegna líka finnst mér svo mikilvægt að ræða þetta og þetta sé mjög sýnilegt í umræðinni af því að við við tengjum þetta og bæði rauninni þjóðuröryggi líka því svo núna muna líka vera á Arctic Circle þetta já. Bæði hjá okkur í fyrramáli í HÍ og það þetta bara frítt fyrir alla og opið fyrir alla en svo hann líka á Arctic Circle og þá mun hann tala amok þessa veltir hringrás Atlantshafsins og það þetta getur allt mjög slæmar afleiðingar fyrir okkur í Íslandi þannig að þetta já, allt samtengt og mér finnst við þurfum bara að já, svona átt okkur á því og tala því samhengi
1: Já og sko þetta svona yfirþyrmandi öll þessi þolmörk sem við erum farin yfir og ekki alltaf líka hver svona þolmarka dagur þegar við erum bara búin með það sem að, af auðlindum og svona þessu sem við getum notað hann alltaf að færast framar á árinu, er það ekki?
2: Jú, hann alltaf að færast framar á árinu og þetta bæði þá bara með við jörðin alla og svo líka einstakar löndtekin og þá sjáum við nú hvað að Vesturlönd eru mun hérna já, standa sig ekki nógu vel
1: já.
2: En nýsla
1: einmitt, en sko Rockström segir að það séu samt ennþá tækifæri til að snúa þessu við
2: já
1: og við verðum auðvitað líka að tala það og hvað hægt að gera og hvað þarf að gera hvernig
2: einmitt, og það muna líka fjalla hann muni erindir sína á morgun þetta verður alveg svona viða mikið erind alveg 40 mínútur og ég vil líka bara segja, ég vil hvetja allir til þess að koma og mæta því að þetta ekki bara vísinda fyrirlestur, þetta bara fyrir við máhuga á framtíðinni og bara hvernig þetta allt samtengt og hann frábær miðlari, þannig að bara endilega mæta og hann þú veist, nú veit ég ekki, hef ekki séð erindið hans, en hann mun þess, það svo margt sem hægt að gera og þú veist, þetta draga, fyrst og fremst, þetta draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og svo þurfum við líka að venda endurheimta náttúruna því að hún okkar bandamaður í þessu öllu saman Og svo þetta breyta þessum stóru kerfum, þessar kerfisbreytingar sem þurfa að vera bæði í orku og samgöngum og matvælaframleiðslu, þannig við líka svolítið mikið rætt það, bara áhrifin okkar heilsu. Þannig að það svo margt sem við getum gert og það með þessi von sem að skipta svo gífurlega miklu máli. Af því að ef við höfum ekki vonuna, þú veist, þá bara einhvern veginn gefist upp og svona limpumst niður. Þannig að við þekkjum lausnirnar, við höfum þekkinguna, Og við höfum séð að samir aðgerir virka, ég meina til svolítið með ósonlægið á sínum tíma.
1: Mm. Já, ósonlægið ekki einn af þessum þáttum sem í hættu.
2: Nei, einmitt, ekki komið inn fyrir hérna, út fyrir mörkin.
1: Nei.
2: Þannig að ég myndi að segja, þú veist, vonin heldur ekki bara að sitja og vona þetta reddist, heldur vonin að, þú veist, vita breytingi möguleg og bara velja að taka þátt í því. Mm. Þannig að það líka, og það kannski líka, hann hefur sagt það sjálfur hann Jón Rockström að hann nefndi þú veist það var 2025 þegar það var loftasundur framkvæmdastjórnar Sameinuðu þjóðanna þegar á allsherjarþinginu fyrra að þó einmitt sagði hann svo flotta setningu hann sagði það er ekki óhjákvæmilegt að okkur mistakist það val og það svo sterk setning veist, við veljum þá okkur mistakist þannig að við höfum þekkinguna við getum þetta
1: já
2: þannig að það líka gífurlega mikilvægt að bara ekki vera bara úff þú veist við hérna hafa vonina.
1: Já, en sko þessi þekking er til staðar og eins og þú segir þekkingin er til staðar og það vitað hvað þarf að gera mm-hmm. en það virðist vera að ríki heims mörg hver velji þá að bregðast ekki nægilega mikið við
2: mm-hmm.
1: eða hvað. Er þú vongóð?
2: Ég er svona bjartins manneski eðlisfari þannig að ég vil vera þeim einu lífinu en auðvitað hefur maður þú veist, haft áhyggjur, ég meina bara hvernig svona alþjóðarsamfélagið hvað hefur búið verið gangi í alþjóðarsamfélagið og í stjórnmálum bara víðum heim þannig að það auðvitað svona áhyggju efni, en ég nú samt vonguð að þú veist, að það er líka mikið að gerast, það mikið að gerast í Kína til dæmis, varandi sólarorku, þú veist, alls konar góður hlutur að gerast og þannig við gleymum oft að sjá líka hvað alltaf góða sem í gangi. Og það líka nefnilega verður áhugavert á erindun á morgun, að eftir hans erindi, Andri Snæ verður með smá hugvík í byrjun, svo hann við sett erindi, en svo munum við mitt ræða þessi mál svolítið eftir erindi, þá verður svona samtal Jóhans við Siljubár Ómarsdóttir sem þetta alþjóðastjórnmálafræðingur og rektor Háskóla Íslands og þá munum þau mitt fara út svona og ræða mitt þetta, þú veist, og það verður svo áhugavert að heyra það, þú veist, hvernig þú veist, af hverju erum við ekki að bregðast við hvernig getum við tekist á við þessar áskorunir varandi vonina og hver er hérna hvað getur Ísland gert? Því nú erum við lítil og margir segja við getum ekkert gert en jú vissulega við erum getum verið fyrirmynd og við höfum getum, þú veist það á okkur hlustað þannig að
1: Já.
2: Og þannig að það er mjög áhugavert.
1: Já, við getum verið fyrirmynd segir við erum við fyrirmynd. Það eru svona nýlega komnar nýjustu tölur til dæmis hér á Íslandi um losun og dregst saman en við erum ekki að standa við erum ekki að ná markmiðunum
2: nákvæmlega, við erum að gera margt vel en við getum gert miklu betur ég myndi segja það og það bæði varandi loftasmálin en líka bara varandi endur en dvistkerfa við hefum gert margt gott en við getum bætt í þar og líka bara þessa neyslu okkar við erum þetta rosalega með svona hátt neyslustig við erum við erum að flytja mikið inn og ég hef líka við því að sjálfbæðastofnun hefur líka skoðið þessi svona smitáhrif þar að segja hvað áhrif við erum að hafa aðra þjóði með okkar innflutningi og svoleiðis þú veist, við erum að kaupa ódýrar vöru sem eru kannski framleitar einhverstaðar hérna langt í burtu sem að kannski er það sem er ekki góðar aðstæði bæði náttúru og fyrir fólk sem er að vinna við í þessum verksmiðum þannig að það er svo margt sem við getum gert þannig að ég myndi segja, við getum gert miklu betur Já. Við getum verið fyrirmynd þó að við hérna séum við líka gera margt gott
1: Já, og við þurfum að halda í vonina
2: Svo sannan
1: Eins og þú sagðir hætti sanna þetta málþing opið og fólk getur fólk bara komið í fyrramálið Já. Í Háskólabíó
2: Fólk getur komið í fyrramálið, þetta byrja klukkan 9 þetta í stóra salnum í Háskólabíó og ég hvet fólk þess að mæta snemma bæði líka þú veist og helst nút almenn samgöngur en líka ef að fólk þarf að vera bíla þá þarf þetta að finna bílastæði þannig að það hérna endilega komið, þetta verður ótrúlega áhugavert og það líka bara einmitt langar aðeins að segja frá honum Jóhann Rockström, þú veist að hann er bara eins og hún nefndir í upphafi, einn af þessum svona stóru stærstu nöfnunum og hann svo frábær miðlari og ég veit ekki hvort að mögulega einhverjir sem að hlusta sem hafa séð Breaking Boundaries, það var mynd með honum og David Attenborough á Netflix þannig að það hérna þannig að hann er svona þekktur miðlari og svona vísindamiðlari þannig að
1: og stjarnar í þessum
2: heim svona stjarnar, rockstjarnar
1: einmitt og hann verður hér já, bæði hjá ykkur klukkan 9 fyrir málið og svo eins og þú nefndir verður hann líka á Arctic Circle
2: já.
1: Það er auðvitað ekki opið öllum eða hvað?
2: Nei, það fyrst það er kostarlegt þar inn, það er ókeypis í okkur en það er sérstætt en þar mun að líka ræða mjög áhugaverða hluti varandi sérstaklega þá amok eða þess að veltir hringar ás Atlantshafsins og mun það veri í samtali við umhverfisráðherra loftslagsráðherra og fleiri.
1: Einmitt. Takk fyrir að koma hinga á morgunvaktina Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður sjálfbarnistofnunar Háskóla Íslands.
2: Takk fyrir mig.

0: Svona á spila á gítar.
1: Já. Paco de Lucía, spænskur flamingo gítarleikari, höfundur og upptökustjóri. Og einmitt sé ég á internetinu talin eitt svo besti á gítarinn.
0: Já, líklega frá Andalúsíu.
1: Já.
0: Já. Að því að við erum að tala um þetta, rétt að geta þessa lagi sem að við lékum fyrir fréttaeflitið 8:30 var í flutningi Gamma.
1: Já.
0: Þeirra fínu hljónsveitar. Og það var Stefán Stefánsson sem að leka á saxofónin sem að var ég var að segja fyrirferðamesta hljóðfærið í laginu sem við hlustuðum á en með Stefáni eða ásam Stefáni í góðum eru Björn Thoroddsen, Bjarni Sveinbjörnsson, Þóri Baldursson og Sigfús Óttarsson.
1: Morgunvaktin fyrir að ljúka, við höfum, ég talaði alls konar hluti í þættinum í dag, við byrjuðum á heimsklukkanum þegar að og þar sem að Bogi Ágústsson ræddi við Gylfa Magnússon prófessor efnahagskerfin í heiminum annars konar kerfi svo til umfyllunum núna í síðasta hlutunum hafði sann ægistóttir voru vistkerfi heimsins og þessi þolmörk það verður fyrirlestur í fyrramálið þá vegum sjálfbarnistofnunar Háskóla Íslands með Jóhanni Rockström sem rockstjarnar í heimi sjálfbærni og loftslagsmála.
0: Já, svo kíktum við aðeins inn undir höfuðkúpuna.
1: Já, Kamilla Rún Jóhannsdóttir sagði okkur frá taugatækni, taugavísindum sem eru í forgrunni nýrar delda sem er verið að setja á stofni við háskólinni í Reykjavík. Það svo margt heilan sem við vitum ekki ennþá og það endalaust hægt að rannsaka. Það þarf að gera það réttu samhengi. Svona á morgunvaktin í dag.
0: Við þökkum kærlega fyrir samfylgdina Björn Þór og Þórunn Elsabet þáttunum verður á sínum staði fyrramálið.
1: Njótið dagsins og verðið sæl.

0: Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Kænan, Hafnarfirði. Hlátur, grátur og gáski, State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Jóhann Helgi og Kóspyr, verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, johannhelgi.is. Úrval af töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Límtré Vírneit veitir ráðgjöf stöðluð hús og álklæningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina tökum vel á móti þér Límtré Vírneit. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskólabíó á föstudagsmorgun klukkan 9, sjálfbarnistofnun HÍ. Raunfarnismat, iðan fræðslusetur. Þér bóðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag, 20% afsláttur og opið til klukkan 21, veitingar og skemmtileg stemning, Álnabær, Síðumúla 32. Dún úlpur og dún kápur, Laxdalski í Póldegi. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráða norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag, Barnaheill og Geðhjálp. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspiljum sæti á HM 2027 á þriðjudaginn klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar.
1: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Oktoberfest. Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
5: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn einn.
6: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
7: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.

0: HTH, skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Í sól og sumarir. Miðasala á tix.is.
2: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
3: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
4: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
7: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: EA.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir enn standa til að slíta kjarasamningum í dag. Engar nýjar vendingar hafa orðið í samtali félagsins við samtök atvinnulífsins.
10: Við erum alveg djúpstætt leið yfir því að hafa ekki náð merkingabærara samtali við samtök atvinnulífsins til þess að reyna að brúa það mjög svo litla bil sem á milli okkar.
11: Stéttarfélögin hafa frest til klukkan 4 í dag til að segja upp samningunum. Engar formlegar samningaviðræður fóru fram milli VFR og samtaka atvinnulífsins í gærkvöld, en Halla ræddi þó við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SAA í Síma. Halla segist hafa skynjað lítinn samningsvilja þrátt fyrir fjölmargar tillögur VFR. Spurð hvers vegna hún telja að tillögum þeirra hafi verið hafnað, segir hún samtalið hafi verið afar einhliða.
10: Eitt að hafna tillögum sko, annað þá að koma með einhverja gagn tillögur sko og við erum svolítið búin að vera hálf einmana í þessu samtali því að við höfum ítrekað komið inn með hugmyndir, við höfum hlustað á þeirra mótrök og sjónarmið, reyndi að laga okkar tillögur að því en það opaslega erfitt að vera í samningaviðræðum þegar maður svona einn í þeim sko.
11: Hún sagði að VFR hefði lagt til launauka, eingreiðslur, réttindakerfi og forsendu ákvæði, en engu hefði verið tekið. Hún ítrekaði að margir félagsmenn hefðu ekki fengið neitt umfram kjarasamningsbundnar hækkanir og að þær hefðu ekki haldið í við verðbólgu.
10: Ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög eða þau bara semja launalækkanir fyrir sitt fólk ár eftir ár.
9: Sagði Halla Gunnarsdóttir í morgunútvarpinu á Rás 2, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Í það minnsta 12 voru drepnir og 14 særðust þegar rússar réðust á rútu í Kramatorsk nærri víglínunni í austanverðri Úkraínu. Saksóknari í héraðinu greindi frá mannfallinu. Hann sagði enn hættu á að árásin hefði kostað fleira fólk lífið og ekki væri loku fyrir það skotið að fleiri hefðu særst en fyrstu upplýsingar herma. Stjórnvöld í Suður Kóreu greindi frá því í dag að þau hyggjist kalla sendiherra sinn í Úkraínu heim frá Kýf. Þetta gera þau vegna mikillar og vaxandi spennu í samskiptum ríkjana vegna uppljóstrana Úkraínumanna norður kóreska stríðsfanga sem voru fluttið til Suður Kóreu. Utanríkis ráðuneyti Suður Kóreu sagði að þrátt fyrir að sendiherran væri kallaður heim væri það von þeirra að deilur ríkjana leystust á vinsamlegan hátt. Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna varar við því að áhrif El Niño eigi enn eftir að magnast þar til þau ná hámarki í desember. Talið að veður fyrirbæri geti orðið það öflugasta síðan 1950. Hitastig eigi líklega eftir að mælast yfir meðalagi víða heim vegna áhrifa El Niño. Fréttalestri er lokið.
12: Góðan dag. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar úr hljóðstofu Þular að morgni 5. dagsins 8. oktober og fylgir hlustendum Rásar 1 í gegnum daginn. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 10 og það komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður Vár og Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður Landverndar. Velkomna báðar.
1: Takk, takk.
0: Þetta svo góðu teitlar.
1: Já, við erum formenn.
0: Þeir eru
1: formenn. Já, við erum miklu menn.
0: Já, það eru svona konur sem formenn, það eru eitthvað við það. Vár, hvað er það?
1: Það er Vá.
0: Vá, já.
1: Já, félagum vend fjarðar.
0: Já.
1: Og það er á Seyðisfirði og við höfum barist núna í 6 ár fyrir vend Seyðisfjarðar gegn sjókvíaeldi. Þar sem meiri hluti samfélagsins hefur mótmælt í. Og hefur gert bara reynlega allt til að stöðva það, þannig að við stöndum núna á ögurstund af því að leyfin voru gefin út 11. september.
0: Veitu, þetta er búið að vera 6 ár?
1: 6 ár,
0: já.
1: Já.
0: Og þá kannski þetta manni hefur, þú veist, er þetta ekki bara vonlega sparata?
1: Nei, alls ekki. Þegar maður byrjar þá verður maður bara að trúa því að hérna einhvern tímann geti lestin stoppað en auðvitað hefur hún gengið allt og langt. En ég myndi segja að það sé orðið það mikill áfellisdómur og bara slæmt fyrir stjórnvöld að núna erum við með alla þessa sögu og ég held að þjóðin öll sem að vill heldur ekki sjá sjókvíaeldi og vill sannarlega venda Seyðisfjörð með okkur sé tilbúin núna að standa upp og segja heyrðu hér draugalínuna þegar að þið lofið því fyrir jaðdraganda kosninga að stöðva leyfisveitingu og hérna ætlaði ekki að hlusta á fólkið þá ætlaði að standa upp og segja nei tala nú ekki þegar að bara það er verið að fúska og það er búið að benda á allt sem að er í ferlinu þannig að Já, ef ekki bara trúa því að það sé ennþá hægt.
0: Þar maður að hafa svona vissa von til dæmis sem maður að formaður landverndar og gefast ekki upp?
2: Já, já sjálfsögum, maður, ég fer inn í þetta starf bara með því að fara ég að gera allt sem að ég get og maður getur náttúrulega ekki gert meira og hérna, en ég full að trú á því að það verði ekki sjókvíaeldi í Seyðisfirði af því að við erum með þessa sérstöðu þarna að bara íbúarnir vilja þetta alls ekki og hérna það rosalega dýrmætt að þetta samfélag á Seyðisfirði, þar nýsköpun og hérna og já og svona atvinnulíf og hérna listalíf sem að svona þarf bara ekki á þessu halda og mér finnst mjög sterkt sem að hún hérna Signý sagði á miðlum hjá Vá að það, akkur þurfa allir fyrir þeir að vera eins

0: og hérna mast og fleiri að bara neita þeim þetta leyfi, þannig að við erum bara búin að vera að safna gögnum og vá hafa verið þarna mjög öflug í að bara benda á allt sem að er og það er ótrúlegt að ofan á verði einhvern veginn hagsmunir þessara fyrirtækja þegar samfélagið, náttúran og hérna bara almenningur ber ekki hag þess að af þessu verði.
1: En sko, svo er það þannig, við getum vist ekki borða súsí nema borða lax. Semst það verður að vera lax í súsí. Þannig að þetta snýst þetta ekki svolítið líka þetta, þú veist, verður við öll að borða þennan lax?
2: Já, þetta náttúrulega bara því miður þá tókst norðmönnum á sínum tíma að selja þetta inn í þessa súsímenningu, þetta var aldrei hluti af súsímenningu.
1: Nei, nei.
2: Og ég hitti mitt Ivon Sjönard sem er hérna stofnandi Patagoníu sem gaf fyrirtæki sitt til hérna náttúruvendar og ég var að ræða við hann með mitt þessa von sem við talum á hann.
1: Já.
2: Og hann sagði ég nú ekki vongóður. Það er hérna lax í hverjum á hverjum einasta súsístaðum allan heim. Og það verður, ég held að leiðin okkar hljóta að vera að líka að tala fyrir því bara, þú veist að þetta verði það upp á landi og með betri leiðum. En hérna, þannig að þetta er, það er erfitt að stöðva þessa eftirspurn sannarlega. En í rauninni þá er samt hérna lax og sjókvíaeldi er náttúrulega matar minkunarkerfi þar sem að þú ert að setja meira prótín ofan í þessar kvíar og það kemur minna prótín út úr þeim. Þannig að auðvitað í góðum heimi þar sem við værum í rauninni sjálfbær þá værum við að fara miklu meira út í bara að taka þetta út.
1: Hvenær byrjar þú Þorgerður í svona þínum pælingum um landvernd og bara er þetta í uppeldinu eða?
0: Já, ég ólst upp út á landi á Egilsstöðum og hérna þar var náttúrulega Kárahnjúkabaráttan rosalega stórt mál. Já. Þegar ég var kannski líka svolítið að mótast, ég var svona úlingsti.
1: Já, þannig að þú heyrir alls konar umræður og allt sem að var gett þar á.
0: Já, og það sem ég fannst rosalega erfitt var hvað þetta fór upp í sko mikla sko að það var einhvernig að tala annarkvort þá þurfa að venda náttúru eða fá atvinnu. Og eins og það sé bara, þetta sé bara tveir kostir og nú þetta velja annarkvort og það eru þetta gífulegum fjármunum varið í þarna að virkja fyrir eitt álver og sem skapar einhver ekstörf og er ómögulegt að verja einhverjum fjármunum í að skapa fjölbreyttari störf, vera með ekki í hérna fleiri körfum og, en já, mér var þetta mjög hugleiki hvernig sko umræðan þróast og hvernig það er alltaf verið að stilla náttúruvenda sinnum upp við vegg að hérna já, þannig þú ert á móti fólkinu.
1: Já, og þú vilt ekki að
0: við erum vinnu. Viltu fólk eða náttúru og náttúru, við erum partur á náttúrunni, bara mannkynið er partur á náttúrunni og hérna þannig að það er svona já, þetta mótaði mig þarna þessum árum en svo fór ég í jarðfræði HÍ og hérna ég var náttúrulega alltaf eitthvað með náttúruvend á heilanum en svo einhvern veginn bara fór ég í unga umhverju sinna og það var bara svo gaman þar og ég fann líka ég bara góð í því að tala og við fólk og svona einhvern veginn koma mínum skilabóðum framfæri og hérna, bara leittist meira og meira út í þessa sálma.
1: Býtu, ungir umhverju sinnar, þetta er ennþá til að það
0: ekki? Já, þetta er félag, ungs fólks í einhverju smálum og eru bara með öfluga starfsemi og við vinnum mikið saman, hérna landvend og ungir og svo er náttúrulega fullt af félagum á Íslandi sem að það er alveg miklu fleira enn í bjóstið sko, þegar ég fór inn í þetta, það eru örgulega 30-40 náttúruvendafélag á Íslandi.
1: Já, einmitt. En þú ert í svo, Þorgerður, út í svo flottri peysu, stæðu hvort peysunni.
0: Já, ég, hérna, já, takk.
1: Já, takk.
0: Ég sem sagt fór í nám til Bretlands og í hérna leiðtogafræðum til náttúruvendar og er sem sagt í peysu sem mert hérna náminu. Og það var svona svolítið kjölfæra á því ég var í ungum umhversinum og var hana, fannst það gaman og fannst ég góð í því og ákvað bara að pröfa að sækja í þetta nám og komst þar inn og það var bara mjög skemmtilegt.
1: Og fólki sem var með þér þar?
0: Já,
1: hvaða fólk var það?
0: Það var bara annað fólk svona úr kannski keimlíkum eða aðeins öðruvísi stöðum sko í þá mörgum öðrum ríkjum og út um allt sko að það var hérna frá Suður Asíu og hérna var einn frá Kazakstan líka og hérna og Afríkuríkjum Kenía, Úganda og svo var líka frá Argentínu og Mexíkó og

0: og svo eitthvað er frá Frakklandi líka og hérna, þú veist, það var svona svolítið svona sögð pottur af hérna fólki sem hefur verið að beita sér í náttúruvend og við gátum þarna lært mikið af hvort öðru og kannski aðalega hvort öðru en náttúrulega þetta líka kennurinn og því sem að þarna var í búði.
1: En þannig að svona leiðtoga fræðin, þú veist, þetta, þú getur hlýtur að geta nýtt þetta svolítið sem formið að landvendar, þetta náttúrulega skiptir svolítið máli.
0: Já, og bara leiðtogar geta verið út allt og það ekki bara einhverjir ráðherrar eða hérna biskupar, þú veist, það líka bara kennari sem að einhvern veginn fer sinn eigin leið og næra, hérna, næra blása svona eldmóði í sína nemendur og,
1: já,
0: og hérna,
1: en
0: það er svona alls konar leiðir til þess að vera leiðtogi í þessum málaflokki en einn af þeim er kannski að vera formaður landundar.
1: Já, nákvæmlega, segðu. Svo góðu titill.
0: Já.
1: Var þetta landnám?
0: Þetta var eitt ár.
1: Já.
0: Já, svona þrjár annir, þannig að þetta var heilt ár, fekk ekki sumarfrí.
1: En þegar þú kemur tilbaka, þú veist, hvað var það, þú veist, varstu með nýjar hugsanir, nýjar
0: Klálega,
1: pælingar?
0: Bara fullan haus af hugmyndum og hérna mjög mikið sjálfstraust kannski og mikið sjálfstraust nei, ég held að sé ég held ekki, ég fekk bara rosalega góða, gott veganesti inn í íslenskt samfélag og þessa baráttu á Íslandi, en hérna svo þetta hefur lært mjög mikið að ég taka þátt í baráttunni og lært af fólki eins og Benediktu sem að ég vinn með og hérna, og ég held að við það sé, það var svona kannski eitt af mínum áherslum var að reyna samina sem flestar baróttur í eina í svona já, í eina seng, þannig að við værum saminuð í okkar baróttum meira en var, það svo sem var ekki í vondu standi þegar ég kem inn en svona að ebla það að við séum að vinna saman og læra hvort öðru og halda hvort öðru uppi það engin er eiland en manni líður oftan í svona baróttum, sérstaklega ef maður er í ekki inn í borginni þar sem að er kannski hérna stærra samfélag í minni samfélagum, þar er fólki líður oft mjög einangrað í sínum baráttum og
1: nákvæmlega.
0: Það er mikilvægt að ná að tengja fólk
1: til þess að svona, eins og alltaf sagt svona reglívar eitthvað, svona eina reglíf yfir
0: já, því akkurat
1: öll viljiði það sama í rauninni eða ekki
0: jú,
1: eða við ekki, svo sem
0: og ekki? Hjálpumst það
1: já. Hvað með þig, Benedikta? Hvað, ertu bíla á Seyðisfirði?
2: Já, ég sérst flutt á Seyðisfirð 2012, hitti
1: í Seyðisfirð, eða ekki? Nei, á, hvort er það?
2: Ég má ekki segja bara bæði.
1: Það ringir einhverju eftir.
2: Já, brjálaður, málfræðingur.
1: Brjálaður, hvað er það?
2: En hérna, ég bí í Seyðisfirði.
1: Já, svo. Ok.
2: Og hérna, en ég sérst flutt, ég hérna bara svona flökkukind, flakkaði rosa mikið heiminn þegar ég var yngri og kom svo að því ég vildi hérna, einhvern veginn því ég væri að ferðast þetta, þá væri gott að kannski hafa eitthvað svona veganesti í ferðalaun, hann ég stökk heim og lærði hjúkunarfræði í Háskólanum Akureyri til þess að fara þá með það í ferðalaun og fór síðan strax til Afríku eftir, hérna, í svona sjálfbúðastarf eftir hjúkunarnámi þar.
1: Hvert fórstu?
2: Malaví.
1: Já.
2: Og hérna bjóð þar til fótboltafélag og
1: Sem maður gerir,
2: já. Eitthvað styrk og við byggum til mörk og leikvelli fyrir börn og ræðilegt, rosalegt stuð.
1: En og
2: við,
1: allir á tánum
2: og þeir eru rosa góðir í fótbolta, það var rosa gaman. Og hérna, Madisi Miracles, þetta var alveg hérna, eitt af góðu stundunum í lífinu. En hérna, en það var síðan bara, þú veist, er líka flókið að síðan fer maður tilbaka og það er erfitt að skilja svona verkefni eftir í höndunum á heimamönnum, þú veist, það er oft einhvern veginn, þú veist, maður er búin að byrja eitthvað, er erfitt að láta það einhvern veginn halda áfram.
1: Já.
2: Og maður kemst líka í ýmsu, þú veist, sem er erfitt við þróunastarf. En ég hélt síðan bara áfram svolítið að ferðast fór til, hérna, þú veist, var á hérna sumrin að vinna á fjöllum á hálendinu og var síðan að hérna, ferðast á veturna og fór þá til Suður-Ameríku til Chile og Argentínu og svo var ég á leiðin aftur til Chile og Argentínu þegar ég hitti hérna vinkonu mína sem var nýkom frá Indlandi á myndlistasýningu og hún sagði, þú þarft að fara til Indlands. Og ég sagði, já, það er bara barnaheimili þar sem þarf að þér halda og ég held að þú þurfur að fara þangað. Og ég sagði, ok, er þið frábær? Ég var einmitt bara eitthvað verki, ég viss hvort ég ætti að vera frá aftur til Suður-Ameríku, en ég bara tekka á þessu. Og til að gera langsjóðstu, það var ég komið þangað eftir viku. til Indlands, að aðeins að taka út heimili sem að vinir Indlandshöfðu byggtu.
1: Já.
2: Og dvaldi þar í eitthvað kringum 4 mánuði og fór síðan að flakka eftir það, þá dvöl. Já. Og heitti þá í fórskotsi hana Þóru Guðmundsdóttur sem er mikill seyðfirðingur og skrifaði húsasögu Seyðisfjarðar.
1: Já, sem býr á Indlandi.
2: Sem býr á Indlandi.
1: Já, akkurat. Hérna, það eru svo margir sem hafa komið til mín í þátt sem tala einmitt hana.
2: Já.
1: Það kemur alltaf einhver svona svipur.
2: Já. Það sérst út ára mín og hún fór sér sett hérna, til að flýja snjóflóðun og Seyðisfjarðar þá smelti hún sér yfir til hérna Indlands og gerði það sem hún gerir best sem að gera upp gömul hús þannig að hún gerði líka upp gamalt hús á Indlandi og ég sem sagt hitti hana þar bara í einn dag og við hjóluðum vinkor mín Helga Haraldsdóttir sem er á hennar aldri sem kom og heimsóttu missast til Indlands og hún sagði það hérna kona frá Seyðisfirði við viljum að kíkja til hennar og þetta varð úr þannig að þetta eru allt svona einhverjur örlaga valdar í lífinu og við síðan þegar ég kem aftur heim eftir þessa Indlandsdvöl þá fer ég að hugsa mig langi að hérna ekki, mér langar að vera út á landi, mér langar ekki að vera á spítala í Reykjavík og hérna og af vinkonu mín þá hún Tinna Guðmundsdóttir var að reka Skaftfell myndlistamiðstöðina, þannig ég hringdi hana og hún sagði já, tjekkaðu bara á Þóri, já, ég heiti náttúrulega Þóru á Indlandi, ég tjekka á henni þannig ég hérna, tjekka henni hvort henni vanti eitthvað til að reka farfugleimili sitt og ég fór í eitt sumar og svo bara gerist það eiginlega fyrir flesta sem fara til Seyðisfjarðar í eitt sumar að þeir finna sér þeir bara geta ekkert fært tilbaka þannig að hérna, ég fann hús við sjóinn og ég og kærasti minn gerum það upp og ég svo eignaðist í 2 börn og...
1: Þannig að þú tætt að flakka?
2: Þannig að ég hætta þess að flakka og hérna Já, algjörlega. En svo hérna dró taumurinn eða sérst við ákveðum ég og hérna barnsfæðir minn að fara til Reykjavíkur með vetrarbúsetuna, vera að snæður ömmum og öfum og hrista upp í sambandinu okkar og sjá hvert að við vildum vera saman. Og við ákveðum síðan þegar hún búin að vera í Reykjavík í eitt ára að skilja, okkar leiðum yndur skilja. Þannig að ég núna á Seyðisfirði.
1: Svo hlægi bara.
2: Svo hlægi, já, það var bara auðvitað, það er alltaf gott. Þegar fólk er bara betri vinir heldur en.
1: Já, þú meinar. Já, en þetta var bara góð ákvörðun.
2: Já, mjög yndislegu maður og við erum mjög góði vinir.
1: Já.
2: Og hérna, við, sem sagt, þannig að núna ég svona með hálft lífið mitt á Seyðisfirði og hálft vetrarbúsetuna hér í Reykjavík. En Reyk, sem sagt, haf farfugla heimilið og eigið lítið fyrirtæki sem ég byggði upp.
1: Já.
2: Vá, hvað það var löng saga, fyrir var,
1: Nei, ég meina, við höfum nógan tíma, sko. Þetta nú svolítið mikið. Þannig að ertu svona, þú veist, þegar þú tekur bara svona ákvörðun, þú heikar ekkert við það einhvern veginn.
2: Nei, ég er nefnilega með alveg rosa stert innsæi. Ég bara, það rétt að tilfinningi kemur, það bara, jeps, þetta er rétt, já, gera þetta. Já. Og svo bara eilika einhvern veginn. Það bara líka, þú veist, ég finn, mér finnst alltaf eins og, þú veist, það sé verið að teima mann áfram og svo þegar hlutinir ekki að ganga, þú veist, þegar hurðin bara alltaf að lokast, þú veist, og eitthvað þinn, þá að hafa líka eitthvað neina að muna, já, herðu, kannski þarf ég eitthvað núna að reyfa við, þú veist, þetta er kannski ekki rétt lengur, þannig að þá þarf maður að reyfa við.
1: Hlusta þú þitt innsæi?
0: Já, ég tengi við þetta, sko, Ég held ég hef aldrei verið eitthvað mjög lengi að hugsa þú veist, eitthvað svona stórar ákvarðanir. Ég held að bara, já, ég vil að fara í jarðfræði, sæki bara það.
1: Já.
0: Og hérna,
1: ég vil að
0: bjóða mig fram sem formann landvendar og kannski hugsa það í viku og svo bara, já, jú, mér langar að gera það.
1: Já.
0: Og bara gerði það. Og einhvern veginn, ég horfi aldrei um öxl, sko. Ég veit bara þetta var það sem ég langaði að gera og bara geri það. Þannig að já, það er bara, það er innsæið er ótrúlega bara, hérna, mikilvægt og ég held að bara það er ævilöng þjálfun að hlusta á það, sko.
1: Já.
0: Það því að það veit svo mikið sem að maður veit ekki, sem rökhugsunin veit ekki, sko.
2: Algjörlega.
1: Það er bara búið að skrifa heila bækur það, við erum að hlusta á innsæið okkar og alltaf, þú veist, eða oftast ítum maður því einhvern veginn frá og séð svo eftir því.
2: Mm-hmm, algjörlega.
1: Það er svo mikið stúdía. En er þetta ekki svolítið líka gott fyrir ykkur ykkar baráttu? Af því einhvern veginn hugsa maður stundum, þetta er bara vonlaust mál. Það er ekki hægt að berjast við þetta sem þið er að berjast við.
2: Við þessi stórfyrirtæki.
1: Við þessi stórfyrirtæki, þið bara
2: eru. Fjárhagslegan á við.
1: Já, já, og hvað, því engan pening.
2: Ég veit það.
0: Já, akkurat. Já, ég upplifa með mörg mál, þú veist, það er Seyðisfjörður er rosalega stórt og mikilvægt mál og svo eru fleiri mál og það er alltaf nýr að koma til mann segja, koma með eitthvað mál sem er þeim mjög kært af því að allir eru með sitt mál í náttúruvend sem er þeim mjög kært
1: já, sem er kannski nálagt mann og eitthvað svona
0: sko. Og hérna þannig að hérna og við erum að smyrja okkur ansi þund stundum í baráttunni að oft er svo mikill ábyrð varpað ef að eitthvað hérna ömulegt frumvarp fyrir ekki gegn eitthvað þá er sagt já, þið náttúrulega mótmæltu þessu og það, þú veist, það eru heilu ráðuneytin og heilu hérna fagstofnanirnar og alþingi og bara þvílík aðföng sem að þetta fólk hefur til þess að finna út úr málum og svo eru náttúrulega mikið þau fyrirtæki sem að kannski eru að sækja fram í einhverju sem að við höfum áhyggjur af þau eru með markastild og lögfræðin teimi og bara þannig að það er auðvitað alltaf svona maður þarf svolítið líka að treysta bara að já á að hérna kraftfjöldans því við erum auðvitað mörg sko og það, þetta eru félagasamtök sem eru með á 7000 félaga greiðandi félaga í sem að móta stefnuna og þú veist að maður ég hef bara mikla trú á því að fólk geti samin að krafta sína til þess að koma sín hugsunum á framfæri en hérna
1: og svo erum við hjúkuð þannig að þið er bara góðum þetta bara þið er alveg örug
0: en það eru þetta bara mikilvægt að hérna að vera temja sér pílíti æðrleysi líka í bara hérna í þessu starfi sko
2: hann Ómar Ragnarsson ég var að koma að þetta var svo fallegt hann, við vorum hann kom á hérna samstöðu fundin okkar 2024 þegar við drógum línuna í sjóin og svo var ég að keira hann yfir heiðina og ég segi hvað segir Ómar ég hugsa svo oft þetta augnablika mitt ef þetta kæmi, ef að leifi kemur og þú veist það er svo erfitt, maður búin að leggja ógislega mikið á sig og við öll og svo bara hvernig leið þér, þú veist þegar Káranjóka málið endaði og já, beinir þetta mín, þetta er nú ekkit mjög flókið, þetta er frekar einfalt það er bara, maður gerir bara allt sem maður getur, þetta eru bara tveir möguleikar það er að gera ekki neitt eða aðberjast gegn þessu og maður sér aldrei eftir því maður gerir bara allt sem maður getur
1: En upplifið þið, sko að fólk bara ég ætla bara að segja það, hati ykkar baráttu
2: Alls ekki, alls ég upplifið svo mikinn stuðning bara, og einmitt af því að þú varst að segja þann, sko, ég bara held að ég aldrei Þú veist, maður fattar ekki þegar bara þegar grípa mann svona mörg samtök þú sem eru að berjast fyrir því sama, það væri ekki hægt að gera öðru sín. Þú veist, við hefum aldrei geta verið okkar baróttu í Seyðisfirði öðru svona fá bara, þú veist, Icelandic Wildlifefund, NASF, þessi ótrúlega sterku veist, og landsamband veiðifélag og þessi sterku félagur sem eru að berjast hérna fyrir viltalagsinum og síðan öll náttúruverndarsamtökin sem koma með okkur í þetta, í þetta þessa baróttu sem er ótrúlega mikilvægt og ég tek undir með Þorgeir það svo mikilvægt að við séum öll að tala það sama og mynda stóra heild að þetta fjallar svo mikið bara, þú veist, þetta er svona í rauninni heilun manns og náttúru finnst mér, þú veist, í grunninn við verðum að, hérna, einhvern veginn hjálpast að við að tengja fólk líka bara hjartengja fólk, við verðum að þú veist, það er svo mikið undir í, með jörðin okkar við eigum bara eina jörð
1: Já, en sko Þorgeir eins og þú sagðir, þú veist, fólk segir já, vilt ekki að við fáum vinnu það er oft þetta
2: þetta er bara náttúrulega svo gamaldags hugsun því miður þá
1: bara erum ekki með sjókvíaldi, þá verður bara að fyrir við öll á hausinn
2: já, og þetta er náttúrulega þessi plantað bara mjög, þú veist, þetta er í rauninu plantað sem að þessi stór fyrirtæki sem vilja komast yfir svona ávinning, verðmæti eins og náttúruna þau plantað þessi í samfélög þú veist, og til dæmis og segis fyrir því þá, hérna, í ferðalæginu okkar á meðan lokaði síldarvinnslan öllu og samfélagið hefur orðið miklu brothættara fyrir vikið, það atvinna ástandið orðið miklu verra og fyrirtæki Kaldvík sem er að reyna að ná í þessi leifi núna er búið að ráða fólk á Seyðisfjörð, sérstaklega bauð fólk á Seyðisfjörð um að sækja vinnu hjá sér. Til að rauninni, þú veist, þetta brýtur þetta upp.
0: Áður en
2: að
0: voru komin inn
2: áður en að komin heifi. En að þetta eru þetta gert, þú veist, þessi fyrirtæki nota svona leiðir til að brjóta upp samstöðu til þess að búa til örvæntingu einhverja svona pílur, eins og við búum ekki góðu samfélagi og ég bara minnst þetta svo leiðilegt af því að til dæmis ég horfi bara okkar samfélag þetta er frábær samfélag, ræðislegt samfélag brjálaðislega möguleika þú veist, þegar við segjum nei, þá erum við að segja já við einhverju miklu stærra og miklu betra
1: og svo náttúrulega, þetta er náttúrulega norskt
2: Í meiri hluta eigum
1: meiri hluta eigum það eru normenn
2: mm-hmm. eins og öll sjókvíaldis fyrst
1: ekki akkurat. Hvað eru mörg sjókvíaldi á Íslandi? Í hvað mörgum fjörðum, vitið það?
0: Ég ekki með tölu sko, hún
1: þetta er rosa mikið
0: þetta er víða hann á Vestfjörðum
2: og já, já. Svo þrjúsvæði, SS, þetta er Berufjörður eða fyrir og Fáskúsfjörður fyrir austan og svo komið leifi út af stöðfyrði sem þannig að ekki geta nýtt sér þegar það er fyrir ófrjómlags en allt snýst þetta náttúrulega sér leifi sem eru verðmætið og er svona eins og fótinn í fiskveiði kerfinu
1: en ég minna þetta Þetta verður eða hvað?
2: Nei, þetta verður ekki, sigurleg. Það verður aldrei sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Við möndrum þetta og ég trúi því alvörinni. Og má ég segja eitt?
1: Já, máttu.
2: Má ég segja, kæru Íslendingar, ekki bara reyna að komast á mótmælinu okkar 11. oktober klukkan 3 á Austurvöll og Seyðisfjörð. Viljið þið koma?
1: Já, ekki, ekki reyna að koma.
2: Þess, og ég skrifa þetta í grein sem að var að koma út af vísi. Þú veist, þessi 6 ára baráta okkar í Seyðisfjörði, það sem við höfum gert allt. Við höfum vaktað þetta, við höfum bent á allt, við höfum haldið mótmælafundi, við höfum gefið út vídeo, við höfum búin að leggja bara rosalega mikið á okkur og fengið öll þessi baráttufélög með okkur. Þú veist, og það eru allir með okkur í liði, þjóðin vill þetta ekki, en núna ef þessi ríkistjórn að fá okkur skilaboð þá verða allir að mæta á Austurvöll og ekki, þú veist, bara setjum annað til hliðar núna
1: þú veist, ef við ekki fara í bóðin
2: nei, ekki fara í bóðin ekki fara í bóðin við talast þarunum bara þessi bústað fyrir maður bara eiga sig
0: en svo er þetta klukkan 3 og sunnudegi fara bara í bústað og kom bara heim hljóð 2 og fara í beint á Austurvöll ég er bara, já, ég held að það sé mjög mikilvægt og fólk mæta og þetta kemur okkur öllum ótrúlega mikið við, af því að Við vorum með fund landvend fyrir síðustu kostningar þar sem að við spurðum fulltrúa allra flokkana hvort að þau myndu vilja bara friða Seyðisfjörð fyrir þessu sjókvíaeldi og það lyftu allir nema tveir upp fána og allir flokkar sem eru í ríkisstjórn núna lyftu upp fána það eru bara, það vill þetta engin
1: Nei.
0: Í hérna í innan pólitíkurinnar segja þau eða mjög fáir af þeim sem eru kjörnir en einhvern veginn þá eru eins og þessi þetta valda fólk okkar sé bara valda laust og ábyrðin er svolítið bara varpa yfir á alla aðra og kannski helst okkur að hafa hérna ekki samþykkt eins og við getum bara samþykkt eða ekki samþykkt hérna síðustu frumvarp um lagareldi þetta þarf að koma böndum á hann inn að það er ekki spurning en það var bara mjög slæmt frumvarp og hérna sem að auðvitað var farið í baráttu um að bæta, þyrft að bæta og vinna betur það er ábyrðin á þeim sem eru með ráðuneytin og eru með alþingi og eru með fagstofnanir og alls konar aðföng En af því að sko, ef að þetta bara verður, segjum að pólitíkusarnir segir bara, við ráðum þess ekki, við erum bara hérna, bara kaffikellingar
1: og
0: mokka hérna sem bara heyrum bara hérna alveg slæfa fröttir, alveg bara ótrúlega sorglegt og leðilegt að heyra þetta. Að hérna, hvað er þá næst, þú veist, hver stjórnar þessu landi? Því að þegar þetta fólk lyftir upp fánum, þá er þetta sjókvíaeldi þannig ekki nema bara hugmynd í strandsvæðaskipulagi þá eftir að fara gegnum allar þessar fagstofnanir sem að eiga passa upp á siglingaröryggi, passa upp á ofanflóðahættu, passa upp á náttúruvend, skilji, og þarna bara er búið að koma fram ótrúlega mikið að rökum að ekki veita þessi leyfi.
1: Já, nú er einhver sem mjög segja, nú þyrfti ráð þeirra að vera hér til að svara, en þetta er ekki þannig þáttur.
2: Nei, þetta er ekki þannig þáttur.
1: Þannig að þeim er alveg að halda áfram að tala.
2: En ég held sko náttúrun er þegar eiginlega búin að stíga inn því að þú veist, rekstrar vandi fyrirtækisins er þvílíkur af því að sko austfirðir eru bara erfiðir. Þannig að náttúrun er, þú veist, ég hafði alltaf dreymt fyrir því að náttúrun myndi koma hana inn og ég held hún sé í raunin búin að gera það með þeim hætti að það er búin að rosalegt marglittu vandamál í hérna Reyðafirði. Þannig að þeir hafa verið að landa upp núna bara hundruðum tonna af dauðum fiski og þetta er gríðlegt tap fyrir fyrirtækið. Þannig að núna, þú veist, við erum búin að fá greiningu
0: frá... Og dýravendarmál.
2: Já, dýravendarmál. Það er sjálfsögðu. En þú veist, bara núna maður hugst út frá pólitíkusinu sem vorum að tala um, þannig að þeir eru þá vantala að horfa á, þú veist, að hérna vilja vera... Þannig að maður skilur ekki af hverju að fara að bjarga núna ykkur fyrirtæki sem er í dauðateigunum, þú veist. Og veðja á það, frekar en að horfa til samfélags sem er að segja bara, hey, megum við fara í nýsköpun, megum við fara að kalla hinn á fjárfesta til okkar til að fara í hugmyndina sem við viljum byggja upp.
1: En er það, sko, er það að reyna að fara inn í þess að hugsun, sko, er Benedikta og Þorgerður skiljið þetta að þau vilja ekki sleppa þessu að þau vilja
2: fólitíkusarnir, já.
1: Þeir sem að
2: við erum búin að sko, hitta allar á þeirra
1: já.
2: Þú veist, bæði fyrir ríkistjórnar og þessar ríkistjórnar þau eru mjög með að við höfum sagt þeim nákvæmlega hvernig þetta horfir við og allt sem er að við höfum rétt þeim möguleika til að hér geti fyrst í þinn við erum búin að sko, í, hérna, það var búið með sig að gera þú veist, rétt fyrir kosningarnar þá var búið að gera sérst, lögfræði álit það hvort það væri hægt að venda sig svo, af því að það snýst alltaf kannski einhverja væntingar fyrirtækisins og eitthvað mögulegt skaðabóta mál ríkisins sem að gæti trúið, ok, kannski eru þau að horfa það ferlið komið svo langt, það gæti þýtt einhverja skaðabætur fyrir ríkið þú veist, en þá búið að gera lögfræði álit frá bara flottum hérna lögfræðingi og HÍ og það sýndi að þú veist, það verið mjög litla líkur á því á þessum tímapunkti að ríkið myndi vera eitthvað skaðabóta skilt samt núna er sko eru þessi pólitíski vilji þeirra búin að gera það verkum og núna eru þau búin að fá sér leyfi sem við erum núna að kæra og fara að mótmæla en það búið að færa ríkið nær þessari skaðabótaskyldu þannig í rauninni ættu við líka að vera grautfúl út við núna fyrir að vera að færa núna okkar fjármann, almannahagsmunni nær þessum fyrirtækjum
0: En það er ekki seint, ég meina það er alltaf hægt að grípa í taumana þegar ekki bara ekki starf sem er komin að stað
1: en sko, þeim að því þú nefndir Þorgerður Káranhjúkana þetta er það sem þú ert alinn uppi og eitthvað svona og þá man maður svo mikið eftir þeirri umræðu bara hvað er að þessu fólki sem að, veist, hefur svo einhvern tíum komið ángað og það þetta eru bara allt saman hippar sem eru þarna að mótmæla og veist, erum við ekki farin að hugsa aðeins öðruvísi? Þú veist, þá voru bara að tala Íslendinga. Þú veist, er það að fá svona reyting?
0: Ég blæs allavega á svona hvað hefur komið eitthvað, þetta hefur ekki komið á hafsbott svo sem í Seyðisfirði ef við mörg komið til Seyðisfirðar en
1: það er bara ofta einhver umræð sem verður svo skrítin.
0: En náttúrun er líka ekki bara fyrir okkur að upplifa.
1: Nei,
0: hún er líka hérna bara kerfi sem að starfar í okkar þáu á svo margvíslegan hátt og auðvitað, þú veist, þá koma fullt að gæsum upp á það svæði sem nú er undir hálslóni og hreindýr og sem að, hérna, já, þannig það er þessi, sko, þetta er ákveðin svona mannhverf hérna nálgun að spyrja hefur komið hann og af hverju ættu við að venda eitthvað sem að við getum ekki bara farið sem við getum ekki bara selt túrista inn á eða
1: eitthvað
0: hérna, en ég held að jú, þetta er ekki kannski eins ráðandi í dag að það er frekar þá að tala að þetta sé allt rosalega sjálfbært og hérna það er alls konar svona frösum fleikt fram í rauninni til að afsaka eða réttlæta frekar heldur en að þetta sé svona þessi skömm finnst mér, ég held að við höfum kannski fæst frá því einhverju leiti en þetta er alltaf einhverjir og sem að tala á þannig hátt en ég held bara að við erum orðin svo já, meðvituð við erum meðvitaðar mikilvæg sjálfbærar þróunar og þess vegna koma fram alls konar grænþóttamál og ég hef oft talað bara grænþóttur er ekki það versta, hann er til mark sem það að fólk vill allavega að líta út fyrir að vera að gera eitthvað vel og það eru þetta okkar sem samfélaga passa að það sé ekki auðvelt að bara villa fyrir manni hérna í þessum málum og það hefur gerst í sjókvíaeldi á Íslandi að það var auglýst sem sjálfbær vara og það var kært til Neytendastofu og það var úrskurðað það má ekki tala þetta sem sjálfbæra framleiðslu, hún er það ekki gátu ekki rökstutt það nægilega vel þannig að það er hérna, það er svona einhver draugur sem þurft að kveða niður og þetta væri alveg æðislega sjálfbær matvala framleiðsla
1: æðislega
0: og, hérna, og að því að kannski losun gróðurhúsaloftegunda er ekki gífurleg að hérna þá að tala það sem svona einhverja rosalega loftslagslausna framlega laxin eins og Benedikta segir, þá er þetta matar minkunar kerfi það er hérna meira prótein sem fer onni en kemur upp úr og hérna og þar leiðandi er þetta svona einhver luxusvara sem að hérna vettur bara nálgast sem slíka
2: Já, hún er alltaf ekki að fara að bjarga hungruðum heimi eða neitt þálega sko
1: Nei, nokkulega Þessi fundur á sundaginn hverjir eru að skipulegita
2: Við erum svona kannski helstu skipulengjendur við hjá VÁ og Landvernd og NASF og svo erum við bara með þessa breiðfylkingu svona með okkur.
0: Já, NASF er hérna.
2: Já, náttúruverndarsjóður viltra laxastofna.
1: Já. Já.
0: Og það er, já, það er bara, það er hugur í fólki og við verum með skiltagerð á föstudaginn og ætlum að búa til fullt af laxum, þannig að laxin fá við að mæta á mótmælinn og, hérna, og kannski ykkur að sjófugla og ég er með hérna, sjávardýr.is, bara opið að fá hugmyndir af kórullum og hérna, sæflugum og ýmsu til þess að sem að eiga að fá hérna Já, fá að mæta og sína sig á þessu mótmælum í formi skilta.
2: Já, og við verðum á Seyðisfirði, semst ég verður á Seyðisfirði með hérna mínu fólki og við erum að undirbúa þar svona meira eins og gjörning eins og við höfum gert. Við höfum stilt okkur upp á torkinu í nei og fært okkur yfir í 75% til að minna á þá sem eru andvíð þessu og svo höfum við dregið línunni sjóin, þá fórum við fullt af fólki út á kajak og við tókum upp vídeo þar sem við í rauninni venduðum fjörðun okkar með línu og núna ætlum við að hérna, vera bara í beinu streymi á Austurvelli með skjá frá Seyðisfirði.
0: Já, ef veður leifir.
2: Ef veður leifir, það verður, oh my god.
0: Það á að vera regning, þannig að það er bara en ef einhver getur klætt sig eftir veðri þá eru það náttúruvenda fólk þannig að ég hef engar áhyggjur af því og bara hvet fólk til að taka bara fram pollagallan og gera úr þessu bara mikla veislu
2: Við allavega gerum okkar gjörning vonandi næran að vera í beinni og af því okkur langar svolítið að tengja okkur saman og tengja þú veist, einhvern veginn tengja svæðin saman
1: Já. En koma margir þá á þennan gjörning, veistu það?
2: Já, við erum alveg bara búin að safna við erum bara, þú veist, komum með bara stóran lista af fólki að því að við erum svona reyna líka setja fólki inn eða hvað við ætlum að gera og síðan munum við fullt að fleira fólki koma sjálfsög, þannig að við verðum bara með hátalarakerfi og munum þetta verður ekkit flókið en þetta verður fallegt og ég held að, þú veist, það sem okkur langar mest einhvern veginn núna held ég Það eru auðvitað einhverjir sem að vilja, hérna eru á þeirri línu að vilja fá þessa starfsemi í bæinn og það aldrei auðvelt fyrir samfélag að vera með svona mál yfir sér.
0: Þannig að bara Seyðisfjörður líka bara sem samfélag, bara það er búin að vera skriður, það var búið að tala fjarðargöng sem að síðan var fellt út á borðinu.
2: Fjarðarheiðagöng, sem þetta voru bara næstu tilbúna göng til útboðs og var bara sátt á Austurlandi. Og bara þú veist, á landsvísu að yrðu næstu göng og það var bara tekið á borðinu með einu pennastreki, þetta var hryllilegt áfall fyrir Seyðfirðinga og samgöngumál og þarna býr aftur, ég held að ríkisstjórnin átti sig gjáði hvað það verður mikil sundrung til af því við þurfum sterkt Austurland og við hefum öll að vera að tala saman og við hefum öll að vera að vinna í sátt þannig ég held að eitthvað stærmest orðið sátt vera eitthvað neginn orðið mjög mikilvægt viljum fá sátt þetta mál, viljum fá rétta niðurstöðu í þetta mál því að það liggur röng niðurstöða fyrir við viljum fá samgöngur við Seyðfirðingar, höfum kallað eftir því alltaf við viljum komast til Egilsstaða sem er okkar næsti bær sem við sækjum okkur þjónustu í þú veist, og þá verður, og þegar það er búið að samþykja svona, það verður að standa við það það er ekki hægt að bara, þú veist, þetta býr til þetta svona sundrungar eru okklaða versta sem að og það sem við erum mest að svona, í kljást við í dag við horfum á kommentakerfin og allt og ég bara eitthvað neinn, ég vildi að stjórnmálumenn hefðu það meira svona, hugsuðu meira það hvað er mikilvægt að vera í þessu samtali við fólk.
0: Við þurfum að taka utanum Seyðisfjörð í bara á svo mörgum ástæðum og bara passa að það sé ekki svona mál hangandi yfir samfélaginu.
1: Hvað lag völduð þið í lokin?
2: Það var einfalt.
0: Já.
2: Það var mjög einfalt.
0: Já.
2: Björk Guðmundsdóttir árið 2003 þá hérna fréttum við að hún ætlaði bara að gefa heil lag og allt sem að myndi sagt, koma frá því lagi og allar tekjur af því lagi myndu hérna fara til í sjókvíaldi spartuna í heilsinni.
0: Og Rosalía tók þátt í þessu meðinni sem er náttúrulega gífulega stórt nafn og allir vinir mínir frá Suður Ameríku og náminu allir misti sig
2: og svo á hún svo geggjum.
1: Þetta er frábært. Og þetta er, hvað heitir lagið?
2: Oral.
1: Já. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður Vár og Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður Landverndar. Takk fyrir að koma og gangi ykkur vel á sunnudag.
0: Takk, kæri þakkir.

Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁR og Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur að þessu sinni í Segðumýr. Lokalag þáttarins var Oral með Björk og spænsku söngkonunni Rosalíu. En nú komið að morgunleikfimi, henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

Komið sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, við göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkur gönguhraða. En smám saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Þegar við lyftum hnjánum hátt upp þá mikilvægt að halda bakinu beinu og nota kviðvefana til að styðja við. Og við lyftum hnjánum hátt upp og höfum hreyfingarnar stórar, sveiflum örmunum með og finnum hvernig líkaminn hitnar smám saman. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott og við drögum djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum að því að tegja vel á öllum líkamannum og við tegjum báða arma upp yfir höfuð þess hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið og tegjum vel á okkur og aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Liðkum síðan á okkur hálsin og við stöndum að höfum þægilegt bilum milli fót og gefum þess eftir hnjánum. Axlarnar eru slakar og armarnir niður með síðum og við höllum undir flatt til hægri og réttum höfuð upp og höllum undir flatt til vinstri og upp. Höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Snúum höfuðin og lítum yfir hægra axlina. Og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina. Og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina. Og beint fram, og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina. Og beint fram, setjum hökuna bring og horfum niður. Réttum höfuð upp, lítum upp í loft. Og beint fram, setjum hökuna bringu, horfum niður. Réttum höfuð upp, lítum upp í loft. Og beint fram. Og við endurtökum æfinguna frá byrjun, höllum undir flatt til hægri og upp. Og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Höllum undir flatt til hægri og upp. Og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Og við snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram. Snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram. Snúum höfðinu, lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu, lítum yfir vinstra öxlina og beint fram, sitjum hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram og við sitjum hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Þetta gott og við drögum djúft inn andan. Og öndum rólega frá okkur. Og þess vegna sleikum við á okkur axlirnar og við gerum þannig að við látum fingurgómana á axlirnar, beygjum með olnboga og látum fingurgómana á axlirnar og við leiðum hreyfinguna með olnbogunum og við byrjum að ýta olnbogunum fram, síðan upp, aftur og niður. Og við endurtökum fram, upp, aftur og niður. Stóra hring, fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Og síðan gerum við alveg eins í hináttina. Þá ítum við olnbogunum aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur. Og rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að styrkja handleggin og axlagrindina og við gerum þá æfingu upp í vegg og við stýðum okkur við næsta vegg með báðum höndum, höfum gott bil á milli handa. Fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum, allt hvað við treystum okkur til og þunginn hvílir allir á höndunum og líkaminn er beinn og stífur. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og um leið og enni snerti vegginn þá ítum við frá og réttum úr handleggjunum. Og endurtökum. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn
og svo ít við frá og réttum úr og tvisvar viðbót. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum ennið snerta vegginn og við ítum frá og réttum úr handleggjunum og einu sinni enn. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum ennið snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Þetta gott og við slökum á og við hristum handleggina vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og næsta æfingu gerum við einn upp í vegg, en núna látum við baki á okkur upp í vegginn og við ætlum að gera æfingu til að styrkja kviðvöðvana. Látum baki upp í vegginn og fætur eru svona hálfmetra frá veggnum og við gefum örlítið eftir í hnjánum, axlarnar eru alveg slakar og armarnir niður með síðum. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn og þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og vendutökum, drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á. Og við drögum kviðin inn, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum og slökum á. Og tvisvar viðbót, drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á og einu sinni enn drögum kviðin inn þrýstum bakinu þétt upp að veggnum höldum og slökum á og réttum úr okkur drögum nú djúft inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur og í næsta öngu þá skulum við snúa okkur að veggnum og stíða okkur veggi með báðum höndum og við stöndum alveg bein með fætu saman drögum kviðin inn og spennum raskinnina þétt saman og við færum beinan hægri fótinn aftur eins vel og við getum og um leið þá tegjum vinstri höndin hátt upp yfir höfuð höldum og slökum á færum síðan beina vinstri fótinn aftur og um leið þá tegjum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð höldum og slökum á og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð og slökum á síðan færum við beinar minnstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina hátt upp, höldum og slökum á og við færum beinar hægri fótinn vel aftur og um leið þá tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og slökum á og við færum beinar minnstri fótinn aftur og um leið þá tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð höldum og slökum á og einu sinni enn á hvora hlið, færum beinan hægri fótinn aftur og um leið þá tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og slökum á og síðan færum beinan vinstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og slökum á og hristum hendur og fætur, drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við stýðum okkur áfram við vegginn, stöndum hefur þægilegt bila milli fóta og nú ætlum við ekki ræfingum fyrir kálfa og ökla. Og við lyftum okkur upp að tábergið hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og vendutökum, lyftum okkur upp að tábergið hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og við lyftum okkur upp að tær hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir í hnjánum og tvisvar viðbót. Lyftum okkur upp að tábergið, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum og einu sinni enn. Lyftum okkur hátt upp á tær, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Svo þyngjum við æfinguna, stígum í hægri fótinn, höldum vinstri fætinum á lofti, við höfum líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp að tábergið á hægri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnjánu. Og vendutökum, lyftum okkur upp að tábergið, sígum niður á hælinn og gefum eftir í hnjánu. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánu. Og tvisvar viðbót, upp á tær, hátt upp, sígum niður á hælinn og gefum eftir í hnjánu. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnjánu. Og skiptum, stígum við vinstri fótinn, höldum hægri fætinum á lofti og höfum líkamann alveg beinan. Og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnjánu. Og vendutökum upp á tær, hátt upp, sígum niður á hælinn og gefum eftir í hnjánu. Og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti,
Sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælinn og gefum eftir hnénu og tvisvar viðbót. Lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu og einu sinni enn. Lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Þetta gott og við hristum fætur vel og losum öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan tegjum við vel á öllum líkamannum og tegjum báðarm upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamannum. Þetta gott og við slökum á. Og endur svo leikumur því að ganga á staðnum létt og leikandi, hver og einn og sínu hraða. En ég kveð ykkur í dag og þakka okkur samveruna, verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði leikfimi á fimmtudagsmorgni.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Kænan, Hafnarfirði. Hlátur, grátur og gáski, State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Jóhann Helgi og Kóspyr, verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, jóhannhelgi.is. Úrval af töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Límtré Vírneit veitir ráðgjöf stöðluð hús og álklæningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina tökum vel á móti þér Límtré Vírneit. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla bíó á föstudagsmorgun klukkan 9, Sjálfbarnistofnun HÍ. Raunfarnismat, iðan fræðslusetur. Þér bóðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag, 20% afsláttur og opið til klukkan 21, veitingar og skemmtileg stemning, Álnabær, síðumúla 32. Dún úlpur og dún kápur, Laxdalskipolti. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag, Barnaheill og Geðhjálp. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspiljum sæti á HM 2027 á þriðjudaginn klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir stöðuna óbreytta frá því stjórnfélagsins á hvað að segja upp kjarasamningum. Hún segir samtök atvinnulífsins ekkert hafa komið til móts við VFR, LÍVAF og fagfélögin. Hún segir að alvarleg staða sé komin upp og það sé leitt að ekki hafi náðust að brúa það litla bil sem sé milli þeirra og samtaka atvinnulífsins. Ábyrðin liggi hjá SA sem hefðu bæði hafnað tillögum VFR og ekki komið með neinar móttillögur. VFR hefði lagt til launaauka, eingreiðslur, réttindakerfi og forsendu ákvæði en engu hefði verið tekið. Hún ítrekkaði að margir félagsmenn hefðu ekki fengið neitt umfram kjarasamningsbundnar hækkanir og að þær hefðu ekki haldið í við verðbólgu.
2: Ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög eða þau bara semja launalækkanir fyrir sitt fólk ár eftir ár.
1: Halla sagði að forsætisráðherra hefði liðkað fyrir kjarasamningum og forsætti alþýðusambandsins hefði staðið sig vel í að vinna að aðkomu stjórnvalda. Nú stæði upp á samtöku atvinnulífsins eftir að stjórnvöld, sveitarfélög og einstök fyrirtæki hefðu lagt sitt af mörkum. Rætt var við Höllu í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún ræðir við forystu fagfélagana núna klukkan 10 og þeir halda fund með sínu baklandi í hádeginu. Halla sagði skera ráð fyrir að þau myndu fara saman og segja upp samningum að því loknu. Hún tók fram að sum opinberu félögin væru líka með endurskoðunar ákvæði og gætu sagt upp samningum. Haka Kross hafði verið rispaður á hlið bíls við Flyðrugang Granda í Reykjavík er eigandi bílsins koma að honum í gær. Kristján Ingi Einarsson segir aðkomuna hafa verið ljóta engum í ljósi þess að hann ætlaði með bílinn á bílasölu í dag. Hann hefðist í staðinn til að þess að fara með hann á verkstæði. Kristján segist hafa tilkynnt skemmdarverkið til lögreglu og tryggingarfélagsins. Þá hafa hann birt færslu í hópi fyrir vesturbæinga atvikið. Viðbrögðin hafa ekki staðið á sér og þó nokkrir hafi lýst svipaðri upplifun og Kristján líkir þessu við faraldur. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstóri yfir lögregluþjónn staðfestir að lögreglu hafi borist minnst 3 tilkynningar rispur á bílum í Vesturbænum. Hann segir tilkynningarnar til skoðunar hjá lögreglu sem sé enn að átta sig á umfangi atvikana. Lögmaður Kristu Pæk segir að staðið hafi til að taka hana úr öndunarvél áður en hún komst til meðvitundar. Mál Pæk komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af tvær aftökutilraunir með banvænni sprautu í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum. Fréttalestri er lokið.
3: Við skiptum nú yfir á veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les, Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustan 10 til 18 metrar á sekúndu og rigning með köflum en lægir síðdegis. Norðlæg eða breytilega 3 til 8 og smá væta af og til á morgun. Hiti 3 til 9 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðaustan eða austan 10 til 18 metrar á sekúndu og rigning hvassast við ströndina. En lægir og dregur úr vætu síðdegis. Norðvestlæg eða breytilega 3 til 8 á morgun og dálítil til rigning með köflum. Hiti 4 til 11 stig. Breiðafjörður vaxandi suðaustan og austan 8 til 15 og rigning. Lægir og dregur úr úrkomu í kvöld. Norðlæg eða breytilega 5 til 10 og dálítil til væta með köflum. Hiti 2 til 8 stig. Vestfirðir gengur í austan 8 til 13 með rigningu en hægari og úrkomu minna í kvöld og nótt. Snýst í norðaustan 8 til 15 á morgun með rigningu en dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 1 til 8 stig. Strandir á norðand vestra. Suðaustan og austan 8 til 15 og rigning með köflum en dregur úr vindi og úrkomu í kvöld. Norðaustan eða breytilega 3 til 8 á morgun og dálítil væta með köflum en 8 til 13 og rigning á ströndum. Dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 2 til 9 stig. Norðurland eistra gengur í suðaustlæga 8 til 15 og fer að rigna en úrkomi minna austan til í kvöld. Dregur úr vindi í nótt. Norðlæg eða breytilega 3 til 8 á morgun og úrkomi lítið en austan 8 til 13 og rigning austan til síðdegis og annað kvöld. Hiti 2 til 9 stig. Austurland að glettingi gengur í suðaustan 8 til 15 metra á sekund og rigning með köflum en úrkomi minna í kvöld. Dregur úr vindi í nótt. Norðlæg eða breytilega 3 til 8 á morgun og dálítil væta með köflum en hvassara norðan til. Hiti 2 til 8 stig. Austfirðir suðaustan 10 til 15 og rigning. Dregur úr vindi og úrkomi í nótt. Norðlæg eða breytilega 3 til 8 á morgun og dálítil væta með köflum. Hiti 2 til 9 stig. Suðausturland, suðaustan 10 til 18 og talsverð rigning en lægir og dregur úr vætu í kvöld. Norðvestlæg eða breytilega 3 til 8 á morgun og úrkomi lítið. Hiti 5 til 11 stig að deginu. Miðhálendið, suðaustan 13 til 20 og rigning eða snjókoma en dregur úr vætu síðdegis. En vindi í kvöld. Norðlæg eða breytilega 8 á morgun og sem þar dáli til væta, hiti 0 til 5 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag, suðlæg eða breytilega 3 til 8 metrar á sekund og sumstaðar dáli til væta með köflum. Hiti 3 til 10 stig. Á sunnudag, vaxandi suðaustan og austan átt og rigning 13 til 20 síðdegis. Hvassast við suðvestu ströndina en lengst af úrkomi lítið á norður og norðausturlandi. Hiti breytist lítið. Á mánudag allkvöss sunnan átt og rigning en styttir upp á norður og austurlandi. Hiti 4 til 11 stig. Á þriðju dag er útlit fyrir suðlæga átt með skúrum sunnan og vestan til og kólnar heldur. Á miðvikudag er líkur á hægri breytilegri átt með björtu veðri víðast hvar og fremur svalt í veðri. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 3,1 stig. Í Reykjavík mældist 5,3 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist í 2 klukkustundir. Mest frost á landinu í nótt var 3,6 stig á Miðfjarðarnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 12,5 mm á Vogshúsum. Mesti vindrað á láglendi klukka 9 var 24 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukka 9. Reykjavík, austan 8, rigning, skyggni 9 km, hiti 4 stig. Loftristingur 1000 millibar fallandi. Staffoldsey, norðaustan 6,

Alskýjað, dálítil sjór, hiti 5 stig. Hólmavík sunnan 2, hiti 3 stig. Reykir í Hrútafirði, norðaustan 2, hiti 2 stig. Blönduós, suðaustan 6, hiti 4 stig. Hveravellir, suðaustan 10, frost 0 stig. Skagatá, sunnan 3, hiti 4 stig. Nautabú, suðvestan 4, hiti 4 stig. Sauðanesviti, austan 2, úrkoma í grennd, dálítill sjór, hiti 5 stig. Akureyri, suðaustan 2, hiti 5 stig. Grímsey, suðaustan 7, hiti 5 stig. Mývatn, austsuðaustan 3, hiti 1 stig. Staðarhóll, norðan 2, hiti 2 stig. Mánarbakki, suðaustan 6, hiti 3 stig. Ásbyrgi, suðaustan 4, hiti 1 stig. Grímstaðir, suðaustan 6, alskýjað, hiti 1 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 4, hiti 4 stig. Fontur, suðaustan 10, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, vestsuðvestan 1, frost 1 stig. Skeltingstaðir, norðaustan 1, hiti 2 stig. Bjarnarey, sunnan 5, hiti 3 stig. Kárahnjúkar, suðaustan 6, hiti 1 stig. Hallormsstaður, suðaustan 2, hiti 4 stig. Dalatangi, sunnan 7, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1010 millibar, fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðaustan 1, hiti 3 stig. Seley, suðaustan 3, hiti 7 stig. Vattarnes, suðaustan 5, hiti 7 stig. Kampanes, suðaustan 3, hiti 6 stig. Papey, suðaustan 3, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 4, hiti 4 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 10, hiti 7 stig. Skaftafell, norðaustan 2, hiti 6 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 9, hiti 5 stig. Skarðsfjörviti, austsuðaustan 11, hiti 8 stig. Vatnskarshólar, austsuðaustan 13, rigning, talsveru sjór, hiti 7 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 22, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 11, hiti 7 stig. Hella, austan 3, hiti 6 stig. Árnes, austan 6, hiti 5 stig. Hjarðarland, austan 7, hiti 5 stig. Þingvellir, austan 5, hiti 5 stig. Eyrarbakki, austan 7, hiti 5 stig. Grindavík, austsuðaustan 17, hiti 8 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 15, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 11, rigning og súld, hiti 6 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

Klukkan 12 mínútur gengin í 11. Hér tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokanir í gildi. Númer 3. Skyndilokun númer 3, bann við togveiðum með flotvörpu, gekk í gildi klukkan 15.11 þann 5. oktober 2026 og gildir til klukkan 16 þann 19. oktober 2026. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veit hann nánari upplýsingar. Það ýmislegt framundan á dagskrá Rásar 1. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað, laust eftir klukkan 11, í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Og í hádeginu heyrum við pistil menningu. Að þessu sinni það Sævar Ari Finnbogason heimspekingur sem flytur okkur pistil. Og viðsvegar í umsjón Gíu Hólmgeirsdóttur á dagskrá klukkan 1. Í dag verða torfbæir í brennidepli og rætt við sískinin Sigriði Sigurðardóttur og Helga Sigurðsson sem ólust upp á bænum Stóru Ökrum í Skagafirði. En þau hafa bæði lagt mikið

0: mikið af mörkum til varðveislu og viðhalds torfbæja. Þessar myndir eru liðin 200 ár frá fæðingu skaldsins Benedikts Gröndals, Sveinbjarnarssonar, en hann fættist 7. oktober 1826 á Bessastöðum á Álftanesi. Í tilefni að því verður þátturinn á tónsviðinu helgaður lögum við ljóð Gröndals. Umsjónum með þættinum hefur Una Margrét Jónsdóttir og hann á dagskrá klukkan 14.03. Svo má minna á beina útsendingu í kvöld frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Eldborg Hörpu. Á efnisskrá er fiðlukonsert nr. 1 eftir Sergei Prokofjev og Sinfónía nr. 9 eftir Ludvig van Beethoven. Einleikari er Alina Ibrahimova sem hefur skipað sér á bekk með fremstu fiðluleikurum sinnar kynslóðar og kemur reglulega fram sem einleikari með hljómsveitum víða heim en einnig sem flytjandi kammertónlistar. Og stjórnandi er Edvard Gardner sem gegnir starfi aðalstjórnanda Fílharmóníusveitar Lundúna og tónlistarstjóri við norsku óperuna og ballettin. Hann auk þess eftirsóttur gestastjórnandi hjá hljómsveitum og stærstu óperuhúsum heims. Einsöngvarar eru Harpa Ósk Björnsdóttir, Hanna Dóra Sturludóttir, Stjúart Skelton og Andri Björn Róbertsson. Einnig komu fram söngsveitin Fílharmónía og kór Langholtskirkju. Tónleikarnir hefjast klukkan 7:30 en þátturinn á leið í tónleikasal á dagskrá klukkan 7 og þar skyggnist Pétur Eggertsson betur í efnisskrá kvöldsins. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin og rek með Káká.

Savanatríuið flutti lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Ólínu Andrésdóttur Suðurnesjamenn. Savanatríuið þeir Þóri Baldursson, Tróels Benson og Björn G. Björnsson sungu allir og léku á gítara í þessu lagi.

Ég kyssi augun þín, söng Hauku Mortens, lag Bjarna Gíslasonar við ljóðatexta Ólafs Gauks. Hauku Mortens var þá með eigin hljómsveit sem í voru Eyþór Þorláksson sem lék á gítar og útsetti, Magnús Pétursson lék á píanó, Guðmundur Steingjursson lék á trommur, Helgi Kristjánsson á bass og Edvin Koper lék á gítar.

Adda Örnólfs og Ólafur Brím ásamt hljómsveit Karl Spillig fluttu lag Svavars Benediktssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk, Nótt í Atlavík, hljóðritað 1953.

Rakarinn og tónlistamaðurinn Villi Valli frá Ísafirði lék á harmoniku, eigið lag Vals í F. Lagið að finna á fyrstu plötu Villa Valla sem kom út árið 2000. Auk Villa Valla sem lék á harmoniku eins og áður sagði, þá léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnarsson á bass og Einar Valur Skefing á trommur og upptökustjórn lék í höndum Eyþórs Gunnarssonar.

Sigrún Jónsdóttir söng erlent lag við texta Jóns Sigurssonar draumamanninn Ágústín. Með Sigrúnu lék norsk hljónsveit Kjells Karlsens. Og þetta var hljóðritað í Noregi 1961.

Jón Rolfsson frá Raufarhöfn og Aðasteinn Ísfjörð leku á harmonikur. Með þeim leku Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson leku á trommur. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri í september 1984 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson. Og lagið sem þeir spiluðu Belvís og Polka er eftir Pietro Frosini sem var frá Sikiley. Hann var einn frægasti harmonikuleikari heimsins á fyrirhluta síðustu aldar.

Harmoniku tríó Jan Moravec lék tangosyrpu með lögunum Æskuminning, Harpan Ómar og Bjartar vonir vakna. Jan Moravec lék á harmoniku, Eyþór Þorláksson lék á gítar og Ervin Köppin á bassa. Og syrpan barst upphaflega til eyrna 1957 á 45 snúninga plötu gefin út af íslenskum tónum. Harmonikan nam hér landum 1850 með frönskum sjómönnum og kenndu þeir íslendingum að spila á hana. 1930 þá komu trommuleikarar og gítarleikarar til liðs við harmonikuleikara og þá var virkilega hægt að slett úr klaufunum.

Sextet Ólafs Gauks flutti þjóðhátíðalag Eyjamanna frá 1962 eftir þá Ása í bæ Oddgeir Kristjánsson, Ég veit þú kemur. Og lagið sem við heyrðum að finna á breiðskífu sem kom út 1968 með 14 lögum eftir Eyja tónskáldið Oddgeir Kristjánsson. Ólafur Gaukur útsetti lögin fyrir Sextet Ólafs Gauks með söngvarunum Svanhildi Jakobsdóttur og Rúnari Gunnarssyni. Hljóðritun hljómblutuna fór fram í upptökusal sjónvarpsins undir stjórn Jóns Þórs Hannessonar.

hljómsveitin Pónik með Einar Júliasson í farabrotti. Hér með lag sem að gítarleikari hljómsveitarinnar Magnús Eiríksson samdi, ég veit. Lagið kom út 1967.

Hvað ég vil, sungu The Lonely Blue Boys. Lagi gamalt Everly Brothers lag en Þorsteinn Eliksson orti textan.

Skúli Sverrisson lék á bassa og gítar þegar hann flutti eigið lag Instance af plötunni sinni Sería 2 sem kom út 2010.

Suðurnesja sveitin Hjálmar með lagið Það sýnir sig sem að Sigur Guðmundsson samdi en hann annar aðalsöngvari Hjálma og leikur á hljómborð. Og lagið að finna á fjórðu plötu sveitarinnar sem kom á 2009 og heitir auðvitað Hjálmar 4. En það kom að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Sigur Rós fylgir okkur heim á leið með lagið sitt Hoppi Polla af plötunni Takk frá 2005 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék lög úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með KK.
1: Hamborgarabúllan, góður svefn er besta hvíldin hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, kænan. Starfsfólk Gastek tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinum helgina Gastek. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið Ármúla 27. AB varahlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Við hlökkum til að sjá þig, AB varahlutir. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kjara samning VAFR við samtök atvinnulífsins verður rift með formlegum hætti síðar í dag. Fagfélögin funda í húsnæði sínu við Stórhöfða með VAFR og fulltrúa ellífa fyrir hádegi. Halla Gunnarsdóttir formar VAFR segir félögin hafa skynjað lítinn samningsvilja frá samtökum atvinnulífsins. Jakob Tryggvason formaður rafiðnaðarsambandsins sem stærsta félagið innan sambands fagfélagana sagði í samtali við fréttastofu áður en hann hélt inn á fundin í morgun að aðildarfélögin hefðu veitt heimild til að segja upp kjarasamningunum. Hann sagði að félagsmenn stéttarfélagana sem tilheyra fagfélögunum fengju laun samkvæmt fjölmörgum kjarasamningum, 20 þeirra eru bundnir af forsendu ákvæðinu. Fangelsismálastofnun fer þess á leit við fjárlaganefnd Alþingis að fjárveitingar stofnunarinnar verði auknar 280 miljónir króna á næsta ári frá því sem gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu. Þetta segir stofnunin nauðsynlegt til að bregðast við auknum verkefnum sem fylgja því að fangelsisdómar eru orðnir fleiri og þyngri en áður. Í umsögn fangelsismálastofnunar fjárlagafrumvarpið segir að fjöldi gæsluvarðhaldsfanga hafi náð nýjum hæðum og að daghvern sé að meðaltali á 7. tug einstaklinga í gæsluvarðhaldi. Aðeins séu því rúmlega 100 pláss eftir fyrir þá fanga sem eiga að afplána refsidóma. Nú bíða tæplega 700 manns eftir því að vera boðaðir til afplánunar og fyrir séð að einhver hluti refsingana fyrnist ef ekkert verður að gert, segir í umsögninni. Lögmaður Kristu Pæk segir að til hafi staðið að taka hann úr öndunarvél skömmu eftir að hún kom á sjúkrahús en að öllum að óvörum hafi hún rangað við sér áður en til þess kom.
1: Mál Kristu Pæk komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af tvær aftökutilraunir með bannvænni sprautu í Tennessee í Bandaríkjunum en hún var á dauðadeild fyrir morð sem hún framdi fyrir 3 áratugum. Á mánudagu var lögmanni hennar gerð grein fyrir því að Pæk væri heiladauð og að öndunarvél yrði tekin úr sambandi næsta dag en öllum að óvörum rankaði hún við sér áður en til þess kom. Pæk handjárnuð við rúm sitt en hún getur hvorki kynkt né hreyft handleggi sína sem eru bólgnir og brunnir eftir að hafa verið sprautaðir með banvæna efninu pentobarbitóli. Breska ríkisútvarpið hefur það eftir svæfingalækni á sjúkrahúsinu að Pæk sé nú laus úr öndunarvélinni. Hann segir jafnframt að svo virðist sem hún muni ekki eftir aftökunni. Hún viti þó hvað hún heitir og haldi að það sé ennþá september.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
2: Klukkan 3:12. Það komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag fimmtudagur, 8. október.
1: Já, manstu þetta bókunum herramennina, barnabækunar. Já. Kem aðeins betur að því hér að eftir því að Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir, félags- og vinnu sálfræðingur og stofnandi hugarheims er þessa dagana með námski þar sem fjallað tilfinningagreind og áhrif hennar á líðan, hegðun og samskipti og Ragnheiður skoðar viðbrögð, viðhorf, samskiptaminstur og ólík persónu einkenni og hvað getur legið að baki. Hún útskýrir þetta betur fyrir okkur hér á eftir og hvernig hún notar einmitt barnasögurnar herramennina í þessu samingi.
0: Já, Snæfríður Ingadóttir fjölmiðlakona hefur áratuga reynslu af húsaskiptum og hefur leiðbeint mörgum með þetta fyrirkomulag. Húsaskipti eru mjög hagkvæm og ef rétt að staðið, mjög góð leið til þess til dæmis að vera fjarri helstu ferðamannastöðum og kynnast hverfum borga sem sagt bara kynnast íbúum. Við heyrum í Snæfríði hér á eftir og spyrjum hana kannski líka út í húllahopp verkefni sem hún með í gangi. En að minnsta kosti eru það húsaskiptin númer eitt.
1: Já, svo það spurning. Hvaða áhrif hafa einkenni ADHD á daglegt líf þegar fullorðnu einstaklinga sem eru með ADHD? Til dæmis á náin sambönd, á ástarsambönd, fjármálin, foreldrahlutverki og fleira. Framundan málþing ADHD samtakana undir yfirskriftinni þegar ADHD fylgir þér þar sem að þetta verður einmitt skoða þar segja þessar spurningar sem ég spurði áðan.
0: Já, en regndroparnir, þeir falla í dag?
1: Já, við hvert fet, jafnvel, margir mun eftir svo lagi á ensku, en hér það flutt á íslensku af Engilbert Jensen og svo höldum við bara áfram með mannlega þáttinn eftir það.

Engilbert Jensen syngur þarna lag Burt Bacharach, regndropar falla við hvert fet. Íslenskur texti eftir Þorstein Eggertsson. Já, eins og ég talaði hér í upphafi, þá ætlum við aðeins að fjalla herramennina sem að við þekkjum og ég ætla að viðurkenna það strax að ég miskildi þetta í upphafi en hingað hún komin Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir félag

0: saga, herramanna saga um Guðnar og Guðrúnu í mannlega þættinum.
1: Já, herramannlegi.
0: Herramannlegi, já.
1: Herði, já, þessi námskei ganga svolítið út á það að, hérna, að við erum öll ólík og við erum að koma úr ólíkum áttum og þannig eru vinnustæðir.
0: Já.
1: Og ég einhvern veginn fór að skoða þessa herramannsbækur sem er í örugla hverja einasta húsi og, og við öll eigum eina, tvær bækur frá því æsku. Og þar er hegðun. Herramenn eru bara að sína ákveðna hegðun. Það er herra góður. Tók innan nokkra fyrir því að mér að setja sem að ég myndi alveg herra æðislegur.
0: Já.
1: Hvernig byrtist hann? Herra góður. Herra kvolfi, þú er svolítið klaufastundum eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Já, já.
0: Ég er oft herra kvolfi.
1: Herra skellur.
0: Herra skellur líka, já. Alltaf að lenda í einhverju vesinni eða meiða mig.
1: Og þetta það sem að maður að hugsa á bakvið. Á bakvið hegðun alltaf tilfinningar og ákveði líðan. Og þannig eru vinnustæðir. Og hvaða herra maður mæti maður inn í vinnuna í dag eða á morgun?
0: Já, bæði við sjálf og svo þau hinn sem að við hittum og umgöngust.
1: Já.
0: Þannig að sko, að því að þetta tilfinningagreind í starfi, þú varst með þetta fyrir sjúkraliða, en þetta í raun og veru á bara við hvar sem er.
1: Já, í rauninni.
0: Já.
1: Öllu vinnustöðum. Öllu vinnustöðar eru bara stút fullir af herramönnum.
0: Já.
1: Eða fröggen, eða ungfrú, eða hvað sem það er, sko.
0: Já, já, já. En hvað hjálpar það okkur að greina það? Og hvernig gerir þetta? Hvað ert þú að vinna með í þessu?
1: Svona setja hlutina í svolítið skemmtilega mynd.
0: Þetta
1: því að hérna, þú veist, við eigum mismunandi hérna gott með að nálgast ákveði fólk eða eiga við ákveðna aðstæðar og erum bara með mismunandi hérna tilfinningagreind þar á bakvið, erum mishæfi að þekka tilfinningar okkar og áhrif þeirra á aðra sem gerir það verkum við lendum kannski hérna í samskiptaruleikum eða það kemur ákveðin spenna og ágreiningun ekki listur og þá verður bara spennan þá meiri hérna ég svolti að reyna að hérna hjálpa fólki að átta sig á bara fjölbreytni vinnustaða.
0: Þannig
1: sé út frá herramönnunum.
0: Ertu þá að hjálpa fólki að til að byrja með greina þetta í sjálfu sér eða gagnvart öðrum?
1: Fyrst sjálfu sér. Það þarf maður að byrja.
0: Og hvað ég meina ef að ég að því þú, eins og þú segir líka, við erum mismunandi eftir dögum og eftir bara hvernig líkur ámanni kannski og eitthvað sem hefur gerst. Ef að ég mæti bara og ég greini mig sem herra önugan, hvað þá?
1: Þá er bara alltaf að segja, ég er bara herra önugur í dag.
0: Já, og bara fara bókstall inn í herramannabdæmi.
1: Já, og ég vil að vera bara með plakkað upp á vegg og hérna merkja í kringum hann bara, ég er herra önugur í dag. Bara stay away.
0: Við höfum sko fjallað hérna, það eru mismunandi svona persónugerðir í rauninni sem að, og í einfölduðu máli, eða teki fyrir vinnustæði, þá eru þeir sem eru, það er skemmdarvargurinn, það er sá sem að segir alltaf já og alls konar svona, það eru mismunandi manngerðir á, þetta er svolítið svipað því, en svona á nýjan hátt sett fram, hvað ertu með margar manngerðir, eða hvað ertu með marga herramenn sem að við getum flokkað okkur í?
1: Þeir eru mjög margir en það er hver og einn sem að þarf bara að búa til sinn herramann og þetta er svona svo kameldýr sem maður segir, maður er alltaf að skipta lit eftir því hvað aðstæða maður að fara
0: og við kameljón
1: það er kameldýr
0: já, ég var nefnilega að skipta
1: þú voru að klippa þetta
0: nei, þetta er sko inni kameljón,
1: já, það er svolítið þannig, við erum alltaf að hérna, breytum lit
0: já.
1: Þannig að stundu það maður að fara í að vera pínu rauður og þarf að vera svolítið ákveðin og draga mörk og bara keyra áfram. Svo getum maður kannski bara fara í að vera pínu gulur og vera blíður og seginlegur og þolinmóður. Þannig að þetta er svolítið þannig.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, maður má vera herra önugur eða herra ruddi þegar maður á þannig daga. Bara svo lengi sem að fólk veita því og það tekur það ekki til sín.
0: Já, en maður átta sig á því og lætur jafnvel vita af því.
1: Já.
0: En sko, þetta, því svo eru bara alls ekkit allir sem eru meðvitaður þetta og sumir eru kannski bara alltaf herra ruddi sem dæmi eða eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Er eitthvað hægt að vinna með það? Hvernig ertu þá að vinna bara með hvernig maður tekur því sem annar aðili eða getur maður eitthvað reynt að leggja til málana og...
1: Maður breytir svo sem aldrei hegðun annara, en segjum eins og þú sért herra ruddi.
0: Já.
1: Eiginlega bara alla daga. Og hútu svolítið þekktu fyrir það.
0: Já, já, skapvondur og úrillur.
1: Alltaf að dæma alla og finna það öllu.
0: Mm.
1: Ég get ekkit gert það því, eina sem ég get gert er að hugsa með sjálfri mér, ok, hann er bara herrarutti. Hann er bara að díla við einhverja tilfinningar eða eitthvað líða.

0: um það bak við. Þetta hefur ekkert með mig að gera. Þannig að ég tek ekki þína hægðun persónulega til mín.
1: Ertu að skoða einhvað hvað á bak við það? Hvað veldur því að fólk einmitt sem dæmi herraruti?
0: Já, við förum í grunntilfinningar á námskeiðinu sem að eru sex. Þannig að í grunninn eru við með sex tilfinningar sem að er sorg, ótti, reiði, andúð, bregða og gleði.
1: Mm-hmm.
0: Grunntilfinningin orsakar alltaf ákveðna hegðun. Og sem dæmi Herra Kýtli, sem svona fyrsta bókin frá honum Roger Havegrads, hann byggist á grunntilfinningu sem heitir gleði.
1: Já.
0: Herra Ruddi byggist á grunntilfinningu sem að ég myndi segja að væri frekar andúð.
1: Já.
0: Og Herra Önugi er sá sem að er bara í einhverju sorg.
1: Já.
0: Þannig að þetta svo meðspunna, þannig að grunntilfinningin alltaf bara, það raunni stýrikerfið okkar.
1: Mm-hmm.
0: Þessar sex grunntilfinningar, það stýrikerfið, svo koma áunna tilfinningar oná, sem að við höfum einhvern veginn mótað, og svo koma, hérna, kemur hegðunin, sem að sýni það hvernig við birtumst öðrum.
1: Og náum við að því að við stjórnum ekki því hvernig aðrir eru eða hvernig þeim líður,
0: mm-hmm.
1: en við getum stjórnað mögulega okkar tilfinningum eða hvað, getum við það?
0: Já, ef maður með nógu þjálfaðan huga í rökhugsun. Við eigum það til að taka hlutina til, nei, persónulega. Þannig að þegar það einhver sem er leiðilegur eða með bara, þú veist, anstíkilegur við mann, þá á maður til að taka það til sín og fara með viðkomandi aðila í haustnum á koddan og kvöldin, bara sníkjudýr.
1: Með eðlilega geta vissi hluti sært mann. Og,
0: já. En maður fer einhvern veginn að hugsa hvað gerði ég,
1: þú
0: veist, en það hafið ekkert með þig að gera.
1: Já.
0: Þannig að maður þarf að aftengja, maður þarf að varpa frá sér. Veist.
1: En sko þetta með að, og það ef maður kann á þetta bæði í sjálfum sér og mögulega í öðrum manneskjum, kallast það tilfinningagreind?
0: Já. Það svona fyrsta skrefið að þekkja eigin tilfinningar og leifa þeim svolítið að flæða hjá sér og hérna ekki bæla þeim neður, ekki hleypa þeim út á óviðeigandi hátt, heldur bara að tala þeir, þekkja þeir. Þannig að maður að stjórna þeim. Betur, þannig að tilfinningarna ná ekki alveg tökum að þér. Og svo þegar komin ákveðin tilfinning sem dæmi bara ótti, kemur allt í ótti, þá hægra heilakvelið þetta að tala og þarf að virkja vinstra heilakvelið sem að er rökhugsun.
1: Og það hægt bara með æfingu? Eða
0: æfing, þetta bara, þetta bara huga þjálfun.
1: En hvað, því að þetta námskeið allan sem þú sendir okkur tilfinningagreind í starfi sjúkraliða, hvernig það er búið eða ekki?
0: Jú, það annan námskeið á íkvöld sem er á, hérna, er á netinu.
1: Já, þannig að fjarnámskeið.
0: Fjarnám, þetta er ekki staðanám.
1: Já.
0: Ég held að sé bara alveg ansi góð þáttaka.
1: Já.
0: Þannig að ég bara hvet fólk að, hérna, að tjekka á sig út því að í gær vorum við með námskeið á stað í staðanámi.
1: Já.
0: Og þetta sló alveg í gegn.
1: Og þetta er, en þetta það er fyrir sem sagt sjúkraliða en svo ert þú að hugsa jafnvel að færa út kvíarnar og að því þetta getur átt við hvar sem er.
0: Bara öllum vinnustöðum.
1: Já. Og þetta er ekki alltaf þá fjarnámskeið heldur líka staðnámskeið.
0: Það er miklu skemmtilega að hafa þetta í staðnámskeið.
1: Já.
0: Og því að þá vill maður hitta alla herramennina sem mæta á námskeið.
1: En það er að því þú gerðir rosalega flotta teiknimyndasögu og í alveg stíl þessara herramanna bóka og sendir á okkur sem var ótrúlega skemmtilegt það sem við erum persónur. Ég áttu mikið alveg, við erum bara, er ég þá eða er það Guðrún sem eru herramannlegi?
0: Herramannlegi, það er bara því bæði, það er eitthvað konsept, myndi ég segja.
1: Að því þetta er sko bara heil teiknimyndasaga með myndum og öllu. Varstu bara í því að tekna eða?
0: Ég er bara í því að tekna og tala við gervigrindina.
1: Já, þarna kemur hún vel inn í.
0: En það sem að ég hef verið að vinna með þetta innan fyrirtækja, eins og þegar það er kannski bara hérna, ágreiningur á milli tveggja aðila í starfi.
1: Já.
0: Þá hef ég beðið báði aðila að búa til sinn herramann.
1: Út frá sjálfum sér.
0: Mm-hmm. Og svo að búa til hinn herramanni.
1: Sem að þau eru að mæta þá í hinn.
0: Já. Svo bara að komið að einhverjum sáttaferli og tala saman, þá er kannski bara ungrú væmin eða ungrú viðkvæm að mæta ungrú bældri eða ungrú reyðri.
1: Og þetta hjálpar fólki hvað? Að gera þetta ekki of persónulegt eða hvað?
0: Já, þetta hjálpar bara að skilja betur hvað liggur undir niðri á bakvið hegðunina sem að birtist manni alltaf dag.
1: Já, þá áttum að segja á því jafnvel ekki bara í fari hinna heldur manns eigin fari.
0: Já, þetta er speglum.
1: áhugavert, einhver séns að þú fari síðan í framhaldi bara að skrifa herramannasögur og ungfrúsögur?
0: Hver veit?
1: Já. Já, ég menn þú allan sendir okkur þessa fínu sögu.
0: Þannig,
1: við þökkum innilega fyrir að koma í mannlega þáttinn, Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir. Félags- og vinnu sálfræðingur, þetta eru þetta með herramennina eða svona típurnar, tilfinningatípurnar inn í okkur.
0: Já.
1: Hvernig er þetta, ef fólk hefur áhuga að skoða þetta eitthvað nánar, hvernig getur það náði í þig?
0: Bara hugarheimur.is.
1: Takk innilega fyrir komuna í mannlega þáttinn.
0: Takk sömuleiðis herra.
1: Takk, ungfrú.

0: Já, þetta íslenska hljómsveitin Changes og lag eftir Jóhann Helgason, Jakketi Jakk, Smakketi Smakk. Ég var að reyna að hlusta textan í þessu og skilja hvað hann væri og ég skildi ekki neitt.
1: Nei, lagið æðislegt.
0: Já, geggjað lag og maður þarf ekki endilega að skilja allt.
1: Sko. Nei, nei, eftir Jóhann Helga.
0: Já.
1: Við ætlum að, við erum bara komin í samband við hana Snæfríði Ingadóttur, hún á Tenerife, fjölmiðla kona. Komdu sæl.
2: Já, góðan, blessaðan daginn.
1: Ekki bara klukkutíma munur á tíma?
2: Jú, já, ég aðeins undan ykkur.
1: Já, það komið hátegi hjá þér, hátegismatur.
0: Og ekki svipa veður hjá já, ykkur og okkur?
2: Já, hátegismatur náttúrulega ekki hér fyrir sko hálf tvö.
1: Já, auðvita, já. Það af mér. Já, og svipa veður eins og Gunnar segir.
2: Jú, örugglega, bara yfir 20 gráður og...
0: Já.
2: Og sól, það ekki svolítið sveikur?
0: Jú, það ekki.
2: Sól í sinni.
1: Sól í sinni, það sem gildir. Við ætlum að forvitnast aðeins svona húsaskipta svona aðferð til að fara í frí og hérna ferðast og kynnast öðrum löndum. En kannski áður en að því kemur, þið er það ekki að gera upp hús á Tenerife, þú og maður þinn?
2: Jó, hérna, við sem sagt keftum hérna gamalt hús hérna árið 2022 og höfum svona verið eitthvað að vinna í því, þetta nú hefur gengið kannski hægar en við heldum í fyrstu en nú held ég þetta sé nú bara allt að fara að stað á okkur.
1: Jæja,
2: þannig að þetta tekur allt tíma að fá öll leyfi og við þurfum að láta teiknið allt upp á arkitektum og fá öll byggingarleyfi og eitthvað svona.
1: Já, þannig að þetta er svona dálítið skriffinnska, þetta er ekki mjög auðvelt kannski í framkvæmd.
2: Nei, og svo kannski líka bara núna en nóg að gera, skal ég segja þér, hjá iðnaðamönnum hérna á eyjunni, þannig að það kannski ekki að heldur alveg hlaupið að því að fá iðnaðamenn, það bara ætli maðurinn minn neyðist ekki bara til þess að gera þetta, hann nú smiður, sko ég held hann hafa nú eitthvað alltaf að stýta sér spórin með að nota heimamenn
1: Já, en það er alltaf að komið það
2: já, það er alveg hérna Já, þetta bara verk í vinslu og okkur líkur svo sem ekki dá með þetta, þetta bara svona skemmtilegt verkefni hérna í sólinni.
1: Já, en það nú sko komið nokkuð mörg ár síðan, þú svona auglýstir námskeið svona húsaskipti og hvernig þetta náttúrulega gríðarlega hagkvæmt og góð leið ef það svona rétt að staðið.
2: Já, ég náttúrulega bara búin að vera að breiða út þetta fagnaðar erindi í 13 ár, sko. Ég heitlaði skjössanlega þessum ferðamáta fyrir 13 árum síðan og hef síðan þá alltaf reglulega haldið fyrirlestra. Ég nú skrifa bók líka, handbók um þetta. Fæsti mitt á heimasíðunum minni lífið að ferðalag.is og svo hefur reglulega haldið svona fyrirlestra því að það eins og fólk þurfi smá svona auka... að láta íta aðeins aukalega á sig til þess að þora í fyrsta skipti en flestir sem prófa þetta þá verða þeir bara húkta á sig
1: Já og er þetta sem sagt Evrópa eða er þetta bara um allan heim sem hægt að hafa svona skipti?
2: Þú getur náttúrulega farið bara út allan heim og líka innanlands ég til dæmis fór til Rísvegar í sumar ekki sumarhús þar
1: Já.
2: Þannig að það getur bæði nýst innanlands og utan og ég fer yfirlt ekki til Reykjavíkur í bíóakureyri sko.
1: Já.
2: Þannig að yfirlt því fer í höfuborginna þá gerir ég líka íbúaskipti í borginni sko.
1: Já.
0: Notarðu þá sko að því að nú einhvern veginn maður svona vill að allt gangi vel og að maður kannast ekki við komandi einstaklingar sem eiga húsi og svona að þau séu bara á tímum líka alls konar svika og svoleiðis hvernig er þetta alveg örugt?
2: Það náttúrulega ekkert í lífinu örugt skal ég segja þér og þetta örugglega ekkert örugara heldur en margt annað en þetta snýst fyrst og fremst traust og ég til dæmis verið í þessu kerfi í 13 ár og búin að gera nærri 250 skipti á þessum 13 árum
0: Wow.
2: Og það hefur alltaf gengið bara ótrúlega vel og fólk bara ótrúlega gott í heiminum og það það sem maður verður líka bara, maður bara samfærist eiginlega betur og betur það að heimurinn sé góður þegar maður í þessu kerfi. En auðvitað þarf að undirbúa svona vel, ég mæl alltaf með því að fólk spjalli við fólkið sem að, hérna, maður að fara að skipta við, til dæmis taki bara svona myndsýmtal og til þess að passa að maður sé alveg á réttri blaðsíðu en það eru náttúrulega ákveðna svona reglur Já, kynnast aðeins, að því þetta í rauninni, þetta, þú ert ekki að leigja heimili, þú ert að lána, þannig þú átt eiginlega að hugsa þetta fólk bara sem viniðina og til þess að þú getur hugsa það sem viniðina, þá þarftu kannski aðeins að kynnast þeim og ræða við það og vera bara vissum að þið séu svolítið á sömu blasi og svo mæli ég líka alltaf með því að maður sé skráður í svona íbúðaskipta hérna samtök. Þá er pottet að allir séu að leika eftir sömu leikreglunum að ég hef líka séð alveg að fólk er bara að skipta í gegnum svona óformulegar síður, Facebook síður kannski og þá er fólk kannski ekki alveg á sömu blaðsíðu að það eru ákveðna leikreglur í þessu sem þú þarft að fylgja og ef þú er skráður á svona íbúðaskipta síður það eru nokkrar til nokkrar mismunandi stærsta síðan heitir homeexchange.com
0: Já
2: hún er svo allra stærsta en svo eru til fleiri síður sem eru minni en allar þessar síður hafa sem sagt ákveðna reglur til þess að fylgja og það kostar að vera meðlimur meðlimsgjaldið svona eins og ein hótelnótt og það borgar sér náttúrulega fljótt ef maður eitthvað að ferðast
1: Já, algjörlega og þannig hægt að spara stór fé í gistikostnað og bara, ég verður ekki allt ferðalagi hagkvamara þú ert þá kannski búsettur í þennan stutta tíma sko inn í hverfi og sem nú kannski alltaf ódýrara heldur en miðbærin ofta tíðum.
2: Ég myndi nú sko þessa íbúður alveg líka í miðbærinum sko. Þetta bara alls konar íbúður sem eru þarna inni en það sem ég myndi kannski segja hagkvamara jú þú vissulega eyðir minni pening í gistingu en kannski notaru hérna bara meiri pening í einhverju upplifanir í staðinn.
1: Já.
2: Þannig að peningarnir sem að hefðu annars farið í gistingu, þú kannski getur þá bara frekar nota þá í að fara út að borða eða kaupa þér einhvers konar afþreyingu.
1: Já.
0: En þú segir hérna þessar reglur sem að maður svona gengst undir, hverjar eru þær svona helstu?
2: Já, það svona mismunandi reglur eftir í á hvað síðum þú ert skráður, en þetta svona snýst til dæmis bara umgengni.
0: Mm-hmm.
2: Hvernig þú átt að undirbúa þitt heimili fyrir þína gesti og hvernig þú átt að skilja við. Og svoleiðis.
0: Já.
1: Já. En virkar þetta þannig að sem sagt að þið verðið að vera á sikkun staðnum sem sagt á sama tíma, skipta húsnæði yfir sömu vikuna?
2: Nei, það er nefnilega hægt að gera þetta á marga vegu. Það er náttúrulega hægt að skipta á sama tíma. Þú ferð í þeirra hús og einhverju gestir koma í þitt hús. Eða húsnæði þitt laust en svo eru kannski einhverjir frakkar sem vilja koma til þín á þeim tíma en þið langar ekki til Frakklands, þið langar bara að fara eitthvað annað og þá til dæmis sumarsíður eru með svo kallað punktakerfi þannig að þú leipir frökkunum inn í þitt húsnæði en þú færð aldrei til þeirra en færð í staðinn svona gestapunta sem þú getur þá notað á framtíðarferðalögum og svo getur maður líka gert skipti til dæmis ég vil alltaf fara til Tenerife á veturnar en flestir Tenerife búar þeir vilja koma til Íslands á sumrin þannig að kannski þú bara leiðinni á eitthvað ættamót eða ertu að fara í sumabústa einhvern ákveðin tíma og þá húsnæðið hvort þið laust þannig að Tenerife búarnir gætu kannski komið í þitt húsnæði á sumri til og þú fengi þeirra húsa að vetri til
0: En hvernig með sko svona persónulega muni og annað á heimilinu þegar það að koma kannski önnur fjölskyldi inn á heimilinu manns, ert þú að taka mjög mikið af hlutum og stinga þeim honum í kassa eða eitthvað svona úr vegi færa það eitthvað til hliðar áður en að fólk kemur eða alls ekki eða hvernig er svona hér
2: Já, sko þú átt náttúrulega alls ekki að breyta heimilinu í eitthvað hótel þannig að þú þarft ekki að taka niður einhverja fjölskyldumyndir frekar en þú vil en ég hugsa frekar sko ég tek í burtu hluti ekki hluti af því ég sér hættum að hérna, þeim verði stólið eða skemmtir þetta meira, ég tek í burtu hluti af því ég hugsa heimili mitt þægilegt fyrir gesti að koma til dæmis forstofur oft yfirfullar af skóm og yfirhöfnum og eitthvað svona þannig ég tek oft eitthvað svona dót bara til að rýnka setja inn í bílskúr
0: þannig að meira
2: kannski svoleiðis Já, þú veist, það er að koma fólkin á þitt heimili með ferðatöskur, hvar geta það lagt frá sér ferðatöskurnar, geta það hengt upp fötin sín. Þannig að ég gerir svona meira pláss bara fyrir þeirra dót, ég laga til í ískápnum, þau eru náttúrulega eftir að kaupa inn sín mat, þannig að ég get ekki skili minn ískáp eftir bara fullan af einhverjum krukkum sem að þau veit ekkit hvað er í og ekkit pláss fyrir þeirra mat, þannig að þú ert að hugsa þetta meira svoleiðis.
1: Já.
2: En svo eru þetta margir sem að taki burtu eitthvað, ég meina þegar ég var að byrja í þessu þá tók ég í burtu meira tæmdi alltaf nærfata skúfuna og eitthvað svona, veistu, en núna mér eiginlega bara orðið alveg sama. Ef einhvern frekar sko að nærfötu mín heldur en að fara á Gullfoss og Geysi, það bara allt í lagi, sko. Ja,
0: en Já. Verða til svona lengri sambönd, þar að segja, ertu kannski með einhverja fjölskyldu sem að þið skiptið aftur og aftur við?
2: Það nú gaman að segja frá því? Já, heldur betur og svo verða líka bara oft til skemmtileg tengsl. Ég var nú til dæmis bara í gær að heimsækja fólk sem að ég hef skipt við nokkru sinnum og í gær var ég bara fyrir heimsótt til þeirra. Ég var að fara með íslenska lopapessu til þeirra sem að mamma mannsins mín var að prjóna fyrir manninn.
1: Já.
2: Og mamma mín var að gera við aðra lopapessu þannig að það myndast oft svona tengsl og ég að fara næsta föstudag ég að fara að hitta, já helgina erum við nú bara að fara að borða með einum, þannig að jú, við eigum rosalega góð sambönd hérna úti á kanarísku eigunum við fólk sem við höfum einmitt oft skipt aftur og aftur við og ég veit að systi mín til dæmis, elsta systi mín hún búin að ganga frá íbúðaskiptum núna með jólin hérna og það bara, ég heldur sé að fara í fjórða skipti í þá íbúð.
0: Já.
1: Já.
2: Af því það myndast ákveði traust, skilurðu, og klánar sína íbúð til einhvers og maður gengur vel og það eru góð samskipti og þá fólk kannski bara til að lána manni aftur, næstu jól líka.
1: Akkurat, aftur, og vill, sem sagt, þetta fólk vera á Íslandi yfir jólin?
2: Þetta fólk sem ég var að hefsa ekki gera það?
1: Nei.
2: Nei, fólk sem er hjá systir minni?
1: Já.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, þau er verða ekki á Íslandi mjóli. Nei. Þetta eru svo kvöldu punktaskipti á systeminni.
1: Akkurat, þannig þau
2: en
1: koma
2: hún kannski. Hún er með eitthvað annað fólk bara hjá sér, sko.
1: Já, já,
2: sem
1: já.
2: Sem eitthvað fólk er hjá henni, ég held að þessu frakkar sem verða hjá henni og hún fekk sem þá gestapunta sem hún notar til þess að dvelja hér á tinnu mjóli.
1: Þetta er sniðugt. En svona bara rétt í lokin, hvað ber að varast? Er það eitthvað?
2: Já, númer bara 1, 2 og 3 og bara góð samskipti og fylgja hjartanu. Ef þú hefur einhverja vonda tilfinningu fyrir íbúðaskiptum, það átt ekki að skipta.
1: Nei.
2: En ég náttúrulega ræði nánar þetta á námskeiðinu. Þið verður líka bara að koma þá á námskeiði hjá mér. Ég náttúrulega deila úr mínu viskubrunnu eftir að hafa gert þetta í 13 ár.
1: Akkurat.
2: Og þetta námskeið er næsta miðvikudag hjá endurmenntun og þetta er svona hérna fjarnámskeið. Þannig að þetta er í tölvunni og getur verið hvar sem er á landinu.
1: Já, já, já, næsta miðvikudag hjá endurmenntun, endilega því sem hafið áhuga farið á námskeið hjá Snæfríði, þú ert alveg hókin á reynslu í þessum málum Kæra þakir og bestu kveðjur til tenni
2: Bara takk hérlega fyrir
0: Bless, bless

0: síðasta sjóferðin, þetta Brimkló, lag eftir Steve Goodman og Þorsteinn Eggertsson samt í textan.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar málþing sem að ADHD samtökin standa fyrir. Það fer fram 30. oktober og yfirskriftin á því þegar ADHD fylgir þér. Hingað þær komnar Elín H. Hinriksdóttir, sérfræðingur hjá samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir, sviðstjóri forvarna hjá Virk sem mun halda erindi þarna á málþinginu. Velkomnar í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Og þetta snýr svona meira minna að það er að segja áhrifin sem að einkenni ADHD hafa á fullorna sem að eru með ADHD. Þetta snerti nú eiginlega bara flestar liða lífsins, eða ekki?
2: Jú, akkurat. Fullornir einstaklingar með ADHD er að glíma við alls konar áskoranir í lífinu og við ákvaðum að taka fyrir svona nokkrar af þeim. Eins og ég segi, við gætum verið með tveggja daga málþing til að kofra allt saman.
1: Já.
2: En við ákvaðum að taka fyrir sem sagt varðandi fjármál, svo ætlaðum Guðrún að tala álag og streitu. Frá togstreitu til tengingar, þar talar hún Anna Elísa ADHD og náin sambönd.
1: Já.
2: Þegar ADHD fylgir uppeldu tilfinningar og taugakerfið, þar er hún Sigrún Birna sálfræðingur og hún er að fara svona meira við foreldrahlutverkið.
0: Já.
2: Og það er náttúrulega eitt af því sem er ofsalega krefjandi þegar þú ert með ADHD. Hvað þið sé þólum alls konar til í því?
0: Akkurat, það reynir á.
2: Algjörlega og varðandi fjármálin sko hún Valdís Hrönn, hún er fjárhagsmarkþjálfi og talar hvert fóru peningarnir.
1: Já.
2: Þetta er mjög algengt að maður heyri hjá fólki með ADHD. Þú skilur, þú ferð búð og allar kaupa hennar peysu en hún var á svo góðu tilbúði, ég kaupi bara þrjár. Ég ekkert að velta fyrir mig hvort ég í matinn næstu viku.
1: Nei.
2: Það er bara svona í fjarlæði framtíð.
1: Já, við eigum mörg í vesinu með að skipuleggja fjármálin. Já. Ég get ekki ímyndað mér að ég hátíð hjálpi mikið þar allavega nema maður fáið kannski smá aðstof með það.
2: Einmitt, algjörlega.
1: Já. En Guðrún, þú verandi sviðstjóri forvarna hjá Virk.
2: Já.
1: Þú segð okkur aðeins betur frá því sem að þú kemur inn á þarna.
4: Já, ég hafði hugsað mér að skoða eins svona áhrifirunni langvarandi streitu, sérstaklega hjá ADHD einstaklingum. Þeir eru svona samkvæmt rannsóknum sínt sig að þeir eru kannski útsettari fyrir meiri streitu og streituvöldum og auðvitað náttúrulega ADHD er ekki bara einbeitingarvandi, heldur það kemur inn á svo mörg önnur svið. Það er oft erfiðleika með skipulagningu, tímastjórnun, stundu tilfinningastjórn og ýmislegt. Þannig að oft sko þó það gangi mjög vel og einstaklega með ADHD er að standa sig vel, þá spurning hversu orku frægt það er að standa sig vel og hvað þarf að leggja mikið á sig. Mm. Þannig að mér langar svolítið að skoða þetta og líka bara svona hvað gerist og hvað þýðir það þegar þetta langvarandi álag er til staðar og svona ómögulega hvernig er kannski þetta að koma í veg fyrir það.
1: Já.
4: Þetta er svona meðal það sem mér langar aðeins að skoða nánar þarna í þessu erindi.
0: Já, og þú sem sagt starfar hjá Virk.
4: Já.
0: Og sérðu þetta í þínu starfi,
4: já.
0: Og þú kinkar kolli, já.
4: Algjörlega, bæði hef ég verið náttúrulega sem sagt starfhæfingur í starfsendurhæfingu, þar sem verið mikið að hjálpa fólki sem er kannski langt frá vinnumarkaði eða komið í veikindaleyfi, en undanfarið hef ég verið að einbeita mér meira að því að hjálpa fólki á vinnumarkaði. Hjálpa fólki að haldast í vinnu og hérna, fyrirbyggja það að hérna, detta út úr vinnu vegna eitthvað konar erfiðleika. Og það er bara þannig, þó ég sé ekki með tölfræði fyrir fram að mig, það er oft erfitt, það er ekki allir með greining og svo framvegis, þá myndi ég að segja að þetta sé mjög algengt að fólk kvarti undan þessu. Já. Það sé annarkvort með ADHD eða gruni að það sé með ADHD. Þegar leiti til okkar.
1: Og því þetta sko...
0: Já,
1: þetta,
0: það er, er líklega til þess að fara í svona örmögnun eða eitthvað slíkt á vinnumarkaði.
4: Það er allavega virðist vera algengt að fólk sem upplýði þennan vanda sé að lýsa þessu. En mér lókar líka nefna það á þetta þegar sálfræðingur og það er alltaf að flækja hlutina að þetta er birtingamynd að ég háti svipi mörg öðru. Þannig að fólk sem er kannski að takast þá við annað, bara langvarandi streitu almennt eða geðraskanir eitthvað, það er oft með svipaða birtingamynd af einkennum. þannig að við getum ekki allt við þurfum að átta okkur á því en svo getur líka vera á setni geðröskun og ADHD þannig að þetta aldrei einfalt, það þarf alltaf að skoða þetta vel
1: en það, þetta svo áhugavert að því að þú segir þau sem eru með ADHD eða grunar þau hafi ADHD og svo erum við að tala hér greiningu og við erum að tala áhrif ADHD á daglegt líf fullorðina einstaklinga sem eru og það er auðvitað, það er ekki það langt síðan í raun og verið að var farið að greina ADHD eru margir fyrsta lagi sem eru mögulega bara sem að grunar og eru þá kannski sjálf greina sig í rauninni eða haldið þessi mjög mikið af einstaklingu sem að hafa ekki fengið greiningu og er flókið að fá hana
2: Já og nei auðvitað eru eflaust margir sem telja sig verið með ADHD en eins og Guðrún segir þá getur þetta verið sko birtingamyndin komið fram af ýmsum öðrum ástæðum en sko varandi greiningu fyrir fullorðina ég fyrir næstu því að gráta þegar ég tala þetta vegna þess að opinbera kerfið þá ferði gegnum heilsugæsluna svo kallað ADHD teimi heilsugæslunar til þess að komast þanga þá ferðu til heimilislæknis, fær tilvísun sem að fer inn í teimið. Nýjustu tölur segja okkur að það eru 3000 manns á biðlista og það er 10 ára bið. Ég leik ekki meira okkur.
1: Og það, ertu þarna að tala fullorna einstaklinga?
2: Fullorna einstaklinga með ADHD.
0: 10 ára bið?
2: Jáp. Og þetta er hið opinbera kerfi. En svo getur hún alltaf að fara enga leiðina. Þú getur farið, það er stofa sem heitir Permentis sem að greinir það nú ekki eins löngbið þegar þeim síðast þegar ég heyrið voru þetta var það innan við ár.
1: En er það bara svo eina stofa eða er það fleiri?
2: Þetta er svo eina stofa sem er með geðlækna starfandi.
1: Sem þá, þarf?
2: Já, og þú færði ekki upp að skrifa lyf nema að það fari gegnum geðlækni og það er samkvæmt sem sagt reglum frá embætti landlæknis. Ef þú ferð til Permentis þá þarft að fara í greiningu hjá þeim og síðan sem sagt hittur í geðlækni og fer í gegnum allt ferlið. Síðan er hægt að leita til sálfræðins út í bæ, bara sjálfstætt starfandi sálfræðinga, en ef að fólk ætlar að fara á lyf, þá þarf maður að gæta þess að sálfræðingurinn sé tengslum í geðlækni, því eins og ég sagði, geðlæknar eru þeir einu sem eiga að skrifa upp á lyf. Þannig að við erum líka að fá símtöl sem að fólk hefur farið í greiningu hjá sálfræðingu til bæ og séum þetta bara stopp. Geðlæknar, það er mikil skortur á geðlæknum á Íslandi, það er lítil nýliðun í stéttinni og flest allir taka bara ekki nýja skjólstæðinga.
1: En þá því hún nefnir þetta ef þú ætlar að fara á lyf, að því að fólk er kannski, að því að fólk er væntanlega að leita sér svona hjálp bara því að þetta fara að trufla verulega í lífinu, en er ekki samt gott að það sé í rauninni eitthvað mjög, það er að segja, sett ferli áður en einmitt er komið út í lyfi að gefa eitthvað slíkt, já, og hvernig væri hægt að leysa það, þá mörgum við fleiri geðlæknum eða er þetta einfalda ferli eða hverju berjist þið fyrir?
2: Þetta er sko endalausar umræður og erlendis er það þannig að sálfræðingar geta gert greiningar og mælt með lyfjum sem að þá heimilislæknir myndi skrifa upp á að það þarf ekki að fara í gegnum geðlækni en það eru miklu stífari reglur hér og enda eru á Íslandi eru gerðar mjög vandaðar greiningar. Auðvitað getur fólk gert ýmislegt og það er alls ekki allir sem kjósa að fara á lyf. Þú getur farið á námskeið, þú getur lesið þetta til, það er fullt að aðferð, það eru þú veist markmiðastjórnun, það er, þú lærir aðferð við tilfinningastjórnun og tímastjórnun og ýmislegt annað.
4: Já, þú eru hann aðferðlis meðferð,
2: nákvæmlega.
4: Svo er ýmislegt í umhverfinu sem ætlar að skoða, þú veist hvernig getur umhverfi komið til betru mótsviði út af því að margir með ADHD geta bara þrifist með góðum hætti ef að umhverfi er með þeim hætti að þeir nái bara að nýta sína getu og hérna styrkleika þar, þannig að umhverfistættinni skipta líka miklu máli.
2: Já, já.
0: Og fær fólk sem kemur til ykkar til dæmis í virk, hérna, fær það hjálp við að hérna svona ná betur tökum að sinni líðan?
4: Já, algjörlega myndi ég segja og hérna ég ætla samt að taka undir með Elínu er alveg gríðanlega mikilvægt að fólk fái þá góð og vandaða greiningu og þá líka mismuna greiningu að við séum að átt okkur á því hver er grunn vandinn þegar það skiptir alveg ótrúlega miklu máli sem maður geti veitt viðandi aðstoð þannig að jú, við erum að reyna að koma til móts þessa einstaklinga og höfum ýmis úrræði til þess og erum bara að hjálpa fólki líka og þessu bara ýmislegt annað sem fólk getur gert skoða bara rútínu dagsins, næringu hvernig svefnin, svo margt sem við getum gert svona til þess að aðstoða til þess að draga úr kannski þessu álagi sem getur skapast þegar voru takast á við að tjátti.
1: En 3000 á biðlista og 10 ára bið bara ef ég sé núna þú bara þú ranghvalfur augunum hvað segi, hvað viljið þið hvað er þetta að gera svona í er þetta að gera eitthvað í fljótubræði?
2: Við viljum náttúrulega bara auki fjármagn, stækka teimið, fleiri sálfræðinga, fleiri geðlækna til að sé hægt að taka hraðar á þessu og ég ekki að segja að það er ekki allir sem að fá greiningu endilega sem að eru sem er ávísað sem sagt, eða tilvísun, kemur tilvísun greiningu
1: En þá allan að vita þau það?
2: Já, ég segi það og þá getur þú kannski farið að vera meðvitaður að tilhenga þér þessar aðferðir því að það er henda ég heldur bara flest öllum, myndur ekki segja það hverun
4: Já, algjörlega
0: En er það þannig að það eru fyrir ekki að varst ekki búin að klára?
2: Nei, ég ætlaði nú bara að segja það að það eru, eins og ég segi margir fullorðnir sem hafa kannski komið sér upp ákveðnum bjargráðum bara svona sjálfur í gegnum tíðina lært af reynslunni en þegar þú eldist og fer að takast á við flóknari hluti lífinu þú ert að takast á við náun sambönd þú ert að takast á við foreldra hlutverkið þú ert í vinnu, þú ert að sjá heimili þetta eru svo margir boltar sem þú þarft að halda á lofti og það er svo auðvelt missa bolta þegar maður er með ADHD
0: Ein kannski spurning að lokum svona bara alveg út í loftið ég haldi að sé, ég algengar hjá okkur Íslendingum ADHD heldur en mörgum öðrum
2: Nei
4: Nei,
1: það er bara einfalt. Það er svona þetta ekki til þessu. Þetta málþing að ADHD samtakna 30. oktober í Veislusmáranum Sporhömrum 3. Er þetta opið fyrir alla?
2: Þetta er opið fyrir alla og verðinu er stilt í hóf þannig að það kostar 12.000 krónur og ef þú ert félagsmaður í samtökunum þá kostar það 9.000. Það er líka búið upp á stremi þannig að það ætti öllum að vera gera kleifta að mæta.
1: Já. Elín H. Henriksdóttir, sérfræðingur á samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir sem mun tala þarna á málþinginu sviðstjóri forvarna hjá Virk. Takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
4: Takk hérlega.
2: Takk fyrir okkur.

0: Söngur lífið, Rúnar Júl og lagið Erlend, en Þorsteinn Eggertsson samti þennan texta.
1: Já, þetta var lokalagið í þettinum í dag.
0: Já, á morgunni föstudagur þá erum við með föstudagsgest og matarspjall.
1: Já, og alls konar föstudagsfílingur.
0: Já.
1: Já. Ég var að segja, hver er föstudagsgestur?
0: Já, já, það er Aðalsteinn. Aðalsteinn Ásberg er föstudagsgestur hjá okkur og hann ætlar að segja okkur ýmislegt svamp. Til dæmis, en svo förum við líka aftur í tíman og forutnust hans bara rætur, hvað það liggja og það liggja fyrir norðan og svo það heitar sveskjur í matarspjallinu say no more,
1: já,
0: segir maður bara eins og
1: það ekki allir með sömu skoðun á þeim en við þökkum innlega fyrir samfylgdinni í dag og verðum hér aftur á morgun
0: verðið sæl

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker faðir minn, tengdafaðir, afi og langafi, Valdimar Hermann Jóhannesson, bóndi og vörubílstjóri, Hjallatúni Tálknafirði, lést á heilbrigðisstofnunin á Patreksfirði 17. september. Útför hans fer fram frá Tálknafjarðarkirkju laugardaginn 10. október klukkan 14. Pálína Kristín Hermannsdóttir, Hannes Kristjánsson, Kristján, Valdimar Hermann, María Berg og langafa börnin. Áskjær eiginkona mín, móður okkar, tengdamóður og amma, Valdís Friðriksdóttir, Smiðjugötu 9 Ísafirði, sem lést sunnudaginn 27. september, verður jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju, laugardaginn 10. október, klukkan 13, Gunnar Veturliðarsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Áskjær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Guðmundur Ólafs Guðmundsson, efnaverkfræðingur og fyrirverandi framkvæmdastjóri, verður jarðsungin frá Akraneskirkju, föstudaginn 9. október, klukkan 13. Blóm og kransar, vinsalega stafþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hans er bent á að láta spes barnaþorp njóta þess, börn, tengdabörn, barnabörn og barna, barnabörn. Áskjær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, María Frímannsdóttir, frá Reyðarfirði, til heimilis að Lækjarsmára 8 Kópavogi, lést hann 14. september, útförin fer fram frá Digraneskirkju, mánudaginn 12. október, klukkan 15. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Parkinson samtökin, Páll Þott Finnsson, börn, tengdabörn, ömmu og langömmu börn. Áskjær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Sigurjón Gíslason, Kársnesbraut 53, sem lést föstudaginn 2. október, verður jarðsungin frá Kópavogskirkju, miðvikudaginn 14. október, klukkan 13, börn, tengdabörn, barnabörn og barna, barnabörn. Áskjær faðir minn, tengdafaðir, afi og langafi, Valdimar Hermann Jóhannesson, bóndi og vörubílstjóri, Hjallatúni Tálknafirði, lést á heilbrigðisstofnunin á Patreksfirði 17. september, útför hans fer fram frá Tálknafjarðarkirkju, laugardaginn 10. október, klukkan 14, Pálína Kristín Hermannsdóttir, Hannes Kristjánsson, Kristján, Valdimar Hermann, María Berg og langafa börnin. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Það stefnir í að kjarasamningum VFR, fagfélagana og LÍ VF verði sagt upp eftir hádegi. Fulltrúar félagana bíða eftir símtali frá formanni samtaka atvinnulífsins. Þeir eru á fundi í skrifstofu fagfélagana í Reykjavík. Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár. Hún er frá Kanada en íslenskur ríkisborgari og býr að hluta til hér á landi. Sænska akademían greindi frá vali sínu í morgun og sagði Ann fá verðlaunin fyrir djörf og hugmyndarík verk sem blandi saman klassískum bókmenntum og nýjum formum. Áform Bandaríkjana á norðurslóðum völd frumbyggja og nýtt game kaplaup verða rætt á hringborði norðurslóða þingi Arctic Circle sem hefst í Hörpu í dag. 700 ræðumenn eru á þinginu. Nær allir fangaklefar hafa verið nýttir alla daga það sem af er ári. Fangelsismálastofnun segir fyrir séð að einhverjir fangelsisdómar fyrnist. Spánverjar kveiktu á kertum og myntust Mari Carmenar Abascal með mínútu þögn í miðborg Madridar í gærkvöld. Hún lést í gær en hrakningar hennar á leigumarkaði urðu táknrænar í baróttu fyrir umbótum í húsnæðismálum á Spáni. Samtök sveitarfélaga í landbúnaði voru stofnuð í gær, yfir 20 sveitarfélög eru í samtökunum. Þau vilja efla sjálfbærni í landbúnaði. Jón Björn Hákonarsson, sem nýlega léta formennsku í samtökum íslenskra sveitarfélaga, var kjörinn formaður nýju samtakana.
1: Við erum horfa líka bara á málið sem víðast bæði út frá fæðuöryggjunu, út frá atvinnuuppbyggingunni, út frá dreifbýli.
0: Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu á morgun í fyrirleik liðana í undankeppni HM. Íslenska liðið betra, segir landsliðs þjálfarinn, en þarf þó að gefa allt í leikinn. Og veðurhorfur suðaustan og austan 10 til 15 en heldur hvassara landið suðvestanvert. Víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi. Lægir suðvestanlands seinnipartinn og dregur úr vætu. Á morgun verður breytileg átt 3 til 8 og rigning eða skúrir á víð og dreif en norðaustan 8 til 15 norðvestan til og rigning. Hiti 4 til 11 stig mildast suðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er menning. Sævar Ari Finnbogason, heimspekingur.
1: Stundum er talað að okkur hættir til að manngera gæludýrin okkar við eignum þeim mannlegar tilfinningar og hugsun, jafnvel þó að hundurinn minn og kötturinn þinn geti ekki haldið upp í vitranum samræðum. Ástæðan fyrir því að ég nefni þetta að nú höfum við eignast nýtt gæludýr, gervigreindina, tækni sem getur talað við okkur, leyst verkefni, svarað ótrúlegustu spurningum, rutt út úr sér ræðum og glærupökkum, búið til tónlist og myndbönd á sama tíma og hún getur verið stafræni kærastinn þinn. Því er kannski ekki að undra að okkur hætti til að manngera gervigreindina. Alveg ómeðvitað, jafnvel vitandi að við erum aðeins að ræða við gervigreind, finnst okkur einhvern veginn að við þurfum að vera kurteis og tillitsum í samskiptum við hana. Það sem við getum átt mannleg innan gæsalappa samskipti við gervigreindina og okkar eigin tungumáli, ítir það einmitt undir að við manngerum gervigreindina, sem svo rétt eins og með dýrin ítir undir að við eignum henni mannlega eiginleika eins og tilfinningar, frumleika og að hún sé snjallari en hún er í raun og veru. Og þetta getur sannlega haft áhrif á menninguna. Síðasta vor framkvæmdi ég dálítið tilraun. Tilraunadýrin voru 140 háskólanemar sem ég skipti í 20 hópa og gaf þeim 10 mínútur til að vinna verkefni fyrir mig. Verkefnið fólst í því að gera drög að reyfara sem ætti að gerast á Íslandi og byggði á hugmynd gervigreindarinnar. Þau áttu að leggja fram stutta sínopsu sem segði frá söguþræðinum og helstu atburðum ásamt því að gera drög að kaflaskiptingu og lýsingu á aðal sögupersonunum ásamt bókarkápu með lýsingu á baksíðu. Öllum hópunum tókst að gera þetta allt saman á innan við 10 mínútum. Það sem kom þáttagendum mjög á óvart var hversu sláandi líkar bókakápurnar voru. Þær hefðu bókstaflega allar geta verið úr sömu seríunni. Einnig hversu líkir titlarnir voru. Flestir þeirra inni héldu lykilorðin þögn eða skuggar. Nær allar bækurnar gerðust annaðhvort út á landi þar sem aðalsöguhetjan sneri heim og leysti hræðilegt morðmál og tókst á við drauga fortíðar. Eða þá í höfuðborginni þar sem að hetjan okkar leysir málið á meðan hún vinnur úr makamissi eða drykkjusíki eða hvoru tvekja. Allt fremur fyrir sjáanlegt og samkvæmt forskrift Nordic Noir. En samt. Óþægilega nálægt því að vera þokkalegasta afþreying sem með smá nostri og leiðbeiningum einhvers sem hefur tilfinningu fyrir þessu formi gæti vel orðið að einhverju sem að maður læsi sér til gamans og glimti svo. Það sem kom þó mest á óvart var að í meiri hluta þessara reyfara var aðalsöguhetjan rannsóknarlögreglukonan Elín. En einnig kom rannsóknarblaðamaðurinn Elín við sögu. Í aðeins tveimur tilfellum reyndist aðalsöguhetjan vera karlmaður. Einu frávikin frá fyrirsjáanleikanum mátti rekja til þess þegar að þáttakendur gengu lengra í að gefa fyrirmæli en var ætlast til og stungu hugmyndum að gervigreindinni. Skýrasta dæmið þetta var sagan Hauslaus heimspekingur í Hvalfirði sem að vakti töluverða kátínu og meðal þáttakenda. En það vill einmitt svo til að undirritaður er heimspekingur sem að býr í Hvalfirði. En eins og einn þáttakandi komst að orði, gefðu mér einn dag með gervigreindinni og ég skal láta þig hafa fullgerðan krimma tilbúin til útgáfu. En það hefur auðvitað þegar komist upp slíkt. Það má leggja ýmislegt út af þessari litlu tilraun. Allir hóparnir eruðu spenntir yfir því hvað þau fengu áhuga verða bók út úr þessu með flottri kápu sem smell passar í formúluna. Sá spenningur hvarf hins vegar þegar þau sáu allar hinar bækurnar við hliðina á sinni. Þetta er reyndar lexía sem að má yfirfæra á þá tónlist, myndir og myndbönd sem þetta tæki framreiðir. Þið vitið, þetta drasl sem er öllu að drekkja á félagsmiðlum. En eins og hauslausi heimspekingurinn dregur fram er hægt að kýtla gervigreindina til þess að útbúa eitthvað örlítið áhugaverðara. Ef sá sem gefur fyrirmælin er skapandi og sniðugur. En þarf sá sem er skapandi og sniðugur yfir höfuð á gervigreindinni að halda. Líklega því einmitt öfugt farið. Það gervigreindin sem þarf á þeim sem skapandi og sniðugur að halda ef hún á að geta gert eitthvað sem frumlegt og sniðugt. Eitthvað sem inniheldur einhverja dýft og gagnrýni. Einmitt vegna þess að gervigreindin ekki mannleg. Hún álíka frumleg og excel. Listamenn hreyfa við einhverju í okkur þegar þeir gera tilraunir, ögra og leika sér með formið, springja það jafnvel upp eða setja sál sína í sköpunarverkið. Gervigreindin hefur enga sál til að setja í sköpunarverkið. Þess vegna gervigreindarlist svona glötuð. Hættum að manngera gervigreindin.

Bókum Ílfont og Greiningardeildin fluttu Þú trompar ekki ástina. Lag og texta eftir Braga Valdimar Skúlason af plötunni Haf þú ekki áhyggjur af því sem kom út fyrir skemmstu.

0: Elísabet Erlingsdóttir söng Frá liðnum dögum, lag eftir Pál Ísólfsson, við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal. Píanóleikari var Guðrún A. Kristinsdóttir. Þetta var hljóðritað árið 1974.
1: Vegagerðin tilkynir, föstudaginn 9. október klukkan 9 til 16 verða malbiksviðgerðir á Hringveginum Helliseiði, lokaverðu til vesturs við Hringtorgið í Hveragerði og hjáleið Þorlákshafnarveg og Þrengslaveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát. Vinnusvæðin eru þröng, menn og tæki vinna nálægt akstursbrautum. Verktæki er Kólas Ísland. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskólabíói á föstudagsmorgun klukkan 9 sjálfbærnistofnun HÍ. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, PIF. Dúnúlpur og dúnkápur, Laxdal Skipholti. Nýtt tölublað, heimildarinnar kemur á morgun, heimildin.is. Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag, 20% afsláttur og opi til klukkan 21, veitingar og skemmtileg stemning, Álnabæjar, Síðumúla 32. Reima, ný vetrasending, Sportís, Skeifunni 11.
2: Börðust fyrir frelsi.
3: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
2: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
4: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísir.
2: Animal Farm er komin í bíó.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
11: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
16: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
17: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
18: Skólin er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
19: Útvarp Reykjavík, klukkan 1:20. Fréttir.
20: Skáldið Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár og þar meðeignuðust Íslendingar annan verðlaun að hafa í þeirri grein því hún er frá Kanada en er íslensku ríkisborgari. Fátt getur komið í veg fyrir að samningum Vaffer og fagfélagana við samtök atvinnulífsins verði sagt upp í dag, þetta segja viðmælendur fréttastofu. Áform Bandaríkjanna á norðurslóðum og nýtt game kapphlaup verða rætt á hringborði norðurslóða sem byrjar í dag. Næri 700 bíða af plánunar og ljóst þeirra hluti refsinga fyrnist verði ekkert aðgert. Fangelsismálastofnun fer fram á að fjárveitingar verði auknar 280 miljónir á næsta ári. Mari Carmen Abascal lést í gær, hún varð óvænt táknmynd húsnæðiskreppunar á Spáni. Áhrifa El Niño veður fyrirbærsins þegar farið að gæta víða heim, veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna varar við því að áhrifin nái hámarki í desember. 26 sveitarfélög hafa stofnað ný hagsmunasamtök til að efla íslenskan landbúnað. Formaðurinn segir fæðu öryggi þjóðarinnar í húfi á óvissu tímum. Og Ísland mætir Króatíu á morgun í undankeppni fyrir HM kvenna í fótbolta. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Það stefnir allt í að kjarasamningum Vaffer, fagfélagana og Ellivaf verði sagt upp eftir hádegi. Fulltrúar félagana bíða eftir símtali frá Bjarna Benditssyni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins. En þeir eru á fundi á skrifstofu fagfélagana. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður, hvað hefur gerst í morgun?
0: Já, hér hefur verið setið á fundi síðan klukkan 10 í morgun og við höfum náð tali af fundamönnum svona af og til þegar þau kom út af fundi til að fá sér kaffi, já, eða eitthvað annað. Og hljóðið öllum það sama, það virðist fátt komið í veg fyrir að kjara samlingum þessara stéttafélaga við samtök atvinnulífsins verði sagt upp í dag. Það að segja fyrir klukkan 4 þegar frestu til þess rennur út. En hér Jakob Tryggvason, hann formaður fagfélagana. Jakob, hefur staðan eitthvað breyst?
21: Hún hefur ekkert breyst ennþá. Við höngum í vonni að við búum til eitthvað samtal en eins og staðin þá erum við bara núna að prenta út pappíra sem kveða uppsögn að í hátt í 40 kjarasamninga.
0: Og hvað verður síðan gert við þessa pappíra?
21: Já, að óbreyttu þá verður þeim skilað inn til samtaka atvinnulífsins og fyrir klukkan 4 í dag.
0: Halla Gunnarsdóttir formar, Vaffer, þú situr líka þessa fundi. Ég hefur eitthvað gerst núna í morgun sem gæti haft áhrif á stöðuna?
22: Já, við erum í sjálf og sér í sömu stöðu nema við erum umtalsvert færri kjarasamninga þannig að við erum, það minna álag á prenturónum okkar við situm bara hér og ráðum okkar við Jakob munum fara á eftir niður í ráðherrabústa til samtals og forsætisráðherra hún hefur beitt sér mjög kröftulega í að reyna að finna lausnir á þessari deilu og við ætlum að eiga eitt samtal til viðbótar við hana
0: Hvað verður á borðinu þar? Veistu það?
22: Nei, ég held að það sé ekki eitthvað sem að sé tímabært að ræða en hún hefur auðvitað verið að spila út þessum hugmyndum um einhvers konar vaxtabóta auka sem hefur verið greint frá. Þar eru einhverju kannski útfærslur og annars slíkt sem er hægt að ræðum en við erum líka bara að fara til hennar til þess að taka stöðuna á þessari deilu. Við höfum auðvitað verið með það útistandandi gagnvart samtökum atvinnulífsins að þau hafa í rauninni ekki átt samninga samtal við okkur í þessari stöðu. Og það mjög alvarleg staða fyrir traust á vinnumarkaði og fyrir okkur aðalega vinnumarkaðar.
0: Jakob, já, þið sögðu í morgun þið voru að bíða eftir símtali eftir Bjarna Benedikt, bíða eftir símtali frá Bjarna Benedikt sinni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins hefur það símtali borist?
21: Nei, ekki nema bara mögulega kannski verði einhvers konar samtal setni í dag og við höfum ekki ennþá fengið neitt staðfest.
0: En... Já, þetta stór dagur og mikið undir farið svo að, já þið segið eitthvað samningum upp þá virkjast heimild, já opinberu stéttafélagana, já til þess að gera slíkt í sama, já er verið að setja í stað einhverja atburðarás sem, já sér ekki fyrir endan á halla.
22: Ég minni samtök atvinnulífsins eru náttúrulega að taka þá áhættu að stefna öll í bál og brand á vinnumarkaði. Við höfum teikt okkur gríðarlega langt til að koma til móts við þau og þau hafa valla teikt sér þumlungu á móti. Þannig að það staða núna og þetta getur haft mjög alvarlegar afleiðingar inn í veturinn. Hér varð alvarlegur forsendubrestur og auðvitað þarf að bregðast við honum. Til þess eru forsendu ákveði.
0: Takk fyrir þetta Halla og Jakob en við kveðum hér af skrifstofu fagfélagana en höldum að sjálfsög áfram að fylgjast með gangi mála.
20: Takk fyrir Anna Lilja Þórisdóttir. Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Hún frá Kanada en íslensku ríkisborgari og býr að hluta til hér á landi og sænska akademían kunngjörði niðurstöðu sína í morgun.
23: Nobelpriset í litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Ann Carson. Och motiveringen lyder för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
20: Og í rökstuðningi akademíuna segir að hann fær velunin fyrir djörf og hugmyndarík verk sem sækja í klassíska hefð og búa til ný form. Velunin verða svo veitt í ráðhúsinu í Stokkólmi 10. desember. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður náði tali af hann rétt áðan sem sagði það sturlað að fá Nóbelsverðlaun.
1: So, congratulations on the news you received this morning. Could you tell us a little bit about the feeling?
2: Crazy. I think they're all crazy.
1: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
2: Yes.
1: What was the conversation like?
2: Same as this, rather halting. they have, yeah, the usual questions and I have no answers.
20: Hún fékk símtal frá fulltrúa sænsku akademíunar eftir að nafnina var lesið upp og ræddi þar meðal annars veðrið og vindin og Ann Carson sagðist ekki að hafa nein svör við venjubundnum spurningum. En hingað komin Jóhannes Ólafsson umsjónaði bara bóka og rás eitt. Var þetta óvænt val?
3: Sko þessari akademíu tekst nú heila alltaf að koma manni óvart en þetta nafn hefur náttúrulega legið í loftinu lengi. Nafn Ann Carson er náttúrulega risastórt og hún hefur verið hátt skrifuð á þessum frægu veðböngum á eftir kínversku Kan Shue, þannig að já, þetta svona lásoldið í loftinu og við vonuðum auðvitað hér á Íslandi að þetta myndi gerast.
20: Tókum náttúrulega hugum eftir því að akademían tala kanadískan höfund en hún náttúrulega íslensk.
3: Já, við verðum eiginlega alltaf aðeins að eign okkur og hún hefur náttúrulega verið með íslenskan ríkisborgarrétt frá 2022 og búsett hérna í Reykjavík stóran hluta af árinu og margir hér á landi úr listastéttinni bara þekkja hana vel og hér líður henni og eiginmanninum bara mjög vel og þau tala um að þetta sé svolítið svona eins og New York á 8. áratugnum að vera svona partur af þessari senu hérna, þessari litlu senu hérna á Íslandi.
20: En segðu mér aðeins frá verkum hennar.
3: Sko hún er náttúrulega ljóðskáld fyrst og fremst og hún er ofboðslega óvenjuleg og svona tilraunakennd. Hún bræðir oft saman form og stíla og sækir innblástur í heimsbókmyndir, klassíkina og jafnvel út fyrir bókmyndirnar. Hún er fornfræðingur menntuð í klassískum fræðum með doktorspróf og það litar líka hennar stíl. Hún tengir þetta allt saman, hún svona fjöltengi bókmyndana.
20: Hvað hefur verið þýtt af verkum hennar í íslensku?
3: Sko, freka brotakent, en eina heila verkið er Albertín æfingarnar sem var þýtt af Ragnari Helga Ólafssyni og kom út hjá Tunglinu. En Tunglið gaf líka út frumsamið verk eftir Ann Carson sem heitir Vör Lip. Og já, fjallar það að sauma saman á sér varirnar. Hún er dulafull og hún er prívat.
20: Þakkaði fyrir Jóhannes Ólafsson verða væntanlega margir til að kynna sér verk hennar betur núna. Forsvarsmenn fyrirtæksins Subsea 7 sem sáum að leggja lögn milli lands og Vestmannaeyja í sumar hafa viðurkennt að tjón á lögninni megi rekja til mistaka við lagninguna. Þetta kemur fram á vef Vestmannaeyjabæjar. Þar segir að í skýrslu frá fyrirtækinu sé að finna viðurkenningu á því að tjónið megi rekja til mistaka við framkvæmt útlagningarnar. Það komi fram að ferlar borð hafi ekki tryggt að hún heldist innan öryggismarka. Næstu vikur fari í að meta tjónið en bærinn hafi tryggingar til að bæta tjónið. Spánverjar kveikt á kertum og myndust hinnar 87 ára Maríu Carmenar Abascal með mínútu þögn á Puerta del Sol torgi í miðborg Madridar í gærkvöld. Mari Carmen lést í gær. Hún varð óvænt táknmynd baráttu fyrir umbótum í húsnæðismálum á Spáni.
4: Mari Carmen Abascal varð fyrst þekkt undir nafni sínu Mari Carmen. Hún bjó í sömu íbúðinni í miðborg Madridar í meira en 70 ár. 23. september var hún borin út því hún hafði ekki lengur efni á að borga leigu. Þak á leigu féll úr gildi 2018 þegar fjárfestingafélagið Urbanización keypti bygginguna og nýtti lagaglufu til að hækka leiguna í 2650 evrur sem 430% hækkun. Það lækkaði leiguna síðar í 1650 evrur en Mari Carmen hafði ekki tök á að greiða svo mikið en það var örorkulífeyrir hennar aðeins 1350 evrur á mánuði. Myndirnar af útburði hennar fóru víða, vöktu reiði og kveiktu öldu mótmæla. Hundruð söfnuðust saman í tjaldbúðum á Puerta del Sol torgi í Madrid og kröfðu stjórnvöldum aðgerðir til verndar leigjendum. Fjárfestingafélagið dró útburðin síðar til baka. Mál Marie Carmen varð tákgrænt fyrir kynslóðir Spánverja sem hafa búið við síhækkandi húsnæðiskostnað. Aldraðir óttast að lenda í sömu stöðu og ungt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkað. Mótmælin urðu til þess að Pedro Sánchez, forsætisráðherra, lagði fram tillögur á spænska þinginu breytingar á húsnæðislögum. Stjórnarandstaðan hafnaði tillögunum og Sánchez boðaði í kjölfarið til þingkosninga 29. november.
20: Ástrós Signía dóttir sagði frá. Hringborð Norðurslóða, Þing Arctic Circle, hefst í dag og Hallgrímur Indriðason fréttamaður fylgist þar með. Hvað ber hæst í hörpu?
5: Já, það kannski svolítið erfitt að nefna eitthvað eitt því að það eru alls 200 málstofur hérna á dagskrá, eitthvað svona að þeim minni hófust í morgun og alls 700 ræðumenn sem taka til máls. En meðal annars þá á að fjalla áform Bandaríkjanna á norðurslóðum, völd frumbyggja og nýtt geimkapphlaup og meðal þess sem eru á dagskrá í dag að Anita Anand, utanríkisráðherra Kanada og Múltiplje Egede, utanríkisráðherra Grænlands ræða framtíðina í pallborði núna eftir hádegið svona fyrsta stóra hérna, málstofan og þetta verður á dagskrá sem sagt alveg fram á sunnudag en við rættum aðeins við Katrínu Jakobsdóttur erindreka Hringborðs Norðurslóða já, dagskrána og það sem framundan núna rétt fyrir fréttir.
6: Ég held nú að það séu ástæður fyrir því að þetta stærsta norðurskautsráðstefna í heimi. Það þessi tiltekna ráðstefna hinga koma hátt í 2500 manns til þess að ræða málin. Og það auðvitað margar ástæður fyrir því. Ég meina, loftslagsbreytingar að verða hér á þessu svæði hraðar en annars staðar í heiminum. Og það þau mál og umhverfismálin í heildsinni eru auðvitað gríðarlega áberandi hér í dagskrá þingsins. Það hefur verið mikil spenna á alþjóðasviðinu sömu leiðis undanfarin ár og þau mál eru til umræðu hér og við auðvitað verðum vörðið þá spennu hér á norðurslóðum.
7: Já, hvað ber hæst í dag?
6: Hér verður forsætisráðherra færi að ávarpa þingið og það verður líka gríðalega áhugavert að heyra frá honum. Og síðan munum við heyra frá ráðherrum héðan og þaðan úr heiminum, alla leiðina frá Noregi, Eitlandi, Bretlandi en líka frá Indlandi og Singapur. Því það svo merkilegt að á þessari ráðstefnu þá koma saman fulltrúar frá 75 löndum. Þannig að við erum ekki bara að ræða þetta hér í okkar hópi hér á norðurslóðum heldur heimin allan.
20: Sagði Katrín Jakobsdóttir við Ástu Hlín Magnúsdóttur. 700 bíða afplánunar dóma í fangelsi og útlit fyrir að hluti refsinga fyrnist. Fangelsismálastofnun vill að fjárlaganefnd Alþingis auki fjárveitingar tilnar 280 milljónir króna á næsta ári.
4: Í umsögn stofnunarinnar fjárlagafrumvarp næsta árs segir að aukið fé sé nauðsynlegt til að mæta þyngri og fleiri fangelsisdómum. Fjöldi gæsluvarðhaldsfanga hafi náð nýjum hæðum og séu dag hvernum 70. Að aðeins rúm 100 plássu eftir fyrir fanga sem eiga að afplána refsidóma. Nær hvert rými í fangelsum landsins fullnýtt og raun nýting 98-100%. Í rekstrar áallun gert ráð fyrir að hlutfallið sé 80%. Meðað við að full nýting út frá faglegu sjónarhorni og öryggisjónarmiðum sé 100% í opnum fangelsum, 90% á Litla-Hrauni og 80% á Hólmsheiði. 70% fanga eru erlendir ríkisborgarar. Það kallar á aukin umsvið vegna túlkaþjónustu og erlendra samskipta. Föngum sem eiga í sértækum vanda hefur fjölgað og þarf oft að aukna mönnun vegna þess. Það hefur verið leyst með því að kalla fangaverði út.
20: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Árangur nemenda í Kópavogi var yfir landsmeðaltali á öllum þremur sviðum síðustu písakönnunar sem kynnti í sumar, í vísindum, í stærðfræðilæsi og í leskilningi. Þetta kemur fram í greiningu mennta og barnamálaráðunetsins á frammistöðu íslenskra nemenda í sjö stærstu sveitarfélögum landsins. Nemendur á Akureyri voru yfir landsmeðaltali í vísindum og stærðfræðilæsi og nemendur í Garðabæ yfir því í stærðfræðilæsi. Nemendur í Reykjanesbæ voru undir landsmeðaltali á öllum þremur sviðum og í Hafnarfirði voru nemendur undir landsmeðaltali í vísindum og lesskilningi. Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna varar við áhrifum El Niño sem halda áfram að aukast og ná hámarki í desember.
8: Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna segir að hitastig eigi líklega eftir að mælast yfir meðalagi víða heim vegna áhrifa El Niño. Úrkomi minnstur breytist og líkur á þurkum og flóðum aukist á ólíkum svæðum. Spár gera ráð fyrir að yfirborðs hitastig sjávar í mið- og austur Kyrrahafi eigi eftir að ná methæð á næstu þremur mánuðum. Spárnar eru byggðar á samhljóðandi spám 13 helstu innlendu og alþjóðlegu veðurfræðistofnana. Þar gera ráð fyrir að El Niño áhrifa gæti fram í febrúar 2027. Yfirborðs hitastig sjávar hækkaði úr 1,6 gráðum yfir meðalagi í júní til 2,5 gráður yfir meðalagi í ágúst. Talið að yfirborðs hitastig sjávar eigi eftir að hækka enn frekar eða í 3,7 gráður yfir meðalagi á næstu þremur mánuðum. Síðast er El Niño veður fyrirbærið gekk yfir, leiddi það til þess að árið 2023 var annað heitasta ár frá því að mælingar hófust og árið 2024 mældist mesti hiti frá upphafi mælinga. El Niño nær yfirleitt hámarki sínu á milli nóvember og febrúar og mestu hitarnir mælast jafnan eftir það.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Samtök sveitarfélaga í landbúnaði voru stofnuð í gær, hátt í 30 sveitarfélög, vilja efla sjálfbærni í greininni.
9: Mikil fundarhöld á vegum sveitarfélaga þessa dagana í Reykjavík. Aðalfundur jöfnunarsjóðs var í gær og í dag hefst árleg fjármálaráðstefna í vör farþegamiðstöð við Skarfabakka. 26 sveitarfélög nýttu tækifærið á því að vera saman komin í höfuborginni og stofnuðu samtök sveitarfélaga í landbúnaði í gær.
10: Það er það bara tilgangur þessa samtaka er að svona að gæta hagsmuna sveitarfélaga sem hafa sem landbúnaðar er stór og mikill þáttur í atvinnulífi þeirra.
9: Segir Jón Björn Hákonarsson. Jón, sveitarstjóri í Eyjafjarðarsveit, var kjörinn formaður samtakana á stofnfundi þeirra. Aðeins eru nokkrar vikur síðan hann lét það störfum sem formaður sambands íslenskra sveitarfélaga.
10: Þannig er auðvitað horfa, við erum að horfa út frá sjónarhóli sveitarfélaga sem hérna og leið og það sé mikilvægt og ég veit að vera þetta gott samstarf, þá erum við að gæta hagsmuna sveitarfélagana og við erum að horfa líka bara á máli sem víðast bæði út frá fæðuöryggjunum, út frá atvinnuuppbyggingunum, út frá dreifbýli.
9: Segir Jónum muninn á þessum nýju samtökum og öðrum hagsmunasamtökum landbúnað. Hann bendir á hversu vel samtök sveitarfélagi sjávarútvegi hafi gert og vill að hinn nýstofnuðu samtök verji hagsmuni landbúnaðar hvívetna.
10: Við sjálf erum veður í heiminum í dag og við erum eiga sem þurfum að treysta að við getum fætt okkur og hérna hér og við telum að landbúnaðar sé gríðanlega mikið hlátur í þannig að þetta sé líka mikilvægt, það kannski ítir eflust á þetta líka núna en líka bara við viljum efla landbúnaðar þarf að komast í sók.
20: Sagði Jón Björn Hákonarsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir því króatíska á morgun í fyrri leik þeirra í undankeppni HM. Íslenska liði er betra en þarf þó að gefa allt í leikinn, segir þjálfarinn.
11: Leikirnir gegn Króatíu eru í fyrri umferð umspilsin sem sæti á heimsmeistaramótinu í Brasilíu næsta ári. Liðin mætast í Púla í Króatíu á morgun og á Laugardalsvelli á þriðjudag. Sigurvegarinn í einvíinu mætir annaðhvort Portugal eða Norður Írlandi í úrslita einvíi sæti á HM. Nokkra leikmenn vantar í íslenska liðið. Ingibjörg Sigurðardóttir barnshafandi og sóknarmennirnir Sandra María Jessen og Linda Lífbú Ama eru frávegna meiðsla. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari, hefur þó ekki áhyggjur af sóknarleiknum.
24: Við heldum sem með ágætislausn við það að leikmenn að spila senterstöðun á okkur. Við erum náttúrulega hóðsmund maður að vera sentari á okkur áður og hérna þenni það er svo sem ekki nýtt. Við náum alveg að leysa það ágætlega heldur og hérna við erum þarna að klára með hugmyndir og planið í.
11: Ísland hefur aldrei komist á HM en verið með á síðustu 5 Evrópumótum. Króatar hafa hins vegar aldrei komist á stórmót og eru þar að auki 47 sætum neðar á heimslista FIFA. Þorsteinn viðurkennir að það sé styrkleika munur á liðunum.
24: Við erum betri, það er ekkit muningamál en það er alltaf mannlega að mæta inn í leiki og sína þeir besta og spila þenni besta. Ef við gerum það, við viljum fína leiki hérna mótina, þá vinnur hann leiki.
11: Sagði Þorsteinn Halldórsson. Króatía Ísland hefst klukkan korter í 5 á morgun. Leikurinn verður í beinni útsendingu á RÚF þar sem stofan hitar upp frá korter yfir 4. Og tímabilið í úrvalsdeild karla í körfubolta hefst í kvöld. 4 leikir eru á dagskrá og hefjast allir korter yfir 7. Ármann fær Keflavík í heimsón, nýliðar Sindra taka á móti IR, Höttur sækir Álftanes heim og Valur og Stjarnan eigast við á Hlíðarenda. Fyrstu umferð líkur svo annað kvöld með tveimur leikjum.
20: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur það verður suðaustanátt og austan 10-15 en heldur hvassar landið suðvestanvert, víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi, seinnipartinn þá lægir suðvestanlands og dregur úr rigningu. Það var helst í hádegisfréttum að skáldið Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár þar með eignuðst Íslendingar annan verðlaun að hafa í þeirri grein því hún frá Kanada en íslenskur ríkisborgari. Fulltrúar Vaffer og fagfélagana hitta forsætisráðherra í ráðherrabúðstanum eftir hádegi fátt virðist geta komið í veg fyrir að félögin segi upp kjarasamningum. Áform bandaríkjana á norðurslóðum og nýtt game kapphlaup verða rædd á hringborði norðurslóða sem byrjar í dag. Nærri 700 bíða afplánunardóma og ljóst að hluti refsinga fyrnist verði ekkert aðgert. Fangelsismála stofnun fer fram og að fjárveitingar til hennar verði auknar 280 milljónir á næsta ári. Mari Carmen Abascal lést í gær, hún varð óvænt táknmynd húsnæðiskreppunar á Spáni og áhrifa El Niño er þegar farið að gæta víða heim saminuð þjóðirna vara við því að áhrifin nái hámarki í desember. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, sendam á fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Hörkuplanka, harparkett og lúxus vínilparkett, mikið úrval og gott verð Birgisson Ármúla. Jeff Daniels fer á kostum í hlutverki Ronalds Reagans í The Brink of War, stórfundur, stórar ákvarðanir, nú í Sambíóunum, miðasala á sambio.is. Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðum hlut, ögglakna mæla með Astai, saganatúra.is. Loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loftorað tæki. Veitingastafurinn fiskfélagið, unastætt súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagi.is. Rafskutlur, stóð draghálsi. AB varahlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll um helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Hlökkum til að sjá þig, AB varahlutir. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27.
1: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
2: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Hvammsvíkssjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
5: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst 5. daginn 8. oktober. Ég heiti Ingi Freyr Viljámsson. Neikslið í kringum enska fótboltafélagi Manchester City hefur verið nær stöðugt í fjölmiðlum víða um heim síðastliðna viku. Stærð þessa skandals hefur magnast upp frá því að máli kom fyrst upp í lok september og núna orðið að pólitísku og viðskiptalegur neikslið sem tegir ánga sín allt frá Englandi til arabíska furstadæmisins Abu Dhabi. Í lok september komst sérstök úrskurðanefnd á vegum breska knattspyrnusambandsins að því að forsvarsmenn Manchester City hefði stundað umfangsmikið svindl í áratug. Umfang þessa svindls um 900 miljónir punda eða meira en 140 miljardar íslenskra króna. Inntaki í svindlinu að tekjur Manchester City voru íktar með því að láta fjármögnun eigandana frá Abu Dhabi líta út eins og þessi fjármögnun væri tekjur af rekstri liðsins. Í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta eru reglur sem segja til það hversu miklum peningum liðin mega eyða í rekstur sinn út frá tekjum þeirra. Vegna þessa gat Manchester City eitt miklu meiri peningum meðal annars keift fleiri góða leikmenn en önnur lið í ensku úrvalsdeildinni og þannig fengi samkeppnisforskot á önnur fótboltalið í landinu. Frá árinu 2012 hefur liðið unnið ensku úrvalsdeildina átta sinnum meðal annars með því að byggja leikmannahópinu upp með þessu svindli. En hvaða pólitísku afleiðingar getur Manchester City neikslið haft í Bretlandi? Nú þegar hefur Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, dreigist inn í neikslið með því að segja að fjárfestingar og umsvif eigendana frá Abu Dhabi séu of mikil í Bretlandi til að landið megi missa þá. Inntakið í orðum forsætisráðherrans eiginlega það að þessir fjárfestar séu of stórir til að það megi hrófla við þeim. Sigrún Davíðsdóttir íslenskur blaðamaður og stjórnmálaskýrandi sem hefur verið búsett í London ára bil. Heyrum mat Sigrúnar á stöðunni.
1: Það mjög áhugaverð spurning vegna þess að Andy Burnham, forsætisráðherra, auðvitað mjög nýr í starfi, þannig að það svona ekki, hefur ekki reynt mikið á hann hinga til. Ég hef gjarnan sagt að Keir Starmer, forverans, var svona stjórnmálamaður sem að einhvern veginn laðaði að sér vandræði og það virtist einhvern veginn allt festast á honum. Meðan að einkenni Burnhams hefur svolítið verið að hann svona sindri gegnum vandræðin og líka meðan hann var borgarstjóri í Manchester. Þannig að það svolítið spurning því að fyrstu ummælans þetta mál að hann fekk spurningu á blaðamannafundi eftir flokksþingi í síðustu viku og þetta flokksþing var mikil sigur stund fyrir hann, hann þótti halda mjög góða ræðu og einhvern veginn var þannig að baða sig í fræðarljósinu en þá fekk hann þessa spurningu Manchester City málið og hann svona byrjaði á því að fyrsta sem hann sagði var að já, hann vonaðist nú til að eigendur Manchester City myndu ekki hrökklast í burtu út af þessu og það var svona tilfinningin á eftir að þetta var nú kannski ekki alveg rétta svarið og ekki alveg besta svarið en það komu fljóttu svona viðbætur við þetta svar en sannleikurinn er auðvitað sá að þessi uppgangur í Manchester sem að hann hefur mikið hampað og talað að hann vildi gera Bretland allt eins og Manchester hefur daldið byggt á því að þessir flóa peningar hafa ekki bara verið í fótboltanum heldur hafa þessir eigendur fjárfest í fasteignum og öðru í Manchester og það hafa verið lóða útlítanir þar sem að voru svona umdeildar og þessir Abu Dhabi eigendur virtust fá daldi góða fyrirgreiðslu. Þannig að menn hafa svona aðeins verið að spyrja, já, það þetta sem að hann vill fyrir Bretland að þeir sem koma með mikla peninga og kannski ekki alltaf alveg lyktarlausa peninga eigi að fá að fjárfesta hvar sem og hvernig sem menn vilja. Það auðvitað á örugglega eftir að draga fram einhverja sögur tengsl Burnhams við eigendur fótboltafélagsins. Ég held að það hljóta stefni það.
0: Aðalegandi Manchester City fjárfestirinn Sheikh Mansour frá Abu Dhabi en hann tilheyrir valdamestu fjölskyldunni í furstadæminu. Þessi fjölskylda heitir Al-Mayan. Faðir Sheikh Mansour var fyrsti forseti sameinuðu arabísku furstadæmanna frá árinu 1971 til 2004 og bróðir hans núverandi forseti. Heyrum hér raddæmi frá Sheikh Mansour sem brotur ræðu sem hann hélt árið 2019 þar sem hann var að ræðum af hverju hann keypti Manchester City á sínum tíma. Inntaki í því sem að Sheikh Mansour sagði í þessari ræðu var að hann hefði keypt Manchester City af því hann hefði litið á það sem gott viðskiptatækifæri.
2: Andina al-khair alhamdulillah walakin yajib an nahsan fil istithmar. Og yajib an
0: Forsvarsmenn Manchester City hafa mótmælt þessari niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar og áfrýjað henni, en óljóst hvað kemur út úr því. Þá eftir að ákveða refsingu fyrir Manchester City, en líklegt að stig verði tekin af liðinu fyrir síðasta tímabil sem leiði til þess að það fái ekki að spila í úrvalsdeildinu á næsta ári og þurfi því að vinna sig aftur upp í hana. Vandamálið hins vegar það að allar þessar deildir í Englandi eru sjálfstæðar. Manchester City mun þurfa að fá leyfi til að spila til dæmis í næsta eftir deild. Það þá alls ekkert sjálfgefið að Manchester City fá einu sinni að spila í næsta eftir deild á Englandi. Kannski mun liðið þurfa að spila í annari eða þriðju deild eða jafnvel bara vera utan deildar. Magnús Þorkell Bernharðsson sérfræðingur í sögu Mið-Austurlanda og prófessor í Williams-háskólanum í Massachusetts í Bandaríkjunum. Hvaða augum lítur hann Manchester hneykslið í ljósi þekkingar sinnar á Mið-Austurlöndum? Hann segir að fjárfestingar frá viðskiptamönnum frá Abu Dhabi í Englandi og Evrópu séu tilkomnar vegna þess að þeir viti að sá dagur muni koma að þeir geti ekki eingöngu stólað á jarðefnaeldsneyti til að græða peninga í heimalandinu. Þegar sá dagur komi, vilja fjárfestar frá saminuðu arabísku furstadæmunum hafa komið peningunum sínum í fjárfestingar á Vesturlöndum.
3: Svo þetta má lítur út fyrir mér, þá finnst mér þetta að vera leður í ákveðni þróun sem hefur verið að sér stað síðan 25 ár, þar sem þessi olíuframleiðslu ríki við Persaflóðunum hafi verið að reyna að dreifa áhættinu svolítið og að reyna að undirbúa sig undir þann veruleika að einn góðan veðurdag verður ekki hægt að pumpa út eldsneyti eða gasi úr eyðimörkinu þarna í Persaflóðunum og þar að leiðandi er þetta ákveðin svona efnastýring og til að dreifa hættunni og annars vegar og hins vegar líka hitt að nota fjármagnin sitt til að auka svona sýnileika þeirra og gera þessi ríki að spennandi áfangastöðum og líka til þess að auka sko, hag þessara fjárfesting sem hafa og þetta verið mjög systematískt 25 ár, við séð að það var hins vegar keppninni í Katar í fótbolta, Sádar hafi verið að fjárfesta og fleiri ríkjarnir flóðunum í Formula 1, það hafi verið fullt af Sádar hafi verið að fjárfesta í golfkeppni og síðan hafi verið að vera byggja upp heilmikir söfn til dæmis í Abu Dhabi og Dubai eins og Guggenheim og Louvre söfnin hafi verið byggja upp svona útibúa þessa stöðum þannig að það verið að kaupa svona virðingu og kaupa menningu og þannig þetta ákveðin svona menningarþvottur eða íþróttaþvottur eins og kallað svenska sportwashing í þessu tilfelli og í Englandi hafi þessi persoflóðuríki einmitt vera eins og hver sem hefur farið til London og undarfærum ára tíð hefur ekki farið vel út af því að sjá mikla aukningu á persoflóðubúum í London og í fínustu hverfunum þar og enda hafi verið að fjárfesta mikið í fasteignum þar og síðan hafi líka verið að kaupa mikið af vopnum frá Englandi, enskum svona hergagna yðnar hefur grætt mjög mikið af því að þessi ríki vilja með styrkja varnir sína með því að kaupa vopn frá og tækni frá Englandi og síðast en ekki síst það líka verið að kaupa eins og aðrir önnur svona nýríkar þjóðir hafi verið að fjárfesta í enskri knassbyrnu og séð bandarísk hérna, fyrirtæki gera það en líka rússnesk, rússar hafa líka verið og frá Mið-Asíu og undarfærunum árum hafa persoflóðuríkin líka komið þar sterkt inn. Þannig þetta er svona hluti af starra máli, starri þróun og kannski sem þessi nýríka þjóður og sérstaklega persoflóðunum þeir líta svo á að því þeir hafa peninga þá er peningana raun að vera að vinna fyrir sig fyrir sér og raun og veru þurfa ekki endilega alltaf ef þú ert það auðugur að fylgir nákvæmlega öllum reglum eins og það eins og við þarfum í þessu tilfelli eins og reglur er fyrir suma en ekki fyrir mig og þarna voru þeir einmitt að nýta sér sko, fjárhagslega stöðu sína með því að taka úr einum vasa og setja í hinn vasan og kalla það svona eins og venjuleg viðskipti og þannig ég myndi segja lítið svo á þetta að þetta sé hluta af svona starra verkefni þessara ríkja til þess að dreifa efnags áættu og til þess að undirbúa sig undir nýjan veruleika þegar þið geta ekki stólað eins mikið á olíuframleiðslu sína.
0: Máttu ekki túlka orð Andy Burnham sem Manchester City hneykslið með þeim hætti að hann væri að segja að eigendur Manchester City væru ósnertanlegir því þeir láti einfaldlega of margt gott af sér leiða í Bretlandi og séu of umsvegamiklir. Sigrún Davíðsdóttir aftur.
1: Já og það var auðvitað nákvæmlega sápunktur sem menn hjuggu eftir vegna þess að þá var auðvitað næsta spurning. Já, það þá þannig að þeir sem komu með mikla peninga inn í landið eigi einhvern veginn að vera stikkfrí og ekta skoða því að það sem auðvitað kemur fram í þessari rannsókn er bara gengdarlaus brot, það ekki hægt að segja annað og sem sagt ótrúlega bara einbeittur vilji til þess að láta hlutina líta öðruvís útheldur en þeir í raun eru þannig að þetta er aftur kannski eitthvað sem að ég held að margir kjósendur verkamannaflokksins munur svolítið stúsa við já, er bara allt í lagi að ef maður með peninga þá verði engra spurninga spurt og ég meina það eru svo mörg mál í Bretlandi sem að snerta erlend fé hvort sem til stjórnmálaflokka reformflokkur Nigel Farage á í miklum erfileikum að skýra peninga sem að hafa streymta þeim flokki og síðan það einfaldlega bara viðskiptin en það eru þetta þannig að það eru rosalegir fjármunir í veltunni í þessum fótboltafélögum og mjög athyglisvert hvað það einhvern veginn margir sem að vilja eiga fótboltafélög, ég meni þetta náttúrulega svona einhvers konar fræðar eign, eitthvað sem þú getur notað til að hampa þér og kannski þínu fyrirtæki þegar það annars vegar, en það er líka verið að tala að já, þetta bara ágætis leið til þess að þvo pening og koma pening inn í landið sem að væri annars athuga betur. Þannig að eins og ég segi ef að börna mér einhvern veginn að gefa til kynna að þeir sem eigi mikinn pening að það er ekki að spyrja þá einhver óþálega spurninga, það lítur ekki vel út.
0: Magnús Þorkell Bernharðsson segir að Abu Dhabi sem ákveðna sérstöði hjá sameinuðu arabísku furstadæmunum og hafi ekki verið eins mikið áberandi og til dæmis Dubai í gegnum tíðina. Þetta hafi eins verið breyst talsvert með fjárfestingur í Manchester City sem auglýsi Etihad ríkisflugfélagið frá Abu Dhabi meðal annars á búningum sínum auk þessum leikvangur Manchester City heiti eftir flugfélaginu. Í Abu Dhabi eru skilin á milli ríkisins og Al-Mayan fjölskyldunar sem Sheikh Mansour tilherir, oft og tíðum óljós. Sheikh Mansour aðalegandi Manchester City og helsti styrktaraðali liðsins ríkisflugfélagið í fyrsta dæminu sem fjölskyldan hann stýrir.
3: Það var lítið að gerast í þessum löndum fram að til 1990 og en á undanfarnum 40 árum hefur verið gífulega mikil uppbygging í þessum löndum í alls konar fjármála og byggingaðinæ og samfara því hefur verið mikil uppbygging og fjárfesting í menningamálum og þetta kannski svona leið til þess að bæta ímynd sína og af þessum þetta svona Abu Dhabi hefur verið fram að þessu hefur ekki eins verið svona eins mikil í sviðsljósinu og hefur ekki eins verið mikil eins áberandi eins og Dubai en undanfarnum kannski 10 árum meðal annars gegnum Manchester City hefur svona þetta brand Abu Dhabi svona aukist til muna og þá sérstaklega gegnum Etihad flugfélagi sem fara að keppa verulega við Emirates flugfélagi í Dubai sem sem eitt af stærsta flugfélag heims og sem er reynir að tengja saman Evrópu, Afriku og Asíu. Þannig að ég myndi segja að þeir eru farnir núna, að, í fyrst voru þetta svona kannski óværi hljóðlæti bróður en núna eru þeir til sín taka gagnvart bræðveru sínum í Dubai.
0: Myndin sem teiknast hefur upp af Manchester City málinu er því svo að það sé reynd miklu starra en svo að það snúist bara fótbolta. Sigrún Davíðsdóttir er á þessari skoðun.
1: Tvímæla laust að það er þó að áhangendur þessa félags eða anstæðinga þessa félags séu auðvitað mjög óhressir með að sjá hvernig þetta félag hefur verið rekið að þá er svo víða landið að því það eru svo miklu peningar í fótboltanum að þá skipta þessar fjárfestingar félagana alveg gríðarlega miklu máli og þar blandast inn lóðamálin, þar blandast inn sambandi við bæjarfélögin og svo í þessum stærstu félögum þá stjórnmálamenn á æðri stigum og svo náttúrulega sjálfur forsætisráðherra sem að hefur þessi tengsl þarna við Manchester og við félagið.
0: Hvaða pólitísku afleiðingar mun Manchester City málið hafa í Abu Dhabi og eru einhverja líkur að því að fjárfestar þaðan drægi sig alfarið út úr fjárfestingum í Bretlandi? Magnús Þorkell telur ekki að pólitísku afleiðingarnar verði miklar í fyrsta dæminu og að líklega munu umræða eða áhrif málsins þar ekki vera mikil til lengri tíma litið.
3: Ég efast um að það taki svo breið svo fljótt og hratt við að endur með það er auðveldar að segja heldur en að gera heldur í svona tilfellum. Og síðan líka er að núna líka hugsa hvernig er best að vernda þær stöður sem þeir hafa sett komið sér í. Og það borgar sig vantar ekki að rjúka heim með all leikfangin. Ég held að sé frekar að reyna hvernig getur gert þetta á ábyrgan hátt, getur við gert þetta þannig að við færum okkur hans til og gerum það þannig að við getum allir grætt á þessu. En þeir eru líka að nýta sér þessu stöðu af því þeir eru með fjármagn og þeir eru með lausafé og þeir eru ofta að veifa því framan í Erlend ríki og segja ef þið viljið gera X eða Ísland fyrir okkur þá munum við koma inn með A, B, C og D og þetta er, þú veist, það er margar þjóðir sem hafa áhuga að fá þessa fjárfestingu sitt í sín lönd. Þannig að ég finnst það frekar ólíklegt að þeir hætti við að fjárfesta algjörlega í Englandi en það er England fyrir marga í persaflóðunum mjög aðlandi fjárfestingakostur og þeir hafa byggja svolítið á því að efnahagslífið þar sé á góðu róli því að það hjálpar þeirra fjárfestingum. Þannig ég held að sé ekki þeirni hag að reyna að flytja fjármagnin sitt til frá Englandi allavega ekki í stórum stíl.
0: Á þessari stundu er ljóst að þetta Manchester City hneyksli er í reynd á algjörum byrjunarreit í dag. Hvað mun gerast næst í þessu fordæmalausa máli? Þetta liggur alls ekki fyrir. Í þættinum á morgun munum við hins vegar halda áfram að fjalla þetta mál. Þá verður varpa ljósi á nokkrar mögulegar afleiðingar af þessu máli. Þetta helst er annars búið í dag og Ingi Hreyri Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasendur efni þáttarins eða ábendingar Manchester City hneykslið eða önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Góða stundir.

0: Næst á dagskrá víðsvegar.
1: Komið sæl, nú erum við komin í Skagafjörð, þar sem ætlunin að fræðast torfhús og varðveislu þeirra. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir og í dag hér í Víðsvegar þá ætlum við að kynnast systkinunum Sigríði Sigurðardóttur og Helga Sigurðssyni. Þau ólust upp á bænum Stóru Ökrum í Skagafirði og hafa bæði lagt mikið af mörkum til varðveislu og viðhalds torfbæja. Helgi ferðast til dæmis allt land og gerir við torfbæji og hún Sigríður, hún var tæp 32 ár safnstjóri byggðasafns Skagfirðinga og í hennar starfstíð átti mikil uppbygging sér stað í Glaumbæ sem og hjá byggðasafninu öllu. Og Sigríður hlaut einmitt á nýársdag 2026 heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu fyrir varðveislu torfbæja og annara menningar minja. Og þannig á Stóru Ökrum að finna torfhús. Torfhús sem Skúli Magnússon, sýslumaður Skagfirðinga og síðar landfógeti, lét reisa. Og þau Sigríður og Helgi eru sammála að varðveisla íslenskra torfbæja sé stórt og vandasamt verkefni.
2: Staðan bara þannig að við ráðum ekki við þetta. Við erum með of marga bæji undir.
3: Við erum bara í nauðvörn alltaf. Við erum alltaf að gera við allt og seint og hlutir eru gengnir allt og langt og það allt og mikið orðið skemmt sko þegar við grípum inn í sko.
2: Við erum eiginlega á þeim stað hvað viljum við gera með þetta? Raunverulega. Velkomin í hóluna mína.
4: Takk fyrir, á ekki að loka.
2: Mátt loka, já. Það er ekki það hólskónum. Ég heiti Sigríður og Sigurðardóttir og við erum staddar á Stóru Ökrum í Skagafirði sem austan vatna í Blönduhlíð. Þetta hús byggðu amma mín og afi og þau komu sér fyrir hér, fluttu úr torfbænum sem stendur að hluta til hérna fyrir neðan þetta okkar hús sem við erum í. Og þau fluttu út úr því 37 og fluttu svo inn í þetta hús þá ný glænýtt og þetta er hérna þetta er 50 tæplega 50 fermetra hús á tveimur hæðum því það kjallar undir sem þau nýttu sér mjög vel ég ger ekki nema sem geymslu. Ég flutti hingað inn á rétt fyrir aldamótin 2000 og hef verið hérna síðan ákvað að bjarga húsinu frekar en að láta það standa aukt og eyðileggjast. Afi hét Björn Sigurðsson og amma Sigríður Gunnarsdóttir heiður sjón.
4: Mm-hmm. Þú skýrði höfuð á ömmuðinni?
2: Ég skýrði höfuð á ömmu, já. Ég græddi mjög mikið á að fá að búa hér við hliðina á þeim. Því að foreldra mínir byggðu síðan við þetta hús, þannig að þetta eru tvær íbúðir, þá raunverulega einhvers konar raðhús í nútíma skilningi. En þau, þannig að ég hefði greiðan aðgang að ömmu og afa, og flúði oft til þeirra fjölgaði í hópnum. Ég á nýju systkinni, ég elst. En ég hafði mjög mikið gagn af því auðvitað að fyrst var það náttúrulega ekki á fyrir áhuga sem ég hlusta á þau tala gamla daga og allt var öðruvísi og hvað var mikill munur á að vera hér eða þar. En ég man sumt að því ágætlega og ég man til dæmis það að ég man aldrei að kæmi til tals þeirra á milli að það hafði verið verra að búa niður í gamla bæn. Þar sem við köllum gamla bæin, það er torfbærin. Já, ég bara man það aldrei að það hafði verið verra að vera þar. En þetta var bara allt öðruvísi líf. Þessi hús sem þarna standa eru sem sagt tvö af sex hús á samstæðu. Það er fjögur farin. Og í þessum gamla bæ eru viðir satt að segja alveg forgamlir viðir. Sennilega frá sko allt aftur í 15. öld. Því að það eru ákveðin ummerki á timbrinu, það sést stoðunum og sillunum að sem eru bæði skurðir og hérna svona, já bara greinilegir áverkar á timbrinu frá eldri tíð sem að bera merki áhöld sem að voru notuð sko löngu, löngu fyrr en bærin var byggður. Þannig að það er endur nýtt timbur í þessum gamla bæ. Og það er ástæðan fyrir því hann er valvittur.
1: Það er timburverkið.
2: Það er timburverkið.
1: Gamli bærin á Stóru Ökrum er hluti af húsasafni Þjóðminjasafns Íslands og hefur verið í vörslu safnsins frá 1954. Starfsmenn Þjóðminjasafnsins hafa því verið tíðir gestir í gegnum árin.
2: Eins og Kristján Eldjótt kom nokkru sinnum sko, og talaði við kallana á bænum. Það var hérna eins og ég segi

0: Og það hérna já, til skemmtilega minningar. Þegar við vorum að rottast í kringum fólki sem kom að tala bæinn.
1: En sko, út af því að torf bæinn var bara svolítið þegar við vorum látt í grotna niður eða eitt eða svona það kom svona ákveðin tímabil þar sem að þetta var ekki talin eitt merkilegt. En var þessi bær alltaf og afi þinn og amma höfðu þau eitthvað svona sannfæringu verndargildi eða...
0: Nei, það, ég get ekki sagt það, sko allur þessi arfur okkar þar sem að fólk var að flykkjast úr torfbæjunum inn í timburhús eða steinsteypt hús fyrir áhrif og bara einlega sko, ábendingu frá stjórnvöldum því að torfbæjunni voru reynlega talaðir niður það var ekki mönnum bjóðandi að bjúi þessu og það var komið inn, laumað inn hjá fólk einhverju sektarkendi verið að vera þarna og sko skaffaringar voru ógulega lengi í sínu torfbæjum þeim leið vel þar höfðu sá enga ástæð til að fara úr þeim nema þetta þessa nauð þetta nauð að fara því þeir væri svo heilsuspillandi og þeir væru ekki mönnum bjóðandi og bara þeir skildu bara drífa sig út og yfirgefa þá og þeir oft á tíðum þá náttúrulega framkvæmdagleðin ekkit ógulega mikil á bæjum þannig að þeir frá grotnuðu beilins niður eins og hún sannarlega segir og urðu bara hálfpartinn til vandræða og slísagildrur og alls konar hryllingur í kringu það gat verið en sko hjá afa og ömmu ég var þess ekkit vör endilega hjá afa en ömmu fannst mikil líti á öllum bæjum þar sem ekki var gengið frá húsunum og þau tekin henni fannst ekki gott að þessi stubbur væri eftir
1: Já.
0: Henni fannst betra að það væri farin eins og hinn húsin líka þessi sem á undan sem voru búið að rífa ég heyrði það oft á henni fannst þetta til vansa og hún skildi ekki almennlega hver áhugi þjóðminnsafsins var á þessu en ég heyrði aldrei kallana Jóel eða afa gamla tala þetta nema bara það að þetta var að þeim þótti þetta merkilegt þá hlýtti þetta að vera merkilegt
1: Já, fyrst að þjóðmennasafninu þótti þetta merkilegt Já. Þá var þetta eitthvað
0: Það hlýtti þetta að vera það og þeir voru ekkit að tala það mikið meira sko
1: Nei.
0: Satt að segja að það var mjög stutt í að bærin yrði ónýtur miðbygg eða svona kringu 1970 ég man ekki alveg hvernig var að þá var hann orðin ansi blautur og rakur Og þá, hérna, þá gekk að rottu faraldur og það var mál manna hér að rottunar hefðu raunvilja bjarga þessum gömlu viðum á þeim tíma. Það rif allt í sundur, hreiður sig, en það var komið veg fyrir að það gengi langt. En það var auðvitað komnar einhverju holur og einhverju resti gött. Og ég skal ekkit segja það hvort þau björguðu einhverju ekki en hérna ræstingin var mjög góð meðan þetta gekk yfir
1: Já.
0: Og þetta var svona 2 ára tíumbil og svo bara gengið alveg í það og losnað við alla rottur en þessi faraldur, ég var ekki heima þegar þetta var, þannig að ég man ekki nógu vel eftir þessu, umtalið var þetta en sko afi og Jóel þeir sáu til þess að það var alltaf loftræsting á vorin var tekið úr gáttum eins og var alltaf gert í gálanda og á haustin var það sett til fylgdar til svo kemur sig snjór inn þannig að þeir vissu alltaf það var alltaf að reyða sig á það það var því að var ég fylgd eftir að loftræstingin væri í lagi
1: að taka úr gáttum útskýrðu hvað það nákvæmlega felur í sér
0: já það þannig að á milli dyrastafs og torfvegg sinn sjálfs sem þá oft á tíðum bara eini veggur en það þá ekki þyljaður timburveggur á grindinni heldur bara torf þá bindast alltaf bil og þetta heiti gátt og upp í þessa gátt þarf að tróða eða leggja fallega torf til þess að verja það að snjór sogist inn í bæinn, inn í húsin þannig að gáttirnar þurftu að vera tróðfullar fyrir veturinn Svo til þess að gefa húsunum tækifæri til þess að anda, þá var tekið úr gáttunum. En oft á tíðum var það bara sett inn nokkrum vikum, kannski 3 seinna, og þá var það bara tilbúið fyrir regn og sumarsins og sumir setti þetta ekki í fyrir gáttatorfið í fyrir á haustin til þess að við undirbúa

0: Við Sigríður röltum saman niður í gamla torfbæinn á Stóruökrum, rýnum þarna í timbrið og gömlu fjalirnar og allt geymir þetta mjög svo áhugaverða sögu hvernig torfbæir voru í sífelldri endurnýjun og að efniviðurinn var nýttur aftur og aftur.
1: Nú erum við komin inn í bæjardyrnar sem eru frá tíma Skúla Magnússonar, hann bjó hér, var sýslumaður miðja 18. öld. Og þetta stafverkshús, sem kallast. Sko, þetta hérna til,
0: Já.
1: Sem eru alveg eiginlega stórmerkilegt og furðulegt, það skulle vera til. Þetta er mið 18. öld, 1748-9. Hérna er önnur gerð af stafverkinu. Hérna þykk, sjáðu, þetta ekki stóð, þetta bara fjöl sem liggur alveg upp og niður.
0: Já.
1: Og svo kemur þunn hérna,
0: Já.
1: Svo kemur þykk og þunn og þykk og þunn. Og þetta eru einu leifarnar á landinu af þessara gerð af timbri, af þyljum, sem er merkilegt.
0: Það er mjög merkilegt.
1: Já, upp í standandi, sko. Svo hérna, ef þú fer hérna, þetta hérna svo marg nota stoð og ég get ekki sagt eitthvað mörgum húsum hún hefur verið í. Þegar þetta hérna er rist á, sem að hérna, mynda svona eins og, hvað maður segja, munstur,
0: Já.
1: Þá hefur hún verið í einhverju fínni stofu. Hún er núna komið bara í bæjargöngin í Stóruökrum. Og hérna hefur verið dór trétappi, hérna hefur verið sett hálfþil upp, það alveg þil gróp fyrir einhverju eftir að hún var tekin úr stofunni. Og svo hérna inn í hana beta system, hún sko, ég myndi giska á 3-4 staði áður.
0: Og hún,
1: það sést á henni notkunnin, skilur hún bara geymir þessa sögu, ég vildi hún geti talað.
0: Einmitt.
1: Þetta
0: hér þinghúsið. Hér nú bara að hátt til loft svo.
1: Já, og vítti vekja.
0: Vekja.
1: Og pabbi minn svaf á loftinu þegar hann var krakki. En annars var hérna, þetta var stofa, ógulega fín stofa og hér var þinghald repsins. Akra reps haldið. Þangatur byggt var hérna steinhús. En það var hér þingað þegar þingfundir haldið svo kallaðir. Akraþing á fyrstu árum af og amu þá gaf amma þeim kaffi og þá var bara miklu þægilega saman að vera með það hér þetta var alveg strýpað semst af þyljum þegar afi og Jóel tóku viðina skiptu þeim á milli sín sko. Og þjóðminnisafni tekur við þessu húsi svona eins og er
0: og hvað gerðu þeir við viðina? Þeir notuðu bara í sín hús eitthvað byggingar? Ég fjárhús
1: ný fjárhús
0: ný fjárhús
1: já
0: það nota
1: það man ég eftir alls konar skrýtnum viðum bæði stoðum og garðaböndum sem voru undarlega götótt og einkennileg en þau bönd áttu sína sögu voru hér og þar þeir gátt alveg nefnt að hvar þeir voru áður
0: já í húsinu
1: já og hérna einungis hlaði úr streng sem heitir svona, þetta eins og lagkaka og þú, ég geta þarf ekki að benda þér á það en þessi beggur er byrjaður að bila.
0: Já, ég sé það, hann er byrjaður að bogna.
1: Hann er bóngin.
0: Já, og meiri segja er hann byrjaður að þrýsta á, sko.
1: Já, hann fer núna rétt bráðum að þrýsta stóðinni fram af stóðasteininum.
0: Já, þið þurfum að fara að bregðast við.
1: Þjóðminnisafni þarf að bregðast
0: við. Já, þjóðminnisafni þarf að bregðast við.
1: En það er greinlegt að komi rakjón í vegginn, sko.
0: Já, já.
1: En samt hefur verið reynt að verja hann með, sjáðu, bárujárni. Nútíminn er alltaf að reyna að verja hlutina til þess að gera það á eilífa. En það mistekst stundum.
0: Kannski er ekki hægt að gera það á eilífa. Kannski eiga það ekki að vera eilífur. Á vissan hátt.
1: Já, sko, þú ert alveg með hlutin á reynu, heyri ég. Það sem er að gerast, að við erum raunvilega svolítið að ofvernda þá.
0: Mm.
1: Þeir þurfa sína hérna, yfirhalningu, eins og ég segið, helst tvisvar ári, einu sinni væri fínt, stöðut eftirlit, ekkit of mikið brass, ekki einhverja svona plastdúka eða bárjárn eða neitt sko, bara leifa þeim verja sér sjálfum, gera það bara vel og halda þekkingunni, þannig
0: Það kannski líka, eins og þú segir, varvæslu gildi, það þekkingin út af því að
1: hún annars
0: eru þessi torpa er ekki neitt neitt Þeir Nei, eru sko, þeir, einhver auka afur þekkingar fólksins
1: Þeir eru afur þekkingar fólksins, nákvæmlega það Amma mín, Sigríður átti útskorna fjöl eftir bólihólmar sem hún hélt mikið upp á Hún var brotin þannig að það hafði klofnað viðurinn sko annar endin fór í tvennt og svona skáendi kominn og svo var það var bara lítið spjald sem hún hérna var farin að nota til svona svo sköfu það hafði flagnað svolítið það var engin skurður á því annar enni bara í horninu var svona einhvern smá svona eins og vinkill með einhverju flúri í horninu að eina sem ég man svo hvarf fjölin frá henni á sínu geymslustað, hún var búin að taka hana fannst þið nú ekki vera nóg mikið húsprýði, þannig að hún setti hana stað þar sem að enginn átti að ganga ofan í kjallara svo bara í fjölinn allkinu farin og hún spurði og ég var viðstödd þegar afi sagði á nokkur samviskubits ég setti hana í milligerðið við hrútastíunni og hún náði nú ekki því að nú hanga
0: Nei, ég trúi því
1: En ég oft hugsa til þessa að þá sá hann notagildið í henni og hann vantaði þarna eitthvað í milligerðið þannig að þetta var bara lág vel við
0: Já, hann var ekki með mikið samanskapið, segiru en hvernig heldur að ömmuðinni hafi liðið?
1: Ég veit ekki nefn hún hafi bara látið þetta yfir sig ganga en hún kinkaði bara kolli og fussaði eitthvað og hristi hausinn og leta bara vera

0: Segðu mér aðeins frá hvernig þinn áhugi á torfhúsum kviknaði. Er þetta svona leynt og ljóst, hafandi alist upp með þetta hérna við liðin á sér eða hvað svona, hvernig kviknaði þetta hjá þér?
1: Ég get ekki sagt það. Ég get ekki sagt það, skal ég segja þér. Ég, hérna, þessi áhugi vaknar bara um leið og ég fyrir að hugsa um þarfir torfbæjarins í Glaumbæ. Miklu fremur að heldur en hér. Þetta var eitthvað sem var svona sjálfvirkni í hér. Mm. Jóel og afi sáum það. Einhvern veginn.
0: Já.
1: En hann var alveg umkomulaus, Glaumbæjarbærin, nema hann átti svo góða nágranna í honum Gulla í Hátúni. Gunnlaugur Jónasson. Hann var svona Jóel og Glaumbæjar. Hafði augun á bænum. Og hann var sprottinn til leið og hann ólst upp þarna í Glaumbæjartorfinni og hann þekkti bæinn sko alveg frá því hann var barn og ólst upp í það að þurfa að laga hann þegar þurfti og hann var síðan beðinn sem betur fór fyrir bæinn sko þjóðminnasafns fólk átti að sig strax á því að þarna var maður sem að vissi hvað hann var að gera og hvað þurfti að gera. Þannig að þó að hann byggið þarna bara næsta bæ og hefði augun alltaf á umhverfinu, þá hljóp hann til sko óbeðin. Hann var í þessu hlutverki þegar ég kom að og var í því nokkrum ára eftir ég var og ég var alltaf og er enn þakklátt honum fyrir að hérna, hafa ekki yfirgefið varstöðuna þegar ég kom. Vegna þess að ég lærði af honum hvað var mikils virði og mikilvægt að vera alltaf að með augun á ákveðnum hlutum og það voru ekki bara gátta torfið sem þurfti að hugsa um heldur götu mynduðust á þakinu að bregðast strax við þeim og laga ekki láta þau stækka ekki láta þau lendi í vandræðum og eins líka ef að var að byrja hrun að sá það sko, það mjög auðvelt að sjá þegar veggir eru að byrja að bila bara strax nánast ef maður þekkir þau Og hann kendi mér það. Og ég held að var áhugin raumvilega bara jókst, ef maður má segja það, eftir því sem að ég þekkti meira til, bæjarins.
0: Segðu mér aðeins frá þér, þú ferð og menntar þig fyrir sunnan, eða ekki.
1: Já.
0: Segðu mér aðeins frá þessum ferli þínum.
1: Já, hann nú svolítið skrautlegur. Það byrjaði nú þannig að ég fór í kennaraháskólan Mér var bent á þann háskóla. Ég var í ábyggjul efnileg og nefndi í honum. Ég fannst það alveg góð hugmynd og dreif mig í þangað. Og var þar í og tók bara á þremur árum kennarpróf og fór svo að kenna bæði á Varmalandi í Borgarfirði og Stórutjörnum í Ljósavaskarði. Dásanlega tími. En þá áttaði mig að ég var semst með val í lýsi líffræði kennari. Ég var svo mikil áhuga vistfræði. Fann það fljótlega þegar ég var að kenna að ég hefði meiri áhuga á samfélagsfræði. Þannig að ég hugsaði bara með mér, já, ég veit heillega svo lítið í Íslandsögu, ég þarf best að fara í háskólan að læra Íslandsögu, sem ég gerði.
0: Já.
1: Það var bara svo óstjórnlega skemmtilegt. Ég bara gat ekki hætt. Fór svo að vinna hjá þjóðminnsafnu og þar maður voru örlög mín ráðin.
0: Segðu mig frá tímaðinum við þjóðminnsafnið.
1: Ég var að vinna með þeim Árna Björnssyni og Hallgerði Gísladóttur dásamlegu fólki og endanlega dásamlegu fólki á þjóðháttadeild þjóðminnasafnsins og var þá svo heppin að ég var send á vettvang til að taka viðtöl eins og þú ert að gera núna og ég var send hingað þangað með landið á Húsavík Stykkishólm Ólafsfjörð og hérna bara já út allt eiginlega var heil sumar að ferðast um strandasýslu og Gullbringu og Kjósasýslu sem ég þekkti ekki neitt en var því líku upp göttun fyrir mig en þarna var ég í nokkuð mörg ár þegar að þeim Þór Magnússyni og Lilju Árnadóttur dattaði í hug þau voru starfsmenn þjóðminnasafns hann Þór var þá þjóðminnavörður að senda mig norður í Skagafjörð og bjarga, eins og þau orðuðu það, byggða saman skagafjörðinga. Þetta gengur ekki sér í sögðu. Þetta gengur bara ekki svona. það, við þurfum að loka bænum auðvitað á að halda árum svona eins og þeir ég vissi ekki mikið glömbæði þá svo sem ég hefði farðangað einhvern sinni eða tvisvar með skólahópum eða sem skilur á vegum skólans barnaskólans ég náttúrulega sagði já ég hlýta geta gert það ég hugsaði ár eða tvö það sem að, þarna beið var að taka út ástand bæjarins og skrá muni sem að hafðu safnast inn á þess að nokkur væri að taka móti þeim og þetta var alveg rosalegt verkefni ég vissi ekkert út hvað ég var að fara það tók mér nokkur ár að klára það en þegar þau ár voru liðin þá má ég að segja það að bærin væri farin að haldi mig
0: Já. Þá varstu koma með ástina á þessum
1: Já,
0: torpa
1: Já, þá var ég búin að átta með á því sko að maður þurfti að vita eitthvað til þess að geta verið þarna að gera þetta almilja og ég vissi ekki nýtt fast mér þannig að ég var bara alltaf að læra
0: og byrjaður þá markvist að skrá hjá þér og rannsaka
1: já, þá gerði ég það það bara mín aðferð til þess að halda utan hlutuna því ég man ekki nýtt
0: það ágætt þannig að skrá niður
1: já, þannig að hérna, ég fór að gera mig far það þegar ég fór úr sveitir að taka myndir af öllu sem uppi stóð sem hér torf hús og skrá það og skrifa þannig að þarna, eftir á hyggja var það bara dálítið góð hugmynd hjá mér og það búið að gefa núna skýrslu torfhúsaarf skagfirðinga frá mínum tíma sem frá 1989 til dagsins í dag nánast hún kom út bara fyrir nokkrum árum þetta getur við fundið á vefsíðu byggðarsarf skagfirðinga meðal annars og Bryndís Óeika tók þessa skýrslu saman þannig að það búið að vinna þátt í rannsóknum hér innan hér aðs torfhús
0: aðeins bara varveislu og viðhald torfbæja í dag á Íslandi hver staðan?
1: Hún mjög erfið staðan bara þannig að við ráðum ekki við þetta við erum of marga bæji undir þetta eru, það eru nýju risastórir bæir í húsasafni þjóðminjasafnsins og það, þú veist, það eru fleiri sem eiga erindi þar inn en ef á að halda þeim gangandi þar að segja uppi og ég held að sko því fleiri sem eru til því meiri möguleiki að halda verkþekkingunni við en ég veit það líka að því fleiri sem eru til því dýrar það og því erfiðar að verður að halda þeim við Það gefur auga leið. Það getur hvert, að grípur hver annar í skottið á sjálfum sér þarna. En hérna, þekkingin hverfur, smám saman, hann bróði minn, hann Helgi Sigurðsson, hann datt inn í þetta eiginlega mínum völdum og síðan hann búið að bara vera í þessu. Og svo var hann kallaði til aðstoðar aftur og aftur og leið að hann sýndi áhuga á þessu þá var hann bara dottinn inn í þetta og hann sagði já hann getur rakkið þetta fyrir þér sjálfur því að hérna, hann hefur bara verið í þessu síðan og sem betur fer þá fekk hann mikinn áhuga á þessu sáþörfina og tilhengaði sér þekkingun og hann gerði það mjög mjög vel svo ég segi það bara sjálf
0: Og þá að Helga sem rekur fyrirtækið fornverk og hefur sérhæft sig í torf og grjótleðslum.
2: Þú var til bara slétt plan til þess að geta sett streng og hann á neðstu grjót rauðina. Og síðan höfum við bara grjót í það og svo aftur streng og svo aftur grjót.
0: Streng? Hvað ertu að tala þá?
2: Það þessa.
0: Já.
2: Torfur hana.
0: Ég hitti Helga fyrst þegar hann var að gera við torfbæin og bustafelli í Vopnafirði á samt starfsvólki sínu. En Burstafell er stór torfbær sem hefur verið í vörslu þjóðminjasafnsins frá 1943.
2: Við erum að horfa hérna, þetta heitir Brunnhús hérna sem er gengið inn þessa hurð hér. Já. Og þetta hérna er fjós og þetta er sérst veggur á milli Brunnhús og fjós sem við erum að laga hérna. Og ytri veggur á fjósi að hluta til. Og svo lögum við þökin, það mikið að götum út allt eins og þú sérð.
0: Já.
2: Og sést bara inn og, og svo leys og við, við hérna lögum það svolítið.
0: Hvernig byrjuð þær á þessu?
2: Bara við tilviljun. Það var það gamall bær heima á Ökrum,
0: Já.
2: Stóru Ökrum. Og það var kom gamall kall að gera við og þurfti aðstoð. Það var bara svo leys.
0: En við hittum svo aftur, ég og Helgi, þarna í Skagafirðinum á Stóru Ökrum, þar sem við settumst niður og spjölluðum betur saman.
3: Já, ég heiti Sigurður Helgi Sigurðsson.
2: Ég var eitthvað milli vita með eitthvað að vinnu hérna á, svona hausti til, þetta verið 87 eða 8. Og þá kom kall hérna Jóhannes Arason til að gera við gamla bæinn niður frá. Vandaði einhver aðstoð að ég fór að hjálpa honum. Þetta bara svona tilviljun, sko.
0: Hafður eitthvað verið að fást við, sko, þetta áður að hjálpa til við viðhald og svona?
2: Nei, ég aldrei séð þetta, sko. Við sé ekkert hvað þetta var. Þetta náttúrulega, kemur hann að gamall maður og vantar aðstóð, sko. Þetta náttúrulega bara, þú veist, eins og tíðkast í sveitar, menn hjálpast náttúrulega bara að og þetta var nú svona bara kannski svona eins og að fara að girða með einhverju nágrannarum, sko. Þetta var náttúrulega ekkert merkilega. Og ég hefði náttúrulega ekki komið að því þá að skera torf og vissi svo sem ekkert hvað sem er í fram og aftur hans eða hvað þetta hétt en ég var nú svona aðalega bara í handlangið þetta fyrst, svona, færa efnið að og moka mikið mold en svo var að árin á eftir þá hjálpaði ég Jóhannesi tölvert í það sem hann var að brasa og það var nú ekkert auðvelt að fá menn í þetta sko en við svona já ákvaðum bara Það var alltaf verið að hringja og spurði hvort þið geti komið hingað og þangað og ég hef alltaf verið frekar jákvæður, sko.
0: og hingað og þangað meinar bara allt land?
2: Já, já, þetta er þróast í það að ég fer allan hringin ár eftir ár og gerir við þessi hús sem þjóðmenn samni á. Það hún sem betur fer mingað aðeins. Það þurfum að fara mjög langt í burtu, það svona. Eins og allir vita það alltaf kannski ekki mjög spennandi verið aldrei heima hjá sér.
0: Nei. En þú segir að þetta hefur minkað, er það þá út af því að það þarf minna að gera við húsin eða það eru ykkur aðri komnir til þess að gera við?
2: Nei, það nú eiginlega sorglega við þetta. Það bara minna gert við húsin, sko, út af peningum aðlega, peningalessi. En það eru bara alltaf færri og færri sem að kunna þetta, sko. Það ekkert góð stað á því sjálfur sér, sko. Við erum ekkert margir eftir, sko.
0: Hvað eru þið margir eftir? Hvernig er þessi hópur?
2: Þetta er bara innan við 10 manns, testið mitt er þess að fullera sem að geta svona tekið þessa stærri viðgerðir, sko. Sem eins og fyrir þjóðmennusafnið. Þessi mér náttúrulega mjög, svona það skiptir auðvitað máli, að þetta sé gert á réttan hátt og sé ekki vel að breyta húsum, þau eru auðvitað mismunandi, sko, á upplegi og veggja gerðirnar og svona. Menn þurfa að vita svolítið hvað er að gera, sko. Þau farið þetta, sko. Þetta er ekki allt alveg eins, sko. Maður kannski fengið til að gera um stafið og ef við tökum bara glömba sem dæmi þá fengið til að gera með einhvern vegg þar eða þak eða eitthvað úrs og fer ég fyrst að skoða á hvað, svona, hvað þarf mikið af efni í verkið og síðan tekur við þetta ferli sko að ná utan um efnið, taka strengi og torfur og hnausa og koma því öllu saman í þurrk og þurrka það svona eitthvað eins og þarf og flytja síðan að verkstað og Það gríðalegu tími sko, sem fer í þetta ferli sko, og sem að er eiginlega ósýnilegt sko, fyrir nánast allan nema þegar sem eru bara með í verkinu. Mm-hmm. En það er yfirleitt tölvert mikið meiri tími sem fer sérst í þessa efnisöflun heldur en að rífa niður vegginn og húsið og gera það upp aftur sko, í sjálfu sér. Þetta er svona, ef við hefum eitthvað að leika okkur með prósentur þá held ég að þetta sé svona 70-30 sko.
0: Já,
2: það er oft mjög svona... falið sko, tíminn sem fer í þetta undirbúningin sko
0: Hvað náuð í efnið? Er þetta allt eitthvað sem að þið þá taki með ykkur út af því að þið þurfið að vera búin að handa þetta ákveðin hátt, þurrka og svona eða náuð í þetta nálagt bæjunum, hvernig farið þið að því?
2: Sko ef við tökum sem dæmi sko að þessi friðuð hús þá reyni ég sjálfur að nota sama efni og hefur verið notað í húsin ef það er eitthvað kostur sem starf að búið að þurrka svo mikið að það er ekki hægt en við reynum að, sem sagt, að hafa, taka þetta á þessum stöðum þar sem bæirnir eru sko. Við erum ekki mjög mikið í því að flytja torf á milli stafa eða fara með okkur það gerist þó einstakasinnum en það er eingöngu þá í einhverjum svona nýjum verkefnum nýbyggingum eða þess áttar og það sem það er bara hreinlega fljótlega fyrir okkur að gera það en oftast tökum við torfi bara á þessum stöðum
3: þar sem að bæirnir eru og mjög oft bara úr sömu ristunni og hefur alltaf verið farið í sko.
0: Já, já.
3: Svo það svona líka hluti af því að halda náttúrulega upprunaleika húsana sem að skiptir þetta mjög miklu máli sko. Og þau séu þá að svona upprunalegri gerð á eins miklu leiti eins og hægt er.
0: Mm-hmm. En hvað tekur langan tíma að þurrka torfið?
3: Svona eins og vorin er nú yfirleitt frekar þurr, þá reynum við nú að taka efnið á vorin og lifa því að þarna svona þetta getur verið bara frá 3-4 dögum upp í mánuð þess vegna sko. En það er svona, ef það rignir ekki þá er nú torfur og strengir frekar fljótir að verða þokkalega þurrir sko.
0: Mm.
3: Og það er svona kannski vika.
0: Já, það er ekki lengur.
3: Ekki ef það er þokkalega þurrkur sko, þá gerist þetta ótrúlega rátt. Mm. En hnausarnir eru þetta miklu lengur. En maður vill ekki endilega fá þá alveg þurra, það er svo vonda hlaður þeim alveg þurrum þeir hérna, setja stíla og
0: já,
3: miklu senleiri sko, svo við lefið þeim nú yfirleitt að vera aðeins rökum sko.
0: Mm. Svo kemur að því að sjálf viðgerðin fyrir fram þá er þetta bara skóplur og handableiði eða?
3: Já, það er breytist nú ekkit mikið sko. Einstaka sinnum komum við að einhverjum tækjum sko. Það er nú ekki oft yfirleitt erum við þetta bara stinga þekjuna af í einhverju hnausa og færa hana niður og komin í burtu og einhverju vögnum og vegginir er nú yfirleitt bara maður tínir kannski það sem heilt og svo þetta mikið bara mokstur, bara handmokstur.
0: Sko, þegar þið eruð að rista torfið, notið þið verkfæri sem að hafa verið notuð lengi eða eruð þið að nota eitthvað nýjar aðferðir, hvernig vinnið þetta þannig?
3: Sko, getum rist allt með torfljá og stungi hnausana með skóflu og stingur endur alla hnausana með skóflu og tökum svo með undirristurspaða svona losa þá en ég hef yfirleitt sko notað vel við að skera strengina á torfurnar og en er með hnífa í þeim sem ég smíðaði sem eru bara eins þá og eins og torfurnar voru og eins og strenginir voru, það er náttúrulega miklu miklu fljótlega að taka þetta með vel en þó kemur það alveg fyrir að við ristum þetta með höndum bara ef það er ekki mjög stóra viðgerðir en þá er það svo sem ekkit vandamál eða býtur vel þá er þetta ekkit
0: til dæmis núna eru þið að fást við ykkur verkefni akkurat núna eða í svona nánustu framtíð
3: já við erum akkurat núna bara nýlega byrjaðir á grænjaðast að í tölvur stórri viðgerð sem eru þar tvö hús, pósthús, annað og svo stofa við liðinu og það er bara tölvert verkefni sko má segja og við erum svona langt konum með að rífa niður veggina þar síðan kemur smiðir í næstu viku og hérna rétta af húsu og gera við það sem bilað í tréverkinu og í framhaldinu því þá getum við hlaðið upp veggina aftur og lokað húsinu það er nú hús sem hefur lítið verið átt við síðustu 20 ár sko grænjaða staðar
0: þú meinar lítið verið gert við
3: Já, mjög lítið sko og það er svo sem á sammeðilegt með flest allum hinum húsunum sem að hljómanisarnið er með þeim hefur ekki verið sint sérstaklega vel sko þetta er svona helst þá glömbær og já, við lefum við að segja burstafell sem að hefur þá svona fengið mesta athyglina
0: og svo eru margir aðrir torfbær
3: Já, við eigum allt og marg hús þetta er ekki hægt alltaf allir við ekki með þessum peningum sem eru settir í þetta sko
0: Nei Hvernig blasir þetta við þér?
3: Ég myndi nú að það helst vilja halda sem flestum torfhúsum upp í standandi en ég held að við sem komin á þann tímapunkt að við þurfum að fara að velja hvað við ætlum að eiga þau hrynja náttúrulega bara ef við höldum ekki áhrum að laga þau sko og við erum ekki að standa okkur vel sko það verður alveg að við kennast sko við erum ekki að gera nærið nóg mikið sko það ég veit það ekki þetta kannski bara verða 2-3 hús
0: Hver eru best varðveittu húsin að þínum mati?
3: Ég veit það ekki þetta er allt mjög svipað
0: Já.
3: Það er svona það reyna menn ekki að gera ekki upp á milli þeirra en sjálfkrafa auðvitað kemur það sem að flestir ferðamenn koma þar eru auðvitað viðhaldinu sinnt best það verðist bara haldast í hendur Já, þetta er svona ég er nú að vera hálfa ónæmur þetta fyrir þessu ef þú talaði við fyrir 20 ánum síðan þá hefði ég alveg námur á flug sko en við erum svo svona bara kalt mat í þessu sko. Við erum bara í nauðvarn alltaf. Við erum alltaf að gera við allt og seint og hlutir eru gengnir allt og langt og það allt og mikið áttu skemmt sko þegar við grípum inn í sko.
0: Og þá verður þetta líka kostnaðasamari viðgerðir.
3: Já og þetta hefur bara hríð versna sko síðan bara fyrir 30-40 árum síðan hvernig við byrjaði að þessu. Og þetta er ekki sko við erum ekki að hérna komast fram fyrir sko. Við erum eiginlega bara aftar og aftar sko. Í þessu sko sem að mér finnst þetta sorglegt sko.
0: Hvaða leiðir eru færar til þess að bjarga þessu ef að við viljum bjarga þessu?
3: Þetta er ekkert mál, það er bara að setja einhvern fjármagn svona sem að skiptir máli svo sem þetta gera meira heldur en bara alveg svona lámars viðgerði sko. Það hefur náttúrulega verið tilhneiging til þess núna í seinni tíð hjá þjóðmenninsöfnu og það er verið mjög gott fólk sko undanfarandi nokkur ár að fara þá í stærri viðgerðir og auðvitað þá kostnaðar samari en sem að skila í rauninni miklu, miklu, miklu meiri árangri heldur en að fara og draga tvað þér á torfur yfir eitthvað gatt sem að heldur orðum að leka sko.
0: Og svo þarf þetta fólk að fylgjast með þessu sem að er í nær umhverfinu mögulega og láta vita en það er kannski ekki alltaf þannig að það sé eitthvað sem að horfir á svona breytingar í húsunum með það.
3: Já, þetta er alltaf mjög góð punktu sko, en þetta er eiginlega aðalatriðið varðandi þessi hús og bara það hlús að sé einhver að fylgjast með og sé einhver sem er svona tekur það til sín að hann beri kannski smá ábyrð á því að hérna, að mitt að láta vita sko. Og það hefur náttúrulega þegar húsin hafa í lengan tilgang lengur eru bara tóm og notu sko, þá auðvitað er þetta tilneyingin að það hætti allir að fylgjast með og hurðin stendur bara opið yfir alla vetturinn þess vegna og gluggandi jafnvel líka og þetta er bara ekki góð stað að sé ekki sko, umgengni þau sko. Mm-hmm. Það væri best eða það væri bara daglega umgengni þessi hús.
0: Já, þú segir það.
3: Já, ég er alveg tvímælust ég búin að vera nógu lengi í til þess að átta mig á því sko. Og það væri langbest fyrir húsin sko, að hafa eitthvað hlutverk.
0: Já, ég meint, að hafa hlutverk það er góð sýn líka.
3: Já, þetta er náttúrulega hús og auðvitað eigum við ekkert að hérna, bera svo mikla virðingu fyrir þeim að við getum ekki nálgast sko, eða komið við þau sko. Og það er bara til bóta að sé einhver umgengni og það sé svona í einhverju notkun hvað sem það er sko, mér finnst það ekki skipta alveg öllu máli.
0: Já. En er verið að nýta eitthvað skona nútíma tækni eins og bara með hugsunum bárujárni eða eitthvað svoleiðis sem þá kannski líka hjálpar ekki til?
3: Jó, sko á sín tíma þannig kringu 1990 þá er kynntur til leiks dúkur sem er PFC dúkur sem bara er skelfilegur í alla staði sko. Og það var náttúrulega að fara mjög bratt af stað með að nota hann og settur yfir bara öll hús yfir öll þök og veggi og allt öllu raunni sjálfsög pakka bara inn í plast og hann hefur skemmt alveg gríðarlega mikið og nú margir húmoristar ofta að vinna með mér og einn er að staði við mig hefur vorum að rífa upp á hólum einhvern tímann það var alveg skraufa þurft allt í sundinu ofan á dúknum og svo undir dúknum var allt alveg rennandi blaut og ónýtt og fúið og þá sagði strákurinn, herðu, ég held ég sem búin að finna lausnin á þessu með dúkinn hann hlýtur að snúa öfugt það er allt blött undir honum en þetta er svona er auðvitað var þetta tilraun á sín tíma og ég vil að við bara bökkum mjög hratt út úr þessari tilraun það er ekki allir sammála mér.
0: Já, en sko plasti væntalega að pakka rakanum inn eða?
3: Já, þessi hús standar alltaf á jörðinu og grípa allan jarfis rakan upp og ef hann kemst ekki bara upp í ræturnar í grasin á þakkinu skilur eða upp í gegnum veggin og upp í sundið og í grasi sko, þá er hann bara inn í húsinu og tembrið fúnar og þetta er bara fullkamlega vond staða fyrir húsin að vera í sko. Af því að það er svo mikil raki bara undir þeim sko. Þetta er ekki eins og þetta sé steiftu grunnur eða þurr grunnur eða svoleið sko. Þetta er, stendur þetta bara á jörðinni og er alveg skelvileg hugmynd í raun en mér gengur ekki nógu vel að fá að henda honum, ég er endar henda honum yfirleitt allstaðar það sem ég er að gera við núna en þau verður þá bara að reka mig.
0: Hérna, hvað heldur þú verður lengi í þessu brasi?
3: Ég nutta við þetta eitthvað meðan ég get sko. Það, ég hef gaman að þessu sko. og hérna ef ég sleppi að fæ að sleppa við að nota dúkana þá sleppur þetta til það er ekkert gott að gera eitthvað sem þú veist að er ógagn sko.
0: Þú sagði við mig í síman, ég hringdi í gær að þið verðu eitthvað upp í Djúpadal, segðu mig hvað eruð að gera þar.
3: Við erum hérna að vinna þar, bara efni, torf, það eru tveir kallar þar núna á kafi út í mýri að rista strengi og setja á bretti.
0: Bara akkurat núna?
3: Já, það er gangið þeim vel bara.
0: Ég held nefnilega að það er að kólna og svo smá rók, hefur eitthvað heyrt í þeim?
3: Jú, ég hef fór rétt að, ég hef hringt í hann rétt að þann og þetta er allt í góðu, sko.
0: Já.
3: Man kólnar nú ekki við þetta, sko.
0: Nei, maður vinnur sér til hita.
3: Já, maður er yfirleitt frekar heitari heldur en kaldur, sko. Því ég var ekki nefn svo sem ekki þetta.
0: En hvað gerir þú á meðan? Hvað ertu að passa núna hérna?
3: Ég var bara
0: að
3: býða þetta að komast í viðtal, sko.
0: Já.
3: Því ég var eins og ekki að hjálpa þeim, er ég búinn.
0: Það var síðan þarna og upp úr 2000, segir Sigríður, að uppspratt umræða að mikilvæg þekking á viðgerðum og viðhaldi torfbæja væri að glatast.
1: Það var farið að tala að það þyrfti að bregðast við, það þyrfti að koma upp einhverjum hérna, aðstæðum og þá var náttúrulega þjóðminnisafnið sem fór fyrir þeirri umræðu, eðlilega, það er að hlutverk að haldið þar með þetta þá bara hugsaði ég ok, við höfum möguleika hér í Skagafirði til að bregðast við þessu ég hef mann sem að torfleyslu mann sem kann þetta og veit hvað hann að gera og við höfum starfsmann hér sem að þjóðminnsafni kallaði í var að vinna á trésmiðinni Borg, heitir Bragi Skúlason mjög flinkur trésmiður, mjög flinkur og ég hugsaði vera við eigum að gera þetta prófa þetta, við vita hvort það sé hægt að bregðast við þannig að það sé hægt að kenna bara búti námskeið, gera eitthvað við stopnum það sem við kallum fornverkaskólan þannig að við höfum haldið námskeið það var mörg hundru manns sótti sér námskeið það endaði þannig vegna bara fjármögnunar möguleika og líka þess að við höfðum ekki alltaf ótakmarkaða tíma ekkert okkar Og fleiri hafa komið að, sko, að ég fekk samning við jarðeigundur og tilvíðingstöðum á Kjálka að fá að nota hálfrunin hús þar sem vettvang fyrir kennslu. Í dag eru öll þau hús komin upp og í sumar eða vor þá tókum við á móti hérna, verðlunum frá sko, Evrópráðinu vegna viðhaldsmenningararfs, fornverkaskólin, verkefnið. Við fyrir sískinni fórum mjög stolt að ná í verðlunin nokka til kýpur í maí.
0: Já.
1: Þannig að sko verkefnið sem slíkt, fornverkaskólin, hefur fengið mikla viðurkenningar fyrir aðferðafræði og möguleika í námskeiðahaldinu. Það hafa eins og segja mörg hundru manns komið sem nemar á þessu námskeið til bæði Braga trésmiðunum, sérst gagvart grindum og þyljun og gluggum og fleiri komið að reyndar og eins bara tréðina deild Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og það hefur verið bara príðileg gangur í þessu við höfum fengið sko stuðning frá þjóðminnasafninu en ekkit meiri það sko en stuðningurinn hefur skipt mjög miklu máli bæði hefur það verið efni og eins fagleg aðkoma og við höfum fengið mjög jákvað viðbrögð frá húsafriðinsjóði við höfum alls ekki geta gert þetta annars Þannig að þú veist, það er allir jákvæði gagvar því að þetta sé gert. En þetta er ekki gert á vegum ríkisins sem er með flest hús þjóðarinnar undir. Þetta er verið gert á vegum einstaklinga, raumvelja og byggðasálskaffriðinga. Og við einhvern veginn, já, höfum bara haldið þessu þannig, ok, við erum stolt að því auðvitað, en hérna, það hefði mátt fleiri koma að þessu. Og þetta hefði mátt vera á sko, landsvísu, og stóðirnar maður hefðu mátt styrkjast eftir því sem árið liðu ég er ekki segja að þau er sem neitt veikar heldur bara það er svolítið valt að vera bara með byggðas á skaffirðinga í forsvari fyrir svona stórt hlutverk gagnvænt menningararfinum að viðhalda handverkinu þegar að helgi hættir hver tekur þá við? Hefur fólk spurt? Og það sem veikleiki nútímans hann sá að tíminn kostar svo mikið pening. Með gömlu verkfærum sem notuð voru við að hérna, taka efni til viðhalds eða nýbygginga á torfbæjum það þarftu að lögla ór og tíma þú þarft ekki bara það að kunna að beita þessum vopnum en verkfærum heldur þarftu lækni þú veist að það fólk að miss hérna, lægið og svo þarftu líka að hafa tíma til þess að gera þetta og alls konar útfærslur sem að nútíminn vill að gerast mikið hraðar Já, við erum eiginlega svolítið örlagaríkum stað. Við erum eiginlega á þeim stað búin að vera segilega, myndið segja 15 ár, hvað viljum við gera með þetta? Raunverulega. Og ef við viljum halda þessu við, þá verðum við að setja meiri peningi í þetta. Ef við viljum ekki halda þessu við, þá bara málið þannig að við þurfum smámsam að leifa þeim að fara. Og þá þarf að vera, sko, það mætti forgangsraða þeim, þeim dauðdaga eða ef maður morða þannig skilur við þá forgangsraða þóku við sleppum þessum fyrst
0: mm-hmm. þá þarf maður að setja eitthvað svona varveislu gildi það væri bara stigveldi
1: það væri svo leis
0: Þá við komið að lokum viðsvegar þar sem við hugleitum og frætumstum varðveislu og viðhald torfhúsa En ég minni á netfang þáttarins viðsvegar hjá rúf.is eða þið hafið eitthvað spurningar, ábendingar, fyrirspurnir eða eitthvað sem eitthvað langar að koma á framfæri við þáttin. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta.

0: Viðmælendur Gígju Hólmgeirsdóttur í þessum þætti af Víðsvegar voru sískinin Sigríður Sigurðardóttir og Helgi Sigurðarsson.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Norski harmonikuleikarin Arnstein Johansen leik lagið På sparken eftir Sverre Cornelius Lund. Hljóðritunin var gerð árið 1981.
1: Opnun í listasafni Reykjavíkur Hafnarhús í dag klukkan 20. Pólsk samtíma myndlist frá Bunkie Stuki í Kraká verið öll velkominn opið til 22 öll fimmtudagskvöld listasafn Reykjavíkur. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundurinn í heimum, höfni Hornafirði, klukkan 17, barnaheill og geðhjálp. AB var að hluti verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn, hlökkum til að sjá þig, AB var að hlutir. Hörkuplanka Harparkett og Luxus Vínilparkett, mikið úrval og gott verð Birgisson Ármúla. Karitró, vetrasendingin er lent, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Formaður VR segir að stéttarfélagið og fagfélögin hafi teygt sig langt nú þegar í kjaraviðræðum við samtök atvinnulífsins, nú velti framhaldið á samtökunum. Halla Gunnarsdóttir formaður VR og fulltrúar fagfélagana áttu fund með forsætisráðherra í ráðherrabústaðnum í hádeginu og fundi lauk fyrir hálftíma og rætti Halla þá stuttlega við fréttamenn fyrir utan.
1: Þetta var mjög góð fundur. Forsætisráðherra hefur verið að beita sér fyrir því að leysa, reyna að höggva hnútinn í þessari deilu. Hún er búin að teygja sig eins langt og hún getur. Nú er næsta skref að fara upp til Samtaka atvinnulífsins og eiga orð við þau.
2: Verður samningum ekki sagt upp í dag?
1: Já, það veltur núna Samtökum atvinnulífsins. Núna ætlum við beint þangað að reyna að taka loka samtal. Við erum með kjarasamninga uppsagnirnar í skottinu. Það er búið undirrita uppsagnir á 43 kjarasamningum á hálfu fagfélaganna og 3 af hálfu okkar í VR. Þannig að við tökum það með okkur, en við vonumst auðvitað til þess að hér náist að koma síðasta púslinu inn í þessa mynd sem eru Samtök atvinnulífsins. En þeir þurfa eitthvað að mæta okkur. Við höfum teygt okkur mjög langt. Nú þurfa að teygja sig aðeins á móti og þá getum við landað þessu.
2: Er bjartsýn?
1: Ég sveiflast rosalega frá bjartsýni til svartsýni, en ég meina, það er stormur í dag.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir í samtali við Önnu Lilju Þórisdóttur og áður en fundur hófst í húsakinnum Samtaka atvinnulífsins skömmu fyrir fréttir sagði Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins það ekki rétt að samtökin hefði lítið lagt til í viðræðunum.
3: Það er bara ekki rétt og það hafa allir séð það. Það eru fjölmörg fyrirtæki að hafa stíðið fram og sagst ætla að frista verðlag og taka þáttu því að halda aftur af verðbólguþróun á komandi mánuðum og inn í næsta ár. Sömuleiðis höfum við náð niðurstöðum með mjög stóran hluta vinnumarkaðarins sem að stytta samningin og við höfum verið í samtali þessa sömu hluti við VR. Þegar að menn ná ekki saman, þá þýðir það ekki að menn hafi engu spilað út. Það þýðir bara að menn hafi ekki ná saman.
0: Sagði Bjarni Benediktsson. Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Hún er frá Kanada en er íslenskur ríkisborgari. Hann er ljóðskáld og telur að ljóð hafi þann kosta þau eru auðurlesin og það sé gott þegar allir séu að flýta sér.
4: So basically, I think it's good because it's brief. Except Homer. Homer's not brief.
0: Þau eru góð því þau eru stutt, nema Homer, hann er ekki stuttorður, sagði Ann Carson, skáldið Homer sem skrifaði til dæmis Ódysseifskviður. Hægt er að sjá allt viðtalið við Ann á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
5: Næstur á dagskrá á fimmtudegi er þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

0: Komiði sæl. Hér á undan fluttu spilmenn Ríkinis vorvísu, íslensk þjóðlag, við kvæði eftir fornrómverska skáldið Hóras, sem Benedikt Sveinbjarnarson Gröndal þýtti. Benedikt Gröndal var eitt af helstu skáldum Íslands á 19. öld og fyrstu árum 20. aldar og þar að auki litríkur persónuleiki sem lét margt til sín taka. Á þessu ári eru liðin 200 ár frá fæðingu hans, en hann fættist 7. oktober 1826 á Bessastöðum á Álftanesi. Í tilefni af þessu verður þessi þáttur helgaður Gröndal, en mörg lög eru til við ljóð hans. Benedikt var sonur Sveinbjörns Egilssonar, skálds og kennara, og konu hans, Helgu Gröndal Benediktsdóttur. Og þar sem Sveinbjörn var kennari við Bessastaðaskóla, fættist Benedikt á Bessastöðum og ólst þar upp að nokkru leyti. Síðar fluttist fjölskyldan að Eyvindarstöðum á Álftanesi. Benedikt segir frá uppvaxtarárum sínum í sjálfsævisögu sinni Dægradvöl. Í frumgerð Dægradvalar hafði hann einnig sjálfslýsingu sem hann felldi síðan niður. Við skulum heyra upphaf sjálfslýsingarinnar.
1: Ég er 64 þumlungar á hæð, vel vaxin og kviklegur, en sjaldan held ég mönnum hafi greint meir á en mig, hvort ég væri laglegur eða ólaglegur. Sumir hafa fengið óbeit á mér, einungis hafa sjá mig, en margir hafa geta fellt sig við mig þegar þeir kynntust mér betur. Í rauninni er ég eftir mínum dómi ólaglegur. Mig vantar alveg það sem kallað fríðleikur eða andlitsfegurð. Ég hef allsæmilega krafta samsvarandi minni stærð, hörku og fylgi, en ekki þol að því skapi. Heilsu hef ég alltaf haft góða og mundu ekki allir hafa þola það sem ég hef gengið í gegnum.
0: Benedikt útskrifaðist úr Bessastaðaskóla árið 1846, hélt síðan til Kaupmannahafnar og stundaði nám í náttúrufræði og bókmenntum við Hafnarháskóla, en tók ekki próf. Eftir nokkur ára dvöl erlendis kom hann heim til Íslands árið 1850 og starfaði við ýmislegt, meðal annars sem þingritari og kennari við lærðaskólan. Ljóð eftir Benedikt Gröndal birtust fyrst í tímaritinu Fjölni árið 1847 og þrjár ljóðabækur eftir hann komu út á árunum 1851-56. Gröndal var maður rómantísku stefnunar en átti til að bregða á glens þegar minnst varði. Hann fylgdi Jóni Sigurðssyni og öðrum sjálfstæðisbaráttumönnum að málum og orti stundum ættjarðarkvæði og frelsiskvatningarljóð. Með ættjarðarkvæðunum má telja ljóðið Tungan mín sem fjallar íslenska tungu og hefst þannig Sæt ertu tunga í svanna munni. Í öðru erindi kvæðisinn segir Ýmist sem þruma í þungum skýjum þreytirðu skjaldar dimman óm eða það sem anda hlýjum aftaninn kyssi sumar blóm. Við þetta erindi hefur Jóhann Ó. Haraldsson sami lag.

Jóhann Konráðsson söng lagið Ýmist sem þruma eftir Jóhann Ó. Haraldsson við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Guðrún A. Kristinsdóttir lék með á píanó. Ljóð Benedikts Gröndal

Þetta var lagið Næturgali eftir Áskel Snorrason, Þuríður Baldursdóttir söng og Guðrúna Kristinsdóttir lék á píanó. Þar á undan söng Guðrún Tómasdóttir lagið Um haust eftir Sigfús Einarsson en Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Bæði lögin eru samin við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Eitt helsta gamankvæðið eftir Benedikt Gröndal er stúdentasöngurinn Salve mi bone fons. Fyrsta erindið ort á latínu, enda var Gröndal mikill latínumaður og gat hæglega ort á því máli. Þá koma erindi á ýmsum tungumálum, svo sem dönsku, frönsku, ensku og grísku, en þriðja og sjötta ljóðlínan eru samt alltaf á latínu. Síðasta erindið á íslensku, fyrir

0: Karlakórinn Fóstbræður söng fyrst á síðasta erindið úr Salve mi bone fons, kvæði eftir Benedikt Gröndal við gamalt alþýðulag. Árni Harðarsson stjórnaði kórnum, en Steinunn Birna Ragnarsdóttir og Valgerður Andrésdóttir léku fjórhent á píanó. Þetta er úr stúdentasöngvasirpu Gaudeamus igitur sem Jón Þórarinsson útsetti. Árið 1857 hélt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar. Hann vissi samt ekki almennilega hvað hann ætti að taka sér fyrir hendur og leið veturinn í iðjuleysi og drabbi eftir því sem hann sjálfur segir í dæratöl. Einn af vinum Gröndals, Ólafur Gunnlaugsson, hafði tekið kaþólska trú og í gegnum hann kynntist Gröndal kaþólskum trúboða af rússneskum uppruna, Etienne von Djunkowski, sem alltaf hétt Djunki í munni Gröndals. Þar sem Gröndal fór með Ólafi á guðsþjónustur hjá Djunka, fór Djunki að gera sér vonir um að Gröndal yrði kaþólskur, jafnvel kaþólskur prestur sem gæti boðað trúna á Íslandi. Það var því úr að Gröndal fór í fylgd með Djunka til klausturs í Kevlar í Þýskalandi og dvaldist í klaustrinu í heilt ár. Munkunum fannst mikið til latínukunnáttu Gröndals og hann sökti sér niður í bókasamt klaustursins. Í klaustrinu orti Gröndal mikinn kvæðabálk sem hann kallaði gaman og alvöru. Upphaf kvæðabálksins sýnir að hann er ortur í bókasafni klaustursins.
1: Sitji nú hér og svo halda allir að sé ég að lesa. Helgra historium í. Hér er ei annað að fá. Bæna hver og Bonaventura og Biblían helga. Allt er hér borðinu á. Allt er ég búin með það. En hér er líka pappír og blek og praktugir pennar. Og sem glóandi gull gáfaði hausinn á mér. Hann sem er fullur af hugmynda fjöld og himneskum auði sem ég veraldar veg vel hefi safnað og geymt. Það drottinn ég þarf ekki bækur, ég þeysandi sveima, glaður á guðlegum væng gegnum hið ferlega djúp.
0: Þannig hefst kvæðaflokkurinn gaman og alvara. Tekur nú við kveðskapur undir ýmsum bragarháttum, sumt alvara, sumt glens.
1: Íti ég þá upp á dálkinn, eftir hexametis bálkinn, deyða gamla skildi skálkinn, CDEFGHI, kann ég ekki að kvíða því? Lipur vagnar ljóða fálkinn, ljúfum upp úr blundi, listamaðurinn lengi þar við undi. Veðrið svo indælt núna, allir horfa á gömlu kúna, krínolínan kæfir frúna, CDEFGHI, þar þræll með líperi, keirir upp á klárin brúna, kjaftur gín á hundi, listamaðurinn lengi þar við undi.
0: Þegar þó nokkuð liðið á kvæðabálkin, kemur þetta ljóð hér.
1: Undra geim í himinn veldi háu, nú hverfur sól og kveður jarðar glaum. Á fegra landi gróa blómin bláu, í bjartri dögg við lífsins helgan straum. Þar dvelur mei hjá dimmu fossa tali og drauma vekur purpurans í blæ og norður ljósið hylur helga sali. Þar hnígur máninn aldrei niður í sæ.
0: Já, í miðjum kvæðabálkinum Ganni og alvöru kemur allt í einu ljóðið sem Sigfús Einarsson samdi við sitt frægalag Gían, líklega þekktasta lag sem samið hefur verið við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Kvæðið Gían er fjögur erindi og þau öll alvarlegs eðlis. En hvað kemur svo næst á eftir?
1: Því lyftist ég á léttum himinn væng, ljósan geim á silfur tærum bárum og bý mér mjúka háa helga sæng sem haggast ei af neinum sorgar tárum. Slengdu þér duglega sál mínum geimin, sjóðandi kampavíns lífguðað yl. Kærðu þig ekkert um helvítis heiminn, hoppaðu blindfull guðana til.

0: Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Gían eftir Sigfús Einarsson við ljóð Benedikts Gröndals. Pianóleikari var Jónas Ingimundarson. Munkunum fannst ganga full hægt að gera Gröndal að kaþólskum presti og sjálfum fannst Gröndal að lokum nóg komið af klausturlífi. Hann fór frá Kevelar til borgarinnar Löven eða Louvain í Belgíu en þar var Ólafur Gunnlaugsson vinur hans við háskólanám. Gröndal dvaldist nú í háskólanum tíma og samdi þá eitt vinsælasta verk sitt, söguna af heljarslóðarorrustu. Árið 1859 geisaði styrjöld milli Frakka og Ítala annarsvegar og Austurríkismanna hinsvegar og náði hámarki í bardaganum við Solferino. Keisarin Napoleon III stýrði her Frakka og fjallar saga Gröndals stríðið á gamansaman og í kynhátt. Hann segir frá Napoleon keisara og Evgeníu konu hans eins og frá kóngi og drottningu í ævintýri og blandar svo inn í allt saman íslenskri sveitamennsku. Árið 1966 las Lárus Pálsson leikari söguna af heljarslóðarorrustu í útvarpið. Hér kemur brot úr sögunni þar sem Napoleon að búa sig í stríðið.
1: Nú fór Napoleon fyrst í nærbuxurnar og sokkana. Það voru náttúrulega silkisokkar. En þar utan yfir fór hann í þykva duggarabandsokka. Svona skyldi ekki vera kalt á fótunum á leiðinni. Þá fór Napoleon í silkibuxur og þar utan yfir í þykkar vaðmálsbuxur norðan úr Skagafirði. Þær buxur hafði geymar gefið Napoleon í sumargjöf sama daginn og Marmier gaf Lamartínu hrútin. En Geimar hafði eignast buxurnar á Íslandsferðinni miklu. Napoleon fór í ógurlegar stríðs- og rosabuglur. Þær náðu upp í klof og brökuðu svo hátt að heyrðist suri róm sem Gissur kvað gekk ótröður gýjar hami stuttur stillir fyrir storðar jöðrum, en böl brestir bláan skeldu reygin turn í Rómi suður. Hér sagt að keisarans ég stuttur gýjar hami því að rosabuddurnar voru gerðar úr tröllkonu húð. Þá tröllkonu drap Napoleon norður á Heiðarskógi. Síðan fór Napoleon í silkiskirtu sem Evgenía hafði saumað í meidómi og ætlað sjálf að hafa. En þegar hún lofaði Napóleoni, þá gaf hún honum skýrtum. Svo nú var skýrtan á keisaraherðum en ekki á meyjar brjósti. Þar utan yfir fór Napóleon í duggarapeysu. Þá peysu hafði Þjóðólfur tekið ófegi í fjalli dauðum upp í borgun fyrir hrossalýsingu. Og sendi Napóleon í peysun að gjöf. Var Napóleon að fegin því á peysunni vann engin hríð nýja væta og ekkert sverð beit á hana nema þrem sinnum hefði verið manns bani.
0: Það var Lárus Pálsson sem las brot úr sögunni af heljarslóðarorrustu hljóðritun frá 1966. Eftir þessa dvöl í Þýskalandi og Belgíu hélt Benedikt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar, starfaði þar við ýmis fræðistörf og tók meistarapróf í norrænum fræðum við háskólan. Árið 1871 kvæntist Gröndal Ingigerði Soega og þremur árum síðar fluttust þau til Íslands þar sem Gröndal varð kennari við lærðaskólan.

0: Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Nótt eftir Árna Björnsson við kvæði eftir Benedikt Gröndal. James Lisney lék með á piano. Ljóðið Gullörn og Bláfugl eftir Benedikt Gröndal birtist í bók hans kvæði og nokkrar greinir um skáldskap og færar mentir árið 1853 en síðar gerði hann nokkrar breytingar á kvæðinu. Þetta er afar ljóðrænt kvæði, lýsing á fagurbláum fugli sem skáldið segist hafa séð í hóp annarra fugla, en virðist þó varla vera af þessum heimi.
1: Fagurt gullu hljóðin, en fegurst hvað þó sá, fuglin sem ég leit þar með kampinum á. Fagur skærir litirnir, ljómuði í sól, ljósa hafið bylgjaði himnana ból. Fagur skærir litirnir ljómuðu hann, ljósbláir sem alda sjáarins rann, dökkbláir sem himinin heiðskera stund, hann sá ég kvöldið í þögulum lund. Dökkbláir sem himinin og dýrlega skein, dálitlum á fuglinum litarpríðin hrein, blár var hann að framan en bakið dekkra þó, burstaði hann fjaðrirnar með nefinu og hló.
0: Ljóðinu líkur með því að annar undursamlegur fugl, örn í öllum regnbogans litum, kemur til bláfuglsins og þeir fljúga burt saman. Í þjóðlagasafni Bjarnar Þorsteinssonar má finna lag við ljóðið. Lagið er afar einfalt, en Stefán S. Stefánsson hefur gert fallega útsetningu á því þar sem nokkri tónar mynda eins konar eftirmála. Við heyrum nú Kristjönu Stefánsdóttur syngja lagið Gullörn og Bláfugl í útsetningu Stefáns. Þar sem kvæði Gröndals afar langt, eru aðeins sungin hér fáein erindi af því.

Þetta var Gullörn og Bláfugl, íslenskt þjóðlag í útsetningu eftir Stefán S. Stefánsson, sungið við brotur kvæði eftir Benedikt Gröndal. Það var Kristjana Stefánsdóttir sem söng, en hljóðfæraleikarar voru Stefán S. Stefánsson, Vilhjálmur Guðjónsson, Hjörleifur Valsson, Gunnar Hrafnsson og Erik Kvik. Kvæði Benedikts hrett hefst á orðunum Fölnuð er Liljan. Þar er lýst vetrarlandslagi, allt er kalt og frosið og himinninn fellir ekki lengur tár, í stað þeirra kemur hagl eða snjór. Skáldið segir að táralind sín sé líka þornuð og býður Guð að gefa sér tárin á ný. Kór Langholtskirkju syngur nú þetta ljóð við lag eftir Weber og þar á eftir syngur Karlakór Reykjavíkur sama ljóð við lag eftir Salomon Heiðar.

Karlakór Reykjavíkur söng lagið Fölnuð er Liljan eftir Salomon Heiðar við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Friðrik S. Kristinsson stjórnaði. Þar á undan söng kór Langholtskirkju sama ljóð við lag eftir Karl Maria von Weber. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum. Eins og fram hefur komið þýddi Benedikt Gröndal nokkur ljóð og ein frægasta þýðing hans er á kvæðinu Du bist wie eine Blume eftir Heinrich Heine. Hjá Gröndal hefst kvæðið á orðunum Þú ert sem bláa blómið. Hreinn Pálsson syngur nú þýðingu Gröndals við lag eftir Robert Schumann. Það er hljóðritun frá árinu 1931 en þar á eftir kemur nýrri hljóðritun upptaka frá 2011 þar sem Sigrún Hjálmtýsdóttir syngur lag eftir Steingrím Hall við þýðingu Gröndals.

Diddú og drengirnir fluttu lagið Þú ert sem bláa blómið eftir Steingrím Hall í útsetningu eftir Kjartan Óskarsson. Það var Sigrún Hjálmtýsdóttir sem söng en Sigurður Yngvi Snorrason og Kjartan Óskarsson léku á klarinett, Emil Friðfinnsson og Þorkell Jóelsson á horn og Brjánn Ingason og Björn Árdason á fagott. Þar á undan söng Hreinn Pálsson sama kvæði við lag eftir Robert Schumann, Kolumbía hljómsveitin lék með honum, hljóðritun frá 1931. Kvæðið er eftir Heinrich Heine og þýtt af Benedikt Gröndal. Benedikt og Ingigerður kona hans eignuðust þrjár dætur, en aðeins ein þeirra komst upp og Ingigerður dó árið 1881, Benedikt til mikillar sorgar. Sjálfur varð hann langlífur og á áttræðis afmæli hans árið 1906 var farinn blysför að heimili hans honum til heiðurs. Hann lést árið eftir, 2. ágúst 1907. Eitt þeirra kvæða Benedikt sem oft voru sungin var ljóð sem hefur titilinn Mikil eru verkin drottins. Það hefst á orðunum upp á himins bláum boga og í því er fegurð himinsins borin saman við fögur augu ungra stúlku. Þetta verður síðasta lagið hér í þættinum. Jóhann Konráðsson og Kristín Þorsteinsson syngja upp á himins bláum boga en Guðrúna Kristinsdóttir leikur á píanó. Lagið er eftir ókunnan höfund en útsett af Jónasi Tómasinni eldri. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Jóhann Konráðsson og Kristinn Þorsteinsson sungu við undirleik Guðrúnar A. Kristinsdóttur upp á heimins bláum boga. Lag eftir ókunnan höfund við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Þetta var lokalag þáttarins á tónsviðinu sem Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með. Þátturinn var að þessu sinni helgaður lögum við ljóð eftir Benedikt Gröndal en þessar myndir eru 200 ár liðin frá fæðingu hans. Lesari í þættinum var Björn Þór Sigbjörnsson.

0: Teitur Magnússon flutti lag sitt Nenni við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Leikið af plötunni 27 sem kom út árið 2014.
1: Alanslið kvenna tekur á móti Króatíu umspili sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Þegar ADHD fylgir þér, fjármálin sambandi vinna nálægi og streitan, skráning á málþing, ADHD samtakana á adhd.is. Fóðurblandan verður með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Góð glerugu og sangjörnum verði Glerugna Pétur Garðatorki Garðabæ. Yfir hafnir í miklu úrvali hjá Hrafnildi, skoða úrvalið hjá hrafnildi.is eða komdu til okkar á Engjateig 5. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin th.is. Nýjar fallegar haustvörur, Sifbútík, Skeifunni. Hámastempun, Hóka, Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Forsendu nefnd hefur verið kölluð í hús atvinnulífsins. Þar ráða fulltrúar VAFR, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins nú ráðum sínum eftir fund eftir hádegi. Reynt til þrautar að ná samkomulagi til að kjarasamningar haldi. Frestur til að rifta af samningunum rennur út eftir klukkutíma. Fyrir fundin í húsi atvinnulífsins sittu fulltrúar VAFR og fagfélagana forsætisráðherra í ráðherrabústanum. Formaður VAFR segir ráðherra þar hafa lagt til tímabundin vaxtabótaauka. Formaður VAFR hefur sagt að samningsvilja skorti hjá samtökum atvinnulífsins. Fyrir fundin í húsi atvinnulífsins sagði Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, þetta ekki rétt.
3: Það bara ekki rétt og það sé að hafa allir séð það. Það eru fjölmörg fyrirtæki að hafa stíðið fram og sagst ætla að frista verðlag og taka þáttu því að halda aftur af verðbólguþróun á komandi mánuðum og inn í næsta ár. Sömuleiðis höfum við náð niðurstöðu með mjög stóran hluta vinnumarkaðarins sem að stytta samningin og við höfum verið í samtali þessa sömu hluti við VAFR. Þegar að menn ná ekki saman, þá þýðir það ekki að menn hafi engu spilað út. Það þýðir bara að menn hafi ekki ná saman.
2: Sagði Bjarni Benediktsson. Lögreglan í Thames Valley í Bretlandi hefur viðurkennt að forsendur húsleitar á heimili Andrews Mountbatten en Windsor fyrr á þessu ári hafi verið ólögmætar. Þetta kom fram í málflutningi fyrir dómstóli í Lundunum í dag. Lögreglan viðurkendi fyrir dómi að þær upplýsingar sem voru lagðar fram til grundvallar leitarheimildum hefðu verið rangar. Mountbatten Windsor var handtekinn af lögreglunni í Thames Valley í febrúar vegna grunns um brot í opinberu embætti. Handtaka hans vakti mikla athygli ekki síst þegar birtar voru myndir af honum á lútum í aftursæti bíls þegar honum var sleppt úr haldi. Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Hún er frá Kanada en er íslenskur ríkisborgari og býr hér á landi. Sænska Akademían kunngjörði niðurstöðuna í morgun og segir í rökstuðningi að Ann fái verðlaunin fyrir djörf og hugmyndarík verk sem sækja í klassíska hefð og búa til ný form. Ann er ljóðskáld og telur ljóð hafa þann kost að vera stutt og auðlesin sem sé gott þegar allir séu að flýta sér.
4: So basically, I think it's good because it's brief. Except Homer. Homer's not brief.
2: Afsakið, sagði Ann Carson, fréttalestri lokið.
0: Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar. Fyrsti þáttur af 5 í umsjón Ingibjargar Írar Skarphéðinsdóttur frá árinu 2024.

Kæru hlustendur, ég heiti Ingibjörg Ír og þið eruð að hlusta á minn fyrsta þátt af 5 í seríunni Hljóðurás ævi minnar. Mér fannst viðeigandi að hefja þessa þáttaröð á tónlistinni sem ég tengi helst við barnæskuna. Lagið sem hljómaði upphafi þáttar var ábreiða Emiliano Torrini á lagi Tom Waits, I Hope That I Don't Fall In Love With You, sem kom út á plötunni Merman árið 1996 þegar ég var 6 ára. Það ár fekk ég geisladiskinni jólagjöf frá einhverjum jólasönni, mér minnir að í kortinu hafi staðið stekkjastur, en af einhverjum ástæðum fannst mér augljóst að þetta væri frá pabba, líklega vegna þess að hann var svo spenntur að hlusta á þetta með mér. Þessi plata algjörperla, þar sem að finna fleiri ábreiður í bland við lagasmíðar Emiliönu og Jóns Ólafssonar. Þetta lag var alltaf uppáhaldslagið mitt.

Þetta krútlega kórlag ber heitið Ricci Vete og Padroncina sem Google Translate segir mér að þýði taktu á móti litla húsfreyja. Og það úr óperunni Brúðkaup Fígarós eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Þegar ég var lítil var metnaðarfullur skólastjóri í tónlistaskóla Egilsstaða, Keith Reed, sem afrekaði með óperustúdíu Austurlands að setja upp 5 óperur á jafnmörgum árum í gamla alþýðuskólanum á Eiðum, rétt fyrir utan Egilsstaða. Þetta var á árunum 1999, þegar ég var 9 ára, til 2003. Mamma kláraði 8. stigi í söng hjá Keith og tók þátt í öllum uppfærslunum nema einni og við sískinin vorum í 4 og 5 eins og hún ásamt öðrum börnum sem voru á einhvern nátt viðlóðin uppfærslunar. Frá lok maí voru við rúman mánuð að æfa á sviðinu og svo að sýna þegar að því kom. Og þess á milli fengum við að leika okkur í skólabyggingunni og þær í kring og það var meira að segja gamalt íþróttahús með dýnum og boltum og öllu sem því fylgir og við máttum leika okkur þar og allstaðar eins og við vildum bara ef við mættum á réttum tíma inn á svið og allan tíman voru við með Mozart í eyrunum Þessar stundir voru með þeim bestu sem ég hef átt og það líklega ástæða þess að Mozart hefur alltaf átt sérstakann stað í mínu hjarta

Þetta fyrsti þáttur af fimm þar sem ég fjalla þau lög og tónlistina sem hljómaði í kringum mig þegar ég var lítil. Þetta var Hæmambó með Hauki Mortens en safndiskurinn frá 1988 sem hét í höfuð á honum hljómaði oft heima í stofu þegar ég var lítil. Þar voru alls konar geisladiskar sem komu að stærstum hluta frá mömmu þó pabbi hafi líka lagt eitthvað til. Mamma var hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir sem hafi leifað og starfað út allan heim áður en hún fluttist austur á land og kynntist pabba. Hún hlustaði á alls konar tónlist en það sem ég tengi einna mest við hana Cesaria Evora eða Berfætta Dívan eins og hún var stundum kölluð frá Grænhöfða eyjum. Við heyrum nú lagið Sang de Berona, Blóð Berona, en á grænhöfða iskri kreólsku merkir það blóð hins glataða meitums sem ég hafði ekki hugmyndum og örugglega ekki mamma heldur, eða hver veit.

Lagið sem þið heyrðuð var Sang de Berona með Cesario Evora sem kom út á plötunni Cabo Verde árið 1997. Heima var til safndiskur með verkum Tchaikovsky sem við spilaðum ósjaldan þegar ég var lítil. Og ég á mjög skýra minningu af mér að hlusta á fyrsta kafla úr Þrælamarsinum sem tónaljóð sem Tchaikovsky samdi árið 1876. Upphaf verksins byggir á serbneska þjóðlæginu Sunce Jarko Nesijas Jednako afsakið serbar eða Bjartasól þú skín ekki jafnt. Melodían hæg og drungaleg í byrjun í ungverskum mól ef mér skjallast ekki en tónlistin verður æ ofsafengnari þar til strenginir ryðjast allt í hennu fram með eins konar uppbrot og ég man eftir mér standandi í stofunni stjarfa af hræðslu að hlusta á þetta því mér fannst þetta hljóma eins og vitfirring ílsku eins og einhver vondur var að missa vitið en ég hlustaði á þetta aftur og aftur kannski var það svona eins og fólk horfir á hryllingsmyndir því það fílar að láta hræða sig sem ég hef reyndar aldrei skilið.

Verkið sem þið heyrðu var upphæðið af Þrælamarsi Tchaikovsky sem var til á safnplötu á bernsku heimilinu mínu í Fjólkvömi 2 í Fellabæ. Þar voru líka nokkrir diskar með stöðmönum sem við krakkanir elskuðum og lusta. Næsta lag sem ég ætla að spila heitir Strax í dag en það kom út árið 1975 á plötunni Sumar á Sýrlandi.

Lagið sem við heyrðum var strax í dag með stuðmönnum af plötunni Sumar á Sýrlandi sem við spiluðum oft í stofunni heima. Þó pappi hafi ekki verið eins músikalskur og mamma hafði hann mikið yndi af tónlist. Uppáhaldið hans var Leonard Cohen og uppáhaldslagið Suzanne. Hann talaði stundum það þegar hann heyrði það fyrst og hvað það hafi mikil áhrif á hann að hann hefði aldrei upplifað neitt því líkt áður.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Lagið sem við heyrðum var Susan eftir Leonard Cohen sem kom út á plötunni Songs of Leonard Cohen árið 1967. Annar diskur sem var mikið spilaðar á mínu heimili var Fjab með Súkat sem kom út árið 1995. Ull kom síðan út þremur árum setna með hinnu ódauðlega lagi Draumur ström og hún var talsvert spilu líka en ég man að pappi talaði að hann kynni betur við af eldri þar sem að tónlistin var íburðan minni. Persónulega fannst mér þetta allt æðislegt og ég hefði getað tekið hvaða lag af Fjab sem er. Ég get til dæmis aldrei heyrt orðin gloss eða glossar án þess að fá þessa línu á heilan.
2: Stamar, varir, veita stuðning, svo stórkostlegri, kossarnir. Ég vona glossi að öllum gleymt og grafið eins og klossarnir. Glahas, glahas, vík burt frá oss.
1: Þegar ég fór að rifja þetta upp þá fannst okkur fóstran eiginlega skemmtilegasta lagi þegar við vorum lítil. Það svona fjörögt. Og í minningunni sé ég foreldra mína fyrir mér glottandi á meðan við dönsum við þetta lag og þegar ég spurði mömmu út í það fyrir gera þessara þátta þá rifjaði hún upp að við vildum endilega að spila þetta lag þegar eitthvað okkar sískinana var að halda upp á ammáli okkar sem skýri glottin þar sem þetta líklega það lag á plötunni sem hendar hve minnst fyrir barnaammáli en ég stóð alltaf í þeirri meiningu að hann vildi fara sem sagt á hestbak á fóstrunni sinni, þá ég skildi ekki alveg af hverju það eitt að gleðja hann eitthvað hristilega.
3: Fegin vildi ég fara á hana fóstru mína

Á tímabili þá fór pappi svolítið oft suður til Reykjavíkur og út á fundi og ráðstefnur og hann kom alltaf heim með eitthvað fyrir okkur krakkana oft voru það vídeospólur og ein sem ég hélt mikið upp á var Mary Poppins mér fannst Mary Poppins ótrúlega töff típa yfirveguð og klár góðu börn og þau sem minna mig að sín en samt algjör töffari lætur engan vaða yfir sig og líka smá göldrótt bara hinn fullkomna kona í rauninni Nú ætlum við að heyra lagi Feed the Birds úr Mary Poppins. Tónlistin eftir Sherman Bræður og myndin kom út árið 1964.

Þið heyrðu núna lagið Feed the Birds úr myndinni Mary Poppins. Annað sem pappi kom með að utan þegar hann fór út í vinnuferðir voru bíklamyndirnar Yellow Submarine og Help. Algjörsteypa, sérstaklega hinn fyrir nefnda, en við elskuðum þetta og horfðum oft á þessar spólur þrátt fyrir að skilja líklega ekki helmingin af bröndurunum, en tónlistin var æðisleg. Lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna heitir You've Got to Hide Your Love Away og úr myndinni Help og af plötunni Help sem var gefin út árið 1965.

0: Læg sem þið heyrðuð var You've Got to Hide Your Love Away með bítlunum af plötinni Help sem kom út árið 1965. Árið 1993 fórum við mamma í þjóðleikhúsið á frumsýningu á skilabóðskjóðunni. Þá var ég nýjórn 30 ára. Rúmum 7 árum síðar fengum við sískinin svo að taka þátt í uppfærslu leikfélags Fljótsdalshéraðs á þessu sama verki sem var algjört ævintýri. Þessi diskur hafði mikið verið spilaður heima og lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna var mitt uppáhalds. Þar syngur Felix Bergson 808 í hlutverki Nornarinnar.
1: Sjá nú til, þú komst sem sagt úr þessari átt og ert samkvæmt því á leið í hina áttina og alls ekki í þessa átt og þessi átt kemur varla til greina. En húsið ykkar möttumömmu lítur að vera þar sem það og miðað við það þá nær þetta ekki nokkuri átt. Því í ævintýraskóginum eru áttirnar

0: Átta ára krakkar fara að hátta klukkan átta.
1: Átta ára krakkar fara að hátta klukkan átta.
2: En í hvaða átt á ég að fara til að komast heim og að hátta?
0: Það skal ég sko segja þér.
3: Það getur hún

Þetta var lagið 8.8 í flutningi Nornarinnar Felix Bergssonar. Skilabáskjóðan byggir á samnendri bók Þorvaldar Þorsteinssonar, tónlist eftir Jóhann G. Jóhannsson. George of the Jungle er yndislega kjánaleg Tarsans spoof mynd sem kom út þar 1997 og var til á spólu heima. Og við elskuðum hana og ég elska hana enn þann dag í dag. Hún bara frekar fárónleg en samt líka svolítið krútleg. En ég náttúrulega alls ekki hlýtlis í mínum mati. Þetta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur heitir Stella með Johnny Clegg og Savuka. Ef ég man rétt þá kemur það tvisvar fyrir í myndinni. Fyrst þegar að hann nýbúin að bjarga prinsessu típunni frá San Francisco sem að hérna ráfar hann í frumskóin og lendir í ljóni og hann bjargar henni og fer með henni heim til sín Tarzan típan sem sagt og þau dansa í kringum eldin og svo kemur þetta aftur þegar þið gifta sig í lokin spoiler alert afsakið

Kæri hlustendur, þetta var hið stórkostlega Della með Johnny Clegg og Savuka. Að lokum, þar sem ég alun upp á Íslandi, verður náttúrulega að vera eitt Eurovision lag. Við horfum alltaf á þetta og þetta voru svona eins og jólin heima eða kannski frekar áramótin, svona partí og gaman. Og við áttum á spólum heima upptökur frá keppnunum frá árunum 2000 og 2001 og við horfðum rosalega ofta á þetta og kunnum þetta allt utanaf þannig að ég ætla að ljúka þessum fyrsta þætti mínum á læginu My Star með Brainstorm en það var framlag Letta árið 2000 og lendi í þriðja seti. Takk fyrir mig.

0: Ingibjörg Ýr Skarphéðinsdóttir hafði umsjón með hljóðrás æviminnar árið 2024. Þetta var fyrsti þáttur af fimm.
1: Erkjetíð tónlistarhátíð 9. til 11. október þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkjetíð.is Reykjavík 1986 leiðtoga tveggja stórvelda mætast í höfða The Brink of War er komin í sambíóin Þeir eru boðið 50 ára afmæli Álnabæjar í dag 20% afsláttur og opið til klukkan 21 veitingar og skemmtileg stemning Álnabær síðumúla 32 Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags Herrahúsið Ármúla 27 Nýsending af vinsælu rofa jökkunum hjá Hrafnildi Tölum saman um líðan og tengsl Barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið Fundur í nýheimum höfni Hornafirði Klokkan 17 Barnaheill og geðhjálp Nýjar fallegar haustvörur Sifu Bútik Skeifunni Kasal, æfingafatnaður og tæki Sportís Skeifunni 11 Bjúknaplast, pilsuplast og kjötnet KB Borganesi.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Frestur til að rifta kjarasamningum VAFR fagfélagana og samtaka atvinnulífsins rann út rétt í þessu. Fulltrúar félagana eru samankomnir í húsi atvinnulífsins. Launa og forsendunefnd ASÍ og SA var kölluð þangað þrjúleitið. Iðunn Andrésdóttir fréttamaður, Já, hvað vitum við stöðu mála akkurat núna?
3: Já, við vitum einmitt þetta eins og þú myndist á að fresturinn til þess að rifta kjarasamningum var bara bókstaflega að renna út í þessum töluðu orðum. Og það búið að mikið að gera þetta en það liggur sem sagt ekki, við vitum núna bara hér í stúdíónu ekki alveg hvað að fara að gerast næst en það var fundað í húsnæði fagfélagana í morgun og þar var prentarinn bara strax á fullu því að þau þurftu að prenta út já, alla kjarasamningana eða í raun yfirlýsingar það að þau ætluðu að rifta þessum kjarasamningum og þau sögðust þar meðal annars vera að bíða eftir símtali frá Bjarna Benediktssyni en að allt væri dálítið óljóst og þau heldur síðan á fund forsætisráðherra í ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu og sögðu hann að hafa beitt sér mjög kröftulega í að reyna að finna lausn á deilunni og hún hafi til dæmis lagt til tímabundin vaxtabóta auka en síðan heldur þau á fund samtaka atvinnulífsins í húsi atvinnulífsins til þess að eiga svona loka samtal og hafa fundað síðan og síðan eins og þú nefndir áðan þá á þriðja tímanum var launa og forsendunefnd kölluð í hús rétt fyrir þrjú og Anna Lilja Þórsdóttir fréttamaður frá okkur er á staðnum og hún reyndi að komast að því hvað nefndin væri að funda en fekk ekki svör en nefndin er sem sagt skipið af fulltrúum Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins fulltrúi VAFR eða formaður VAFR
2: Við erum komin sagt, þau eru búin að ná saman samningum verður ekki slitið það er í rauninni það sem að við vitum að svo stöddu við höldum áfram að fylgjast með þessu í fréttavakt á rúf.is en samningum verður ekki slitið þau náðu saman í húsi atvinnulífsins Takk fyrir Iðunn Andrésdóttir.
3: Takk fyrir.
2: Maður lést af völdum ebólu í Kenía í vikunni. Yfir 4000 manns hafa látist í yfirstandandi ebólufaraldri í liðstjórnar liðveldinu Kongó.
4: Alþjóða heilbrigðisstofnunin staðfestir að tilfellið sé það fyrsta sem greinist af búndi búki og afbrigði ebólu í Kenía. Kenískur ríkisborgari sem hafði verið búsettur í líðstjórnar líðveldinu Kongó í 7 ár er talin hafa smitast af afbreiðinu í Kongó. Maðurinn ferðaðist landleiðina frá Kongó til Kampala í Uganda 2. oktober og flaug þaðan til Nairobi höfuðborgar Keníu daginn eftir. Hann var fluttur á sjúkrahús skömmu eftir komuna og settur í einangrun. Hann lést 5. oktober. Hátt í 30 manns, fjölskyldumeðlumir hins látna og heilbrigði starfsfólk hafa nú verið sett í sóttkví. Yfirvöld leita auk þess að farþegum og áhafnarmeðlumum sem voru með manninum í flugi frá Kampala til Nairobi. Yfir 4000 manns hafa dáið í ebólufaraldrinum sem geisað hefur í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo síðan í maí og rúmlega 8300 smitt hafa verið staðfest í 7 héruðum landsins. Þetta 17. og langskæðasti ebólufaraldurinn sem gengið hefur yfir Kongó.
2: Ástrós Signýjadóttir sagði frá. Formlegar viðræður eru hafnar milli samfylkingarnar og óháðra og framsóknar og óháðra myndun nýs meiri hluta í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar. Greint frá þessu á Facebook síðu framsóknar í Suðurnesjabæ. Þar segir að viðræðurnar gangi vel og ekki sé málefnalegur ágreiningur. Flokkarnir ætla að leita eftir því að Alexandra Jóhannesdóttir verði áfram bæjarstjóri. Meiri hluti samfylkingar og óháðra og sjálfstæðisflokks og óháðra sprakkum helgina eftir 4 mánaða samstarf. Fótboltamaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson hefur lagt skóna á hilluna. Hann tilkynnti ákvörðun sína á samfélagsmiðlum í dag. Jóhann Berg spilaði 102 landsleiki og var atkvæða mikill í íslenska landsleginu sem fór á EM og HM. Jóhann Berg 36 ára og lék síðast með Alda Fræ saminuðu arabísku furstadæmunum. Veður horfur suðaustan og austan 10-15 víða rigning sem star talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi. Hægari og dregur úr úrkomu í kvöld. Fréttalestri lokið.

0: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen.
1: Heil og sæl, kæru hlustendur Viðsjár. Í dag er fimmtudagurinn 8. október og hér heyrðu við Ingrid Karlberg, ritara sænsku Nobels Akademíunnar, tilkynna nýjan Nobels verðlaunahafa í bókmenntum, kanadíska skáldið Anne Carson. Akademían valdi Carson fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki sínum. Með glettnu samtali við hérna klassísku hefð hafi henni tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmennta.
2: Við ætlum að kynnast nýja Nobelskaldin í dag. Við ræðum við Ragnar Helga Ólafsson, rithöfund, sem hefur gefið út og þýtt verk hennar. Carson hefur verið með íslenskan ríkisborgararétt frá 2022, en fór fyrst að venja komur sínar hingað 2008. Hún býr við sjóin í Vesturbær Reykjavíkur og þanga fór Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður um leið og fréttirna bárust. Carson hafði verið að hlusta á vindin þegar símtalið frá akademíunni barst og var hálf orðlaus þegar Greta innti eftir viðbrögðum.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
4: Did you know beforehand, or when did you receive the news yourself?
3: Just now. I mean, yeah, right now.
4: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
3: Yes.
4: What was the conversation like?
3: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
1: Greta spurði Carson hvort verðlaunin ættu eftir að íta undir áhuga á verkum hennar.
3: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
4: Do you think this in any way changes your readership?
3: Well, I guess the publisher hopes so. That's, I don't know. Yeah, it will. I'll get a sticker on the front of my book saying...
4: Stickers always help to sell books, right?
3: Stickers help, yeah. Yes.
2: Ætli útgefandinn voni það ekki, svara Carson. Jú, verðlaunin muni mögulega vekja athygli á verkum hennar. Þau fá allavega nýja límmiða á kápuna. Innt eftir því hvort íslenska ljóðasennan hafi haft áhrif á hana, segir Carson svo vera, enda kallina er allir sem hún hafi kynst hér á landi sé ljóðskáld.
3: Oh, yeah. They're all fantastic people. And everybody here, I mean, since we've moved here, which actually we started coming in 2008, almost everybody we meet is a poet, or so they say. So yeah, very vigorous community.
1: Greta spyr Carson einnig út í hitt íslenska Nobelskáldið Halldór Laxness hvort hún hafi lesið hann og hvort hann hafi veitt henni innblástur. Hún hefur lesið verk hans en ekki viss að hann hafi veitt henni innblástur. Hún sæki frekar innblástur í tungumálið sjálft en hún hafi lesið þýðingar á verkum hans sem sé önnur upplifun.
3: I don't know. I'd have to think about that more. I find inspiration in actual language. Mm-hmm. I'm not reading him in the actual language he wrote, so that's a different experience. So inspiration has to deviate through translated sentences. So that's different for me, quite different.
4: Do you read in Icelandic?
3: No, not fast. No.
4: It's been a while, I believe, since a poet, mainly a poet, won the Nobel Prize. The last few authors who have received this prize have been novel writers. Do you have a comment on the role of poetry in this sort of this world?
3: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief. Except Homer. Homer's not brief.
2: Greta spurði hann að lokum út í hlutverk ljóðlistar í heimi verluna og sagði Karlsson að mögulega hentaði ljóðið vel núna, betur en prósi, í heimi þar sem að allir að flýta sér. Ljóðið gott því það stutt, fyrir utan Homer, hann ekki stuttur.
1: Ann Karlsson fætt í Toronto í Kanada 1950. Hún lauk doktorsprófi í klassískum fræðum frá

0: eftir Karlsson hafa komið út á íslensku. Fyrst var það Vör Lip, síðan er það bókin Albertín æfingarnar sem gefin var út í fyrra í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar hjá Tunglinu forlagi, en Tunglið hefur einnig gefið út leikverkið Raw Salon eftir Karlsson.
1: Í viðsjáðu dag munum við halda áfram að huga að Ann Karlsson, heyrum í Ragnari Helga Ólafssoni, þýðanda og útgefanda Karlsson á Íslandi. Við endurflyttum einnig Rýni Gauta Kristmannssonar í Albertín æfingarnar frá því fyrra. Undir lok þáttar höldum við svo allt annað á Ölver í Glæsibæ og veltum fyrir okkur fótbolta danssýningunni Ég komin heim sem hluti af tónlistarhátíðinni State of the Art. En við hefjum leika á símtali til Feneyja. Tómas hringdi Ragnar Helga Ólafsson, þýðanda útgefanda Ann Karlsson, stuttu eftir að Nobelfregnin barst.
0: Mér langaði að byrja bara á deginum. Ertu til að lýsa bara síðust liðnum klukkutíma aðeins fyrir mér?
2: Já, ég hérna fekk bara fyrir klukkutíma SMS frá hástafa til hamingju með daginn uppröfnumörki og lagði þetta hratt saman 2-2. Ég stattur í Feneyjum augunblikinu að vinna með hann er afstufanninni fullur á Íslands hér á Feneyjatvíringnum og hann er ekki Reykjavík en lagði saman 2-2 og við afstað hérna dansum hér mikinn gleði dans í tilöfni af þessum stórkastlega fréttum og hérna síðan heyrðu við í Ann og Curry og í mynd símtali og það var rosa gaman að heyri þeim þeir voru eins og þeir þekkja sem kannski hafa lesið verk hennar þá er hún ekki svona manneskja sem ber tilfinningar sína mikið utan á sér, en það var virkilega gaman að sjá hvað hún var glöð í bræði með fréttinnar. Síðan þá er síminn bara búin að vera, ég veit ekki hvort við fáum frið til þess að taka þetta símtöl. Ég hafa fyrir einhverja furðulega röðu tilviljana þá er ég að fá mikið að símtölum frá fólki sem er að reyna að ná sambandi við hana, bara Reuters og svenska dagbladet og svenska sjónvarpið og ég veit ekki hvað, þannig að ég ger ekki annað en að taka síman og segja að ég get ekki komið fólki í sambandi við nýja Nobelsverðlauna hafan.
0: Ég meitt. Já, þú kannski liggur aðeins beint við höggi verandi þýðandi og útgefandi hennar á Íslandi. Er ekki rétt hjá mér að muna tvö verk sem þið hafi gefið út hjá Tunglforlagi?
2: Já, við höfum gefið þrjú verk eftir hana. Við höfum gefið út eina bók sem heitir Vör, sem að Vör sonnetusvegur sem kom út 2018 sem að er ljóðabók eftir textum eftir Ann og myndverkum eftir Curry einmannennar og það er sonnetusvegur sem hefur einungis komið út í íslensku þýðingunni, það er svönd, frum útgáfa á íslensku og það verkir hvergi til annars þar. Svo gáfum við út leikrit líka frum útgáfu fyrir nokkrum árum, fyrir þremur árum sem heitir Raw Salon sem er leikrit sem kom út til tungluna og svo kom út hérna þýðing á bókinni Albertín æfingarnar fyrir, já það er eitt og allt síðan það kom út.
0: Ég meint. Og þetta er, ég man þegar Vör kom út, það var svona kannski smá Ann Karlsson vakning þá fannst mér í íslensku samfélagi að fólk fór í kjölfari aðeins að grúska í henni og spyrja sig hver þetta væri því hún var ekki mjög ábyrjandi hérna. En síðan hefur hún náttúrulega búið hér í þó nokkuð tíma og hafandi sjálfur aðeins grúskað í þessum skáldskap og þá, hérna, þá er þetta sko, það er mjög erfitt að lýsa þessu. Þetta er ekki endilega aðgengilegasti skáldskapurinn en hann fer með mann á eitthvað mjög óræðan stað. Hvernig myndir þú lýsa hennar svona í stóru hugtökunum skáldskap?
2: Það er auðvelt að lýsa því sem að er mikið til af. En það er erfitt að lýsa því sem að er svolítið einstakt og það á við bækur og texta hann að þeir eru af einhver tegund sem er mjög bara sérstök og þess vegna liggur ekki alltaf alveg ljóst fyrir hvernig maður er að útskýra eðlir eða áhrif fyrir þeim sem ekki hafa smakkað. Fyrir mér er fegurð reyndar kannski hugtak sem að sumum myndi ekki hugsa um í því samengi en mér finnst þér snúast að miklu leiti óvænta fegur, það fegur sem kemur á óvæntan hátt, ekki fegur til að íhinn svona

0: hefðbundnasta skilningi heldur fegur sem læðist aftan að manni. Þetta eru oft mjög, mjög öguð verk á hvernig nátt, þau eru orðfá, það eru yngu ofauki, þau eru alvarleg í ákveðinu skilningi. Samt líka mjög oft húmor undirliggjandi.
1: Já, þau liggja á alls konar mörkum.
0: Þau getum kannski sagt það bara, þau eru einhvers þegar liggja oft á mörkum prósa og skaldskapar eða ljóðlistar. Þau liggja oft á mörkum fræða og fagbóknata. Þau liggja á mörkum, jafnvel gamans og alvöru. Þannig að þetta eru svona mæra bókmyndir sem liggja á landamærunum milli skurðarpunktum milli ýmisra ólíkra hluta og eru einhver blanda sem er einhver öðru lík og að því leiti held ég að það sé engin leið að sjá þetta öðruvís en svo að hér sé komin höfundur sem er vel að Nóbelsverðlunum komin. Hún hefur einstakan stíl, einstakt og hefur þróað einstök form eiginlega sem eru ný og frumleg og eru verðmætt fyrir þær sakir en líka fyrir þær sakir að vera einfallega bústaður og vantra fegurðar.
2: Sonnettan ástarguðinn Amor. Sem þráð má nota hvaða gamla vírbút eða skóreim sem finnst í klefanum. Ekki óvanalegt að fólk í óbærilegu lífi bregði á það ráð að fara í hungurverkfall og, til áherslu auka, saumi varirnar á sér saman. Það eru ljósmyndir þessu til sönnunar. Flestir þeirra sauma tvö heljarinnar blóðug spor, sitt hvorum megin við Amorsbogan, þessa sveigðu línu sem markar miðju efri vararinnar. Því hún eins og sveigjan á örinni sem elsku Amor stingur sig stundum á. Hlýði nú á móður hans hlæja sínum silfurskæra forna hlátri. En hvar fá þeir nálina? Neðri vörin.
3: Og sem þýðandi líka á textum frá henni í þeim bókum sem ég hef grúskað svo fræga, autobiografi og Fred og fleirum að þá hérna Safo þýðingarnar það oft erfitt einhvern veginn að komast inn í veröldina sem textin skapar, það tekur á einhvern veginn allir minni ensku kunnáttu oft að reyna að sko feta sig í veröldinni en hvernig sko sem þýðandi að glíma við þennan texta hvernig gengur það?
0: Ég hef oft hugsað þannig að það er ýmsa gerðir af skáldskap til í heiminum og það er misjaflega erfitt að þýðan. Ég upplifi ekki endilega að skáldskapur hann sé erfitt að þýðan og ástæðan fyrir því er svo að skáldskapurinnar er svo tær í merkingunni að þar er ekkert sem ekki á að vera þar, þar og hlutirnir eru... Það er legið yfir setningunum þangar til að segja það sem þær vilja segja og í einhvern skilningi má kannski segja að hennar svona uppeldi eða hennar gamli heimavöllur akademían textafræði vinna með forngríska og fornrómverska texta skili þar þessum svona hvað segja aga þannig að setningarnar eru skýrar í grunninn þó að þeir séu geti verið margbrotnar eða komplex. Og að þýleiti er vinnan við að þýða vinna sem felur í sér að komast fullkomlega enda með þetta botts í setningum og svo er það bara svo dúku vinna að koma yfir á íslensku sem endurspeglar það á listrænan háttusálsöðum en að þýleiti er sömuleiti ekki auðvelt að því hann alls ekki því að þetta er svo margbrotin en textin er tær þannig að þýleiti er þýðinga mætt.
3: Finnst þér íslenskan gott mál til að grípa textan?
0: Já, það er náttúrulega eitthvað sem að íslendingar og íslenskir höfundar og kannski bara fólk með íslenska heila, íslensk stýrikerfi í heilanum sínum, reka sig náttúrulega eilíflega að íslenska er mjög miskunnulegt mál að þýða yfir á. Íslenska affjúpar allan móðreik í þýðingu og þetta er eitthvað sem ég held að margir þekki einmitt þegar að vera að þýða akademíska texta eða texta úr svona, hvað við segja, sem skrifaður eru á tungutaki nútímalistarinnar á ensku, að þýðingarferlið gríðarlega erfitt, en þegar maður brýtur til mergjar akkurðar erfitt, þá það vegna þess að frumtextin ekki skýr. Íslenska tungutak eins einstaka, eins snertanlega þess sem við getum náð taki á, á meðan að tungumál eins og enska tungumál sem að líður miklu betur með abstrakt hugtök og hlutbundin ós. Og það eru hlutur sem að nærast ekki vel í íslensku. Þannig að ferlið, þýðingarferlið í að þessu leiti er jafnan að sama að skerpa gera óhlutbundin texta hlutbundin. Það þýðingarferlin fyrir mér yfir á íslensku úr ensku jafnan með svona texta.
3: Ég hef líka aðeins velt fyrir mér sko samtalinu sem hún er að eiga í með sínum skaldskap. Þetta er einmitt, hún kemur svolítið úr sko, textafræði og svona klassískum fræðum. Og hún talaði ég man það var fræðklipp á internetinu sem hún var byggðin að mæla með bók og hún sagði bara Homer, seinni er betri en fyrir. Og svo hefur hún náttúrulega þýtt Safo og þannig að sko, samtali sem hún er að eiga er kannski ekki eitthvað sem er að gerast akkurat hér og nú en hún er að einhvern veginn tegja sig yfir eila 2500 ára gamla sögu, er það ekki?
0: Jú, og það náttúrulega hennar verk eins og öll stórkostlega bókmyndaverk spretta úr bókmyndaverkum. Textin sprettur texta og það er hennar sífælda inspirasjón er aðri textar, bæði nútím frá síðar öldum en líka en náttúrulega eilíflega sækir hún aftur í sérstaklega einn gríska arf hún hefur þýtt gríðarlega mikið úr, af grískum verkum leikrit og aðra texta hún hefur líka sem er mjög í hennar anda að þá endur skrifa slíka texta á einhvern hátt sem þetta veit að einhvers konar þýðingu en leið einhvers konar listræna endursköpun þar sem hún tekur leikrit fornaldar og endurritar þig og það er ekki bara bundið við grísku textana því þetta líka við rómversk skáld hún hefur skrifað mikið hún hefur skrifað Catullus hún hefur þýtt hann og framvegis þannig að en hvað við segja bókmyndasagan textasagan er ein saga fyrir henni þannig að svo getur hún næst gripið niður í Proust skilur við, það getur alveg eins orðið næsta viðfangsefni eins og Homer eða Euripides.
2: Albertín æfingarnar Númer 1 Stúlkunafnið Albertín er ekki útbreytt í Frakklandi þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. 2. Í skáldsögu Prústs kemur nafn Albertín fyrir 2363 sinnum, oftar en nafn nokkurar annarar persónu. 3. Sjálf Albertín viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. 4. Á ríflega 19% þessara blaðsíðna er hún sofandi. 5. Sumir fræðimenn, þar á meðal Andrei Gide, telja að Albertín sé dulbúin útgáfa einkabílstjóra Prústs, Alfred Agostinelli. Þetta er nefnt yfirfærslu tilgátan. 6. Þráhyggja sögumanns gagnvart Albertín er rómantísk, kynferðisleg, sálræn og siðferðisleg og birtist skýrast í 5. bindi þessa 7 binda verks sé miðað við Pleiad útgáfuna. 7. 5. bindið ber á frönsku titilinn La Prisonnière eða Fanginn á íslensku. Í verðlunabóksinni frá 1974 lýsti Roger Shattuck, einn virtasti prústsérfræðingur veraldar, þeirri skoðun sinni að 5. bindið væri eina bindi skáldsögunar sem lesandi í tímaþröng gæti vandræðalaust leitt hjá sér. 8. Vandamál Albertín eru, að mati sögumanns, a. Ósannsögli, b. Samkynneigð og að mati Albertín, a. Að vera haldið fanginni á heimili sögumannsins. 9. Slæmur tónlistasmekkur hennar þótt minnst sé á hann nokkru sinnum, er ekki vandamál. 10. Albertín nefnir sögumann skáldsögunar aldrei á nafn. Það gerir heldur engin önnur persóna verksins. Sögumaðurinn í er að því að skýrna nafn hans gæti verið hið sama og nafn höfundar skáldsögunar, þar að segja Marcel. Gefum okkur það. 11. Þegar Marcel þrýstir á hana svör, þá neitar Albertín því að vera lesbía. 12. Allar vinkonur hennar eru lesbíur. 13. Undanbragð hennar heilla hann.
0: Ég held að þessi svona þessi jarðvegur, hún náttúrulega læriði fornfræði og kenndi í háskólum, fornfræði í háskólum, þannig að hún hérna, þessi jarðvegur er henni algjörlega í blóðborinu og er í mörgu leiti svona tilandi hjarta í textanum hennar. Mm-hmm. Alveg frá hennar fyrstu bók sem sló í gegn, sem var hinn sætsvúri Eros, sem er í rauninni unnin upp úr háskóla ritgerðum um Saffó og ljóðanist hennar. Útækt á hugmyndinu ást í forngrískum heimi.
3: Svona aðlokum, þessi blessuð verðlaun, þau hafa alltaf svona bera með sér ákveðna merkingu, hver er valinn, það talar inn í samtíman og ég eitthvað svona aðeins varna að glíma þessa spurningu að sko nú á næstu vikum og mánuðum munu örugglega mjög margir taka upp verk eftir Ann Carson. Hvaða merkingu heldur að það muni hafa eitthvað inn í svona í víðara samfélagi?
0: Það er erfitt að segja auðvitað nákvæmlega. Í grunninn að þá til mér það einu málum skipta að fallegu hlutur ratar til fleira fólks í þeim skilningi að það bara stórkostlegt að fleiri komist í kynni við nýja tegund af fagurfræði, nýja tegund af fagurfræði sem að er það sem að hún hefur þróað í verkum sinni, fagurfræði sem að á sér ekki fullkomna liðstæði í verkum annars skálda og það held ég að sé alltaf markmið bókmenntana að leita nýjum leiðum, opna nýja tilfinningu, nýtt sensibilitet og að því leiti er ekkert nema bjart tímar framundan varð við það að fleiri komist í kynni við þetta þó vissulega muni hafi hún nú þegar og þetta eins og jafnan er með höfunda sem fá Nóbelsverðlaun að áhrif hennar eru náttúrulega búin að vera mjög mikil í ákveðnum geirum samfélagsins að þá kannski ekki síst í heimi myndlistar og sviðslista og bókmyndana sjálfsögðu. Þannig að hún, það er búið að yrkja þennan jarðveg en vonandi núna ratar hún til enn fleiri lesenda.
3: Ég held að séu góð loka orð, ég hef það ekki lengra sinni. Ragnar Helgi Ólafsson, takk hérlega fyrir spjallið.
0: Takk hérlega fyrir, Tómas.

0: Ragnar Helgi Ólafsson frá Feneyjum um nýja Nóbelsverðlunahafan Ann Carson, nýja Nóbels skáldið okkar. En þá við hæfiðar yfir umfjöllun Gauta Kristmannssonar um Albertín-æfingarnar sem ómaði hér fyrst í maí í fyrra.
1: Þýðingar og heimsbókmyndir eru fyrirbrigði sem oft eru rætt í sömu andrá. En það eru þýðingar lykillinn að öllum skilningi þess sem kalla má heimsbókmyndir. Hvernig svo sem þær eru annars skilgreindar? Því það ekkit sjálfgefið að það sé það sama í hverju munni. Goethe, sem oft hefur að ósekju fengið heiðurinn af því að hafa fundið hugtakið upp, var til að mynda alls ekki viss sjálfur og komið fleiri en eina skilgreiningu í gegnum árin. Hann nefndi hugtakið fyrst í spjalli sínu við Ekkermann sem hafði eftir honum eitthvað á þá leið að þjóðarbókmentur hefðu fátt að segja og að tími heimsbókmentana væri upp runnin. Fyrir utan þá staðreynd að á þessum tíma árið 1827 voru þjóðarbókmentir bókstaflega að springa út, þá dró hann líka mjög í land síðar í samtalinu og vildi meina að forngrískar bókmentir væru í raun hinn eina sanna fyrirmynd bókmentana og að allir yrðu að stefna því að ná þeim. Hann kom svo með aðra skilgreiningu í bréfi nokkru síðar, þar sem hann taldi heimsbókmyndnar vera samtal milli bestu skálda, þau geti jafnvel komið saman og skipta skoðunum skáldskap. Ekki óhætt að segja að Goethe hafi verið búin að finna upp bókmyndaháttíðina meir en öld áður en hún var til. Ég tíni þetta til af því að bókin sem hér undir, Albertín-æfingarnar, eftir Ann Carson, var einmitt kynnt á síðustu bókmyndaháttíð í Reykjavík, þar sem höfundar víðsvegar áður heiminum komu saman. Bókin sjálf tengist hugmyndinni heimsbókmyndir líka mjög. Hún í fyrsta lagi safn 59 yrðinga personu í einn af höfuðskáldsögum 20. aldar, í leitað glötuðum tíma eftir Marcel Proust. Og í seinna lagi safn viðauka, þar sem gerður samanburður á Proust og Samuel Beckett, en einnig öðrum atriðum, bókmyndafræðilegum og heimspekilegum. Höfundurinn líka fornfræðingur, sem sagt mentuð í hinum klassísku bókmyndum fornaldar Grikkja og Rómverja og virt fræðikona á því sviði. Í ofanalag hún mikilvirkur þýðandi fornklassískra verka og hefur getið sér gott orð þar. Ég ætla ekki að reyna að telja upp öll verðlaunir sem hún hefur sankað að sér í gegnum árin, svo mörg eru þau. En hún er víst oft nefnd í sömu andra á Nóbelsverðlaunin, þótt auðvitað sé ekki neitt fast í hendi þar, eins og Jorge Luis Borges hendi gaman að þegar hann á að hafa sagt að það veri hefð hjá Nóbelsnefndinni að veita honum ekki verðlaunin. Ann Carson kanadíska uppruna, fætt í Toronto, lagði stund á klassísk fræði við háskólan þar í borg og lauk þar doktorsprófi og ferillinn sem fræðikona virtist blasa við. Sem hann á gerði, hún kenndi við marga virta háskóla í Bandaríkjunum og Kanada, hún skrifaði einnig merk fræðirit, en ljóðlistin sleppti henni ekki úr haldi og hún fór að gefa út eigin verk og þýðingar sem vakið hafa mikla lukku allar götu síðan. Carson telst þar með vera kanadíst skáld, hún fekk líka Kanada orðun einhverju sinni. Svo tók hún upp á því að búa hér á landi hluta ár ári og árið 2022 fekk hún íslenskan ríkisborgarrétt á samt eiginmanni sínum Robert Curry. Þannig að hún að verða íslenskskáld, verk hennar að koma út í íslenski þýðingu. Má ekki segja að heimsbókmenta hugmyndin sé að holdgerast í þessu öllu saman. Ætla mætti af umfjölluninni að textin í Albertín-æfingunum væri afar lærður, enda höfundurinn lært skáld sem gefur engan afslátt af þekkingu sinni í verkum sínum. En framsetningin hrein og bein og að mörguleiti auðskilin. Yrðingarnar 59 eru flestar staðreyndamiðaðar og draga fram mynd af Albertín og sögumanni í þessu margslungna verki sem vísa þeir til. Uppaverksins sýnir þetta vel, tilvittun hefst. 1. Stúlkunafnið Albertín ekki útbreytt í Frakklandi þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. 2. Í skáldsögu Prousts kemur nafn Albertín fyrir 2363 sinnum, oftar en nafn nokkurar annarra persónu. 3. Sjálf Albertín viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. 4. Á ríflega 19% þessara blaðsína hún sofandi. Tilvitnun líkur. Þurr húmor og fræðileg nákvæmni koma hér strax fram. En eftir því sem lestrinu myndur fram, birtist ljóðræn og leið áhugaverð mynd af skáldinu Marcel Proust og sköpunarferli þessa fræga verks, verks sem við eigum því miður aðeins fyrsta bindið af í þýðingu Péturs Gunnarssonar. Leið tekst Carson að þýða inn í ljóðsitt persónur af holdi og blóði sem að auki eru afar áhugaverðar. Yrðingarnar eru ekki allar reynslumiðaðar eða empirískar, eins og til dæmis sú þrítugasta, tilvitnun hefst. Hlátur Albertín hefur sama lit og sömu lykt og mána brúður, tilvitnun líkur. Og síðan fer hún yfir í það sem hún kallar yfirfæslu tilgátan. Það að Albertín standi fyrir raunverulega persónu í lífi höfundarins, einkabílstjórann Agostinelli, sem tilvitnun hefst, Proust hafði í bréfum vina sinna játað að hann ekki bara elskaði, heldur dýrkaði, tilvitnun líkur. Eftir að hafa rætt þetta í nokkrum yrðingana segir hún svo að tilvitnun hefst. Vissulega yfirfæslu tilgátan smekklaus, hnýsin og snautleg túlkunaraðferð, en í tilfelli Prousts hún líka ómótstæðileg, tilvitnun líkur. Seinni hluti bókarinnar, hinni svokölluðu viðaukar, eru númeraðir eins og yrðingarnar. En það vantar marga þér virðist þannig að textin verður brotakendar einhvern veginn. Þeir hefjast á samanburðu á Proust og Beckett í anda samanburðar bókmennta, en síðan farið í skilgreiningar hugtaka með vísan til Prousts, Roland Barthes og Zenons. Nokkuð lærðari og að fræðilegri texti en engað síður safaríkur og frumlegur í brotthvarfi frá empíríu fyrir hlutans. Einhvers konar poststruktúralist viðbrað við því sem á undan fór. Merkilegast við þessa velhefnuðu bók í velhefnaðri þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar er hve víða svið heimsbókmenntana lesendur fara á rétt rúmlega 40 blaðsíðum. Þær draga saman í þessum þétta texta greiningu á einn af höfuð skáldsögum vestrænna bókmennta, setja hann í samingi við samtíma okkar með þurri kímni sem leiðir full alvara höfundar. Vissulega lærðs höfundar, höfundar sem leikur sér með það. Málið að við lærum heilmikið á lesturum sjálf, leið og við njótum þessa afraksturs heimsbókmyndina fyrir það sem hann bókmyndir.
0: Gauti Kristmannsson, Albertín æfingar Nóbelskáldsins Ann Carson. En þá höldum við á Ölver.
2: Já, Ölver sennilega ekki fyrsti staðinu sem kemur upp í hugann sem sýningastaður fyrir dansverk. En á morgun verður hægt að fara þangað að sjá fótboltadanssýninguna Ég komin heim eftir Birtu Ásmundsdóttur. Pétur Eggertsson hitti danshöfundin Birtu og tvo aðra aðstandendur verksins, þær Ingu Maríu Olsen dansara og önnu Róshildi Benediktsdóttur Böving, tónskáld á þeirri góðu krá í Glæsibæ.
3: Atvinnumenn, kannski segja eins frá, hvað erum við að gera hérna á Ölver?
4: Já, við erum hérna á Ölver, það sýning á föstudaginn sem heitir Ég komin heim eftir sviðslistahópin Atvinnumenn og það sýning sem sem við erum föngum stemminguna sem gerist á Ölver á leikdi en svo kannski líka svolítið dýpra en það, eða svona, já.
5: Mm-hmm. Og viltu segja þetta er alltaf byggt á fyrstgerðuru dansverk? Mm-hmm. Og nú erum við svolítið að, sem var svona með fókus á leikinn sjálfan og leikmenn. Og nú, og nú erum við svolítið að snúa við og horfa á áhorfendur. Mm-hmm. Og aðeins meiri hljóður rannsókn líka. Yeah. Að meðan hitt var mjög kóreografísk rannsókn.
4: Þetta er líka partur af State of the Arts Festival sem er svona meira tónlistar festival. Þannig að þá ákveðum við að taka kannski inn svolítið meira tónlistina í þessu verki frekar en fyrra verkin okkar.
3: Akkurát, en á síðasta verk atvinnumanna það var deildin og þið, einmitt, eins og þú sagði, voruð að vinna þá með leikinn sjálfan, þið voruð að dansa með boltan, svona eins og lýsendur, leiklýsendur segja oft. Hvernig nálgist þið fótbolta öðruvísi í þessu verki?
4: Já, hérna það kannski svolítið meira heimurinn að utan sérst áhorfendurnir og að þetta svo ótrúlega stór heimur og það svo mikið sem gerist sko utan vallar líka og nú erum við líka einu Ölver þannig að þetta kannski svolítið stemmingin sem að á sér stað hér en þetta við erum líka svolítið að skoða bara kannski svona já, grimdina líka á bakvið þetta og líka samt taminguna að þú ert partur af einhverju starra samfélagi þegar þú ert að styðja þitt lið og það er eitthvað svo fallegt þegar að kallmenn koma saman að styðja sitt lið.
5: Tilfinningaskalinn í stúkunni er smá svona kjarnainsbúið kannski.
4: 100% sko og svo náttúrulega kemur líka að drekja inn í það og þá sprengist held ég tilfinningaskalinn svolítið.
3: Einmitt, þannig að þið svona þið ætlið að já, það er happy hour á barnum, þið auglýsið það þannig að þið gerir ráð fyrir að gestir verði hérna búin að fá sér allaveg fyrir sýningu. Og annarsöldur, þú sem er tónlistina, þú sagðir áðan að þetta verið hljóð rannsók. Geturðu kannski útskýrt það nánar?
5: Já, ég sko hérna alin upp ekki í fótbolta neittni menningu. Þannig ég búin að vera bara miklu svona á kafi í einmitt, sko, hljóðmyndum stúkunar og búin að vera mæta á leiki, taka ógislega mikið upp, skrá hjá mér, þú veist, er alltaf eitthvað eins og okkur algjör skrípá í stúkunni með glósubók eitthvað skræða með takta og YouTube að hlusta og þú veist alla bara ensku deildina bara allar hérna all öskrin þar og söngvana þannig að þetta er svona já og bara og viðbragða kannski það er svona ákveðin líka hvað sem er viðbragða tónsmíð, þú veist ef við erum að tala allir þessi hljóð sem koma og svo er lögin alltaf, þetta er svona smá bara öll hljóðið sem áhörundur gefa frá sér og það er alltaf að koma trommurnarinn það er, við erum með, þetta er þrjú element það er dansarar í verkinu, það er 11 manna kallakór og svo eru trommuleikari sem að er hérna bara live á staðanum og þetta eru kannski svolítið svona elementið sem spila saman og já það er kannski svona hljóður rannsóknin sem ég er búin að vera í bara að hérna skrá hjá mér öll hljóðin sem koma frá áhorfendum
3: öll áhorfenda hljóðin ymmi, þannig að það verður, einna, verður víkingaklapp í sýningunni
5: við tókum alveg skýra ákvörðun þar að koma upp snemma
4: já við erum smá ofnæmi fyrir því
5: já
3: En hver annars ykkar reynsla af fótbolta? Hafið þið, þú sagðist ekki hafa neina reynsla af fótbolta en Inga, hefur þú æft fótbolta?
4: Sko, já, ég hef æft fótbolta en ég var aldrei borga æfingugjöld smá, hérna kannski að uppljóstra einhverju hérna til fóreldra fjölnis hérna á yngri árum en jú, sko, ég spilaði alveg mikið fótbolta á sumrin en ég var alltaf að æfa dans Þannig ég svona, hvað segir maður, hreyfi munstri, hreyfi ferillin er, eftir, ég skil fótbolta og ég hef, þú veist, svona keppnisskapi og allt sem tengist því er í mér, sem að er það erlega fyndið að nálgast fótboltamenn eða konur, fótboltamenn, á þann háttskiluru, frá dansara sjónarhorni ég veit ekki, að horfa á fótboltamann út frá dansara sjónarhorni er öðruvísi að þú ert svona passa að gera ekki lítið úr þeirri atvinnu en samt ekki okkar heldur að svona upphefja bæði á sama tíma að því að þú getur sagt að bæði þessi íþrótt og listgrein á sama tíma eftir það er eftir erfagrað fyrir því þannig að svona bæði það að mæta þessa sýningu sem er út frá fótbolta og tengist allt íþrótta dæmi en við erum að setja upp sem listasýningu að þá sérðu smá svona hversu mikið artform hverðu íslensku list, grein, fótbolti er líka
3: Akkurat, þannig að við erum einmitt svona bæði að skoða fótbolta frá einhver svona listfræðilegum vinkli og upphefja það líka sem kannski einhverja listgrein þú Birta, þú ert núna að gera einmitt annað verk byggt á fótbolta en erum við líka núna upphefja sko stúkuna árvenda stúkuna sem listgrein
4: Já, það má segja það sko þetta er líka að því svona, tók kannski smá ákvörðin þegar við byrjum bara að vinna með fótboltan yfir höfuð að sýna bara allar hliðar eða þú veist að það er svo mikil grimmd sem á sér staði líka bara eftir, tölum bara um heimilisofbeldi og ofbeldi bara í stúkunni líka en svo sérstaklega byrjaðum að rannsaka núna og fórum svo mikið að hugsa um áhrendunna og hérna að þá er þetta svo fallegt sko sérstaklega kannski fólk sem að á bara ekki mikið annað og er kannski með smá bara, ef ég má segja, boring bland líf og svo ertu með þessar helgar sem að þú getur sleftir smá tilfinningarlega við bara að horfa á fótboltaleik þó svo séu neikvæða tilfinningar þá er kannski betra að vera með tilfinningar frekar en ekkert eða þú veist þannig að mér finnst þetta svo áhugavert að þannig eru ykkur allir leikmenn sem stjórna bara helgunum þínum og ég, nú er maðurinn minn hardcore United maður og þetta er búið að vera hans erfið ég er að vinna úr þessu og ég er svolítið að rannsaka hann heima sko. Þannig að já, mér finnst það áhugt og ég er líka kannski það er kannski fyndi að ætla að koma á eitthvað sýningu sem að við þrjár hérna ekki crazy fótbolta bullur erum að halda og kannski af hverju myndir að koma á þannig sýningu en það sem er held ég áhugt við hana er að þú ert að sjá þetta í gegnum okkar augu og kannski svolítið utanfrá og þá allavega eins og með deildina þá voru margir að tala hvað það er áhugt að sjá þetta með öðru sjónarhorni og sérðu kannski hvað þetta er smá fyndið og asnalegt en líka cool og eitthvað. Þannig ég held að sé bara svolítið gott að við séum ekki eða kannski erum að verða fótboltabullir hver veit.
3: Þannig að þetta sýning fyrir sko bæði fótbolta áhuga menn og lista áhuga menn og bara alla og fólk, meiri sé að þú hafa ekki áhuga fótbolta, það var eitthvað
5: ég ætla að segja ég sagði eftir vinkonu mína að taka kærasta sinni með sér ef hún vildi berskjaldan svona fótbolta aðdónda þú svona farið svona haha, það er þú
6: já, af því að vonandi líka vonandi erum við að ná smá skala þú veist, að við erum alveg að gera grína einhverju en við erum líka sína fegurðina í þessu það er allavega það sem ég held við viljum helst að þetta sé einhvern veginn allir núansatnir
3: Þið segið í kynningatextanum að markmið sé að gera 90 mínútna sýningu stefnið þið á Laugardalsvöll?
4: Heyrðu, vá, það var geðvegt Við erum greinilega ekki að stefna nógu hátt af því að við ætlum bara eitthvað black box. Já, heyrðu, það verður geðvægt. Segjum það, við erum stefnum þangað, sko. En þetta er búið að vera svolítið, þetta er bara 3 ára draumur eða eitthvað sem við byrjuðum að pæla í þessu verki. Þannig að við erum bara, þetta er kannski svolítið stór draumur, þannig að okkur vanda bara smá styrk og svona. En það er búið að vera mjög næs, sko, að vinna síðan í þessum litlum verkum sem við svona saminum síðan í þetta 90 mínútna verk þegar það kemur að því. Og ég hugsa bara að einhvern veginn gerðin á þessum litlu verkum sé bara, já, ég held að maður sé bara búin að læra svo mikið af þeim og ég er bara frekar ánægð að við gátum ekki að fara strax í þetta 90 mínútna verka því að þá hefðu við kannski verið smá lost með svona stórt verkefni, sko.
3: Ölver er ekki kannski fyrsti staðurinn sem hann dettur í hug þegar kemur að danssýningu. Hvernig er samstarfið við aðstandendur hérna og hvernig er að dansa á gólfinu eða sviðinu hérna?
5: Ég held að samstarfið geti ekki verið betra sko. Mér finnst þeir mjög liðlegir og flottir hérna á Ölver sko. Og þessi salur, ég vissi ekki að þetta rými var til. Þessi sem við erum að sýna í mjög stór og eiginlega bara gott sýningar í mig mér finnst mjög gaman að fá að standa upp á borðum og kasta stólum sko.
6: Mér finnst bara mjög steikt að mæta alltaf einhvern veginn á miðjum degi á barinn í bara á hábjörtum degi og þú veist, fólk er hérna að fá sér bjóru og eitthvað og við erum eitthvað 5, 6, 7 alltaf eitthvað, þetta er mjög skrítin kontrast að vera hér
4: Já, samanlega Við erum eitt komum líka ennum daginn þegar að, við vorum ekki fara að æfa en við þurftum að taka smá TikTok fyrir bara samfélagsmiðla og þá einhvern veginn vorum við hérna inni að gera náttúrulega bara eitthvað hálfvitalegt fyrir TikTok á meðan hérna fastagestunir voru bara með bjórin að stara á okkur sko. En ég held að við séum bara orðin frekar góði vinir við erum alltaf að sjást hérna í hátteginu á Ölver
3: Já, þessi sýning, ég er komin heim hún verður hér á hvað, föstudaginn?
4: Á föstudaginn klukkan 5 og er 40 mínútur og það er einmitt happy hour á meðan þannig að þetta er sko fullkomið príkjum á þessum föstudegi til að gera hvað sem er eftir á já, bara laga til að sjá sem flesta
3: Takk fyrir spjallið Inga, Birta og Anna Róshildur
6: Takk fyrir Það má mæti treyju Ég fekk fyrirspurn frá áhörunda í dag. Á maður ekki mæti í treyju? Það má.
2: Sögðu þær Birta Ásmundsdóttir, Inga María Olsen og Anna Róshildur Benediktsdóttir Böfing um fótboltasýninguna Ég komin heim sem verður flutt í Ölveri á morgun.
0: Já, og við endum þáttin í dag á bandaríska listamanninum Arto Lindsey sem var með tónleika í mengi í fyrra þar sem nýji Nóbelsverðlunahafin okkar Ann Carson kom einmitt einni fram og heillaði alla upp úr skónum. Þetta er lagið Grain by Grain af plötunni Cuidado Madame.
2: Við þökkum samfylgdina í dag og heyrumst eftir helgi.

0: Vegagerðin tilkynir föstudaginn 9. október klukkan 9-16 verða malbiksviðgerðar á hringveginum um Helliseyði, lokaverðu til vesturs við hringtorkið í Hveragerði og hjáleið um Þorlákshafnarveg og Þrengslaveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát. Vinnusvæðin eru þröng, menn og tæki vinna nálægt akstursbrautum. Verktæki er Kólas Ísland. Kammerjazz og kórtónleikar, frumflutningur á jörð ertu komin 1972 á föstudaginn klukkan 20 í Fríkirkjunni Reykjavík, erkitíð tónlistarhátíð. Hver er að loka hringnum tilnefndu þína uppáhalds hringrása lausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október umhverfis og orkustofnun. Opnun í listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi í dag klukkan 20, pólsk samtíma myndlist frá Bunkier Stuki í Kraká, verið öll velkominn, opið til klukkan 22 öll 5. dagskvöld, listasafn Reykjavíkur. Athygli, játakk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana adhd.is. Jared Harris fer á kostum í hlutverki Mikhail Gorbachev í myndinni The Brinko War, sýnd í Sambíónum. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Hamborgarabúlan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúla Tómasar. Klauf snirti bás, fóstrur, flokkunargangur og landbúnaðartengandi leikföng. Þú vilt ekki missa af okkur á landbúnaðarsýningunni Kaupfélag Borgfirðinga. Jóhann Helgi og Kó spyr, verðu dimma á landbúnaðarsýningunni Laugardalsvöllum helgina? Við hlökkum til að sjá þig, johannhelgi.is.
1: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
2: Öllir eru jöfn.
1: En þegar svínin stjórna, breytast regluna. Animal Farm er komin í bíó.
3: Dekkjasala, látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú fær sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
7: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
10: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunar 1. til 18. oktober. Krónan.
12: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Samningar VAFR, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins halda. Lengi framan af degi var útlit fyrir að samningunum yrði sagt upp. Frestur til þess rann út klukkan 4 og á loka mínútinum náðu verkalýðsfélögin og atvinnurekendur saman. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að unnið hafi verið með forsendu ákvæði sem eigi ekki við aðra kjarasamninga. Það varði verðbólgu við mið á næsta ári. Hort sé til 12 mánaða verðbólgu og 6 mánaða mælinga. Hann telur að samkomulagið ætti ekki að setja samkomulag við breiðfylkinguna í uppnám.
18: Í sjálfu sér þetta bara útfærsla á tilboði sem við höfum áður telt fram og aðrir, hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið en við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
17: Sagði Bjarni Benediktsson. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir tvennt hafa komið til að samkomulag náðist. Vaxtabótaauki sem forsætisráðherra boðaði hafi vegið þungt.
19: Og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem að við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeirra sjónum við að sem Samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
17: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Boðað hefur verið til blaðamannafundar í ráðherrabústaðnum klukkan 5:30. Á fundinum verða forsætisráðherra, forsæti Alþýðusambands Íslands, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og formaður Sambands Íslenskra sveitarfélaga. Lögreglan í Thames Valley í Bretlandi hefur viðurkennt að forsendur húsleitar á heimilum Andrews Mountbatten Windsors fyrir á þessu ári hafi verið ólögmætar. Þetta kom fram í málflutningi fyrir dómstól í Lundunum í dag. Lögreglan viðurkendi fyrir dómi að þær upplýsingar sem voru lagðar fram til grundvallar leitarheimildum hefði verið rangar. Mountbatten Windsor var handtekinn af lögreglunni í Thames Valley í febrúar vegna grunnsum broti opinberu embætti. Handtaka hans vakti mikla athygli, ekki síst þegar birtar voru myndir af honum á lútum í aftursæti bíls þegar honum var sleppt úr haldi. 30 hið minnsta voru drepnir og 18 særðust í sprengjuárás og tvær rútur í Karmatorsk borg í Úkraínu í morgun. Borgin við víglínuna í austurhluta Úkraínu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir í færslu á Telegram að árásinni verði svarað. Rússnesk yfirvöld hafa ekki tjáð sig árásina. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.

0: Sviðslistahátíðin komum út í mínus fer fram í annað sinna á laugardaginn. Hátíðin mun standa yfir í 12 klukkustundir þar sem gestum verður boðið upp á ýmiss konar sviðslistir, dansnámskeið, uppistand og gufubað svo eitthvað sé nefnt. Lestin ræti nánar hátíðina við skipuleggjendur.
1: Og í þættinum í dag þá ætlum við líka að heyra athyglisverðan leiðangur tveggja myndlistar kvenna þeirra Þorgerðar Ólafsdóttur og Heklu Daggar Jónsdóttur sem fóru með norska rannsóknarskipinu og ísbrjótinum Krónprins Hákon á norðurhvel jarðar að rannsaka hafsbotnin á samt ýmiskonar vísindamönnum. Við ætlum að heyra þessa sjóferðeira og málþing sem að fer fram í Norræna húsinu nú helgina þar sem hinir ýmsu vísindamenn koma saman og segja frá rannsóknum sínum.
0: Og Katrín Helga Ólafsdóttir kíkti á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni en hann á gríðarstótt hljómborðasafn. Þetta önnur vinnustofu heimsókn Katrínar Helgu í vetur. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 5. daginn 8. oktober. Þessa dagana eru margir með hugan við norður slóðir. Arctic Circle ráðstefnan fer fram núna helgina, hefst núna í dag. Ég fór eitthvað að kíkja á verðin, ég held að sé 120.000 sem kosti inn á hátíðina, 30.000 fyrir nema, en...
0: Hvað kostar stæði fyrir einhverjum?
1: Það spurning, en... Fyrir þá sem að eiga ekki þann pening, þá geta þeir kíkt í Norræna húsið. Það sem að það verður líka verið að pæla í norðurslóðunum, kannski aðeins öðru samhengi. Þar fer fram málþing sem að nefnt handan heimskauta nætur listræn og vísindaleg könnun á öfgakendu sjávarumhverfi á norðurslóðum. Og þetta eru sem sagt þrír háskólar í Noregi, Danmörku og Íslandi sem að eru að leiða saman fólk úr alls konar greinum, raunvísindafólk og vísindamenn, hugvísindafólk og svo listafólk. Og þannig eru Íslendingar meðal annars tvær myndlistakonur, Þorgerður Ólafsdóttir og Hekla Dögg Jónsdóttir og þær alltaf segja frá og sína efni sem að þær unnu á mjög athyglisverði sjóferð sem þær fóru í nóvember í fyrra leiðangri með norsku rannsóknarskipi.

0: Þetta er mjög voldugt rannsóknarskip í eigunorska ríkisins, Krónprins Hákon og fer reglulega í löng ferðalög á norðurslóðir, fyrst og fremst út af því að það getur silt í gegnum ís eins og Hekla Dögg uppliði.
1: Já, þetta er eitt tæknilegasta skip sem er til, ég held að sé til eitt annað sem er svona tæknilegt, þannig að þetta er mjög hátæknilegt skip. Þessi sigling sem ég fór í, sem var frá hérna, Svalbarða og norður eftir til Molloy Deep, sem er þessi dýpsti partur af hafinu í norður Íshafi og hérna og jafnilega lengra, ég fór alveg 80 gráður sem sagt, það sem maður sér efst á nettinum þegar maður er að svona, horfa á hann sjálfur en allavega þá hérna og það er það hérna tæknilegt að þegar við spurðum einhvern tímann í einhverju vettvangsferðum skipið hvað hérna myndi gerast ef að það yrði rafmagnslaust að þá sagði hann, já þá þyrftu bara að hnipra okkur saman í eitt rými og það var náttúrulega svo kalt úti og bíða í svona tvær vikur til að reyna að finna eitthvað annan og gott skip sem kæmist á þennan stað þannig að þú varst í raunum verið í bara svona einhverjum svona smá geinskipi þar sem að það var svo tæknilegt. Já, þetta er náttúrulega projekt sem að heitir Extreme og í þetta skipti var þetta Extreme 25.
0: Þetta er svona þriggja stofnana frumkvæði og þar kemur Hulda rannsóknasetur Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit mjög sterkinn og það er einmitt út af henni Auði Aðalsteinsdóttur sem er forstöðumaður Huldu að við Hekla hérna, tökum þátt í þessu verkefni.
1: Þarna er leiðangustjóri sem heitir Giuliana Panieri og svo sem sagt Mikael Kjær var sem sagt er eiginlega sér kannski listahópin listir og hugvísinda menn sem sagt sem eru þá í svona hann kallaði það aesthetics grúpu einhver svona fagur fræði grúpu
0: þess að hans bakgrunnur er í listasögu og hann kemur frá Kaupmannahafnarháskólanum og Giuliana Panieri sem er hérna jarðfræðingur hún er hjá Háskóla Norðurslóða í Tromsö þau vildu setja saman verkefni sem að þess að byði upp á ólíka samstarfsfleti og fengi til sín listamenn til þess að koma með í svona norðurheimskauta leiðangur út af því að það tíðkaðist áður fyrr. Listamenn voru hluti af fyrstu rannsóknarferðunum bæði í norðri og suðri og hlutverk okkar þá var kannski að teikna og mála myndir af landslaginu áður en að ljósmyndatækni kom til sögunar. Og svo þegar þessi leiðangrar fóru að hérna að vera það tækni vættir að ljósmyndavélar voru með að þá allt í einu var hlutverk listamanna ekki lengur jafn mikilvægt en það er að breytast núna og ég held að það sé út af því að við lifum á mjög sérstökum tímum það sem að það þarf kannski svona sameiginlega nálgun til þess að opna á dýpri þekkingu og meiri innsýn inn í bara mjög flókin og marglega heim sem við þekkjum svo lítið.
1: Þeir eru ekki bara að taka sýni úr hafinu sjálfu á mismunandi dýft, heldur það líka vera að horfa á botnin og það vera að horfa á grjótið og það vera að horfa á lífríkið og þú veist þannig að það eru svona, þeir koma mismunandi að og langar í vissulega í mismunandi sýni, þú veist það voru svona fundir sem bara hvað hafið þið að segja, hvað viljið þið, þannig að þetta er svona eila, þannig að við lögðum öll eitthvað til. Og þannig mótar hún ferðalagið og ásamt veðri og vindum sem höfðu mikil áhrif líka hvar við gátum verið og hvar hægt var að fara í þessa köfunarleiðangra með Ægir 6000 sem er sem sagt sá sem tekur upp myndefni og sýni á sjávarbotni sem að getur verið alltaf 4 kilometrar fyrir neðan.
2: Og er það einhver kafbátur eða hvað er það? Hver er ægir?
0: Það er fjarstýrt vélmenni,
2: já.
0: Neðan sjávar vélmenni sem að hefur bara búk og stóra langa arma, höfuð og myndavélar. Og við sem sagt, fylgdum honum í rauninni í gegnum myndavél niður á hafsbotnin og tókum þannig þátt í því að bara horfa á það sem var fyrir neðan skipið. Það var alveg ótrúlegt.
1: Og það var líka, já, það eru tveir sem, sagt, sem að stýra ægi, hvert skipti og þetta eru vaktirnar geta verið alltaf, mér minnir 8 klukkutíma þegar þeir geta ekki og svo hafa, þau tóku stundum eitthvað smá aukan þannig að það var, ægir var settur niður eins lengi og mögulegt var það, þetta, og í raunu veru fylgdu við öll honum ægi eftir, þú veist, skipið stoppaði að hægða á sér til að fylgja þessum róbót sem var neðst á botni og jafnvel 3 til 4 þúsund metra
2: 3 til 4 þúsund metra
1: já, sem fyrir neðan skipið og þetta er náttúrulega alltaf í, líka í svona, það sem að maður vissi að það voru náttúrulega í strengjum alveg upp og en hérna, þannig að mér leiði alltaf þetta eins og þetta ég tala alltaf um þetta við svona drottningin í hérna flugnabúinu því hún var bara hvað vil drottningin gera núna
0: og allir vísindamennirnir og bara starfsmennirnir borð í skipinu og eru svona á sveimi í kringum ægi til þess að gera hann tilbúin til þess að kafa og svo taka öll sýnin úr honum þegar hann var komin upp
1: já við býðum öll eftir honum þegar hann komum upp en svo

0: 3-4 kilometrar hérna niður á bara norður hérna heimskautinu. Hvað blasir við þegar maður sér á skjána hérna hjá úr myndavélum ægis?
1: Það voru náttúrulega mjög margar nýjar uppgötunar í þessum leiðangri og nýja lífverur og bara svæði
0: já,
1: sem að...
0: Nýja lífverur?
1: Já, sem að hérna bara... Já, þetta var bara ferð mikilla uppgötuna og svo það var kannski svolítið hérna, það átti við fyrir leiðangurinn og svo tók við annars konar landslag á þeim seinni þegar við sildum frá Svalbarða og fórum þvert bara yfir Barentshafið. Við vorum svolítið í kringum Bjarnarey sem er eyja á milli Svalbarða og Norex þangað til að leiðangurinn endaði svo í Tromsö. Og þar er dýpið ekkit mjög djúft, en hérna það er mjög mikið af þekktum lífverum og svo mann alltaf sjá ummerki botnvörpu veiðar og þá blasir bara við manni hálgerð eyðimörk. Það var líka mjög áhrifaríkt að sjá það og svona, þú veist, eftir nokkra daga þegar að ég var farin að venja strútinu borð í skipinu og farin að átta mig á bara svona umfangi vinnunar sem að fór þarna fram. Að þá fór ég að horfa á þessa könnunarleiðangra ægis sem svona einhvers konar svona mikilvægan lið í það að búa til arfleif. Út af því að hann var bara fylltur upp af alls konar steinum, grjóti frá hafsbotninum, lífverum og það var líka mjög sérstakt að fylgjast með honum taka. Þú veist þetta ólíka líf sem að fyrir fennst þarna á botninum og svona geyma í búknum sínum og svo þegar hann kom upp á yfirborðið að þá þá komu fyrst örveru líffræðingarnir til þess að skrapa setlögin af hérna steinunum eða svömpunum eða bara öðrum lífverum sem að ég bara hreinlega kann ekki deila á og svo tóku líffræðingarnir við og tóku alltaf sýnilega lifandi af steinunum sem dæmi og svo komu jarðfræðingarnir og skoðu grjótið og hnullungana og svona mertu þá til frekari rannsókna sem að myndi þá fara fram í Noregi og það sem að svona hérna kannski vakti mesta undrun mína var að finna fyrir þessari áþreifanlegu þversagnakendri spennu út af því að vísindamennirnir voru þarna í ákveðnum tilgangi að reyna átta sig betur á því hvað væri þarna niðri sem að er mjög mikilvægt. En leiðinni þá eru þau líka að taka og eyða og umbreyta landslaginu. Og svo var annað lag þarna borð í skipinu sem að gerði aðstæðurnar jafnvel svona ennþá flóknari að norska, ég held að heiti núna Offshore Directoratet sem að er bara norska ríkið, olíu og námuvinnsla norska ríkisins sennilega. Og því að Noregur er á fullu að sem sagt finna sjálfbæra leiðir til þess að við halda sinni orkuþörf og þeir eru náttúrulega að leita af svæðum þar sem að má finna olíu og dýrmæta málma. Núna er það alveg að koma líka inn í. Þannig að það voru tveir einstaklingar, annars vegar eitt frá ríkinu og annar frá risastóru fyrirtæki. Sem að sem sagt fengu hreinlega að taka þátt í leiðangrunum út af því að þeir tóku þátt í að kostan og það kom okkur svona svolítið á óvart og kannski hérna sámaður þetta fyrst á svo óbúslega saklausan hátt út af því að þessi rannsóknarleiðangur er fyrst og fremst skipulaður af Háskóla Norðurslóða í Tromsö en hún Juliana bara deildir hreinlega með okkur að það fæst ekki nægt fjármagn til þess að fjármagna leiðangrana þannig að þetta hefur kannski orðið tíðara og svona alltaf fylgir mjög mikil sko, og brýn upplýsingagjöf í kjölfarið á svona leiðangrum þar sem að vísindafólki þarf að gefa upp allt það sem það finnur þannig að þessir enga aðilar munu fá þessar upplýsingar enga að síður þannig að þetta var líka svona ákveðin samkeppni á milli vísindafólksins að

skrifa og þau voru sko byrjar að skrifa greinar og, og ákall eftir verndun viðkvæmra svæða og vistkerfa sem þau fundu á sjávarbotninu. Þannig að það var rosalega mikið í gangi allan sólarhringin og ég ekki viss að margir sem voru nákvæmlega sinna þessum ábyrðaverkefnum sváfu neitt mjög mikið.

0: hvað voru það að gera? Voru þið bara eitthvað einhvern veginn að vappaðan og reyna að vera ekki fyrir hérna, svona innan gæsalaba alvöru vísindamönnunum eða veist, hvað voru það að gera?
1: Einmitt, það var svona áhyggjurnar að það, manni myndi líða þannig, Já. En svo var það bara alls ekki mm-hmm. og það var svo áhugavert fyrir mér að þú veist að þegar ég kom þarna í þessa nýju daga og fannst þetta svolítið, þú veist, svona út af þetta, svolítið mikið út á hafi og ekkert, ég hélt þú veist, svo voru stormur, það var alveg svona tornado stormur og við þurftum að keira inn í ísinn til þess að halda hafinu niðri og þannig að þú veist, ég var svona hafði verið smá smeyk, en svo var þetta bara svo mikið þú veist, þú ferð þarna inn og ert að reyna að taka eins mikið efni inn, bæði bara vera með sjálfum þér og líka í gegnum, ég var með vídeovélar og var líka að hugsa bara þessa vídeovélar sem voru niður á hafsbotni, þar á móti, en að það eiginlega gafst valla tíma tími til að sofa, nema við höfðum skrifað undir hérna, og það var eitt af lögunum, að við urðum að sofa í 8 tíma.
0: Hmm.
1: Og þetta gerar út að þeir vita að fólk sem kemur borðum svona, í svona skip, að það vill helst vakallan sólarhringin. Því að það svo miklar upplýsingar og það svo mikið í gangi sem þú getur tekið inn.
0: Mm.
1: En hérna, og eins og þetta, þessi hafsbotn, þú spurður hafsbotnin sem að vissulega kemur inn í mitt verkefni líka, er að ég náttúrulega var að upplifa þessa, með þessum vísindamönnum, þegar þeir eru að finna nýtt hafs, þeir eru að skoða hafsvæðið kannski jafnvel í fyrsta skipti á svona í á þessu 3-4 kilometra dýpi og þeir eru að taka myndir af því og þeir eru að gera þetta til þess að hérna, þessi hópur, þessi Extreme 25 til þess að kynnast sem sagt botninum og vinna móti áætlunum að hérna þetta deep sea mining að graf eftir þessum málmum og fleira og sýna fram og það að þetta sé lífríki og hafsvæði sem bæði myndi veist, grugga upp hafið og mikið þú færir að eiga við það og líka að það eru þarna hlutir sem að ekki er sem ætti bara að vera vendað
0: Já.
1: Og það eru fundið til dæmis þeir fundu til dæmis stað sem að þeir nefndu núna er búið að nefna eitt stað, mér fannst það alltaf mjög merkilegt að vera þáttakandi því að þetta er svona eins og að vera landnemi eða þannig nema á hafsbotni og það var nefndur Frigg
2: og Freyja
1: já, þeir höfðu fundu Freyju eða ekki og svo funduðu þennan Frigg og það var bara handauppréttingar sem að ég tók þátt í og mér fannst alltaf mjög gaman að það Frigg og Freyja þú veist, mjög svona eitthvað þekkt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga. En hérna...
0: Þú hefði geta verið eitthvað heklu djúp eða eitthvað.
1: Já, það er hann, en þá nær mér enni. Ég hefði alveg þótt það er mjög gott.
0: En mér langaði að spyrja eitt í viðbútt, af því að sko, þetta verkefni, Extremes verkefni, það svona meðar að í einhvern veginn að þróa og meðla nýrri þverfælar í nálgun við rannsóknir og það er hann að verið einhvern veginn að fá saman vísindamenn og hugvísindafólk og listafólk. Sko, einmitt, hvernig var svona einhvern veginn tilfinningin fyrir þessu svona einhvern veginn þú veist, hann að borði í skipinu einhvern veginn, voru allir bara í sikkuru hérna hólfinu að pæli í sínu eða var eitthvað svo samtal eða náði þetta einhvern veginn að tala saman?
2: Já, ég á nefnilega svolítið erfitt með þetta orð þverfaglegt þannig að finnst ekki til góð þýðinga á interdisciplinary í íslensku og það var svona svolítið gegnumgangandi stemningin á rannsóknarskipinu það sem að hérna að þegar að þú brennur í rauninu fyrir sama málstanum að þá myndast svo ofbóðslega hérna góð og gefandi stemning ef svo má kalla þannig að einmitt þverfaglegt samstarf felur í sér að allir séu sitt hvort horninu en þarna bara skapaðist vettvangur og samtal þar sem að allir gátu deilt saman svona sinni nálgun í það að búa til eitthvað nýtt og spennandi
1: Já, og mér fannst sko, við höfðum ekkert síðurrödd og leiðangustjórinn, hún Júlíanna, hún bara tekur allar þessar raddir og finnur þannig að nýja staði sem urðu hérna bara heimsfréttir strax þegar þau fundu Frigg. Það er merkilega svæði, landsvæði og hafsbotni og hérna og ég tel að hún vinni með það að vera með að taka svona lítil svona, þú veist, fræ frá hverjum og einum verður til þess að leiðangurinn færi einhverja nýjar stefnur sem verður til þess jafnvel að það finnist akkurat réttu hafsvæðin.
0: Já, einmitt. Sem sagt, þetta extremes verkefni sem er hérna, sem sagt, samstarf þarna þriggja háskóla eða þriggja hérna, svona, hérna, deilda innan háskóla í Tromsö, Kaupmannahöfn og svo hérna á Íslandi. Er núna helgina með málþing, eða ekki, í Norrænhúsinu?
2: Jú.
0: Já.
2: Og hún heitir Handan heimskauta nætur eða Beyond the Polar Night og hefst á föstudaginn klukkan 1 í Norræna húsinu og bara allir eru velkomnir, það kostar ekkert inn á það og áhersla þessa samtals okkar er svolítið að segja frá ferðalaginu og upplifunum okkar og svona útskýra líka aðeins betur hvað vægi svona samstagsverkefni hafa, myndi ég að segja og við Hekla tökum báður þátt Svona mitt verkefni um borið skipinu fól bara hreinlega í sér samstarf við ægi vélmennið. Þannig að hérna ég fekk sagt, ægi til þess að tína upp rusl og svona brekar.
0: Plokka.
2: Já, ægir fór í smá plokkunaleðungur á meðan hann var að kafa. Þannig að ég safnaði saman þarna svolítið miklu af rusli í svona safn sem ég kalla safnum framtíða minjars. Og ég ætla svona aðeins að segja frá tilur þess og hvernig það hefur þróast.
0: Og það er sem sagt bara eitthvað drasl á hafsbotni bara í Barentshafinu.
2: Já.
0: Hvernig drasl finnur velmennið ægir?
2: Hann týndi upp eitthvað sem að kallast kjarnsýna tökubúnaður og er hreinlega hluti af hans eigins líkama sem að hefur dottið fyrir einhverjum árum síðan. Og svo var þarna álpóki sem að var svona vola fallega gildur og var í miðju hringiðu hérna fiska og ígulker á sjávarbotninum og það eru tvær baujur og svo var líka dós af kotasælu sem að bara örveru líffræðingarnir komist í á undan mér og bara eyðulögðu hana því miður ég gat ekki tekið hana
0: þannig að það er ýmislegt
2: það er alls konar þarna
0: já. En Hekla, hvað?
1: Já, sko, ég er hérna að sem sagt sína vídeoverk ég og John Grishinich höfðum unnið sem sagt voru beðin að taka þátt í Arctic Circle í Róm sem var í mars fyrsta mars held ég fyrsta í byrjun mars og þá voru við beðin með hann er með sem sagt hljóðið og ég með hérna vídeo og þetta er svona sýnt svona eiginlega svona ekki alveg samtímis en svona lagskipt þetta eru tvö verk en sýnt svona saman að einhverju leiti og hérna og mitt verk er sem sagt þar reyndi ég eiginlega að segja kannski söguna sem þú ert að spyrja núna myndrænt að þú veist og að segja svona smá frá því hvernig hvað blasti við mér og þá er það ekki skipi sjálft heldur er meira hafsflöturinn og hafsbotnin sem að ég var upptekin af allan tíman og lífverurnar sem koma inn og þú veist þetta verður svolítið svona eins og þetta var svolítið eins og farði tunglsins

0: Þannig spjallaði ég við þær Þorgerði Ólafsdóttur og Heklu Dögg Jónsdóttur myndlistakonur sem að fóru með norska rannsóknarskipinu Krónprins Hákon að skoða hafsbotnin á norðurslóðum. Ótrúlega mögnuð frásögn, örugglega mögnuð upplifuna að vera þarna í nóvember á myrkasta tíma ársins að einhvern veginn kafa ofan í hafdjúpin. En þessi þetta málþing handan heimskautanætur fer sem sagt fram núna á föstudag í Norræna húsinu og á sama tíma að opna sýning sem að listamennirnir úr þessu extremes verkefni hafa verið að vinna, þetta sem sagt í kvalasafninu á Húsavík.
1: Já, en næst ætlar Katrín Helga Ólafsdóttir að fara með okkur á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni. Þau skoðuðu þar aðstöðuna sem hann búin að koma sér upp og skoðuðu meðal annars öll hljómborðin sem hann búin að sangaða sér gegnum árin.
2: Það ágætlega hátt til lof.
3: Já, það svolítið gott, finnst mér. En það sem finnst kannski vest við það að hérna stundum ef ég spila svona mjög botn mikið hljóð eins og þetta hljóð og skrölta loft ljósin og að því það svo hátt til lofts
2: þá skrölda þau já
3: skrölda þau og þá þyrfti ég sko einhvern stiga til að komast í það og svona einhvern veginn reyna eitthvað að gera en ég nenni aldrei að ná í stiga sko þinn ég læti bara skrölda
2: en ef þú ertu að taka upp þá getur það verið vandamál
3: já ég samt yfirleitt ekki að stressa mig á svona smámunum sko varandi upptökur.
2: Nei.
1: Vinnustofan hreiður. Hún getur líka verið einhvers konar safn af persónulegum munum, afrekum og verkfærum. Þar má sanga að sér hlutum sem að nýtast við sköpun listaverka. Ef þú ert rithöfundur, þá gæti þetta verið pennasafn eða skrifblokk. Ef þú vinnur með keramik, þá gæti þetta verið leir. En ef þú ert Tómas Jónsson, þá það hljóðfæri. Og þá nánar sagt hljómborð. Ég nokkuð sannfærð að hann sé maðurinn sem á mögulega flest hljómborð á Íslandi. En hann svo sannarlega ekki bara að sanga þeim að sér, heldur hann líka mjög duglegur að spila á þau. Hann kemur reglulega fram, til dæmis með hljómsveitinni ADHD og hefur spilað inn á fjölmargar plötur og unnið með listamönnum á borð við Ásgeir Trausta, Bríet, Hjálma, Moses Hightower, Ragnhildi Gísladóttur, svo einhver séu nefnd. En hann hefur líka gefið út þó nokkrar plötur undir eigin nafni. Ég fekk að kíkja á Tómas í vinnurrýminu hans.
4: Nei, góðan daginn.
2: Sætt að blessa þér.
4: Næ, hvað erstu að gera hér með þeirra mikrofón?
2: Ég að koma í stúdíó heimsókn.
4: Já, gott, velkomin.
2: Takk fyrir það. Þetta gaman að koma hérna inn.
4: Ég gaman að fá þig.
2: Þetta ansi stórt rými svona.
4: Já, það ekki bara?
2: Með mikið af hljómborðum.
4: Já.
2: Og alls kyns synthesizerum og hér eru gítarar á vegnum.
4: Akkurat.
1: Tómas með vinnuaðstöðu í Hafnarfirði í Iðnaðarhverfi, í sama húsi og hljóðveri sögufræga hljóðriti. Þar ég sjálf með dálíti persónulega tengingu við staðinn því að ég hef sjálf haft vinnuaðstöðu í herbergi í sömu byggingu. En hef því miður sjaldan komið við í endaherbergi gangsins á annari hæð þar sem má nú finna stúdíó Skítmix sem að Tómas Jónsson deilir með Ruben Pollock sem mögulega best þekktur sem gítarleikari Kaleo. Í rýminu eru nokkrir gluggar og ýmislegt sem á sér stað fyrir utan gluggan.
2: Sjá, það gluggi.
4: Já, hér eru gluggar sem eru að svolítið gott, sko. Ég elska að fylgjast með, sko, það eru gaurar hérna á móti sem eru með alls konar stús. Og stundum finnst mér ég nefnilega að vera í miklu stúsi. En þó hugsaði ég það ekkert með við stúsið hjá. Vinum mínum sem ég þekki ekki neitt sko, en ég finnst þeir að vera vinum mínir að því svona skoðastundu hvað er að brasa hérna á Vallarbraut þeir eru með alls konar svona nýja traktora og kerrur og ógeðslega mikið að dóti sem ég veit ekkert hvað er alls konar svona fyrir landbúnað já, það eru gamar og græjur og það er svona alls konar einhverir hólkar sem ég veit ekki hvað eru og einhverjar vélar, einhverjar svona, þú veist, ég veit ekki, þú veist, hvort það sé eitthvað svona heibindivélar eða eitthvað svona stundum það er frekar lítið þetta núna en oft allt krökt svolítið gott hvað það flæði svona aðeins út á götuna mm-hmm. en hérna og það þarf svo oft að vera tilfæra allt út í þarna og þá þarf að sko selflýtja allt einhvern veginn mótúlar öllu svona einhvern hringi eitthvað til þess að komast að einhverju sem er aðeins innar og ég tengi nefnilega svo svakalega mikið við það sko
2: Einmitt, það dót fyrir utan en þitt dót hér fyrir innan
4: Akkurat, það svona, já, svona grundallar munurinn á okkur sko mér og þeim
2: að þitt dót fyrir innan
4: já
2: fyrir innan

0: Rýmið er snyrtilegt og huggulegt en ég kemst samt ekki hjá því að taka eftir að inn í rýminu er rosalega mikið af hljómborðum. Hér hvað, orgel?
1: Já, þetta Hammond orgel.
0: Og ón á því er...
1: Yamaha strengjavél.
0: Og ón á því er...
1: Minimoog.
0: Einmitt, ok. Mm-hmm. Þannig þetta svona, bara þegar maður gengur inn einn metra inn í rýmið þá tekur þetta mútu manni.
1: Já. Akkurat, þetta er allt mjög gagnlegu búnaði sko og góð og gagnlegu hljófæri.
0: Við langum smá að telja bara
1: Já.
0: Hvað ég sé mörg hljómborð hérna.
1: Mm-hmm.
0: Það hérna 1, 2, 3, 4, svo 5, það eitt lítið þannig að hvítt og ná
1: Já.
0: Þessu. Það hérna eitt stafli.
1: Mm-hmm.
0: 5, 6, 7, 8 með píanónu.
1: Mm-hmm.
0: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Það
0: er blá.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er að segja, 18?
1: Já.
0: 19, 20, 21, 22, 23.
1: Ah.
0: Ég kalli þetta hljómborð.
1: Þetta er allt hljómborð.
0: Já.
1: Kort svo sem þetta sé orgel eða píanó eða hljóðgerðlar. Okay. Er þetta allt hljómborð, sko?
0: Ok, það rétt að mér að kalli þetta allt hljómborð.
1: Já.
0: En maður séu, hvað með bara þennan hérna sem efst?
1: Þessi?
0: Já.
1: Þetta mjög... Þetta er æðisleg synthesizer, en svolítið dyntóttur, sko. Hann samt búinn að fara þó nokkuð margar þjónustu svona viðgerðir, sko.
0: Já.
1: Eftir ég keypti hann.
0: Hér stendur eitthvað
1: nafn. Já, heldur betur. Þarna stendur, sko, með svona hvítum tús, Thor Baldursson.
0: Mm.
1: Eða Þórir Baldursson, sem að mér finnst og eflaust mjög mörgum örum einn af okkar svona merkilegustu músiköndum okkar þjóðar svona gegnum tíðina og hann átti þennan Minimoog og hann held ég frá 1972 eða 3 þessi og hann Þórir Baldursson, hann sko var kennari minn í gamla daga kendi mér á píanó þegar ég var 13 til 17 kannski, eða eitthvað
0: Ok, mikilvægur aldur.
1: Já.
0: Svona þeim eru að læra tónlist.
1: Alveg, og hann kenndi mér rosalega, já, ég kann ekkert rosalega margt, en eiginlega allt sem ég kann, sko, kenndi Þóri Baldurssonir. Og kannski eru 3 ár síðan þetta ferli byrjaði,
0: mm-hmm.
1: að hérna, að við fjallumst á það, ég myndi kaupa af honum mínimókinans. Já, kæristöndarum, og það alveg sturlað. Og ekki bara fyrir það sakir að þetta er sko sé æðislegt hljófæri og gaglegt, fallegt, sándar rosalega vel. Heldur sko mátt prófa. Já. Og hérna, heldur er þetta sko alveg svona sögufrægt hljófæri vegna þess að þegar Þórir var í miðri sko hringiðinni á disco senunni í munnjen í galda, í 70-sinu þá var hann notið þennan Minimoog. Og hann var að vinna með Donny Summer, skerði nokkra plötur með henni og Grace Jones Boney M gerði meira segina plötur með Elton John og svo svona hann var í hérna stúdíó í munnjen sem hétt Musicland og ég á fullt af plötum, þú veist sem ég les aftan á og þá stendur Thor Baldursson Moog Bass, eða eitthvað skilur og það var
0: þessi
1: Moog Bassi
0: Nú erum bara hér
1: Nú erum bara hérna

Thor Baldursson eða Þórir Baldursson maður sem hefur komið víða við og átt mjög litrikan feril, bæði hérlendis og erlendis. Nýverið kom út heimildamynd hann sem ber heitið Maðurinn sem elskar tónlist. Og hann líklega eini Íslendingurinn sem hefur sungið duett með Grace Jones, lagið Suffer, heyrum smábrot úr því.

0: En aftur í Hafnarfjörðin, Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög, plata sem kom út í maí. En á plötunni má finna íslensk og erlend dægurlög í útsetningum Tómasar.
1: Ég sko tók hana alltaf upp heima hjá mér.
2: Ok.
1: En hún sko 95% tekin upp einvörðungu á þennan mínimúk synthesizer sem að Þórir Baldursson átti. Og mér var búið langa að gera þessa plötu í örgulega 10 ár. Mér bara vantaði alltaf mínimúk til að gera hana. Og svo átti ég mínimúk og gera hana sko.

0: er á hérna plötu umslaginu.
1: Já.
0: Það er mynda þér.
1: Já.
0: Sem þú setur á
1: Mínimúk.
0: Á Mínimúk.
1: Já.
0: Það er hljóðfærið sem
1: Já.
0: Er rétt hérna.
1: Já. Og það er akkur þessi Mínimúk sem eru myndin líka. Og þetta var bara svona mjög lítill ég, sko.
0: Já, þú situr hana.
1: Já,
0: þú ert ekki að kremja mínum.
1: Nei.
0: Heldur, ert þú bara pingu lítill.
1: Og svo ennþá minni ég sem að stendur svona þér og tegja sig hérna í þennan takka. Og annar minni ég sem svona tegja sig í þennan takka snúa og eitthvað svona.
0: Já.
1: Og svona þriðji lítill ég sem vera opna filterinn eða eitthvað. Ég man ekki nákvæmlega hvað takkar þetta voru.
0: Nei, ég minn.
1: En þetta var allt sko, myndirna voru teknir þetta hinum einn og Viktor Daði Einarsson, vinur minn, sem býr í Tékklandi, hann sko, hann svona klippti og límdi. Mann og múk.
0: Já, mann og múk.
1: Já.
0: Klippti sem hann mann og múk.
1: Mm-hmm.

0: tekur þennan svo með þér á, á tónleikaferðalögu er hann bara hér, býr hann bara hérna
1: hann býr á Íslandi sko ja, okay. þessi mínimúk en mér langar ofta að taka hann með mér á tónleikaferðalögu mér langar svolítið að gera hann sko að einhverjum algjöri svona algjörum road warrior sko það sem að þú veist hann sé svona svolítið stabíl og svona en ég svona eins og er hann er líka þó hann heiti sko mínimúk þá er hann svolítið stór og þungur sko
2: En í kringum okkur í hljóðverinu eru mun fleiri hljóðfæri og við færum okkur 1 metra til hægri og sjáum hvað hljóðfæri eru þar.

0: Rippen piano sem að ég keypti einu sinni í Mosfellsbænum fyrir nokkrum árum og 25.000 krónur.
1: Wow,
0: hljóma rosa vel og það með sko fljótandi hljómbotni sem getur verið rosalega mikill og bassi í því sko. Ég skilur, og stundum finnst mér gaman að fá allt þetta sko svona hljóðin í öllu, þú veist, hamraverkinu og svona skilur. Eins og svona stundum það skemmtilegt. Og hérna, og með svona, þá geti líka að ég með svo núna með svona bæði næturdemparan á, sem svona felt sem að fer á milli hamrana og strengjana. Hann orðinn svolítið mikið sko tættur á þessu. Þannig ég búin að setja nokkur lög af rykmoppum yfir það sem algengt, svona tryggs sko. Og hérna, það kom hérna í sko hljóðrita sem þú veist, einu minn, eða þú veist, þetta svona... bara svona eitt herbergi inn af hljóðrita sem við erum í núna sem ég kalla Studio Skitmix og þar sko daginn kom japanskur pianisti til að taka upp pianotónlist einlegs pianotónlist hinum einn að því hann langaði í sko The Icelandic Sound okay. og ferðaðist yfir hálfan hnöttin til að komast í gott japanskt Yamaha upprætt piano það er svolítið gott og þá var sko The Icelandic Sound, það var að vera með sko næturdemparinn á sko. Nú næturdemparinn ekki en nú næturdemparinn
1: einmitt
0: þá denstu komum með sko íslenska hljóminn sko já.
1: Okay, það er
0: gott
1: að þetta svo maður þurfi ekki að ferðast kannski jafnlamt og sem er
0: hann. Já, einmitt
1: þetta er eitt hérna í viðbót hérna...
0: þetta er kjálkaharpa
1: kjálkaharpa líka
0: já, hún hljóma svona
1: mjög
0: gott mm-hmm.
1: En hvað með heit?
0: Já, hérna? Þetta er sko gott áspurð þetta er hérna, þetta er hitt hljófæri sem er ofan á píanónu sem er hægra megin ofan á píanónu það er líka Moog synthesizer en hann heitir Moog Opus 3 og það er mjög gagnlegur synthesizer skal ég segja þess fyrir margar sakir aðalega að því hann hljóma svo vel Það þess að svona kannski svona

0: hérna, því var svo flott.
1: Mikið að töppum líka.
0: Já, margir, en samt alveg mátulega margir, sko. Hérna, mér hafði sko mjög mörg ár alltaf langað að prófa svona Moog Opus 3 synthesizer. Af því þetta Moog synthesizer sem polyphone, sko, sem því að ég get sko ólíkt sko mínimúkunum og öllum öðrum múkum, flestum, sko. Ekki alveg öllum, en svona þá er, þeir eru monofóniski sem þýðir að þú getur bara að spila eina nót í einu. Ef ég reyna að spila hljóm, þá heyrist bara ein nóta, sko. Og hérna, en þessi múksynthesizer sem heitir sko Opus 3, hann polyfóniskur. En ég get spila margar nótur í einu.

0: mest Gunnari Tryggvasinni sem er sko var orgelsafnari fyrir norðan sem nú fallin frá og ég fekk að hirða sko þrjú orgel úr hans safni sem var komið yfir í Hrísey það var æðislegt misjón sko ég hérna var að fara að spila með Jónasi Sigurðssyni og hérna hljómsveitinni hans og græna hattinum einhvern tíma núna í vetur
1: og þetta bara nýtt hér inn
0: já. Þetta nýtt hér inn þó að þetta sé ekki nýtt hér á þessari jörð sko.
1: Nei, þetta örugglega frekar
0: þetta frá 1960 og eitthvað
1: Einmitt. Og tvö hljómburð og svo líka
0: ég svona bassapetalar sko. Vittum við virka þeir hefur virka allavega ekki núna virkar ekkert alltaf alltaf sko. En hérna
1: virkar alltaf allt stundum
0: já, stundum virkar sumt oft
1: alltaf virkar eitthvað
0: já, alltaf virkar eitthvað já. Það er líka já. Sko, mér finnst það líka að vera ákveðið öryggisatriði að vera með svolítið nóg
1: 23
0: Já,
1: af
0: því, því að svo veit maður aldrei þú svo bara, allt innu bara deyr þessi synthesizer, þú svo gott að eiga annan sem að gera svona pínusvipað en svo svo mikil karakter munur á svo öllu og það finnst mér svo geðið sko. Að þetta eru allt sko þetta eru allt persónlega vinni mínir sem eru sko ólíki karakterar

Það var ótrúlega gaman að kíkja í heimsókn til Tómasar í stúdíó Skítmix og fá öll þessi góðu hljóðdæmi. En hljómborðin sem eru þar eru víst ekki öll sagan því að hann á fleiri hljómborð sem eru í geymslu og einhver eftir á tónleikastöðum og enn önnur geymir hann heima hjá sér. Og ekki nóg með það heldur eru þetta líka atvinnuskapandi sport þar sem að hann með nokkur hljómborð í viðgerðum hér og þar líka. En ég þakka Tómasi fyrir mjög skemmtilega stúdíó heimsókn. Hann þessar mundir á tónleikaferðalagi Evrópu með hljómsveit sinni ADHD. En lögin sem ég hef spilað í þessu innslagi eru öll af plötunni Tómas Jónsson flytur 10 leikandi léttdægur lög. En ég vil líka vekja athygli á því að það von á nýrri plötu þann 23. október sem ber heitið Big Time og að sögn Tómasar fjallar hún veruleika fyrtan mann sem heldur hann sé að meika það. Ég hlakk til að heyra hana, endum hér á smá stellu í Orlofi.

0: Þetta var Tómas Jónsson í samtali við Katrínu Helgu Ólafsdóttur.
1: Hingað eru komnir þrír góðir gestir sem eru að standa fyrir sviðslista hátíð helgina. Má ég kannski fá ykkur bara til þess að kynna ykkur með nafni, ætla að byrja með?
2: Já, ég heiti Marta. My name is Bertine.
3: Og ég heiti Levi.
1: Mjög gott. Herðu, þið eruð að skipuleggja hátíð sem heitir Komið út í mínus og er haldið núna í annarskipti. Mhm. Kom út í mínus, er þetta hérna, það er bara yfirlýst markmið hátíðarinnar að græða engan pening.
2: Já, já, já, helst sko.
0: En þið vikur styrki núna, er þetta ekki alltaf erfið?
2: Jú, við erum búin að vera svona að hugsa hvaða við gætum verið að eyða peningnum í, svona að kaupa eitthvað rugli eins og kaupa köku með einhverjum svona prenti á, sem við ætlum að gera á, hérna, prenti, sem við prentum út verður budgetið okkar, og síðan alls konar svona, en síðan líka bara næs að geta greitt sér laun og svoleiðis.
1: Já, þannig þið eru að greiða ykkur laun.
2: Já, við erum að greiða ykkur laun, sko, en það í rauninni þannig að kannski, þú veist, þurfum við á næst, svona eftir þetta að tilkynna að við höfum því miður komið út í plús. En ég veit ekki alveg, en er maður í mínu sem maður fær, þú veist, undir lágmarkslaunum eða eitthvað svona, ég veit ekki
0: alveg. Ég sá að var einn skemmtilegu dagskráliður þarna frýr bjór í klukkutíma.
2: Já, já, til dæmis, við erum með eitthvað svona, sko.
0: Það þurfa kannski bara ógisla margir að mæta á það
2: já,
0: og
2: já.
0: Þá getur þið kannski komið
2: vonandi, og vonandi þú veist þá kannski svona klárast allt og þá verður, þú veist, já, eitthvað vesen.
1: Hvað, hérna, segja okkur frá þessari hátíð, hvað er í gangi?
2: Þetta er sem sagt svona 12 klukkutíma sviðslista festival þar sem að það koma saman hinir og þessir úr grasrótasenunni í Reykjavík og síðan nokkrir erlendis frá líka einn frá hérna Noregi og svo einn frá Póllandi og Finnlandi og hérna já og það er bara þú veist þetta eru svona tilraunir þetta eru svið, sum eru bara tilbúin sviðsverk sum eru sóttu bara með einhverja hugmynd og ætla og við vitum ekki alveg hvað verður og svo erum við með námskeið, erum við svona klúbadans námskeið og svo ætlar sem sagt kennari námskeið sem sagt DJ í eftirpartíinu þannig maður getur svona lært hvernig maður á að dansa og dansa síðan seinna meir.
0: Þannig dansskólf við svona próf.
2: Já, já. já, já, já. Já.
1: Einmitt. Þannig að þetta er alls konar.
2: Þetta er alls konar.
1: Hérna og þetta er haldið í tómarýminu.
2: Já.
1: Sem er út á Granda.
2: Já.
1: Tómarýmið hérna hefur verið á einhver svona flakki. Það er ekki eitt af þessum rýmum sem var að missa húsnæði frá borginni daginn.
2: Þau svona rétt mistu af því að missa af rýminu. Þau fluttu áður en að þau gátu fengið uppsak.
1: hættu með borginni áður en borginn gátu
2: sagt. Já, já. Þetta er svona dating taktík.
1: Já, einmitt.
2: Já, þannig að þau eru svona, þú veist, fóru bara á leigumarka en þú veist eins og örgla mjög margir þurfa að gera núna, sko. Þannig að það bara þrefaldaðis leigan og allt sem því fylgir, sko.
1: Þannig að þau eru að koma út í allavega feitum mínus.
2: Já, klálega, sko. Klálega.
0: Þetta er sem sagt þarna á Hólmaslóð, ekki sant? Og hvenær er hátíðin? Hvenær
2: byrja? Hún er frá 12 til 12.
0: Á hvaða degi?
2: Á laugardaginn.
0: Á laugardaginn.
2: 10. oktober.
0: Ok.
2: 10.
0: Og ætlið þið að vera allan tíman?
2: Við ætlum að vera hann allan tíman, sko, heldur betur. Já, verðum örugglega alveg sósu í lokin. En hérna, erum svona líka að reyna að búa til rými þar sem að er næs að vera. Og þú veist, maður getur upplifa listina, en maður getur líka tala við listafólki eftir á að tala við fólk og veist, meina sérstaklega þessum tíma sem er mjög skrítið svona umhverfi hjá frílans listamönnum, þá örugglega mjög næs að koma saman og svona sjá aðra og láta sjá sig og tala, en þú veist þannig að við erum svona líka, þú veist að passa svona rými fyrir utan sé næs, þú veist að svona næs að hanga þar og það verður svona tjald sána, þannig að maður getur farið þangað og svona slappað af Það er milli viðburða.
1: Hljóma svolítið svona, sko, að því að þegar maður fer á sviðslistaverk, fer í leikhús, þá er yfirleitt bara maður fer á svona einn viðburð og svo fer maður bara heim og maður fer kannski sitt fínasta púss eða eitthvað. En þetta hljóma svona meira eins og svona, sko, festival, bara tónlistarfestival, roskili, eitthvað svona, lítið
2: roskili. Já, við nefnilega, það gaman að segja þetta, því að við svona sækjum ekki innblástur í tónlistahátíðir, sko. Og ég hef svona verið í, hérna, á tónlistarhátíðum og spilað með hljómsveitum og finnst svona atmóið svona andrúmsloftið vera aðeins öðruvísi og svona já, bara aðeins svona öðruvísi, aðeins svona slakara í kringum allt, svona ekki eins heilagt eins og þú segir að fara í fínasta púsið og þú veist, þótt að það geti alveg verið stemming að svona dressa sig upp og fara út að borða og fara svo í leikhús en þá þetta svona tilraun til að búa til eitthvað aðeins öðruvísi umhverfi í kringum þetta og gera þetta aðeins svona aðgengilegra í rauninni þannig að maður geti bara svona koma með og sé þetta í svona það þarf ekki að vera alveg svona heilagt Já
1: Eigum að beina einni spurningu að hérna erlendu gestunum
0: okkar hérna. Ég held að við ætum að gera
1: Eru þið með verk sjálf á hátíðinni, eru þið bara skipulegja?
3: We don't. This, like last year we were all, or at least me and Levi, both performing in the festival ourselves. This year we're not, either of us. I find it quite interesting to be a part of the festival you're also arranging. And I think it's also a quite, how do you say, like... It's a nice offer to take part of it yourself, but it also requires a lot of like changing roles and like throwing many balls in the air and trying to catch them all at once. So this year I'm also quite excited to just be able to more see it from the outside and also be able to talk to people. And yeah, it's two different values kind of or like ways of experiencing. And yeah, I think it's nice to experience it in a different way this time.
0: So do the two of you live in Iceland and or are you based here?
4: I'm based here, yes.
3: Yeah, we all studied together at Listaskóli, how we met and why we started this festival. Levi stayed, I left or I moved away.
0: But you came back to organize this?
3: Yeah, I would say I'm here like half of the year.
0: All right.
3: I kind of like work here as an artist in some sense and also just love being here. Yeah, so, yeah, but we mostly, this is arranged mostly through FaceTime.
1: Eins og svo margir hlutir í dag. já, komið út í mínus, þetta er núna á laugardaginn í Tómarýminu á Hólmarslóð. Takk fyrir komuna og já, gangi ykkur vel að eyða allir með penningunum ykkar.
2: Takk fyrir.
0: já, við Fríða og Kristján kveðjum ykkur í dag. Tæknum af að Letja Grétarsdóttir.
1: Verið sæl.

0: Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkitíð.is Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. október State of the Art, miðasala tix.is Kvikmyndahátíð á vestfjörðum PIF Ég verði í höllinum helgina Benedikt Hjalta Nýtt tölublað heimildarinnar kemur á morgun, heimildin.is. Bílastæðasópun, garðlist. Gerfi vambir og sláturgarð, KB Borganesi.
1: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
4: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
6: Gott kvöld. Kjarasamningar á almennum vinnumarkaði halda. Fram eftir degi leit út fyrir að þeim yrði sagt upp en á lokamínútunum náði Vaffer, fagfélögin og samtök atvinnulífsins saman. Ríkisstjórnin, ASI, SA og sambandi íslenskra sveitarfélaga kynntu sameiginlega yfirlýsingu vegna samningana á blaðamannafundi rétt fyrir fréttir. Landsréttur hefur staðfest 16 ára fangelsisdómi yfir Margréti Höllu Hansdóttur löf fyrir að var ráðið föður sínum bana. Kröfu með hún yrði gerð arflaus var vísað frá. Bandarísk kona sem lifði af tvær aftöku tilraunir á dauðadeild í Bandaríkjunum komin á fætur en óljóst hvort yfirvöld reyna aftur að fullnusta dómnum. Viljayfirlýsingum stækkun verknámshúss Menntaskólans á Ísafirði var undirrituð í gær. Og eins og áður sagði, samningar á almennum vinnumarkaði halda, Vaffer, fagfélögin og samtök atvinnulífsins náðu saman rétt áður en frestur til uppsagnar kjarasamninga rann út. Breiðfylkingin og atvinnurekendur höfðu fyrir vikunni komist að samkomulagi og blaðamannafundur kjarasamningana á aðgerði ríkisstjórnarnar hófst svo í ráðherrabústaðunum klukkan 5:30. Ragnar Jón Rólfsson, ja, hvað kom þar fram?
7: Já, þarna var verið að kynna sameiginlega yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, Alþýðusambands Íslands, samtaka atvinnulýsins og sambands íslenskra sveitafélaga vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún sagði að gleði efni að samningar hefðu haldið og sagði að með þessu væri verið að tryggja frið á vinnumarkaði án þess þó að ógna hallalausum fjárlögum.
8: Þar að auki þá eru allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar, þær eru í samræmi við efnahagsleg markmið okkar, við fjárlög 27, þingmálaskrá og stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Og lykilatriði að mínu mati að með þessum hætti þá tryggjum við að ríki sé ekki að kynda undir verðbólgunni.
6: Þetta sagði Kristrún Frostadóttir rétt áðan en hver eru grundvallaratriðin í samkomulaginu?
7: Já, þau eru meðal annars þessi að ríkið muni ekki hækka krónutölugjöldum meira en 2,5% á næsta ári. Þar kílómetragjaldið þó ekki undir, en það eigi líka við ríkisstofnanir og að tilmælum verði beint til fyrirtækja í eigu ríkisins að halda sér við þetta. Samband íslenskra sveitarfélaga hvetur sömulegis sveitarfélög til að hækka ekki gjaldskrár meira en 2,5% á árinu. Og samtök atvinnulýsins hvetja aðeildar fyrirtæki sín að leita allra leiða til að halda aftur af verðhækkunum. Svo eru þarna atriði sem snúa því að safna launatölfræði og fyrirheitum að ráðast í aðgerðir til að draga úr vægi sjálfvirkra verðbreytinga. En Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, hann sagði það mikilvægt að í samkomulaginu fælist það að almenna íbúðakerfið það kæmist aftur af stað.
9: Við erum búin að koma 1300 íbúðum upp núna á síðustlegin 10 árum en hefðum átt að vera komið mun lengra. Þetta hefur svolítið staðið á sér en ríkisstjórnin tilbúin til þess að liðka til þannig að sveitarfélögin séu gerð stikk frí í eitt ár og þá komum við fleiri íbúðum af stað núna. þetta skiptir höfumáli fyrir láttekju fólk í landinu að koma leiguhúsnæði yfir höfuðið þannig að það eigi öruggt húsnæði.
6: Sagði Finnbjörn A. Hermansson. Og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri atvinnulífsins, sagði fyrir dag að unnið hafi verið með forsendu ákvæði sem ekki eigi við aðra kjarasamninga. Það varðar verðbólgu viðmið á næsta ári. Þannig sé hort til 12 mánaða verðbólgu og 6 mánaða mælinga. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að tvennt hafi orðið til þess að samkomulag náðist. Vaxtabóta auki sem forsætisráðherra boðar hafi vegið þungt.
10: Og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem að við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeirra sjónum við að sem Samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
6: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Krista Pike, 50 ára bandarískona sem sat á dauðadeild í Tennessee, er á batavegi og sjúkrahúsi eftir að tilraun til að taka hann af lífi með banvænni sprautu mistókst í síðustu viku.
11: Mál Pike komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af tvær aftökutilraunir með banvænni sprautu í Tennessee ríki í Bandaríkjunum. Pike var á dauðadeild fyrir morð sem hún framdi þegar hún var 18 ára fyrir rúmum 30 árum. Lögmaður Pike segir hana nú vera farna að ganga sjúkrastofuna þótt hún sé enn vönguð eftir atburði undanfarna daga. Hún er auk þess sögð vera með bólgna og brunna handleiki eftir að banvæna efninu pentobarbitol var sprautað í þá. Pike er talin vera eina manneskjan sem vitað er til að hafi lifað af aftöku með því efni. Örlög Pike hafa endurvakið umræðu dauðarefsingar í Bandaríkjunum. Í Tennessee hefur aftökum verið frestað út árið þar til óháð rannsókn hefur farið fram á hvað fór úrskeiðis. Dómstóll hefur fyrirskipað yfirvöldum í Tennessee að varðveita öll gögn og sönnunargögn tengd aftöku tilrauninni þar sem þau gætu orðið grundvöllur fyrir málsókn gegn ríkinu. Á meðan óljóst hvað tekur við hjá Pike og hvort yfirvöldi í Tennessee muni reyna aftur að fullnusta dauðadóm hennar.
6: Ástrós Signíadóttir sagði frá. Landsréttur hefur staðfest dóm héraðsdóms 16 ára fangelsi við Margréti Höllu Hansdóttir Löf. Hún var sakfelld fyrir að hafa ráðið föður sínum bana og stórfellda líkamsárás á móður sína og heimili þeirra að Súlunesi í Garðabæ í apríl í fyrra. Héraðsdómur dæmdi Margréti til fangelsisvistar í desember í fyrra. Hún áfrýjaði dómnum í janúar. Hálfbróðir Margrétar fór fram og að Margréti yrði gerð arflaus og krafðist 6 milljóna króna í miskabætur. Landsréttur vísaði frá kröfu hans að Margrét yrði svift arfi en dæmdi hana til að greiða honum 2 milljónir króna í miskabætur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, segir að frumvarpum leigubremsu sé ekki síst lagt fram sem liður í aðgerðum ríkisstjórnarna til að greiða fyrir kjarasamningum. Núverandi ríkisstjórn grípi til aðgerða en drægi ekki lappirnar eins og svo síðasta. Þetta kom fram á Alþingi í dag þegar Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, spurði Þorgerði hvort hún styddi frumvarpið þrátt fyrir yfirlýsingar meðal annars seðlabankastjóra að það væri heimskulegt.
12: Styður hæstvirtur ráðherra og finnst henn það virkilega ábyrgt meðan við þau varnar orð sem eru búin að koma þetta frumvarp bræði frá seðlabankastjóra og það var ekkert þetta miskilja orð seðlabankastjóra og fyrirrandi varaformas Viðreisnar styður hún að þetta mál haldi áfram og finnst henn ekki óábyrgt að það sé búið að setja þetta inn í framlengingu kjarasamninga meðan þau varnar orð sem upp er búið að hafa.
13: Virðulegi forseti, það er ekkert sem að kom hér á óvart frá varaformanni Sjálfstæðisflokksins, ekki neitt. Og það að taka meðal annars úr samhengi orð seðlabankastjóra, notaði bara eitthvað til heimabrúks, það var alveg skýrt sem hann sagði í gær, hann hefði ekki lesið frumvarpið. Að því það er þessi ríkisstjórn sem fór strax að huga því hvernig hægt verið að byggja undir að þannig við náðum eðlilegum niðurstöðum á vinnumarkaði. Auðvitað fór þessi ríkisstjórn beint í það en var ekki að draga lappirna fram á síðustu metra eins og var gjarnan hjá fyrri ríkisstjórn.
6: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og fyrirheyrðist í Jens Garðari Helgasinni. Formlegar viðræður eru hafnar milli samfylkingarnar og óháðra og framsóknar og óháðra myndun nýs meirihluta í bæjarstjórn í Suðurnesjabæ. Meirihluti samfylkingar og óháðra og sjálfstæðisflokks og óháðra sprakk helgina eftir 4 mánaða samstarf. En nána verður fjallað óróa Suðurnesjó í speglinum eftir fréttir. Bæjarstjóri Ísafjarðabæjar og mennta- og barnamálaráðherra undirrituðu í gær viljayfirlýsingu stækkun verknámshús Menntaskólans á Ísafjarði. Stækkunin hefur verið lengi bígerð en nú gert ráð fyrir að sveitarfélagið leiði framkvæmdirnar.
14: Viljayfirlýsingin snýr að því að það verði Ísafjarðabær sem muni leiða hönnun og byggingu hússins en að það sé ekki á hendi ríkisins í gegnum framkvæmdasýslunar ríkiseignir.
6: Segir Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri Ísafjarðabæjar. Í apríl 2024 undirrituðu ráðuneyti og sveitarfélag samning slíka viðbyggingu. Síðan þá hafa verið gerðar verkfræðilegar úttektir á mögulegri staðsetningu.
14: Að öðru leyti hefur máli ekki þokast.
6: Er sveitarfélagi betri stakk búið heldur en ríkið til að fylgja þessu eftir?
14: Já, ein af hugmyndunum með þessari viljayfirlýsingu og að færa þetta heimi hér að vera að sveitarfélagi hafi betri tilfinningu fyrir því hvernig staðhættir eru, hætt að samræma vilja skólans og svona skipulagsmál ýmiskonar og að láta verkið falla betur að aðstæðum í byggingariðnaðnum.
6: Sambarilegir samningar hafa verið gerðar víðar land. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur undirritað viljayfirlýsingar á fleiri stöðum að sveitarfélög taki við verkefninu. Gylfi segir ríða á að bæta verknámsaðstöðu en það vanti mentað fólk í margar iðngreinar á Ísafirði.
14: Pípulagnir, húsasmíði, rafiðngreinar af ýmsu tagi, vélfræði og stáliðn og háriðn og fleiri.
6: Næsta skref er að undirrita samning þar sem fjárhæðir og fermetratölur verða tilteknar nánar.
14: Það væntanlega verður þunginn í framkvæmdunum 2028.
6: Sagði Gylfi Ólafsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður hæg breytilegt á morgun og skúrir á víð og dreif, en norðaustan átt 10-15 metrar á norðvesturlandi með rigningu, hitabylnu 4-11 stig. Þetta er spegillinn sjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað sameiningu og sundrungu í Suðurnesjabæ, gaggríni á fyrirhugaða gjaldtöku á gullna hringnum og stækkunastefnu Evrópusambandsins. Byrjum suðum með sjó. Bæjarfulltrúar, samfylkingar og óhaðra og framsóknarflokks og óhaðra í Suðurnesjabæ eru komnir í formlegar viðræður nýjan meiri hluta. Það eru það að ganga vel og engin málefnalegur ágreiningur sé á milli þeirra. Samfylkingin, sem á þrjá fulltrúi bæjarstjórninni nú, var í samstarfi við fulltrúa sjálfstæðisflokks og óhaðra, en það sprakk helgina, 4 mánuðum eftir kosningar. Má kannski segja það að verið frekar róstusamt í sveitarstjórninni í þessu tiltölulega nýja sveitarfélagi sem var til fyrir árum þegar Garður og Sandgerði gengu í eina sæng. Fyrir 2 árum á miðju síðasta kjörtímbili sprakk meirihluti sjálfstæðis og framsóknar. Í staðinn var það myndaður meirihluti samfylkingar sjálfstæðismanna og lista. Trúnaðabrestur, sagði fulltrúi samfylkingarnar eftir að sprakk helgina. Bæði þá og fyrir 2 árum hefur einna helst verið vísa til ágreinings hvar eigi að setja niður nýjan gervigrasvöll í sveitarfélaginu. Í tillögum bæjarstjórnarna sem var til eftirkostningar var talað að völlurinn yrði á aðalvelli knattspyrnufélagsins Reynis í Sandgerði, bæta skildi aðstöðu fyrir börn og ungmenni í Garði, þar varnarþing knattspyrnufélagsins Víðis. Átökin í bænum verðast þannig snúast töluvert íþróttafélagin. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi í Reykjavík, hefur mikla reynslu af ráðgjöf í kringum sameiningu sveitarfélaga. Hann var verkefnisstjóri að dranda þessa tilvarð Suðurnesjabær. Er þetta dæmi sameiningu sem ekki tókst?
15: Nei, ég myndur ekki taka svo djúft í árinni. Ég hef komið af eiginlega öllum sameiningu sveitarfélaga undanfarin áratug eða svo. En þannig eru 2 sveitarfélaga sameina sem er í rauninni alveg rakið að sameina. Annað sveitarfélag með mjög sterkan rekstur og svona erfiðara skuldastöðu og hitt sveitarfélag með góðan efnahag og þetta rennur saman í eina heild, þannig að rekstralega mjög sterk og góð heild. Það er örstutt á milli þessara byggðakjarna, allar samgöngur á láglendi og þessi flestir íbúðarnir fara síðan og sækja sína þjónustu í Reykjanesbæ og sækja framhaldsskóla í Reykjanesbæ, þannig að það er mikil tengslat á milli. Þannig að það eru allar fórstundum til þess að þetta myndi ganga vel. En við höfum séð í sameiningu sveitarfélaga þegar að byggðakjarnarnir eru álíka stórir, þá verður togstreita, svona valda togstreita, sko hvorum megin aðalkjarnin. Við höfum séð þetta á Siglufirði og Ólafsfirði og erum að sjá þetta þarna. Og þarna er í rauninni svona verið að takast á það hvað verður svona ákveðna samfélagslega innmiði og mér sýnir svona og fjalla þetta snúst fyrst og fremst íþróttapólitík, sko, frekar heldur en einhverja stóra hagsmunni fyrir bæjarbúa í Suðurnesjabæ. og er svona eitt af þessum málum sem menn þurfa að lesa.
6: En þessi íþróttapólitík er búin að sprengja tvo meirihluta.
15: Já, já, og í svona samfélögum þá er þetta best skipulögu hóparnir og það eru, þannig að þetta eru hópar sem skipta verulegu máli í pólitík þegar að vera að sækja sér baklendi prófkjörum og í kosningum, þannig að það er ekkit óeðlegt við það að íþróttafélögin hafi mikil áhrif og þannig eru menn að reyna að finna leiði til þess að ná einhverju samstöðu, hún að reyna saman íþróttafélögin sem gekk ekki og mikla tilfinningar í þessum spilum öllum saman. Sem eðlilegt er kannski en svo þarf sveitarstjórn náttúrulega bara taka stórar erfiðar ákvarðanir í þessu eins og öðru og menn

0: Ég þekki þetta svæði ágætlega, unnið náttúrulega fæddur uppælinn í Keflavík og verið bæjarstjóri í Vogum og Grindavík og unnið mikið með þeim í Suðurnesja bæ og var raunar sko fyrsti bæjarstjórinn þarna í einhverja þrjá mánuði meðan hún voru að bíða eftir nýjum. Þetta náttúrulega það svæði á Íslandi sem ætti að vera einna auðveldast að búa til eitt sveitarfélag. Það allar samgöngur á láglendi, upplýstar, festir yfirleitt ekki snjó. Tiltölulega stutt á milli kjarna og þeir eru það öflugir að þeir eiga að geta búið til mjög öfluga heild þarna í kringum atvinnulíf. Ég held að þetta sé líka ákveðið, þetta var ákveðið varnarskref á þessum tíma að menn voru að koma í veg fyrir það að verða hluti af einhverju stærri sameiningu.
1: Robert heldur ekki að það hefði mátt koma í veg fyrir þennan ágreining með betri undirbúningi fyrir sameininguna.
0: Það var auðvitað að vera að velta upp og spurja sko, á að sameina íþróttafélag, á að sameina kvenfélög og einhverja aðra svona samfélagslega stofnanir. En það var ekki verkefni sveitarfélagsins að taka stá við það. En það sem hefur kannski gerst er að framboðin kannski byggja áfram á einstaklingum úr kjörnunum og það verður þó okkur togstreita. En þetta kemur alltaf svona reglulega upp sko, að einhver hverfi eða svona vilja að verja sína hagsmunni og ég held að menn hefði ekki geta skipulagt sig frá þessu í einhverju sameiningarferli.
1: Hefði verið farsællega að sameina öll sveitarfélögin suðurfrá?
0: Það mín skoðun og hérna, sem var ekki vinsælt þegar ég var bæjarstjóri í Grindavík að, hérna, að það væri farsælt fyrir samfélögin á Reykjanesi að sameinist í eitt sveitarfélag og ég held að ýmis mál sem við höfum staðið frammi fyrir sem hafa verið flókin hvernig að skipta tekjum á orkumannvirkjum staðsetningin á álverin í Helguvík á sínu tíma og fleiri mál uppgengi kringum flugvöllin sem er þá núna á sveitarfélagamörkum öll þessi mál hefðu leist mun einfaldur og farsælli hátt ef þetta var eitt stjórnvald en ekki svona mörg.
2: En nú er þetta staðan svo að þetta er ekki eitt stjórnvald, þetta er mörg og þarna er þessi ákveðni bær, Suðurnesja bær, þannig sem að menn komast ekkit fram úr þessari togstreitu sem að þú segir kannski meir ekki til þess svona baráttu það hvar miðjan sé eða hvernig að vera. Hvað er eðlilegt að slíkt taki langan tíma og hvernig komast menn fram úr þessu?
0: Veist, það er kannski ekki eitt eðlilegt í þessu, sko. Veist, það veltu bara svolítið á kultúrnum og stemmingunni í þessum sveitarfélögum. Nú hefur orðið mikil endurnýjun á fólki í sveitarstjórn Suðurnesjabæjar og ég held að þessi er bara jafnvel enginn sem var í sveitarfélögunum eftir sameiningu við ennþá í sveitarstjórn. Ég þor ekki að fullra það en þau mögum við fækka allana mikið. Þess, það er að verða einhver breyting og á fulltrúanum en síðan snýst þetta með þessi félög held ég sem að standa þarna baki eins og ég komin á þann. Hvaða hagsmunni er verið að verja í íþróttum eða einhverju öðru sem að snýra til dæmis skólastarfi eða eitthvað slíkt sko og ég hef allavega verið þeirra skoðunar í svona sveitarfélögum sem var reyndar gert á Siglufjörði Ólafsfirði en þá sé farsælt að vera með yngri barnaskóla og svo eldri úlingaskóla einmitt til þess að fá stærri árganga á bakvið sem sagt íþróttastarf og aðra tónstundir og að blanda hópunum meira saman og svona byggja þessa brú á milli í gegnum krakkana. Það er mun farsælla heldur en að láta fullorðna fólki finna út úr þessu.
2: Nú voru allir frambjóðendur í sveitarstjórnarkosningunum í vor það sammála um það að stærsta verkefni í þessu sveitarfélagi væri eftir það sem þá var á undan gengið að ná sátt í samfélaginu. Það virðist ekki hafa gengið sérstaklega vel.
0: Alla var ekki svona þessum fyrstu metrum, en hver veit, kannski náðu því núna með hérna nýju meirihluta og því sem hefur gerst núna. Oft þarf eitthvað svona högg til þess að bæjarbúar líka bara stígi upp og segja, er þetta aðalmálið sko? Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað gerist núna á næstu vikum og mánuðum í Suðurnesjabæ og ég er full að trúa því að við finni farsælar lausnir fyrir sig.
1: Sagði Robert Ragnarsson.
3: Frestur til að skila inn umsögnum og athugasemdum við frumvarp atvinnuvegaráðherra nýtt náttúru og innviðagjald rann út í gær. Alls bárust 35 umsagnir, langflestar neikvæðar. Sveitarfélög á Suðurlandi benda meðal annars á að ósangjant sé að gjaldsi þetta sé eingöngu lagt á þá ferðamenn sem fara gullna hringin. Ferðaþjónustufyrirtæki á borðið Icelandair, Friðheima og Arctic Adventures eru mjög gagnrýnin og samtök ferðaþjónustunar, SAF, leggjast alfarið gegn frumvarpinu. Áður hefur verið fjallað þessa fyrirhugðu gjaldtöku í speglinum en rifja má upp að eingöngu erlendir ferðamenn sem heimsækja Þingvelli, Gullfoss eða Geysi eiga að greiða gjaldið. 4.500 krónur yfir há annatíman en annars 3.000 krónur. Þau sem eru með skattalega heimilisfestu á Íslandi eru undan þeim gjaldinu. Af umsögnunum 35 er umsögn samtaka ferðaþjónustunar ítarlegust, alls 39 blaðsíður að lengd. Þar eru færið ýmis rök gegn gjaldtökunni, meðal annars er bent á að verulega líkur sé á að gjaldið standist ekki EES-samningin, Ekki hafi verið sýnt fram á þörf fyrir nýjan skatt sem drægi þar að

0: ekki verulega úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunar. Speillinn ræddi við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunar þessi áform náttúru og innviðagjald sem á að taka gildi fyrsta maí næstkomandi og skila ríkissjóði 6,7 milljörðum á ári.
1: Eins og kannski hefur komið fram áður að þá náttúrulega ferðaþjónusta og fólk í ferðaþjónustu mjög stolt af því að greiða háa skatta til samfélagsins. Þetta eru 200 milljarðar eða rúmir á ári sem að skila sér frá greinandi samfélagsins, þannig að þetta er verulegar fjárhæðir og hlutverk atvinnugreina í samfélaginu er að skila samfélaginu arði og íta undir lífskjör og þetta erum við mjög ánægð með að gera.
0: Í umsögninni er birt svonefnt raunhæft dæmi skattgreiðslur ferðamanna sem hinga að koma í 7 nætur ferðum Ísland. Tekið dæmi af bandarísku pari sem dvelur hér í 7 nætur í júlí, leigir bílaleigubíl, fer gullnar hringin og ekur hringveginn, gistir á hótelum og kaupir afþreyingu og veitingar. Alls greiði parið 173.000 krónur í skatta og gjöld í ferðinni, þar af renni 157.000 krónur til ríkisins. Jóhannes bendir á að gjaldtaka á ferðaþjónustu sé að aukast verulega, ekki aðeins vegna náttúru og innviðagjaldsins, heldur líka meðal annars vegna fyrirhugaðrar hækkunar á virðisaukaskatti á baðlún. Samtökin hafi bent á að það séu til betri leiðir til að auka tekjur ríkissjóðs á greininni en að auka beina skattheimtu og þær snúist að efla ferðaþjónustuna og auka verðmætasköpun án þess að fjölga endilega ferðamönnum.
1: Sem dæmi þetta má nefna, ef okkur tekst að vinna saman að því markmiði að 30% ferðamanna sem að koma hinga núna þegar yfir árið dvelji einni nótt lengur á Íslandi, að þá eykur það verðmætin frá sama fjölda ferðamanna sem 6 milljarða króna, það skilar 6 milljörðum í ríkissjóð sem skatttekjur.
0: Samtök ferðaþjónustunar, líkt og ýmsir aðrir, gera athugasemdir við að gjaldið taki aðeins til þeirra sem fara gullna hringinn en aðrir ferðamenn sem valdi jafn miklu álagi á innviði sleppi við gjaldið. Þá geti gjaldtakan haft mjög mikil staðbundin áhrif, bæði á einstaka ferðamannastaði og þau sem reka ferðaþjónustu á þessum slóðum. Jóhannes segir að ferðaþjónustu fyrirtækin á gullna hringnum á nágrunni skipti mörgum tugum, fjöldin tegi sig mögulega yfir 100 og gjaldið geti haft neikvæð áhrif á öll þessi fyrirtæki.
1: Það eru bæði stór og smá fyrirtæki sem að eru með ýmsanrekstur til dæmis inn í Þingvalla þjóðgarði. Við erum með fyrirtæki sem eru með köfunarferðir í Silfru. Við erum með fyrirtæki sem að eru með hérna hellaferðir, eru með veitingarekstur, eru með gistingu og eru með alls konar þjónustu við ferðamenn á svæðinu sem að gullhringurinn í raunni hringar sig
0: Í umsögn samtaka ferðaþjónustunar eru einnig gerðar ýmsar athugasemdir við forsendur frumvarpsins. Skattar og gjöld sem ferðaþjónustan greiði séu vanmetin en kostnaðurinn ofmetin. Þá miði ráðuneyti við að hér séu að jafnaði 60.000 ferðamenn á dag en samtök ferðaþjónustunar segja að fjöldið sé nær 45.000. Þá benda samtökin á að engin trygging sé fyrir því að fjárhæðin sem gjaldinu rætla að skila til ríkissjóðs renni til verkana sem snúast uppbyggingu ferðamannastaða eða því að efla ferðaþjónustuna, svo sem með markaðsetningu. Bent er á að þótt gert sér ráð fyrir að ríkissjóður fái 5 milljarða í tekjur vegna gjaldsins strax á næsta ári, sjáist þess engin merki í fjárlagafrumvarpinu að auka í útgjöld til innviða uppbyggingar eða ferðaþjónustu á næsta ári. Jóhannes segir að það sé algengur miskilningur að ferðamenn greið ekki kostnaðuna innviða. Það gerir þeir nú þegar, bæði gegnum virðisaukaskattskerfið og með sértækri gjaldtöku. Þá hafi tekjur af þeim sérstöku gjöldum og sköttum sem lagðir á ferðamenn að þeir skila sér í litlu mæli til þeirra málaflokka sem þeim ætlað að fjármagna.
1: Það sagt að það þurfi að fjármagna verkefni, uppbyggingarverkefni og innviðum og náttúruvernd og öryggi ferðamanna og fleira vegna ferðaþjónustu starfsemi og ég ætla ekki að andmæla því, það þarf vissulega að gera það og ég segi að ferðaþjónustan tekur ríkan þátt í því með skattgreiðslum sínum en vandamálið hefur verið að í stað þess að nýta þá það fjármagn sem að kemur inn frá skattgreiðslum ferðamanna og ferðaþjónustu fyrirtækja til þessara verkefna sem sögð eru nauðsynleg og eru nauðsynleg að Þá hefur frekar verið sagt að við þurfum að leggja á nýjan skatt til þess að ná inn þessum peningum og svo líða nokkur ár og engin skilur hvers vegna þessir peningar hafi ekki skilað sér til verkefnina og þá þarf aftur að leggja á nýjan skatt til að ná inn þessum tekjum og þetta er höfrungahlaup sem að getur einfaldlega ekki gengið til lengdar vegna þess að það eyðileggur á endanum og byrjað nú þegar að eyðileggja samkeppnishæfni ferðaþjónustunar.
2: Sagði Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Rúnar Pálmason tók saman. Stækkunarmál Evrópusambandsins verða ofarlega á dagskrá þegar að leiðtogar sambandsins koma saman í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórn ESB leggur til varnagla vegna verðandi aðildarríkja og Úkraínumenn eru ekki sáttir við hugmyndur að takmarka aðgang þeirra að innri markaðinu.
3: Það komin ákveðin tímapressa á Evrópusambandið hvað var þar ný aðildarríki og aðildarferlið sem í nokkrum tilvikum hefur staðið í mörg ár. Núna eru fjögur ríki í forgangi, eru komin hvað lengst í viðræðum. Það stemt að því að aðildarviðræðum við Svartfjallaland ljúki mögulega fyrir áramót. Albanía komin vel á veg og það búið að opna fyrstu kaflana í viðræðum við Úkraínu og Moldófu. Þessi tvö ríki sóttu á sama tíma vorið 2022 og aðildarferlið þeirra hefur haldist í hendur til að minnsta kosti eitthvað sem síðar verður. En þótt það sé samhljómur nauðsyn þess að fjölga í þessum klúbbi þá eru mismunandi skoðunir á hvernig það á að gerast og hvaða breytingar þarf að gera til að Evrópusambandið geti stækkað. Og þetta verður rætt á leiðtogafundi ESB sem verður hér í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórnin gaf fyrir nokkrum dögum út sínar tillögur sem lagðar verða fyrir leiðtogafundin sem að þeirra eru bein afleiðing af þeim deilum sem urðu til þegar leiðtogar á borð við Viktor Orbán fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands var við völd þegar Orbán beitti ítrekað neitunarvaldi í leiðtogaráðinu og stjórnvöld í Budapest voru árabil í stöðugum deilum við framkvæmdastjórnina til dæmis réttarfar og stöðu fjölmiðla í Ungverjalandi svo fátt eitt sé nefnt. Við viljum kynna nýja varnagla til sögunar ný aðildarríki grafa undan réttarfari, lýðræði eða sameiginlegum gildum, sagði Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins á fundi með þingmönnum í Evrópuþinginu fyrir í vikunni.
4: But we want to introduce new safeguard when the newcomers will go against the rule of law, democracy or values. With a serious breaches, we suggest 15-year transitional period to be able to act swifter than the Article 7 is already enabling us.
3: Við leggjum til 15 ára reynslutímabil svo við getum brugðist hraðar við en áður, sagði hún. Í viðtölum við Evrósk dagblöði í upphafi vikunar vísaði Kós beint í reynsluna af stjórn Viktors Orbán í þessu samingi. Það fleira sem framkvæmdastjórnin leggur til vegna inngöngu nýrra aðildarríkja og það snýr til að mynda af starfsháttum Evrópusambandsins til dæmis að fækka þeim málaflokkum þar sem samhljóða samþykki allra aðildarríkja þarf til að komast að niðurstöðu eins og hvað var þar refsiaðgerðir þar gæti aukin meiri hluti duga til. Kost talaði einnig að aðildarferli sjálft væri þungt í vöfum eins og kerfið núna þarf að taka samtals 150 samhljóða ákvarðanir til dæmis til að opna og loka á samningsköflum. Það geti verið nóg að aðildarríkin hefur neitunarvald í upphafi og lok þessa ferils. Framkvæmdastjórnin leggur til það sem á ensku kallað gradual integration að umsóknarríki taki ákveðin skref í ferlinu til að samþætta stefnu og starfsemi sína við Evrópusambandið og það líka bent á að innganga nýrra ríkja geti falið í sér þörfina á stefnubreytingu. Gott dæmi það landbúnaður, stór málaflokkur í Evrópusambandinu og Úkraína sem eitt öflugasta landbúnaðar ríkið í Evrópu og myndi að óbreyttu soga til sín stóra hluta af þeim styrkjum sem greiddir eru til framleiðenda í landbúnaði. Fyrir utan þær áhyggjur sem framleiðendur til dæmis í Frakklandi og Póllandi hafa að því þegar Úkraína yrði aðildarríki á innri markanum. Marta Kós segir að Úkraína verði hluti af sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB en það þurfa að gera sérstakar ráðstafanir hvað var ákveðnar vörur til að venda bændur í núverandi aðildarríkjum.
4: While Ukraine's membership must not have a negative effect on EU farmers, we want to support Ukraine in regaining access to its historic third country export markets.
3: Það sem sagt lagt til að Evrópusambandið aðstóði Úkraínum en að ná aftur fótfestu á mörkuðum utan ESB. Þessi skilaboð Mörtu Kós fengu hins vegar frekar kaldar móttökur í Kýf. Landbúnaðarráðherra Úkraínu, Taras Vítsotskí, sagði í gær ekki hægt að fallast á aðild að ESB ef teknar væru upp á varanlegar takmarkanir, annars vegar á útflutningi landbúnaðarvara og hins vegar á aðgengi Úkraínumanna að styrkja kerfi ESB. Tillögur framkvæmdastjórnarinnar verða ræddar á leiðtogafundinum í næstu viku. Í lokmánaðarins stendur svo til að birta nokkurs konar leiðavísi fyrir þau fjögur ríki sem eru komin lengst í aðildarferlinu, Svartfjallaland, Albaníu, Moldavíu og Úkraínu.
2: Björn Malmqvist sagði frá. Og fleiri ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpu á Rás 2 klukkan 7 og allan sólarhringin eru fréttir á rú.is. Sjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

áheyrendur, þetta tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Kristjana Arngrímsdóttir átti upphafslagið að sinni, alltaf einhver sem grætur, samið við ljóð Jakobínu Sigurðardóttur, Örn Eldjárn Kristjánsson útsetti. Hér annað íslenskt tónverk eftir Snorra Sigfús Birgisson. Vakið upp því oss vekur ein raust fengið úr sálmahandritinu Himnodía Sacra en heyrist hér sem vókalísam í flutningi Hallvegar Rúnarsdóttur Sopran og Nóru Kornblú sellóleikara.

Hallveig Rúnarsdóttir söng vókalísu byggð á sálmi úr Himnótíu Sakra, hljómsett af Snorra Sigfúsi Birgissinni. Nora Kornblú lék á selló. Förum nú til Bretlands á 8. áratugi síðustu aldar. Hér Elton John og Agnar Smár dansari.

Kvartett Reynis Sigurssonar vibrofónleikara flutti útsetningu Reynis á lagi eftir Oddgeir Kristjánsson fyrir austan mána. Guðmundur Pétursson lék á gítar, Gunnar Hrafnsson á bassa og Einar Skefing á trommur. En þá komið að kveðjustund, Rússi Banar loka aftur bilinu með Cyrano, lagi Hjálmars H. Ragnarssonar úr samnefndu leikriti. Ég þakka áheyrnina, góðar stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir lesi Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 8,1 stig. Í Reykjavík mældist 6,7 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 11,7 stig í Skaftafelli. Mesta úrkoma á landinu í dag var 19,2 mm á Vatnskarshólum og mesti vindhraði af láglendi klukkan 18 mældist 17 metrar á sekundu í Bjarnari. Veðrið klukkan 18. Reykjavík suðaustan 1 úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 988 millibar fallandi. Stykkishólmur austsuðaustan 8, skýjað, hiti 8 stig. Bólungarvík norðnorðaustan 5, hiti 5 stig. Litla Ávík norðaustan 5, rigning, dálítið sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti austan 4, rigning, dálítið sjór, hiti 7 stig. Grímstaðir suðaustan 12, rigning, hiti 3 stig. Dalatangi sunnan 12, rigning, skyggni 3 km, talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1000 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði austsuðaustan 8, hiti 7 stig. Vatnskarshólar vestsuðvestan 10, rigning, skyggni 4 km, allmikil sjór, hiti 8 stig. Keflavíkur flugvöllur suðsuðvestan 4, skýjað, hiti 7 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðaustan og austan 10 til 15 metrar á sekundu. Víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til, en væta með köflum á Norðurlandi. Hægari og dregur úr vætu í kvöld. Breytileg átt 3 til 8 á morgun og rigning eða skúrir á víð og dreif, en norðaustan 8 til 15 norðvestan til og rigning. Hiti 4 til 11 stig, mildast suðaustanlands. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi, Norðurdjúpi og Suðvesturdjúpi. 300 km vestsuðvestur af Snæfellsnesi. 983 millibara lægð sem þokast austur, en yfir Grænlandi 1019 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en gengur í norðvestan 10-18 í fyrramálið. Hvassast sunnan og vestan til. Faxaflóa mið, suðvestan 8-13 en suðaustan 10-15 austan til. Suðvestan 5-10 í kvöld, norðvestan 10-18 á morgun, hvassast suðvestan til. Breiðafjörða mið austan 13-18 dregur úr vindi í kvöld. Snýst í norðan og norðvestan 10-18 á morgun hvassast á djúpmiðum. Vestfjörða mið austan og norðaustan 10-15 og rigning, norðaustan 13-20 á morgun. Dregur úr vindi seint annað kvöld. Norðvestur mið austlega 8, 10-18 í kvöld hvassast norðaustan til. Hægari næst landi á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Norðaustur mið, suðaustan og austan 13-18 en 15-20 tíma í nótt. Hægari næst landi vestan til á morgun, austan 8-13 annað kvöld. Austur mið, suðaustan 13-20, suðaustan 8-15 síðdegis á morgun. Austfjarða mið, suðaustan 13-20 en lægir í nótt fyrst sunnan til. Breytileg 3-8 á morgun en gengur í norðaustan 8-13 annað kvöld. Suðaustur mið, suðaustan 8-13-20 en snýst í suðvestan 8-15 í kvöld, fyrst vestan til. Breytileg 8-15 á morgun. Vestur djúp, suðvestan 8-13 metrar á sekundu sunnan til en austan og norðaustan 13-18 norðan til. Norðan 13-18 í nótt en hægari suðaustan til. Norðvestan 15-20 í fyrramálið en mun hægari annað kvöld. Grænlandssund, norðaustan 13-18 en gengur í norðaustan 18-23 í nótt. Norðaustan 10-15 sunnan til seint á morgun. Norðurdjúp, austlega 10-18 en 18-23 norðvestast á morgun. Austurdjúp, suðaustan 10-18, hvassast vestan til. Austan 10-15 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, suðaustan 15-20 en 10-15 austan til. Austan 10-18 á morgun en mun hægari suðvestan til. Suðaustur djúp, suðvestan 10-15 en suðaustan 13-18 norðaustan til fram á kvöld. Snýst í norðvestan 15-20 á morgun en hægar í norðaustan til. Suður djúp, suðvestan 10-18 en snýst í norðvestan 15-20 í nótt, 10-15 vestast á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Suðvestur djúp, norðvestan 13-18 en suðvestan 10-15 austan til, norðvestan 15-23 í kvöld en hægari vestan til, vestlega 10-18 á morgun en dregur úr vindi síðdeis. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Móður okkar Aðalheiður Ólafsdóttir frá Syðravelli í Flóa, Grænumörk 2 Selfossi, lést 7. október fyrir hann fjölskyldunnar Jóhanna Guðmundsdóttir, Ólafía Margrét Guðmundsdóttir, Ingun Guðmundsdóttir, Sigrún Guðmundsdóttir, Kristín Guðmundsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Jónas Þór Jónasson tenor söng við undirleik Francesco Lali Tjata við Vatnsmýrina, lag eftir Sigfús Halldórsson við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Hljóðritunin var gerð árið 2000. Nú hefst Sinfóníukvöld útvarpsins, umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Komið í sæl, kæru áheyrendur og verið velkominn á leið í tónleikasal á undan tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands í Gulri tónleikaröð. Flutt verða tvö verk. Fyrir hlé heyrum við fyrsta fiðlukonsert Sergeis Prokofiev í D-dúr í flutningi Alínu Ibragimovu. Og eftir hlé er það öndvegisverk Beethovens og jafnvel tónlistarsögunar allrar níunda sinfónían. Söngsveitin Fílarmónía og kór Langholtskirkju taka þátt í herlegheitum fjórða þáttar og einsöngvarar eru Harpa Ósk Björnsdóttir Sopran, Hanna Dóra Sturludóttir Mezzo, Stuart Skelton Tenor og Andri Björn Robertson Bariton. Hljómsveitastjóri er Edward Gardner, eitt stærsta nafnið úr heimi breskra stjórnanda.

Edward Gardner fæddist 1974 og leiddist út í tónlist í gegnum kórastarf sem drengur. Hann var heltekinn af óperum og fann þar sína köllun, hann skildi verða stjórnandi. Hann lærði hljómsveitarstjórn í konunglega tónlistarskólanum í Bretlandi og var farin að sinna kórstjórn og æfingastjórn rúmlega tvítugur. Hann var ráðinn tónlistarstjóri ensku þjóðaróperunar 2007 og gegndi þeirri stöðu til 2015. Á þeim árum spurðist orðspar hans út og frægðarsólin reis hátt. Hann fór að stjórna viðsvegar heim sem gestastjórnandi og var ráðinn aðalstjórnandi Fílarmóníu hljómsveitarinnar í Bergen 2015 og starfaði þar til 2024. Hann er nú erestýrigent þar eða heiðurstjórnandi. 2019 var hann ráðinn aðalstjórnandi Fílarmóníu hljómsveitarinnar í London og hann líkur veru sinni þar að loknu næsta starfsári. 2024 var hann svo ráðinn aðalstjórnandi norsku þjóðaróperunnar. Hann er hvað þekktastur fyrir óperu túlkarnir sínar og til eru tugir útgefinna hljóðritana þar sem Gardner heldur á tónsprotanum. Heyrum atriði úr Peter Grimes, óperu Benjamin Britten í flutningi Fílarmóníu hljómsveitarinnar í Bergen, þar sem Gardner stendur við stjórnandapúltið.

0: Edward Gardner stjórnaði fílarmóníu hljómsveitinni í Bergen í annari senu fyrsta þáttar óperunar Peter Grimes eftir Britain, þar sem Stuart Skelton var í hlutverki titilpersónunnar og söng arjuna Now the Great Bear and Pleiades, nú Miklubjörn og sjö stjörnurnar. Passacaglia úr þessari óperu á dagskrá Sinfóníu hljómsveitar Íslands að viku liðinni og Skelton syngur í kvöld. Tenorrödd í níundu sinfóníu Beethovens. Nánar verður rætt við Gardner í hlé ferilinn og Beethoven. Upphafsverk kvöldsins hins vegar fiðlukonsert, sá fyrri af tveimur eftir Sergei Prokofjev. Árið 1917, örlagaríkt ár í sögu Rússlands, var afkastamikill tími hjá rússneska tónskáldinu Prokofjev. Hann skrifaði sinfóníu, tvær píanosonutur, píanolagaflokk, vann að píanokonsert og kantötu og lauk við fyrsta fiðlukonsert sinn sem hann hóf að skrifa tveimur árum fyrr. Konsertin var þó ekki frumfluttur fyrir en sex árum síðar í París 1923. Hann fjall þar því miður í skuggan af modernískum Oktet Stravinskís sem fjall vel í kramið hjá framsæknum tónlistaraðdáendum þar í borg. Eftir torvelda leit að innleikara fjall hlutverkið í hendur fyrirleikarans Marcels Darieu, ekki sérlega þekktum fyrirleikara en hann stóð sig þó vel. En í áhorfendasalnum sat hinn ungverski Joseph Zsigeti, undrabart sem er í þann mund að öðlast alþjóðlega frægð. Hann hafði dálæti á konsertinum og bætti honum við sinn verkalista og lék hann á ferðalögum Evrópu og Bandaríkin. Konsertin þótti á sínum tíma of romantískur á tímum uppgangs móderniskrar tónlistar og byltingu í tónmáli. En hann þó fallegur og draumkendur og hefur fundið sinn sess meðal fiðluleikara og hljómsveita þar sem hann býður upp á fjölbreytta túlkun. Einleikari í kvöld hinn rússnesk-enska Alina Ibragimova. Ibragimova fætt 1985 nærri Ekaterinburg, nærri Úralfjöllum. Foreldrar hennar voru bæði virtir tónlistarmenn, faðir hennar lék á bassa hjá Bolshoi ballettinum og móðir hennar var eftirsóttur fiðluleikari sem kendi Alinu í upphafi þegar hún var ekki nema 4 ára. Ári síðar lék hún einleik með Bolshoi leikhúsljómsveitinni. Undrabarnið Alina flutti með fjölskyldu sinni til Lundúna 1996. Faðir hennar var ráðinn bassaleikari hjá Lundunarsinfoníunni og móðir hennar fékk kennarastöðu hjá J.D. Menuhin skólanum þar sem hinn 11 ára Alina gerðist nemandi. Menuhin sjálfur stjórnaði þegar Ibragimova lék sem úlingur tvöfaldan fiðlukonsert Bachs ásamt Nicolu Benedetti fáeinum mánuðum áður en Menuhin lést. Þær léku þátt úr konsertinum við útför hans. Eftir að Ibragimova hlaut skólastyrk og verðlaun Lundunarsinfoníunar 17 ára varð hún fljótt eftirsóttur innleikari og hefur leikið með fjölmörgum hljómsveitum víða veröld undir stjórn margra þekktustu hljómsveitastjóra heims. 2005 stofnaði hún kvartett með þremur félögum úr konunglega enska tónlistaskólanum, kvartettin Chiaroscuro sem sérhæfir sig í upprunaflutningi og notar til þess hljóðfæri með garnastrengjum og boga smíðaða í eldri stíl. Ég náði tali af Ibragimova eftir æfingu í gær. Alina Ibragimova, welcome back to Iceland. This is your second time. How does it feel to be back?
1: It feels wonderful to be back. I'm so happy to be here and to play Prokofiev with this wonderful orchestra you have and with Edward Gardner. It's been some years now. I haven't been here and I'm really excited.
0: Alina Ibragimova, sem hér á landi í annað sinn, glöð að vera komin aftur að spila Prokofiev með þessari frábæru sveit. Alina og Gardner hafa unnið saman reglulega og ég spyr hver reynsla hennar

0: fyrsta verkið sem þau unnu að saman fyrir 20 árum. Þegar þú vinnur með einhverjum svo lengi byggist upp gott traust og samstarfið verður eðlilegt og skemmtilegt, segir Ibrahimova. Eins og áður segir Alína vön að spila á upprunarhljóðfæri og leggur áherslu á að leika tónlistina samkvæmt því tímabili sem hún var samin. Prokofjev er nær okkur í tíma en margt annað í singildri tónlist svo ég spurði hvernig hún nálgist efniviðin.
1: Your approach to the violin, it can be quite historically informed. You're playing Prokofjev is closer to our time than maybe some of the pieces that you play. How do you approach this concerto? Do you approach it in a historical manner or...
2: Well, I don't know. It's just beautiful music. That's how I approach it. I think there is so much imagination in this concerto. It's so unique, and the textures are unbelievably beautiful, and the shape of it, how it starts and ends, and all the. Crazy otherworldly elements of it and yeah the second movement there's so many little creatures you know that you can imagine it's really wonderful yeah and the how it sort of wakes up in the beginning and again goes to sleep in the end you know it's really like a dream
0: Hún segir þetta bara falleg tónlist þannig vinn ég með verkið Það svo mikið ímyndunarafl í verkinu, einstakt verk og áferðin verulega falleg, sömuleiðis form verksins. Hún segir mikið af yfirnáttúrulegum þáttum í verkinu, til dæmis eru margar verur í öðrum þætti sem á ímynda sér. Þá virðist verkið vakna í upphafi og sofna í lokin. Þetta mjög draumkennt, segir hún. Ég spyr hvort hún greini dans í verkinu, enda Prokofjev þekktur fyrir ballettónlist, Og hún játar því, verkið dansandi, fljúandi, fljótandi, alls konar.
1: Yeah, quite dreamlike. And Prokofjev also, it's a lot of ballet. Do you feel like it's dancing in a way?
2: Yes, absolutely. It's dancing and flying and floating and it's doing everything. And, yeah.
1: What's your relationship with Prokofjev? Do you play this one regularly or the other one maybe?
2: Actually, I play this one a lot more. I played the other one a little bit, but I always come back to this one. For me, it's really close to my heart. Mm.
0: Okay. Ég spyr hana út í samband hennar við Prokofjev. Hún segist spila þennan konsert mun meira en hinn seinni, og þetta verk sé henni mjög kært.
1: What's on the agenda for you?
2: agenda... It's full of different things. I do this, then I go, then I'm with my quartet next week. Something completely different. We do Haydn and late Beethoven on period instruments. And then all kinds of other things. Yeah, lots of Beethoven this year. I have lots of Beethoven coming out, the sonatas, the complete quartets, and I'll be recording the concerto. Next year as well. So, yeah, a little bit of everything is on my agenda.
1: Yeah, that sounds like an agenda for a violinist, a little bit of everything.
0: Spilar með kvartetti sínum í næstu viku, Haydn og Beethoven á uppruna hljóðfæri. Það mikill Beethoven á efnisskrám starfsársins, bæði lifandi flutningur og hljóðritanir, sighvað af öllu. Alína leikur á fiðlu sem gerð var af Anselo Bellosio í kringum 1780. Fallegt hljóðfæri sem hún hefur haft í það bil 20 ár. Hún segir, fiðla fyrir fiðluleikara eins og rödd fyrir söngvara.
1: Do you want to tell me about your instrument?
2: Sure. So my instrument is a violin made by Anselmo Bellosio in 1780-something. It's beautiful. I've had it now also something like 20 years. it's, you know... A violin for a violinist is like a voice for a singer, so I'm very lucky.

Við heyrðum hér Chiaroscuro kvartettinn leika annan þátt 11. strengja kvartetts Beethovens opus 95 í F-moll á upprunaljófæri með garnastrengjum og breiðum bogum. Alina Ibrahimova leik þar fyrstu fyrirlu og gerir enn. Kvartettinn leikur 15. kvartett Beethovens á tónleikum strax á mánudaginn eins og Ibrahimova sagði frá hér áðan. En nú erum við komin í beina útsendingu í Eldborg í Hörpu. Ibrahimova leikur hér á eftir fiðlukonsert eftir Prokofiev og Beethoven verður í aðalhlutverki þar á eftir 9. sinfónían umleikur áheyrendur í allri sinni dýrð hér á eftir hlé. Hljómsveitarstjóri Edward Gardner, stórstjarna í heimi sígildar tónlistar. Ég veitum við Gardner Beethoven og ferilinn fyrir æfingu í gær og hlustendur ásar eitt geta heyrt viðtalið í hlénu. Einsöngvarar í 9. sinfóníunni eru Harpa Ósk Björnsdóttir Sopran, Hanna Dóra Sturludóttir Mezzó, Stuart Skelton Tenor og Andri Björn Robertsson Baritón. Söngsveitin Fílarmónía og Kór Langólskirkju sjá svo að koma hinum ógleymanlega lokakafla almennilega til skila og þinnum til gleðinar, ljóði Friedrichs Schillers. Magnús Ragnarsson, kórstjóri stendur vaktina með sínu fólki og Gardner innan handar og hefur að sjálfsögðu undirbúið kórana vel. Það margmenni hér í Hörpu í kvöld. Tónleikarnir eru liður í ráðstefnunni Ringborð Norðurslóða, Arctic Circle. Svo það eru sjálfsagt einhverju gestir þaðan í salnum en ég sé nú bara í nakka fólk síðan úr þjólarklefanum fyrir aftan sætaræðir neðri hæðarinnar svo ég fer ekki að nefna nýn nöfn. En það spariklæðnaður hjá sveitin í kvöld, kjólföt og síðkjólar og sennilega stjórnandinn Edward Gardner sjálfur í smoking, ekki mjög ljós á eftir. En Alina Ibrahimova sker sig sennilega úr eins og innleikar að gera gjarnan. Eins og kom fram í kynningaþættinum þá eru þau bæði að Ibrahimova og Gardner breskir ríkisborgarar og rúmlega það. Alina hlaut MBE orðu, Member of the British Empire fyrir 10 árum og Edward Gardner OBE eða Order of the British Empire hlaut hana 2012. Hann þá örlítið háttsettari en það væri hann sérstakan stjórnandapall svo tign hans verði öllum ljós hér í salnum. Já, Prokofiev fyrstur efniskráni, fiðlukonsert nr. 1 í D-dúr, opus 19. Hann í 3 þáttum, Andantino, svo næst Scherzo, Vivacissimo og að lokum Moderato, Allegro Moderato. Konsertinn hann í styttralagi, það gerir nú lítið til. Sinfonía Beethovens rúmur klukkutíma lengd. Það fræg saga ástæðu þess að geisladiskar voru 74 mínútur að lengda hámerki þegar þeir komu fyrst á markað. Það var að því að einn millistjórnanda hjá Philips sem að hönnuðu geisladiskana fyrstu. En hann vildi heyra 9. sinfóníuna án þess að þurfa skiptum disk. Hvað þá skiptum hlið eins og var á vínuplötunum áður en geisladiskurinn kom. Hér býður rödd að ofan fólki að slökka á símum sínum. Ég vona enginn sem en geisladisk í salnum, það væri sagði til næsta bæjar. En já, þá slökka gestir á farsímum og svo þeir trubli nú ekki í miðjum kliðum á eftir og hér gengur konsertmeistari Sigrún Eiríksdóttir inn á svið.

Ég stilla blásarar sín hljóðfæri, fá gott að frá honum Matthías, nei, er það Matthías sem spilar ég? Ég flettum þessu upp, jú, það er Matthías Nardó. Ég þarf að grípa hér í kíkin svo ég sjá nú almennilega framan í hljóðfæraleikara. Þá er það strengirnir búnir að stilla sig örugglega áðan en gott að athuga hvort allt sé ekki með feldu. Og þá þagnar salurinn, biðin eftir stjórnanda og einleikara. Hefst nú. Það er Edward Gardner sem stjórnar eins og áður segir og Alina Ibrahimova sem er innleikar í kvöld og er hér í eldrauðum síðkjól. Viltist eitthvað á leiðinni en er komin í fremsta sviðið. Tekur í hönd bæði Sigrún Eðvaldsdóttir og Mörtu Rannvega Sart sem situr á fremsta bylti. Og þá hefst fyrsta fyrsti vilgóðsett Prokofjefs.

0: Fengt
1: afbragð.
0: Magnaður flutningur hjá Alínu Ibragimova fiðluleikara á fyrsta fiðlukonsert Sergejs Prokofievs. Edvard Gardner stjórnaði Sinfóníuhljómsveit Íslands af mikilli snilld, fimur og léttur í hreyfingum sem hæfir þessum dansandi og svífandi konsert. Virkilega skemmtilegt að fylgjast með Ibragimovu hér á sviðinu. Hún setti tilfinningu í hvern einasta tón. Hún virtist fara í gerfi allra veruna sem hún nefndi í viðtali okkar sem var undvarpað hér á undan tónleikunum. Hún virkilega velfagnað. Hér í Elborg. Kemur hér fram í annað sinn og hneigir sig. Karnir. Við erum alla sveitina standa á fætur. Þetta er hér fagvöldleikaranum sérstaklega sem hættu glæsilegan leik. Klara Manót, fyrsta fagvöld. Þetta er eftir á sviðinu. Þeim linnir ekki fagnaðalátunum. Sennilega kemur hann aftur fram með aukalaganda tónleikagestum hér í Sneisa fullri Eldborg. Sjáum hvað setur. Jónsins liðs með fyrirna Nú kannum býða okkur upp á

Hine, hine, se nota. Reka eftir sér hérna. Gengur aftur út á sviði, sjáum hvort hann. Nei, það ekkert aukaleg að sinni. Þá rísa tónleika gestir á fætur á ný, sennilega að sækja sér hressingu eða nýta aðstöðun í hörpu. En sveitin snýr aftur að hlýi loknu, tví eld með tvo kóra og fjóra innsöngvara meðferðis. Níunda sinfónía Beethovens seinni aðalréttur kvöldsins. En Edward Gardner stendur áfram vaktina. Ég tengdist mínum innri BBC blaðamanni og náði tali af Gardner eftir æfingu sem var virkilega kátur með að vera stjórna Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hann hafði aldrei áður komið til hingað til lands.

Hér stjórnaði Edward Gardner norsku þjóðaróperunni í innganginum í hollendingnum fljúandi eftir Richard Wagner. Hojoje, hojoje, halojo, ho, kein Zweifel, sieben Meilen fort, nefnist þetta atriði. Brindley Sherratt Bassi söng einsöng í hlutverki norska kaftinsins Daland. Þetta gefur væntalega næsa þef af því sem koma skalli á Gardner og þjóðaróperunni norsku á komandi árum, en eins og kom fram í viðtali okkar þá setja þau upp allan neyplungarhringin á næstu þremur árum. Hlénu að ljúka hér í hörpu og gestir tínast óðum inn. Hljómsveitin undirbýr sig fyrir næsta rúma klukkutíman. Níunda sinfónía Ludvigs van Beethoven verður flutt hér eftir skamma stund. Edward Gardner stjórnar sem fyrr og nú bætast við fjórir einsöngvarar og kórar. Tveir kórar. Þetta eru Harpa Ósk Björnsdóttir sopran, Anna Dóra Sturludóttir mezzosopran, Stuart Skelton tenor og

alla heyrn þegar hún kom inn á blað. Og reynt magnaða koma svona risavöxnu verki frá sér með leiðsögn innra eyrans einu og sér. Þetta skrifar Tryggvi M. Baldinsson í efniskrána. Með níundu sinfóníu sinni endur skilgreindi Beethoven hugmyndina sinfóníu. Hann sameinaði í henni hljóðfæratónlist, söng, dramatík og heimspekilega drauma í áður óþekktum hlutföllum. Sýnin á alheimsgleði kann að vera óraunsæ en átökin í fyrstu þremur þáttunum gefa þeirri sýn dýpri merkingu. Gleðin okkur ekki einfaldlega gefin, heldur kostar hún okkur átök, seglu og von. Sinfóníun líkur auðvitað með þessu ákalli til mennsku og bræðralags. Það boðsköpur sem beint erindi við nútíman og hún hafði í byrjun 19. aldar. Sinfónían í fjórum þáttum. Allegro Manon Troppo, un poco maestoso. Annakablin Molto Vivace, mjög hratt. Adagio Molto e Cantabile þriðji þátturinn, mjög hægt og syngjandi. Og lokum finale, óðurinn til gleðinar. Níunda sinfónían hefur verið flutt í heildsinni alls 11 sinnum áður á tónleikum sinfóníu hljómsveitarinnar. En lokaþátturinn hefur þó að auki ratað nokkrum sinnum til viðbótar á efniskrána. Frumflutt hér á Íslandi 1966, það var Robert A. Ottosson sem hélt á tónsbrotanum. Það voru hinsöngvarar Svala Nílsen, Sigurveig Hjaltasteð, Sigurður Björnsson og Guðmundur Jónsson og söngsveitin Fílarmóníu fór með kórhlutverkið líkt og í kvöld. Sinfónían var einnig flutt á opnunartónleikum í Hörpu árið 2011 og þá var það Vladimir Askenasi aðal heiðurstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem stjórnaði. Síðast var hún flutt 2021 undir stjórn Evu Ollikainen. Já, það gott að hafa alla röðu kaflan á hreinu líkt og fyrirleikararnir æfa hér margir hverjir. Söngsveitin Fílarmóni, hún var stofnuð árið 1959 af dr. Róberti Abraham Ottossyni og áhuga fólki flutning sígildra kórverka. Þá var fyrsta verkefni kórsins Carmina Burana. Þetta Karl Orff sem að hún flutti með Sinfóníu hljóðst Íslands. Kór Langholtskirkju örlítið eldri, hann stofnaður 1953 en hefur starfa með núverinda hætti frá 2008 lengst af undir stjórn Jóns Stefanssonar. En nú stillir hljómsveitin saman strengi bókstaflega og þetta líka lengdir á blásturshljóðfærum, það þarf að passa þau séu réttri stillingu svo allt hljómi nú vel í eyrum gesta hér í Eldborg þétt setið ef ekki bara tróð fullt og þá var beðið eftir hljómsveitarstjóranum Edward Gardner sem gengur nú inn á svið sem hvernig honum tekst til með þessa hræsulegu sinfóníu eftir Ludvig van Beethoven.

Já, heldur betur stórkostlegt stórvirki Ludvigs van Beethoven nýjunda symfónían í D-moll opus 125 Edvard Gardner stýrði sinfóníuhljómsveit Íslands hér af mikilli fagmennsku Harpa Ósk Björnsdóttir sópran Hanna Dóra Sturludóttir mezzosópran Stuart Skelton tenor og Andri Björn Robertsson bassa baritón sungu einsöng í loka þættinum Það sem kóður Langholtskirkju og söngsveitinni Fílarmóníu. Hér fólk risið úr sætum. Nú var allt fólkið á sviðinu. Og hljómsveitastjórinn hefur hér fólk að standa á fætur. Blásaradeildin og fyrst voru það málblásarar, svo voru það treblásaradeildin. Slagverkið og hann hortleikarnir fengu þarna sérstakann högnuð og hágurnar ásuna og þá það einsöngurarnir í sjálfsöðu Harpa Ósk, Hanna Dóra, Stuart og Andri Björn og þá stíða kórarnir tveir á fætur Magnús Agnarsson, kórstjóri stundur það með þeim og hún stundur all sveitin á fætur og allir áhugandi sýnist mér einnig eða langbestir, ég sé nú ekki hvað að gerast upp á svölum Mikil stemning hér í Eldborg

Þetta verður aftur flutt hér annað kvöld. Það að segja bara 9. sinfónían. Þannig að þeir sem næstu af í kvöld geta kíkt við á morgun og sé þetta og gáð hvort að eitthvað verði öðruvísi. Það gerir Gardner, hann sagði ég ítali okkar fyrir í dag að hún þetta gott að fá tækifæri til að gera hlutin aftur þá var hann að bæta sig og þroskast sem hljómsveitarstjóri. Þessi mikilsreyndi maður fer enn að læra, enn að æfa sig. Já, fagnaðlátunum linnir engan veginn hér. Eftir að Gardner komi fram á nýju hneigi sig, nú eru einsöngvarnir komnir allir aftur inn á svið. Það kemur Gardner á nýju. Og hljómsveitin stendur öll, Magnús Ragnarsson, postjóri fær hér sérstaklega lófatak.

0: næstu viku verður hér svo annar fiðluleikari, sænska ungstirnið Jóhann Dalene, leikur hérna fiðlukonsert eftir Thomas Ades, sem millispil úr óperunni Peter Grimes eftir Britten. Daniel Bjarnason heldur á tónsprotunum það kvöld og stjórnar Sibelius 7 eftir hlé. En þá nú öllu lokið hérðan úr eldborgað sinni. Ég þakka kærlega áhernina. Verið í sæl.
1: Pétur Eggertsson hafði umsjón með sinfóníu kvöldi útvarpsins. Hljóðrutun Sinfóníu hljómsveitar Íslands á öllum fjórum sinfóníum Arvo Pärts hlaut nýverið ítölsku Premio Abbiati tónlistarverðlunin í flokki sinfónískrar tónlistar. Við skulum fylgja sinfóníu kvöldinu eftir með sinfóníu númer 4, Los Angeles. Verkið í fjórum þáttum, 1 con sublimita, 2 affanoso og 3 insistente mente. Stjórnandi Eva Ollikainen.

Sinfoníuhljómsveit Íslands lék undir stjórn Evu Ollikainen, Sinfoníu nr. 4, Los Angeles eftir Arvo Pärt. Leikið af hljómplötunni Complete Symphonies sem kom út fyrir á þessu ári og geymir allar fjórar sinfoníur tónskáldsins í flutningi sveitarinnar.

0: Hollenska Rosenberg tríóið lék Manja de Carnaval eftir Louis Bonfa. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir leikrit hafa verið sett á svið í samningaviðræðum Vaffer og samtaka atvinnulífsins til að þóknast formanni Vaffer. Niðurstaða náðist í viðræðurnar fyrir í dag sem leiddi til þess að kjarasamningar halda. Sólveig telur að ekkert nýtt hafi komið fram í samningum SA og Vaffer og segist íhuga alvarlega stöðu Eflingar innan alþýðusambandsins.
2: Yfirleitt hægt fyrir okkur að vera í sambandi alþýðusambandinu með hópum eins og þessum þar sem að hagsmunir verkalálauna fólks sem að við erum að vinna fyrir og reyna að vernda virðast vera einskis virði þegar það kemur að persónlegu metnaði, framagirni og löngun formanna til þess að vera í fjölmiðlum.
1: Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, brást við þessu í Kastljósi kvöldsins.
3: Já, ég held að ég vísi nú einhverjum svona ásökurum leikrit bara til föðurhúsana. En minna, þetta eru bara tveir hópar sem að söndu ekki saman í síðustu samningum. Eru með ólíkt hagsmunamat, einhverju leiti ólíka hópa og eru svona bara að takast á við málin út frá ólíkum forsendum.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Stjórnvöld Alþýðusambandið Samtök atvinnulífsins og Samband íslenskra sveitafélaga skrifuðu undir sameiginlega yfirlýsingu kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Almar Guðmundsson formaður Sambands íslenskra sveitafélaga segir aðkomu sambandsins helst felast í því að gjaldskrárhækkanir sveitafélaga verði takmarkaðar við 2,5% á næsta ári. Aðspurður hvort yfirlýsingin hafi áhrif á húsnæðismarkaðin segir Almar að í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar taki hún að sér að fjármagna hlutdeild sveitarfélaga í stopp framlögum.
4: Við hefum aðeins eftir að sjá hvernig það gæti teiknast. Það fer svolítið eftir aðstæðum. Þarna um að ræða félög sem verða þá að taka ákvarðanir að fjárfesta í tilteknu húsnæði. Það getur verið sveitarstjórnunum svona aðeins, já, svona svolítið fyrir utan þeirra ratar, ef svo má segja. En ásetningurinn er klárlega góður og það getur bara mjög vel verið að þetta hendi einhverjum sveitarstjórnum að flýta verkefnum eða koma inn í verkefni sem að fara þá inn í almenna leiguíbúðakerfið.
1: Segir Almar Guðmundsson. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, lýsti því yfir í kvöld að aftaka fyrrum liðsforingjans Nidal Hassan verði sýnd í beinu streymi. Til stendur að Hassan, sem skaut 13 til bana í Fort Hood herstuðinni í Texas árið 2009, verði tekin af lífi með aftökusveit. Aftakan verður svo fyrsta sem bandaríski herinn framkvæmir síðan árið 1969. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustlæg er breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, en norðvestan 5-10 seinnipartinn. Dálitlar skúrir og hiti 3-9 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-8 og dálítil rigning eða skúrir. Norðvestlæg átt 8-15 eftir hádegi og dálítil rigning með köflum. Hvassast úti við ströndina. Hiti 4-11 stig. Breiðafjörður. Suðaustlæg átt 3-10 og rigning með köflum. En norðlægari eftir hádegi. Hiti 2-8 stig. Vestfirðir. Austlæg átt 3-10 og dálítil rigning, en norðaustan 8-15 og úrkomu meira norðan til undir morgun. Dregur úr vindi og úrkomu kvöldið. Hiti 2-8 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðaustlæg átt 3-8 og rigning með köflum, en norðlægari undir morgun. 8-13 og talsverð rigning á ströndum. Dregur úr vindi og úrkomu kvöldið. Hiti 2-9 stig. Norðurland eystra. Suðaustlæg átt, 8 til 13 og dálítil rigning fram á nótt, en dregur síðan úr vindi. Norðlæg eða breytileg átt, 3 til 8 og úrkomu lítið eftir hádegi, en austan 8 til 13 og rigning austan til seinnipartinn og um kvöldið. Hiti 2 til 9 stig. Austurland að glettingi. Suðaustan 8 til 15 og rigning fram á nótt. En síðan hægara og úrkomu minna. Norðaustlæg eða breytileg átt, 3 til 8, síðdegis og dálítil væta með köflum en hvassara nyrst. Hiti 2 til 8 stig. Austfirðir. Suðaustan 10 til 15 og rigning fram á nótt. En dregur síðan úr vindi og úrkomu. Norðlæg eða breytileg átt, 3 til 8, síðdegis og dálítil væta öðru hvoru. Hiti 2 til 8 stig. Suðausturland. Suðaustlæg eða breytileg átt, 3 til 8 og dálítil rigning eða þokusúld. Norðvestlægari og úrkomu lítið síðdegis. Hiti 6 til 11 stig að deginum. Miðhálendið. Suðaustan 10 til 15 og rigning eða slidda í fyrstu, en dregur síðan úr vætu og vindi. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 eftir hádegi og sumstaðar dálítil slidda eða rigning. Hiti 0 til 5 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag, suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og sumstaðar dálítil væta en þurrt að mestu austanlands. Hiti 3 til 10 stig. Á sunnudag. Vaxandi austan og suðaustanátt með rigningu. 13 til 20 síðdegis hvassast við suðvesturströndina en lengst af úrkomu lítið á Norðurlandi. Hiti 5 til 10 stig. Á mánudag. Stíf sunnan og suðaustanátt og rigning, en styttir upp á norður og austurlandi seinnipartinn. Hiti 4 til 11 stig. Á þriðjudag. Útlit fyrir suðlæga átt með skúrum eða jafnvel slyddu jeljum. Engum sunnan og vestan til og heldur kólnandi veðri. Á miðvikudag. Hæg breytileg átt með stöku skúrum eða slyddu jeljum og fremur svölu í veðri. Á fimmtudag. Lítur út fyrir suðvestanátt með úrkomu á vestanverðu landinu en þurru eystra. En heldur svalt í veðri. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í fyrramálið en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á fimmtudagskvöldi. Við rifjum nú upp mannlega þátt morgunsins, umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 8. oktober.
1: Já, manstu þetta bókunum herramennina, barnabækunar. Já. Kem aðeins betur að því hér að eftir því að Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir félags- og vinnu sálfræðingur og stofnandi hugarheims er þessa dagana með námski þar sem fjallað tilfinningagreind og áhrif hennar á líðan, hegðun og samskipti og Ragnheiður skoðar viðbrögð, viðhorf, samskiptaminstur og ólík persónu einkenni og hvað getur legið að baki. Hún útskýrir þetta betur fyrir okkur hér á eftir og hvernig hún notar einmitt barnasögurnar herramennina í þessu samingi.
0: Já, Snæfríður Ingadóttir fjölmiðlakona hefur áratuga reynslu af húsaskiptum og hefur leiðbeint mörgum með þetta fyrirkomulag. Húsaskipti eru mjög hagkvæm og ef rétt að staðið, mjög góð leið til þess til dæmis að vera fjarri helstu ferðamannastöðum og kynnast hverfum borga sem sagt bara kynnast íbúum. Við heyrum í Snæfríði hér á eftir og spyrjum hana kannski líka út í húllahopp verkefni sem hún með í gangi. En að minnsta kosti það húsaskiptin númer eitt.
1: Já, svo það spurning. Hvaða áhrif hafa einkenni ADHD á daglegt líf þeirra fullorðnu einstaklinga sem eru með ADHD? Til dæmis á náin sambönd, á ástarsambönd, fjármálin, foreldrahlutverki og fleira. Framundan málþing ADHD samtakana undir yfirskriftinni þegar ADHD fylgir þér þar sem að þetta verður einmitt skoða þar segja þessar spurningar sem ég spurði áðan.
0: Já, en regndroparnir, þeir falla í dag?
1: Já, við hvert fet, jafnvel, margir munu eftir svo lagi á ensku, en hér það flutt á íslensku af Engilbert Jensen og svo höldum við bara áfram með mannlega þáttin eftir það.

0: Engilbert Jensen syngur þarna lag Burt Bacharach, regndropar falla við hvert fet. Íslenskur texti eftir Þorstein Eggertsson.
1: Já, eins og ég talaði hér í upphafi, þá ætlum við aðeins að fjalla herramennina sem að við þekkjum og ég ætla að viðurkenna það strax að ég miskildi þetta í upphafi en hingað hún komin Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir félags og vinnusálfræðingur og stopnandi hugarheims velkomin í mannlega þáttinn
2: Takk fyrir það
1: Sko, þú sendur okkur þetta það þetta námskeið sem þú hefur verið að vinna fyrir sjúkra liða, eða ekki?
2: Jú, passar, já. Og við höfum framvegis
1: Já, það sem að tilfinningagreind í starfi og þá varst að tala og að tala herramennirnir og hvernig við, sko, hverju við mætum við erum öll allskonar og meiri sér getum við breyst frá milli aðstæðna og annað en ég gerði ekki strax tenginguna við hérna gömlu bækurnar herramennina það að segja barnabækurnar bara hreinlega það að útskýra aðeins hvert út að fara með þessu og að þú sendur okkur líka dásamlega teiknimyndasögu sem að basically bara svona eða er bara svona saga herramanna saga Guðnar og Guðrúnu í mannlega þættinu.
2: Já, herramannlegi.
1: Herramannlegi, já.
2: Herðu, já, þessi námskeið ganga svolítið út á það að, hérna, að við erum öll ólík og við erum að koma úr ólíkum áttum og þannig eru vinnustæðir.
1: Já.
2: Og ég einhvern veginn fór að skoða þessa herramannsbækur sem er í örugla hverja einasta húsi og, og við öll eigum eina, tvær bækur frá því æsku. Og þar er hegðun. Herramenn eru bara að sína ákveðna hegðun, það er herra góður, tók innan nokkra fyrir því mér að setja sem að ég myndi alveg herra æðislegur,
1: Já.
2: Hvernig byrtist hann, herra góður, herra kvolfi, þú er svolítið klaufastundum eða ekki?
1: Jú, jú,
2: já, já.
1: Ég er oft herra kvolfi.
2: Herra skellur.
1: Herra skellur líka, já. Alltaf að lenda í einhverju vesinni eða meiða mig.
2: Og þetta það sem maður að hugsa á bakvið hegðun er alltaf tilfinningar og ákveði líðan og þannig eru vinnustæðir. Og hvaða herra maður mæti maður inn í vinnuna í dag eða á morgun?
1: Já, bæði við sjálf og svo þau hinn sem við hittum og umgöngust.
2: Já.
1: Þannig að sko, að því að þetta tilfinningagreind í starfi, þú varst með þetta fyrir sjúkraliða, en þetta í raun og veru á bara við hvar sem er.
2: Já, í rauninni.
1: Já.
2: Öllu vinnustöðum. Allir vinnustöðar eru bara stútfullir af herramönnum.
1: Já.
2: Eða fröggen eða ungfrú eða hvað sem það er, sko.
1: Já, já, já. En hvað hjálpar það okkur að greina það? Og hvernig gerir þetta? Hvað ert þú að vinna með í þessu?
2: Svona setja hlutina í svolítið skemmtilega mynd. Þetta því að hérna, þú veist, við eigum mismunandi hérna gott með að nálgast ákveði fólk eða eiga við ákveðna aðstar og erum bara með mismunandi hérna tilfinningagreind þar á

0: herra önugur í dag.
1: Já, já. Já, og bara fara bókstall inn í herramann á dæmi.
0: Já.
1: Já.
0: Og ég vil að vera bara með plakkað upp á vegg og hérna merkja í kringum hann bara herra, ég herra önugur í dag.
1: Mm.
0: Bara stay away.
1: Við höfum sko fjallað hérna, það eru mismunandi svona persónugerðir í rauninni sem að, og í einfölduðu máli eða teki fyrir vinnustæði, þá eru þeir sem eru það skemmdarvargurinn, það sá sem að segir alltaf já og alls konar svona, það eru mismunandi manngerðir á, þetta er svolítið svipað því, en svona á nýjan hátt sett fram, hvað ertu með margar manngerðir, eða hvað ertu með marga herramenn sem að við getum flokkað okkur í?
0: Þeir eru mjög margir, en það hver og einn sem að þarf bara að búa til sinn herramann. Og þetta svona svo kameldýr, sem hann segir. Maður alltaf að skipta lit eftir því hvað aðstæðan maður að fara.
1: Og já, kameljón.
0: Já, það ég kameldýr.
1: Já, ég var nefnir þess að skipta
0: lit. Þú voru að klippa þetta.
1: Nei, þetta sko inni. Kameljón, já.
0: Já, það svolítið hannig. Við erum alltaf að hérna, breytum lit.
1: Já.
0: Þannig að stundu það maður að fara í að vera pínu rauður.
1: Já.
0: Og þarf að vera svolítið ákveðin og draga mörk og bara keyra áfram. Svo getum maður kannski bara farið að vera pínu gulur. Og vera blíður og seginlegur og þolinmóður. Þannig að þetta svolítið þannig.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, maður má vera herra önugur eða herra ruddi þegar maður á þannig daga. Bara svo lengi sem að fólk veit að því og það tekur það ekki til sín.
1: Já, en maður átt að sig á því og lætur jafnvel vita að því.
0: Já.
1: En sko, þetta að því svo eru bara alls ekkit allir sem eru meðvitaður þetta. Og sumir eru kannski bara alltaf herra ruddi sem dæmi eða eitthvað slíkt.
0: Já.
1: Er eitthvað hægt að vinna með það? Hvernig ertu þá að vinna bara með hvernig maður tekur því sem annar aðili eða getur maður eitthvað reynt að leggja til málana? Og...
0: Maður breytir svo sem aldrei hegðun annara. En segjum eins og þú sért herra ruddi.
1: Já.
0: Eila bara alla daga. Og hú er svolítið þekktu fyrir það.
1: Já, já. Skapvondur og úrillur.
0: Alltaf að dæma alla og finna það öllu.
1: Mm.
0: Ég get ekkit gert það því. Eina sem ég get gert er að hugsa með sjálfri mér. Ok, hann er bara herra ruddi. Hann er bara að díla við einhverja tilfinningar eða eitthvað líðan á bakvið. Þetta hefur ekkit með mig að gera. Þannig að ég tek ekki þína hægðun persónulega til mín.
1: Ertu að skoða einhvað hvað er á bakvið það? Hvað veldur því að fólk er einmitt sem dæmi herra ruddi?
0: Já, við förum í grunn tilfinningar á námskeiðinu sem eru sex. Þannig að í grunninn erum við með sex tilfinningar sem að er sorg, ótti, reiði, andúð, bregða og gleði.
1: Mm-hmm.
0: Grunntilfinningin orsakar alltaf ákveðna hegðun. Og sem dæmi Herra Kýtli, sem er svona fyrsta bókin frá honum Roger Havegrads, hann byggist á grunntilfinningu sem heitir gleði.
1: Já.
0: Herra Ruddi byggist á grunntilfinningu sem að ég myndi segja að veri frekar andúð.
1: Já.
0: Og herra önugi er sá sem að er bara í einhverju sorg.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svo meðspunna, grunntilfinningin er alltaf bara, það er raunni stýrikerfið okkar.
1: Mm-hmm.
0: Þessar sex grunntilfinningar, það er stýrikerfið, svo koma áunna tilfinningar oná, sem að við höfum einhvern veginn mótað, og svo koma hérna, kemur hegðunin, sem að sýni það hvernig við birtumst öðrum.
1: Og náum við að því að við stjórnum ekki því hvernig aðrir eru eða hvernig þeim líður, en við getum stjórnað mögulega okkar tilfinningum eða hvað, getum við það?
0: Já, ef maður er með nógu þjálfaðan huga í rökhugsun, við eigum það til að taka hlutina til, persónulega. Þannig að þegar það er einhver sem er leiðilegur eða með bara, þú veist, anstíkilegur við mann, þá er ámaða til að taka það til sín og fara með viðkomandi aðila í haustnum á koddan og kvöldin, bara sníkjudýr.
1: Með eðlilega geta vissi hluti sært mann. Og,
0: já, ef maður fer einhvern veginn að hugsa hvað gerði ég,
1: þú
0: veist, en það hafið ekkert með þig að gera.
1: Já.
0: Þannig að maður þarf að aftengja, maður þarf að varpa frá sér. Veist.
1: En er sko þetta með og það ef maður kann að þetta bæði í sjálfum sér og mögulega í öðrum manneskjum kallast það tilfinningagreind?
0: Já.
1: Já.
0: Það er svona fyrsta skrefið er að þekkja eigin tilfinningar og leifa þeim svolítið að flæða hjá sér og hérna ekki bæla þeir, ekki hleypa þeim út á óviðeigandi hátt, heldur bara að tala þeir, þekkja þeir. Þannig að maður að stjórna þeim betur, þannig að tilfinningarna ná ekki alveg tökum að þeir. Og svo þegar komin ákveðin tilfinning sem dæmi bara ótti, kemur alltaf inn ótti, þá er hægra heilakvelið þetta að tala og þarf að virkja vinstra heilakvelið sem er rökhugsun.
1: Og það er hægt bara með æfingu?
0: Æfing, þetta er bara hugaþjálfun.
1: En hvað að því að þetta námskeið allan sem þú sendir okkur tilfinningagreind í starfi

0: einhverja liða. Hvernig það er búið þetta ekki?
1: Jú, það annan áskeið á íkvöld sem er á hérna er á netinu.
0: Já. Þannig að fjarnám.
1: Fjarnám, þetta er ekki staðanám.
0: Já.
1: Ég held að sé bara alveg ansi góð þáttaka.
0: Já.
1: Þannig að ég bara hvet fólk að hérna að tjekka á sig út því að í gær vorum við með námskeið á stað í staðanámi.
0: Já.
1: Og þetta sló alveg í gegn.
0: Og þetta er, en þetta það er fyrir sem sagt sjúkraliða og en svo ert þú að hugsa jafnvel að færa út kvíarnar og að því að þetta getur átt við hvar sem er.
1: Bara öllum vinnustöðum.
0: Já. Og þetta er ekki alltaf þá fjarnámskeið heldur líka staðnámskeið.
1: Það er miklu skemmtilega að hafa þetta í staðnámskeið.
0: Já.
1: Og því að þá vill maður hitta alla herramennina sem mæta á námskeið.
0: En það er að því þú gerðir rosalega flotta teiknimyndasögu, það sem að, og í alveg stíl þessara herramanna bóka og sendir á okkur sem var ótrúlega skemmtilegt það sem við erum persónur. Ég áttum ekki alveg, jú, við erum bara, er ég þá eða er það Guðrún sem eru herramannlegi?
1: Herramannlegi, það er bara því bæði, það er eitthvað konsept, myndi ég segja.
0: Að því þetta er sko bara heil teiknimyndasaga með myndum og öllu. Varstu bara í því að tekna eða?
1: Ég er bara í því að tekna og tala við gervigrindina, hún hjálpa manni.
0: Já, þarna kemur hún vel inn í.
1: En það sem að, ég hef verið að vinna með þetta innan fyrirtækja, eins og þegar það er kannski bara hérna, ágreiningur á milli tveggja aðila í starfi,
0: já.
1: Þá hef ég beðið báði aðila að búa til sinn herramann.
0: Út frá sjálfum sér.
1: Mm-hmm. Og svo að búa til hinn herramanni.
0: Sem að þau eru að mæta þá í hinn.
1: Já, svo bara ég komið að einhverjum sáttaferli og tala saman, þá kannski bara ungrú væmin eða ungrú viðkvæm að mæta ungrú bældri eða ungrú reyðri.
0: Og þetta hjálpar fólki hvað, að gera þetta ekki of persónulegt eða hvað?
1: Já, þetta hjálpar bara að skilja betur hvað liggur undir niðri á bakvið hegðunina sem að byrtist manni alltaf dag.
0: Já, þá áttum maður að segja á því að bel... ekki bara í fari hinna heldur manns eigin fari.
1: Já, það er speglum.
0: Áhugavert, er einhver sens að þú fari síðan í framhaldi bara að skrifa herramannasögur og ungfrúsögur?
1: Hver veit.
0: Já, ég menn þú allan sendir okkur þessa fínu sögu.
1: Þannig
0: við þökkum innilega fyrir að koma í mannlega þáttinn, Ragnheiði Guðfinna Guðnadóttir. Félags og vinnu sálfræðingur, þetta eru þetta með herramennina eða svona típunar, tilfinningatípunar inn í okkur.
1: Já.
0: Hvernig er þetta, ef fólk hefur áhuga að skoða þetta eitthvað nánar, hvernig getur það náð í þig?
1: Bara hugarheimur.is.
0: Takk innilega fyrir komuna í mannlega þáttinn.
1: Takk sem er leiðis herra.
0: Takk, ungfrú.

0: Já, þetta íslenska hljómsveitin Changes og lag eftir Jóhann Helgason, Jakketi Jakk, Smakketi Smakki, ég var að reyna að hlusta textan í þessu og skilja hvað hann væri og ég skildi ekki neitt.
1: Nei.
0: En það,
1: lagið æðislegt.
0: Já, geggjað lag og maður þarf ekki endilega að skilja allt.
1: Sko. Nei, eftir Jóhann Helga.
0: Já.
1: Við ætlum að, við erum bara komin í samband við hana Snæfríði Ingadóttur, hún á Tenerife, fjölmiðla kona. Komdu sæl.
2: Já, góðan, þú blessaðan daginn.
1: Ekki bara klukkutíma munur á tíma?
2: Jú, ég aðeins undan ykkur.
1: Já, það komið hádegi hjá þér, hádegismatur.
0: Og ekki svipa veður hjá ykkur og okkur?
2: Já, hádegismatur náttúrulega ekki hér fyrir sko hálf tvö.
1: Já, auðvita, það að mér. Já, og svipa veður eins og Gunnar segir.
2: Jú, örugglega, bara yfir 20 gráður og... Já, og sól, er það ekki svolítið sökur?
0: Jú, er það ekki?
2: Sól í sinni,
1: það sem gildir. Við ætlum að forvitnast aðeins svona húsaskipta svona aðferð til þess að fara í frí og hérna ferðast og kynnast öðrum löndum. En kannski áður en að því kemur, þið eruð, er það ekki að gera upp hús á Tenerife, þú og maður þinn?
2: Jó, hérna, við sem sagt keftum hérna gamalt hús hérna árið 2022 og höfum svona verið eitthvað að vinna í því, þetta nú hefur gengið kannski hægar en við heldum í fyrstu en nú held ég þetta sé nú bara allt að fara að fara stað á
1: já.
2: Okkur.
1: Jæja,
2: þannig að þetta tekur allt tíma að fá öll leyfi og við þurfum að láta teiknið allt upp á arkitektum og fá öll byggingarleyfi og eitthvað svona.
1: Já, þannig að þetta svona dálítið skriffinnska, þetta ekki mjög auðvelt kannski í framkvæmd.
2: Nei, og svo kannski líka bara núna en nóg að gera, skal ég segja þér, hjá iðnaðamönnum hérna á eyjunni, þannig að
1: já.
2: Það kannski ekki heldur alveg hlaupið að því að fá iðnaðamenn, það bara ætli maðurinn minn neyðist ekki bara til þess að gera þetta, hann nú smiður, sko já. Ég held hann hafa nú eitthvað alltaf að stýta sér spórin með nota heimamenn
1: Já, en það alltaf komið þak kannski,
2: Já, það alveg hérna Já, þetta bara verk í vinslu og okkur liggur svo sem ekki dámið þetta, þetta bara svona skemmtilegt verkefni hérna í sólinni.
1: Já, en það nú sko komið nokkuð mörg á síðan, þú svona auglýstir námskeið svona húsaskipti og hvernig þetta náttúrulega gríðarlega hagkvæmt og góð leið ef að svona rétt að staðið.
2: Já, ég náttúrulega bara búin að vera að breiða út þetta fagnaðar erindi í 13 ár, sko. Ég heillaði skjössanlega þessum ferðamáta fyrir 13 árum síðan og hef síðan þá alltaf reglulega haldið fyrirlestra. Ég nú skrifa bók líka, handbók um þetta. Fæstum þetta heimasíðunum minni lífið að ferðalag.is og svo hefur reglulega haldið svona fyrirlestra því að það eins og fólk þurfi smá svona auka... að láta ítæðins aukalega á sig til þess að þora í fyrsta skipti en flestir sem prófa þetta þá verða þeir bara húkta á þessu
1: Já og er þetta sem sagt Evrópa eða er þetta bara um allan heim sem hægt að hafa svona skipti?
2: Þú getur náttúrulega farið bara út allan heim og líka innanlands ég til dæmis fór til Rísvegar í sumar ekki sumarhús þar
1: Já.
2: Þannig að það getur bæði nýst innanlands og utan og ég fer yfirlt ekki til Reykjavíkur í Bíó Akureyri, sko.
1: Já.
2: Þannig að yfirlt því fer í höfuborgina þá gerir ég líka íbúaskipti í borginni, sko.
1: Já.
0: Notarðu þá, sko, að því að nú einhvern veginn, maður svona vill að allt gangi vel og að maður kannast ekki við komandi einstaklingar sem að eiga húsi og svona að þau séu bara á tímum líka alls konar svika og svoleiðis, hvernig er þetta alveg örugt?
2: Það náttúrulega ekkert í lífinu örugt, skal ég segir og þetta örugglega ekkert örugara heldur en margt annað, en þetta snýst fyrst og fremst traust og ég til dæmis verið í þessu kerfi í 13 ár og búin að gera nærri 250 skipti á þessum 13 árum
0: Wow.
2: Og það hefur alltaf gengið bara ótrúlega vel og fólk bara ótrúlega gott í heiminum og það það sem að verður líka bara, maður bara samfærist eiginlega betur og betur það að heimurum sé góður þegar maður í þessu kerfi. En auðvitað þarf að undibúa svona vel, ég mæl alltaf með því að fólk spjalli við fólkið sem að hérna, maður að fara að skipta við, til dæmis taki bara svona myndsýmtal og til þess að passa að maður sé alveg á réttri blaðsíðu. En það eru náttúrulega ákveðna svona reglur. Já, kynnast aðeins, að því þetta er í rauninni, þetta geng, þetta, þú ert ekki að leigja heimili, þú ert að lána, þannig að þú átt eiginlega að hugsa þetta fólk bara sem viniðina og til þess að þú getur hugsa það sem viniðina, þá þarftu kannski aðeins að kynnast þeim og ræða við það og vera bara vissum að þið séu svolítið á sömu blasi og svo mæli ég líka alltaf með því að maður sé skráður í svona íbúðaskipta hérna samtök. Þá er pottétt að allir séu að leika eftir sömu leikreglunum að því hef líka séð alveg að fólk er bara að skipta í gegnum svona óformulegar síður, Facebook síður kannski og þá er fólk kannski ekki alveg á sömu blaðsíðu að því það eru ákveðna leikreglur í þessu sem þú þarft að fylgja og ef þú er skráður á svona íbúðaskipta síður það eru nokkrar til nokkrar mismunandi stærsta síðan heitir homeexchange.com
0: Já
2: Hún er svo allra stærsta en svo eru til fleiri síður sem eru minni. En allar þessar síður hafa sem sagt ákveðna reglur til þess að fylgja og það kostar að vera meðlimur. Meðlimsgjaldið er svona eins og ein hótelnótt og það borgar sér náttúrulega fljótt ef maður er eitthvað að ferðast.
0: Já,
1: algjörlega. Og þannig hægt að spara stór fé í gistikostnað og bara, ég verður ekki allt ferðalagi hagkvamara. Þú ert þá kannski búsettur í þennan stutta tíma sko inn í hverfi og sem nú kannski alltaf ódýrara heldur en miðbærin oft á tíðum.
2: Ég myndi nú, sko, þessi íbúður alveg líka í miðbærinum, sko. Það bara alls konar íbúður sem eru að inni en það sem ég myndi kannski segja hagkvamara, jú, þú vissulega eyðir minni pening í gistingu, en kannski notaru hérna bara meiri pening í einhverju upplifanir í staðinn.
1: Já.
2: Þannig að peningarnir sem að hefði annars farið í gistingu, þú kannski getur þá bara frekar nota þá í að fara út að borða eða kaupa þér einhvers konar afþreyingu.
1: Já.
0: En þú segir hérna þessar reglur sem að maður svona gengst undir, hverjar eru þær svona helstu?
2: Já, það er svona mismunandi reglur eftir í á hvað síðum þú ert skráður, en þetta er svona snýst til dæmis bara umgengni.
0: Mm-hmm.
2: Hvernig þú átt að undirbúa þitt heimili fyrir þína gesti og hvernig þú átt að skilja við. Og svoleiðis.
0: Já.
1: Já. En virkar þetta þannig að sem sagt að þið verðið að vera á síkkunum staðnum sem sagt á sama tíma? Skipta húsnæði yfir sömu vikuna?
2: Nei, það er nefnilega hægt að gera þetta á marga vegu. Það er náttúrulega hægt að skipta á sama tíma. Þú ferð í þeirra hús og einhverju gestir koma í þitt hús. Eða húsnæði þitt er laust en svo eru kannski einhverjir frakkar sem vilja koma til þín á þeim tíma en þið langar ekki til Frakklands, þið langar bara að fara eitthvað annað og þá er til dæmis sumarsíður eru með svo kallað punktakerfi þannig að þú leipir frökkunum inn í þitt húsnæði en þú ferð aldrei til þeirra en færið í staðinn svona gestapunta sem þú getur þá notað á framtíðarferðalögum og svo getur maður líka gert skipti til dæmis ég vil alltaf fara til Tenerife á veturnar en flestir Tenerife búar þeir vilja koma til Íslands á sumrin þannig að kannski þú bara leiðin á eitthvað ættamót eða ert að fara í sumabústa einhvern ákveðin tíma og þá er húsnæðið hvort þið er laust þannig að Tenerife búarni gætu kannski komið í þitt húsnæði sumri til og þú fengi þeirra húsa vetri til
0: En hvernig með sko svona persónulega muni og annað á heimilinu þegar það að koma kannski önnur fjölskyldi inn á heimilinu manns, ert þú að taka mjög mikið af hlutum og stinga þeim hún í kassa eða eitthvað svona úr vegi færaði eitthvað til hliðar áður en að fólk kemur eða alls ekki eða hvernig er svona hér
2: Já, sko þú átt náttúrulega alls ekki að breyta heimilinu í eitthvað hótel þannig að þú þarft ekki að taka niður einhverja fjölskyldumyndir frekar en þú vil en ég hugsa frekar sko ég teki burtu hluti ekki hluti að því ég sér hættum að hérna, þeim verði stólið eða skemmtir þetta er meira, ég teki burtu hluti að því ég hugsa er heimili mitt þægilegt fyrir gesti að koma, til dæmis forstofur eru oft yfirfullar af skóm og yfirhöfnum og eitthvað svona þannig ég tek oft eitthvað svona dót bara til að rýnka setja inn í bílskur
0: þannig að
2: meira
0: þeirra
2: kannski svoleiðis Já, þú veist, það að koma fólkinn á þitt heimili með ferðatöskur, hvar geta það lagt frá sér ferðatöskurnar? Geta það hengt upp fötin sín? Þannig að ég gerir svona meira pláss bara fyrir þeirra dót, ég laga til í ískápnum, þau eru náttúrulega eftir að kaupa inn sín mat, þannig að ég get ekki skili minn ískáp eftir bara fullan af einhverjum krukkum sem að þau veit ekkit hvað er í og ekkit pláss fyrir þeirra mat, þannig að þú ert að hugsa þetta meira svoleiðis. En svo eru þetta margir sem að taki burtu eitthvað, ég meina þegar ég var að byrja í þessu þá tók ég í burtu meira tæmdi alltaf nærfata skúfuna og eitthvað svona, veistu, en núna mér eiginlega bara orðið alveg sama. Ef einhvern frekar skoða nærfötu mín heldur en að fara á Gullfoss og Geysi, það bara allt í lagi, sko. Já,
0: en Já. Verða til svona lengri sambönd, þar að segja, ertu kannski með einhverja fjölskyldu sem að þið skiptið aftur og aftur við?
2: Það nú gaman að segja frá því, já, heldur betur og svo verða líka bara oft til skemmtileg tengsl. Ég var nú til dæmis bara í gær að heimsækja fólk sem að ég hef skipt við nokkru sinnum og í gær var ég bara fyrir heimsók til þeirra, ég var að fara með íslenska lopapessu til þeirra sem að mamma mannsins mín var að prjóna fyrir mannin
1: já.
2: Og mamma mín var að gera við aðra lopapessu þannig að það myndast oft svona tengsl og ég að fara næsta föstudag er ég að fara að hitta, já helgina erum við nú bara að fara að borða með einum, þannig að jú, við eigum rosalega góð sambönd hérna úti á kanarísku eigunum við fólk sem við höfum einmitt oft skipt aftur og aftur við og ég veit að systir mín til dæmis, elsta systir mín hún búin að ganga frá íbúðaskiptum núna um jólin hérna og það bara, ég heldur sé að fara í fjórðaskipti í þá íbúð
0: já.
1: Já.
2: Af því það myndast ákveði traust, skilurðu, og klánar sína íbúð til einhvers og maður gengur vel og það eru góð samskipti og þá fólk kannski bara til að lána manni aftur, næstu jól líka.
1: Akkurat, aftur, og vill, sem sagt, þetta fólk vera á Íslandi yfir jólin?
2: Þetta fólk sem ég var að hefsa ekki gera það?
1: Nei,
2: fólk sem er hjá systir minni?
1: Já.
2: Nei. Nei, þau verða ekki á Íslandi mjóli, þetta eru svo kvöldu punktaskipti á systuminni.
1: Akkurat, þannig þau
2: en
1: koma
2: hún með,
1: kannski.
2: En hún er með einhver eitthvað annað fólk bara hjá sér, sko.
1: Já, já,
2: sem
1: já.
2: Sem eitthvað fólk er hjá henni, ég held að þessu frakkar sem verða hjá henni og hún fekk sem sagt þá gestapunta sem hún notar til þess að dvelja hér á tinnu mjóli.
1: Þetta er sniðugt. En svona bara rétt í lokin, hvað ber að varast? Er það eitthvað?
2: Já, númer bara 1, 2 og 3 og bara góð samskipti og fylgja hjartanu. Ef þú hefur einhverja vonda tilfinningu fyrir íbúðaskiptum, það átti ekki að skipta.
1: Nei.
2: En ég náttúrulega ræði nánar þetta á námskeiðinu. Þið verður líka bara að koma þá á námskeiði hjá mér. Ég náttúrulega að deila úr mínu viskubrunni eftir að hafa gert þetta í 13 ár.
1: Akkurat.
2: Og þetta námskeið er næsta miðvikudag hjá endurmenntun og þetta er svona hérna, fjarnámskeið. Þannig að þetta er í tölvunni og getur verið hvar sem er á landinu.
1: Já, já, já, næsta miðvikudag hjá endurmenntun, endilega þið sem hafið áhuga farið á námskeið hjá Snæfríði, þú ert alveg hókin á reynslu í þessum málum. Kæra þakkir og bestu kveðjur til tenni.
2: Bara takk hérlega fyrir.
0: Bless.

0: síðasta sjóferðin, þetta Brimkló, lag eftir Steve Goodman og Þorsteinn Eggertsson samt í textan.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar málþing sem að ADHD samtökin standa fyrir. Það fer fram 30. oktober og yfirskriftin á því þegar ADHD fylgir þér. Hingað þær komnar Elín H. Hinriksdóttir, sérfræðingur hjá samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir, sviðstjóri forvarna hjá Virk sem mun halda erindi þarna á málþinginu. Velkomnar í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Og þetta snýr svona meira minna að þar að segja áhrifin sem að einkenni ADHD hafa á fullorna sem að eru með ADHD. Þetta snerti nú eiginlega bara flesta hliða lífsins, eða ekki?
2: Jú, akkurat. Fullornir einstaklingar með ADHD að glíma við alls konar áskoranir í lífinu og við ákvaðum að taka fyrir svona nokkrar af þeim. Eins og ég segi, við gætum verið með tveggja daga málþing til að kofra allt saman.
1: Já.
2: En við ákvaðum að taka fyrir sem sagt varðandi fjármál, svo ætlaðum Guðrún að tala álag og streitu. Frá togstreitu til tengingar, þar talar hún Anna Elísa ADHD og náin sambönd.
1: Já.
2: Þegar ADHD fylgir uppbeldi tilfinningar og taugakerfið, þar er hún Sigrún Birna sálfræðingur og hún að fara svona meira yfir foreldrahlutverkið.
0: Já.
2: Og það er náttúrulega eitt af því sem er ofsalega krefjandi þegar þú ert með ADHD. Hvað þessi þú erum alls konar,
1: skiljiði?
0: Akkurat, það reynir á.
2: Algjörlega og varðandi fjármálin sko hún Valdís Hrönn, hún fjárhagsmarkþjálfi og talar hvert fóru peningarnir.
1: Já.
2: Þetta mjög algengt að maður heyri hjá fólki með ADHD. Þú skilur, þú verður búð og allar að kaupa hennar peysu en hún var á svo góðu tilbúð, ég kaupi bara þrjár. Ég ekkert að velta fyrir mig hvort ég eigi matinn næstu viku.
1: Nei.
2: Það bara svona í fjarlæði framtíð.
1: Já, við eigum mörg í vesinu með að skipuleggja fjármálin. Já. Ég get ekki ímynda mér að ég hátíð hjálpi mikið þar allafan að nema maður fáið kannski smá aðstof með það.
2: Einmitt, algjörlega.
1: Já. En Guðrún, þú verandi sviðstjóri forvarna hjá Virk.
2: Já.
1: Þú segð okkur aðeins betur frá því sem að þú kemur inn á þarna.
3: Já, ég hafði hugsað mér að skoða eins svona áhrifirunni langvarandi streitu, sérstaklega hjá ADHD einstaklingum. Þeir eru eftir svona samkvæmt rannsóknum sínt sig að þeir eru kannski útsettari fyrir meiri streitu og streituvöldum og auðvitað náttúrulega ADHD er ekki bara einbeitingarvandi, heldur það kemur inn á svo mörg önnur svið. Það er oft erfileika með skipulagningu, tímastjórnun, stundu tilfinningastjórn og ýmislegt. Þannig að oft sko þó það gangi mjög vel og einstaklega með ADHD að standa sig vel, þá spurning hversu orku frekt það að standa sig vel og hvað þarf að leggja mikið á sig. Mm. Þannig að mér langar svolítið að skoða þetta og líka bara svona hvað gerist og hvað þýðir það þegar þetta langvarandi álag til staðar og svona ómögulega hvernig er kannski þetta komið veg fyrir það.
1: Já.
3: Þetta er svona meðal það sem mér langar aðeins að skoða nánar þarna í þessu erindi.
0: Já, og þú sem sagt starfar hjá Virk.
3: Já.
0: Og sérðu þetta í þínu starfi,
3: já.
0: Og þú kinkar kolli, já.
3: Algjörlega, bæði hef ég verið náttúrulega sem sagt starfraðingur í starfsendurhæfingu, þar sem verið mikið að hjálpa fólki sem kannski langt frá vinnumarkaði eða komið í veikindaleyfi, en undanfarið hef ég verið að einbeita mér meira að því að hjálpa fólki á vinnumarkaði. Hjálpa fólki að haldast í vinnu og hérna fyrirbyggja það að hérna detta út úr vinnu vegna einhvers konar erfiðleika. Og það bara þannig, þó ég sé ekki með tölfræði fyrir fram að mig, það oft erfitt, það ekki allir með greining og svo framvegis, þá myndi ég að segja að það sé mjög algengt að fólk kvarti undan þessu. Já. Það sé annarkvort með ADHD eða gruni að það sé með ADHD. Þegar leiti til okkar.
1: Og því þetta sko...
0: Já,
1: þetta,
0: það, það er líklega til þess að fara í svona örmögnun eða eitthvað slíkt á vinnumarkaði.
3: Það er allavega virðist vera algengt að fólk sem upplýði þennan vanda sé að lýsa þessu. En mér langar líka að nefna það á þegar ég sálfræðingur og það er alltaf að flækja hlutina að þetta birtingamynd að ég háti svipi mörg öðru. Þannig að fólk sem kannski takast þá við annað, bara langvarandi streitu almennt eða geðraskanir eitthvað, það er oft með svipaða birtingamynd af einkennum. þannig að við getum ekki alltaf, við þurfum að átta okkur á því en svo getur líka að vera á setni geðröskun og ADHD þannig að þetta aldrei einfalt, það þarf alltaf að skoða þetta vel
1: það, þetta svo áhugavert að því að þú segir þau sem eru með ADHD eða grunar þau hafi ADHD og svo erum við að tala hér greiningu og við erum að tala áhrif ADHD á daglegt líf fullorðina einstaklinga sem eru og það er auðvitað, það er ekki það langt síðan í raun og verið að var farið að greina ADHD eru margir fyrsta lagi sem eru mögulega bara sem að grunar og eru þá kannski sjálf greina sig í rauninni eða haldið þessi mjög mikið af einstaklingu sem að hafa ekki fengið greiningu og er flókið að fá hana
2: Já og nei auðvitað eru eflaust margir sem telja sig verið með ADHD en eins og Guðrún segir þá getur þetta verið sko birtingamyndin komið fram af ýmsum öðrum ástæðum en sko varandi greiningu fyrir fullorðina ég fyrir næstu því að gráta þegar ég tala þetta vegna þess að opinbera kerfið þá ferði gegnum heilsugæsluna svo kallar ADHD teimi heilsugæslunar til þess að komast þangað þá ferði til heimilislæknis fær tilvísun sem að fer inn í teimið nýjustu tölur segja okkur að það eru 3000 manns á biðlista og það er 10 ára bið ég leik ekki meira okkur.
1: Og það, ertu þarna að tala fullorðna einstaklinga?
2: Fullorðna einstaklinga með ADHD.
0: 10 ára bið?
2: Já, og þetta er hið opinbera kerfi. En svo getur hún alltaf að fara enga leiðina. Þú getur farið, það er stofa sem heitir Permentis, sem að greinir. Það nú ekki eins löng bið þegar þeim síðast þegar ég heyrið voru þetta var það innan við ár.
1: En er það bara svo eina stofa eða er það fleiri?
2: Þetta er svo eina stofa sem er með geðlækna starfandi.
1: Sem þá, þarf.
2: Já, og þú færð ekki upp að skrifa lyf nema að fara í gegnum geðlækni. Og það er samkvæmt, sem sagt, reglum frá embætti landlæknis. Ef þú ferð til Permentis, þá þarf það að fara í greiningu hjá þeim og síðan sem sagt hittur í geðlækni og fer í gegnum allt ferlið. Síðan er hægt að leita til sálfræðins út í bæ, bara sjálfstætt starfandi sálfræðinga, en ef að fólk ætlar að fara á lyf, þá þarf maður að gæta þess að sálfræðingurinn sé tengslum í geðlækni, því eins og ég sagði, geðlæknar eru þeir einu sem er að skrifa upp á lyf. Þannig að við erum líka að fá símtöl sem að fólk hefur farið í greiningu hjá sálfræðingu til bæ og séum þetta bara stopp. Geðlæknar, það er mikil skortur á geðlæknum á Íslandi, það er lítil nýliðun í stéttinni og flest allir taka bara ekki nýja skjólstæðinga.
1: En eða því hún nefnir þetta ef þú ætlar að fara á lyf, að því að fólk er kannski, að því að fólk er væntanlega að leita sér svona hjálpar að því að þetta fara að trufla verulega í lífinu, en er ekki samt gott að það sé í rauninni eitthvað mjög, það er að segja, sett ferli áður en einmitt er komið út í lyfi að gjöfið eitthvað slíkt, og hvernig væri hægt að leysa það, þá mörgum fleiri geðlæknum eða er þetta einfalda ferli eða hverju berjist þið fyrir?
2: Þetta er sko endalausar umræður og erlendis er það þannig að sálfræðingar geta gert greiningar og mælt með lyfjum sem að þá heimilislæknir myndi skrifa upp á að það þarf ekki að fara í gegnum geðlækni en það eru miklu stífari reglur hér og enda eru á Íslandi eru gerðar mjög vandaðar greiningar. Auðvitað getur fólk gert ýmislegt og það er alls ekki allir sem kjósa að fara á lyf. Þú getur farið á námskeið, þú getur lesið þetta til, það er fullt að aðferð, það er þú veist markmiðastjórnun, það er, þú læri aðferð við tilfinningastjórnun og tímastjórnun og ýmislegt annað.
3: Já, hugræn atferlismeðferð,
2: nákvæmlega.
3: Svo er ýmislegt í umhverfinu sem ætti að skoða, þú veist hvernig getur umhverfi komið til betru mótsviði út af því að margir með ADHD geta bara þrifist með góðum hætti ef að umhverfi er með þeim hætti að þeir nái bara að nýta sína getu og hérna styrkleika þar, þannig að umhverfistættinni skipta líka miklu máli.
2: Já, já.
0: Og fær fólk sem kemur til ykkar til dæmis í virk, hérna, fær það hjálp? Við að hérna svona ná betri tökum að sinni líðan.
3: Já, algjörlega myndi ég segja og hérna ég ætla samt að taka undir með Elínu er alveg gríðanlega mikilvægt að fólk fái þá góð og vandaða greiningu og þá líka mismuna greiningu. Að við séum að átta okkur á því hver er grunnvandinn. Þegar það skiptir alveg ótrúlega miklu máli sem maður geti veitt við enda aðstoð. Þannig að jú, við erum að reyna að koma til móts þessa einstaklinga og höfum ýmis úrræði til þess og erum bara að hjálpa fólki líka út þessu bara ýmislegt annað sem fólk getur gert skoða bara rútínu dagsins, næringu hvernig svefnin, svo margt sem við getum gert svona til þess að aðstoða
0: Já.
3: Til þess að draga úr kannski þessu álægi sem getur skapast þegar voru takast á við að tjátti.
1: En 3000 á biðlista og 10 ára bið bara ef ég sé nú hún bara þú ranghvalfur augunum hvað segi, hvað viljið þið hvað er þetta að gera svona í er þetta að gera eitthvað í fljótubræði?
2: Við viljum náttúrulega bara auki fjármagn, stækka teimið, fleiri sálfræðinga, fleiri geðlækna til að sé hægt að taka hraðar á þessu og ég ekkert að segja að það ekkert allir sem að fá greiningu endilega sem eru sem ávísað sem sagt, eða kemur tilvísun greiningu
1: En þá allan að vita þau það?
2: Já, ég segi það og þá getur þú kannski farað að vera meðvitaður að tilhenga þér þessar aðferðir því að það henda ég held ég bara flestu öllum, myndur ekki segja það hverun
3: algjörlega
0: en er það þannig að það eru fyrirgjöð varst ekki búin að klára?
2: Nei, ég ætlaði nú bara að segja það að það eru, eins og ég segi margir fullorðnir sem hafa kannski komið sér upp ákveðnum bjargráðum bara svona sjálfur í gegnum tíðina lært af reynslunni en þegar þú eldist og fer að takast á við flóknari hluti lífinu þú ert að takast á við náin sambönd þú ert að takast á við foreldra hlutverkið þú ert í vinnu, þú ert að sjá heimili þetta eru svo margir boltar sem þú þarft að halda á lofti og það er svo auðvelt missa bolta þegar maður mati hátja
1: Já.
0: Ein kannski spurning að lokum svona bara alveg út í loftið ég haldi að sé, ég algengar hjá okkur Íslendingum að ég hátí heldur en mörgum öðrum
2: Nei,
0: það er ekki
2: það er bara
1: þetta málþing að ég hátí samtagna 30. oktober í Veislusmáranum Sporhömrum 3 er þetta opið fyrir alla?
2: Þetta er opið fyrir alla
1: Já.
2: Og verðinu er stilt í hóf þannig að það kostar 12.000 krónur og ef þú ert félagsmaður í samtökunum þá kostar það 9.000 Það líka búið upp á stremi, þannig að það ætti öllum að vera gera kleifta að mæta.
0: Já.
1: Elín H. Henriksdóttir, sérfræðingur hjá samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir sem mun tala þarna á málþinginu sviðstjóri forvarna hjá Virk. Takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
3: Takk
2: fyrir okkur.

0: söngur um lífið, Rúnar Júl og lagið Erlend, en Þorsteinn Eggertsson samti þennan texta.
1: Já, þetta var lokalagið í þettinum í dag.
0: Já, á morgunni, föstudagur, þá erum við með föstudagsgest og matarspjall.
1: Já, og alls konar föstudagsfílingur.
0: Já.
1: Já. Eða að segja, hver er föstudagsgestur?
0: Já, Aðalsteinn Ásberg er föstudagsgestur hjá okkur og hann ætlar að segja okkur ýmislegt um Svante til dæmis, en svo förum við líka aftur í tíman og forutnust um hans bara rætur, hvað það liggja, og það liggja fyrir norðan og svo er það heitar sveskjur í matarspjallinu Say No More.
1: Já,
0: það
1: er ekki allir með sömu skoðun á þeim. En við þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag og verðum hér aftur á morgun.
0: Verðið sæl.

Francis Poulenc lék eigið tónverk Nóttúrun nr. 1 í Sedur. Hljóðritunin var gerð árið 1950. Nú heyrum við hvað fór fram í lestinni síðdegis í dag.

0: Sviðslistahátíðin komum út í mínus fer fram í annað sinna á laugardaginn. Hátíðin mun standa yfir í 12 klukkustundir þar sem gestum verður boðið upp á ýmiss konar sviðslistir, dansnámskeið, uppistand og gufubað svo eitthvað sé nefnt. Lestin ræti nánar hátíðina við skipuleggjendur.
1: Og í þættinum í dag þá ætlum við líka að heyra athyglisverðan leiðangur tveggja myndlistar kvenna þeirra Þorgerðar Ólafsdóttur og Heklu Daggar Jónsdóttur sem fóru með norska rannsóknarskipinu og ísbrjótinum Krónprins Hákon á norðurhvel jarðar að rannsaka hafsbotnin ásamt ýmiskonar vísindamönnum. Við ætlum að heyra þessa sjóferð þeirra og málþing sem að fer fram í Norræna húsinu nú helgina þar sem hinir ýmsu vísindamenn koma saman og segja frá rannsóknum sínum.
0: Og Katrín Helga Ólafsdóttir kíkti á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni en hann á gríðarstótt hljómborðasafn. Þetta önnur vinnustofu heimsókn Katrínar Helgu í vetur. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 5. daginn 8. oktober. Þessa dagana eru margir með hugann við norður slóðir. Arctic Circle ráðstefnan fer fram núna helgina hefst núna í dag. Ég fór eitthvað að kíkja á verðin, ég held að sé 120.000 sem kosti inn á hátíðina, 30.000 fyrir nema, en
0: hvað kostar stæði fyrir einhverjum?
1: Það spurning, en fyrir þá sem að eiga ekki þann pening þá geta þeir kíkt í Norræna húsið þar sem að það verður líka verið að pæla í norðurslóðunum, kannski aðeins öðru samhengi þar fer fram málþing sem að nefnt handan heimskauta nætur listræn og vísindaleg könnun á öfgakendu sjávarumhverfi á norðurslóðum og þetta eru sem sagt þrír háskólar í Noregi, Danmörku og Íslandi sem að eru að leiða saman fólk úr alls konar greinum, raunvísindafólk og vísindamenn, hugvísindafólk og svo listafólk. Og þannig eru Íslendingar meðal annars tvær myndlistakonur, Þorgerður Ólafsdóttir og Hekla Dögg Jónsdóttir og þær ætla segja frá og sína efni sem að þær unnu á mjög athyglisverðri sjóferð sem þær fóru í nóvember í fyrra leiðangri með norsku rannsóknarskipi.

0: Þetta er mjög voldugt rannsóknarskip í eigu norska ríkisins, Krónprins Hákon og fer reglulega í löng ferðalög á norðurslóðir, fyrst og fremst út af því að það getur silt í gegnum ís eins og Hekla Dögg uppliði.
1: Já, þetta eitt tæknilegasta skip sem til, ég held að sé til eitt annað sem svona tæknilegt, þannig að þetta mjög hátæknilegt skip. Þessi sigling sem ég fór í sem var frá hérna, Svalbarða og norður eftir til Molloy Deep sem þessi dýpsti partur af hafinu í norður Íshafi og hérna og jafnilega lengra, ég fór alveg 80 gráður sem sagt, það sem maður sér efst á nettinum þegar maður svona að horfa á hann sjálfur en allavega þá hérna og það það hérna tæknilegt að þegar við spurðum einhvern tímann í einhverju vettvangsferðum skipið hvað hérna myndi gerast ef að það yrði rafmagnslaust að þá sagði ég að þá þyrftu bara hnipra okkur saman í eitt rými út af hann alltaf svo kalt úti og bíða í svona tvær vikur til að reyna að finna eitthvað annan nógu gott skip sem kæmist á þennan stað þannig að þú varst í raunum verið í bara svona einhverju svona smá geinskipi þar sem að það var svo tæknilegt. Já, þetta náttúrulega projekt sem heitir Extreme og í þetta skipti var þetta Extreme 25.
0: Þetta svona þriggja stofnana frumkvæði og þar kemur Hulda rannsóknasetur Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit mjög sterktinn og það einmitt út af henni Auði Aðalsteinsdóttur sem forstöðumaður Huldu að við Hekla hérna, tökum þátt í þessu verkefni.
1: Þarna leiðangursstjóri sem heitir Giuliana Panieri og svo sem sagt Mikael Kjær var sem sagt eiginlega sér kannski listahópin listir og hugvísinda menn sem sagt sem eru þá í svona hann kallaði það aesthetics grúpu einhver svona fagur fræði grúpu
0: þess að hans bakgrunnur í listasögu og hann kemur frá Kaupmannahafnarháskólanum og Giuliana Panieri sem hérna jarðfræðingur hún hjá Háskóla Norðurslóða í Tromsö þau vildu setja saman verkefni sem að byði upp á ólíka samstarfsfleti og fengi til sín listamenn til þess að koma með í svona norðurheimskauta leiðangur út af því að það tíðkaðist áður fyrr. Listamenn voru hluti af fyrstu rannsóknarferðunum bæði í norðri og suðri og hlutverk okkar þá var kannski að teikna og mála myndir af landslaginu áður en að ljósmyndatæknin kom til sögunar. Og svo þegar þessi leiðangrar fóru að hérna að vera það tækni vættir að ljósmyndavélar voru með að þá allt einu var hlutverk listamanna ekki lengur jafn mikilvægt en það að breytast núna og ég held að það sé út af því að við lifum á mjög sérstökum tímum það sem að það þarf kannski svona sameiginlega nálgun til þess að opna á dýpri þekkingu og meiri innsýn inn í bara mjög flókin og marglega heim sem við þekkjum svo lítið.
1: Þeir eru ekki bara að taka sínu úr hafinu sjálfu á mismunandi dýft, heldur það líka að vera að horfa á botnin og það vera að horfa á grjótið og það vera að horfa á lífríkið og þú veist þannig að það eru svona, þeir koma mismunandi að og langar í vissulega í mismunandi síni, þú veist það voru svona fundir sem bara hvað hafið þið að segja, hvað viljið þið, þannig að þetta er svona eiginlega, þannig að við lögðum öll eitthvað til og þannig mótar hún ferðalagið og ásamt veðri og vindum sem hafði mikil áhrif líka hvar við gátum verið og hvar hægt var að fara í þessa köfunarleiðangra með Ægir 6000 sem er sem sagt sá sem tekur upp myndefni og sýni á sjávarbotni sem að getur verið alltaf 4 kilometrar fyrir neðan.
2: Og er það einhver kafbátur eða hvað er það? Hver er ægir?
0: Það er fjarstýrt vélmenni,
2: já.
0: Neðan sjávar vélmenni sem að hefur bara búk og stóra langa arma, höfuð og myndavélar. Og við sem sagt, fylgdum honum í rauninni í gegnum myndavél niður á hafsbotnin og tókum þannig þátt í því að bara horfa á það sem var fyrir neðan skipið. Það var alveg ótrúlegt.
1: Og það var líka, já, það eru tveir sem, sagt, sem að stýra ægi, 6% í hvert skipti og þetta eru vaktirnar geta verið alltaf, mér minnir, 8 klukkutíma því að þeir geta ekki og svo hafa þeir tóku stundum eitthvað smá aukan þannig að það var, ægir var settur niður eins lengi og mögulegt var þetta, og í raunum veru fylgdu völl honum ægi eftir, þú veist, skipið stoppaði að hægða á sér til að fylgja þessum róbót sem var neðst á botni og jafnvel 3-4.000 metra
2: 3-4.000 metrar?
1: Já, sem fyrir neðan skipið og þetta er náttúrulega alltaf líka í svona, það sem að maður vissi að það voru náttúrulega í strengjum alveg upp og en hérna, þannig að mér leiði alltaf þetta eins og þetta, ég tala alltaf um þetta við svona drottningin í hérna flugna búinu því hún var bara hvað vil drottningin gera núna
0: og allir vísindamennirnir og bara starfsmennirnir borð í skipinu og eru svona á sveimi í kringum ægi til þess að gera hann tilbúin til þess að kafa og svo taka öll sýnin úr honum þegar hann var komin upp
1: Já, við býðum öll eftir hún þá komum upp en svo var þetta náttúrulega líka mjög merkilegt að því leiti til að þú ert þarna í þessu skipi og þegar hann fer í köfun sem að allt snerist svolítið svona þannig, þetta voru matatímar sem að voru alltaf mjög ákveðnir
0: þrisvar yfir daginn
1: mjög svona reglulegt og svo hvenar ægir færi niður, þetta voru svona tímasetningarnar en hérna að þá komu sko myndefni og það eru skjáir út allt skip þannig að þú gast hversu þú leist að þá sástu alltaf hvað var að gerast í köfuninni.
2: Og bara í hérna beinni útsendingu bara.
1: Já.
2: Hafsbotnin er náttúrulega merkilegur og dularfullur og ógnvekjandi staður. 3-4 kilometrar hann niður á bara norður hérna, heimskautinu. Hvað blasir við þegar maður sér á skjána hérna hjá úr myndavélum ægis?
0: Það voru náttúrulega mjög margar nýjar uppgötunar í þessum leiðangri og nýja lífverur og bara svæði sem að...
2: Nýja lífverur?
0: Já, sem að hérna bara... Já, þetta var bara ferð mikill að uppgötuna og svo það var kannski svolítið hérna... Það átti við fyrir leiðangurinn og svo tók við annars konar landslag á þeim seinni þegar við sigldum frá Svalbarða og fórum þvert bara yfir Barentshafið. Við vorum svolítið í kringum Bjarnarey sem er eyja á milli Svalbarða og Noregs þangað til að leiðangurinn endaði svo í Tromsö. Og þar er dýpið ekkit mjög djúft. En hérna, það er mjög mikið af þekktum lífverum og svo mann alltaf sjá ummerki botnvörpu veiðar og þá blasir bara við manni hálgerð eyðimörk. Það var líka mjög áhrifaríkt að sjá það og svona, þú veist, eftir nokkra daga þegar að ég var farin að venja strútinu borð í skipinu og farin að átta mig á bara svona umfangi vinnunar sem að fór þarna fram að þá fór ég að horfa á þessa könnunarleiðangra ægis sem svona einhvers konar svona mikilvægan lið í það að búa til arfleifð út af því að hann var bara fyrir

0: svo komu jarðfræðingarnir og skoðu grjótið og hnullungana og svona mertu þá til frekari rannsókna sem að myndi þá fara fram í Noregi og það sem að svona hérna kannski vakti mesta undrun mína var að finna fyrir þessari áþreifanlegu þversagnakendri spennu út af því að vísindamennirnir voru þarna í ákveðnum tilgangi að reyna átta sig betur á því hvað væri þarna niðri sem að mjög mikilvægt en leiðinni þá eru þau líka að taka og eyða og umbreyta landslæginu og svo var annað lag þarna umborð í skipinu sem að gerði aðstæðurnar jafnvel svona ennþá flóknari að norska ég held að heiti núna Offshore Directoratet sem að er bara norska ríkið olíu og námuvinnsla norska ríkisins einlega og því að Noregur er á fullu að sem sagt finna sjálfbara leiðir til þess að við halda sinni orkuþörf og þeir eru náttúrulega leita af svæðum þar sem að má finna olíu og dýrmæta málma núna er það alveg að koma líka inn í Þannig að það voru tveir einstaklingar, annars vegar eitt frá ríkinu og annar frá risastóru fyrirtæki sem að þess að fengu hreinlega að taka þátt í leiðangrunum út af því að þeir tóku þátt í að kostan. Og það kom okkur svona svolítið á óvart og kannski hérna sámaður þetta fyrst á svo óbúslega saklausan hátt út af því að þessi rannsóknarleiðangur fyrst og fremst skipulaður af Háskóla Norðurslóða í Tromsö en hún Juliana bara deildir hennilega með okkur að það fæst ekki nægt fjármagn til þess að fjármagna leiðangrana þannig að þetta hefur kannski orðið tíðara og svo náttúrulega fylgir mjög mikil sko og brýn upplýsingagjöfi kjölfarið á svona leiðangrum þar sem að vísindafólki þarf að gefa upp alltaf sem það finnur.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þessir enga aðilar munu fá þessar upplýsingar engu að síður. Þannig að þetta var líka svona ákveðin samkeppni á milli vísindafólksins að skrifa og þau voru sko byrjar að skrifa greinar og ákall eftir verndun viðkvæmra svæða og vistkerfa sem við fundu á sjávarbotninu. Þannig að það var rosalega mikið í gangi allan sólarhringin og ég ekki viss að margir sem voru nákvæmlega sinna þessum ábyrðaverkefnum sváfum við neitt mjög mikið.

0: hvað voru það að gera? Voru þið bara eitthvað einn að vappaðnum og reyna að vera ekki fyrir sérna, svona innan gæsalapa alvöru vísindamönnunum eða veist hvað
1: já,
0: voru að gera?
1: Einmitt, það var svona áhyggjurnar að það, manni myndi líða þannig já. En svo var það bara alls ekki mm-hmm. og það var svo áhugavert fyrir mér að þú veist að þegar ég kom þarna í þessa nýju daga og fannst þetta svolítið þú veist svona út af þetta svolítið mikið út á hafi og ekkert ég hélt svo var stormur það var alveg svona tornado stormur og við þurftum að keyra inn í ísinn til þess að halda hafinu niðri og þannig að þú veist ég var svona hafði verið smá smeyk en svo var þetta bara svo mikið þú veist þú ferð þarna inn og ert að reyna að taka eins mikið efni inn bæði bara vera með sjálfum þér og líka í gegnum ég var með vídeóvélar og var líka að hugsa bara þessa vídeóvélar sem voru niður á hafsbotni þar á móti en að það eiginlega gafst valla tími til að sofa nema við höfðum skrifað undir hérna og það var eitt af lögunum að við urðum að sofa í 8 tíma og þetta gerar út að þeir vita að fólk sem kemur borðum svona, í svona skip að það vill helst vakallan sólarhringin því að það er svo miklar upplýsingar og það er svo mikið í gangi sem þú getur tekið inn en hérna og eins og þetta þessi hafsbotn, þú spurður hafsbotnin sem að vissulega kemur inn í mitt verkefni líka er að ég náttúrulega bara að upplifa þessa með þessum vísindamönnum þegar þeir eru að finna nýtt hafs, þeir eru að skoða hafsvæðið kannski jafnvel í fyrsta skipti á svona í á þessu 34 kilometra dýpi og þeir eru að taka myndir af því og þeir eru að gera þetta til þess að

0: hérna, þessi hópur þessi Extreme 25 til þess að kynnast sem sagt botninum og vinna móti áætlunum um að hérna þetta deep sea mining að sem sagt að hérna grafa eftir þessum málmum og fleira og sýna fram og það að þetta sé lífríki og hafsvæði sem bæði myndi grugga upp hafið og mikið þú færir að eiga við það og líka að það eru þarna hlutir sem að ekki er sem ætti bara að vera vendað.
1: Já.
0: Og þær eru fundu til dæmis þeir fundu til dæmis stað sem að þeir nefndu núna er búið að nefna eitt stað, mér fannst það alltaf mjög merkilegt að vera þáttakandi því að þetta er svona eins og að vera landnemi eða þannig nema á hafsbotni og það var nefndur Frigg
2: og Freyja.
0: Já, þeir höfðu fundu Freyju eða ekki og svo fundu þennan Frigg og það var bara handauppréttingar sem að ég tók þátt í og mér var snarlega mjög gaman að það Frigg og Freyja, þú veist, mjög svona eitthvað þekkt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga. En hérna...
1: Þú hefði geta verið eitthvað heklu djúp eða eitthvað
0: svona. Já, það er en þá nær mér enn, ég hefði alveg við, þótt það mjög gott.
1: En mér langaði að spyrja eitt í viðbútt, af því að sko þetta verkefni, Extremes verkefni, það svona meðaraði einhvern veginn að þróa og meðla nýrri þverfælari nálgun við rannsóknir og það er að verið einhvern veginn að fá saman vísindamenn og hugvísindafólk og listafólk. Sko, einmitt, hvernig var svona einhvern veginn tilfinningin fyrir þessu svona einhvern veginn þú veist, aðna borð í skipinu einhvern veginn, voru þið bara öll í voru allir bara í sikkuru hérna hólfinu að pæla í sínu eða var eitthvað svo samtal eða náðu þetta einhvern veginn að tala saman?
2: Já, ég á nefnilega svolítið erfitt með þetta orð þverfaglegt þannig að finnst ekki til góð þýðinga á interdisciplinary í íslensku og það var svona svolítið gegnumgangandi stemningin á rannsóknarskipinu það sem að hérna að þegar að þú brennur í rauninni fyrir sama málstanum að þá myndast svo ofbóðslega hérna góð og gefandi stemning ef svo má kalla. Mm-hmm. Þannig að einmitt þverfaglegt samstarf felur í sér að allir séu sitt hvort horninu en þarna bara skapaðist vettvangur og samtal þar sem að allir gátu deilt saman svona sinni nálgun í það að búa til eitthvað nýtt mm-hmm. og spennandi.
0: Já, og mér fannst sko, við höfðum ekkert síðurrödd og leiðangustjórinn, hún Júlíanna, hún bara tekur allar þessar raddir og finnur þannig nýja staði sem urðu hérna bara heimsfréttir strax þegar þau fundu Frigg. Þetta merkilega svæði, landsvæði og hafsbotni. Og hérna, og ég tel að hún vinni með það að vera með að taka svona lítil, svona, þú veist, fræ frá hverjum og einum verður til þess að leiðangurinn færi ykkur að nýjar stefnur og sem verður til þess jafnvel að það finnist akkurat réttu hafsvæðin.
1: Já, einmitt. Sem sagt, þetta Extremes verkefni sem er hérna, sem sagt, samstarf þarna þriggja háskóla eða þriggja hérna svona hérna deilda innan háskóla í Tromsö, Kaupmannahöfn og svo hérna á Íslandi er núna helgina með málþing eða ekki í Norrænhúsinu.
2: Jú.
1: Já.
2: Og hún heitir Handan heimskautanætur eða Beyond the Polar Night og hefst á föstudaginn klukkan 1 í Norrænhúsinu. Og bara allir eru velkomnir, það kostar ekkert inn á það og áhersla þessa samtals okkar er svolítið að segja frá ferðalaginu og upplifunum okkar og svona útskýra líka aðeins betur hvað vægi svona samstarfsverkefni hafa, myndi ég að segja.
1: Mm-hmm.
2: Og við Hekla tökum báður þátt. Svona mitt verkefni um borðið skipinu fól bara hreinlega í sér samstarf við ægi vélmennið. Þannig að hérna ég fekk sagt, ægi til þess að tína upp rusl og svona breyka.
1: Plokka.
2: Já, ægi fór í smá plokkunaleðungur á meðan hann var að kafa. Þannig að ég safnaði saman þarna svolítið miklu af rusli í svona safn sem ég kalla safnum framtíða minjas og ég ætla svona aðeins að segja frá tilur þess og hvernig það hefur þróast.
1: Og það er sem sagt bara eitthvað drasl á hafsbotni bara í Barentshafinu.
2: Já.
1: Hvernig drasl finnur
2: velmennið að ég er? Hann týndi upp eitthvað sem að kallast kjarnsýna tökubúnaður og er hreinlega hluti af hans eigins líkama sem að hefur dottið fyrir einhverjum árum síðan og svo var þarna álpoki sem að var svona vola fallega gildur og var í miðju hringiðu hérna fiska og ígulker á sjávarbotninum og það eru tvær baujur og svo var líka dós af kotasælu sem að bara örfuru líffræðingarnir komst í á undan mér og bara eyðulögðu hana því miður ég gat ekki tekið hana
1: þannig að það er ýmislegt að botninum
2: það er alls konar þarna
1: en Hekla, hvað?
0: Já, sko, ég er hérna að sem sagt sína vídeoverk ég og John Grishinich höfðum unnið sem sagt voru beðin að taka þátt í Arctic Circle í Róm sem var í mars fyrsta mars held ég fyrsta í byrjun mars og þá voru við beðin hann með sem sagt hljóðið og ég með hérna vídeo og þetta svona sýnt svona eiginlega svona ekki alveg samtímis en svona lagskipt. Þetta eru tvö verk en sýnt svona saman að einhverju leiti og hérna og mitt verk er sem sagt, þar reyndi ég eiginlega að segja kannski söguna sem þú ert að spyrja núna myndrænt að þú veist og að segja svona smá frá því hvernig hvað blasti við mér og þá það ekki skipi sjálft heldur meira hafsflöturinn og hafsbotnin sem að ég var upptekin af allan tíman og lífverurnar sem koma inn og þú veist þetta verður svolítið svona eins og þetta var svolítið eins og farði tunglsins

0: Þannig spjallaði ég við þær Þorgerði Ólafsdóttur og Heklu Dögg Jónsdóttur, myndlistakonur sem að fóru með norska rannsóknarskipinu Krónprins Hákon að skoða hafsbotnin á norðurslóðum. Ótrúlega mögnuð frásögn, örugglega mögnuð upplifun að vera þarna í nóvember á myrkasta tíma ársins að einhvern veginn kafa ofan í hafdjúpin. En þessi þetta málþing handan heimskautanætur fer sem sagt fram núna á föstudag í Norræna húsinu og á sama tíma að opna sýning sem að listamennirnir úr þessu extremes verkefni hafa verið að vinna, þetta sem sagt í kvalasafninu á Húsavík.
1: Já, en næst ætlar Katrín Helga Ólafsdóttir að fara með okkur á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni. Þau skoðuðu þar aðstöðuna sem hann búin að koma sér upp og skoðuðu meðal annars öll hljómborðin sem hann búin að sangaða sér gegnum árin.
2: Það ágætlega hátt til lof.
3: Já, það svolítið gott, finnst mér. En það sem finnst kannski vest við það að hérna stundum ef ég spila svona mjög bott mikið hljóð eins og þetta hljóð og skrölta loft ljósin og að því það svo hátt til lofts
2: Já, skrölda þau, já
3: Já, skrölda þau og þá þyrfti ég sko einhvern stiga til að komast í það og svona einhvern veginn reyna eitthvað að gera en ég nenni aldrei að ná í stiga sko þannig ég læti bara skrölda
2: Já, en ef þú ertu að taka upp þá getur það að vera vandamál
3: Já, ég samt yfirleitt ekki að stressa mig á svona smáminum sko varandi upptökur.
2: Nei.
1: Vinnustofan hreiður. Hún getur líka verið einhvers konar safn af persónulegum munum, afrekum og verkfærum. Þar má sanga að sér hlutum sem að nýtast við sköpun listaverka. Ef þú ert rithöfundur, þá gæti þetta verið pennasafn eða skrifblokk. Ef þú vinnur með keramík, þá gæti þetta verið leir. En ef þú ert Tómas Jónsson, þá það hljóðfæri. Og þá nánar sagt hljómborð. Ég nokkuð sannfærð að hann sé maðurinn sem á mögulega flest hljómborð á Íslandi. En hann svo sannarlega ekki bara að sanga þeim að sér, heldur hann líka mjög duglegur að spila á þau. Hann kemur reglulega fram, til dæmis með hljómsveitinni ADHD og hefur spilað inn á fjölmargar plötur og unnið með listamönnum á borð við Ásgeir Trausta, Bríet, Hjálma, Moses Hightower, Ragnhildi Gísladóttur, svo einhver séu nefnd. En hann hefur líka gefið út þó nokkrar plötur undir eigin nafni. Ég fékk að kíkja á Tómas í vinnurrýminu hans.
4: Nei, góðan daginn.
2: Sætt maður blessaður.
4: Næ, varst þú að gera hér með þeirra mikrofón?
2: Ég er að koma í stúdíó heimsókn.
4: Já, gott, velkomin.
2: Takk fyrir það. Þetta gaman að koma hérna inn.
4: Ég gaman að fá þig.
2: Þetta ansi stórt rými svona.
4: Já, það ekki bara?
2: Með mikið af hljómborðum.
4: Já.
2: Og alls kyns synthesizerum og hér eru gítarar á veggnum.
4: Akkurat.
1: Tómas með vinnuaðstöðu í Hafnarfirði í Iðnaðarhverfi, í sama húsi og hljóðveri sögufræga hljóðriti. Þar ég sjálf með dálítið persónulega tengingu við staðinn því að ég hef sjálf haft vinnuaðstöðu í herbergi í sömu byggingu. En hef því miður sjaldan komið við í endaherbergi gangsins á annari hæð þar sem má nú finna stúdíó Skítmix sem að Tómas Jónsson deilir með Rúbin Pollock sem mögulega best þekktur sem gítarleikari Kaleo. Í rýminu eru nokkrir gluggar og ýmislegt sem á sér stað fyrir utan gluggan.
2: Sjá, það gluggi.
4: Já, hér eru gluggar sem eru að svolítið gott, sko. Ég elska að fylgjast með, sko, það eru gaurar hérna á móti sem eru með alls konar stús. Og stundum finnst mér ég nefnilega að vera í miklu stúsi, en þá hugsaði ég það ekkert með við stúsið hjá. Vinum mínum sem ég þekki ekki neitt sko, en ég finnst þeir að vera vinum mínir að því svona skoðastundu hvað er að brasa hérna á Vallarbraut þeir eru með alls konar svona nýja traktora og kerrur og ógeðslega mikið að dóti sem ég veit ekkert hvað er alls konar svona fyrir landbúnað já, það eru gamar og græjur og það er svona alls konar einhverir hólkar sem ég veit ekki hvað eru og einhverjar vélar, einhverjar svona, þú veist, ég veit ekki, þú veist, hvort það sé eitthvað svona
3: heibindivélar eða eitthvað svona stundum það svo frekar lítið þetta núna en oft allt krökt svolítið gott hvað það flæði svona aðeins út á götuna mm-hmm. en hérna og það þarf svo oft að vera tilfæra allt ótið hérna og þá þarf að sko selflýti allt einhvern veginn mótúlar öllu svona einhvern ringi eitthvað til þess að komast að einhverju sem aðeins innar og ég tengi nefnilega svo svakalega mikið við það sko
2: Einmitt, það dót fyrir utan en þitt dót hér fyrir innan
3: Akkurat, það svona, já, svona grundallar munurinn á okkur sko mér og þeim
2: að þitt dót fyrir innan
3: já
2: fyrir innan

0: Rýmið er snyrtilegt og huggulegt en ég kemst samt ekki hjá því að taka eftir að inn í rýminu er rosalega mikið af hljómborðum. Hér er hvað, orgel?
1: Já, þetta Hammond orgel.
0: Og ona því er...
1: Yamaha strengjavél.
0: Og ona því er...
1: Minimoog.
0: Einmitt, ok. Mm-hmm. Þannig þetta svona, bara þegar maður gengur inn, einn metra inn í rýmið, þá tekur þetta á móti manni.
1: Já. Akkurat, þetta er allt mjög gagnlegu búnaði sko og góð og gagnleg hljóðfæri.
0: Vil langa smá telja bara
1: Já.
0: Hvað ég sé mörg hljómborð hérna.
1: Mm-hmm.
0: Það hérna 1, 2, 3, 4, svo 5, það eitt lítið þannig hvítt og ná
1: Já.
0: Þessu. Það hérna eitt stafli.
1: Mm-hmm.
0: 5, 6, 7, 8 með píanónu.
1: Mm-hmm.
0: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Það
0: er blá.
1: Mm-hmm.
0: Hvað það segja, 18?
1: Já.
0: 19, 20, 21, 22, 23.
1: Ah.
0: Ég kalli þetta hljómborð.
1: Þetta er allt hljómborð.
0: Já.
1: Hvort svo sem þetta sé orgel eða píanó eða hljóðgerðlar. Okay. Er það allt hljómborð sko?
0: Ok, það rétt að mér að kalli þetta allt hljómborð.
1: Já.
0: Þá. En maður sé, hvað með bara, þennan hérna sem er efst?
1: Þessi?
0: Já.
1: Þetta er mjög... Þetta er æðislegu synthesizer en svolítið dyntóttur sko hann samt búin að fara þó nokkuð margar þjónustu svona viðgerðir sko
0: Já.
1: Eftir ég kefti hann
0: Hér stendur eitthvað nafn
1: Já, heldur betur, þarna stendur sko með svona hvítum tús Thor Baldursson eða Þórir Baldursson sem að er að mér finnst og eflaust mjög mörgum örum einn af okkar svona merkilegustu músiköndum okkar þjóðar svona gegnum tíðina og hann átti þennan Minimoog og hann held í frá 1972 eða 3 þessi og hann Þórir Baldursson, hann sko var kennar minn í gamla dag kendi mér á píanó þegar ég var 13 til 17 kannski, eða eitthvað
0: Ok, mikilvægur aldur
1: Já.
0: Svona þeim eru að læra tónlist
1: Alveg, og hann kenndi mér rosalega Já, ég kann ekkert rosalega margt en eiginlega allt sem ég kann sko, kenndi Þóri Baldursson mér og kannski eru 3 ár síðan þetta ferli byrjaði að hérna að við fjallumst á það ég myndi kaupa af honum mínimókinans Já, kæristöndarum og það er alveg sturlað Og ekki bara fyrir það sakir að þetta sko sé æðislegt hljóðfæri og gaglegt, fallegt, soundar rosalega vel. Heldur sko mátt prófa. Já. Og hérna heldur er þetta sko alveg svona sögufrægt hljóðfæri vegna þess að þegar Þórir var í miðri sko hringiðinni á disco senunni í munnjen í galda, í 70-sinu þá var hann notið þennan Minimoog. Og hann var að vinna með Donny Summer, gerði nokkra plötur með henni og Grace Jones Boney M gerði meira seinna plötur með Elton John og svo svona hann var í hérna stúdíó í munnjen sem hétt Musicland og ég á fullt af plötum, þú veist sem ég les aftan á og þá stendur Thor Baldursson Moog Bass, eða eitthvað skilur og þá var það þessi Moog Bassi
0: Nú er hann bara hér
1: Nú er hann bara hérna

Thor Baldursson eða Þórir Baldursson maður sem hefur komið víða við og átt mjög litrikan feril, bæði hérlendis og erlendis. Nýverið kom út heimildamynd hann sem ber heitið Maðurinn sem elskar tónlist. Og hann líklega eini Íslendingurinn sem hefur sungið duett með Grace Jones, lagið Suffer, heyrum smábrot úr því.

0: En aftur í Hafnarfjörðin, Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög, plata sem kom út í maí. En á plötunni má finna íslensk og erlend dægurlög í útsetningum Tómasar.
1: Ég sko tók hana alltaf upp heima hjá mér.
2: Ok.
1: En hún sko 95% tekin upp einvörðungu á þennan mínimúksintisessir sem að Þórir Baldursson átti. Og mér var búið langt að gera þessa plötu í örgulega 10 ár. Mér bara vantaði alltaf mínimúk til að gera hana. Og svo átti ég mínimúk og gera hana sko.

0: á hérna plötu umslaginu.
1: Já.
0: Það er mynd af þér.
1: Já.
0: Sem þú situr á
1: Minimoog.
0: Á Minimoog.
1: Já.
0: Það er hljóðfærið sem
1: já.
0: Er rétt hérna.
1: Já, og það er akkur þessi Minimoog sem á myndinni líka. Og þetta var bara svona mjög lítill ég, sko.
0: Já, þú situr hana.
1: Já,
0: mér... Þú ert ekki að kremja Minimoog.
1: Nei.
0: Heldur, ert þú bara pingu lítill.
1: Og svo er ennþá minni ég sem að stendur svona og tegja sig hérna í þennan taka. Og annar minni ég sem er svona tegja sig í þennan taka snúa og eitthvað svona.
0: Já.
1: Og svona þriðji lítill ég sem vera. Opna filterinn eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað takar þetta voru.
0: Nei,
1: ég með. En þetta voru allt sko, myndirna voru teknir þetta hinn og meginn og Viktor Dæði Einarsson, vinur minn, sem býr í Tékklandi, hann sko, hann svona klippti og límdi. Mann og múk.
0: Já, mann og múk.
1: Já.
0: Klippti sem hann mann og múk.
1: Mm-hmm.

0: allt. Tekur þú þennan svo með þér á, tónleikaferðalögu? Er hann bara hér? Býr hann bara hérna?
1: Hann býr á Íslandi, sko. Já, okay. Þessi mínimúk. En mér langar ofta að taka hann með mér á tónleikaferðalögu. Mér langar svolítið að gera hann sko að einhverjum algjöri svona algjörum road warrior, sko.
0: Já.
1: Það sem að þú veist, hann sé svona svolítið stabíl og svona, en ég svona eins og er, hann er líka þó hann heiti sko mínimúk, þá er hann svolítið stór og þungur, sko.
2: En í kringum okkur í hljóðverinu eru mun fleiri hljóðfæri og við færum okkur 1 metra til hægri og sjáum hvað hljóðfæri eru þar.

0: er Rippen piano sem ég keypti einu sinni í Mosfellsbænum fyrir nokkrum árum og 25.000 krónur.
1: Wow,
0: hljóma rosa vel og það með sko fljótandi hljómbotni sem getur verið rosalega mikill bassi í því sko. Ég skilur, og stundum finnst mér gaman að fá allt þetta sko svona hljóðin í öllu, þú veist, hamraverkinu og svona skilur. En svo svona stundum það skemmtilegt. Og hérna, og með svona, þá geti líka að ég með svo núna með svona bæði næturdemparan á, sem er svona felt sem að fer á milli hamrana og strengjana. En hann orðinn svolítið mikið sko tættur á þessu. Þannig ég búin að setja nokkur lög af rykmoppum yfir það sem algengt, svona tryggs sko. Og hérna, það kom hérna í sko hljóðrita sem þú veist, einu minn, eða þú veist, þetta svona... Það bara svona eitt herbergi inn af hljóðrita sem við erum í nú sem ég kalla Studio Skitmix og þar sko daginn kom japanskur pianisti til að taka upp pianotónlist, einlegs pianotónlist hinum einn að því hann langaði í sko The Icelandic Sound okay. og ferðaðist yfir hálfan hnöttin til að komast í gott japanskt Yamaha upprætt piano það er svolítið gott og þá var sko The Icelandic Sound, það var að vera með sko næturdemparan á sko. Nú næturdemparan ekki en nú næturdemparin
1: einmitt
0: þá denstu komum með sko íslenska hljóminn sko
1: okay, það gott
0: að
1: þetta svo maður þurfi ekki að ferðast kannski jafnlangt og sem
0: já, einmitt
1: þetta eitt hérna í viðbót hérna...
0: þetta kjálkaharpa
1: kjálkaharpa líka
0: já, hún hljómar svona
1: mjög gott En hvað með heit?
0: Já, hérna? Þetta er sko gott áspyrðir. Þetta er, hérna, þetta er hitt hljófæri sem er ón á píanónu sem er hægra með ón á píanónu það er líka Moog synthesizer en hann heitir Moog Opus 3 og það er mjög gagnlegur synthesizer skal ég segja þess fyrir margar sakir aðla að því hann hljóma svo vel Það er þess að

0: hérna, því var svo flott.
1: Mikið að töppum líka.
0: Já, margir, en samt alveg mátulega margir, sko. Hérna, mér hafði sko mjög mörg ár alltaf langað að prófa svona Moog Opus 3 synthesizer. Að þetta Moog synthesizer sem polyphone, sko, sem því að ég get sko ólíkt sko mínimúkunum og öllum öðrum múkum, flestum, sko. Ekki alveg öllum, en svona þá þeir eru monofóniski sem þýðir að þú getur bara að spila eina nót í einu. Ef ég reyna að spila hljóm, þá heyrist bara ein nóta, sko. Og hérna, en þessi múksynthesizer sem heitir sko Opus 3, hann polyfóniskur. En ég get spila margar nótur í einu.

0: að nota þetta á hérna
1: Svolítið gott
0: sem hérna, þetta hollenskt orgel frá Philips sem heitir Filicorta

0: Þetta er mest Gunnari Tryggvasinni sem er sko var orgelsafnari fyrir norðan sem er nú fallin frá og ég fekk að hirða sko þrjú orgel úr hans safni sem var komið yfir í Hrísey það var æðislegt misjón sko ég hérna var að fara að spila með Jónasi Sigurðssyni og hérna hljómsveitinni hans og græna hattinum einhver tíma núna í vetur
1: og þetta bara nýtt hér inn
0: já. Þetta nýtt hér inn þó þetta sé ekki nýtt hér á þessar jörð sko.
1: Nei, þetta örugglega frekar
0: þetta frá 1960 og eitthvað
1: og tvö hljómburð og svo líka eila,
0: ég svona bassapetalar sko. Vittum við virka þeir hef virka allavega ekki núna
1: nei, það virka ekki núna
0: virkar ekkert alltaf alltaf sko. En hérna
1: nei, virkar alltaf allt stundum
0: já, stundum virkar sumt oft
1: alltaf virkar eitthvað
0: já, alltaf virkar eitthvað já. Það líka já. Sko, mér finnst það líka að vera ákveðið öryggisatriði að vera með svolítið nóg
1: 23
0: Já.
1: Það varst allavega.
0: Af því að svo veit maður aldrei þú svo bara allt innu bara deyr þessi synthesizer. Mm-hmm. Það er svo gott að eiga annan sem að gera svona pínusvipað. En svo er svo mikil karakter munur á öllu. Og það finnst mér svo geðið sko. Af því þetta eru allt sko, þetta eru allt persónulegir vinir mínir sem eru sko ólíkir karakterar.

Það var ótrúlega gaman að kíkja í heimsókn til Tómasar í stúdíó Skítmix og fá öll þessi góðu hljóðdæmi. En hljómborðin sem eru þar eru víst ekki öll sagan því að hann á fleiri hljómborð sem eru í geymslu og einhver eftir á tónleikastöðum og enn önnur geymir hann heima hjá sér. Og ekki nóg með það heldur þetta líka atvinnuskapandi sport þar sem að hann með nokkur hljómborð í viðgerðum hér og þar líka. En ég þakka Tómasi fyrir mjög skemmtilega stúdíó heimsókn. Hann þessar mundir á tónleikaferðalagi Evrópu með hljómsveit sinni ADHD. En lögin sem ég hef spilað í þessu innslagi öll af plötunni Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög. En ég vil líka vekja athygli á því að það von á nýrri plötu þann 23. október sem ber heitið Big Time og að sögn Tómasar fjallar hún veruleika fyrtan mann sem heldur hann sé að meika það. Ég lagt til að heyra hana, endum hér á smá stellu í Orlofi.

0: Þetta var Tómas Jónsson í samtali við Katrínu Helgu Ólafsdóttur.
1: Hingað komnir þrír góðir gestir sem að standa fyrir sviðslista hátíð helgina. Má ég kannski fá ykkur bara til þess að kynna ykkur með nafni, til að byrja með?
2: Já, ég heiti Marta.
3: My name is Bertine.
4: Og ég heiti Levi.
1: Mjög gott. Herðu, þið eruð að skipuleggja hátíð sem heitir Komið út í mínus og haldið núna í annarskipti. Mhm. Kom út í mínus, þetta hérna, það bara yfirlýst mark með hátíðarinnar að græða engan pening.
2: Já, helst sko.
0: En þið veikur styrki núna, þetta ekki alltaf erfið?
2: Jú, við erum búin að vera svona að hugsa hvaða við gætum verið að eyða peningnum í, svona, að við kaupa eitthvað ruglið, svo að kaupa köku með einhverju svona prenti á, sem við ætlum að gera á, hérna, prenti, sem við prentum út verður budgetið okkar, og síðan alls konar svona, En síðan líka bara næs að geta greitt sér laun og svoleiðis.
1: Já, þannig að þið eru að greiða ykkur laun.
2: Já, við erum að greiða ykkur laun, sko, en það í rauninni þannig að kannski, þú veist, þurfum við á næst, svona eftir þetta að tilkynna að við höfum því miður komið út í plús. Mm. En ég veit ekki alveg, en maður í mínus sem maður fær, þú veist, undir lágmarkslaunum eða eitthvað svona, ég veit ekki
1: alveg.
0: Ég sá að var einn skemmtilegu dagskráliður þarna, frýr bjóri í klukkutíma.
2: Já, til dæmis, við erum með eitthvað svona, sko. Mm-hmm.
0: Það þurfum kannski bara ógislega margir að mæta á það
2: já,
0: og
2: já.
0: Þá getum við kannski
2: vonandi, og vonandi þú veist þá kannski svona klárast allt og þá verður, þú veist, já, eitthvað vesen.
1: Hvað hérna, segja okkur frá þessari hátíð, hvað er í gangi?
2: Þetta er sem sagt svona 12 klukkutíma sviðslista festival þar sem að það koma saman hinir og þessir úr grasrótasenunni í Reykjavík og síðan nokkrir erlendis frá líka einn frá hérna Noregi og svo einn frá Póllandi og Finnlandi og hérna já og það eru bara þú veist þetta eru svona tilraunir þetta eru sviðsumur, bara tilbúin sviðsverk sumir sóttu bara með einhverja hugmynd og við vitum ekki alveg hvað verður Og svo erum við með námskeið, við erum með svona klúbadansnámskeið og svo ætlar kennari námskeið sem eins að DJ-a í eftirpartíinu. Þannig að maður getur svona lært hvernig maður á að dansa og dansa síðan seinna meir.
0: Þannig að dansskólfið er svona próf.
2: Já. já. Já.
1: Einmitt. Þannig að þetta er alls konar. Hérna, og þetta er haldið í tómarýminu.
2: Já.
1: Sem út á Granda.
2: Já.
1: Tómarýmið hérna hefur verið á einhver svona flakki. Það ekki eitt af þessum rýmum sem var að missa
2: Nei,
1: húsnæði frá voru, borginni daginn.
2: Þau svona rétt mistu af því að missa af rýminu. Þau fluttu áður en að þau gátu fengið uppsagn.
1: hættu með borginni áður en borginn gátu sagt.
2: Já. Þetta svona dating taktík.
1: Já, einmitt.
2: Já. Þannig að þau eru svona, þú veist, fóru bara á leigumarka en þú veist eins og örgla, mjög margir þurfa að gera núna, sko, þannig að það bara þrefaldaðist leigan og allt sem því fylgir, sko.
1: Mm-hmm. Þannig að þau eru að koma út í allavega feitum mínus.
2: Já, klálega, sko, klálega.
0: Þetta er sem sagt þarna á Hólmaslóð, ekki sant? Og hvenær er hátíðin?
2: Hvenær byrja? Hún frá 12 til 12.
0: Á hvaða degi?
2: Á laugardaginn, 10. oktober.
0: Ok.
2: 10.
0: Og ætlið þið að vera allan tíman?
2: Við ætlum að vera hann allan tíman, sko, heldur betur. Já, verðum örgulega alveg sósu í lokin. En hérna, erum svona líka að reyna að búa til rými þar sem að er næs að vera og þú veist, maður getur upplifa listina en maður getur líka tala við listafólki eftir á að tala við fólk og veist, meina sérstaklega þessum tíma sem mjög skrítið svona umhverfi hjá frílans listamönnum, þá örugglega mjög næs að koma saman og svona sjá aðra og láta sjá sig og tala, en þú veist, þannig að við erum svona líka, þú veist, að passa það svona rými fyrir utan sig næs, þú veist, svona næs að hanga þar og það verður svona tjald sána, þannig að maður getur farið þangað og svona slappað af Þetta er milli viðburða.
1: Hljóma svolítið svona, sko, að því að þegar maður fer á sviðslistaverk, fer í leikhús, þá er yfirleitt bara maður fer á eitthvað svona einn viðburð og svo fer maður bara heim og maður fer kannski í sitt fínasta pússi eða eitthvað. En þetta hljóma svona meira eins og svona, sko, festival, bara tónlistarfestival, roskili, eitthvað svona, lítið
2: roskili. Já, og það er gaman að segja þetta, því að við svona sækjum mikið innblástur í tónlistahátíðir, sko. Og ég hef svona verið í, hérna, átónlistarhátíðum og spilað með hljómsveitum og finnst svona atmóið svona andrúmsloftið vera aðeins öðruvísi og svona já, bara aðeins svona öðruvísi, aðeins svona slakara í kringum allt, svona ekki eins heilagt eins og þú segir að fara í fínasta pússið og þú veist, þótt að það geti alveg verið stemming að svona dressa sig upp og fara út að borða og fara svo í leikhús, en þá þetta svona tilraun til að búa til eitthvað aðeins öðruvísi umhverfi í kringum þetta og gera þetta aðeins svona aðgengilegra í rauninni, þannig að maður getur bara svona komið og séð þetta í svona þarf ekki að vera alveg svona heilagt Já
1: Eða að beina einni spurningu að hérna erlendu gestunum
0: okkar
1: Eru þið með verk sjálf á hátíðinni, eru þið bara skipulegja?
3: We don't. This, like last year we were all, or at least me and Levi, both performing in the festival ourselves. This year we're not, either of us. I find it quite interesting to be a part of the festival you're also arranging. And I think it's also a quite, how do you say, like... It's a nice offer to take part of it yourself, but it also requires a lot of like changing roles and like throwing many balls in the air and trying to catch them all at once. So this year I'm also quite excited to just be able to more see it from the outside and also be able to talk to people and yeah, it's two different values kind of or like ways of experiencing and yeah, I think it's nice to experience it in a different way this time.
0: So do the two of you live in Iceland and or you based here?
4: I'm based here, yes.
3: Yeah, we all studied together at Listaskóli, how we met and why we started this festival. Levi stayed, I left or I moved away.
0: But you came back to organize this?
3: I would say I'm here like half of the year.
0: All right.
3: I kind of like work here as an artist in some sense and also just love being here.
5: Endurflutningur lestarinnar sló botnin í dagskrá Rásar 1, 5. 8. oktober. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
6: Fréttastofa RÚV Fjóla K. Guðmundsdóttir segir miðnættur fréttir. Solveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir leikrit hafa verið sett á svið í samningaviðræðum VR og samtaka atvinnulífsins til að þóknast formanni VR. Niðurstaða náðist í viðræðurnar fyrir í dag sem leiddi til þess að kjarasamningar halda. Solveig telur að ekkert nýtt hafi komið fram í samningum SA og VR og segist íhuga alvarlega stöðu Eflingar innan Alþýðusambandsins.
7: Er yfirleitt hægt fyrir okkur að vera í sambandi, Alþýðusambandinu, með hópum eins og þessum þar sem að hagsmunir verkalálauna fólks sem að við erum að vinna fyrir og reyna að vernda virðast vera einskis virði þegar það kemur að persónlegu metnaði, framagirni og löngun formanna til þess að vera í fjölmiðlum.
6: Halla Gunnarsdóttir formaður var ferbrást við þessu í Kastljósi kvöldsins.
8: Já, ég held að ég vísi nú einhverjum svona ásökurum leikrit bara til föðurhúsuna. En minna, þetta eru bara tveir hópar sem að söndu ekki saman í síðustu samningum. Eru með ólíkt hagsmunamat, einhverju leiti ólíka hópa og eru svona bara að takast á við málin út frá ólíkum forsendum.
6: 15 ára drengur sem var konu að bana í hnífa árás í grunnskóla í Póllandi í dag var með myndavél á hjálmi og ætlaði að taka árásuna upp. Þetta sagði Donald Tusk forsætisráðherra Póllands í dag. Drengurinn sem fyrrverandi nemandi skólans réðst á þrjá starfsmenn í skóla norðaustur á Varsjá. 37 ára ræstingakona skólans lést og skólastjóri og kennari særðust þegar þau reyndu að stöðva árásina. Þetta þriðja alvarlega ofbeldisatvikið í pólskum skóla á tveimur dögum. Níu særðust í hnífa árás í öðrum skóla í gær og lögregla kom í veg fyrir þriðju árásina. Til rannsóknar hvort atvikin tengist. Maður var skotin í New York í dag en heimildir AFP fréttaveitunar herma skömmu áður hafi hann átt í samskiptum með tolla og innflytenda eftirlit Bandaríkjanna, ICE. Kathy Hochul, ríkisstjóri New York ríkis hefur kallað eftir því að yfirvöld veiti fullan aðgang að upplýsingum um atvikið. ICE hefur verið viðriðið fleiri umdeild atvika á árinu þar sem almennir borgarar hafa látist og hefur það leitt til hávara mótmæla við á landið. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suð austlæg 8-15 metrar á sekundu og rigning austan til og með norðvestan ströndinu fram á nótt en annars mun hægari og úrkomi minna. Norðvestlæg eða breytileg 8-3-8 á morgun og rigning eða skúrir á víð og dreif, 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15, norðvestan til hvassast út við sjóin, hiti 4-11 stig, mildast suð austalands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.